0: терминал местного порта. По словам жителей Новороссийска, беспилотники атаковали город несколько часов.
1: Відповідно, коли події розвиваються не на твою користь, адекватна публіка думає, як би вийти з війни з найменшими втратами. Скажімо, навіть за поребриком окремі пропагандисти стали чесно визнавати, що Кремлю треба закруглятися зі спецоперацією.
2: Основна задача – освободить Донбас. Но ми бачимо, що на фронті вместо людей вже воюють безпілотники, а люди так, по ходу. І, відповідно, освободить Донбас, ну, прямо скажемо, задачка не із простих. Спеціальну воєнну операцію треба як-то закінчувати в ближайшее час. Можна і в цьому році.
1: Тим не менш, подібні пропозиції все ще тьмяніють на тлі ура-патріотичних воплів. Хоча і там відбуваються досить показові зміни. Так, свого часу чорноротий балабол на прізвище Соловйов обіцяв розгромити Україну, лише піднявши брову.
3: Ми зараз один раз бровь піднімемо, і Україна поймет все. Стратегічне терпіння Росії кончилось.
1: А вже після початку СВО цей же діяч Кукарєка вмовляв, на повну перемогу над фашистами потрібно півтора місяці.
4: З ожидання людей, скільки може продлитися війна, ну, відчуття, що там півтора-два місяці, то есть люди, как бы, такий кредит довіри дають.
1: З того часу минуло понад 4 роки. І ви не повірите, тухлий Рудольфович продовжує погрожувати Україні. Тільки до 26-го року ці нікчеми дійшли до тієї стадії дна, що погрожують нашій країні, увага, корейцями.
5: Нахождение на территории нашей страны дополнительного контингента 100-150 тысяч военнослужащих Корейской Народной Демократической Республики моментально лишает Украину любого аргумента в том, что у русских закончится солдат.
1: Тобто так класно підняли брову, що на п'ятому році СВО друга армія світу не може самостійно впоратися з крихідною в порівнянні з собою Україною. Причому Соловйов там і Китай вирішив підписати язиком. Ну а чого скупитися?
5: А якщо ще й заключимо соглашення з Китайською Народною Республікою, то от ця ідея істощення Росії взагалі сойде на ні.
1: При цьому цілком очевидно, що навіть у ватної публіки від подібних розгонів мають виникнути незручні питання. Адже, вибачте, навіщо кликати на війну 150 тисяч корейців?
5: 100-150 тисяч воєнослужащих Корейської Народної Демократичної Республіки моментально лишають Україну любого аргументу в тому, що у русських закінчиться солдат.
1: Коли особисто Соловйов тільки ось кукарєкав про полчище добровольців. У нас же всі ходи записані, і амнезією ніхто не страждає.
5: Пішов народ, підписує контракти, при тому молоді ребята, отличні ребята, при цьому наращуємо колосальними темпами.
1: Але якщо екстрено знадобилися корейці, значить охочих помирати за жопу Путіна насправді не так і багато. І це далеко не єдиний очевидний злив у риториці турбопатріотичної тусовки. Так, багато років ми регулярно слухали тупу браваду про силу російської зброї. І армати в них їдуть, і іскандери сміються. А українці ось ось закінчаться, і тоді ух, яка перемога буде.
6: Ви розумієте, в чому здесь правда така галіма? О тому, що, звісно, ми ще з цієї України будемо возитися, там, і все одно воно встане на коліні, нікуди не дінеться, ми виконуємо ці задачі.
7: Наверно, наступило час, коли ми просто повинні пройти бульдозером. Сначала до Днепропетровска, я имею в виду по берегу реки Днепр, Кременчуцкое водохранилище.
1: А потім раптом виявилося, що закінчитися можуть саме росіяни, яких мудрі батьки-командири в епоху війни дронів 3 роки поспіль женуть у м'ясні штурми.
8: Отправить 2-3 чоловіка з легким стрілковим на позиції противника, укріплені з пулеметами, з большим количеством личного состава, прикритые дронами, артилеріями, наметами, это просто убить людей, это не шутка.
1: Тобто, як показала практика, і дорога техніка, і полчища ваньков безсилі проти FPV-шки в цілому за $50. Отже, багатовікова військова стратегія РФ накрилася мідним тазом. Адже, погодьтеся, складно влаштовувати вогняний вал та групові забіги через поля, коли не виходить навіть вийти на позиції.
9: Фронт держится за счет дронов, потому что, условно говоря, на полосу, на линии обороны там 5 километров может сидеть 10 человек всего. Всего 10 человек. Вот. Но их будет обеспечивать несколько БПЛА подразделений, которые не дадут подойти к этим 10.
1: Коротше, за таких умов оголошувати нову мобілізацію в РФ Путіну було дуже проблематично. Адже, за словами колаборанта Царьова, ватани регулярно дивляться на сафарі українських дронщиків та дурнів. І тому бажаючих побігати 30 секунд ролі жертви з кожним днем дедалі менше.
10: Вони просто заливають ленту кадрами, як ППВ-дрони, как наши солдаты погибают под ударами. Это непрерывный карнавал, да, у них.
1: Саме тому хитрі куратори інформаційної політики

0: РФ днями спустили для майбутніх смертників темник за мануху. Першим її, до речі, озвучив той самий Царьов. Послухайте самі.
1: Вот есть одна страна, которая может достаточно быстро прекратить конфликт на Украине. Это Китай. Если он прекратит поставки для запчастей для України, це катастрофа.
0: Коротше, холопів почали прокачувати обіцянками, мовляв, йти на СВО взагалі не страшно. Адже це зараз підлі китайці продають компоненти для дронів як українцям, так і росіянам.
1: Це цирк. Ми приїжджаємо, говорить, китайці, говорить, слідять, щоб покупателі із Росії не пересікалися з покупателями з України. По різним дням приймають.
0: Зате незабаром мудрий бункерний геополітик проведе з китайцями бесіду, задіявши навіть плюшки у вигляді знижок на нафту і газ. І ось тоді Україна точно без дронів залишиться.
2: І вместе з китайськими товаришами виробити определенні правила, як і що може поставлятися куди і для яких цілей. Если необходимо для этого использовать в качестве аргументов цену на нефть, на газ, систему торговых взаимоотношений, пожалуйста.
0: Слухати цих мамкиних аналітиків без посмішки просто неможливо. У вас в усій Росії памперсів не вистачить, аби нафталіновий гебнявий дід насмілився тиснути на китайського господаря. Адже рівень Путіна – це з посмішкою дурня штовхати пафосні тексти і не більше.
3: Русський з китайцем – браття на вік.
0: А ще не варто забувати, що саме Китаю дуже вигідна російсько-українська війна. І справа тут не так у грошах, як у геополітиці. Адже цілком очевидно, що поки колективний Захід зайнятий Росією, Сі Цзіньпінь може спокійно будувати свою імперію. Саме тому свіженька багатоходівка закінчиться таким самим фіаско для Путіна, як і всі попередні. Ну а дружини всіх обдурних контрактників в РФ можуть вже обирати нові лади. Адже в тому, що дронів вистачить на всіх, немає жодних сумнівів.
4: Наша зброя – це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
4: Єдині новини в центрі подій.
7: Новини продовжують інформаційний марафон. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Я Андрій Ковальський. Моє вітання. Ввечері росіяни вдарили бойовим безпілотником по Харкову. Дрон влучив у дах багатоповерхівки в Шевченківському районі міста серед щільної житлової забудови, повідомив міський голова Ігор Терехов. У будинку пошкоджені 20 вікон. Постраждала одна людина, у неї гостра реакція на стрес. Наслідки ворожої атаки з'ясовують, на місці працюють екстрені служби. Президент Володимир Зеленський анонсував сюрпризи для Росії, але деталей не додав. Про це він розповів на зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Той у Києві з неанонсованим візитом. Допомога Німеччини вкрай важлива для нашої сфери оборони. І сьогодні у Києві міністри підписали документ, який пожвавить створення нової зброї.
8: Міністр оборони Німеччини в Україні всьоме за 3 роки каденції. Візит не оголошений, та Київ Бориса Пісторіуса чекав. На одній з локацій – зразки успішних українських дронів. Ось такий ФП-1 за кілька днів до параду у Москві влупив за 6 кілометрів від Кремля. Інші руйнують логістику росіян на територіях, які ті тимчасово контролюють. Наші країни мають 6 спільних проєктів із виробництва дронів, і український президент сподівається, що це лише початок. Україна розраховує, що співпраця у цій галузі, так звана «дрон діл», триватиме 10 років. Також Володимир Зеленський анонсував сюрпризи для Росії. Вони пов'язані із системами ППО, які має допомогти отримати Німеччину.
9: Я хочу подякувати за документ щодо протиповітряної оборони, який ми вже підписали. Це вкрай важливий документ. Я не хочу вдаватися у деталі, хай це стане сюрпризом для росіян. Я дуже вдячний за таку підтримку, особливо цієї зими, під час якої було дуже важко захищатися.
8: Те, як Росія б'є по нашій енергетиці, гостю показав Денис Шмигаль. Ось делегація стоїть над вирвою після російського удару. Вона на кілька метрів в глибину. На сторінці міністр енергетики написав, росіяни свідомо взимку лишили українців без світла і тепла. Пісторіусу показала, як Україна збирається захищати ці об'єкти від ударів безпілотниками. Німецький гість вражений стійкістю українців та тим, як за останній час здала Росія, падає економіка, зростає дефіцит бюджету. Зрештою, важко знайти моменти, де Москва була б успішною. Та війну, попри триденне так зване перемир'я, Кремль зупиняти не збирається.
9: Є підстави побоюватися, сподіваюся, я помиляюся, що це просто чергова брехня. І вона є частиною його стратегії гібридної війни. Путін грає крапленими картами. Якби він хотів припинити війну, він міг би це зробити, просто вивівши свої війська. Я вважаю, що Путін, зрештою, намагається відвернути увагу від власної слабкості.
8: Російські ультиматуми Німеччина вважає неприйнятними, а у нашу безпеку фінансово вкладається найбільше у світі. Це приблизно третина підтримки української оборонної сфери. Сьогодні міністри оборони України та Німеччини у Києві підписали документ про запуск ще однієї спільної програми «Brave Germany». Теж про розвиток оборонних технологій, зокрема, це гранти для стартапів. А ще Київ розраховує завдяки Німеччині отримати сотні американських ракет «Петріот». Перші вже за рік. Про «Тауруси» наразі не йшлося.
10: Якщо говоримо про «Тауруси», то, звичайно, що у нас зараз є вже ракети, які працюють на дистанції схожі і більше, але ніколи не може бути мало таких засобів враження. Тому, звичайно, що Україна завжди відкрита до того, щоб мати більше засобів враження. Але насправді сьогодні ми вже отримуємо певну незалежність в цьому напрямку. Ми всі бачили удари по Росії на 1500 кілометрів. І тому Україна свою домашню роботу робить добре.
8: Україна вже понад 4 роки ділиться із Німеччиною вкрай важливими даними. Це інформація про росіян із поля бою, зібрана за допомогою безпілотників, цифрові дані. Європа не може ними нехтувати, вважає німецький міністр оборони. Він похизувався особливим українським подарунком. Футболка «Смілива Німеччина» – це ще одне нагадування про важливість країн одна для одної. Ольга Чайко, Аліна Матвієнко, Віктор Зеленков та Олександр Чесноков. Факти. ICTV – єдині новини.
7: Нові санкції проти росіян за викрадення українських дітей запровадив Євросоюз. Рішення ухвалили на засіданні Ради ЄС, куди був запрошений глава МЗС України Андрій Собіга. Під обмеження потрапили 16 фізичних і 7 юридичних осіб, відповідальних за систематичну незаконну депортацію, примусове переміщення та асиміляцію українських неповнолітніх, а також їхнє незаконне усиновлення та вивезення до Росії і на тимчасово окуповані території. Всього, за оцінками європейців, з початку Великої війни Москва викрала приблизно 20,5 тисяч українських дітей. У ЄС наголошують, дії росіян спрямовані на знищення української ідентичності та підрив збереження майбутніх поколінь українців. До санкційного списку внесли різні дитячі центри, зокрема «Орльонок», «Алея Паруса» та «Сміна», а також центр ДОСААФ у Севастополі, військово-морське училище імені Нахімова та військово-патріотичний клуб «Патріот» у Криму, де українських дітей піддають проросійській індоктринації та залучають до військово-орієнтованих освітніх заходів.
9: Ми запроваджуємо дуже ефективні довгострокові санкції, і вони працюють. Також ми помітили нові, дуже цікаві події в Росії. І не лише в економіці, тож ми стежимо за ними. І для нас це сигнал до продовження тиску на Росію.
7: Синхронно з Євросоюзом нові санкції проти росіян за викрадення українських дітей запровадила і Велика Британія. Список оновили іменами 26 людей, причетних до депортації та примусової мілітаризації наших неповнолітніх. Також до нього увійшло ще 56 осіб, відповідальних за інформаційну війну Кремля. На фронті напруга не спадає. Від початку доби там вже зафіксовано 133 боєзіткнення. Російські війська атакували по всій лінії зіткнення від Сумщини до Херсонщини. Під удари окупантів потрапило майже 2000 населених пунктів. Ворог атакував з авіації та дронів. На Сумщині відбулося 2 атаки, а на Харківщині сили оборони відбили 10 штурмів. Бої точилися у районі Вовчанська та навколо Куп'янська. На Донеччині зафіксовано найбільше атак – понад 60 штурмів. Епіцентр протистояння – Костянтинівські і Покровські відтинки. Тиснуть окупанти і біля Слов'янська. На Запоріжжі напруга теж не спадає. 16 атак сили оборони відбили на Гуляйпільському напрямку. Спокійно було лише на Херсонщині, заявили у Генштабі. У скандальній справі «Мідас» нові обшуки та підозрі. Ввечері представники Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про викриття злочинної групи та оголошення підозри колишньому керівникові Офісу президента. Йдеться про легалізацію 460 мільйонів гривень на будівництво елітних маєтків у селі Козин під Києвом. За даними слідчих, елітне житло будували там і колишньому керівникові Офісу президента. Як доказ, у НАБУ опублікували відео і листування спілкування екс-чиновника з дизайнерами. Санкції статті Кримінального кодексу, за якою йому оголосили підозру, передбачає позбавлення волі від 8 до 12 років. Нині тривають слідчі дії. Україна вразила світ на бієнале. Найпрестижніша виставка сучасного мистецтва, що проходить раз на два роки. Минулого тижня стартувала у Венеції. Ще до офіційного відкриття вона стала чи не найскандальнішою в історії. Протести, бойкоти, гучні скандали насамперед через повернення Росії затьмарили головну тему виставки у мінорних тональностях. Та поки світ сперечався про межі культури і моральної відповідальності, український павільйон став одним із найбільш обговорюваних на бієнале. До Італії привезли скульптуру оленя оригамі Жанни Кадирової, евакуйовану з Покровська, як нагадування про війну, крихкість і ціну міжнародних гарантій безпеки. Окремий проєкт у паралельній програмі під назвою «Тиха тривка радість» представив Пінчук арт-центр. Чим цього року запам'яталася Венеційська бієнале? Репортаж Вероніки Бойко.
11: Венеційську бієнале називають Олімпійськими іграми сучасного мистецтва, проте це завжди більше, ніж просто виставка. Національні павільйони тут діють фактично як посольства, митці порушують гострі теми, країни закладають сенси. Просто на вході у сади Джардіні серце бієнале гостей зустрічає скульптура української художниці Жанни Кадирової «Оригамі олень». У 2019-му її як декорацію встановили у Покровську, а два роки тому, коли бої наблизилися до міста, евакуювали. У Венеції оленя підвісили на крані як символ невизначеності, у якій сьогодні живуть українці.
12: У 19-му році ми прожили в Покровську більше 2,5 місяці, працюючи над цим об'єктом. Коли я його створювала, я ніколи не думала, що він потрапить на бієнале. Я сподівалася, що він буде проживе все своє життя в Покровську.
11: Оригамі олень – центральний елемент українського павільйону на бієнале. Тема гарантії безпеки відсилає до Будапештського меморандуму, за яким Україна віддала третій у світі ядерний арсенал в обмін на гарантії безпеки, які так і не спрацювали. У Венеційському арсеналі показують архів та документальний фільм про евакуацію скульптури оленя з Покровська.
13: Олень постав в 19-му році на місці, де до того часу стояв літак Су-7. Це перший радянський літак носій ядерної зброї, який був демонтований в 2005 році. Ми змушені були її евакуювати, бо гарантії безпеки не були дотримані.
11: Навколо України у Венеції сформувалася справжня коаліція підтримки. Попри масштабні протести і відставку усього журі бієнале, Росія зберегла на виставці своє місце. Росіяни так боялися реакції публіки, що виставили під своїм павільйоном цілу гвардію охорони. Щоправда, від акцій протесту їх це не врятувало. Центральна тема російського павільйону – дерево, укорінене в небо. Без жодних великих сенсів усередині влаштовували дискотеки, наливали шампанське і горілку. Павільйон нині закритий. Його відкривали лише на 4 дні для преси. Однак відвідувачі усе ж можуть побачити перформанс на великому екрані зовні. Проти російської присутності виступили понад 15 країн. Митці, активісти. Латвія навіть запустила проєкт «Смерть у Венеції» як символ потурання бієнале Москві.
14: Мати на бієнале тут вбивцю росіян – це насправді неприпустимо. І нас підтримує світова спільнота в тому, щоб виключити росіян з цієї події. Ми працюємо над іншими дієвими юридичними механізмами, які допоможуть зробити так, щоб Росії тут не було.
11: Український голос цього року звучить у Венеції не лише у межах основної програми бієнале. За моєю спиною палаццо Контаріні-Поліньяк. І тут фонд Віктора Пінчука та Пінчук арт-центр вже традиційно представляють проект у межах паралельної програми Венеційської бієнале. Виставка народилася з українського досвіду, але звучить на глобальному рівні. Про радість як силу і стійкість, яка допомагає вистояти і здолати найважчі часи. Відкриваючи виставку, бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук засудив рішення керівництва Венеційської бієнале дозволити Росії знову відкрити свій павільйон. Наголосив, поки українські військові стримують російську агресію, Європа не може вдавати, ніби культура існує поза війною.
9: Нашого жахливого, божевільного ворога відсторонили від участі у Венеційській бієнале у 2022 році, а потім і 2024. Чи стала Росія відтоді кращою? Давайте подумаємо про це разом. З 2022 вони знищили десятки українських музеїв та бібліотек. Вони вбили сотні українських художників. Вони вбили сотні тисяч українців. І що вирішило керівництво бієнале? дозволити їм повернутися до Венеції. Це жахливе, ганебне і неприйнятне рішення.
11: У проєкті під назвою «Тиха тривка радість» роботи понад 20 українських та іноземних митців. Деякі з них знайомі українським відвідувачам із виставки в київському Пінчук-арт-центрі. Однак для Венеції їх переосмислили. Наприклад, маршмелло-інсталяція бельгійської художниці Сімони Пост. 27 солодких люстр повторюють елементи палацу, де проходить виставка. З одного боку, це спроба повернутися у світ дитячих спогадів і фантазій, але також і роздуми про крихкість часу.
15: Для мене ця робота насправді про спробу жити в моменті і насолоджуватися ним. Ти ніколи не знаєш, що буде завтра, тож треба намагатися насолоджуватися теперішнім.
11: Мерехтлива інсталяція бангладеської художниці Ашфіка Рахман з 5000 храмових дзвіночків про досвід втрати дому і вимушеного переселення, як і робота Жанни Кадирової з рослин, врятованих із розбомблених будівель. В інсталяції розмови з моєю матір'ю телефони стають ниткою зв'язку з тими, кого вже немає поруч. Від масштабної фотографії зі столітнім деревом сакури до монументального зображення рейву Нікіти Кадана виставка звучить як маніфест про радість, як життєву силу.
16: У світі, охопленому вогнем, дедалі важче говорити про радість. Неймовірно, що саме з України може звучати це послання. Воно дає іншим силу думати про радість і бачити Україну не лише як жертву війни, а як країну, що надихає.
11: В основу виставки лягли реальні історії українських військових. Їх зібрав морський піхотинець і ветеран російсько-української війни Гліб Стрижко.
17: Багато моїх друзів, вони чи не вперше, задумались, а як вони бачать цю радість. І їх це заземлило, і це було важливою розмовою для них, певною навіть терапевтичною, що вони зрозуміли, що цей елемент радості – це для них елемент їхньої стійкості і, власне, внутрішньої сили.
11: Є у Венеції ще один український павільйон – невидимий. Містом розвісили афіші подій за участі українських митців, які ніколи не відбудуться, бо їхніх авторів убила Росія.
18: Плакати перекреслені стрічкою, написано, що подія скасовано. Це соціальна інтервенція. Ми зайшли в місто, щоб нагадати людям ціну війни, яку платить українська культура, і нагадати людям культури, які зібрались тут, на Венеційській бієналі, яку ціну платять українські діячі культури.
11: Найпрестижніша мистецька подія планети цього року нагадує сам світ. Розколотий, тривожний і виснажений. Німецький павільйон присвячений темі руїни, скандинавський – про тривогу, грецький – про втрату довіри. Справжній шок викликав павільйон Австрії. Провокативна інсталяція про екологію, споживання та деградацію планети нагадує постапокаліптичний атракціон. Навіть тема цьогорічної бієнали у мінорних тональностях звучить майже як діагноз світу, який більше не здатен грати мажорно. І поки павільйони говорять про страх і невизначеність, Україна у Венеції показує реальний досвід війни. Живий, болісний, однак який навіть у цій мінорній тональності світу все одно залишає місце для радості. З Венеції Вероніка Бойко, Євген Зузуля, «Факти», ICTV, «Марафон», «Єдині новини».
7: Американський президент Дональд Трамп не відмовився від ідеї приєднати до США 51-й штат. Щоправда, за новою версією, це буде не Канада, на яку він зазіхав раніше, а Венесуела. Про те, що він серйозно розглядає таку перспективу, повідомили одразу два журналісти Fox News після того, як один із них поговорив з Трампом. За їхніми словами, господар Білого Дому пояснив, що хоче зробити Венесуелу 51-м штатом, бо там є запасів нафти на 40 трильйонів доларів, і ця країна любить Трамп. Також американський лідер говорив про ситуацію на Близькому Сході. Заявив, що припинення вогню між США та Іраном перебуває на штучному життєзабезпеченні. Нагадаю, перед тим він категорично відкинув пропозиції Ірану щодо припинення війни, назвавши їх абсолютно неприйнятними. Влітку готують здобу з фруктами, а в холодну пору – пиріжки з картоплею, капустою та пампушки. У Дніпрі вже 5 років поспіль працівниці КП «Теплоенерго» підтримують військових, які перебувають на лікуванні та реабілітації після поранень. Ця ініціатива була започаткована колективно, і зараз щотижня жінки передають захисникам до шпиталів власну випічку. Наші кореспонденти бачили процес і поспілкувалися з господинями.
19: Приходимо, ліпимо, щоб наші хлопці були довольні. Я взагалі з нічної зміни. І картошку варила, і опару ставила, і все сьогодні робила.
20: На кухні одного з теплопостачальних підприємств Дніпра робота кипить вже не одну годину. Хтось залишився готувати після зміни, інші жінки прийшли у власний вихідний. Хочуть пригостити військових, які перебувають на лікуванні та реабілітації після поранень.
1: стрічочки ми, як зазвичай, робимо одні ті самі, виходить, що робимо ми з картоплею, з капустою і сиром. Ну, буває у нас бамбушки. Сьогодні до бамбушки, мабуть, ми не доберемося, так? Може, й доберемося ще.
20: Процес відпрацьований. Про начинку подбали напередодні. Вночі поставили тісто, зараз дружно ліплять пиріжки та булочки із солодким сиром. У пані Олени робота гаряча. Вже кілька годин жінка стоїть біля плити. Каже, треба швидко пересмажити та відправити захисникам на обід домашні смаколики.
21: Довго вже стоїте біля плити сьогодні?
22: Так, да, бач, які щуки.
21: А скільки вже насмажено? Чи не рахуєте?
22: Ні. Та там соб'єшся за щуток.
20: Готують для поранених і в опалювальний, і в міжопалювальний періоди. Але нині, зізнаються господині, часу більше. Адже основна робота – подавати тепло в домівки містян – на паузі.
23: У дівчат залишилося тісто обичне, те, що пиріжки печемо. А в них ще творог залишився. Ми вирішили спробувати, яке буде на смак. Тому наліпили, а я зараз посмажу. Нам дуже приємно, що ми допомагаємо хлопцям. Десь хоч трошки їх підтримуємо.
20: Жінки насмажили десь 600 пиріжків. Кажуть, зараз усе запакують і відправлять пораненим. Зізнаються, найприємніше, що їхні пироги часто навіть не встигають донести до їдальні медзакладу.
24: Ми раніше запаковували сина, а тоді він сказав, що не треба запаковувати, тому що ми як йдемо, хлопці знають, що ми вже несемо, і кожен раз питають, де ще пиріжки, і беру сразу нас по путі.
20: Улітку жінки поповнюють асортимент пиріжками з фруктами, а взимку радують військових іще й соліннями за власними рецептами. Морква по-корейськи, солоні огірочки, квашена капуста, маринована цибулька. Крім того, в'яжуть адаптивні шкарпетки та інші необхідні для вояків речі та передають їх до лікарень та на передову. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, «Факти. ICTV. Єдині новини».
7: Такі новини на цю мить, але марафон триває. Тож продовжуйте наближати нашу перемогу кожен на своєму місці і обов'язково донатьте тим, кому довіряєте. Слава Україні!
25: Та що, друзі, давненько ми не розважалися викриттям російських фейків і маніпуляцій, а сьогодні щось є настрій поглузувати із того і з іншого. Тому одразу переходимо до справи. Почнемо зі спроб скріпоносців відігратися після епічної ганьби в Малі, де, нагадаємо, елітні затнайманці були розгромлені і потрапили в оточення.
26: В Мали потерпел поражение российский африканский корпус. После атаки боевиков местной аль-Каиды и туарегов российские военные бежали из города Кидаль, важнейшей передовой базы на севере страны.
25: Сказать, что эта история боляче вдарила по самолюбству рапатріотів, це нічого не сказать. Одна справа – отримувати прочухана від НАТО чи України. А ось забіг від напівдиких берберських племен підірвав віру в силу російських військ навіть у найвідбитіших. Так, наприклад, відомий пропагандист Стешин публічно закликав згорнуть весь африканський корпус і відправить хлопчиків в трусиках додому.
27: Нічого там делать нашим героїчним парням, ані дома нужніє. Не буде з чужбини ні толка, ні прибитка. Реально весь мир традиційно окрисився на Росію і б'єт сейчас по нашим аванпостам.
25: З огляду на те, що саме африканський корпус довгий час був гордістю не лише Міноборони, а й пропагандістів,
28: мы развернули действительно там африканский корпус, это уже не секрет. Мы приходим, говорим, значит так, мы вам обеспечим реальную безопасность, мы реально наведем порядок в стране.
25: Провал стався не лише безпосередньо на фронті в Малі, а й в ідеологічному плані. І, звісно, в Москві одразу свистали всіх нагору, аби придумати антикризову інформаційну кампанію. У підсумку через деякий час ціла низка Z-каналів опублікувала ось це переможне фото. Очевидно, побачивши тіло на фоні шеврона української воєнної розвідки, ура-патріоти Вані і Мані мали б зрадіти. Та як же ж інакше, пропагандісти вже давно забили ватнікам голови, що туарегов координував ледь не сам Буданов, а вагнерівців пачками баранили найманці з України.
29: Перше, що отметили в разведструктурах африканского корпуса, это то, что к атаке причастны европейские и украинские наемники. Такая осторожная формулировка. Наемники, на самом деле, это военные специалисты, которые, как я уверен, собственно, были направлены негласно, но официально и от України, і от стран Європейського Союзу.
25: Відповідно, труп у зелених шкарпетках – це якраз один із найманців ЗСУ. Інакше наша була ліпить у кадр шеврон.
0: Це ж як піддать.
25: І все б нічого, але якщо придивитися уважніше, можна звернути увагу на руки загиблого, а саме на колір шкіри нібито представника української армії. Нам одним здається, що навряд чи йдеться про Миколу із ГУР. Тобто росіяни вбили якогось місцевого бідолаху, щоб пафосно надувати щоки і верещать про перемогу над українським спецназом. Могли б, чесно кажучи, у Москві за гаражами щось подібне зняти і не мудрувати.
2: Хотіли як лучше. Получилось, як завжди.
25: До слова, це вже другий подібний фейк за останні місяці. Перше, якщо хто забув, зліпили не в Малі, а в Арабських Еміратах. Тоді зет-пропагандісти вкрали фотографії військовослужбовця, який загинув 2 роки тому. І створили некролог, нібито з Дубая. Певно, сподівалися, що ніхто не перевірятиме.
27: Срочно! Появился первый некролог украинского военнослужащего, погибшего в войне на Ближнем Востоке, Анатолия Нищук. У Луцьку попрощалися з героєм Миколою Сищиком. Молодший сержант Микола Сищик загинув в районі населеного пункту Побєда Донецької області.
25: Не просто ж так всі ці вкиди заливаються в півнячі групи про ТЦК і мобілізацію. Мовляв, ох уже цей Зеленський, Микол по всьому світу воювати відправляє.
29: Против нас воюют на территории Украины, и они против нас воюют везде. И в Африке, и в Мировом океане. И, собственно говоря, на любых направлениях.
25: Тому, якщо ви бачили подібну сенсацію, скажімо, у TikTok, не поспішайте засмучуватися і рвати волосся на грудях. Адже у 99 випадках зі 100 майор Говнов із Луб'янки просто намагається розхитати Україну зсередини. Причому, окрім Микол, нібито вбитих у Малі та Дубаї, у луб'янських геніїв останнім часом є ще одна улюблена фішка. Зараз ми вам покажемо творчість цих убоїв.
27: Як ви знаєте, я перебуваю в Україні вже 2 місяці. Ми тут дійсно потрібні для роботи, бо всі їхні чоловіки пішли на війну.
25: Росіяни через ботаферми заспамили подібним скамом усі соцмережі. І нам реально шкода людей, які щиро вірять у мемних іноземців із текстами на кшталт «Попка персі». Та що з вами взагалі не так?
27: Тут дуже гарно, платять гроші. Мені дійсно подобається. Тут дуже гарні маленькі дівчатка та хлопчики.
25: Ну а тепер хвилинка очевидного. І починати треба з того, що охочих переїхати в країну, де будь-якої миті можна зловити балістику, дуже мало. Хто не вірить, можете подивитися дані прикордонної служби. А ще легше просто подумати головою. Ну нащо тому ж пакистанцю ризикувати життям в Україні, щоб героїчно заробити аж 25 тисяч гривень в умовному АТБ? Та їм простіше прорватися в Євросоюз, оформити допомогу на дітей і взагалі не працювати.
27: Ми тут дійсно потрібні для роботи, бо всі їхні чоловіки пішли на війну.
25: Відповідно, ось такий контент – це дичина, яка не має жодного стосунку до реальності. І клепаються росіяни, знову ж таки, в межах інформаційної кампанії зі зривом мобілізації. Мовляв, поки українці їдуть на полігон, мігранти будуть розважатися з їхніми дружинами. У, як це несправедливо, де там вила, підем Зеленського зносить.
3: Прості українці на пределі. Впереді замаячило ще й саме настояща нищета. І от уже в сіті все більше призивів йти на Київ. Українці почали розуміти, що їх настояща проблема Зеленський. Росія хоче їх від цієї проблеми ізбавити.
25: Якщо чесно, це дитячий садок, друга чверть. І треба не поважати насамперед себе, щоб вестись на подібне. Але з іншого боку, важливо розуміти, що з кожним днем такої дичини з'являтиметься все більше і більше. Адже у Кремлі, з огляду на патову ситуацію на фронті, починаючи з осені, основна ставка робиться на протести або на Майдан.
4: Про инфраструктуру. Инфраструктура – это очень мощный инструмент воздействия. А почему бы не сеять панику и уныние?
5: Поэтому обращаюсь к жителям Киева. У вас еще есть время. Снесите вашу сатанинскую власть. И все будет хорошо.
25: Так-так, друзі. Саме тому вони взимку били по котельнях. Не спрацювало. Тепер ставка на болюче питання мобілізації, мігрантів та на що завгодно, аби лише зламати курс, за яким Росію почали дрючити. Причому про дрючити це не ми придумали. Просто подивіться, як почали перевзуватися навіть найідейніші зет-патріоти. Скажімо, пропагандист Клінцевич багато років поспіль погрожував та просто тряс кулачком у бік України.
6: Київський режим доігрався. На самом деле, це дуже серйозно зараз. Им кажется, что они могут разговаривать с Россией с позиции силы. Ребят, вот наши цели, мы их никогда не меняли. И мы говорим, можем договориться дипломатически? Нет, мы будем достигать этого военным путем.
25: И ось настав 2026 рік. І той самий Клінцевич від переможної риторики перейшов до безперервного ниття. Мовляв, Росія програє війну дронів.
6: Они там за 60 миллиардов, которые запланировали выделить именно на военные нужды, наклепают дронов столько, что нас завалят. И на территорию России полетят тысячи дронов в сутки. Мы просто не успеем столько выпускать ракет. Нас в длинную военное истощение, в котором мы сейчас находимся, переиграют.
25: А с такими тенденциями, как сейчас, даже тактичная ядерка не врятує Путина.
6: В моем понимании, удары какого бы то ни было масштаба и мощности, даже тактический ядерный удар по территории Украины не даст уже никакого эффекта.
25: І ще раз, це ж не якийсь бендєровець розповідає, і навіть не російський ліберал. Клінцевич – це типовий зет-людожер, який буквально живе на шоу дірявого Соловйова.
6: Общество наше давно ждет мощного ответа, это факт.
8: Может быть. Нет. Не будет никакого ни Львова, ни Киева. Этих городов не будет. Они с нами воюют. Поэтому мы их уничтожим.
25: Проте навіть до такої публіки починає доходити, в яку дупу загнав себе і країну Путін. І це дико лякає чиновників у Кремлі. Так, наприклад, депутат «Єдиної Росії» Вассерман, відомий профуканим розумом і елітними трусами.
9: Нашу съемочную группу Вассерман встретил, не стесняясь. Это территория его свободы, и пусть смущается всяк туда входящий.
25: На днях пригрозив таким, як Клінцевич, розстрілом. Мовляв, дарма експерти і воєнблогери розганяють паніку, адже в Росіюшці все добре.
10: Единственное, что важно, как в любой войне на истощение, доверие народа к власти. Вот это доверие сейчас очень активно пытаются подрывать, прежде всего так называемые военблогеры. Очень многие из них просто разгоняют панику в таких пределах, в каких раньше в военное время расстреливали.
25: Окрім експертів, дісталося від Вассермана і жителям Туапсе. Виявляється, жодних проблем, зокрема і екологічних, у приморському містечку немає. А холопи просто брешуть через дурість і підіграють бендєровцям.
10: З розливами нефті і з пожарами на нефтеперерабатывающих заводах в Туапсе научились эффективно бороться многие десятилетия назад. Ничего похожего на реальную катастрофу там нет. Катастрофа, по сути, только в массовом сознании.
25: А що тут скажеш? Молодець Вассерман. Після перемоги вийшли йому в камеру свіжі труси. Бо ж круто, коли путінські чиновники не просто показували, мають правду через коліна, а ще й провокують кровопролиття і репресії.
10: Розганяють паніку в таких пределах, в яких раніше в воєнне время розстрілювали.
25: Тож ми двома руками і ногами підтримуємо втікача Одесита, хоча б тому, що гризня павуків у банці вигідна Україні. Чим більше вони переб'ють один одного, тим менше роботи залишиться українській армії. І це пріоритетний напрямок, над яким варто працювати.
12: Просто неможливо без єхідної посмішки спостерігати за тим, що останнім часом відбувається на просторах матушки Росії.
13: Пожар на НПЗ охватив 4 самих крупних резервуари з нефтепродуктами.
14: Це просто ребята, тут такая гарь стоит в городе.
15: Уже второй раз по нам бьют. Теперь мы уже на грани экологической катастрофы. Помогите нам, умоляем.
16: Страна терпит поражение на всех фронтах и празднует что?
17: Победу в Великой Отечественной.
30: Да, нет, там летит.
12: Ні, ну правда. Саме зараз незайвим буде нагадати, з чого починалося у 22-му році. Як вони розраховували на маленьку переможну війну, як пафосно Київ збиралися за 3 дні взяти. Мовляв, для могутньої російської армії це ж справжня дрібниця.
30: Україна ніколи з нами не буде воювати. Ця війна продлиться, Володя, ну максимум 3-4 дні.
12: Отримавши по зубах на початку вторгнення, окупанти, звісно, сильно підофігіли. Але те, як Україна ставить на місце нібито на державу саме зараз, на п'ятий рік війни, заслуговує на окремі овації всього світу.
1: Города, по которым ВСУ нанесли удары, находятся в сотнях и тысячах километров от линии фронта.
7: Ключевые слова весны 26-го года – дым, пожар и катастрофа.
11: Это не прекращается.
12: Ну, хіба в 22-му році хтось міг собі уявити, що буквально щодня міста з абсолютно різних куточків Неосяжної, і, що важливо, у глибокому тилу, здригатимуться від численних вибухів та повітряних атак?
18: Прям только что. И вот тот берег.
19: Война пришла в Россию. Причем даже в те регионы, которые были глубоким тылом в Великую Отечественную.
12: А бункерний дід, як ніколи раніше, буде виправдовувати своє прізвисько. Ховатися в бункерах до тремтіння, боячись нальоту ворожих дронів. Скасовувати показ військової техніки на параді перемоги. І ганебно клянчити про перемир'я, щоб безперешкодно цей самий парад провести.
20: Предложення перемир'я на 9 мая прозвучало на фоні отміни парадів сразу в нескольких російських городах. Також вперше за два десятиліття парад Победы в Москві пройде без воєнної техніки і тяжелого вооружения.
21: Наверное, что-то Россия не то делает.
20: Чому так думаєте?
21: Ну, якщо прекрасний праздник, ми не можемо провести, як ми хотимо.
12: А як ви, власне, хотіли? Якщо вже вирішив на рівному місці розв'язувати великі війни із сусідньою державою, то завжди варто чекати на відповідь. Ось російські міста на п'ятий рік цю відповідь вже активно отримують.
22: В ніч на 5 мая столиця Чувашії Чебоксари попала під удари українських безпілотників і ракет. По підсчетам Асінт-аналітиків, поражен завод в НІР «Прогрес». Там вспыхнув пожар. Вместе с Чебоксарами под ракетной опасностью оказался Ханты-Мансийский автономный округ, впервые с начала полномасштабного вторжения. Регион находится в 2000 километрах от украинской границы.
12: И тут постає питання, а як же друга армія світу дозволяє таке неподобство? Де ж хвалене російське ППО? Невеликий спойлер. Путіна охороняє. Але про це трохи пізніше.
23: Так нам страшно. Ужас, ужас.
12: Жодного дня не минає, щоб пропагандисти на чолі зі своїм шизанутим начальником не погрожували і не хизувалися можливостями та силою російської армії і протиповітряної оборони. Але насправді виходить так, що не зовсім ППО, а саме російські НПЗ, нафтосховища, морські порти та військові заводи по всьому Мордору собою збивають українські дрони та ракети.
24: Якщо раніше в середньому за ніч Україні вдавалося уничтожити один такий значимий об'єкт в Росії, від якого видно, що він там лал там на половину города, вот, то сейчас можно говорить о том, что за ночь Украина уничтожает примерно 4 объекта. А это уже как бы серьезный ущерб для экономики, который трудно восстановить.
26: За апрель зафиксировали 21 атаку НПЗ, танкеров, нефтепроводов, а также портовой инфраструктуры.
12: Так-так, останнім часом успішних ударів ЗСУ по стратегічних об'єктах РФ відбувається настільки багато, що в них можна легко заплутатися.
31: Карта атак росте. Приморск, Усть-Луга, Кириши, Ярославль, Уфа, Кстово, Тольятти, Чапаевск, Новороссийск. Пожары почти всюду. И почти все про нефть.
32: Взрыв такой, знаете, типа ядерный будет. Вообще будет.
12: Нагадаємо, що війна в Ірані, як наслідок ціни на нафту, що злетіли, зіграли тільки на руку Путлеру. Тому Україні довелося все брати в свої руки і активізуватися, щоб позбавити Мордор потужностей для експорту нафти та нафтопродуктів. І варто відзначити, систематичні удари ЗСУ вже принесли свої плоди.
33: Всього за неділю з 22 по 29 марта, по даним Рейтер, морський експорт нефті обвалився на 43%, а виручка упала з 2 мільярдів 450 мільйонів до 1 мільярда 440 мільйонів доларів.
20: Регулярные атаки Украины по российской нефтяной инфраструктуре привели к снижению объемов переработки нефти до многолетнего минимума. Такие выводы публикует Bloomberg.
12: Гучно и гаряче весна началась в портах Приморск та Усть-Лугу Ленинградской области.
34: Порт Усть-Луга, напомню, один из ключевых экспортных узлов российской нефти на северо-западе страны.
12: А у Перми по объектах нафтопереробного комплексу прилетело вже двічі, через що місто поринуло у справжню атмосферу апокаліпсису.
11: Это какая-то жесть. Это без фильтров.
0: Минобороны сообщало об уничтожении дронов, но люди, естественно, не идиоты и все видят своими глазами. Повреждены два объекта. Это один из крупнейших НПЗ страны, местный завод «Лукойла», а также предприятие «Транснефти».
2: Кажется, дождик собирается із нефтяних продуктів.
12: Ну і звісно, куди ж без Туапсе, морський термінал, в якому атакували за останні тижні вже 4 рази.
3: Доброе утро. Проснулись.
4: Давай!
11: Заправка Туапсе.
5: Когда-нибудь это все закончится. Только потушили. И снова ночью прилет.
6: Извержение вулкана, считай, стика. Фух. Просто все небо запіло.
12: Ви, напевно, вже бачили ці видовищні кадри пожежі з Туапсе, історії про нафтовий дощ, чорні калюжі та скиглення жителів Краснодарського краю.
8: І зараз мати не страшно. З дому виходити боюсь. Сирени воють, дощ нефтяной йде, сонце не видно із-за диму. Ну, примерно так представляло собі світле майбутнє під руководством нашого правительства.
9: На нервах не спим, час ночі сидим, ждем гостей. Вот так и живем. Ничего хорошего нет.
10: Как мы в подъездах стоим, когда бомбежка идет, это не жизнь вообще. Так что нам не повезло. Когда-то нам завидовали, что мы живем на море, сейчас нам никто не завидует.
12: І одразу зазначимо, що екологічні катастрофи нас зовсім не веселять. Адже природа та тварини ні в чому не винні. Їх дійсно шкода. Але в іншому хочеться деяким болотяним скігліям ще раз пояснити. Жодних ударів по Туапсе, Пермі і так далі не було б, якби їхній чокнутий фюрер не напав би на Україну. Якби зупинив бойові дії просто зараз, а не просив у своїх інтересах лише один день перемир'я.
3: Спасибо, що ви обратили на це увагу.
12: Тож, чим довше бункерний упир буде продовжувати у своєму маразмі війну, тим енергійніше російські міста продовжать передавати вогняні естафети одне одному.
11: Вони опять на нас летять. Вот они летят.
13: Как же они задолбали просто.
14: О, похереть, я увижу. Вот он. А вот тут сейчас как будто бы в дом это.
13: Девочки, мать. Я вам клянусь, это там знову все полыхает.
12: Он буквально напередодні побідобєсного параду українські дрони та ракети влаштували гучне та яскраве шоу одразу у кількох містах РФ. Навіть до Москви дещо долетіло.
25: В течение всего дня в Москве сбивали дроны. В регионе отключали мобильную связь, закрывали все 4 аэропорта столицы. Задержаны или отменены около 200 рейсов.
12: Вдумайтесь, беспилотники у Москвы майже напередодні 9 травня. Сказали б таке ще 4 роки тому, ніхто б просто у це не повірив. Але на 5-й рік так званої СВО реальність на болотах саме така. І якщо жителі прикордонних з Україною областей пізнали її майже одразу, то багато громадян Мордору, зокрема в глибокому тилу, лише зараз раптово дізналися, що в країні виявляється війна.
9: Об'явили, що збирайте документи, речі, продукти, не портящиеся на 3 дні, і ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. Куда я пойду?
12: И дуже різко захотілося, щоб мирно стало.
27: Просто это плохо. Нужно, чтобы это все, конечно, заканчивалось.
28: Ну, конечно, уже и ситуация выходит из-под контроля, поэтому надо как-то быстрее завершать.
11: Вот сирены.
12: І цілком логічно, здригаючись від прильотів і задихаючись від палаючої нафти, багато жителів боліт замислилися, а де ж це наше хвалене ППО?
10: Прятались і не знали куди. И чувствовали себя незащищенными. Вообще, полностью.
29: Вот это очень обидно. Почему наших детей не защищают?
9: Стыдно, что
1: С нами так обращаются.
4: Судя по 4 последовательным атакам, украинские военные намерены полностью уничтожить Туапсинский НПЗ и морской порт, чтобы лишить Россию мощностей для экспорта нефти и нефтепродуктов. И российская армия просто не в состоянии им помешать.
12: И відповідь на питання, чому ж так, доволі проста. То, по-перше, Росія, на наш превеликий жаль, величезна країна. Але в плані можливостей ППО це якраз плюс, тому що прикрити і захистити повністю таку велику територію у Мордора просто немає можливості.
7: Уся в'їзд, походу. Блядська подлізрів, я не можу
15: попасти.
7: Да потому что хуе ну лида не того, а пошел вниз, все,
16: пи***ба. Зона действия российского ПВО всегда была достаточно ограничена. Даже на пике... В начале войны, то есть количество российских установок ПВО едва хватало для прикрытия линии фронта, и первые же украинские атаки показали, что если где-то проникнуть вдоль линии фронта, то дальше можно лететь прямо до Москвы.
12: По-друге, за час повномасштабної війни ЗСУ пристойно скоротили кількість російських установок та комплексів ППО. Зокрема, на окупованих територіях та у прикордонні. Взяти, наприклад, знищення радіолокаційних станцій у Криму та на узбережжі Чорного моря. Такі станції, між іншим, називають очима ППО.
17: На 5-й год полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли такое количество средств ПВО, особенно в категории малого среднего радиуса действия, а также необходимые для обнаружения малогабаритных объектов, дозвуковых малогабаритных целей РЛС, радарные системы в таком количестве, что полностью закрыть воздушное пространство Российской Федерации просто не удается.
12: И по-третє, за 4 роки Украина якісно наростила виробництво та застосування ударних дронів. ЗСУ регулярно модифікує свої безпілотники. Це, до речі, навіть найупоротіші чорти підтверджують.
18: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотников. У противника появились нового образца беспилотники, модернизированные такие беспилотники, летят дальше, чем предыдущие.
12: Безпілотників в Україні стає дедалі більше. Відповідно, більше їх запускається по території РФ і більше в результаті долітає до цілей. Грубо кажучи, з такою кількістю дронів Мордор просто не має змоги впоратися.
16: То есть, когда каждую ночь, условно говоря, из Украины вылетают в сторону России по 250 дронов, Россия просто не может обеспечить в современных условиях, особенно на фоне экономических санкций, производство надлежащего количества ракет. Все это приводит к тому, что в обороне появились ПВО не просто дыры, а зияющие провалы.
12: Та як тут не буде провалів, якщо російські засоби ППО в принципі мають інші пріоритети? Наприклад, ту ж Москву чи резиденцію Путіна захищати. Нещодавно стало відомо, що Навалда і так під зав'язку напханий засобами протиповітряної оборони стягнули ще більше панцирів.
4: По даним Радіо Свобода, в марті там появилось аж 7 нових башен для комплексів «Панцер-С1». А ведь там уже було 20 башен, і тепер їх 27.
12: І поки ППО навколо путінських резиденцій розростається, жителі Туапсе, Пермі та інших міст власноруч намагаються впоратися з наслідками атак. І, до речі, починають все голосніше і сміливіше висловлюватися стосовно влади та головного начальника.
19: Господин президент, ми ходили на вибори, ми голосували за вас, вам вірили.
21: Непонятно. Велику Отечественную за 4 года в Берлина дошли. Тут хрен знает уже, 10 лет уже, не парим.
22: У меня вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Ви об этом подумали, скажите.
12: Так, коли справжня війна раптом приходить у твій дім, починаєш трохи інакше дивитися на речі. Можливо, навіть десь аналізувати причинно-наслідкові зв'язки. А з них якраз і випливає, що Путлер сам вторгся в чужу країну, обіцяв всім швидку перемогу, а в результаті зганьбився. Втягнув РФ у багаторічне СВО, ніяк не захищаючи свій народ. І тепер просто відмовчується, ховається у своїх бункерах, обклавшись з усіх боків особистим ППО.
23: Ми якраз і бачимо ізумлення, яке то якась Шайга озвучить, то ще хтось в тилу, коли говорить, що в Росії більше нет безпечних місць. Ну, Валдай давно не безпечен, там якраз виставка продажа достижений хазяйства ПВО, а далі вся остальная страна, которая ну, в общем, не защищена, и никто не собирался Россию защищать, потому что как-то не планировалось, что вдруг в России подобное будет происходить.
12: І це все не ми ж самі вигадали. Все ж перед очима. Українські безпілотники майже щодня успішно б'ють по стратегічно важливих для російської економіки та оборонки об'єктам. Дрони долітають навіть до Москви напередодні паради 9 травня, а Путін просить перемир'я на один день. Все це лише підтверджує його слабкість та розгубленість.
0: Панти кидали-кидали, іскандерами хвастались-хвастались, а полезли, получили по мордасам і обосрались. После чего спрятались под корягу. Это не просто безответственное поведение. Это слабость и растерянность, которые считываются всеми.
12: І цю слабкість дійсно починають бачити навіть ті росіяни, які ще нещодавно підтримували свого недоцаря. Мешканці боліт ставлять все більше запитань владі і особисто Путіну. Настрої їх змінюються і явно не в бік підтримки кремлівського боягуза Упиря, який накоїв лиха і за звичкою просто ховається у своєму будиночку. Але хай не сподівається, цей будиночок його навряд чи врятує в критичний момент, до якого, між іншим, все якраз стрімко в Росії і рухається.
2: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть.
5: ЄС готує власний переговорний трек з Росією. Без ставки на Вашингтон. Путін уже погодився, хоча раніше називав Європу ворожою стороною. Що вплинуло на позицію Кремля? Ослаблення ролі США, санкції чи удари по території РФ? Вони не бояться РЕБ і б'ють по цивільній інфраструктурі.
6: Така ясна і сонячна погода, як зараз, вона найгірша для бійців, тому що найкраща для польотів FPV.
5: А наші воїни не бояться їх. Як бійці Хартії полюють на ворожі FPV? Покажемо! Вашингтон і Пекін знову на межі великого конфлікту. США карають китайські компанії за співпрацю з Іраном. І водночас готуються до візиту Трампа у Китай. Чи станеться поїздка, спробує домовитися? Чи новим етапом великого протистояння?
8: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
15: Підсумовуємо головне.
2: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
20: Безпарадність Путіна і заява про готовність зустрітися з Зеленським.
24: Господин Зеленський готов провести личну зустрічу.
20: Як Кремлю довелося принижуватись, щоб провести парад побідобєсія? Блеф, погрози, прохання.
26: Іспортите святой праздник.
20: І залучення Трампа. Чому Київ таки дав добро?
29: Дозволити 9 травня 2026 року провести парад в Москві.
20: Невдоволення еліт наростає. Хто налякав Путіна загрозою перевороту?
30: Постійно дивиться через плече.
20: Наскільки реальні чутки про підготовку замаху на кремлівського диктатора?
31: Всі конкурують між собою за те, хто швидше на кого зможе зібрати якийсь певний компромат.
20: Палке привітання від українських дронів. Від Ростова до Уралу, які найважливіші цілі в переддень параду вразили Сили оборони.
32: І це буде додатковим психологічним тиском.
20: І куди долетіли фламінго? Та ексклюзив з міністром оборони Естонії.
33: Давайте будемо гранично відвертими.
20: Про реальність загрози для Нарви, сподівання на США та унікальний досвід українців.
33: Головний урок війни в Україні – адаптуйся або помри.
20: Все це сьогодні у фактах тижня. Добрий вечір, дорогі українці, які завжди у будь-якій ситуації можуть дати собі раду. Ви дивитесь «Факти тижня» і відразу прошу вас підписатись на наш YouTube-канал. Тут ми щонеділі розбираємо події, які з нашої точки зору є найголовнішими, і з'ясовуємо, чого ж нам чекати далі. 45 хвилин на до параду і тиждень ганьби на увесь світ. Це знаковий момент цієї війни. Путін фактично публічно визнав своє безсилля перед українською далекобійною зброєю, свій страх і просив у Трампа захистити його від українців. Чи могли би ми уявити це лише 2 роки тому? Аби провести своє головне пропагандистське шоу, це одну зі скреп влади, Путін погодився обміняти 1000 українських військовополонених. Пообіцяв це Трампу, але після параду ввечері 9 травня почав викручуватися, щось брехати, звинувачувати Україну в зриві домовленості, що повна нисенітниця. Виступаючи перед своїми пропагандистами, кремлівський диктатор намагався приглушити цей неприємний запашок від ганебного параду традиційними сальними жартами і розмовами про завершення війни. Фактично, Путін підтвердив, що словацький прем'єр Фіцо переказав йому, передав пропозицію президента Зеленського про особисту зустріч. Але що ж відповів Путін?
1: Приїжджають тот, хто хоче зустрітися, пусть приїжджають в Москву, ми зустрітимося. Можна зустрітися і в третій стороні, але тільки в тому випадку, коли будуть досягнуті окончательні договоренності о мирному договорі, який має бути розраховано на длительну історичну перспективу.
20: Цікаво, так, а хто ж все-таки гальмує цю фінальну головну угоду про мир? І знаєте, кого

0: Путіна просто точно перетворилася на фарс.
1: Великий подвиг покоління победителей вдохновляє воїнів спеціальної воєнної операції.
2: Я думаю, що запитань до нього накопичилося дуже-дуже багато.
0: Та як Україна змусила Кремль випрошувати право на свято?
3: Іспортіться святой праздник.
0: Найтривожніший парад у Москві. Та чому Київ таки дав добро на його проведення?
4: Дозволити 9 травня 2026 року провести парад в Москві.
0: Рев авіаційних двигунів над оркестром. У цьому звуці вся нинішня гордість Росії, яку вона так відчайдушно намагається показати світові. Москва, Красна площа, дзвін курантів і тупіт чобіт. Головне шоу України-агресорки цьогоріч більше нагадувало репетицію похорону, ніж свято величия. Жодного сучасного танка, далекобійних ракет та аналоговнітних розробок. Та щоб глядачі не заснули від суму, на екранах крутили кіно від Міністерства оборони, презентаційні відео з атомними підводними човнами та нарізки з українського фронту. Командири екіпажів вітали зі святом з моніторів.
5: Поздравляю всіх з Днем Великої Победи.
0: Та куди ж поділася вся міць великий і могучий?
2: Одна з причин, чому техніка не йде, полягає в тому, що вони не можуть гарантувати, що якийсь екіпаж просто не розверне свою машину і не вдарить по трибуні. Він уже дістав багатьох, більшість росіян. А якщо говорити про тих, хто воює, то, думаю, запитань до нього накопичилося дуже-дуже багато.
0: Поки екрани на площі транслювали цифрову міць, сам диктатор зі сцени намагався наповнити цю порожнечу бодай якимось сенсом. У своїй промові він знову дістав запилені методички, змішавши перемогу 45-го з нинішньою агресією та вкотре повідкався на підступний захід.
1: Великий подвиг покоління победителей вдохновляє воїнів, виконуючих сьогодні задачі спеціальної воєнної операції. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. І, несмотря на це, наші герої йдуть вперед.
0: Головна інтрига – хто ж таки ризикнув приїхати на парад до диктатора? На трибуну Путін піднявся у супроводі Олександра Лукашенка. Там на нього вже чекали президент Казахстану Токаєв, лідер Узбекистану Мірзійоєв та купка персонажів, чий статус у світовій політиці існує переважно в уяві самого Кремля.
6: Вони запросили туди якихось уже зовсім комічних персонажів, як політичних гостей. Абхазія, Південна Осетія, Республіка Сербська – тобто країни, яких не існує.
0: У ближньому колі теж не без сюрпризів. Дмитра Медведєва посадили в один ряд із опальним Сергієм Шойгу. Така собі виставка колишніх фаворитів, яких відсунули від годівниці, але виставили як живі декорації єдності. Окремий квест випав на долю друга Кремля Роберта Фіцо. Щоб потрапити на це сумнівне свято, він дав чималого гака, летів через Чехію, Німеччину та Скандинавію. На все 4 години в небі. Попри такий складний шлях, на самій трибуні поруч із диктатором Фіцо так і не з'явився. Він обрав роль невидимки. Прилетів, передав послання від Зеленського, поклав квіти. І все це подалі від камер основного шоу. Схоже, навіть для найлояльніших європейських політиків стояти в одному ряду з Путіним під час цього параду – це вже занадто токсичний привілей. У Пекіні теж вирішили, що особиста присутність лідера – це занадто дорогий подарунок для дорогого друга. Тому Китай передав привіт через посередників.
2: Серйозно можна говорити лише про двох іноземних гостей. Це президент Лаосу та султан Малайзії. Сі Цзіньпін не хотів надсилати офіційних представників перед своєю зустрічю з Дональдом Трампом, яка відбудеться 14-15 травня, і, відповідно, погодив приїзд свого проксі в особі Лаосу.
0: Та найцікавіше – це ті, кого Путін вирішив тримати від себе подалі. Вперше в історії на парад не запросили депутатів Держдуми.
6: Це доволі сенсаційно. Це означає, що Путін боїться депутатів Державної Думи. Це єдина причина, чому він їх не запросив.
0: А щоб світ не побачив цей парад страху та самотності в деталях, закордонні медіа просто виставили жорсткий блокпост. Жодних вільних камер, тільки стерильна картинка путінських пропагандистів.
7: Спресненько.
0: Ситуація настільки напружена, що спецслужби взагалі радили диктатору не з'являтися на публіці.
2: За моєю інформацією, Федеральна служба охорони Російської Федерації пропонувала Путіну перенести парад і не проводити його в Москві через побоювання, що вони не можуть забезпечити його особисту безпеку під час цього заходу.
0: Аби цей ризик мінімізувати, у Москві буквально вимкнули цивілізацію. Інтернет заблоковано, зв'язку немає, навігатори ведуть в нікуди.
7: Не работає нічого, ні банкомати, навіть вот п'ятерочки не работають, нічого.
0: В аеропортах багатогодинний

0: хаос. Через загрозу атак Росія масово зупиняла рейси.
1: Уже 30 часов ми не можемо вилетіти з Росії.
0: Пасажири спали просто на валізах, а пропагандистська стабільність розсипалася прямо у терміналах.
2: Ну от постелили газеточки.
3: Так, ти живав.
2: Охуєнно просто, да?
0: Разом з цим звичайних росіян занурювали в черговий напад Победобесія – сакральну скрепу глибинного народу.
4: Святой праздник, День Победы.
0: Аби свято виглядало по-багатому, по всій країні запустили вже звичний конвейер. Діти в гімнастерках, поїзди Победы та пісні-танці прямо на перонах.
5: Ах, забыть ви все сейчас.
0: Але цьогоріч креатив російських ідеологів пробив чергове дно. У Новосибірську символом перемоги на святковому банері раптово став орангутан Бату. Як це пов'язано з сакральною датою, відомо тільки керівництву міста. Та справжній сюрреалізм чекав на футбольних стадіонах. Придивіться уважніше, хто саме тримає портрети героїчних дідів. Так, вам не здалося. Оскільки традиційну ходу безсмертного полку в Кремлі вирішили не проводити, формат довелося терміново змінювати. Роздали портрети легіонерам ЦСКА та Спартаку. Хоча навряд чи вони усвідомлювали, чиї саме обличчя несуть перед камерами і навіщо.
6: Могли би вивезти якихось вболівальників чи ще когось, але не йшли бразильці, ганці, камерунці з плакатами з дідами. І вочевидь прославляли своїх ганських дідів, тож вони остаточно перетворили це на пародію.
0: Та за цим цирком ховалася сувора реальність. Підготовка до параду велася в умовах суворої секретності. Вперше за десятиліття російські новини не показали жодного кадру репетиції параду у Москві. Тільки завдяки випадковим кадрам ми побачили, як болотна столиця судомно чекає на бавовну.
7: Красна площадь перекрита, але я в тайні вам покажу, як все відбувається. Тут гості будуть сидіти, я так розумію, да? А де Путін буде сидіти? І тут, о чудо, смотрите, нехороші сліди на небі.
0: Нехороші сліди на московському небі – це новий головний жах Кремля. Кожна біла смужка над головою тепер на Росії сприймається як привіт з України. Тож Москва в буквальному сенсі випрошувала тайм-аут у Києва.
4: Пытались и пытаются до сих пор, я пока не знаю, чем это закончится, испортить святой праздник.
0: А головна дипломатична тамада РФ Марія Захарова наперед пообіцяла удари по Києву, якщо Путіну зіпсують настрій.
8: В тому числі по центру прийняття рішень.
0: Пропаганда миттєво підхопила цей сигнал. Ольга Скабєєва у прямому ефірі показала детальну карту та методично перерахувала кожне посольство та кожну адмінбудівлю, які вони планують стерти з лиця землі. Особливий акцент на пошук міфічного бункера.
9: Об'єктом для пораження для нас являється вулиця Банкова, і в тому числі ще совєтські здания, которые использует Зеленский, в том числе и бункер, в котором он прячется.
0: Але ось парадокс. У Москві харчать, а в Києві навіть не здригнулися та продовжили додавати жару. За день до параду до Московської області навідалися українські дрони. Це вже червоні лінії чи ще ні?
6: Головний російський наратив полягає в тому, що ми ще не починали, ми ще не все застосували, у нас там у запасі є ще якісь страшні можливості, але в них немає жодних можливостей. Ми все це бачимо, ми їх знаємо як облуплених.
0: Бити чи не бити, Київ тримав інтригу до останнього, змушуючи московську верхівку щосекунди вдивлятися в небо. І не дарма, адже поки в Кремлі намагалися вичавити бодай якусь картинку тріумфу, решта Росії просто скасувала свята. Від Белгорода до Магадана та анексованого Криму у 27 регіонах паради взагалі стерили захист через страх перед українськими дронами. Переважна більшість з них у радіусі досяжності наших далекобійних санкцій. На цьому фоні розв'язка під вечір 8 травня виглядала для Москви максимально принизливо. Дональд Трамп у своїй соцмережі оголосив про триденне перемир'я між Києвом та Москвою.
10: Це я попросив, і президент Путін погодився. Зеленський погодився. Обидва без коливань.
0: Згодом на сайті президента України з'явився документ, який остаточно розтоптав залишки російського суверенітету.
11: Враховуючи численні прохання з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з американською стороною, 8 травня 2026 року постановляю дозволити 9 травня 2026 року провести парад в Москві.
0: У документі чорним по білому прописані координати Красної площі, які Київ милостиво погодився тимчасово виключити з планів вогнового ураження. Буквально російському диктатору виписали охоронну грамоту як васалу. Колись Путін мріяв диктувати умови світу, а сьогодні він радіє, що йому дозволили постояти на власній площі без страху отримати привіт зверху. Але...
6: В будь-якому разі Путін матиме жалюгідний вигляд на цьому параді, тому що в цей час у нього палають Перм, Туапсе і так далі, а він виступає.
0: Та за цим публічним приниженням стоїть найважливіше для нас – великий обмін. 1000 наших героїв в обмін на 1000 окупантів.
11: Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому.
0: Режим тиші має діяти 3 дні – з 9 по 11 травня. Сергій Вентін, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
3: Хочу подякувати глядачам «Фактів тижня». Разом ми практично зібрали необхідну суму на авто для розвідників 129-ї бригади на Куп'янському напрямку. Залишилося буквально 50 тисяч гривень. І якщо кожен докине хоча б по 10, ми закриємо цю болючу проблему для хлопців. Адже ви розумієте, що без автоколес на передовій просто ніяк. Тому QR-код ви бачите, посилання на Монобанку під цим відео. Я вас закликаю. Каю по можливості і розумію, що, звісно, це рішення кожного з вас. Хоча ми знаємо, що саме успіхи на фронті – це головний і найшвидший шлях до миру. І ці успіхи в нас є. Вперше від 24-го року, від часу Курської операції, українські сили оборони зуміли відбити 116 квадратних кілометрів землі за 1 місяць, за квітень, і суттєво загальмувати російський наступ. За даними проєкту Deep State, в квітні окупанти зуміли відкусити 140 квадратних кілометрів нашої землі, але це на 12% менше, ніж у березні. І набагато менше, ніж їм вдавалося у попередні місяці. Про це пише і Інститут вивчення війни і акцентує, що при цьому штурмів російських стало навіть більше. Тобто вони витрачають більше живої сили, більше резервів, аби досягти навіть отаких обмежених результатів. І це ж при тому, що Путін ставив їм завдання захопити Дружківку, Покровськ, Краматорськ до травня. Цього не сталося. І завадили цьому успішні контратаки українців і далекобійні удари вглиб території РФ, які ламають, випалюють російську логістику. Дуже показовим був нинішній тиждень. Запальні всі ці привіти напередодні ганебного параду. Значення найважливіших ударів розшифрувала Софія Чолас.
12: Широкий жест добрих українських дронів.
13: Якщо раніше вони питали, як там у да? То зараз вони питають по телевізору, як там в ТОПСи.
12: Від Ростова до Уралу, як українські сили оборони, увесь тиждень палко вітали росіян. Наскільки потужно фламінго запалив Чебоксари? Та чому літаки на Росії можуть геть стати?
14: І це буде додатковим психологічним тиском.
12: Факти тижня про захопливу географію ударів і те, як це вплине на війну в Україні. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити. Передсвятковий салют у небі над російським Каспійськом. Поки у Кремлі готують промови, у Дагестані позапланова репетиція.
15: Это пулі. Брат. Это пулі.
16: Знаю.
12: Основне дійство розгортається над місцевим портом, куди агресорка сховала свої ракетні кораблі, що роками обстрілювали українські міста. Сховала, аби убезпечити від атак українських безпілотників. Але не так сталося, як гадалось. Каспійськ – лише одна з багатьох яскравих точок на мапі, яку філігранно позначили Сили оборони України. Географія ударів цього тижня була вкрай обширною. Під атакою українських дронів і ракет опинились щонайменше 15 регіонів Росії – від Ростова до Уралу. У прицілі була не лише Москва, а Ярославль, Чебоксари, Ленінградська область та інші. Дісталось і військовим об'єктам в тимчасово окупованому Криму. Та справжнім рекордом за відстанню знову стала Перм. Саме так це місто переймає естафету у ТОПСЕ. За останні 2 тижні це вже 3-й пермець у регіоні.
13: Якщо раніше вони питали, як там у х**, да? Ввечері, коли прийдуть з роботи, да? То зараз вони питають у телевізора, як там в ТОПСЕ.
12: У Пермі палає нафтоперекачувальна станція і, схоже, врятувати її не вдасться. Напередодні параду у Москві українські безпілотники навідуються із санкціями і в Ярославль. Так що тепер один із найбільших нафтопереробних заводів Центральної Росії змагається за звання найбільшої пожежі тижня. Українські сили оборони тиснуть на гаманець війни Путіна з кожним днем все дужче.
13: В Росії є 10 найбільших підприємств нафтопереробки і приблизно, значить, 30 менших підприємств НПЗ. І з 10 найбільших ми наносили удари по 7 з них. Так, ми б'ємо по НПЗ, по обладнанню, ну, наприклад, там станціях, по установках первинної переробки нафти, там, де відділяється від нафти солі і вода, да? Без неї робота НПЗ, подальша робота неможлива.
12: Але під прицілом не лише нафта.
16: От тут я сидів, а от там от.
12: Це кадри з Ростова. Так тепер виглядає диспетчерський центр управління повітряним рухом. Здавалось, звичайне офісне приміщення, але ні.
13: Було багато рапортів, що, власне, пункти управління цивільної авіації доповідали про прольоти наших безпілотників. Тобто це об'єкти, які мають військове значення, незважаючи на те, що там сидять люди не в погонах.
12: А ще це мізки всієї авіації регіону. І ось як вони плавляться. Ростов-на-Дону тоне в диму, російська авіалогістика починає стрімко розсипатись, наче картковий будиночок. Масштаб атаки такий, що навіть цар не мовчить. Десь у бункері Путін терміново скликає онлайн-зустріч. І основна тема...
17: Удар по Ростовському регіональному центру організації воздушного движення.
12: Бо найпрекрасніше – це наслідки.
18: Були закриті слідучі 13 аеродромів Ростовської зони.
12: Перелік Литович довгий. Диктатор лишається тільки конспектувати. Це вже не просто план кавьор, це системний параліч.
19: Одна справа, коли ми використовуємо повітряний простір, і росіяни, уникаючи небезпечного збиття своїх літаків, закривають повітряний простір. А інша справа, коли ми влучаємо в командний пункт, який керує цим сектором. Ми знищили один з об'єктів, куди сходиться вся інформація і керується цей сектор для прольоту літаків, для будь-яких дій в повітряному просторі.
12: Головна ціль – вимкнути російське небо, а з ним і загасити вогні десятків російських аеропортів. Для нас це нова стратегія.
19: Якщо ми будемо вимикати такі повітряні центри, то росіяни не зможуть літати. І це буде додатковим психологічним тиском на суспільство.
12: Поки російські диспетчери намагаються зрозуміти, куди зникли їхні радари, за майже 1000 кілометрів відбувається дещо набагато цікавіше. Але про цей унікальний удар – за мить. А поки давайте перемістимось на елітні околиці поблизу Москви. Один за одним дрони прямують до військово-логістичного комплексу «Нара». Це одна із найжирніших баз поблизу столиці Боліт.
20: От і що йде.
12: Але далеко не єдина. Навколо Москви зосереджений справжній кулак ворожого ВПК.
19: Московська область – це кладезь. Насправді військових підприємств дуже важливо. Рам'янська, Дубінська, Чкаловська – це всі підприємства, які входять в групу тактичне ракетне вооруження, які виготовляють різноманітні компоненти для ракет класу Х-101, Серко, Х-59, Х-69.
12: І якраз такі далекобійні удари ламають стовпи, на яких тримається російська військова машина, а відповідно й зменшує можливості ворога у війні.
19: Є три основних напрямки, куди нам потрібно бити. Перше – це все, що стосується вибухонебезпечного. Створення твердого палива або збереження будь-якого палива, тому що це енергія для зброї. Друге – це компонентна база, тобто це те, що ставлять всередину зброї. І третє – це вже фінальна зборка озброєння.
12: Те, що раніше здавалось росіянам глибоким і безпечним тилом, тепер перетворюється на зону суцільного ризику. Лише погляньте на цю географію. Український вогонь наполегливо випалює фундамент російського ОПК. Із завидною регулярністю палають не лише ключові заводи з виробництва вибухівки і боєприпасів. У Нижньогородській області, на Брянщині чи Тамбовщині, а також потужності виробників крилатих ракет під Москвою і балістичних у Воткінську та виробники шахедів. Список цілей невпинно зростає на черзі серце та мозок російської авіації в Уфі, Самарі та Рибінську, а також під Москвою і виробники дронів «Ланцет» і «Залав» в Іжевську. Заводи і виробництва так легко не сховати і не захистити, особливо якщо засоби ППО масштабно зосереджуються лише поблизу Москви, як це зробив Путін та його посіпаки на 9 травня, чим оголили решту російських регіонів. І ось обіцяна вишенька на торті. А за певний проміжок часу до було ось так. Українські фламінго доброї волі долають майже 1000 кілометрів. І успішно, ні, не дзьобують, а повноцінно запалюють Чебоксари. Під прицілом завод «Внір Прогрес». Підприємство, що виробляє мізки для російської зброї.
13: З військової точки зору це найважливіший удар. Цей завод випускає прилади Комета-М. Це елемент навігаційної системи, який встановлюється практично на всіх російських далекобійних засобах. І недалекобійних теж. Це він стоїть на КАБах, він стоїть на крилатих ракетах, він стоїть на більшості типів безпілотників, він стоїть навіть на окремих типах далекобійних ракет.
12: Простою мовою, це напряму впливає на кількість і ефективність російських обстрілів по наших містах і на лінії фронту. Окупанти розуміли вразливість цього об'єкта і попри те, що він у глибокому тилу, все ж намагались його сховати, але готувались, як виявилось, не до того.
19: Був обгорнутий сітками для захисту від ударних безпілотників. Тобто вони розраховували на те, що може бути диверсія, але не розраховували на прильот великої ракети.
12: І ця велика ракета зробила свою справу. Тепер замість високотехнологічних приладів ворог має купу обгорілого металобрухту.
19: Як мінімум на 4-5 місяців ворог втратив підприємства. Економіка війни в даному випадку на нашому боці. І ворог втрачає набагато більше, ніж ми втрачаємо на засоби, які долітають.
12: Це складна багаторівнева стратегія демілітаризації агресора. І тут кожен удар має чітку мету. Від розчищання шляху для нових атак до прямої допомоги нашому піхотинцю в окопі.
13: Якщо удар по оборонному об'єкту, через місяць у росіян не буде або комплектуючих, або зразків бойової техніки. Якщо ми б'ємо по нафтопереробці, це удари на перспективу. Якщо ППО придушена, то менше буде втрат при перетину лінії фронту або при ударах по Криму. Якщо ми наносимо прямі удари по командних пунктах або по російських складах, то це вже безпосередня підтримка бойових дій наших військ.
12: Математика цієї стратегії безжальна для Кремля. Темпи виносу російського ОПК зростають у геометричній прогресії.
19: За це перший квартал 26-го року ми здійснили стільки вражень, скільки ми здійснили всього за 25 років. Тобто ми кажемо про те, що успішність і нарощування ударів дозволяє нам суттєво дошкуляти ворога.
12: І це дошкуляння вже має конкретний вимір на полі бою. Пам'ятаєте ці кадри? Воткінський завод, що виробляє балістичні ракети, після серії прильотів по його цехах російські обстріли стали виглядати інакше.
19: На початку цього року ворог використовував в середньому за один масований обстріл 55% складалася балістична ракета. Зараз практично балістична ракета не застосовується противовогнеста. На що це вказує? На втрату певних можливостей.
12: Українська відповідь стає дедалі технологічнішою і, що найважливіше, незворотньою. Поки в Кремлі малюють червоні лінії, сили оборони методично їх стирають разом із заводами та аеродромами. Географія війни тепер – це вся Росія. Софія Чолос, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
3: Кінець ганебної інтриги. Угорці повернули Україні гроші приблизно 80 мільйонів доларів готівкою і в золоті. Пам'ятаєте, як за наказом Віктора Орбана поблизу Будапешта затримали дві інкасаторські машини українського Ощадбанку, які перевозили коштовності з австрійського Райфайзенбанку. Тоді Україну обвинуватили в якихось нелегальних схемах. Пропаганда розігнала купу конспірологічних і просто брудних версій. Але, як бачите, ніякого розслідування так і не відбулось. І, власне, від початку це була передвиборча така спецоперація, яка, втім, не допомогла Віктору Орбану виграти. А от справжній переможець виборів Петер Мадяр повернув законні кошти Україні. І примітно, що зробив він ще до вступу на посаду це офіційно прем'єр-міністром Угорщини. А Мадяр став цього тижня 9 травня. І це такий неприємний дуже момент для Кремля, тому що це втрата дуже важливого союзника на території Європейського Союзу. Це дуже боляче для Путіна, бо хмари над ним згущуються, невдоволення всередині російських еліт наростає, і експерти все частіше говорять про можливість замаху на очільника Кремля. Можливо, тому Путін практично не вилазить з бункера. Всі сценарії навколо цього зібрала Алла Чиж.
1: Хто зі своїх полює на Путіна?
21: Постійно дивиться через плече.
1: Європейська розвідка каже, що в Кремлі готується переворот, а параноя диктатора зростає. Як російський очільник тижнями не виходить з бункера?
22: Він більше часу проводить, скажімо так, спілкуючись дистанційно, онлайн.
1: І кого саме підозрює у спробах заколоту?
23: Путін розказав об атаці на свою резиденцію.
24: Всі конкурують між собою за те, хто швидше на кого зможе зібрати якийсь певний компромат.
1: Таємниці кремлівських веж, про які ви ще не чули. Кремль посилює безпеку навколо Путіна. Путін боїться замаху і перевороту. Публікації з такими заголовками синхронно видали CNN, Financial Times і російський розслідувальний проєкт «Важні історії». Усі посилаються на секретний звіт європейської розвідки. Документ, який показує Кремль не броньованою фортецею, а величезним бункером із тотальною недовірою і щурами.
25: Вони все-таки к поколінню 70+. Там є ще...
22: Вони все-таки належать до покоління 70+. Притому плюс досить великий. Там є ще інше молодше покоління, ну, люди, умовно, між 50 та 60 роками, які досягли досить великих висот. І вони незадоволені тим, що не займають вищих державних постів.
1: А отже, у самому серці диктатури може зріти заколот. Про нього розповім трохи пізніше. Поки ж, за інформацією європейської розвідки, Путін практично не з'являється на людях. Тижнями сидить в бункерах, зокрема, десь в Краснодарському краї, біля Чорноморського узбережжя. А от свої улюблені резиденції, зокрема, на Валдаї, з палацами, спа-комплексами, винними льохами, взагалі не відвідує, особливо Валдай. Бо ж коли так завзято розповідаєш світу про замахи, починаєш боятися навіть власного садівника чи кухаря. Хоча їм забороняють усе. Користуватися громадським транспортом і такою розкішю в Росії, як інтернет. Наприкінці минулого року топ-темою був візит на Валдай сотні українських дронів.
23: Путін розказав об атаці на свою резиденцію.
1: Героїчна історія виживання. Ось таке відео тоді пронеслося мережами. Щоправда, фейкове, згенероване штучним інтелектом. Жодних доказів атаки Кремль не надав. Але намальований замах перелякав не менше за справжній.
26: Це нелепо.
1: Та й успіхи далекобійних українських дронів повністю ламають відчуття безпеки за перебріком. На цьому тлі навесні довкола Валдайської резиденції збудували 7 веж із панцирами. Раптом цар захоче вилізти з підземелля. І це не все. Кремлівська тривожність різко пішла вгору після історії, які в авторитарних кабінетах тепер переказують пошипки. Викрадення Мадуро. А потім історія з Аліхом Енеї, якого Ізраїль ліквідував якраз у підземному бункері. Справжній тригер для диктаторів.
2: І ми побачили там в перші два тижні, як просто методично ліквідовуються представники політичної військової верхівки цієї країни. Мені здається, у Путіна ну точно виникли певні питання, чи не може така історія бути застосована конкретно по відношенню до нього. Ну, з боку, наприклад, тих же Сполучених Штатів або когось з його оточення.
1: І тут карти сходяться. Кажуть, у квітні Путін зник щонайменше на 10 днів, а потім з'явився якраз таки для зустрічі з міністром закордонних справ Ірану.
4: Отримав послання від верховного лідера Ірана.
1: І тільки-но зверніть увагу, як у нього перелякано бігають очі. Наче згадав, що бункер не лише схованка, а й дуже зручна пастка. До всього, у публічному просторі Путіна стає все менше.
25: Він більше часу проводить.
22: Він більше часу проводить, скажімо так, спілкуючись дистанційно, онлайн. Онлайн-спілкування – штука, звичайно, непогана. Тільки не для Росії. В Росії треба бути серед своїх підданих, своїх чиновників, демонструвати їм, що ти все контролюєш.
1: Розвідка каже, від початку 2026-го Путін не відвідав жодного військового об'єкта. Зате є теплічні кадри з захищених кабінетів і короткі вилазки в місця під пильною охороною. Але і там цікаві деталі.
2: Ну, навіть російські фотографи кілька разів ловили таких цікаві дуже ракурси, які показують, в принципі, втомлену людину, яка постійно дивиться через плече. Ну, тобто, дивиться, що там позаду відбувається. Мені здається, що це головна ознака.
1: Атмосфера нервова, а тут ще й конкуренція між очільниками Федеральної служби охорони, ФСБ, Росгвардії.
24: Вони всі конкурують один з одним. Вони всі конкурують за увагу вождя, вони всі конкурують між собою за те, хто швидше на кого зможе зібрати якийсь певний компромат.
1: І тут в оприлюдненому звіті з'являється дуже цікавий момент. Начебто колишній міністр оборони, а нині секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу, може бути пов'язаний із підготовкою перевороту через його значний вплив у армії. І це дуже несподівано, адже... З ним Путіна пов'язують особливі відносини. Вони регулярно літали разом до Сибірської тайги, в Туву і на Алтай. І там навіть приймали участь у дуже дивному дійстві. Начебто приводив до Путіна шаманів. І вони чеклували на здоров'я, владу і швидкі перемоги. Подейкують, під час тих ритуалів були навіть жертвоприношення. Це доволі близька до бункерного діда людина, яка забагато про нього знає. Тому і лишається усі ці роки в обоймі влади, попри скандали. Два роки тому, коли Шойгу очолював Міністерство оборони, його заступника Тимура Іванова арештували за держзраду.
5: Іванов Тимур Вадимович, міру пресечення, від заключення по стражу. Установлено строки його содержання по стражу на 2 місяці на суд. Тобто від 23 лютого 2024 року.
1: А нещодавно за створення злочинної спільноти пов'язали Руслана Цалікова, ще одного заступника Шойгу. І це вже не дзвіночок, а колокіл. Гризуться путінські еліти, а значить король голий. Його безпека вже не на першому місці. Принаймні, таке слідує з даних розвідки. І це окрім перманентної загрози зовні.
7: Ну, в якийсь момент, коли наші європейські партнери задумали нанести нам пораження стратегічного характеру.
1: Та повертаючись до Шойгу, ситуація неоднозначна. На думку наших експертів, для організації заколотів той щонайменше не мав влади і впливу.
25: Шойгу так і не став своїм в армії. Він все-таки був там піджаком.
22: Шойгу так і не став своїм у армії. Він таки був там піджаком. Не набув такого авторитету серед командування. Незрозуміло, чому вони це приписують йому. Організаторську роль. Він досить маловпливова фігура з погляду протистояння Путіну.
1: Але насправді версій може бути кілька. Перша – Шойгу як громовідвід. Після провалів армії, конфліктів у силовому блоці, історій з Пригожиним.
8: Шойгу! Герасимов! Где боєприпаси?
1: Кремлю була потрібна фігура, що стане цапом відбувайлом. Колишній фаворит добре підходить на роль зрадника, аби транслювати назовні. Усе під контролем. Друга версія – його могли з'їсти свої ж. класична боротьба за місце під сонцем.
2: Це можуть бути якісь технократи. Кажуть якраз, що зараз фокус уваги основний звернений там на Кирієнка і компанію. У Мішустіна певні проблеми виникають, при тому, що ці люди завжди демонстрували максимальну безбарність з точки зору якихось політичних амбіцій, але тут спрацьовує такий принцип, що там в тихому омуті, да, чорти якби водяться.
25: Це більше похоже на...
0: Це більше схоже на атаку якоїсь групи на Шойгу. Бажання зайняти чиєсь місце, зробити масштабні зміни.
1: Але хто б не опинився на чолі руху спротиву, він має заручитися підтримкою силовиків.
24: Хто це може бути силовиками? Перше, армія. Армія на сьогоднішній момент є несуб'єктною. І я, чесно кажучи, дуже слабо собі уявляю змову генералів, які приймають рішення щось там зробити. Друге, це змова може бути Лейбгвардії. Тобто це або Росгвардія, або Федеральна служба охорони.
1: Та наші експерти сумніваються, що вони наважаться на змову. Занадто бояться бункерного діда.
24: ФСБ керує три людини. Це керівник Бортніков, його перший зам Корольов і керівник контррозвідки Ткачов. Кожен має прямий доступ до Володимира Путіна, і кожен доповідає, що відбувається в відомстві Володимира Путіна.
1: А далі ще цікавіше. Після загибелі генерал-лейтенанта Сарварова... Між начальником Генштабу Федерації Герасимовим і директором ФСБ Бортніковим, кажуть, спалахнула настільки гаряча суперечка, що Кремлю довелося терміново гасити пожежу. Федеральну службу охорони поставили охороняти ще десяток топових генералів. Тобто ті, хто мав контролювати ситуацію, тепер самі ходять під ручку з озброєною охороною. У кремлівських коридорах страх і паніка. З'являється третя версія, чому виплило прізвище Шойгу і навіщо була винесена на загал історія змови. Такий собі кремлівський жанр – налякати еліти, щоб не рипалися. Бо ж ті самі олігархи можуть вийти за відведені їм межі.
2: На Росії в два рази під час війни зросла кількість мільярдерів. Вони можуть виступити, тому що грошей та вони вже накрали, але вони не можуть ці гроші ніде витратити. І Путін є головною перепоною для того, щоб ці гроші витрачати.
1: А тут ще відключення зв'язку, атаки українських дронів і стабільне економічне падіння, яке важко не помітити.
6: Економічна динаміка, к сожалению, знижується.
1: Кожним днем кривавої війни, яку розв'язала Росія, у Путіна все більше приводів боятися за своє життя. Особливо, коли абсолютно всі переконалися, що Акела промахнувся. Тому у повітрі повисло гірке для диктатора питання. Скільки ще протримається конструкція, у якій несучі елементи бояться не тільки зовнішнього ворога, а й сусіда по кабінету. Але чи ж факти тижня, ICTV – єдині новини.
3: Наробили шороху. В Латвію залетіли два дрони. Один з них влучив у нафтові резервуари. На щастя, вони були пустими, але місцева влада так налякалася, що скасувала навіть навчання дітей у школі. А міністр оборони країни Андріс Спрут заявив, що готовий подати у відставку, якщо так вирішить Сейм. Адже всі безпілотники, які залітають у повітряний простір Латвії, повинні бути збиті. І тут виникло, звісно, велике питання до місцевих ППО. Враховуючи всі загрози, які на сьогодні є з боку Росії. Саме з її території залетіли ці дрони. Втім, це можуть бути і українські пташки, які просто збилися з курсу через російські реби. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна, звісно, вибачиться, якщо це підтвердиться, бо такі ситуації вже траплялися раніше. Втім, латвійці кажуть, що вони не висувають претензії, тому що вони розуміють, українські дрони літають винятково через російську агресію. Україна має право на самозахист, самооборону. Балтійців нині більше цікавить, як навчитись збивати ці дрони, як протистояти. Як країни Балтії сьогодні готуються до можливої російської агресії, де бачать найбільші ризики? Ексклюзивно нашому Артему Кулі розповів міністр оборони Естонії.
9: Естонія до зброї! Як будують протитанкові рови та бункери на кордоні з Росією і чим протидіють пропагандистським вкидам про Нарвську Народну Республіку.
10: Росія розпочала за останні 100 років близько 17 конфліктів. То чому ми повинні сподіватися, що ця схема зміниться?
9: Чи є план Б, якщо США вийдуть з НАТО? Та чому естонські військові вчаться у нас?
10: Головний урок війни в Україні – адаптуйся або помри.
9: Детальний розбір із міністром оборони Естонії. Ексклюзивно у «Фактах тижня». 4 травня. Південний схід Естонії. Місцеві жителі чують вибухи та постріли. Можна подумати, Росія почала вторгнення в Балтійську країну. Та всі спокійні, бо попереджені. Наступний місяць тут проходитимуть військові навчання «Весняний шторм». 12 тисяч військових зі Збройних сил Естонії, Латвії, Франції та Великої Британії проводитимуть навчальні бої на землі та у повітрі. Інструктори враховують уроки, отримані під час війни Росії проти України, вивчають тактику і використання безпілотних систем, а також тестуватимуть новозведені рубежі оборони. Півроку тому «Факти тижня» побували на естонсько-російському кордоні і на власні очі побачили ці протитанкові рови з земляним насипом.
11: Для того, щоб протитанковий рів був максимально ефективним, він має відповідати певним стандартам. Це 4 метри завширшки із пологими схилами і 2-2,5 метри глибину, що, власне, ми і бачимо тут.
9: До 2027 року естонці побудують близько 40 кілометрів таких ровів уздовж цього кордону. Аналогічну лінію оборони зведуть Латвія та Литва. Також там будують і бункери.
14: Ці бункери розраховані на 10 осіб і захистять військових від вогню противника і уламків снарядів. Розмір становить близько 20 квадратних метрів.
9: Про те, як триває підготовка Естонії до війни сьогодні, ми обговорили з міністром оборони Ханно Певкуром під час його візиту до Києва. Ексклюзивно для глядачів «Фактів тижня» він ділиться подробицями.
14: Перші бункери вже на місці, тож ми просуваємось досить швидко. Головна мета та, що й тут, в Україні. Зупинити ворога і виграти час, щоб отримати стратегічну перевагу.
9: Сигнали щодо можливого вторгнення лунають вже сьогодні. Нещодавно The Washington Post писало, що Путін цієї весни може почуватися загнаним у кут, а відтак почати кидатись як загнаний звір. І для цього у нього є вікно можливостей.
15: Якщо ви Путін, який відчуває скрутне становище, то час для удару може настати незабаром. До того, як європейські країни повністю переозброяться, до того, як Україна розробить нову зброю, яка зможе досягти ще глибшої території Росії, і поки ваш приятель президент Дональд Трамп сидить у Білому домі та ставиться до НАТО як до боксерської груші.
9: Про те, що Росія може напасти на члена НАТО вже за кілька місяців, в інтерв'ю Financial Times говорив і прем'єр Польщі Дональд Туск.
16: Це справді серйозно. Я кажу про короткострокову перспективу. Скоріше про місяці, ніж про роки.
9: Та чи бачить цю загрозу в Естонії? Питаю напряму у пана міністра.
10: Росія розпочала за останні 100 років близько 17 конфліктів, залежно від того, як їх рахувати. Кожні 6, 7, 8 років вони розпочинали війну проти своїх сусідів. То чому ми повинні сподіватися, що ця схема зміниться?
9: Однак чи зреагує НАТО належним чином? Сьогодні у цьому дедалі більше сумнівів, особливо на тлі постійної критики та нещодавніх заяв Дональда Трампа про вихід США з Альянсу. Який тоді план Б розглядають у Таліні?
10: Я б дуже хотів мати кришталеву кулю, аби передбачати майбутнє. У мене немає такої здатності. Буваючи також останнім часом у Сполучених Штатах, я маю дуже чітке розуміння, що це не в інтересах також і Сполучених Штатів вийти з НАТО, бо Європа потребує США так само, як США потребує Європи. The same US needs
9: Europe. Тим часом Кремль зондує ґрунт.
26: Треба попроще, що для початку, наприклад, забрати город Нарву, мост перейти. Страны НАТО. И ничего не будет, но это приведет к тому, что у них воля сломается. Надо ломать их волю.
9: Нещодавно «Факти тижня» робили матеріал про те, як у соцмережах і Телеграм Москва активізувала ідею проголошення Нарвської Народної Республіки. З'явились ось такі вигадані карти, зелено-чорно-білий прапор та різна символіка цього псевдоутворення. І навіть так званий гімн. Тут
22: же і меседжі про утиски російськомовних, і гасла по типу «Росіяни, ми не самотні», та «Російська земля простягається від Нарви до Пюсі», це інше місто на захід Естонії.
12: Насправді ідеї Нарвської народної республіки висловлювалися ще 93-го року. І навіть проводився референдум. Він провалився. Вільна економічна зона тощо. Тоді це все зійшло на нівець.
22: Та тепер, вочевидь, у Кремлі вирішили, що саме час для реваншу. А щоб дати комусь привід сказати «не все так однозначно», звинувачують в цьому самих естонців.
13: Естонські пропагандисти почали розкручувати паніку по темі Нарвської народної республіки. Я не ісключаю варіанта, що за всім цим стоять самі ж естонські пропагандисти.
22: Словом, стандартний інструментарій російських інформаційно-психологічних операцій. Та порівняно з українським Донбасом ситуація в Нарві навіть гостріша, адже 96% населення там російськомовні, і велика частка при цьому ще й громадяни Росії.
17: Просто візьміть історію останніх 30 років. Ви бачите, що в російських інформаційних кампаніях є крива, яка йде вгору і вниз завжди. Тож ми знову зіткнулися з набором висоти. Якщо ці люди, які живуть у Нарві, відчувають, що краще жити в Росії, немає жодних перешкод. Але вони чомусь відчувають, що краще жити в Естонії, у вільній демократичній країні, де людей не катують, де їх не гвалтують, де люди не падають з балконів чи вікон. Falling down from the
22: balconies. Всередині квітня Держдума РФ ухвалила у першому читанні законопроєкт, який дозволяє вводити війська в інші країни для захисту росіян, яких переслідують іноземні суди або трибунали. Схоже, ми бачили і перед повномасштабним вторгненням в Україну, коли Путін підписав указ про визнання незалежності так званих ЛДНР, а Рада Федерації РФ офіційно дозволила використовувати збройні сили за межами Росії. Let's be very clear.
17: Russia has never. Давайте будемо гранично відвертими. Росія ніколи не звертала уваги на жодне міжнародне право чи будь-які виправдання. Чи був у них привід для вторгнення в Україну? Ні. Вони просто вигадують якесь пояснення, якесь виправдання, коли політичне рішення прийнято.
22: Естонія – одна з країн, яка допомагає нам найбільше у співвідношенні до власного ВВП. І до Києва Ханно Певкор приїжджає як мінімум двічі на рік, щоб переймати український досвід з перших рук та розширювати нашу співпрацю в оборонно-промисловій сфері. Зокрема, естонці вже впроваджують у себе технології протидії шахедам. Це випробування естонської міні-ракети-перехоплювача «Марк-1». Розробники запускають над полігоном дрон типу «Шахет» зі швидкістю близько 200 км на годину і відпрацьовують по ньому перехоплювач. Естонський виробник позиціонує «Марк-1» як найменшу та найдешевшу керовану ракету у світі.
17: Наша мета дуже проста – взяти всі отримані уроки з України і, звичайно, тісно співпрацювати з Україною, щоб знайти найкраще рішення. На жаль, немає чарівної палички, яка може знищити всі дрони. І, на жаль, ми бачимо, що і тут, в Україні, від 10 до 20% дронів все ще влучають у цілі, тож робота триває.
22: Те саме стосується і дронів та наземних роботизованих комплексів. Минулої осені «Факти тижня» побували на естонському заводі з виробництва гусеничних самохідних роботів у Талліні. Ось одна з останніх моделей. Вона розганяється до 25 км на годину і може нести на собі до 1200 кг вантажу. Це дозволяє використовувати як для перевезення чогось важкого, так і для евакуації, розвідки або навіть під час бою.
18: Ви можете інтегрувати будь-яку систему, яка вам потрібна. І завдяки тому, що ця машина важить понад 1,5 тонни, вона гусенична, а отже дуже стійка. Відтак точність зброї надзвичайно висока.
22: Такі роботи вже є на службі армії у 19 країнах світу, а з Україною компанія підписала найбільший контракт в своїй історії. Його фінансує Євросоюз. Конкретно число не називають, але виробники натякають, що мова йде про сотні таких роботів. Ось ця партія наземних дронів вже незабаром відправиться в Україну. І спеціально для наших військових розробники передбачили ось такі подовжені антени, налаштовані на спеціальні частоти, а також ось такі кріпання, за які можна чіпляти ремені для доставки поранених або перевезення спеціальних вантажів.
17: Наземні системи однаково важливі, як і дрони, тому що навіть коли ви контролюєте все з повітря, вам потрібно контролювати і землю. А також критично важливо, як знизити ціну, бо на полі бою дуже добре мати модне обладнання вартістю на мільйони євро, але коли його можна знищити дроном за 200 доларів, це не дуже розумно.
22: Зважаючи на український досвід, естонці навіть вирішили призупинити програму форму покупки нових БМП, а передбачені для цього 500 мільйонів євро натомість направити на ППО, дрони та безпілотні системи.
17: Ми ухвалюємо рішення, враховуючи те, що ми бачимо тут, в Україні, а також те, що ми маємо в Естонії. Ось чому я вже давно кажу, що головний урок війни в Україні – адаптуйся або помри.
4: Is adapt or die.
22: Спеціально для цього у силах оборони Естонії створили командування трансформації сил або командування майбутніх технологій, як каже пан Певкур. Водночас уряд активно посилює ВПК. Днями стало відомо, що в Естонії побудують великий завод з виробництва боєприпасів калібру 155 міліметрів.
4: This factory is working closely with many...
17: Цей завод тісно співпрацюватиме з багатьма європейськими країнами також для постачання в Україну. Коли у нас є 155-й калібр чи інші артилерійські боєприпаси, тоді основна увага приділяється великій дальності стрільби.
22: Парламент Естонії ухвалив поправки до закону, які дають можливість будувати швидше, тож завод має бути готовий до середини 28-го року. Естонія, яка з перших днів максимально підтримує Україну, усвідомлює, що може стати для РФ наступною ціллю. Підготовка до можливого вторгнення почалася на всіх рівнях, бо ж коли альянс хитається як ніколи через політику Трампа, з таким сусідом, як Росія, треба бути завжди напоготові. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, єдині новини.
3: Нагадую, що сьогодні ми дозбираємо кошти на авто для розвідників 129-ї бригади на Куп'янському напрямку. Залишилося зовсім небагато. Я вірю, що сьогодні ми закриємо цю проблему для хлопців. Дякую, що сьогодні ви були з нами. Залишайтесь і підписуйтесь на YouTube-канал «Факти тижня». Тут набагато більше, ніж просто випуск. Ну і чекайте «Факти тижня» наступної неділі. Слава Україні!
5: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
19: Бо війна не знає, де ти.
7: З цікавою розмовою.
19: Ворог залишається.
7: І без слів. По дорогах. І там, де їх немає. По сірому. Чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
20: Плюс виїжджаю.
7: І знову їдеш.

0: Перше, хто зустрічає – бригада «Гард». Це про мужність, відвагу та честь. В нашому шевроні незламність дамаської сталі та дух українського козацтва. Міцно тримаємо стрій. Завжди з гідністю. Натхненні на перемогу.
1: Бригада «Гард». Донецький прикордонний загін.
2: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
5: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Тетяна Висоцька.
1: Час підсумків дня. Очима журналістів «Факти», «Ось ТВ» та «Віку Нестебе». Вітаю сьогодні у випуску. На фронті 180 боєзіткнень за добу, а в тилу виявляють диверсантів, як у прифронтовій Комишувасі біля Запоріжжя сільський голова з поліцією ворогів зловив. Харківському шпиталю бракує матеріалів для діалізу, аби з них очистити кров для поранених. З нирковою недостатністю просто неможливо. Благодійний збір дня. Хочете платити за комуналку вдвічі менше і при цьому стати стійкішими до енергетичного терору росіян? Для цього є європейські гранти для ОСББ. Як їх отримати? 70% українців вживають російськомовний контент. Чверть робить це щодня. Чому наші громадяни досі у ворожому інформаційному полі і як цьому запобігти? Починаємо із ситуації на фронті. За даними Генштабу, за минулу добу відбулося 180 боєзіткнень. Наші сили оборони ліквідували ще 920 ворожих солдатів. Найбільше атак відбулося на Покровському напрямку. Воєнне зведення за сьогодні має наш кореспондент Олег Ендріксон. Він на прямому зв'язку з прифронтової зони. Тож, Олеже, вітаю. Чекаємо від тебе свіжих цифр і розкажи, в кого в гостях ти побував.
2: Ми тут працюємо майже два тижні, і головне враження від цього відрядження – те, що абсолютно тихих місць тут просто не існує. Буквально півгодини тому ми їхали на локацію, де мали вмикатися, побачили на дорозі під сітками чоловіка, який махав нам руками, сигналізував про те, що далі їхати не варто. Буквально через секунду ми побачили в метрі над нашою автівкою великий дрон на оптоволокні. На щастя, ми змогли відірватися. І далі декілька слів про ситуацію на фронті. Найгарячіші напрямки нині – це Північно-Слобожанський, Курський, Покровський і Костянтинівський. Станом на 16-ту годину на них зафіксовано півсотні штурмів. Нам вдалося попрацювати на Костянтинівській ділянці фронту. Знімали ми батальйон безпілотних систем «Black Raven». Це 93-я бригада «Холодний Яр». І вже, звично, найскладніша частина таких зйомок – це заїзд на позиції та виїзд. Все через те, що росіяни розширюють так звану кіл-зону. Зараз вона вимірюється вже десятками кілометрів.
3: Кілзона зараз на кілометрів 30 від ЛБЗ, це гарантовано. Тобто, може бути і далі, смотря, чим будуть бити, ланцети літають і так далі. Молнії також залітають дуже далеко і наносять ураження. Ну, кілзона зараз навіть до Харківської області долітає через Донецьку, тому зараз вже такого поняття, як кілзона, мені здається, вже і не буде скоро.
2: А тому вкрай важливо продовжувати підтримувати наших бійців. Впродовж всього наступного сюжету на екрані буде і QR-код, і номер картки. Переходьте, донатьте, долучайтесь і дивимося сюжет.
4: Військовослужбовець Холодного Яру із позивним «Орбіта» дає останні настанови перед виїздом на позиції. Вмикаємо засоби радіоелектронної боротьби. Але найкращий реб на Костянтинівському напрямку все ж вуха та очі.
5: Якщо слышим, що стріляють ззаді в кузові, я витормажую, одразу так вискакуємо з тачки в розсипну.
4: За кілька днів до зйомки «Орбіта» дивом врятувався від російського FPV. Попри це, не втратив почуття гумору.
5: Я вам скажу більше, у мене один глаз, блін, так що вам ще має бути страшніше.
4: Під час поїздки ми бачимо десятки спалених автівок, цивільних і військових. Росіяни регулярно саджають на узбіччя так звані «ждуни» і гатять по всьому, до чого можуть дотягнутись.
6: Це не люди, і вони, скажімо, їм без різниці, що хірячить, що гражданських, що військових, вони вуплять все підряд. В цьому плані їм легше, тобто в них немає якихось там моральних цінностей.
4: Дістаємо з кінцевої точки без пригод. Нас зустрічають бійці батальйону безпілотних систем «Black Raven» і одразу проводять міні-екскурсію майстернею FPV-дронів.
7: Дивіться, на цьому дроні бойова частина кумулятив з РПГ. На цьому дроні осколок, він саморобний, працює проти піхоти.
4: За годину до нашого приїзду хлопці відбили механізований штурм росіян.
8: Механізований штурм, 4 одиниці техніки. Утро почалось хорошо.
4: Відбили?
8: Да. Да. Техніка знищена, піхота. Піхота попряталась, ну, ненадовго. А буде дозачистка, буде далі отработка FPV, отработка бомберами. Тобто, вряд ли вони куди-то далі продвинуться.
4: Воїни кажуть, побачити важку техніку на передовій нині рідкість.
8: Вся їхня техніка заїжджає з розрахунком на висадку піхоти тільки. Вона не стріляє, вона обварена повністю мангалами, сітками, всім чим угодно, щоб, щоб вона максимально могла проїхати далеко. Але це не допомагає, як показала практика.
4: Техніка, укриття, піхота, дронери Холодного Яру нищать цілі на лінії бойового зіткнення та в російському тилу.
8: Працюємо, в частності, по наземним цілям, радіоантеннам, по піхоті, по техніці. Якщо виходить, збиваємо крила. Абсолютно все, що, як говориться, кацапов, то все ми намагаємося уничтожити.
4: Під час зйомки дронерам доводиться координувати побратимів, які натрапили на двох поранених бійців. Порятунок проходить успішно.
8: Парні заходили на позицію, знайшли двох трьохсотих, один тяжелий, один середній.

0: Безпілотних систем Black Raven 93-ї бригади «Холодний Яр» продовжують працювати на гарячому Костянтинівському напрямку. Одноіменне місто тримається, зокрема, завдяки їхнім зусиллям. Підтримати воїнів можна донатом. На екрані QR-код і номер картки. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
1: Це дорого, але вкрай необхідно. У Харківському військовому шпиталі закінчуються необхідні витратні матеріали для апаратів діалізу. Кожен п'ятий поранений захисник із турнікетним синдромом, це зараз значна частина всіх поранених на фронті, потребують нирково-замісної терапії. Адже через відмирання тканин під турнікетом, а також після ампутації чи після того, як людину дістають з-під завалів, у бійців нерідко відмовляють нирки, а інших способів, ніж діаліз, вивести рідину з організму та очистити кров, просто не існує. Упродовж цього випуску на екрані буде QR-код і номер карти – це реквізити збору, що його оголосили військові медики. Долучайтеся.
2: А пацієнт перебуває у вкрай тяжкому стані, і це, в принципі, є найбільш така хрестоматійна відповідь на питання, навіщо нам потрібна діалізна терапія. На фоні гострої ниркової недостатності наш пацієнт не може віддавати воду. Через те, що він не може виводити воду, у нього перерозтягнуті камери серця. Через те, що ця рідина перевантажує легеневі судини, він не може адекватно дихати, через що він був введений у медикаментозний сон. І, в принципі, інакшого способу дістати з нього зайву рідину, аніж діалізна терапія, у нас нема. Без оцієї машини він був би вже мертвий там годин 15, мабуть, як.
3: Цьому пораненому 43. У нього було сильне і давнє обмороження. Сюди, до харківського шпиталю, його привезли з Куп'янщини у середині квітня. Стопи у бійця самоампутувалися ще на позиціях. Відразу ж після операції пацієнта підключили до діалізу. І ось уже кілька тижнів військові медики борються за життя цього воїна.
4: Розкажіть про пацієнта, в якому
5: пацієнт
4: стані?
5: У нас важкий, з пораненням верхньої третини правого стегна, турнікетний синдром більше 4 годин.
3: А це вже інший пацієнт. Хірург Сергій Лисий оперує бійця з Лиманського напрямку. Ногу намагаються врятувати, але відразу ж після операції пацієнта теж підключать до діалізу. Цьому 31-річному хлопцеві врятувати ногу не вдалося. Теж турнікет і теж відмовили нирки. У реанімації на першому поверсі його терміново підключають до діалізу, ставлять катетер у судину.
4: В нашому госпіталі десь кожен п'ятий турнікет потребує проведення гемодіалізу.
6: В нього загинув великий масив м'язів. І вони приводять до інтоксикації організму. Все, що травмується нирка, вони отримують ушкодження за рахунок білка, який виділяється з м'язів, і розвивається гостра наркова недостатність.
3: Скільки цей пацієнт пробуде на діалізі?
6: Усіх по-різному, а в середньому це 2-3 тижні.
3: Цей апарат на першому поверсі не найсучасніший для хронічних хворих, але тут його використовують для поранених.
4: Катетер, від нього йде магістраль, по якій йде кров від пацієнта через мотор до фільтра. Це фільтр, через який, в принципі, відбувається очищення крові. У нас тут спеціальна система ззаді є, централізована. Воно як йде, як каналізація, тобто воно загальна система в нас по госпіталю.
7: Куди це ми зараз входимо?
3: Очільниця відділення детоксикації Таїсія Данчишина веде у підвал шпиталю.
4: Це є сама система водоочистки. Оце все, що ви бачите, це все фільтри, яка вода проходить перед тим, як попасти до пацієнта. Це серце гемодіалізу. От тут все починається.
3: На випадок відключень води спеціальні резервні баки. Окрема людина регулярно досліджує воду на жорсткість та бактерії. Для очистки використовують сіль. А це вже інша реанімація шпиталю на одному з верхніх поверхів. І тут апарати діалізу вже найсучасніші.
4: Він сам по собі працює індивідуально, без всяких водоочисток. Треба лише розчини і люди, які за цим будуть дивитися.
3: Нефролог Семен Гончаренко заправляє розчини для 35-річної військовослужбовиці. У неї розсіяний склероз, стан важкий. І ось цей апарат для діалізу у цьому випадку робитиме вже плазмообмін.

0: так ставлять на ноги людей зі складними аутоімунними захворюваннями, коли організм атакує сам себе.
1: І він використовується для вкрай важких хворих. Розхідні матеріали на нього набагато дорожче коштують, але він портативний, тобто він може доїхати до пацієнта в будь-якому стані, не потрібно його нікуди тягати. Це ціна за виживаємість пацієнтів, тому що саме він її досить часто забезпечує.
0: У дні харківського контрнаступу або в дні, коли бої на фронті активізуються, усі наявні апарати діалізу працюють у шпиталі одночасно. І тоді за місяць тут витрачають понад 1 мільйон гривень лише на розхідники.
2: Одна магістраль, система цих магістралей, по якій кров забирається від пацієнта і проганяється через фільтри, повертається до нього вже очищеною, вона діє 72 години. Ну, тобто, за 3 доби ми можемо за одну процедуру гемодіалізу до 100 тисяч використати лише на одного пацієнта.
0: Потреба харківського шпиталю на рік у таких витратних матеріалах для діалізу щонайменше 7 мільйонів гривень. Медики вимушені оголосити великий збір на розхідники для діалізу, операцій на серці та легенях. Загальна сума – 10 мільйонів. QR-код та номер карти ви зараз бачите на екрані. Лікарі готові також прийняти таку допомогу від фондів або організацій у вигляді розхідників.
3: У 22-23 році ми за рахунок благодійних установ отримували витратні медичні матеріали до наших апаратів, штучної нирки.
4: І тепер, як ви розумієте, благодійників стає все менше, і відповідно ми просимо долучитися до цього збору. Наш збір не на самі апарати, бо вони у нас є і працюють, а на розхідники із потреби на рік – близько 7 мільйонів.
0: Стан із цього 43-річного пацієнта з Куп'янського напрямку після обмороження і самоампутації стоп і досі важкий. Але без діалізу, каже анестезіолог Дмитро Макаров, шансів у цієї людини не було би зовсім.
5: Тобто у нього є шанси, якщо машина виведе зайву рідину?
6: Абсолютно, абсолютно. Він має одужати. Він має одужати, оскільки ми маємо інструмент впливу на причину його критичного стану.
5: Скільки він так буде на...
0: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ, Єдині новини.
7: Це стане сюрпризом для росіян. Так, нове рішення з підтримки Німеччини українською ППО прокоментував президент Володимир Зеленський на зустрічі з німецьким міністром оборони Борисом Пісторіусом. Глава держави подякував Німеччині за військову підтримку. У вступному слові для журналістів зазначив, що нині наші країни вже мають домовленості щодо 6 проєктів зі спільного виробництва зброї, та це лише початок співпраці.
8: Я хочу обговорити наш дрон-діл на 10 років співробітництва між Україною та Німеччиною. І, звичайно, ми дуже вдячні за рішення у підтримці щодо ППО. Те, що ми підписали цей документ, чудовий документ. Я не буду вдаватися в деталі. Хай це стане сюрпризом для росіян.
7: Своєю чергою Борис Пісторіус назвав партнерство між Україною та Німеччиною стратегічним. На зустрічі заявив, що Україна нині є не лише споживачем допомоги, а й донором, що допомагає іншим країнам. Також, за словами міністра, після найтяжчої зими для країни і народу Україна стала сильнішою, ніж будь-коли. Насамперед завдяки українським військовим. А їхні досягнення на полі бою назвав видатними і водночас закликав не довіряти обіцянкам Путіна.
9: Путін намагається знову запевнити нас, що він хоче миру. Це дивно, бо наш досвід з його обіцянками в минулому застерігає нас бути обережними. Надто часто він використовує обман і маніпуляції. Тепер ми будемо оцінювати його обіцянки по його діях. Якщо він реально хоче миру, він може легко його досягти, зупинивши вбивства, розпочавши надійне перемир'я і погодившись провести мирні переговори без умов, які є прийнятними для наших українських друзів.
7: Це вже 7-й візит Пісторіуса до України. Перед зустрічю з президентом він провів перемовини зі своїм колегою Михайлом Федоровим. На спільній прес-конференції вони заявили, Німеччина та Україна планують спільно розробляти та виготовляти безпілотники різної дальності. Зокрема, йдеться про далекобійні дрони із радіусом дії до 1500 кілометрів. Як повідомив Михайло Федоров, нині третину безпекової іноземної допомоги Україна отримує саме від Німеччини, і це найбільше. найбільша підтримка серед наших міжнародних партнерів. Зокрема, йдеться про закупівлю та передачу сотень ракет для систем Петріот. Україна також зацікавлена у німецьких ракетах Таурус та вже має власні засоби ураження, схожі за характеристиками.
10: Якщо говоримо про Тауруси, то звичайно, що у нас зараз є вже ракети, які працюють на дистанції схожі і більше, але ніколи не може бути мало таких засобів враження. Тому звичайно, що Україна завжди відкрита до того, щоб мати більше засобів враження. Але насправді сьогодні ми вже отримуємо певну незалежність в цьому напрямку. Ми всі бачили удари по Росії на 1500 кілометрів, і тому Україна свою домашню роботу робить добре.
7: 20 держав уже працюють з Україною на різному рівні щодо укладання Drone Deals. Про це у вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський. За словами президента, 4 угоди вже підписані, готуються перші контракти. З іншими країнами тривають підготовчі процедури для політичних домовленостей.
11: Розпочали підготовку такої угоди, дрон-діл також з Канадою. Це дуже вагоме розширення безпекової співпраці, як на американському напрямку, так і в Європі. Ми стараємось зробити все можливе, щоб ми могли тут, в Україні, або спільно з партнерами виробляти достатньо антибалістичних ракет. Це постійне наше завдання – додаткові ракети для ППО. І найкраще, звісно, виробляти самостійно або разом з тими, хто може швидко збільшити виробництво, бути технологічно на рівні.
7: До спеціального трибуналу, що розслідуватиме злочини Росії проти України, приєдналися ще 2 країни – Андора та Монако. Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Себіга, який перебуває у Брюсселі на засіданні Ради Євросоюзу у закордонних справах. Тепер учасниками трибуналу є 27 держав. Тим часом європейські політики практично одностайно висловилися проти Герхарда Шредера на посаді представника ЄС на майбутніх переговорах із Москвою. Його кандидатуру запропонував Путін, який товаришує і працевлаштовував Шредера у російському енергетичному секторі. В свою чергу Шредер закликає відновити енергетичну співпрацю Європи з Росією та не демонізувати її попри агресію проти України, каже Олександр Мужичук.
9: Євросоюз наприкінці травня під час неформального саміту на Кіпрі обговорить питання перемовин з Путіним та вимоги, які Брюссель має поставити Москві. Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Калас перед початком засідання Ради Євросоюзу у закордонних справах.
12: Перш ніж обговорювати щось із Росією, ми повинні обговорити між собою, про що ми хочемо з ними дискутувати. Саме тому в нас наближається зустріч у форматі гімніх із міністрами закордонних справ, де ми обговоримо пропозиції, які я поклала на стіл, щоб вирішити питання, які ми маємо.
9: Також очільниця європейської дипломатії відкинула ініціативу Путіна, який запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як представника Європи на майбутніх переговорах із Москвою з питань безпеки.
12: По-перше, якщо ми дамо Росії право призначити переговірника від нашого імені, знаєте, це було б не дуже мудро. А по-друге, я думаю, що Герхард Шредер був лобістом, високопоставленим лобістом російських державних компаній. Тож зрозуміло, чому Путін хоче, щоб він був цією людиною, щоб насправді, знаєте, він сидів по обидва боки столу переговорів.
9: Шредера називають особистим другом Путіна. Вони познайомилися в нульових і продовжили спілкування після звільнення Шредера з посади канцлера. Німецький політик 5 років був головою ради директорів російської Роснефті, склавши повноваження лише 2022-го після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, коли його розкритикували на Батьківщині за підтримку Росії. Міністр закордонних справ України Андрій Себіга також заявив, що Київ категорично проти кандидатури Шредера як переговірника з Росією від ЄС. За його словами, є багато інших достойних лідерів.
13: Європа також може зіграти свою роль, нову роль у мирних переговорах. Я обговорюю цей напрямок зі своїми колегами. І ми говоримо не про альтернативні мирні переговори, чи мирний напрямок, чи дипломатичний напрямок, а про взаємодоповнюючий. Тож ми докладаємо всіх зусиль, щоб наблизити мир. Це наша стратегічна мета.
9: Тим часом Євросоюз запровадив нові санкції проти Росії за викрадення українських дітей. До нього включено 16 фізосіб та 7 7 організацій, повідомила прес-служба ЄС. Також Євросоюз готує новий 21-й пакет санкцій проти Росії. Головною метою буде її тіньовий флот. Про це пише видання «Політико», посилаючись на неназваних європейських чиновників.
12: Посилення контролю над флотом допоможе перекрити одне з найважливіших джерел доходу Кремля та посилить тиск на Володимира Путіна з метою змусити його відмовитися від своїх максималістських вимог у будь-якій мирній угоді щодо України.
9: Як підсумовує політику, 21-й пакет санкцій ЄС може набути чинності наприкінці червня чи на початку липня. Крім тіньового флоту, він включатиме заходи проти російських банків, фінансових установ і підприємств ВПК, а також компанії, які торгують українським зерном. У ЄС також розраховують повернутися до схвалення санкцій, які раніше блокувала Угорщина під керівництвом екс-прем'єра Віктора Орбана. Зокрема, обмеження проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила та священників РПЦ, які підтримують агресію Росії проти України. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
7: Скандали, санкції, звільнення журі, бойкоти. 61-ша Венеційська бієнале відгриміла як ніколи гучно. Найпрестижніша виставка сучасного мистецтва, що проходить раз на 2 роки, повернула російський павільйон. І через звільнення журі ухвалила перенести оголошення переможців. Та поки світ сперечався про межі культури і моральної відповідальності, український павільйон став одним із найбільш обговорюваних на бієнале. До Італії привезли вже легендарну скульптуру оленя оригамі Жанни Кадирової, евакуйовану з Покровська. Цей олень як нагадування про війну, крихкість і ціну міжнародних гарантій безпеки. Окремий проєкт у паралельній програмі під назвою «Тиха тривка радість» представив Пінчук арт-центр. То чим цього року запам'яталася Венеційська бієнале? Репортаж Вероніки Бойко.
14: Просто на вході у сади Джардіні, серце бієнале, гостей зустрічає скульптура української художниці Жанни Кадирової «Оригамі олень». У 2019-му її як декорацію встановили у Покровську, а 2 роки тому, коли бої наблизилися до міста, евакуювали. У Венеції оленя підвісили на крані як символ невизначеності, у якій сьогодні живуть українці.
15: У 19-му році ми прожили в Покровську більше 2,5 місяці, працюючи над цим об'єктом. Коли я його створювала, я ніколи не думала, що він потрапить на бієнале. Я сподівалася, що він буде проживе все своє життя в Покровську.
14: Оригамі «Олень» – центральний елемент українського павільйону на бієнале. Тема гарантії безпеки відсилає до Будапештського меморандуму, за яким Україна віддала 3-й у світі ядерний арсенал в обмін на гарантії безпеки, які так і не спрацювали. У Венеційському арсеналі показують архів та документальний фільм про евакуацію скульптури оленя з Покровська.
16: Олень постав в 19-му році на місці, де до того часу стояв літак Су-7. Це перший радянський літак носій ядерної зброї, який був демонтований 2005 році. Ми змушені були її евакуювати, бо гарантії безпеки не були дотримані.
14: Навколо України у Венеції сформувалася справжня коаліція підтримки. Попри масштабні протести і відставку усього журі бієнале, Росія зберегла на виставці своє місце. Росіяни так боялися реакції публіки, що виставили під своїм павільйоном цілу гвардію охорони. Щоправда, від акції протесту їх це не врятувало. Центральна тема російського павільйону – дерево, укорінене в небо. Без жодних великих сенсів усередині влаштовували дискотеки, наливали шампанське і горілку. Павільйон нині закритий. Його відкривали лише на 4 дні для преси. Однак відвідувачі усе ж можуть побачити перформанс на великому екрані зовні. Проти російської присутності виступили понад 15 країн. Митці, активісти. Латвія навіть запустила проєкт «Смерть у Венеції» як символ потурання бієнале Москві.
17: Мати на бієнале тут вбивцю росіян – це насправді неприпустимо. І нас підтримує світова спільнота в тому, щоб виключити росіян з цієї події. Ми працюємо над іншими дієвими юридичними механізмами, які допоможуть зробити так, щоб Росії тут не було.
14: Український голос цього року звучить у Венеції не лише у межах основної програми бієнале.
18: За моєю спиною палаццо Контаріні-Поліньяк. І тут фонд Віктора Пінчука та Пінчук арт-центр вже традиційно представляють проект у межах паралельної програми Венеційської бієнале. Виставка народилася з українського досвіду, але звучить на глобальному рівні. Про радість як силу і стійкість, яка допомагає вистояти і здолати найважчі часи.
14: Відкриваючи виставку, бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук засудив рішення керівництва Венеційської бієнали дозволити Росії знову відкрити свій павільйон. Наголосив, поки українські військові стримують російську агресію, Європа не може вдавати, ніби культура існує поза війною.
19: Нашого жахливого, божевільного ворога відсторонили від участі у Венеційській бієнале у 2022 році, а потім і 24-му. Чи стала Росія відтоді кращою? Давайте подумаємо про це разом. З 2022-го вони знищили десятки українських музеїв та бібліотек. Вони вбили сотні українських художників. Вони вбили сотні тисяч українців. І що вирішило керівництво бієнале? Дозволити їм повернутися до Венеції. Це жахливе, ганебне і неприйнятне рішення.
14: У проєкті під назвою «Тиха тривка радість» роботи понад 20 українських та іноземних митців. Деякі з них знайомі українським відвідувачам із виставки в київському Пінчук-арт-центрі. Однак для Венеції їх переосмислили. Наприклад, маршмелло-інсталяція бельгійської художниці Сімони Пост. 27 солодких люстр повторюють елементи палацу, де проходить виставка. З одного боку, це спроба повернутися у світ дитячих спогадів і фантазій, але також і роздуми про крихкість часу.
20: Для мене ця робота насправді про спробу жити в моменті і насолоджуватися ним. Ти ніколи не знаєш, що буде завтра, тож треба намагатися насолоджуватися теперішнім.
14: Мерехтлива інсталяція бангладеської художниці Ашфіка Рахман з 5000 храмових дзвіночків про досвід втрати дому і вимушеного переселення, як і робота Жанни Кадирової з рослин, врятованих із розбомблених будівель. В інсталяції розмови з моєю матір'ю телефони стають ниткою зв'язку з тими, кого вже немає поруч. Від масштабної фотографії зі столітнім деревом сакури до монументального зображення рейву Нікіти Кадана виставка звучить як маніфест про радість як життєву силу.
21: У світі, охопленому вогнем, дедалі важче говорити про радість. Неймовірно, що саме з України може звучати це послання. Воно дає іншим силу думати про радість і бачити Україну не лише як жертву війни, а як країну, що надихає.
14: В основу виставки лягли ранні історії українських військових. Їх зібрав морський піхотинець і ветеран російсько-української війни Гліб Стрижко.
22: Багато моїх друзів, вони чи не вперше задумались, а як вони бачать цю радість. І їх це заземлило, і це було важливою розмовою для них, певною навіть терапевтичною, що вони зрозуміли, що цей елемент радості – це для них елемент їхньої стійкості і, власне, внутрішньої сили.
14: Є у Венеції ще один український павільйон – невидимий. Містом розвісили афіші подій за участі українських митців, які ніколи не відбудуться, бо їхніх авторів убила Росія.
23: Плакати перекреслені стрічкою, написано, що подія скасовано. Це соціальна інтервенція. Ми зайшли в місто, щоб нагадати людям ціну війни, яку платить українська культура, і нагадати людям культури, які зібрались тут, на Венеційській бієналі, яку ціну платять українські діячі культури.
14: Найпрестижніша мистецька подія планети цього року нагадує сам світ. Розколотий, тривожний і виснажений. Німецький павільйон присвячений темі руїни, скандинавський – про тривогу, грецький – про втрату довіри. Справжній шок викликав павільйон Австрії. Провокативна інсталяція про екологію, споживання та деградацію планети нагадує постапокаліптичний атракціон. Навіть тема цьогорічної бієнали у мінорних тональностях звучить майже як діагноз світу, який більше не здатен грати мажорно. І поки павільйони говорять про страх і невизначеність, Україна у Венеції показує реальний досвід війни. Живий, болісний, однак який навіть у цій мінорній тональності світу все одно залишає місце для радості. З Венеції Вероніка Бойко, Євген Зузуля, «Факти», ICTV, «Марафон», «Єдині новини».
7: Каби, дрони і диверсанти. В Комишувасі біля Запоріжжя, попри близькість до фронту, живе кілька тисяч люду. Днями сільський голова з поліцією затримав двох перевдягнених російських солдатів, які намагалися просочитися в наш тил. Ворог дронами полює за автами на дорогах та людьми на вулицях. Та попри небезпеку, громада доправляє гуманітарну допомогу до сусіднього, ще більш понівеченого Зарічного. Цей небезпечний шлях сьогодні подолали і наші кореспонденти.
24: Яка там перемир'я? Стріляють і стріляють.
25: А дрони є?
24: От тут дрони.
25: Багато?
24: Так, кожен день.
26: Роз'ятрена ворожими обстрілами Комишуваха, де ще лишається кілька тисяч людей. Місцеві в один голос твердять, тиші тут як не було, так і нема.
25: Чи відчувається в Комишувасі перемир'я?
0: Як сижу одна в хаті, то відчувається. Як тільки вийдеш, стріляють, я тоді в хату ховаюся.
25: Чому не їдете?
0: А куди я поїду? У мене тут чоловік помер, син помер. Не поїду.
1: Бахкаєшся. Зараз до ночі круглі сутки.
26: Пан Микола зізнається, дружину вже відрядив до Запоріжжя. Поїхав би і сам, та треба ще затулити потрощений дах.
1: Це тільки за дах, розкрито. Не повністю, звісно, одна сторона.
26: Очільник громади пан Юрій підтверджує, перемир'я для Комишувахи лише у тому, що цими днями росіяни з літаків не закидають селище кабами.
2: За цей період у нас не було обстрілів керовними авіабомбами, але все одно ворог порушує режим перемир'я, все одно він обстрілює нас і блискавками, і дронами.
26: Та нині тут ще одна скрута. До Комишувахи просочуються російські солдати. Днями тут схопили кількох таких блукачів, що хотіли розчинитись серед місцевих.
2: Було затримано двох військовослужбовців Російської Федерації, які потрапили до Комишувацького населеного пункту. Я саме приймав участь в затриманні їх з поліцейськими. Ми їх виявили. Вони намагалися асимілюватися з місцевими, були передягнені у цивільну форму, але деякі фактори їх все-таки видали, що це не наші люди, що це орки.
26: Принагідно, пан Юрій пропонує нам разом із ним у супроводі поліції доправити гуманітарку у сусіднє село Зарічне, яке ще ближче до фронту.
25: Хліба по дві булки.
1: Я не знаю, що давайте по дві.
26: У пакетах від благодійників харчі найпершої потреби.
2: Олія, звучонка, тушонка.
26: Сам очільник громади у бронежилеті та із дробовиком на поготові. Прямуємо до Зарічного, де колись жило кількасот людей.
2: Небезпечний шлях, дорога постійно атакується безпілотними літальними апаратами, тому потрібно бути дуже уважним. Були такі випадки, що приходилось втікати від дронів, тому приходиться брати з собою рушницю.
26: Зруйнований росіянами місто, довкола розбиті та порожні будинки. Тут ліпше додати газу. Вантаж приймає пані Оксана, одна з 29 людей, що лишаються під російськими бомбами.
3: Поки тихо, а завтра вже боїмося, що буде.
26: Довкола тут вирви від кабів, понівечені та випилені багатоповерхівки. Пані Оксана, яка мешкає тут із сином та чоловіком, каже, нині матиме клопіт роздати сусідам привезені пакети.
3: Буду зараз старатися обзвонювати людям. І будуть люди один по одному передавати і приходить забирати гуманітарку.
26: Повертаємось до Комишувахи. У розбомбленому середмісті зустрічаємо пані Любов.
25: Тут у вас квартира?
4: Да. Це капець. Капець не квартира.
26: 74-річна жінка лишає на вході пакети з гуманітаркою та веде нас до своєї оселі. У цьому будинку, каже, вже ніхто не живе.
4: Це хата в мене розійшлася, глянь.
26: Жінка згадує, як наприкінці січня росіяни скинули на сусідній будинок авіабомбу. Тоді там загинула людина, 10 дістали поранень.
4: Бехнуло оце отут. Ми в під'їзді, ми думали у підвалі, що це капець нам. Вроді дом піднявся, тоді сів. Діти кричать, каміння на голову сипеться.
26: Потім росіяни заходилися чи не щодня рясно крити Комишуваху кабами. Ось наслідки удару наприкінці лютого.
4: Оце такі, отаке життєво.
25: Чому не виїжджають?
4: А куди? З чим? Ви думаєте, в мене багато грошей, щоб я це виїхав? То хоч би молоде було та встроїлось та робило.
26: На прощання пані Любов цікавиться, коли її покажуть по телевізору.
4: По чому ви хоч будете показувати? Хоч і скільки? Коли ж бабі подивиться на себе?
26: Та під рясним травневим дощем, допоки у небі тихо, прямує до синової хати поратись по господарству. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
7: Отже, впродовж сьогоднішнього випуску ви бачите на екрані реквізити збору для Харківського військового шпиталю медзакладу, який нині приймає поранених із Донеччини, із усієї Харківщини, з багатьох гарячих напрямків. У військових медиків закінчуються витратні матеріали на таку важливу процедуру, як діаліз. Вона потрібна, коли внаслідок поранень у армійців відмовляють нирки. Станом на зараз зібрано майже 150 тисяч, а наша Марія Малевська – зараз перебуває у Харківському шпиталі і готова розповісти про це детальніше. Тож, Марія, вітаю. Наскільки критичний дефіцит?
5: Таню, вітаю. Дефіцит справді критичний. Невдовзі ці розхідні матеріали просто закінчаться. Ми зараз знаходимося в одній з реанімацій Харківського військового шпиталю. Тут перебувають найтяжчі поранені. Усі вони зараз непритомні і усі вони досить молоді хлопці. 32, 33, 38 років. Ще зранку ось тут була молода дівчина, бойова медикиня з пораненням у голову, але її стан вдалося стабілізувати. Її відправили сьогодні до одного з тилових медичних закладів України. Ще донедавна я думала, що процедура діалізу – це її потребують лише хворі з хронічними хворобами нирок, але виявилося, що це досить таке часте ускладнення після важких поранень, коли у бійців відмовляють нирки, і без діалізу такі пацієнти просто не виживають. Це питання буквально кількох годин. І от якщо вчора ввечері говорили з лікарями, на апаратах діалізу у цій лише реанімації шпиталю було двоє армійців, то зараз уже четверо на діалізі. Троє з них – це хлопці з турнікетним синдромом, один з Куп'янського напрямку, іншого привезли сюди з Донецької області і ще один з Ізюмщини.
6: Найчастіше це турнікетний синдром, компартмент синдром, це люди з синдромом позиційного стиснення, люди, яких вивільнили з-під завалів, ну, тобто люди, у яких є великі загиблі м'язові масиви. То є критично важливо, бо ниркова терапія, нирково-замісна терапія – це є єдиний спосіб врятувати людину із гострим ураженням нирок. Інакше вони просто всі загинули, ті, кому показана діалізна терапія.
5: Дуже часто до початку діалізу такі пацієнти самотужки не дихають через зайву рідину в організмі, яка не виводиться. Іде набряк на серце, на легені, тому таких поранених підключають до штучної вентиляції легень і відразу ж на діаліз. Щойно 10-годинна процедура діалізу одного бійця закінчується, апарат очищають, обробляють і підключають наступного пацієнта.
8: Такі пацієнти, на жаль, надходять постійно. Штучні нирки працюють 24/7 фактично. Наш організм взагалі як годинник. Так, ламається один механізм, ламається весь механізм, не функціонує. Тобто, коли не функціонують нирки, перестають функціонувати адекватно там легені, ускладнення можуть туди піти, на серце ускладнення. Тобто, і коли ми лагодимо один механізм, запускається весь механізм, починає працювати весь механізм позитивно.
5: Після третьої, четвертої процедури діалізу, кажуть медики, їхні пацієнти зазвичай оживають просто на очах, починають самостійно дихати, їх переводять з реанімації у звичайні відділення, вони починають самостійно їсти, виїжджати, подихати на повітря, і решту процедур діалізу вони вже проходять у притомному стані.
10: На зараз в госпіталі у нас існує 7 апаратів штучної нирки, які проводять гострий діаліз, і 5 апаратів штучної нирки, які роблять хронічний діаліз. І ми збираємо саме на розходники до тих апаратів, не на апарати, а іменно на розходники. Саме ці розхідники, вони саме дороговартості в цій процедурі. І на кожної людини йде не один сеанс, а там до 10-14 сеансів для відновлення роботи нирок.
5: Ось так, власне, виглядає сам апарат, який проводить діаліз. Зараз, як ви бачите, він працює замість нирок пацієнта, якому 33 роки, в нього була ампутація ноги, і в нього відмовили нирки, і без ось цього апарату його подальше життя неможливо. Тому військові медики просять кожного і кожну доєднатися до їхнього масштабного збору на ці розхідні матеріали для діалізу, адже в місяці, коли йде активізація боїв на фронті. Тут, наприклад, за один тільки місяць можуть використати на ці розхідні матеріали понад 1 мільйон гривень. QR-код, який ви бачите зараз на екрані, веде на монобанку. Під ним має бути номер картки. Це вже картка приват. І кожен ваш донат може врятувати життя когось із цих пацієнтів. Таню.
7: Саме так, дякую. Марія Малевська з реанімації Харківського військового шпиталю розповіла про таке поширене ускладнення після поранень, як відмова нирок. Нагадаю, сьогодні впродовж випуску ви можете доєднатися до збору на дороговартісні витратні матеріали для діалізу. Потрібно лише відсканувати QR-код, який ви бачите на екрані. За 42 хвилини ми вже зібрали 210 тисяч гривень. Не зупиняємося. А ми продовжуємо випуск. Ще до сотні дітей з батьками лишаються у небезпечних прифронтових громадах. Такі дані Держслужби у справах захисту дітей. Взимку народні депутати проголосували за закон про примусову евакуацію неповнолітніх з гарячих зон. Нині урядовці завершують останні зміни до підзаконних актів, щоб поліцейські могли або вивозити дітей з-під обстрілів з піклувальниками, або без них. Спершу дітей доправлятимуть в транзитні центри. Яку підтримку там надають, як взагалі працюють ці центри, розкажемо на прикладі з Дніпра.
9: Простора зала, за столами оформлюють документи переселенці. Це транзитний центр у Дніпрі. Перша точка на шляху евакуації із прифронтових громад області.
11: У нас є ночні коменданти, які допомагають. Ми її реєструємо, звідки вона, хто її члени домогосподарства. І далі вона може отримати гуманітарну допомогу. Теж допомагаємо з тваринами.
9: Пані Яна – мама 4-річного малюка. З сином в транзитний центр їх привезли білі янголи. Вивозили під обстрілами з села на Покровському напрямку.
12: Переживала за солдат, за дитинка, щоб нас не попали.
9: Досі жінка з малюком лишалася в селі за 13 кілометрів від фронту. Каже, перші вибухи поруч з домом налякали дитину.
12: На перший раз він спугався. Він аж посидів. Він привик уже, адаптувався, привик. От якщо стріляють, він говорить бах, бах. Там уже все ми останні були. Ми до кінця сиділи, ж думали, що все хорошо буде, все зміниться.
9: Останні два місяці, каже молода жінка, лишилася без світла і комунікацій. Утім, виїхали з села, коли в будинок залетів російський дрон. З дитиною тоді саме обідали. Вціліли дивом.
12: Я спиною так, виходить, сиділа, кушала отак. Ну, ми в уголку сиділи. Ну, з дитином столик там був, і ми сиділи. І якраз в цей момент він залітає, бахає, ж. І двері вискакують прямо мені в спину. А він, виходить, в залу залетів, і дві кімнати одразу ушло. Пол хати є, пол нету.
9: Понад сотня дітей досі лишається в таких самих умовах у прифронтових селах уздовж всієї лінії фронту. Такі дані мають в облвійськадміністраціях.
13: З одної сторони, хочуть, щоб примусово дітей і сім'ї виїжджали з небезпечних територій, а з іншої сторони, там продовжують працювати різні гуманітарні місії, які надають гуманітарну підтримку, там кеш-підтримку, ну, грошима. Ну, і сім'ї вважають, що якщо тут працюють організації, то ми можемо залишатися.
9: У регіонах, де дозволена так звана евакуація у примусовий спосіб і обов'язкова евакуація, щойно поліція дізнається адреси, де лишаються діти, їх разом з дорослими намагаються вивезти поліцейські.
15: Була одна така ситуація, що дзвонила сусідка і каже, я знаю точно, що там є діти. Да, бистренько всі згуртувалися, провели всі спеціальні дії, поїхали швиденько, забрали цю сім'ю і вивезли їх. Не одиничні, а більш таких випадків у нас не було.
13: Я знаю, що по Донецькій області теж є такі випадки, коли вивозили без батьків. Є випадки, коли дитину вивезли окремо без батьків, да, і вже зараз законодавство дозволяє. Знаю по Харківській області вже випадки, коли дітей влаштовували в прийомні сім'ї. І після цього батьки їдуть за дитиною.
9: У лютому набрав чинності закон про примусову евакуацію дітей з територій з активними та можливими бойовими діями. Але треба ще внести зміни у підзаконні акти.
16: Дієвий, чіткий алгоритм міжвідомчої взаємодії буде затверджений постановою, яке зараз розробляється нормативно-правові акти. Вносяться зміни до ряду постанов. 841, який говориться про порядок евакуації. Наприклад, постанова про органи опіки і піклування. програмі 866.
9: Утім, уточнюють Вдерждіти, задача не відібрати дітей у дорослих, а вивести подалі від небезпеки родини разом. І для цього умови є. В один голос твердять посадовці і благодійники.
17: Будь-яка евакуація, її можна спланувати. Якби це не звучало, але за 12 років війни я це точно знаю.
11: У нас є окремі кімнати для родин з дітьми, з багатодітними, або тих, хто годує маленьких. Колеги наші з організацій міжнародних національних пропонують подальше розміщення. Або це наша область Дніпропетровська, або це інші області. Закарпатська, Вінницька, на безоплатній основі.
9: А ще евакуйованим родинам допомагають розібратися з умовами проживання, знайти потрібні лікарні і освітні заклади для малечі. Зараз волонтерами так само працює і пані Яна. Обиратиме, де житиме з сином далі. Інна Горіненко, Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, «Вікна СТБ», «Марафон. Єдині новини».
7: Вони вже платять за комуналку вдвічі менше, а ще певні, що стійкіші до енергетичного терору. Йдеться про мешканців колишнього гуртожитку в Житомирі. Він отримав грант через ОСББ від фонду енергоефективності. ЄС виділяє Україні понад 100 мільйонів євро на термомодернізацію. Мешканці можуть встановити сонячні станції з акумуляторами, замінити газові котельні, індивідуальні теплопункти і утеплити фасади. Утім, Інні Горіненко розказали, що атракціону щедрості нема, за гроші від європейців треба добре звітувати.
9: Пані Лілія і пані Раїса – сусідки. Ордери на кімнати в гуртожитку отримували від місцевого заводу ще з радянської окупації. А з незалежністю держави і приватизацією виробництва теж стали вільними від будь-якого комунального обслуговування.
18: Коли завод приватизували, ми виявилися між небом і землею, не знали, де ми. Тому що на баланс міста нас не брали, а на балансі заводу ми теж не були, тому що не війшли в приватизаційні списки.
9: Так, мешканці стали заручниками комунального пекла на понад 30 років.
18: Почалися відключення світла, газу, води, перекриття доріг, тому що люди приходять з роботи, немає ні світла, ні газу, ні опалення, нічого.
9: Протестували, оббивали пороги влади і так домоглися статусу житлового будинку. Потім поневірялися міськими ЖЕКами, аж доки самі взялися управляти ОСББ.
18: Вже є результат, яким пишаємося.
9: Сусідки показують підвал. Чистий, сухий, тепер слугує за укриття, а згадують, як було.
19: Рве труби, тут водопад свищує усі стіни, повно води, воду відключають.
18: Води по коліна було,
19: каналізація. Каналізація.
18: Отут по коліна було, ходили бутилки накидані, по цих бутилках добиралися до труб.
9: На ремонт мереж у підвалі ОСББ ще до повномасштабної війни заявилися на програму «Енергодім» від уряду. Тоді згодилися платити частинами і брати кредит, але потім майже 2 роки в Житомирі остерігалися ризикувати мільйонами.
20: На початку 22-го року було в роботі близько 800 проєктів. З них майже половину вирішило все ж таки зупинитися.
9: Однак, коли з ідеями прийшли самі підрядники, то вже гріх було відмовлятися, каже голова ОСББ пан Віталій.
21: Запропонували розтермінування. Нам, каже, дають, а ми дамо тобі на якийсь період. Швиденько зібрав збори, порахувався, зібрав збори, проголосували. Коли я сам увірую в то, зрозумію, для чого, тоді я можу донести людям.
9: І доніс. Сусіди почали щомісяця платити по 1060 гривень з квадратного метра квартири. Гроші чималі, і їх чітко рахує пенсіонерка Світлана.
22: 50 тисяч з кожної сім'ї десь. Боязь була, що от не потягнемо, тому що пенсіонери вже з чоловіком. Але коли ми побачили результат, ми заплатили, то ми бачимо, куди воно пішло.
9: Так, під наглядом сусідів, підрядники взялися модернізувати теплопункт і міняти труби у підвалі. Утеплили стіни. Загалом за 2 роки корпуси витратили 47 мільйонів гривень. Лише 5-ту частину у проєкті з енергоефективності для цього будинку оплатили самі мешканці, а решту відшкодували за рахунок фонду енергоефективності і міста. Це один із 650 будинків по всій країні, мешканці якого скористалися грантами від фонду енергоефективності за роки дії програми. І на такі проєкти в Євросоюзі обіцяють грошей докинуть ще.
23: Ми працюємо з нашими партнерами, з Європейським інвестиційним банком. Планується виділення позики від Європейського інвестиційного банку. І також планується і грант від Європейської комісії. І разом ця сума буде становити понад 100 мільйонів євро.
9: У ОСББ на енергомодернізацію зможуть взяти до 25 мільйонів гривень гранту. Свіжі заявки від співвласників у фонді енергоефективності обіцяють приймати за місяць. Доти оновлюють правила звітності.
20: Це зміниться в першу чергу документальне оформлення, бо там просто є трохи жорстче умови від Євросоюзу по вибору там матеріалів, обладнання.
9: І обладнання, щоб отримати відшкодування, має бути таким, як у підвалі цього житомирського будинку. Голова ОСББ каже, сам очманів з теплопункту, аж лед підсвітку прикрутив, щоб блистіло краще.
21: І от сантехнік каже, Віталь, блін, я бачу, що тут можна от таку круту штуку зробити. Він зробив цю, йолки-палки, ну ви ж бачите, да? Я говорю, Андрюха, тільки для тебе, я не сам робив.
9: Та крім краси, мешканці тішаться з менших платіжок. Ті взимку були втричі меншими, ніж раніше. Свою частину боргу підрядникам остаточно виплатять за 1.5 роки. Інна Горіненко, Віктор Дегтяр, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
7: Російська, попри війну, нещодавно на замовлення Міністерства культури соціологічна компанія «Градус» провела дослідження, і результати виявилися тривожними. Понад 70% українців досі регулярно дивляться або слухають російськомовний контент. Майже чверть роблять це щодня. Чому українці досі лишаються в російському інформаційному полі? Як працюють алгоритми соцмереж? Та чи може держава вплинути на роботу світових платформ? Далі.
0: Сьогодні майже кожен українець по кілька годин на день проводить в соціальних мережах та на відеоплатформах. Хтось дивиться новини, фільми, розважальні короткі відео та не помічає, як в інформаційний простір України потрапляють російськомовні відео, а разом із ними – ворожа пропаганда та наративи.
1: У Міністерстві культури кажуть, більшість українців обирають такий контент не через переконання, а через його доступність. Втім, це напряму впливає на світогляд українців.
2: Росія інвестує в створення контенту дуже багато грошей. Наприклад, в кінці 25-го року ми отримали цифри, що це 1,4 мільярди доларів. І він, звичайно ж, просочується і інформаційний культурний простір України.
1: Спеціаліст із контролю державної мови каже, проблема не нова. Російський контент в українському просторі радше наслідок багаторічної інформаційної залежності, ніж свідомий вибір.
3: Про що свідчить ця цифра? Вона свідчить не про те, що люди свідомо обирають російський контент, а про те, що, зокрема, алгоритми стрімінгових платформ часто, скажімо так, підсовують цей контент.
1: Тематика такого відео різна, каже урядовиця. Проте лідирує дитячий контент.
2: Багато українці дивляться російськомовного контенту для дітей. Мультфільм «Маша і Медведь», де є зашиті жахливі пропагандистські російські наративи, подивилися 800 мільйонів людей. І це означає, що і українські батьки дивляться ці мультики.
0: Алгоритми соцмереж працюють просто. Якщо ви хоч один раз додивилися відео до кінця, то система пропонує вам схожий контент. На одне українське відео припадає сотня російських.
1: Тому іноді достатньо кількох переглядів, і стрічка повністю заповнюється російськомовним контентом.
2: Українці дуже часто користуються різноманітними відеоінструкціями російською мовою, тому що українських таких немає в доступі.
1: Проблема ще й у тому, що штаб-квартири найбільших платформ, як YouTube, Spotify чи Meta, знаходяться за кордоном та працюють за законодавством своїх країн. Тому обмежити такий контент майже неможливо. Такі компанії керуються переважно прибутками та розмірами ринку.
14: Що стосується соціальних платформ, там справи наші кепські, тому що ми не можемо на них впливати. Втрутитися в їхню роботу просто неможливо. Це технологічно неможливо.
3: Ми можемо реагувати, умовно кажучи, на веб-сайти, якщо мова йде про їхній інтерфейс та про вміст цих сайтів. Зреагувати на YouTube, на Spotify, це має бути на рівні держави, це має бути тут відкрити їхній регіональний офіс, щоб він приймав, зокрема, скарги громадян.
1: Сьогодні офіційно комунікацію з міжнародними платформами займається Національна рада з питань телебачення та радіомовлення. Але в парламенті вже говорять про створення окремого цифрового координатора або навіть нового регуляторного органу.
14: У нас немає наразі остаточного висновку, чи ми ці функції покладемо на Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, яка це зараз вже виконує. Чи ми зробимо таким уповноваженим органом Національну комісію електронних комунікацій.
1: В Євросоюзі для цього вже створили окремі механізми контролю цифрових платформ. Проте уваги війні не приділили. А тому Україна нині опинилася між двома викликами – свободою слова та інформаційною безпекою під час війни.
14: Перший – це акт про цифрові послуги, другий – це акт про медіасвободу, європейську медіасвободу. У нас така от колізія існує, тому що, знову таки, до кінця року ми зобов'язані імплементувати акти європейської медіасвободи. І ми пояснюємо, звичайно, у нас взагалі війна.
1: Та поки механізмів блокування російського контенту немає, наразі діють лише санкції проти окремих осіб, цим займається РНБО, в уряді вирішили діяти іншим шляхом – створювати більше українського контенту. Для цього запустили програму «Тисяча весна». Вона має підтримати авторів, блогерів, громадські організації та всіх, хто готовий створювати український продукт. Подати заявку можна на сайті culture.gov.ua у розділі «Тисяча весна». Головна умова – бути зареєстрованим ФОПом або юридичною особою.
2: Ми закликаємо всіх подаватися якомога швидше, бо якщо ви подасте швидше, є можливість зворотнього зв'язку. Що в заявці поправити, що не так, якщо там якийсь документ забули додати. Якщо ж подати його в день перед фінальним моментом прийому заявок, такого фідбеку вже не буде і заявка просто згорить.
1: У парламенті ж наголошують, ключова боротьба за український контент відбувається не лише в інтернеті, а й у школах та родинах.
14: Де ми можемо прямо вплинути? Ми можемо прямо вплинути на мовну політику в школах.
1: І поки держава шукає механізми впливу на міжнародні соцмережі, головним способом витіснити російський контент залишається створення власного.
2: Якщо ми почнемо говорити власною мовою і наші відео і контент буде добре монетизуватися, добре підхоплюватися алгоритми соцмереж, тому тут величезний акцент, звісно, не на заборонах, а на відповідно роботі внутрішньо в країні над створенням потрібного для українців контенту.
1: Олена Халілова, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
7: Поки у вас залишається буквально кілька хвилин, щоб долучитися до збору для діалізу в Харківському шпиталі, ми розкажемо про надскладну операцію, яку там провели судинні хірурги. Якщо спростити медичну термінологію, вони фактично пересадили пораненому його ж власну вену в інше місце. Усе, аби не довелося ампутувати руку. А за такого поранення, як у цього бійця, ризик ампутації був майже 100%. У 25-річного Максима важке кульове поранення плеча. Куля зачепила нервовий пучок і судини. Треба було протезувати артерію, але як, якщо м'язи біцепса і трицепса зруйновано? І тоді судинні хірурги вдалися до нестандартного рішення – пересадки вени в інше місце.
4: Його ж власну вену ми перетворили в артерію, зробили протезування ділянки ушкодженої артерії, зшили нерв і провели судину, яку ми зробили, провели трошки не анатомічно, як задумувалось природою. Провели його під м'язом, під біцепсом, біцепс трошки змістили і провели під біцепсом.
6: Чи була у нього загроза втрати руки?
4: Так, була і ішемія, була у нього, була і пошкодження нервів.
8: В будинку знаходився ворог, він так заховався глибоко, типу накидався на себе одягом, що його не було видно при тому, коли ти оглядаєш. І відкрив по мені вогонь, попав мені відразу в руку, я відкатився, мої товариші допрацювали його і вже там далі надавали допомогу. Дуже було вірогідно, що руку ампутують, але лікарі постаралися, за що їм дуже вдячний. І рука при мені, я нею рухаю, надіюсь, в майбутньому буду не тільки... І ще й пальцями рухати.
7: Фактично, завдяки такій складній технології пораненому вдалося врятувати руку. Нагадаю, що сьогодні упродовж випуску ви бачите на екрані реквізити збору для Харківського військового шпиталю. Військові медики збирають на дороговартісні розхідні матеріали для процедури діалізу. Це коли у поранених відмовляють нирки, а також на витратні матеріали для операції на серці та легенях. За цю годину лише на банку ми зібрали уже майже 300 тисяч гривень. Тож не зупиняйтеся, я прощаюся, а у вас останні секунди долучитися до цього збору. Тож на цьому все, що ми хотіли вам розповісти. Бережіть себе і близьких. Та тихого нам вечора.
5: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть.
10: ЄС готує власний переговорний трек з Росією без ставки на Вашингтон. Путін уже погодився, хоча раніше називав Європу ворожою стороною. Що вплинуло на позицію Кремля? Ослаблення ролі США, санкції чи удари по території РФ? Вони не бояться РЕБ і б'ють по цивільній інфраструктурі.
12: Така ясна і сонячна погода, як зараз, вона найгірша для бійців, тому що найкраща для польотів FPV.
10: А наші воїни не бояться їх. Як бійці Хартії полюють на ворожі FPV? Покажемо! Вашингтон і Пекін знову на межі великого конфлікту. США карають китайські компанії за співпрацю з Іраном і водночас готуються до візиту Трампа у Китай. Чи станеться поїздка спробою домовитися? Чи новим етапом великого протистояння?
15: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
24: Підсумовуємо головне.
5: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здоланий.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
2: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Доброго ранку. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда «Інтера». Мене звати Лілія Налягака. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. Україна під атакою російських ударних безпілотників. Ворожі дрони фіксують у багатьох регіонах. Зараз ви бачите актуальну мапу загроз. У Дніпрі та Києві було чути вибухи та звуки роботи ППО. У Дніпрі, за даними ОВА, поранено людину, пошкоджено транспортну інфраструктуру. У Києві міська влада повідомила про падіння уламків дрона на дах житлової багатоповерхівки в Оболонському районі. Виникла пожежа, її ліквідували. Пошкоджений дах технічного поверху. Інших руйнувань немає. Люди не постраждали. Ворожий бойовий дрон ударив по Харкову близько 10-ї вечора. Сталося це у Шевченківському районі, у місті щільної житлової забудови, повідомив мер Ігор Терехов. Безпілотник поцілив у покрівлю. Пошкоджено близько 20 вікон. В однієї людини гостра реакція на стрес. Їй надали допомогу на місці. Спільне виробництво зброї обговорили у Києві президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За словами глави держави, від початку повномасштабної агресії Німеччина надала Україні військової підтримки на понад 28,5 мільярдів євро. Нині йшлося про розробку та створення безпілотників «Дрон Діл» та інші спільні ініціативи в оборонній сфері. Український президент наголосив, що Європа має бути самодостатньою в захисті від загроз, особливо балістичних. Тому треба збільшувати антибалістичні спроможності і розвивати відповідне виробництво. Тож під час зустрічі обговорювали, яким чином можна рухатися в цьому напрямку.
4: Ми говорили, зокрема, про можливості спільного виробництва зброї вже разом з Німеччиною. Ми робимо дрони, ми будемо збільшувати цей напрям. Я вдячний Німеччині за допомогу ППО. Справді допомога лідерська, ми це цінуємо. Важливо, що є і суттєва допомога в енергетичній сфері. Дуже розраховуємо на додаткове постачання енергетичного обладнання від Німеччини. Ми готуємось до роботи на рівні Є3. Британія, Франція, Німеччина. Формат потрібен для нас, для України.
3: Екс-керівнику Офісу президента України повідомили про підозру. НАБУ і САП вважають його членом організованої групи, причетної до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Імені фігуранта не називають, однак, за даними багатьох ЗМІ, це може бути Андрій Єрмак. Сам Єрмак повідомив, що володіє лише однією квартирою і не має приватних будинків. І пообіцяв коментарі після завершення слідчих дій. Президент США Дональд Трамп заявив, що має найкращий план усіх часів, як завершити воєнний конфлікт з Іраном. Також, виступаючи перед журналістами, він розкритикував останню пропозицію Ірану, назвавши її безглуздою. Очільник Білого Дому вкотре наголосив, що Тегеран не повинен отримати ядерну зброю. За його словами, будь-яка потенційна угода між Вашингтоном та Іраном

0: Близький Схід без них, Ізраїль без них, а потім, ймовірно, настала б черга Європи. Ми робимо послугу всьому світу.
1: Свого часу люди врятували їх від знущань та смерті. А тепер вони допомагають захисникам позбутися стресу, негативних емоцій та відновити сили. Коні з Черкащини стали своєрідними психологами, реабілітологами для бійців. Власниця стайні Наталія Штоль почала допомагати захисникам ще у 22-му році. І досі її заняття з іпотерапії – розрада для учасників бойових дій. Докладніше покаже Станіслав Кухарчук.
2: Якщо хочете на долоні, то можете розламати, покласти, так як я тільки що казала.
3: Так, власниця домашньої стайні Наталя Штоль розповідає гостям, як правильно знайомитись з кіньми. Мілан та Зіра з характером, особливо жеребець. Гості стайні теж особливі. З кіньми спілкуються нацгвардійці, які після фронту потребують реабілітації та психологічної розрядки. Терапія починається із встановлення контакту з тваринами, частування їх ласощами та догляду. Важлива тут тактильна взаємодія.
2: Дуже люблять, коли їх чухають, бо коли ви, так знаєте, дуже так невпевнено, у них є підозра, що ви, ну як то, щось задумали. А так вони розуміють, що у вас чітко йдуть масажні рухи.
3: Кіньма Наталя займається вже понад 20 років. Зараз у неї двоє дорослих вихованців і поні. Жеребця Мілана жінка врятувала від живодерів. Руду Зіру викупила ледь не на порозі м'ясокомбінату. Після початку російського вторгнення Наталя вирішила, що її захоплення зараз має допомагати захисникам, адже саме іпотерапія – один з найкращих методів психологічної реабілітації.
2: То спілкування з кіньми без верхової їзди. Вони гладили, чистили, у нас доглядова програма, потім ми проводили арт-терапевтичні заходи. А ті хлопці, які можуть їздити верхи, ми безпосередньо з ними робимо прогулянку. В них усмішка з'являється, вони стають більш розслаблені.
3: Сергій вправно сідає верхи на норовистого Мілана. Досвід спілкування з кіньми має з дитинства, тому швидко порозумівся. На іпотерапію чоловік прийшов залюбки, адже після важких боїв на Сумщині і поранення спілкування з тваринами стало розрадою.
4: Спокій. Це дає спокій. Ти катаєшся на конях, ти відпочиваєш, ти насолоджуєшся природою, ти відчуваєш, що і кінь спокійний, і тобі спокійніше стає.
3: І такі миті в психоемоційному відновленні надзвичайно важливі, каже психологиня Леся Ткач.
5: Якщо в стандартній класичній терапії ми працюємо словом, то у терапії з кіньми працює кінь і внутрішній стан людини. Якщо у мене є бійці, в яких емоційне виснаження, або у яких є наслідки посттравматичні наслідки, вона з конем однозначно буде відкрита.
3: Заняття з кіньми для військовослужбовців власниця стайні проводить безкоштовно. Поки що працює лише з бійцями Нацгвардії, але радо прийме і інших захисників. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
1: Наступний випуск новин о 6:30, а далі я передаю слово Ірині Баглай.
6: Дякую, колего.
7: Наша зброя – це правда.
8: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
7: На передовій інформаційного фронту.
8: Наш народ не здолає.
7: Перемагаємо.
8: Єдині новини.
9: Разом ми сила.
7: Єдині новини у центрі подій.
6: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» і я, Ірина Баглай. Вітаю. Сполучені Штати залишаються у переговорному процесі щодо завершення війни в Україні. Про це повідомив президент України за результатами доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова. За словами Володимира Зеленського, головне завдання нині – протистояти розвитку російських технологій та масштабуванню війни. Україна зі свого боку працює над зміцненням власного оборонного комплексу. Розпочато підготовку «Дрон-Діл», зокрема з Канадою. Ще одне стратегічне завдання – виробництво усіх засобів ППО.
10: Шановні українці, українки, коротко про цей день провів ставку. Головне питання на цій ставці – російські авіабомби. Наш захист від них. Комплексне питання – це і протидія російській авіації, тобто наша далекобійна діяльність і інші методи захисту. Так само

0: Ама ми працюємо, щоб були наші українські аналоги такої зброї. Зараз ми зібрали всі наявні технологічні рішення, наявні запити, і на наступну ставку завдання визначити те, що можна і варто масштабувати заради захисту від російських авіабомб. І щоб ми в Україні змогли справді дзеркально відповісти Росії і на цю загрозу. Український технологічний розвиток не буде зупинятись, і відповідні спроможності у нашої держави є. Сьогодні секретар РНБО Рустем Умєров доповів по результатах зустрічі в Америці. Були зустрічі як на політичному рівні, так і на технологічному з американськими компаніями. Америка залишається в дипломатичному процесі. Ясно, що війна в Ірані привертає зараз найбільшу увагу Америки та президента Сполучених Штатів, але там є пріоритет і підтримка американського народу закінчити і цю війну в Європі, і саме російська війна впливає глобально на технологічні зміни, на жорсткий розвиток самої технології війни. Через цю російську агресію вбивства стали більш масштабними і загрози більш небезпечними. Особливо все, що стосується дронів. Багато партнерів це розуміють, і вже 20 держав працюють з Україною на різному рівні, що були у нас з ними дрон-ділз. З частиною країн вже є політичні домовленості і будуть контракти виробників. Вже наша військова експертиза дає результати. З частиною країн невдовзі ми підпишемо політичні угоди. Розпочали підготовку такої угоди, дрон-діл також з Канадою. Це дуже вагоме розширення безпекової співпраці, як на американському напрямку, так і в Європі. Ми стараємось зробити все можливе, щоб ми могли тут, в Україні, або спільно з партнерами виробляти достатньо антибалістичних ракет. Це постійне наше завдання. Додаткові ракети для ППО. І найкраще, звісно, виробляти самостійно або разом з тими, хто може швидко збільшити виробництво. Бути технологічно на рівні. Це одне з найбільш складних завдань, стратегічне завдання для України, щоб виробляти всі типи ППО, всі необхідні системи зброї в Україні або разом з Європою. Сьогодні був в Україні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Ми говорили, зокрема, про можливості спільного виробництва зброї вже разом з Німеччиною. Ми робимо дрони, ми будемо збільшувати цей напрям. Я вдячний Німеччині за допомогу ППО. Справді допомога лідерська, ми це цінуємо. Важливо, що є і суттєва допомога в енергетичній сфері, дуже розраховуємо на додаткове постачання енергетичного обладнання від Німеччини. Ми готуємось до роботи на рівні Є3. Британія, Франція, Німеччина. Формат потрібен для нас, для України. Ще одне. Наше українське військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку армійської реформи. Новації, які нам потрібні. Ми розраховуємо старт на червень. Треба встигнути по деталях змін, по всіх необхідних рішеннях, по забезпеченню. У червні ж ми очікуємо на перші транші з європейського пакету підтримки для України 90 мільярдів євро на 2 роки. Саме в червні кошти мають запрацювати на українську стійкість. Урядовці зараз в активній роботі з Єврокомісією, щоб це не затягувалось. Внутрішня наша стійкість сильна. Зовнішньополітична робота – це основа нашого захисту, основа нашої оборони. Я хочу подякувати всім, хто працює заради України. Я дякую кожному, хто нам допомагає. Я дякую всім, хто б'ється, захищає нашу державу. Сьогодні на фронті не було тиші, були бойові дії. Ми все це зафіксували, безумовно. Бачимо і те, що Росія не має наміру цю війну завершити. Ми готуємось до нових атак, на жаль. Але мир повинен бути. Ми працюємо саме на це. Захист України, незалежність України, безпека для наших людей – це найважливіше. Слава Україні!
1: Війна змінює правила. Засилля дронів у небі настільки ускладнює логістику, що доправити вантаж до позиції – це окрема спецоперація. Для мобільності бійці пересідають з пікапів на квадроцикли. Із захисниками, які підвозять запаси, евакуйовують поранених, під постійною загрозою із неба, із землі, говорила Світлана Шакера.
2: Георгій, за позивним Товстий, родом із Дніпра. Працював зварювальником на підприємстві, служив в АТО, звільнився. Та коли почалося повномасштабне вторгнення, не зволікаючи, пішов добровольцем. Нині у прикордонному загоні відповідає за логістику.
3: Доставляємо взагалі все, що потрібно. Це БК, це провізія, це людей на заміну, це евакуація.
2: Георгій максимально наближається до позицій, а отже і до лінії боєзіткнення.
3: Крайня позиція, що ми були в районі Лучанська, то 700 метрів була. Так, на даний час це дуже небезпечно, тому що наші не дуже файні сусіді дуже небо зайняли. Це логістика дуже важка зараз штука.
2: Кожен виїзд – це ретельно обміркована операція. Поки Георгій в дорозі, побратими його прикривають.
3: Є людина, яка веде, є люди, які, так називаємо, фішкарі, коли вони чують небо. І вони слухають небо і кажуть, що можна їхати або нельзя.
2: І коли вам кажуть можна, то ви...
3: Ми літимо на всіх порах.
2: Допомагає досконало вивчений маршрут та правильно обраний час. Чоловік добре пам'ятає свій перший виїзд. Тоді йому довелося евакуйовувати тяжко пораненого.
3: Була в груді кульове, на виліт була. Та я взагалі за себе не думав. Ага. Надо було їхати. Ну, там є деякі ділянки, котрі треба проїжджати швидко і так, щоб ніхто тебе не побачив і не почув. От. А є ділянки, де можна їхати потихеньку. Це вдоль якогось лісу або щось таке, де можна сховатися. От. Там потихеньку їхав, щоб його там сильно не теліпало.
2: Якось ворог прицільно вдарив по квадроциклу і FPV-дроном.
3: Чуть FPV-шка не вбила. Вона влучила в квадроцикл, но на радість вона попала лопастями в крило квадера і лягла на бок, і не здетонувала.
2: Росіяни навіть виклали відео в соцмережі.
3: Типу унічтожили розчет. Ну, тут не угадали, не влучили, але не вбили, не розчитали.
2: Небезпека чатує не тільки в небі. На землі підстерігають ще й дрони-почекуни.
3: Я завжди на поворотах трошки притормажую, тому що в поворот треба потихеньку входити, бо за кущами може сидіти так на дорозі і не побачити його.
4: А ви зустрічали?
3: Так.
4: І що робили?
3: Обривав нітку і їхав далі. На нашому участку вони прийшли на оптоволокно, там поля так от засіяні, блистять на сонці, як сніг.
2: У Георгія шрам на обличчі. На великій швидкості порізало оптоволокно, яким заплетено все довкола.
3: Рвати його нельзя, його не порвеш, тому що, да, воно тільки ламається. А коли ти в русі, остановитись і зупинитись і поламати його, це неможливо. От. Були такі випадки, що знімала я в очках їжу, стягнула очки, а друге перерізало. Тут мені, ви все бачите, тут трошки є і тут.
2: Побратими визнають, нині логістика – найнебезпечніше заняття у війську, а квадроцикли на передовій замінили пікапи.
5: Тому що швидка рухома маневрена ціль, її важче вразити. І коли зараз ти людині пояснюєш із цивілки, коли я їздив у відпустку, коли пояснюєш, що одна з найнебезпечніших зараз спеціальностей – це водій, хлопці, які були в 2022 році, 2023-му, вони сміються, вони в це не вірять.
2: Після бойового злагодження, каже Георгій, знову вирушить на південно-слобожанський напрямок.
3: А хто буде, що робити? Нема кому, що робити? Надо працювати. Бо мене тут додому недалеко. Треба щось робити, щоб вони дійшли.
2: Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти 85 осіб та організацій, причетних до депортації та мілітаризації українських дітей. У перелік потрапили 14 організацій на території тимчасово окупованого Криму, зокрема дитячі табори, молодіжні центри та Севастопольський державний університет. Як зазначили в британському уряді, цей пакет обмежень – один з найсуворіших. І додали, Лондон продовжуватиме працювати над тим, щоб разом із союзниками ідентифікувати, розшукати та повернути додому викрадених Росією українських дітей. Україна ж своєю чергою намагається повернути всіх українців і дітей передусім. Після перебування на тимчасово окупованих територіях і в Росії на них чекає реабілітація. Моя колега Софія Буличова поспілкувалася з деякими дітьми, яких врятували за ініціативою Bring Kids Back UA. Репортаж зі столичного вокзалу. Далі.
4: Усмішки, обійми і сльози на очах. 25 дітей з окупованих територій повернулися до Києва з реабілітаційного табору на Закарпатті.
6: Я рада, що я побувала у Закарпатті, на другій стороні України. І тут дуже гарно, не стріляє, нема тривог. І тому що тут дуже гарно, спокійно, і мені це дуже подобається.
4: Оточення однолітків, яскраві емоції, нові місця та знання. І все це протягом 10 днів під час подорожі заходом України. Та головне – це відновлення після пережитих жахіть війни. Маргарита родом із Маріуполя. Там дівчинка й зустріла початок повномасштабної війни, а далі була окупація. Маргарита згадує, з приходом російських загарбників її життя змінилося кардинально.
7: Суспільство просто вирішило забути усе про Україну і дуже швидко перейшло на російську мову, російські традиції, щось таке. Всі почали ненавидіти Україну. Вони навіть не розмовляли ні з ким. Тобто ж просто купляли там житло і все.
4: Зміни відбулися всюди, навіть у школах.
7: Нам забороняли казати «ге», а не того, що типу, російське «ге» – це не українське «ге», то вони не забороняли. Забороняли писати якесь слово на українській мові, навіть якщо ми просто забули на російській мові, нам це забороняли. Та й просто, якщо ти щось кажеш на українській мові, щось кажеш про Україну, до тебе вже ставляться так себе. Явно не будуть поважати.
4: 3 роки дівчина жила в окупації і без матері. Пані Катерина, військовослужбовиця, з початку повномасштабного вторгнення перебувала в російському полоні до 23-го року. Після звільнення жінка так і не змогла побачити доньку в Україні. Росіяни зробили все, аби їхнє воз'єднання не відбулося.
8: Багато препон було, юридичні, всі обставини. Там просто при живій матуся у дитини була оформлена опіка. І те, що я тут і намагаюся її повернути, для тієї сторони це не мало жодного значення.
4: Катерина згадує момент, коли після довгої розлуки знову побачила свою доньку. Каже, до останнього не могла повірити, що ця зустріч справді відбудеться.
8: Коли я її побачила, коли я змогла її нарешті обійняти, бо кілька днів я просто не могла повірити, я отак от її торкалася. Це жива моя донька, я її фізично можу торкатися, обійняти. Кожна мама тут мене зрозуміє.
4: Після тривалої розлуки героїням нашої історії ще належить пройти складний шлях реабілітації. І саме тут важливим є проєкт об'єднаного центру при СБУ «Діти вдома», який реалізується в рамках ініціативи президента Bring Kids Back UA. Ці програми допомагають повернути дітей та підтримати їхнє відновлення. Про важливість ініціатив говорить і сама Катерина.
8: Ці діти, які пережили окупацію, які пережили якісь такі травматичні події, вони мають право на те, щоб відпочити, реабілітуватись. І це дуже класна ініціатива, коли їх відвезли на безпечну територію, де все було для них, де всякі активності, психологи.
4: За словами організаторів поїздки, такі ініціативи мають і іншу місію.
9: Першочергово це показати, що ми всі одна єдина родина України, що немає чужих дітей, що ми готові шукати можливості, шукати меценатів, шукати підтримку в Україні і за кордоном.
4: Такі поїздки допомагають дітям, які пережили окупацію та втрати, відновитися емоційно і повернутися до безпечного дитинства. Організатори наголошують, головне – підтримка, реабілітація та відчуття, що вони не залишаються наодинці зі своїм досвідом. Софія Буличова, Олександр Кругліков, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: 40 днів курорту, які перетворилися на ізоляцію та обернулися смертельною хворобою. Лайнер під прапором Нідерландів вирушив у тритижневий круїз із Аргентини. Під час подорожі на кораблі спалахнув хантавірус. У полоні небезпечної хвороби опинилися 114 пасажирів та 61 член екіпажу з 22 країн. Серед них і українці. Що відомо про їхній стан? Коли вони повернуться додому? Про перебіг рятувальної операції та кількість постраждалих дізнаєтеся далі.
10: За долею лайнера MV Hondius стежить ледь не весь світ. Після прибуття його на Тенерифе розпочали евакуацію пасажирів. З корабля напередодні забрали спецрейсом одного українця. Ще четверо наших співвітчизників досі лишаються на судні у складі екіпажу, який прямує до Нідерландів. Вони здорові, але щойно лайнер прибуде в кінцеву точку, їх планують направити до лікарні на карантин. На суші розгорнули масштабну операцію. Спершу медики піднялися на борт, щоб перевірити пасажирів та екіпаж на наявність симптомів небезпечного вірусу. Водночас навколо судна встановили охоронний периметр радіусом в одну морську милю.
11: Моя роль полягає насамперед у тому, щоб переконатися. Інформація від епідеміологів дозволяє нам правильно застосувати заходи профілактики та контролю. Наша мета, щоб люди змогли безпечно зійти з борту, сісти в літак і, сподіваюся, якнайшвидше повернутися до нормального життя.
10: З лайнера загалом евакуювали понад 90 осіб. Усі вони перебуватимуть на карантині. ВООЗ підтвердила 6 випадків зараження хантавірусом. Водночас в одного з французьких пасажирів, який повертався додому, симптоми небезпечної недуги почали проявлятися просто на облавку. Через це всіх пасажирів того рейсу помістили на сувору ізоляцію. Також позитивний тест на вірус отримав один із 18 евакуйованих громадян США. Перебіг його хвороби безсимптомний. Наразі він перебуває під наглядом медиків.
11: Пацієнт, який перебуває у відділенні біологічної ізоляції, пройде повторне тестування через попередній неоднозначний результат. Решта евакуйованих залишаються під наглядом на карантині.
10: Попередньо відомо і про так званого нульового пацієнта, тобто людини, з якої почалося поширення вірусу. На кораблі помер чоловік із Нідерландів, а згодом і його дружина. За однією з версій, подружжя могло заразитися на сміттєзвалищі на околицях Ушуає. Туристи часто приїжджають туди поспостерігати за птахами, а сміття приваблює гризунів. На 4 травня було відомо вже про смерть 3 пасажирів. Капітан судна зазначає, що попри трагічні обставини, всі на борту трималися мужньо.
12: Найбільше мене зворушило та вразило ваше терпіння, ваша дисципліна, а також доброта. Та доброта, яку ви виявляли одне до одного протягом усього часу. Адже кожен залежав від кожного. Не було жодних служб порятунку, готових прийти вам на допомогу. Це була надзвичайна ситуація, я був свідком вашої турботи, вашої єдності та тихої сили серед усіх на борту, і гостей, і екіпажу. Найголовніше, що наші думки з тими, кого вже немає з нами, і щоб я не сказав, це не полегшить цю втрату.
10: Як пояснили у Всесвітній організації охорони здоров'я, хантавірус переноситься тваринами та передається людині. Найчастіше через контакт із гризунами, щурами та мишами. Зокрема, через їхню сечу, посліт та слину. Від людини до людини передається лише один тип вірусу – Андес. Це вкрай рідкісне явище, однак саме цей тип виявили у пасажирів лайнеру.
11: Як ми вже зазначали, ризик для широкої громадськості, а також для жителів жителів Канарських островів є низьким. Та ми активно стежимо за ситуацією, оскільки інкубаційний період дуже тривалий – близько 6 тижнів.
10: За даними Центру громадського здоров'я, в Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусної інфекції. Проте йдеться про штам, який передається лише від гризунів до людини. У ВООЗ також вважають ризик глобального поширення хантавірусу невисоким. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: І далі новини із Лілією Налягакою.
13: Про головне поговоримо за мить.
14: Ми боремося за свою країну.
15: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
16: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищає логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
14: За свою країну.
13: В єдиному марафоні новини щопівгодини для вас працює Лілія Налягака. У Дніпрі внаслідок російської атаки поранена одна людина. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, окупанти вдарили по місту безпілотниками. На місці влучання виникла пожежа, пошкоджена транспортна інфраструктура. Наразі там працюють екстрені служби. Київ цієї ночі також опинився під ударом ворожих шахедів. Уламки одного із дронів впали на дах житлової багатоповерхівки в Оболонському районі. Повідомили у міській владі. Спалахнула пожежа, її самотужки ліквідували мешканці будинку. Пошкоджений дах технічного поверху. Інших руйнувань немає. Люди не постраждали. Били росіяни і по Київщині. Під ударами безпілотників опинився житловий будинок, і не один, і заклади освіти. У Фастівському районі внаслідок влучання пошкоджено дитячий садок, там зайнялася покрівля. У сусідній 4-поверхівці вибито вікна. Також руйнувань зазнали 2 приватні будинки. Постраждалих немає. На місцях обстрілів триває ліквідація наслідків. Російські авіабомби та захист від них були головною темою ставки, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна має отримати спроможності дзеркально відповідати на цю загрозу.
0: Комплексне питання – це і протидія російській авіації, тобто наша далекобійна діяльність і інші методи захисту. Так само ми працюємо, щоб були наші українські аналоги такої зброї. Зараз ми зібрали всі наявні технологічні рішення, наявні запити, і на наступну ставку завдання визначити те, що можна і варто масштабувати заради захисту від російських авіабомб. І щоб ми в Україні змогли справді дзеркально відповісти Росії і на цю загрозу. Український технологічний розвиток не буде зупинятись, і відповідні спроможності у нашої держави є.
13: Ми продовжуємо збір для бійців 130-го розвідувального батальйону, які працюють у складних умовах на Сумщині. Розвідникам необхідні деталі до пристроїв для збору даних про ворога. Номер картки та QR-код для донатів на екрані. Саме завдяки приладам бачення, спостереження і детекції військові можуть виявляти позиції противника та ефективніше виконувати завдання. У сучасній війні технології та зв'язок відіграють надзвичайно важливу роль. І підтримка таких зборів – це реальна допомога. Задонатити можна будь-яку суму. Долучайтеся.
17: Розвідники 130-го окремого розвідбату мають честь повідомити, що на сучасному полі бою технічне оснащення – це фактор вирішальної переваги. Сучасне обладнання в руках українських розвідників дозволяє спрацювати на випередження. Завдяки вчасно отриманим розвідданим артилеристи, оператори БПЛА і снайпери отримують дані про місце знаходження ворога раніше, ніж той встигає завдати ураження. Тому він полює за тих засобами отримання даних 24/7. Щоб підтримувати обладнання в належному стані, розвідники потребують вашої допомоги. Оборонці віддячать відеозвітами з дуже гарячим привітом і сюрпризами для окупантів. Вашу допомогу приймаємо за цим QR-кодом та номером рахунку на екрані. Внесок в перемогу кується не лише на полі бою. Завжди ваш 130-й розвідбат.
13: У Миколаєві працює корекційний центр для дітей з розладами спектру аутизму, де малече отримує безоплатну допомогу фахівців. Простір уже став підтримкою для десятків родин, а попит на такі послуги лише зростає. Як змінюється життя дітей та їхніх батьків, бачила наша кореспондентка Єлизавета Кротик.
18: 5-річний Ромчик відвідує корекційний центр лише кілька тижнів. На заняття ходить із задоволенням.
19: Ми почали відвідувати центр «Левчик» нещодавно. Це наш третій тиждень. Дитині подобається. Дитина йде з задоволенням. Мабуть, заняття цікаві, особливо сенсорна інтеграція. Це його найулюбленіше. Пріоритет.
18: Особливості розвитку хлопчика стали помітні після 2 років. Він майже не розмовляв і не спілкувався з іншими малюками.
19: Після 2 відсутнє мовлення, комунікація з дітками – це перше, що от було яскраво помітно. Інші моменти – вказівний жест, зоровий контакт, імітація – це все в нього було. Тобто це все треба розглядати от особливо кожну дитину.
18: Раніше Ромчик водили до приватних закладів. Тепер допомогу отримують безкоштовно.
19: Самі заняття вони є, мають, якби, по-перше, да, розвивального характеру всі. Ну, я не чула жодного протесту від своєї дитини. Дитина йде і вже займається, і їй цікаво, і немає ніякої протестної поведінки.
18: 6-річний Максим відвідує центр із осені. У нього складна форма розладу аутичного спектру. Бабуся хлопчика каже, дитина поступово відкривається.
20: Він родився, був здоровий, поставили, що дитина зовсім здорова. Він перехворів ковідом 1,5 рочки. Дуже була тяжка форма ковіда. І він, йому прокололи препарати, які з 12 років, ми підписували там документ. І після цього дитина після ковіду вже приїхала зовсім, ну, така, не в адекваті трохи. Ну, і поставили діагноз «здесь».
11: Тут він працює, йому тут подобається, очі горять. В нього з'являється вказівний жест, в очі дивиться.
18: Корекційна робота триває системно, по кілька зустрічей на тиждень. Кожне заняття індивідуальне і розраховане на 45 хвилин. Логопеди, психологи та фахівці сенсорної інтеграції навчають малечу взаємодіяти зі світом.
21: Скоро ми відкриваємо ще одне приміщення. Зараз у нас 4 психологи. Реабілітолог і логопед. Нещодавно ми відкриємо ще арт-терапію. Діток ми набираємо на півроку, але зараз ми будемо експериментувати діткам, яким у нас щось дають наші заняття, ми продовжуємо реабілітацію на рік.
18: Рідні дітей переконані, навіть невеликі зміни – уже гарний результат. І найважливіше – вихованцям тут комфортно.
19: яскравий результат – це те, що дитина йде на заняття з радістю. Тобто сьогодні я йому говорю, ми йдемо зранку в Левчик, він сам, ну в нього це є, він сам одягається, одягнувся, все, і він сам, ми тут неподалеку живемо, знає дорогу, це все запам'ятає.
18: Корекційний центр відкрився у жовтні минулого року. Тут навчаються 35 дошкільнят від 3 до 7 років. Утім, попит значно перевищує можливості закладу. У черзі ще десятки родин. З Миколаєва Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
13: Далі у ефір повертається Ірина Баглай. Я ж чекатиму на вас із новинами опісля.
1: Ми стежимо за тим, що відбувається на фронті. Готуємо пряме включення з найскладнішої ділянки в районі Покровська. Тож долучайтеся до ефіру.
14: Наша зброя – це правда.
3: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
14: На передовій інформаційного фронту.
3: Наш народ не здолає.
14: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
13: Разом ми сила.
14: Єдині новини у центрі подій.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Попри оголошене триденне перемир'я, не вщухали бої на фронті. Минулої доби Генштаб зафіксував 133 штурми з боку військ РФ. Найактивніше ворог тисне на Покровському напрямку. Там сили оборони зупинили майже три десятки російських атак. Найчисельніші і втрати противник зазнає саме на цьому відтинку. Високою лишається активність росіян на Гуляйпільському напрямку та в районі Лиману. На Харківщині в районі Вовчанська сили оборони досягли успіху і відтіснили ворога. І зосередимося на ситуації в районі Покровська. Останні новини з передової дізнаємось наживо. З нами на зв'язку Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Пане Ігорю, я вас вітаю. Слава Україні!
5: Героям слава, бажаю міцного козацького здоров'я.
1: І традиційно, коли ми спілкуємося з військовими, які до нас в ефір включаються з передовою, ми намагаємося їх підтримати. І у вас, шановні глядачі, також є така можливість. Зараз ви бачите QR-код, номер картки на екрані. Доєднуйтеся своїми донатами до битви із Російською Федерацією, а головне – підтримайте наших оборонців. Розкажіть, на що збираєте, чого потребуєте?
5: Даний збір відкритий на 220 тисяч для закриття потреби в ремонті двох пікапів, які забезпечують роботу наших екіпажів в зоні виконання завдань. Автомобілі дуже важливі для нас, оскільки це дає змогу бути мобільними і постійно підтримувати нашу робочу спроможність 24/7. Тому прошу долучатися до даного збору.
1: Пане Ігоре, попри зменшення на фронті кількості штурмів під час оголошеного перемир'я на 8-9 травня, на Покровському напрямку статистика російських атак залишалася стабільною. Те, що я бачила, стабільно високою, найвищою. Про це свідчать офіційні зведення Генштабу. Розкажіть, який характер боїв відбувався і відбувається нині, до яких населених пунктів намагаються прориватися росіяни?
5: Ну, на даному етапі ми... В принципі, були готові до цього, і ніхто не розраховував на повноцінне перемир'я, як то кажуть. Тому, в принципі, були відсутні удари по нашим крупним містам ракетними та шахетними засобами, але на передовій дійсно бойові дії тривали. Ворог доволі, скажімо так, трошки менша інтенсивність була, ніж раніше, але все одно ворог продовжує атакувати, тому він не полишає надію захопити всю Донецьку агломерацію, тому ворог, скажімо так, як проводив накопичення живої сили, так і намагався штурмувати з застосуванням як мототехніки, так і піхотні групи, як малі, так і, в принципі, до 10 осіб намагалися вони концентрувати і рухатися далі. Тобто основні спроби ворога на Покровському напрямку тримаються в районі Гришини, де ворог намагається все ж таки місто повністю захопити, але всі його спроби були марні, тому що сили оборони, в принципі, розуміють плани ворога і активно протидіють всім спробам ворога захопити наші території.
1: Шановні глядачі, я нагадую, що на QR-коді, і ви бачите на екрані QR-код і номер картки, ми збираємо на ремонт пікапів для артилерістів Нацгвардії, які воюють на Покровському напрямку. Будьте активними, прошу вас, доєднуйтеся, хто скільки може, долучайтеся донатами. У 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ, який здійснює управління військами на Покровському напрямку, оприлюднили учора відео такого собі хрестового походу росіян. І декілька днів поспіль під білими полотнами з червоним хрестом російські військові групами так пересувалися. Що це за нова тактика?
5: Тактика не нова. В принципі, ворог таку ж тактику застосовував декілька разів і в попередній перемир'я, так звані. Тобто ворог за допомогою прикриття намагається концентрувати пересування і накопичувати свої сили, тому що, повторюся, ворог не намагається закінчити війну і припинити штурмові дії. Тому ворог використовує будь-які можливості для накопичення і пересування своїх сил. Тому це один з елементів і спроб накопичити свої сили. Більше того, не будемо забувати, що один з основних елементів, скажімо так, ворожих атак і психологічних дій – це ІПСО, яке намагається показати, що сили України, скажімо так, порушують перемир'я, тому що психологічно ворогу потрібно, якщо не перемоги, то показати, що саме сили України порушують будь-які домовленості. Тому ворог, я ж кажу, нехтуючи будь-якими, скажімо, адекватними і людськими факторами, використовує всі засоби. Тому хрестові походи під білим прапором в так звані Дні перемир'я – це один з факторів пропагандистської, скажімо так, війни, намагаючись показати, що не порушуючи нічого зі сторони Російської Федерації, а Україна саме нехтує перемир'ям і починається дія. Але, я ж кажу, на лінії ЛБЗ ми прекрасно бачимо, що ворог не зупиняється, намагається просувати, але на даному етапі будь-які спроби не відповідають дійсності, і ворог, скажімо так, за ці дні перемир'я жодного його сантиметра нашої землі не захопив.
1: І аби зміцнити наших оборонців на передовій, саме в районі Покровська, їм потрібен транспорт для маневреності, для мобільності, щоб евакуювати або підвести запаси, потрібні снаряди. Тому, шановні глядачі, я нагадую, QR-код і номер картки, які ви бачите, це збір для артилерістів Нацгвардії. Доєднуйтеся. Пане Ігоре, також у 7-му корпусі повідомляли неодноразово, що росіяни стягують у Покровський, Мирноград важку техніку, піхоту. Тож розкажіть, чим нині нашпиговані ці міста і що є перешкодою для масованих ударів і знищення усього цього?
5: Ну, скажімо так, ми прекрасно розуміємо, що розвиток технологій, саме дрони, один з основних факторів, який унеможливлює, скажімо так, важкі штурми з застосуванням бронегруп, бронетехніки, але ворог все одно намагається накопичувати, і ми прекрасно розуміємо, що спроби ворога ще будуть з масованим застосуванням бронетехніки. Тому ворог дійсно стягує це і танки, і БМП, і МТЛБ. Дуже багато мототехніки ворог стягує і застосовує. Але сили оборони, повторюся, на даному етапі технологічно дуже важко зробити будь-яке переміщення, оскільки скажімо так, не тільки дрони, а всі засоби технічної розвідки, артилерійської розвідки, вони допомагають силам оборони вчасно виявляти будь-які рухи ворога спочатку виходу, скажімо так, їх на передислокування і підведення техніки на більш близькі дистанції. Тому активно над цим працюємо, вчасно виявляємо і разом з вогневими засобами ураження максимально ліквідовуємо як техніку, так і живу силу ворога. Я думаю, що по зведенням Генерального штабу, хто слідкує, прекрасно бачили, що за ці дні втрати ворога майже не зменшились в порівнянні з до оголошення перемир'я. Тому ми прекрасно розуміємо, що ворог активно продовжує намагання захопити території, активно намагається штурмувати. Тому, скажімо так, потенційне зменшення в ці дні, я думаю, ніяк не вплине на бажання ворога продовжувати цю війну.
1: Ваші суміжники, які тримають оборону в районі Роденського, перший корпус Нацгвардії Азов, днями оприлюднив відео, як їхні дрони патрулюють логістичні шляхи ворога в районі рідного для Азову Маріуполя, уражають ворожі цілі. Глибина таких польотів досягає 100 кілометрів, 140. Раніше вони також демонстрували ураження в районі Донецька. Наскільки такі спроможності першого корпусу можуть змінити ситуацію в Покровсько-Мирноградській агломерації, перерізати шляхи постачання тієї ж зброї, техніки, яку росіяни застосовують для просування у бік Добропілля?
5: В принципі, це одне з пріоритетних зараз завдань не тільки корпусу Азова, але й всіх сил оборони. Це перерізання саме логістичних шляхів, зупинка поставки, знищення складів в тилу ворога, скажімо так. Ворог прекрасно вже розуміє, що жодної безпечної ділянки на території України для них немає, і я дуже сподіваюся, що ніколи не буде. Тому це одна з важливих складових даної війни. І, скажімо так, сили Національної гвардії в цілому, не тільки корпусу Азова, якраз таки максимально розвивають так звані middle strike засоби, які на середній і дальній дистанції обезкровлюють ворога і не дають змоги максимально накопичувати і реалізовувати ресурс для подальших штурмових дій, оскільки ми прекрасно розуміємо, що без логістики жодна армія не зможе рухатись, не зможе перемагати. Тому дана тактика буде постійно удосконалюватися і, скажімо так, ураження ворога, я сподіваюся, кожним днем будуть все суттєвіше і ворог, скажімо так, дуже сподіваємося, що коли ми обезкровимо максимально армію Російської Федерації, в їх розумі нарешті вони зрозуміють, що ця війна не має сенсу і її потрібно зупиняти.
1: Пропоную поговорити окремо про село Гришине. Чи можна сказати, що концентрують свої наступальні зусилля росіяни саме на цей населений пункт? Яку тактику вони застосовують на цій ділянці? Що там, власне, відбувається нині?
5: Так, Гришине – один з пріоритетних населених пунктів, які ворог уже не перший місяць намагається до нього вибити на сили оборони, що, в принципі, на даному етапі в них не виходить, скажімо так, вони намагаються захопити даний населений пункт, щоб створити полукільце і отримати тактичну перевагу на даному напрямку. Я ж кажу, поки всі спроби ворога марні, оскільки сили оборони максимально розуміють плани, це по-перше. По-друге, максимально укріплюються позиції, фортифікації. Активно працюють дрони як на ураження, так і в плані мінування. Тому, скажімо, ворог за ці тижні, котрий намагається штурмувати Гришина, втрати несе колосальні, але реально фактичного захоплення території або закріплення майже не відбувається. Тому, повторюся, за допомогою м'ясних штурмів ворог намагається захопити хоч якийсь сантиметр нашої землі, щоб для свого населення їхні новини показали хоч якісь перемоги. Ворог готовий платити цю ціну, для мене це, скажімо так, варварство, яке просто не вкладається в розумі, тому війна триває, але сили оборони активно працюють, активно захищають і активно знищують будь-які спроби ворога захопити хоч щось.
1: Пане Ігоре, я дякую вашому підрозділу, вашим суміжникам за те, що ви стійко бороните нас на найскладнішій ділянці в районі Покровська. І дякую, що знаходите час для спілкування. Це був Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. З американцями обговорювали можливі формати переговорів на найвищому рівні для завершення війни з Росією. Ці слова президента Володимира Зеленського дають надію, що саміт, на проведення якого до останнього моменту не було шансів, усе ж вдасться організувати. Але без гарантій безпеки результат буде нульовий. Такої думки американські експерти. Наш спецкор у Вашингтоні Дмитро Анопченко вислухав прогнози і застереження аналітиків.
2: Стамбул, Анкара, Женева чи навіть Будапешт. Яку б локацію з часом не обрали для саміту, до нього потрібно розібратися з найважливішим – гарантіями безпеки, попереджає наш експерт. Бо про умови миру чи, скоріше, перемир'я варто говорити тоді, коли точно знаєш, що інша сторона не порушить і не спробує тебе ж в цьому і звинуватити. І у таких гарантій мають обов'язково бути дві складові, два умовних крила. Бо лише з одним цей птах не полетить, каже один з найдосвідченіших американських експертів з безпекової політики Єн Бжезінський.
6: Безпекові гарантії мають обов'язково складатися з двох елементів. Перший – європейські сили стримування, які мають розмістити в Україні. Зараз нараховується приблизно одна дивізія – британська бригада, французька бригада, голландська група. Це набагато менше, ніж потрібно для реальної безпеки. Як на мене, потрібні три дивізії, а не одна.
2: Але і це лише половина рішення, бо без другої частини, без американської присутності, навіть три повноцінні європейські дивізії не вирішать справи. Так, Америка не дасть солдатів. Вона їх і з Європи зараз забирає. Тут не варто розраховувати, що для України зроблять виняток. Але Штати здатні допомогти іншим.
6: Кажуть про США як частину моніторингової групи, про зобов'язання продовжувати передавати.
2: Так, Америка не дасть солдатів. Вона їх і з Європи зараз забирає. Тут не варто розраховувати, що для України зроблять виняток. Але Штати здатні допомогти іншим.
6: Кажуть про США як частину моніторингової групи, про зобов'язання продовжувати передавати розвідувальні дані Україні. Можливо, про повітряну підтримку, коли авіація базуватиметься поза межами України, але буде готова втрутитися у разі кризи.
2: Втім, у Вашингтоні то звучать запевнення, що чернетки документів начебто готові більш ніж на 90%, то виникає дивна пауза, коли навіть у публічній площині тему гарантій безпеки не обговорюють. Є версія, що все це через осінні парламентські вибори, мовляв, люди в глибинці не сприймуть, не зрозуміють. Але наш топ-експерт впевнений, все навпаки. Гарантії для України можуть стати історією успіху для Трампа в очах його виборців.
6: З обмеженим, але реальним американським внеском, у тому числі навіть із певною присутністю в Україні, хоча б на рівні техніки і технологій, Трамп міг би одразу пройти в дамки, бо і війну би закінчив, і змусив би Путіна зробити це на справедливих умовах. Мене завжди дивує. Трамп каже, що в нього є карти, але, схоже, він не розуміє, як ці карти розіграти.
2: Моніторинг зон розділення, як і буферної зони, могло б взяти на себе НАТО. З цим проблем менше. Але один лише контроль без права поставити порушника на місце, а у Альянсу такого права не буде, згоди не знайдуть, це прямий шлях до нового нападу, але тепер вже гібридного чи прихованого.
6: Серйозна сила для стримування не просто моніторинг, а можливість вдарити у відповідь, вдарити Путіна там, де болить, поставити під загрозу те, що він цінує. І от для цього якраз потрібне американське лідерство.
2: Бжезінський також пояснює, як у Вашингтоні розуміють термін, який гуляє газетними заголовками. Проте його зміст не до кінця зрозумілий. Гарантії по типу 5 статті статуту НАТО.
6: Усі от говорять про гарантії натівського зразку, а що це конкретно означає насправді? Якщо звернутися до досвіду холодної війни, 300 тисяч американських військових на передовій. Три бригади у Західному Берліні – американська, британська, французька – ось як колись стримували Москву.
2: Тобто слів, заяв, запевнень мало, якщо до них не додати великий контингент поближче до російських рубежів, каже наш експерт, і попереджає, що стосується обов'язковості реакції Заходу на можливу нову атаку Москви, одного лише голосування у Конгресі, на яке всі покладають такі надії, недостатньо.
6: Те, що угоду ратифікує Сенат, нічого ще не означає. Стримування тримається на присутності, а не на папері. Ми не маємо права цього забувати.
2: Отже, порада із Вашингтона, поки саміт лише в планах, використати цей час для підписання гарантій. Бо якщо перемир'я вже укладуть, отримати гідні варіанти буде вже складніше. Із Вашингтона Дмитро Ановченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Я нагадую, всі проекти подробиць ви можете дивитися на нашому Ютубі, а я передаю слово своїй колезі. Далі Лілія Налягака поділиться новинами.
14: Ми боремося за країну рівних можливостей.
7: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.

0: З вами Лілія Налягака. Час новин. У Дніпрі внаслідок російської атаки поранена одна людина. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, окупанти вдарили по місту безпілотниками. На місці влучання виникла пожежа. Пошкоджена транспортна інфраструктура. Наразі там працюють екстрені служби. Київ цієї ночі також опинився під ударом ворожих шахедів. Уламки одного із дронів упали на дах житлової багатоповерхівки в Оболонському районі, повідомили у міській владі. Спалахнула пожежа, її самотужки ліквідували мешканці будинку. Пошкоджений дах технічного поверху. Інших руйнувань немає, люди не постраждали. Били росіяни і по Київщині. Під ударами безпілотників опинилися житлові будинки та заклади освіти. У Фастівському районі через влучання пошкоджено дитячий садок, там зайнялася покрівля. У сусідній чотириповерхівці вибиті вікна. Також зруйновані два приватні будинки. Постраждалих немає, на місцях обстрілів триває ліквідація наслідків. У Херсоні внаслідок атаки російських військ постраждала жінка. Як повідомили у міській владі, окупанти обстріляли місто з артилерії. Жінка дістала вибухову травму. Її доправили до лікарні. Україна має виробляти всі типи ППО та всі необхідні системи зброї самостійно або разом із Європою. Це стратегічне завдання, і воно є одним з найскладніших, розповів президент Володимир Зеленський. Ще одним важливим завданням є спільне з партнерами виробництво безпілотників. Для цього Україна започаткувала програму «Дрон Діл».
1: І вже 20 держав працюють з Україною на різному рівні, що були у нас з ними дрон ділс. З частиною країн вже є політичні домовленості і будуть контракти виробників. Вже наша військова експертиза дає результати. З частиною країн невдовзі ми підпишемо політичні угоди. Розпочали підготовку такої угоди, дрон діл також з Канадою. Це дуже вагоме розширення безпекової співпраці, як на американському напрямку, так і в Європі. Ми стараємось зробити все можливе, щоб ми могли тут, в Україні, або спільно з партнерами виробляти достатньо антибалістичних ракет. Це постійне наше завдання – додаткові ракети для ППО. І найкраще, звісно, виробляти самостійно або разом з тими, хто може швидко збільшити виробництво, бути технологічно на рівні.
0: Деякі з європейських союзників не поспішають передавати Києву власні запаси ракет для систем «Петріот», адже бояться, що це може послабити їхню протиповітряну оборону. Про таке пише «Вашингтон-Пост». Як повідомляє видання, Україна майже повністю вичерпала запаси перехоплювачів ПАК-3 для систем «Петріот», за винятком кількох одиниць, які розподілені по всій країні. І раніше адміністрація Білого Дому зверталася до кількох європейських країн з проханням передати Україні додаткові ракети. Однак частина відмовилася, бо непокоїться за власну обороноздатність. Водночас джерела видання зазначили, що обладнання, яке надходить Україні в межах програми Pearl, не повністю відповідає найсучаснішим потребам Києва. Пакистан таємно дозволяв Ірану переховувати на своїх аеродромах військові літаки. Усе, щоб захистити їх від американських авіаударів. Про це повідомив телеканал CBS із посиланням на американських високопосадовців. Водночас публічно Ісламабад позиціонує себе як посередника у питаннях деескалації конфлікту між Тегераном та Вашингтоном. Мовляв, частину авіації на базу ВПС Пакистану було перекинуто ще за кілька днів до того, як на початку квітня президент США оголосив про припинення вогню. Зокрема, літак призначений для розвідки та збору інформації. Також журналісти зазначають, що Пакистан намагається балансувати між Вашингтоном та Пекіном, уникаючи дій, які могли б відштовхнути КНР. Адже в останні роки країна істотно залежить від китайської військової допомоги. Сполучені Штати Америки вперше в історії почали виділяти зі своїх стратегічних резервів нафту іншим країнам. Першими, хто її отримає, стали Туреччина, Нідерланди та Італія. Так, до Туреччини в середині травня надійдуть близько 680 тисяч барелів сировини. Друга партія ще більша. На танкер завантажено понад 1 мільйон барелів. Білий Дім намагається зупинити стрімке зростання цін на пальне через війну в Ірані та блокування Ормузької протоки. Тож Вашингтон вирішив вивільнити 172 мільйони барелів зі стратегічного нафтового резерву. Це частина великого плану, адже Міжнародне енергетичне агентство готує до випуску рекордні 400 мільйонів барелів сировини. Індія відхилила пропозицію Росії продати їй скраплений природний газ, який підпадає під американські санкції. І це попри його дефіцит в країні, повідомляє агентство Reuters. За словами одного зі співрозмовників, відмова Нью-Делі від замовленого ще в середині квітня енергоносія

0: Природний газ, який нині під санкціями. Очікують, що в червні в Нью-Делі представники Росії вестимуть переговори, щоб змінити ситуацію. Він провів групу через мінне поле і непомітно закріпився в зайнятому ворогом лісі. У шістьох бійців взяли в полон чотирьох росіян, ліквідували дві групи окупантів і водночас залишилися непомітними. Під керівництвом військовослужбовця 13-ї бригади НГУ «Хартія» за позивним «Майор» дочекалися підкріплення і зачистили окрему ділянку, просунувши росіян далі по кордону. За участь в операції майора нагородили золотою зіркою Героя України. Його історія в сюжеті моєї колеги Світлани Шакери.
1: Мирон за позивним «Майор» родом із Миколаївщини. 2022-го пішов добровольцем, попри те, що батько трьох дітей. Швидко став командиром відділення, брав участь у звільненні Херсона, обороняв позиції в Серебрянському лісі. Та найскладнішим виявився Харківський напрямок, де бійці «Хартії» відтісняли окупанта.
2: Зайшли ми дуже тихо, швидко, непомітно.
1: Щоб дістатися до позицій та закріпитися, долали прострілювану ділянку і заміноване росіянами поле. Майор був старшим групи. Ворога, який чатував у лісі, захисники застали зненацька і взяли в полон.
2: Мені правий фланг передає, що бачить групу, передвигається. Ну, виглянув я з бліндажа, бачу перший ідея, схватив автомат. Ну, кажу йому, ложись, я перейшов на російську мову. Вони в цій замішательстві, да, ложать зброю, я виходжу. Забираю автомати, знімаю бронежилети, там підходять хлопці, я маю, які вони починають обшукувати.
1: У перші дні шестеро бійців «Хартії» знищили понад півтора десятка окупантів. Тиждень росіяни навіть не наздогадувалися, що поруч у лісі українські військовики. За цей час «Хартійці» багато чого встигли зробити.
2: Ми вспіли, да, по-тихому там закопатися, відправили туди великі бомбери, бо ми знали, що в тих укриттях вже знаходиться ворог. Нам задача була не помітно затаїтися і держати коридор, вход наших військ.
1: Лише коли окупанти усвідомили, що їхні солдати знищені, розпочалися масовані атаки. Бій був занадто близький. Ворог підходив на відстань китка гранати.
2: Спрямували туди артилерію. Два дні підряд могли штурмувати, там могли два рази на день. Це було там 15 штурмів, що ми відбили їхніх попиток, що вибить нас звідти.
1: У тому лісі група майора пробула 25 днів. Завдання виконали. Цю ділянку лісу українські оборонці утримують і сьогодні. На війні, каже майор, багато важить удача, а ще мотивація та вишкіл. Операція стала успішною, бо була ретельно спланована. Перед виходом на позиції військовики щодня тренувалися, доводячи кожну дію до автоматизму.
2: Як кажуть, найкращий бій – це той, який не почався. Тобто тренування йде, велике планування, велике тренування перед якоюсь місією, щоб був результат.
1: Нині майор, як людина з досвідом, тренує бійців і планує нові операції. Свою золоту зірку героя відвіз додому, на Миколаївщину. Там на нього чекають донька і двоє синів. І вони його найбільша мотивація.
2: Якщо в мене троє дітей, значить, я повинен втричі більше дати віддачі, так сказати. Бо в мене трьох потрібно захищати.
1: Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: Далі в ефірі працюватиме Ярина Марків. Я ж чекатиму на вас із новинами о 7:30.
3: Дякую, колего. Поговоримо про оперативну ситуацію на різних відтинках фронту. І буде важливий збір, тож не перемикайтесь.
4: Наша зброя – це правда.
5: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здолає.
4: Перемагаємо.
5: Єдині новини.
6: Разом ми сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
3: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Мене звати Ярина Марків. Вітаю. Російські війська і надалі зосереджують основні зусилля на Покровському напрямку. Там ситуація найкритичніша. Запеклі бої в районах Гришиного та Роденського не вщухають ні на хвилину. На Покровському відтинку ворожі дрони стають головною перешкодою для доправлення їжі, води та боєприпасів на передову. Окупанти полюють у небі цілодобово. Тож кожна поїздка наших армійців перетворюється на небезпечне дербі в темряві, без світла фар та засобів зв'язку. Як працює фронтова логістика в умовах, коли небо рясніє російськими безпілотниками, бачив наш кореспондент Руслан Сміщук. Його ексклюзивний репортаж із Донеччини далі.
7: Розі!
6: зійшлися під деревом ті.

0: туди, одна по трасі.
1: Прямо зараз надійшла інформація, що три дрони сюди летить і вже один можна чути.
2: Справа, да?
1: Хлопці приготувалися їх збивати, якщо підійдуть в притул.
3: Покровський напрямок, так зване перемир'я, якщо зранку все було відносно спокійно, то вже ближче до вечора щільність різноманітних ворожих дронів в небі починає невпинно рости.
0: Літає.
1: Виявляється, що дронів вже 4 штуки. От тільки що ми почули, один із них кудись влучив, вибухнув, але небезпека зберігається.
3: Ми працюємо з логістикою 152-ї єгерської бригади. Саме від цих чоловіків залежить постачання передових позицій всім необхідним. І саме на них ворог концентрує значну увагу.
2: FPV-шка на FPV-шки, і догадуюся, звідки вони беруться. Таке ощущення, що їх якась матка скидає.
3: Спочатку чоловіки завантажують важкий дрон. Сьогодні він поїде до пілотів і буде доставляти на ще більш передові позиції їжу, воду тощо.
4: Ви зараз по ночам, да, доставки робите?
2: Ну, хевішоти роблять, да, зараз по ночі. А ми стараємося возити так, щоб вибирати небо, щоб нам було зручно заїхати. Бо якщо не буде небо, буде брудне, ми не заїдемо, і хлопці не получать провізію.
3: На іншій точці в машину вантажать їжу та інше необхідне. Все рознесено в просторі, щоб ворог не зміг знищити все одночасно. Кілзона постійно розширюється, логістика стає складною, доставку роблять по ланцюгу різною технікою.
2: Раніше можна було заїхати пікапами, а зараз тільки на броні, на хамерах, на кірпі. А так, зараз пікапами туди не варіант, бо розбивають.
3: Машина їде на ту позицію поближче, куди ще можна заїхати автівкою. Перед фінальним ривком зупинка. Треба дочекатися, коли в небі не буде ворожих безпілотників.
2: Бувало таке, що і 4
5: часи,
2: і 4 часи.
5: Темпо чи поліття. Тільки чисто зразу по машинах.
3: Але небо не чисте. Невдовзі над нашими головами прилітає російська молнія, ударний БПЛА літакового типу. Доводиться чекати. Сонце заходить за обрій, час відносно безпечного заїзду швидко спливає.
6: Раніше от у них був цей період зараз, вони міняли днівні на нічні камери. І у нас було часу 15-20 хвилин, щоб залетіти і вилетіти звідти, туди і звідти. А зараз оце ж кажуть, що вже почали вони по дві цепляти, одна днівна, одна нічна. Тобі ж не маємо типу, сенсу переставляти.
3: Ситуація погіршується відсутністю комунікації з позицією. Хлопці чогось не виходять на зв'язок.
2: А якщо чекаємо 20 минут, то я не буду ризикувати, бо там світло треба буде включати. Я не буду включати з фарами, заїжджати собі, щоб не спалити позицію, бо позиція нова. Я не буду її палити.
3: Але через декілька хвилин хлопці виходять на зв'язок, небо чисте, тож починається гонитва жахливою дорогою в темряві вже із спаленими автівками на узбіччях.
2: На зв'язь. Вийди, будь ласка, на зв'язь, бо ми на під'їзді. 5 коротких не у вас.
3: А невдовзі позиція. Пікап за лічені хвилини розвантажують. І знову шалене дербі, тепер вже назад. У таких умовах зараз працює фронтова логістика, на якій тримається наша оборона. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Кухарський. Подробиці. Телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.
7: Далі продовжимо розмову про оперативну ситуацію на фронтах Донеччини, зокрема в районі Лиману. З нами на зв'язку Юрій Горобець за позивним Юдж, командир 2-го механізованого батальйону онуки Адольфівни 66-ї ОМБР імені князя Мстислава Хороброго. Вітаю вас, пане Юрію.
8: Слава Україні!
7: Героям слава! Перед усім розкажіть про збір, на що вашому батальйону найбільш необхідні кошти.
8: Батальйон збирає кошти на антенне господарство, на БПЛА, скажімо так, на постійно потрібні витратні матеріали для того, щоб наша аеророзвідка, а також засоби ураження могли здійснювати свою роботу по прикриттю парасолькою нашої піхоти.
7: Дорогі телеглядачі, поки ви дивитесь марафон і чекаєте, як закипить чайник, зробіть одну маленьку, але суперважливу справу – ваша ранкова кава. Це енергія для вас, а донат у вартість цієї кави – це ресурс для наших захисників. Ваші 50, 100 чи 200 гривень прямо зараз – це не просто гроші, це ваше дякую нашим захисникам. Це ваше «я поруч», ваш внесок у нашу перемогу. Упродовж цієї нашої розмови на телеекранах буде QR-код та номер картки для донатів, тож долучайтесь, будь ласка, до збору. Кожна гривня важлива, кожна гривня має працювати на перемогу. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Пане Юрію, яка оперативна ситуація на Лиманському відтинку фронту у зоні відповідальності вашого батальйону? І чи помічали, бодай, зниження інтенсивності обстрілів у час так званого перемир'я?
8: Оперативна ситуація стабільна, значить, контрольована, повністю з нашої сторони. На рахунок перемир'я, в росіян не буває перемир'я, як казав їхній вождь, у них будь-яка омана – це операція по введенню в оману противника. Ніякого зниження інтенсивності вогню не було. Позиції піхотні, позиції пілотні, позиції логістичні, маршрути були під... Причиняє нам незручності по логістиці, по піхоті, по техніці, по доставці на передній край, скажімо, логістичних маршрутів. Інтенсивно, постійно, кожного дня.
7: Нашим захисникам потрібно більше інструментів, щоб відбивати ворожі атаки і знищувати російські дрони. Тож просто зараз ви можете долучитися до збору. Як я вже казала, поки кипить чайник і заварюється ранкова кава, відволічіться на кілька секунд. Наведіть екран смартфону на QR-код на телеекран, задонатьте. Донат полетить до наших захисників і конвертується в БПЛА, які знищать російські позиції, російських окупантів. Давайте нищити ворога разом. Це дуже важлива справа. Доєднуйтесь до збору. Кожна гривня має значення і має працювати на перемогу. Пане Юрію, як щодо тактики ворога, це ще класичні місні штурми малими групами, чи вони намагаються комбінувати піхоту з підтримкою броні, враховуючи специфіку ліців і озеленення?
8: Значить, це, скажімо, приходом весни тактика противника збільшується в бік використання саме піхотних малих груп для того, щоб провести інфільтрацію в наші бойові порядки. Поодинокі застосування бронетехніки противника пересікаються одразу ж, завдяки, до речі, і вашим донатам, тому що у нас є засоби для того, щоб вражати техніку ще на підступах, на далеких підступах до наших позицій. Ми так само, як і противник, беремо під контроль логістичні маршрути, так само виявляємо противника заздалегідь, знищуємо до того моменту, коли він підходить до піхотних позицій. Максимально намагаємося не допустити стрілецького контакту нашої піхоти з піхотою противника. Пробує противник застосовувати техніку легку, таку як квадроцикли, мотоцикли, але наразі успіхів він в цьому компоненті немає завдяки вдалому використанню БПЛА.
7: Наскільки широкою сьогодні є ця смуга, кілзона, яку відстань бійцям на техніці доводиться долати під максимальним ризиком, і які тактичні прийоми допомагають проходити ці кілометри без втрат?
8: Значить, тут комбіновані, скажімо так, заходи використовуються від сіток, які закривають тунелі логістичні на підвозі пікапів легкої броньованої техніки, до маршрутів постійних, які міняються, які вводять в оману противника, логістичних піших маршрутів, скажімо так, хаби, які знаходяться на маршрутах, які побудовані і є для того, щоб піхота могла перечекати, які побудовані для того, щоб піхота мала змогу вкритися в разі виявлення ворожими дронами тощо. Як такого секрету успіху немає, це постійне використання всіх засобів для унеможливлення враження нашої піхоти противником, а також зеркальні методи навпаки щодо противника.
7: Шановні телеглядачі, до закриття збору залишилося всього 7 тисяч гривень. Це абсолютно посильна сума для вас, для нас. QR-код та номер картки для донатів на ваших екранах. Я нагадаю, другий мегбат, батальйон онуки Адольфіна 66-ї МБР збирає на дрони та розхідні матеріали, комплектуючі для дронів. Наші захисники їх постійно удосконалюють. Ви бачили відео, як філігранно точно вони нищать окупантів, їхні позиції, їхню техніку. можуть це робити далі і більше, їм просто потрібно більше ресурсу. Ми з вами можемо прокидатися, йти на роботу, пити ранкову каву завдяки оборонцям, які тримають небо, і наше завдання їх підтримувати не просто словами «дякую», не просто подяками, а гривнею. QR-код та номер картки для донатів на ваших екранах. Доєднуйтесь, будь ласка. Пане Юрію, бачила також у ваших пабліках інформацію про роботу нічних бомберів.

0: Річче, справді ворог зараз робить основну ставку на нічні переміщення, щоб затягнутися ближче до ваших позицій. І як ви їх за це караєте?
1: Ворог застосовує тактику переміщення вночі. Вони вдаються до зовсім дивних методів, таких як намети туристичні, в яких вони пересуваються для того, щоб скрити теплові сигнатури. Воно не працює. Мабуть, я розкрив секрет для ворога, але він і так, я думаю, що не зовсім умалішонний, розуміє чітко, що всі його заходи щодо пересування по чистому полю в квадратних наметах, це, ну, я не знаю, це чи знущання свого особового складу, який він би там не був. Так, виявляємо ворога засобами тепловізійних дронів, нічних дронів, значить, з подальшим, скажімо, знищенням їх, як важкими бомберами, так і FPV на оптоволокні нічного типу, також аналоговими вішками. Тобто, немає переваги зараз з розвитком новітньої техніки, до речі, на що ми збираємо, як то кажуть, кошти, значить, з розвитком новітньої техніки немає зараз ніякої різниці, день це чи ніч. Вночі пересуватися набагато складніше і тяжеліше, ніж в день. Тому що зараз температура повітря і температура навколишнього середовища піднялась, і тепловізійна камера не дає тої переваги в день, якої вона дає вночі.
0: А я нагадаю, що просто зараз триває збір на дрони для другого Мехбату онуки Адольфівни 66-ї МБР. Доєднуйтесь, будь ласка, ми вже майже його закрили. І, пане Юрію, до вас останнє питання. Як ваш батальйон, зокрема, застосовує наземні роботизовані комплекси і для яких цілей?
1: НРК використовуються, наземні роботизовані комплекси використовуються в нас повсякчасно. Застосовуються вони від, скажімо, таких речей, як евакуація поранених, до логістичних застосувань, а також до застосувань, зараз вже впроваджуємо застосування, як бойові модулі. Тобто максимально намагаємося вберегти свого піхотинця від виконання задач, які несуть підвищений ризик для життя військовослужбовця. Тому НРК використовується дуже, скажімо так, запроваджується, використовується дуже, дуже щільно і дуже потужно.
0: Пане Юрію, велика вдячність вам за оборону, за захист і за цю розмову. І велика вдячність нашим глядачам, що доєдналися до цього збору. Це був Юрій Горобець, позивний ЮЧ, командир 2-го механізованого батальйону онуки Адольфівни 66-ї МБР імені князя Мстислава Хороброго. Дякую.
1: Вам дякую.
0: Екологічне лихо в Енгельсі Російської Федерації. У місті, звідки Росія бомбить Україну, каналізаційний апокаліпсис. Майже 200 тисяч людей залишилися без питної води, вулицями течуть нечистоти, а влада не може назвати навіть дату ремонту каналізації. Тож, як росіяни до такого дожились і як це щодня обстрілювати Україну і водночас тонути у фекаліях? Сюжет Даниїла Дьоміна.
2: Історія з душком у російському Енгельсі триває ще з 30 квітня. У місті, де дислокуються стратегічні бомбардувальники РФ, вийшов із ладу головний каналізаційний колектор на вулиці Менделєєва. Ремонтували традиційно, по-російськи, тож роботи затягнулися. Ситуацію погіршили аномальні зливи. Вони перетворили комунальну аварію на справжнісіньку катастрофу. Двори, дитсадки та підвали затопило смердючими нечистотами. З 4 травня в місті діє режим надзвичайної ситуації. Папір в унітаз не кидати, а краще взагалі туалетом не користуватися. Такі поради дають місцеві комунальники, бо служби просто не встигають відкачувати фекалії. Людям обіцяли підвозити питну воду двічі на день, проте надії марні. Містяни стоять у чергах по півтори години, а спецмашини так і не з'являються. Ситуація з водопостачанням в Енгельсі оповита загадками, тож місто живе чутками.
3: Подейкують, що воду можуть відключити вже сьогодні ввечері і аж до 15 травня. Нагадаємо про сухі крани. 9 травня жителів попередили лише за годину.
2: Через бездіяльність влади містяни змушені набирати життєдайну просто з Волги.
4: Волга, матушка. Града горять. 21 вік.
2: Розпожив нагляд уже попередив про загрозу кишкових та ентеровірусних інфекцій, а також гепатиту А. Щоб не заразити воду, вміст хлору підвищили на 72 години. Тепер вона має різкий хімічний запах і присмак. У крамницях панує ажіотаж. Продавці в чатах заздалегідь повідомляють своїх про завезення бутильованої води. Коли ж саме вимкнуть централізоване водопостачання, влада не каже. Лише лаконічно підтверджує, відключення справді буде.
3: За приписом Розпоживнагляду, задля безпеки в міст Хлору водопроводні мережі підвищили на 72 години. Вода може мати хімічний запах і присмак. У нинішній ситуації це нормально.
2: Важливий контекст цього колапсу. Енгельс – це не просто райцентр у Саратовській області. Неподалік розташована авіабаза «Енгельс-2» – один із основних об'єктів стратегічної авіації РФ. Саме звідти регулярно злітають Ту-95 МС, щоб атакувати українські міста та енергосистему ракетами Х-101. Примітно, що з 24-го року ця авіабаза та сусідня нафтобаза дедалі частіше стають цілями для українських дронів. Даніїл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Усі проєкти подробиць можете дивитися на нашому Ютубі. Ми побачимося одразу після випуску новин.
5: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи в сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
8: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
5: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
9: Сьома 7:30 в Україні. В ефірі марафону новини. Для вас працює Лілія Наляганка. Україна досі під атакою ворожих ударних дронів. Їх фіксують ще з ночі у багатьох регіонах. Де є небезпека зараз, ви можете бачити на екрані. У Дніпрі внаслідок удару безпілотником поранена одна людина. Як повідомили в обласній адміністрації, на місці влучання виникла пожежа. Пошкоджена транспортна інфраструктура. Наразі там працюють екстрені служби. Київ цієї ночі також опинився під ударом ворожих шахедів. Уламки одного із дронів упали на дах житлової багатоповерхівки в Оболонському районі, повідомили у міській владі. Спалахнула пожежа, її самотужки ліквідували мешканці будинку. Пошкоджений дах технічного поверху, інших руйнувань немає. Люди не постраждали. Били росіяни і по Київщині. Під ударами безпілотників опинилися житлові будинки та заклади освіти. У Фастівському районі через влучання пошкоджено дитячий садок, там зайнялася покрівля. У сусідній чотириповерхівці вибиті вікна. Також зруйновані два приватні будинки. Постраждалих немає. На місцях обстрілів триває ліквідація наслідків. Спільне виробництво зброї обговорили у Києві президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За словами глави держави, від початку повномасштабної агресії Німеччина надала Україні військової підтримки на понад 28,5 мільярдів євро. Нині йшлося про розробку та створення безпілотників «Дрон Діл» та інші спільні ініціативи в оборонній сфері. Український президент наголосив, що Європа має бути самодостатньою в захисті від загроз, особливо балістичних. Тому треба збільшувати антибалістичні спроможності і розвивати відповідне виробництво. Тож під час зустрічі обговорили, яким чином можна рухатися у цьому напрямку.
10: Ми говорили, зокрема, про можливості спільного виробництва зброї вже разом з Німеччиною. Ми робимо дрони, ми будемо збільшувати цей напрям. Я вдячний Німеччині за допомогу ППО. Справді, допомога лідерська, ми це цінуємо. Важливо, що є і суттєва допомога в енергетичній сфері, дуже розраховуємо на додаткове постачання енергетичного обладнання від Німеччини. Ми готуємось до роботи на рівні Е3. Британія, Франція, Німеччина. Формат потрібен для нас, для України.
9: А ми продовжуємо збір для бійців 130-го розвідувального батальйону, які працюють у надскладних умовах на Сумщині. Розвідникам необхідні деталі до пристроїв для збору даних про ворога. Номер картки та QR-код для донатів на екранах. Саме завдяки приладам бачення, спостереження і детекції військові можуть виявляти позиції противника та ефективніше виконувати завдання. У сучасній війні технології та зв'язок відіграють надзвичайно важливу роль. І підтримка таких зборів – це реальна допомога. Задонатити можна будь-яку суму. Долучайтеся.
11: Розвідники 130-го окремого розвідбату мають честь повідомити, що на сучасному полі бою технічне оснащення – це фактор вирішальної переваги. Сучасне обладнання в руках українських розвідників дозволяє спрацювати на випередження. Завдяки вчасно отриманим розвідданим, артилеристи, оператори БПЛА і снайпери отримують дані про місцезнаходження ворога раніше, ніж той встигає завдати ураження. Тому він полює за тих засобами отримання даних 24/7. Щоб підтримувати обладнання в належному стані, розвідники потребують вашої допомоги. Оборонці віддячать відеозвітами з дуже гарячим привітом і сюрпризами для окупантів. Вашу допомогу приймаємо за цим QR-кодом та номером рахунку на екрані. Внесок в перемогу кується не лише на полі бою. Завжди ваш 130-й розвідбат.
9: Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, попри розгромну поразку лейбористів на місцевих виборах, повідомив, що не піде зі своєї посади. У промові він визнав, що частина виборців ним розчарована, та взяв відповідальність за результати волевиявлення. Але наголосив, готовий боротися за посаду прем'єра навіть у разі внутрішньопартійного голосування. Додам, що після його виступу державні облігації впали. Окрім цього, тиск на Стармера посилюється і всередині лейбористської партії. Дехто з її представників вимагає встановити терміни виборів нового лідера у вересні. Нагадаю, 7 травня в Англії та окремих регіонах Шотландії та Уельсу відбулися вибори до місцевих рад. Понад 1400 місць у місцевих радах отримали представники партії «Реформи Великої Британії», а лейбористи – 1068 місць.
12: Результати виборів минулого тижня були важкими, дуже важкими. Ми втратили кількох чудових представників лейбористської партії. Це боляче, і так має бути. Я це розумію, і я беру на себе відповідальність. Але йдеться не лише про те, щоб взяти на себе відповідальність за результати. Йдеться про те, щоб взяти на себе відповідальність за пояснення того, як ми, як політична та виборча сила, станемо кращими та досягнемо кращих результатів у найближчі місяці та роки.
9: Свого часу люди врятували їх від знущань та смерті. А тепер вони допомагають захисникам позбутися стресу, негативних емоцій та відновити сили. Коні з Черкащини стали своєрідними психологами-реабілітологами для бійців. Власниця стайні Наталія Штоль почала допомагати захисникам ще у 22-му році. І досі її заняття з іпотерапії – розрада для учасників бойових дій. Докладніше розповість Станіслав Кухарчук.
13: Якщо хочете на долоні, то можете розламати, покласти, так, як я тільки що казала.
14: Так, власниця домашньої стайні Наталя Штоль розповідає гостям, як правильно знайомитись з кіньми. Мілан та Зіра з характером, особливо жеребець. Гості стайні теж особливі. З кіньми спілкуються нацгвардійці, які після фронту потребують реабілітації та психологічної розрядки. Терапія починається із встановлення контакту з тваринами, частування їх ласощами та догляду. Важлива тут тактильна взаємодія.
13: Дуже люблять, коли їх чухають, бо коли ви так, знаєте, дуже так невпевнено, у них є підозра, що ви, ну як то, щось задумали. А так вони розуміють, що у вас чітко йдуть масажні рухи.
14: Кіньма Наталя займається вже понад 20 років. Зараз у неї двоє дорослих вихованців і поні. Жеребця Мілана жінка врятувала від живодерів. Руду Зіру викупила ледь не на порозі м'ясокомбінату. Після початку російського вторгнення Наталя вирішила, що її захоплення зараз має допомагати захисникам, адже саме іпотерапія – один з найкращих методів психологічної реабілітації.
13: То спілкування з кіньми без верхової їзди. Вони гладили, чистили, у нас доглядова програма, потім ми проводили арт-терапевтичні заходи. А ті хлопці, які можуть їздити верхи, ми безпосередньо з ними робимо прогулянку. В них усмішка з'являється, вони стають більш розслабленішим.
14: Сергій вправно сідає верхи на норовистого Мілана. Досвід спілкування з кіньми має з дитинства, тому швидко порозумівся. На іпотерапію чоловік прийшов залюбки, адже після важких боїв на Сумщині і поранення спілкування з тваринами стало розрадою.
15: Спокій. Це дає спокій. Ти катаєшся на конях, ти відпочиваєш, ти насолоджуєшся природою, ти відчуваєш, що і кінь спокійний, і тобі спокійніше стає.
14: І такі миті в психоемоційному відновленні надзвичайно важливі, каже психологиня Леся Ткач.
16: Якщо в стандартній класичній терапії ми працюємо словом, то у терапії з кіньми працює кінь і внутрішній стан людини. А якщо у мене є бійці, в яких емоційне виснаження, або у яких є наслідки посттравматичні, є посттравматичні наслідки, вона з конем однозначно буде відкрита.
14: Заняття з кіньми для військовослужбовців власниця стайні проводить безкоштовно. Поки що працює лише з бійцями Нацгвардії, але радо прийме й інших захисників. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
17: Я продовжую стежити за новинами. Наступний випуск о 8:00, а доти в ефірі працюватиме Ярина Марті.
18: Дякую, колега. Ми повернемось буквально за кілька митей.
19: Наша зброя – це правда.
20: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
19: На передовій інформаційного фронту.
20: Наш народ не здоланий.
19: Перемагаємо.
20: Єдині новини.
21: Разом ми – сила.
19: Єдині новини у центрі подій.
18: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». І я, Ярина Марків. Росіяни не полишають спроб прорвати українську лінію фронту. За даними Генштабу, за минулу добу 133 бойові зіткнення по всій лінії фронту. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку. Там сили оборони спинили 26 атак. 11 штурмів на Лиманському напрямку. Запеклі бої точаться і на Харківщині. 8 атак у районі Вовчанська, ще 2 в районі Куп'янська. Війна змінює правила. Засилля дронів у небі настільки ускладнює логістику, що доправити вантаж до позиції – це окрема спецоперація. Для мобільності бійці пересідають з пікапів на квадроцикли. Із захисниками, які підвозять запаси та евакуйовують поранених під постійною загрозою і з неба, і з землі, говорила Світлана Шакера.
22: Георгій, за позивним Товстий, родом із Дніпра. Працював зварювальником на підприємстві, служив в АТО, звільнився. Та коли почалося повномасштабне вторгнення, не зволікаючи, пішов добровольцем. Нині у прикордонному загоні відповідає за логістику.
23: Доставляємо взагалі все, що потрібно. Це БК, це провізія, це людей на заміну, це евакуація.
22: Георгій максимально наближається до позицій, а отже і до лінії боєзіткнення.
23: Крайня позиція, що ми були в районі Лучанська, то 700 метрів була. Так, на даний час це дуже небезпечно, тому що наші не дуже файні сусіди дуже небо зайняли. Це логістика дуже важка зараз штука.
22: Кожен виїзд – це ретельно обміркована операція. Поки Георгій в дорозі, побратими його прикривають.
23: Є людина, яка веде, є люди, які так називаємо фішкарі, коли не чують небо. І вони слухають небо і кажуть, що можна їхати або нельзя.
1: І коли вам кажуть можна, то ви...
23: Ми літимо на всіх порах.
22: Допомагає досконало вивчений маршрут та правильно обраний час. Чоловік добре пам'ятає свій перший виїзд. Тоді йому довелося евакуювати тяжко пораненого.
23: Була в груді кульове. На виліт була. Та я взагалі за себе не думав. Ага. Надо було їхати. Ну, там є деякі ділянки, котрі треба проїжджати швидко і так, щоб ніхто тебе не побачив і не почув. От. А є ділянки, де можна їхати потихеньку. Це вдоль якоїсь лісу або щось таке, ага. Де можна сховатися. От, там потихеньку їхав, щоб його там сильно не теліпало.
22: Якось ворог прицільно вдарив по квадроциклу FPV-дроном.
23: Чуть FPV-шка не вбила. Вона влучила в квадроцикл, але на радість вона попала лопастями в крило квадера і лягла на бок, і не здетонувала.
22: Росіяни навіть виклали відео в соцмережі.
23: Типу, унічтожили... Розчет. Ну, тут не угадали, не влучили, але не вбили, не розчитали.
22: Небезпека чатує не тільки в небі. На землі підстерігають ще й дрони-почекуни.
23: Я завжди на поворотах трошки притормажую, тому що в поворот треба потихеньку входити, бо за кущами може сидіти так на дорозі і не побачити його.
3: А ви зустрічали?
23: Так.
3: І що робили?
23: Обривав нітку і їхав далі. На нашому участку вони... прийшли на оптоволокно, там поля так от засіяні, блистять на сонці, як сніг.
22: У Георгія шрам на обличчі. На великій швидкості порізало оптоволокно, яким заплетено все довкола.
23: Рвати його нельзя, його не порвеш. Угу. Тому що, да, воно тільки ламається. А коли ти в русі, остановитись і зупинитись і поламати його, це неможливо. От. Були такі випадки, що знімала я в очках їжу, стягнула очки, а друге перерізало. Тут мені, ви все бачите, тут трошки є і тут.
22: Побратими визнають, нині логістика – найнебезпечніше заняття у війську, а квадроцикли на передовій замінили пікапи.
4: Тому що швидка рухома маневрена ціль, її важче уразити. І коли зараз ти людині пояснюєш із цивілки, коли я їздив у відпустку, коли пояснюєш, що одна з найнебезпечніших зараз спеціальностей – це водій, хлопці, які були в 2022 році, 2023, вони сміються, вони в це не вірять.
22: Після бойового злагодження, каже Георгій, знову вирушить на південно-слобожанський напрямок.
23: А хто буде, що робить? Нема кому, що робить? Надо працювати. Бо мене тут додому недалеко. Треба щось робити, щоб вони дійшли.
22: Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: 731 удар. Під вогнем противника 24 населені пункти Запорізької області. Окупанти не припиняють тероризувати регіон. За даними ОВА, росіяни накривали з артилерії та запускали ударні дрони. Більше про оперативну ситуацію в регіоні розпитає його очільника. З нами на зв'язку Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. Вітаю вас, пане Іване.
21: Вітаю я вас.
0: Розкажіть нам більше про оперативну ситуацію на Запоріжжі, Запорізькій області, як минула ніч, взагалі як минули ці три дні так званого перемир'я.
21: Не відчули ми на себе перемир'я, тому що ворог щонайменше 700 разів атакував територію Запорізької області. Як і остання доба, це 731 удар по території Запорізької області ворог завдав. А, наприклад, 8 травня ворог вбив дві людини. Тож про жодне перемир'я не може йтись жодна мова. Здебільшого, звичайно, прифронтові населені пункти атакуються ворогом. Також ми бачимо, що і місто Запоріжжя, і околиці міста Запоріжжя також під ворожою атакою досить часто. Ворог просто залякує та ранить та вбиває цивільне населення. Це його основна задача для того, щоб якомога більше людей були залякані та виїжджали із Запоріжжя.
0: Яка наразі ситуація зі станом постраждалих внаслідок російських обстрілів? Скільки загалом поранених зараз перебуває в лікарнях і скільки серед них дітей?
21: 52 постраждалих всього, від 4 до 79 років наразі перебувають в лікарнях у стані різної тяжкості. І наразі наші лікарі надають всю необхідну допомогу для того, щоб для того, щоб якомога швидше наші пацієнти одужали. 9 пацієнтів у тяжкому стані, серед них 78-річний чоловік, ушпиталений міновибуховою травмою. Наразі він в реанімації, надається вся необхідна допомога. 43 пацієнти у стані середньої тяжкості, також серед них є діти, 15-річний хлопчик і 4-річний хлопчик, які постраждали від ворожих масованих обстрілів, після чого були шпиталізовані до нашої лікарні. Тож наразі надається вся необхідна допомога. Окрема подяка нашим лікарям, які цілодобово чергують і роблять все можливе для того, щоб вчасно, що є вкрай важливим, надати всю висококваліфіковану медичну допомогу.
0: Пане Іване, а в якому стані критична інфраструктура в регіоні? Чи є вода та опалення?
21: Ну, опалення зараз не потрібно, але ми зараз готуємося до наступного опалювального сезону, і це є наш фокус уваги. Що стосується водопостачання, то всі населені пункти повністю забезпечені водопостачанням в повному обсязі. Що стосується електропостачання, то це також окремий вид героїзму в прифронтових територіях, тому що кожен ранок розпочинається за того, яка кількість абонентів від'єднана від мереж у наслідку бойових дій. І це може бути вранці або 3, або 5, або 10 тисяч абонентів можуть бути від'єднані. Але дякуючи енергетикам, в надскладних умовах, наднебезпечних умовах, вони знаходять творчі, нестандартні рішення, які дозволяють повернути світло в оселі наших мешканців. Так, звичайно ж, під найбільшим ворожим впливом залишаються Білинківська громада, Новомиколаївська громада, Комишуварська громада, Кушугумська громада. Це ті громади, які на сьогоднішній день найбільше страждають від ворожих обстрілів і як наслідок від відсутності електропостачання.
0: З огляду на стратегію ворога прицільних атак по критичній інфраструктурі, які саме елементи системи водозабезпечення області зараз є найбільш уразливими? І які заходи захисту можна впровадити, щоб убезпечити основні вузли від влучань?
21: Ми продовжуємо готуватися і захищати всю нашу критичну інфраструктуру. Фокус нашої уваги також входить і інженерні споруди водопостачання, водовідведення, як і електропостачання, як і теплопостачання. Тож такий повний комплекс всіх робіт. Звичайно, про конкретні вузли говорити трохи оманливо, тому що ворог точно це буде використовувати проти нас, але точно критичних вузлів в нас стає з кожним днем все менше, тому що виконується робота по забезпеченню облаштування захисту, захисту другого рівня для того, щоб ворог було складніше атакувати.
0: Запорізька область сьогодні є лідером за обсягами підтримки війська. Близько 20% бюджету регіону йде на оборону. Як вдається зберігати таку системність допомоги? Зокрема, черговий транш на 49 мільйонів гривень в умовах постійних обстрілів громад і тиску на бізнес.
21: Це ініціатива всіх громад Запорізької області пріоритизувати свої видатки і саме направити всі основні свої видатки на допомогу Збройним силам України. Це наш пріоритет. Одна з основних задач на території Запорізької області – це деокупація наших територій. Деокупація, можливо, лише шляхом вчасного та повноцінного забезпечення наших Збройних сил України. Тож це і є наш пріоритет, це і є наш фокус. Дійсно, останній транш був 49 мільйонів. Він був направлений на підтримку захисників нашого неба над Запоріжжям. І це також є вкрай важливим, щоб всі підрозділи, які захищають небо над Запоріжжям, відчували себе в більшій комплектованості і готовності до виконання задач. Тому це є наш пріоритет на сьогодні.
0: Пане Іване, ще хочу розпитати про бізнес. Попри статус прифронтового регіону, економіка області має не просто виживати, а адаптуватися. Якою зараз стратегія у вас щодо підтримки місцевого бізнесу? От на які грантові програми та інструменти ви радите звернути увагу підприємцям, щоб отримати ресурси і для відновлення, і для зростання?
21: Ми розуміємо, що підтримка бізнесу в прифронтовому регіоні – це такий челендж непростий, тому що складно знайти мотивацію підприємцям розвиватися або будувати щось нове саме в 20 кілометрах від лінії фронту. Ми це розуміємо і розуміємо, що потрібні додаткові ресурси. Що є додатковим ресурсом? Це грантові програми від обласної військової адміністрації. Також це направленість державних програм допомоги бізнесу саме для прифронтових територій. Це і пільгова програма 579, це і компенсація для сільхозтехніки, і ще багато інших грантів, які можуть використовуватись безпосередньо на території прифронтових областей і також Запорізької. Що основна цільова аудиторія? Звичайно, це ті, хто найбільше заслуговують на допомогу. Це в першу чергу наші ветерани, це наші ВПО, які розпочали нове життя, переїхали на нову територію, облаштовують у собі нові домівки, соціальні круг спілкування та, звичайно, робочі місця. Тому саме ці категорії є в пріоритетному фокусі уваги, і вони отримують першими допомогу, гранти і є учасниками всіх наших програм.
0: Хто для вас на сам кінець нині є уособленням запорізького бізнесу?
21: Я думаю, що кожен підприємець, який продовжує працювати, кожен підприємець, який відкрив нову кав'ярню і таким чином показує, демонструє свою стійкість і свою непокору, то то є точно ілюстрацію незламного бізнесу Запоріжжя. Звичайно, ті великі фабрики, великі комбінати, великі підприємства, які в надскладних ситуаціях, перебуваючи під постійним обстрілом, не здаються, їхні працівники, що найголовніше, не здаються, і вони продовжують робити все можливе.
0: Велика вдячність нашим відважним українцям і вам за цю розмову. З нами на зв'язку був Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА.
21: Дякую.
0: У Львові ветеран відкрив свій клуб стрільби з лука. Власник Іван Роман лише рік тому почав опановувати цей вид спорту, практично наосліп. Після поранення він суттєво втратив зір та зазнав тяжких травм кінцівок. Сьогодні в нього власна справа. Про те, як воїну вдалося перевершити самого себе та стати підприємцем, дивіться у нашому сюжеті.
2: Зубами відтягує стрілу і точно влучає в мішень. Ще рік тому на ветеранських змаганнях подробиці познайомилися з лучником Іваном Романом. Він пережив вибух на міні, втратив руку, ногу і ледве не осліп повністю. Тоді захисник лише починав і не кинув справи. Відкриває власний тир.
3: Це моя пов'язка, з якою працюю на всіх змаганнях, яких я брав участь.
2: Через поранення був ризик повної втрати зору, але медики частково зберегли Івану можливість бачити. Нині це приблизно 10-20%, тож при прицілюванні доводиться докладати зусиль. Нижче. Це був перший постріл в Івановому ветеранському клубі стрільби з лука. Він каже, простір відкритий для всіх, без огляду на вік чи фізичний стан. Однак насамперед прагне допомогти саме незрячим.
3: Поранення, коли я отримав, очі теж були уражені. І перший час повна втрата зору була. Поки мені там зробили перші операції, відновили зір, якби темрява була. І я розумію цю категорію людей, і наскільки це складно, і вони хочуть бути не дуже відрізнятися від інших людей і показати, що вони теж можуть, вони спроможні і хочуть досягати якихось вершин.
2: На відкритті тренерка Івана – Моніка Сімонс. Вона працює з паралімпійцями вже майже 15 років, але такий, як Іван, у неї вперше.
6: Я не мала такого досвіду. І називається дотиком тику. Десь щось побачила, відео розглядала, як сісти йому, як направити ту руку. Навіть перший раз, коли він стріляв, він тут закусував. Тут. А потім я подивилась, а не попадав, то відео. А потім думаю, ні, треба тут закусувати.
2: Іван та його дружина Лариса пройшли бізнес-курси Центру Незламні, а потім подалися на грант. І виграли 400 тисяч гривень та супровід експертів.
7: Ми думали спочатку відкрити равликову ферму, ще якусь, але так подумавши, що нам знайомий лук, нам подобається час, як ми разом проводимо, і ми подумали, а давайте напишемо на відкриття тиру, ну буде своє власне місце, будемо кликати друзів.
2: Дружина Лариса, хоч і не має амбіцій чоловіка, вважає лук і своїм захопленням. Пошук постачальників, домовленості з тренерами – це спільна праця. Тож на питання, чи зміг би відкрити власну справу без підтримки коханої, Іван має однозначну відповідь.
3: Ні. Я твердо, впевнено кажу, що ні. Не було б, якщо б не було підтримки саме дружини. Тому що більшості, навіть я скажу, це все завдяки її праці. Я кажу, на чемпіонському кріслі сидиш.
2: Андрій товаришує з Іваном відтоді, як обидва зазнали поранення. Відновити зір після прильоту міни поки не вдалося, але ймовірність врятувати очі досі є. Та замість очікування він потроху вчиться жити в темряві і прийшов підтримати Івана.
5: Якщо не будуть відкривали, якщо не будуть чимось займатися, то частіше будуть ходили вони до психолога.
8: Поїхали.
6: Так? Нижче, нижче, трохи нижче, трохи вище. Добре.
8: Вау! Куди? Куди?
6: 10.
8: 10.
6: Супер.
8: Молодець.
2: Бізнес заручився підтримкою міської ради Львова, яка надасть кошти на оренду приміщення. Для бійців на реабілітації всі заняття будуть безоплатні, а для ветеранів уже передбачили знижки. Роман Гаврилів, Юрій Глобінка, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
18: Далі новини з Лілією Налягакою. Наступну годину марафону для вас працюватиме Ірина Баглай.
10: Це за країну, яка піклується про дітей.
11: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
24: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
25: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
10: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
17: Єдиний марафон триває. Про головне на 8 ранку розкажу я, Лілія Налягака. На Дніпропетровщині внаслідок нічної атаки російських військ одна людина загинула, четверо поранені. Як повідомили в обласній адміністрації, ворог понад 20 разів атакував 5 районів області. Застосував безпілотники, артилерію та авіабомби. У Дніпрі через удар дроном ушпиталили чоловіка у стані середньої тяжкості. На Нікопольщині під вогнем опинилися районний центр Марганицька та Покровська громади. На Синельниківщині пошкоджені приватні будинки, господарська споруда та автівка. Один чоловік загинув, а жінка зазнала поранення. У Самарівському районі розбито інфраструктуру, а в Павлограді понівечені 9-поверхівка та автомобілі. Там травмовані двоє людей. На Херсонщині внаслідок російської атаки протягом доби поранено 12 людей, з них одна дитина. Як сповістили в ОВА, під дроновим терором, авіаударами та артилерійськими обстрілами перебували 27 населених пунктів області. Окупанти били по критичній соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкоджено багатоповерхівку та 5 приватних будинків. Також понівечено автозаправну станцію, сільгосптехніку та приватні автівки. Росіяни вдарили по Київщині дронами. Під атаками опинилися житлові будинки та заклади освіти. У Фастівському районі через влучання пошкоджено дитячий садок. Там зайнялася покрівля. У сусідній чотириповерхівці вибиті вікна. Також зруйновані два приватні будинки. Постраждалих немає. На місцях обстрілів триває ліквідація наслідків. Російські авіабомби та захист від них були головною темою ставки, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна має отримати спроможності дзеркально відповідати на цю загрозу.
9: Комплексне питання – це і протидія російській авіації, тобто наша далекобійна діяльність і інші методи захисту. Так само ми працюємо, щоб були наші українські аналоги такої зброї. Зараз ми зібрали всі наявні технологічні рішення, наявні запити, і на наступну ставку завдання визначити те, що можна і варто масштабувати заради захисту від російських авіабомб. І щоб ми в Україні змогли справді дзеркально відповісти Росії і на цю загрозу. Український технологічний розвиток не буде зупинятись, і відповідні спроможності у нашої держави є.
17: З круїзного лайнера, на якому стався спалах хантавірусу, евакуювали останніх пасажирів. Зокрема, його залишив і один українець. На судні лишився тільки екіпаж, який з Канарських островів прямує до Нідерландів. Серед членів екіпажу – четверо українців. Вони здорові, але після прибуття до Роттердаму разом з іншими їх відправлять на карантин. Евакуацію провели за суворих дотримань усіх заходів. Людей оглядали медики, їх на човнах відправляли на берег, а судно стояло на якорі на віддалі. Інфекцію підтвердили у громадянки Франції. Симптоми хвороби проявилися вже під час репатріаційного рейсу з Тенерифе. Нині жінка перебуває в реанімації у стабільному стані. Ще 8 французів, які летіли разом із нею, помістили на посилений карантин у стаціонар. Тим часом в Італії ізолювали 2 людей. Вони подорожували з пар до Нідерландів тим самим бортом, на якому перебувала хвора. Президент США Дональд Трамп заявив, що має найкращий план усіх часів, як завершити воєнний конфлікт з Іраном. Також, виступаючи перед журналістами, він розкритикував останню пропозицію Ірану, назвавши її безглуздою. Очільник Білого Дому вкотре наголосив, що Тегеран не повинен отримати ядерну зброю. За його словами, будь-яка потенційна угода між Вашингтоном і Іраном має передбачати повне припинення ядерної програми. Нагадаю, раніше Дональд Трамп відкинув відповідь Ірану на американську мирну пропозицію, назвавши її повністю неприйнятною. За даними ЗМІ, Тегеран через Пакистан передав Вашингтону свої умови для можливого врегулювання. Зокрема, вимагав зупинити бойові дії, зняти морську блокаду, надати гарантії відсутності нових ударів та скасувати санкції разом із обмеженнями на продаж нафти.
12: Все дуже просто. Іран не може мати ядерної зброї. Не може. А якби він її мав, Близький Схід би зник, Ізраїль би зник. А потім, ймовірно, настала б черга Європи. Ми робимо послугу всьому світу.
17: Сполучені Штати Америки вперше в історії почали виділяти зі своїх стратегічних резервів нафту іншим країнам. Першими, хто її отримає, стали Туреччина, Нідерланди та Італія. Так, до Туреччини в середині травня надійдуть близько 680 тисяч барелів сировини. Друга партія ще більша. На танкер завантажено понад 1 мільйон барелів. Білий Дім намагається зупинити стрімке зростання цін на пальне через війну в Ірані та блокування Ормузької протоки. Тож Вашингтон вирішив вивільнити 172 мільйони барелів зі стратегічного нафтового резерву. Це частина великого плану, адже Міжнародне енергетичне агентство готує до випуску рекордні 400 мільйонів барелів сировини. У Миколаєві працює корекційний центр для дітей з розладами спектру аутизму.

0: задоволенням. Ну, мабуть, заняття цікаві, особливо сенсорна інтеграція. Це його найулюбленіше. Пріоритет.
1: Особливості розвитку хлопчика стали помітні після 2 років. Він майже не розмовляв і не спілкувався з іншими малюками.
0: Після 2 відсутнє мовлення, комунікація з дітками – це перше, що от було яскраво помітно. Інші моменти – вказівний жест, зоровий контакт, імітація – це все в нього було. Тобто це все треба розглядати от особливо кожну дитину.
1: Раніше Ромчика водили до приватних закладів. Тепер допомогу отримують безкоштовно.
0: Самі заняття, вони є, мають, якби, по-перше, да, розвивального характеру всі. Ну, я не чула жодного протесту від своєї дитини. Дитина йде і вже займається, і їй цікаво, і немає ніякої протестної поведінки.
1: 6-річний Максим відвідує центр із осені. У нього складна форма розладу аутичного спектру. Бабуся хлопчика каже, дитина поступово відкривається.
2: Він родився, був здоровий, поставили, що дитина зовсім здорова. Він перехворів ковідом 1,5 рочки. Дуже була тяжка форма ковіда. І він, йому прокололи препарати, які з 12 років, ми підписували там документ. І після цього дитина після ковіду вже приїхала зовсім, ну, така, не в адекваті трохи. Ну, і поставили діагноз «здесь».
3: Тут він працює, йому тут подобається, очі горять. В нього з'являється вказівний жест. В очі дивиться.
1: Корекційна робота триває системно, по кілька зустрічей на тиждень. Кожне заняття індивідуальне і розраховане на 45 хвилин. Логопеди, психологи та фахівці сенсорної інтеграції навчають малечу взаємодіяти зі світом.
4: Скоро ми відкриваємо ще одне приміщення. Зараз у нас 4 психологи. Реабілітолог і логопед. Нещодавно ми відкриємо ще арт-терапію. Діток ми набираємо на півроку, але зараз ми будемо експериментувати діткам, яким у нас щось дають наші заняття, ми продовжуємо реабілітацію на рік.
1: Рідні дітей переконані, навіть невеликі зміни – уже гарний результат. І найважливіше – вихованцям тут комфортно.
0: Яскравий результат – це те, що дитина йде на заняття з радістю. Тобто сьогодні я йому говорю, ми йдемо зранку в Левчик, він сам, ну в нього це є, він сам одягається, одягнувся, все, і він сам, ми тут неподалеку живемо, знає дорогу, це все запам'ятає.
1: Корекційний центр відкрився у жовтні минулого року. Тут навчаються 35 дошкільнят від 3 до 7 років. Утім, попит значно перевищує можливості закладу. У черзі ще десятки родин. З Миколаєва, Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
5: Далі зустрічайте в ефірі Ірину Баглай. Я ж чекатиму на вас із новинами за 20 хвилин.
6: Російські війська продовжують тиснути на Куп'янському напрямку. Всі подробиці дізнаєтеся за мить у прямому включенні з передової.
7: Наша зброя – це правда.
8: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
7: На передовій інформаційного фронту.
8: Наш народ не здолати.
7: Перемагаємо.
8: Єдині новини.
9: Разом ми сила.
7: Єдині новини у центрі подій.
6: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Я, Ірина Баглай, вітаю. Попри оголошене триденне перемир'я, не вщухали бої на фронті. Минулої доби Генштаб зафіксував 133 штурми з боку військ РФ. Найактивніше ворог тисне на Покровському напрямку. Там сили оборони зупинили майже 30 російських наступів. Найчисельніших втрат противник зазнає саме на цьому відтинку. Високою лишається активність росіян на Гуляйпільському напрямку та в районі Лиману. На Харківщині, в районі Вовчанська, сили оборони досягли успіху і відтіснили ворога. І більше подробиць ще однієї доби на фронті ви дізнаєтеся у нашому огляді.
10: На Курському та Північно-Слобожанському напрямках оператори БПЛА «Сталевого кордону» дронами «Вампір» та FPV рознесли 6 ворожих укриттів, транспорт, склад боєприпасів та ліквідували кількох окупантів. Нищить ворогів у повітрі на цьому напрямку і 71-ша аеромобільна бригада.
11: Над солдатами інвесів

0: солдату ходив до своєї позиції, наших військовослужбовців. Підлетіли, знищили, ну, хлопців спасли життя. Моя робота з вибухівкою більше поставити її на літальний апарат, не апарат запустити повітря. Тому мусить бути певний алгоритм дій. Тобто ти не можеш його викинути на ворот, бо це може бути фатально.
1: Уже понад 730 днів тривають бої за Вовчанськ. Росіяни щодня нівечать місто обстрілами, авіаударами та штурмами. Один з найтяжчих рубежів на Харківщині тримають, зокрема, бійці 57-ї мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка. Кожна їхня позиція – це захист усіх, хто живе далі за лінією фронту. На південно-слобожанському напрямку прикордонники Стріксу залишили ворога глухим, сліпим, без координації між підрозділами. Вони знищили 6 антен ретрансляторів та 4 комплекси РЕБ, зокрема станції «Чорне око», «Штора» та системи «Волна».
2: Це наша власна розробка, приспособа для того, щоб евакуювати техніку, в тому числі в районі ГЛБЗ. Працює плечовим механізмом за допомогою «Донкрата».
1: Боєць на псевдодрон у мирному житті працював із вантажними перевезеннями. І цей досвід використовує нині. Керує будь-якою інженерною машиною та організовує ремонт техніки. Його підрозділ евакуйовує уражені авто з Куп'янщини та повертає їх до життя.
2: Працюємо в любу пору для того, щоб максимально швидко поставити техніку в стрій. Максимально використовуємо власні сили, то, що нам під силу, то, що не встигаємо, залучаємо і побічне СТО.
1: На Лиманському напрямку росіяни дедалі частіше використовують легковики та мотоцикли. Сподіваються, що вони допоможуть у виконанні логістичних завдань. Однак не враховують пильності дронарів 66-ї АМБР імені князя Мстислава Хороброго. Ледь почувши звук, росіяни часто кидають свій транспорт і тікають. Та їх усе одно наздоганяють наші FPV. Триває оборона Часового Яру, ще одного пошрамованого міста Донеччини. Щодня тут борються за кожен метр української землі бійці 3-го батальйону 101-ї бригади охорони Генштабу. Армійці РФ сунуть на Покровську агломерацію. Наші оборонці з початку травня зменшили ресурси ворога на 500 осіб, 36 одиниць бронетехніки та артилерійських систем, понад сотню авто і мототехніки. Розвалили більш як 330 укриттів. Біля Покровська кілька днів поспіль фіксують використання ворогом білого полотна з червоними хрестами, міжнародно визнаних символів захисту. Це кадри 32-ї ОМБР. Лісосмугою пересуваються ворожі солдати, захисне спорядження замасковане під білими накидками. А це кадри роботи медиків прифронтової локації «Лазарет» 82-ї десантно-штурмової Буковинської бригади, яка боронить землі на Олександрівському керунку. Тут надають допомогу пораненим і хворим бійцям. Прив'язки, крапельниці, рентген та УЗД. З важчими станами військовослужбовців евакуюють до тилових лікарень.
3: У нас тут дуже великий спектр надання медичної допомоги. Починаємо ми тут з легкопоранених, які не потребують госпіталізації в військові госпіталя і в заклади охорони здоров'я в місті. Другий спектр сюди йде звернення всіх соматичних хворих, які потребують якоїсь консультації спеціаліста, якого назначення лікування, звільнення, скерування на ВЛК.
1: Воїни 33-го штурмового полку знищили 5 ворожих вояків, які намагалися захопити нашу позицію. Спершу захисники відстрілювалися, затримали окупантів до прильоту дронів. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтерподробиці, Марафон, Єдині новини.
4: І далі дізнаємось новини з передової на Харківщині, а саме з Куп'янському напрямку. З нами на прямому зв'язку Віталій Гнилко, начальник відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Пане Віталію, я вас вітаю, слава Україні!
5: Вітаю вас, героям слава!
4: І зараз наші глядачі на екранах бачать QR-код, номер картки. Я прошу вас розказати, на що збираємо. І одразу закликаю наших глядачів не зволікати, наводити камери своїх смартфонів і донатити та підтримувати наших оборонців.
5: Збір спрямований на посилення бойових спроможностей бригади, насамперед для роботи на передньому краї, це безпілотні комплекси, системи зв'язку, РЕБ, комплектуючі і на ремонт все те, що дозволяє швидше виявляти і ефективніше знищувати противника.
4: Пане Віталію, розкажіть нам протягом 3 днів, коли було оголошено перемир'я, що відбувалося на вашій ділянці фронту? Як використовував цей режим противник? Чи знизилась інтенсивність атак?
5: На нашій ділянці фронту під час так званого перемир'я фактично противник використав цей час не для тиші, а для того, щоб продовжувати підтягувати резерви, здійснювати ротації, здійснювати спроби покращити своє тактичне положення, використав цей час для розвідки. Також ворог продовжував працювати дронами та шукати слабкі місця і готуватися до подальших дій. Тобто цей час вони використали, скажімо так, не з зовсім добрими намірами.
4: І я закликаю наших глядачів, аби їхні наміри не могли бути реалізовані на фронті, а наші оборонці стали міцнішими, маневренішими. Я закликаю наших глядачів доєднатися до збору для 77-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Десантники боронять нас в районі Куп'янська на також найскладнішій ділянці, тому що Покровський напрямок, Куп'янський напрямок залишаються найактивнішими. Тому подивіться на екран, QR-код ви бачите, номер картки. Так само відмовимося сьогодні від кави або якихось смаколиків і доєднаємося до цієї битви із росіянами. Пане Віталію, от ви казали, що вони проводили розвідку, ротації, про це говорив і речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов, що вони значних зусиль на Куп'янському напрямку докладають для налагодження логістики. Як це виглядає? Які їхні дії ви фіксуєте?
5: В смузі відповідальності нашої бригади противник залишається активним. Ми фіксуємо спроби просочування малими штурмовими групами, роботу розвідувальних БПЛА, нарощування логістики, підвезення боєприпасів, ротації особового складу і накопичення сил для подальших штурмових дій. Їхня тактика зараз залишається, в принципі, такою, як вона була. Вони переміщаються малими штурмовими групами по 2-3 військовослужбовця, накопичуються в певному районі, намагаються закріпитися, прощупують нашу оборону і тоді намагаються підтягувати засоби для подальших штурмових дій. Відповідно, ці спроби ми виявляємо, супроводжуємо та знищуємо. Також багато ворог використовує дронів на оптоволокні ждунів, яких садить по усій ділянці і уражає не тільки військовий транспорт, яким ми добираємось до позиції, він також атакує логістику нашу. І в прифронтових містах вони атакують навіть цивільні машини.
4: Шановні глядачі, аби у росіян було менше засобів для штурмів, а наші десантники і зараз ви бачили відео, як уражають ворожі цілі, вам потрібно доєднатися до цього збору сьогодні, зробити добру справу від самого ранку. QR-код, номер картки ви бачите, не зволікайте. Закликаю вас підтримати наших захисників 77-го окрему аеромобільну бригаду 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Вона воює і стримує росіян на Куп'янському напрямку. На вашому напрямку присутні екіпажі російського підрозділу безпілотних систем «Рубікон». Раніше про це повідомляли військовослужбовці. Вони націлені на логістику Сил оборони. Ви сказали, що вони намагаються уразити вашу логістику. Також вони полюють на екіпажі дронарів. Якої глибини кілзона нині, зона смерті, створена противником і в чому обмежує ваші спроможності?
5: Противник справді активно використовує підрозділи безпілотних систем, які Націлені нашу логістику, ротації, евакуацію та екіпажі БПЛА. Їхня мета – це так, створити так звану кілзону, де будь-які приміщення стають ризикованими, але глибина цієї зони постійно змінюється в залежності від погоди, від рельєфу, від активності РЕП, від наявності дронів, засобів спостереження і, ну, і від конкретної ділянки. Це дуже ускладнює логістику, змушує ретельніше планувати наші маршрути, якими висувається логістика і особовий склад, який здійснює там ротації чи евакуацію. На це там час руху стає вже більшим і потрібно більше приділяти часу маскуванню та прикриттю з повітря. Але, скажімо так, це не паралізує нашу роботу, тому що підрозділи адаптовуються до цього і змінюють підхід, і продовжуємо робити свою роботу.
4: І ми вам кланяємося за це. І дуже вдячні. Від подробиць передавайте своїм побратимам за те, що ви стійко нас бороните. Пане Віталію, я вам дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Віталій Гнилко, начальник відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. З американцями обговорювали можливі формати переговорів на найвищому рівні для завершення війни з Росією. Ці слова президента Володимира Зеленського дають надію, що саміт, на проведення якого до останнього моменту не було шансів, усе ж вдасться організувати. Але без гарантій безпеки результат буде нульовий. Такої думки американські експерти. Наш спецкор у Вашингтоні Дмитро Анопченко вислухав прогнози і застереження аналітиків.
6: Стамбул, Анкара, Женева чи навіть Будапешт. Яку б локацію з часом не обрали для саміту, до нього потрібно розібратися з найважливішим – гарантіями безпеки, попереджає наш експерт. Бо про умови миру чи, скоріше, перемир'я варто говорити тоді, коли точно знаєш, що інша сторона не порушить і не спробує тебе ж в цьому і звинуватити. І у таких гарантій мають обов'язково бути дві складові, два умовних крила – бо лише з одним цей птах не полетить, каже один з найдосвідченіших американських експертів з безпекової політики Єн Бжезінський.
7: Безпекові гарантії мають обов'язково складатися з двох елементів. Перший – європейські сили стримування, які мають розмістити в Україні. Зараз нараховується приблизно одна дивізія – британська бригада, французька бригада, голландська група. Це набагато менше, ніж потрібно для реальної безпеки. Як на мене, потрібні три дивізії, а не одна.
6: Але і це лише половина рішення, бо без другої частини, без американської присутності, навіть три повноцінні європейські дивізії не вирішать справи. Так, Америка не дасть солдатів. Вона їх і з Європи зараз забирає. Тут не варто розраховувати, що для України зроблять виняток. Але Штати здатні допомогти іншим.
7: Кажуть про США як частину моніторингової групи, про зобов'язання продовжувати передавати розвідувальні дані Україні. Можливо, про повітряну підтримку, коли авіація базуватиметься поза межами України, але буде готова втрутитися у разі кризи.
6: Втім, у Вашингтоні то звучать запевнення, що чернетки документів начебто готові більш ніж на 90%, то виникає дивна пауза, коли навіть у публічній площині тему гарантій безпеки не обговорюють. Є версія, що все це через осінні парламентські вибори, мовляв, люди в глибинці не сприймуть, не зрозуміють. Але наш топ-експерт впевнений, все навпаки. Гарантії для України можуть стати історією успіху для Трампа в очах його виборців.
7: З обмеженим, але реальним американським внеском, у тому числі навіть із певною присутністю в Україні, хоча б на рівні техніки і технологій, Трамп міг би одразу пройти в дамки, бо і війну би закінчив, і змусив би Путіна зробити це на справедливих умовах. Мене завжди дивує. Трамп каже, що в нього є карти, але, схоже, він не розуміє, як ці карти розіграти.
6: Моніторинг зон розділення, як і буферної зони, могло б взяти на себе НАТО. З цим проблем менше. Але один лише контроль без права поставити порушника на місце, а у Альянсу такого права не буде, згоди не знайдуть, це прямий шлях до нового нападу, але тепер вже гібридного чи прихованого.
7: Серйозна сила для стримування не просто моніторинг, а можливість вдарити у відповідь, вдарити Путіна там, де болить, поставити під загрозу те, що він цінує. І от для цього якраз потрібне американське лідерство.
6: Бжезінський також пояснює, як у Вашингтоні розуміють термін, який гуляє газетними заголовками. Проте його зміст не до кінця зрозумілий. Гарантії по типу 5 статті Статуту НАТО.
7: Усі от говорять про гарантії натівського зразку. А що це конкретно означає насправді? Якщо звернутися до досвіду холодної війни, 300 тисяч американських військових на передовій. Три бригади у Західному Берліні. Американська, британська, французька. Ось як колись стримували Москву.
6: Тобто слів, заяв, запевнень мало. Якщо до них не додати великий контингент поближче до російських рубежів, каже наш експерт. І попереджає, що стосується обов'язковості реакції Заходу на, можливо, нову атаку Москви, одного лише голосування у Конгресі, на яке всі покладають такі надії, недостатньо.
7: Те, що угоду ратифікує Сенат, нічого ще не означає. Стримування тримається на присутності, а не на папері. Ми не маємо права цього забувати.
6: Отже, порада із Вашингтона, поки саміт лише в планах, використати цей час для підписання гарантій. Бо якщо перемир'я вже укладуть, отримати гідні варіанти буде вже складніше. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».
4: Ми перервемося на короткий випуск новин. Їх знає Ліліана Лягака.
8: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
9: З перших днів у Збройних силах ти їздиш. В тиші і з піснею. З цікавою розмовою і без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
10: Плюс виїжджаю.
9: І знову їдеш.

0: 53-й морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
1: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Інтер продовжує мовлення в ефірі єдиного марафону. Я, Лілія Налягака, розповім про головне на цю мить. 12 людей поранені протягом доби на Херсонщині внаслідок російських атак. Серед них підліток. Під дроновим терором, авіаударами та артилерійськими обстрілами перебували 27 населених пунктів області. Окупанти били по критичній соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Про наслідки розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона стежить за ситуацією на півдні і зараз із нами наживо. Лізо, вітаю. Що можеш повідомити?
4: Вітаю, Лілю. Російська армія вночі обстріляла з артилерії центральний район Херсона. Пенсіонерка зазнала вибухової травми та контузії. Медики надали їй допомогу та призначили амбулаторне лікування. А вчора надвечір окупанти безпілотником атакували корабельний район Херсона. У 59-річного чоловіка міновибухова травма та уламкові поранення. Також напередодні вранці російський дрон атакував крамницю у корабельному районі Херсона. Постраждало четверо людей. Де їх ушпиталили з вибуховими травмами та множинними уламковими ушкодженнями. Увечері понеділка у Херсоні через збройну агресію Російської Федерації було поранено 7 людей, зокрема 14-річний хлопець. Усі вони потрапили під удари російських безпілотників. А на цих кадрах, власне, можете побачити евакуацію пенсіонера одного з сіл Милівської громади на Херсонщині. У нього була підозра на інсульт. Бригада швидкої не могла безпечно дістатися до населеного пункту, тому за чоловіком на броньованому авто виїхали правоохоронці. Хворого вдалося передати медикам, йому, власне, зараз вже надають усю необхідну медичну допомогу. Щодо Миколаївщини, то протягом понеділка російські атаки там не зафіксовані, утім, вранці було оголошено повітряну тривогу через ворожі безпілотники в небі. Власне, маю таку інформацію, Лілю, передаю тобі слово.
3: Дякую, колего. Про оперативну ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині нам розповіла Єлизавета Кроток. Харківщина цієї ночі зазнала кількох атак російськими безпілотниками. За даними обласної прокуратури, ворог ударив дроном по території підприємства у селищі Великий Брулук. Там зайнялися автобус та вантажівка. Ще одним БПЛА поцілили по приватному об'їзді в селі Безруки. Оселю пошкоджено, але минулося без постраждалих. У Барвінковому ворожий дрон попередньо «Герань-2» вибухнув поблизу 4-поверхівки. У житловому будинку та будівлі комунального підприємства поруч вилетіли вікна. Також увечері понеділка безпілотник, ймовірно, типу «Молнія», поцілив у технічний поверх 12-поверхівки в Шевченківському районі Харкова. Постраждала 53-річна жінка. У неї гостра реакція на стрес. У будинку вибите скло в 30 вікнах. На Дніпропетровщині внаслідок нічної атаки російських військ одна людина загинула, четверо поранені. Як повідомили в обласній адміністрації, ворог понад 20 разів атакував 5 районів області. Застосував безпілотники, артилерію та авіабомби. У Дніпрі через удар дроном ушпиталили чоловіка у стані середньої тяжкості. На Нікопольщині під вогнем опинилися районний центр, Марганецька та Покровська громади. На Синельниківщині пошкоджені приватні будинки, господарська спорта. Руда та автівка. Один чоловік загинув, а жінка зазнала поранення. У Самарівському районі розбито інфраструктуру, а в Павлограді понівечені 9-поверхівка та автомобілі. Там травмовані 2 людей. Київ цієї ночі опинився під ударом ворожих шахедів. Уламки одного із дронів упали на дах житлової багатоповерхівки в Оболонському районі, повідомили у міській владі. Спалахнула пожежа, її самотужки ліквідували мешканці будинку. Пошкоджений дах технічного поверху. Інших руйнувань немає. Люди не постраждали. Ворог не припиняє терор Запорізької області. Упродовж доби окупанти завдали понад 700 ударів по 24 населених пунктах регіону. Росіяни атакували область безпілотниками, РСЗВ та артилерією. Під вогнем опинилися Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ, Щербаки та інші прифронтові населені пункти. Внаслідок атак пошкоджені житлові будинки, автівки, нежитлові споруди та об'єкти інфраструктури. Загалом надійшло 30 повідомлень про руйнування.
5: Остання доба – це 731 удар по території Запорізької області. Ворог завдав здебільшого, звичайно, прифронтові населені пункти, атакуються ворогом. Також ми бачимо, що і місто Запоріжжя, і околиці міста Запоріжжя також під ворожою атакою досить часто. Ворог просто залякує та ранить та вбиває цивільне населення. Це його основна задача для того, щоб якомога більше людей були залякані та виїжджали із Запоріжжя.
3: І ми продовжуємо збір для бійців 130-го розвідувального батальйону, які працюють у надскладних умовах на Сумщині. Розвідникам необхідні деталі до пристроїв для збору даних про ворога. Номер картки та QR-код для донатів на екранах. Саме завдяки приладам бачення, спостереження і детекції військові можуть виявляти позиції противника та ефективніше виконувати завдання. У сучасній війні технології та зв'язок відіграють надзвичайно важливу роль. І підтримка таких зборів – це реальна допомога. Задонатити можна будь-яку суму. Долучайтеся.
6: Розвідники 130-го окремого розвідбату мають честь повідомити, що на сучасному полі бою технічне оснащення – це фактор вирішальної переваги. Сучасне обладнання в руках українських розвідників дозволяє спрацювати на випередження. Завдяки вчасно отриманим розвідданим, артилеристи, оператори БПЛА і снайпери отримують дані про місцезнаходження ворога раніше, ніж той встигає завдати ураження. Тому він полює за тих засобами отримання даних 24/7. Щоб підтримувати обладнання в належному стані, розвідники потребують вашої допомоги. Оборонці віддячать відеозвітами з дуже гарячим привітом і сюрпризами для окупантів. Вашу допомогу приймаємо за цим QR-кодом та номером рахунку на екрані. Внесок в перемогу кується не лише на полі бою. Завжди ваш 130-й розвідбат.
3: Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, попри розгромну поразку лейбористів на місцевих виборах, повідомив, що не піде зі своєї посади. У промові він визнав, що частина виборців ним розчарована та взяв відповідальність за результати волевиявлення. Але наголосив, готовий боротися за посаду прем'єра навіть у разі внутрішньопартійного голосування. Додам, що після його виступу державні облігації впали. Окрім цього, тиск на Стармера посилюється і всередині лейбористської партії. Дехто з її представників вимагає встановити терміни виборів нового лідера у вересні. Нагадаю, 7 травня в Англії та окремих регіонах Шотландії та Уельсу відбулися вибори до місцевих рад. Понад 1400 місць у місцевих радах отримали представники партії «Реформи Великої Британії», а лейбористи – 1068.
7: Результати виборів минулого тижня були важкими, дуже важкими. Ми втратили кількох чудових представників лейбористської партії. Це боляче, і так має бути. Я це розумію, і я беру на себе відповідальність. Але йдеться не лише про те, щоб взяти на себе відповідальність за результати. Йдеться про те, щоб взяти на себе відповідальність за пояснення того, як ми, як політична та виборча сила, станемо кращими та досягнемо кращих результатів у найближчі місяці та роки.
3: Пакистан таємно дозволяв Ірану переховувати на своїх аеродромах військові літаки. Усе, щоб захистити їх від американських авіаударів. Про це повідомив телеканал CBS із посиланням на американських високопосадовців. Водночас публічно Ісламабад позиціонує себе як посередника у питаннях деескалації конфлікту між Тегераном та Вашингтоном. Мовляв, частину авіації на базу ВПС Пакистану було перекинуто ще за кілька днів до того, як на початку квітня президент США оголосив про припинення вогню. Зокрема, літак призначений для розвідки та збору інформації. Також журналісти зазначають, що Пакистан намагається балансувати між Вашингтоном та Пекіном, уникаючи дій, які могли б відштовхнути КНР. Адже в останні роки країна істотно залежить від китайської військової допомоги. Уряд Сполучених Штатів Америки запровадив нові санкції проти 3 осіб та 9 компаній з Гонконгу, Об'єднаних Арабських Еміратів та Оману за сприяння Ірану в постачанні нафти до Китаю. Про це повідомляє агентство Reuters. Як зазначили у Міністерстві фінансів США, нові санкції спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, які допомагали Ірану постачати нафту до Китаю через підставні компанії. Міністр фінансів Скотт Бессент наголосив, що Вашингтон і надалі відрізатиме іранський режим від фінансових ресурсів, які Тегеран використовує для терористичної діяльності та дестабілізації глобальної економіки. Індія відхилила пропозицію Росії продати їй скраплений природний газ, який підпадає під американські санкції. І це попри його дефіцит в країні, повідомляє агентство Reuters. За словами одного зі співрозмовників, відмова Нью-Делі від замовленого ще всередині квітня енергоносія призвела до того, що вантаж лишився на судні. Нині танкер перебуває неподалік сингапурських вод, і його пункт призначення не розголошують. Ще одне з джерел поінформувало, що Індія повідомила російського міністра енергетики про рішення не купувати скраплений природний газ, який нині під санкціями. Очікують, що в червні в Нью-Делі представники Росії вестимуть переговори, щоб змінити ситуацію. Це усі новини на цю мить. Наступні о 9:00, а доти в ефірі працюватиме Ірина Баглай.
8: Залишайтеся з нами.
1: Наша зброя – це правда.
9: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
1: На передовій інформаційного фронту.
9: Наш народ не здолати.
1: Перемагаємо.
9: Єдині новини.
10: Разом ми – сила.
1: Єдині новини у центрі подій.
8: Марафон «Єдині новини» триває. Україна і Німеччина розширюватимуть спільне виробництво діпстрайків. Президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у Києві обговорили співпрацю у цьому напрямку. За словами Володимира Зеленського, від початку повномасштабної агресії Німеччина надала Україні військової підтримки на понад 28,5 мільярдів євро. Український президент наголосив, що Європа має бути самодостатньою у захисті від загроз, особливо балістичних ударів. Тому треба нарощувати і розвивати відповідне виробництво.
11: Ми говорили, зокрема, про можливості спільного виробництва зброї вже разом з Німеччиною. Ми робимо дрони, ми будемо збільшувати цей напрям. Я вдячний Німеччині за допомогу ППО. Справді, допомога лідерська, ми це цінуємо. Важливо, що є і суттєва допомога в енергетичній сфері, дуже розраховуємо на додаткове постачання енергетичного обладнання від Німеччини. Ми готуємось до роботи на рівні Е3. Британія, Франція, Німеччина. Формат потрібен для нас, для України.
8: Війна змінює правила. Засилля дронів у небі настільки ускладнює логістику, що доправити вантаж до позиції – це окрема спецоперація. Для мобільності бійці пересідають з пікапів на квадроцикли. Із захисниками, які підвозять запаси та евакуйовують поранених під постійною загрозою з неба і з землі, говорила Світлана Шекера.
12: Георгій за позивним Товстий, родом із Дніпра. Працював зварювальником на підприємстві, служив в АТО, звільнився. Та коли почалося повномасштабне вторгнення, не зволікаючи, пішов добровольцем. Нині у прикордонному загоні відповідає за логістику.
13: Доставляємо взагалі все, що потрібно. Це БК, це провізія, це людей на заміну, це евакуація.
12: Георгій максимально наближається до позицій, а отже і до лінії боєзіткнення.
13: Крайня позиція, що ми були в районі Лучанська, то 700 метрів була. Так, на даний час це дуже небезпечно, тому що наші не дуже файні сусіди дуже небо зайняли. Це логістика дуже важка зараз штука.
12: Кожен виїзд – це ретельно обміркована операція. Поки Георгій в дорозі, побратими його прикривають.
13: Є людина, яка веде, є люди, які, так називаємо, фішкарі, коли не чують небо. І вони слухають небо і кажуть, що можна їхати або не можна.
12: І коли вам кажуть можна, то ви...
13: Ми літимо на всіх порах.
12: Допомагає досконало вивчений маршрут та правильно обраний час. Чоловік добре пам'ятає свій перший виїзд. Тоді йому довелося евакуйовувати тяжко пораненого.
13: Було в груді кульове, на виліт була. Та я взагалі за себе не думав. Треба було їхати, ну, там є деякі ділянки, котрі треба проїжджати швидко, і так, щоб ніхто тебе не побачив і не почув. От. А є ділянки, де можна їхати потихеньку. Це вдоль якогось лісу або щось таке, де можна сховатися. От, там потихеньку їхав, щоб його там сильно не теліпали.
12: Якось ворог прицільно вдарив по квадроциклу і FPV-дроном.
13: Чуть FPV-шка не вбила. Вона влучила в квадроцикл, але на радість вона попала лопастями в крило квадера і лягла на бок, і не здетонувала.
12: Росіяни навіть виклали відео в соцмережі.
13: Типу, унічтожили розчет. Ну, тут не угадали, не влучили, але не вбили, не розчитали.
12: Небезпека чатує не тільки в небі. На землі підстерігають ще й дрони-почекуни.
13: Я завжди на поворотах трошки притормажую, тому що в поворот треба потихеньку входити, бо за кущами може сидіти так на дорозі і не побачити його.
10: А ви зустрічали?
13: Так.
10: І що робили?
13: Обривав нітку і їхав далі. На нашому участку вони прийшли на оптоволокно, там поля так от засіяні, блистять на сонці, як сніг.
12: У Георгія шрам на обличчі. На великій швидкості порізало оптоволокно, яким заплетено все довкола.
13: Рвати його нельзя, його не порвеш.
10: Угу.
13: Тому що, да, воно тільки ламається. А коли ти в русі, зупинитись і поламати його, це неможливо. От. Були такі випадки, що знімала я в очках їжу, стягнула очки, а друге перерізало. Тут мені, ви все бачите, тут трошки є і тут.
12: Побратими визнають, нині логістика – найнебезпечніше заняття у війську, а квадроцикли на передовій замінили пікапи.
14: Тому що швидка рухома маневрена ціль, її важче вразити. І коли зараз ти людині пояснюєш із цивілки, коли їздив у відпустку, коли пояснюєш, що одна з найнебезпечніших зараз спеціальностей – це водій, хлопці, які були в 2022 році, 2023, вони сміються, вони в це не вірять.
12: Після бойового злагодження, каже Георгій, знову вирушить на південно-слобожанський напрямок.
13: А хто буде, що робити? Немає кому, що робити? Надо працювати. Бо мене тут додому недалеко. Треба щось робити, щоб вони дійшли.
12: Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
8: До 14 мільярдів доларів заробила Північна Корея на військовій підтримці Росії у війні проти України протягом трьох останніх років. Про це свідчать дані дослідницького інституту при Національній розвідувальній службі Південної Кореї. У 2024-му темпи зростання ВВП Північна Корея на військовій підтримці Росії у війні проти України протягом трьох останніх років. Про це свідчать дані дослідницького інституту при Національній розвідувальній службі Південної Кореї. У 2024-му темпи зростання ВВП Північної Кореї становили понад 3,5%. Це найвищий показник з 2016 року, коли були запроваджені західні санкції проти країни. За оцінками південно-корейської розвідки, до 2025-го Північна Корея поставила зброї на суму від 7 до майже 14 мільярдів доларів. Плюс Росія виплатила КНДР понад 600 мільйонів доларів за розгортання північно-корейських військ. У разі вбивства диктатора – ядерний удар. Таке рішення ухвалили у Північній Кореї. Зміни до Конституції країни вніс її лідер Кім Чен Ін. Все через вбивство верховного лідера Ірану аятоли Алія Хаменеї та кількох його найближчих радників ще на початку кампанії США та Ізраїлю проти Ірану. Аналітики припускають, що таке рішення швидше за все відображає глибоке занепокоєння всередині північно-корейського режиму. У Пхеньяні ретельно вивчили атаки на Тегеран та сприйняли їх як суворе попередження. І як розцінювати цей крок Пхеньяну і куди режим в КНДР витратить заробітки від співпраці з РФ? Розпитаю про це Олексія Їжака, аналітика Національного інституту стратегічних досліджень, співзасновника консорціуму оборонної інформації. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні!
15: Героям слава, вітаю вас!
8: Отже, чим може обернутися ця нова норма в Конституції КНДР про можливість застосування ядерної зброї у разі смерті Кіма для всього світу? Що чекати? Які наслідки?
15: Ну, для всього світу нічого такого не буде. В принципі, у КНДР небагато зброї для того, щоб лякати світ, але її може бути достатньо, щоб підвищити ризики проведення такої операції, як Сполучені Штати проводили в Венесуелі, як провели в Ірані, як можуть бути в операції на Кубі, наприклад, коли таким просто швидким чином вилучається верховний правитель, верховний лідер, тим більше після того, як він отримав такі величезні гроші за використання своїх людей у війні там третіх країн на тисячі кілометрів від власної країни. Ну, звичайно, він от отримав цей режим там більше 10 мільярдів доларів. Звичайно, у них виникає проблеми з тим, як це утримати, як це ділити, як далі жити довго і щасливо. Ну і вони постійно бояться, що хтось це забере або всередині країни, або іззовні. Ну, я думаю, тут, коли Кім Чен Ын пише такі норми в Конституції, це унікальна, треба сказати, норма. В Росії, Радянському Союзі було щось таке схоже, але на рівні доктрина, на рівні використання. Тобто про це всі знали, що є автоматика. От Радянського Союзу і зараз в Росії була автоматика, коли можна було, ну так би мовити, звести на пуск системи, які автоматично нанесуть удар у випадку, ну, якої такої дії, як напад на верховне керівництво. Але це можливо протягом нетривалого часу, от коли є загрозливий період, і там справа йшла саме про автоматику, що незалежно від того, що є раптовий удар, раптове знищення керівництва, все одно системи спрацьовують. У КНДР такої можливості немає технічної. Тобто все це мають зробити люди. От викрали або вивезли в Гаагу, або куди там, в Майамі і в

0: уряду, і ну куди вивезли кімчанина, судять його. І тут корейці мають зібрати ту ракету, прикрутити туди боєголовку і кудись нанести удар. В такому вигляді, звичайно, це декларація і такий сигнал, що вони дуже бояться і можуть зробити непередбачувані кроки, тому не треба їх чіпати. І головне, я думаю, вони, от Кім Чен Ын, коли таке пише, він все ж таки скоріше консолідує внутрішню еліту, яка починає сумніватись, очевидно, як діляться гроші за те, що КНДР приймає участь у війні Росії проти України. Вони отримують значні гроші, а як вони там всередині діляться, ну, можливо, несправедливо.
1: У регіоні спостерігається загострення. Японія почала говорити про можливість експорту зброї і серйозно взялася за зміцнення своєї армії. Південна Корея заявляє про потужне нарощування ВПК і нову ППО проти балістики. До чого готуються країни? Як ці процеси пов'язані з діями Північної Кореї? Чи можна говорити про нову гонку озброєнь у Північно-Східній Азії?
0: Гонка озброєнь відбувається по всьому світу, відбувається вже кілька років. Військові витрати скрізь зростають, ну, у середньому і у основних країн. Те, що відбувається на Далекому Сході, додатково, ну, так само, як в Європі, яка озброюється на Далекому Сході, також пов'язано, ну, з тим свідченням того, що Сполучені Штати говорять одне, але, ну, не дають суттєвих гарантій, і співпраця із Сполученими Штатами вже не є гарантією безпеки, яка б дозволяла займатися економікою, торгівлею, інвестиціями. Тому країни, близькі союзники Сполучених Штатів, західні країни у такому геополітичному розумінні, Японія і КНДР, які у свого часу саме під американським впливом стали сучасними країнами після американської окупації, після Другої світової війни. І тепер вони відчувають, що вони опинились наодинці, багато у чому, у тому числі з Китаєм. А у Китаї є такі країни, як КНДР, які, ну, які можуть виступити тараном. Ну і у Китаї ще є і Росія, яка теж може виступити таким тараном, таким проксі-засобом тиску на, ну, на основних для Китаю торгівельних партнерів, ну, Сполучені Штати, звичайно, але Японія і КНДР, і Республіка Корея, вони значний вплив мають на китайську економіку. Ну, от таке відчуття того, що вони стають беззахисними і штовхає ці країни для пошуку більш активного зовнішньої військово-політичної ролі.
1: Менше хвилини маємо, але, пане Олексію, скажіть, Японія, наскільки це потужний союзник, особливо в військовому контексті, зважаючи на те, що вони хочуть змінювати законодавство для України?
0: Це так само, як з Німеччиною. Тобто це дуже ресурсна країна з величезними ресурсами і з дуже сучасними технологіями, але вони тривалий час нехтували проблемами військової технології, тому в них є окремі види озброєнь, дуже технологічні. Технології загалом дуже потужні, але стосовно ведення сучасних бойових дій, їм ще потрібно певний час навчатися, і, можливо, це в цьому може допомогти і Україна.
1: Пане Олексію, я вам дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру, за вашу розповідь. Це був Олексій Єжак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, співзасновник консорціуму оборонної інформації. Екологічне лихо в Енгельсі, що в Росії. У місті, звідки кремлівська армія бомбить Україну, каналізаційний апокаліпсис. Майже 200 тисяч людей залишилися без питної води. Вулицями течуть нечистоти, а влада не може навіть назвати дату ремонту. Тож, як росіяни до такого дожилися і як це щодня обстрілювати Україну і водночас тонути у фекаліях? Відповіді у сюжеті Даниїла Дьоміна.
2: Історія з Душком у російському Енгельсі триває ще з 30 квітня. У місті, де дислокуються стратегічні бомбардувальники РФ, вийшов із ладу головний каналізаційний колектор на вулиці Менделєєва. Ремонтували традиційно, по-російськи, тож роботи затягнулися. Ситуацію погіршили аномальні зливи. Вони перетворили комунальну аварію на справжнісіньку катастрофу. Двори, дитсадки та підвали затопило смердючими нечистотами. З 4 травня в місті діє режим надзвичайної ситуації. Папір в унітаз не кидати, а краще взагалі туалетом не користуватися. Такі поради дають місцеві комунальники, бо служби просто не встигають відкачувати фекалії. Людям обіцяли підвозити питну воду двічі на день, проте надії марні. Містяни стоять у чергах по півтори години, а спецмашини так і не з'являються. Ситуація з водопостачанням в Енгельсі оповита загадками, тож місто живе чутками.
3: Подейкують, що воду можуть відключити вже сьогодні ввечері і аж до 15 травня. Нагадаємо про сухі крани. 9 травня жителів попередили лише за годину.
2: Через бездіяльність влади містяни змушені набирати життєдайну просто з Волги.
4: Волга, матушка. Града горять.
5: 21 вік.
2: Розпожив нагляд уже попередив про загрозу кишкових та ентеровірусних інфекцій, а також гепатиту А. Щоб знезаразити воду, вміст хлору підвищили на 72 години. Тепер вона має різкий хімічний запах і присмак. У крамницях панує ажіотаж. Продавці в чатах заздалегідь повідомляють своїх про завезення бутильованої води. Коли ж саме вимкнуть централізоване водопостачання, влада не каже. Лише лаконічно підтверджує, відключення справді буде.
3: За приписом Розпоживнагляду, задля безпеки вміст хлору у водопроводній мережі підвищили на 72 години. Вода може мати хімічний запах і присмак. У нинішній ситуації це нормально.
2: Важливий контекст цього колапсу. Енгельс – це не просто райцентр у Саратовській області. Неподалік розташована авіабаза «Енгельс-2» – один із основних об'єктів стратегічної авіації РФ. Саме звідти регулярно злітають Ту-95 МС, щоб атакувати українські міста та енергосистему ракетами Х-101. Примітно, що з 24-го року ця авіабаза та сусідня нафтобаза дедалі частіше стають цілями для українських дронів. Даніїл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Усі проекти подробиць можете дивитися на нашому Ютубі. Далі ефір продовжить Лілія Налягака, а в марафоні передаю слово Ярині Марків.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
8: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
9: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
8: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
9: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
10: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
11: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: 9 ранку в Україні. На часі новини. Їх для вас підготувала команда Інтера і я, Лілія Налягака. Росіяни дронами атакували залізницю на Дніпропетровщині. Поранений чоловік. Як повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, це сталося вранці. Про небезпеку людей попередили заздалегідь. Машиніста було травмовано на шляху до укриття. Загрози його життю немає. Пошкоджено локомотиви та вагони. Рух поїздів у регіоні відновлюють. На Миколаївщині російські війська атакували шахедами енергетичну інфраструктуру. Є знеструмлення населених пунктів, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Ніхто не постраждав. Наразі тривають відновлювальні роботи. Понад 700 ударів завдали росіяни по населених пунктах Запорізької області. Прифронтові громади обстрілювали артилерією та реактивними системами, атакували дронами. Більше подробиць розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Інно, вітаю. Які новини маєш ти?
1: Вітаю, Лілю. Неспокійна минула доба для Запорізької області і для її жителів. Ну і, власне, від ударів потерпали населені пункти. Загалом було обстріляно 24 прифронтових населених пункти області. Це прифронтові території трьох районів, які майже постійно потерпають від ворожих ударів. Вибухи цієї доби лунали у громадах Пологівського, Васильівського, Запорізького районів. І у більшості випадків атакували росіяни саме безпілотниками. Було 548 ударів різного типу дронами. Також зафіксовано 8 артилерійських, точніше 8 обстрілів з РСЗВ і 175 артилерійських обстрілів. Ну і, власне, внаслідок цих обстрілів у населених пунктах вже вкотре пошкоджено і житло, а також побито інфраструктуру, побито автівки і нежитлові споруди. Цієї доби було вже зареєстровано 30 повідомлень від громад щодо нових руйнувань. Минулося без постраждалих цієї доби, а загалом запорізькі медики продовжують боротися за життя пацієнтів, які були травмовані через обстріли як Запоріжжя, так і області раніше, в інші дні. Ну і, власне, за даними лікарів, нині під їхнім наглядом перебувають 52 людини. У всіх пацієнтів уламкові поранення, також вибухові травми, контузії, переломи. Є люди, які лікуються від опіків. Серед травмованих і двоє дітей віком 4 та 15 років. Це двоє хлопчиків. І наразі 9 пацієнтів перебувають у важкому стані. Більш детально про це прошу послухати пряму мову очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова.
2: Серед них 78-річний чоловік, ушпиталений міновибуховою травмою. Наразі він в реанімації, надається вся необхідна допомога. 43 пацієнти у стані середньої тяжкості. Також серед них є діти, 15-річний хлопчик і 4-річний хлопчик, які постраждали від ворожих масованих обстрілів, після чого були шпиталізовані до нашої лікарні. Тож наразі надається вся необхідна допомога.
1: Ну, наразі це вся інформація щодо новин із Запорізької області, власне, про те, як минула доба в регіоні. А зараз, Лілю, вам слово.
0: Дякую, колего. Інна Гогой розповіла про наслідки обстрілів на Запоріжжі. Житомирщина також опинилася сьогодні в полі зору ворога. Росіяни били по цивільній інфраструктурі. Унаслідок повітряної атаки пошкоджені кілька житлових та господарчих приміщень. Цивільні автівки, повідомили в обласній владі, без потерпілих. Росіяни вдарили по Київщині дронами. Під атаками опинилися житлові будинки та заклади освіти. У Фастівському районі через влучання пошкоджено дитячий садок. Там зайнялася покрівля. У сусідній чотириповерхівці вибиті вікна. Також зруйновані два приватні будинки. Постраждалих немає. На місцях обстрілів триває ліквідація.

0: Ще одним важливим завданням є спільне з партнерами виробництво безпілотників. Для цього Україна започаткувала програму «Дрон Діл».
1: І вже 20 держав працюють з Україною на різному рівні, що були у нас з ними дрон ділс. З частиною країн вже є політичні домовленості і будуть контракти виробників. Вже наша військова експертиза дає результати. З частиною країн невдовзі ми підпишемо політичні угоди. Розпочали підготовку такої угоди, дрон діл також з Канадою. Це дуже вагоме розширення безпекової співпраці, як на американському напрямку, так і в Європі. Ми стараємось зробити все можливе, щоб ми могли тут, в Україні, або спільно з партнерами виробляти достатньо антибалістичних ракет. Це постійне наше завдання – додаткові ракети для ППО. І найкраще, звісно, виробляти самостійно або разом з тими, хто може швидко збільшити виробництво, бути технологічно на рівні.
0: Деякі з європейських союзників не поспішають передавати Києву власні запаси ракет для систем «Петріот», адже бояться, що це може послабити їхню протиповітряну оборону. Про таке пише «Вашингтон Пост». Як повідомляє видання, Україна майже повністю вичерпала запаси перехоплювачів ПАК-3 для систем «Петріот», за винятком кількох одиниць, які розподілені по всій країні. І раніше адміністрація Білого Дому зверталася до кількох європейських країн з проханням передати Україні додаткові ракети. Однак частина відмовилася, бо непокоїться за власну обороноздатність. Водночас джерела видання зазначили, що обладнання, яке надходить Україні в межах програми Pearl, не повністю відповідає найсучаснішим потребам Києва. З круїзного лайнера, на якому стався спалах хантавірусу, евакуювали останніх пасажирів. Зокрема, його залишив і один українець. На судні лишилися тільки екіпаж, який з Канарських островів прямує до Нідерландів. Серед членів екіпажу четверо українців. Вони здорові, але після прибуття до Роттердаму разом з іншими їх відправлять на карантин. Евакуацію провели за суворих дотримань усіх заходів. Людей оглядали медики, їх на човнах відправляли на берег, а судно стояло на якорі на віддалі. Інфекцію підтвердили у громадянки Франції. Симптоми хвороби проявилися вже під час репатріаційного рейсу з Тенерифе. Нині жінка перебуває в реанімації у стабільному стані. Ще 8 французів, які летіли разом із нею, помістили на посилений карантин у стаціонар. Тим часом в Італії ізолювали 2 людей. Вони подорожували з пар до Нідерландів тим самим бортом, на якому перебувала хвора. Далі в ефірі працюватиме Ірина Марків. Я ж не прощаюся, чекатиму на вас із новинами за 20 хвилин.
2: Наша зброя – це правда.
3: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
2: На передовій інформаційного фронту.
3: Наш народ не здолати.
2: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми – сила.
2: Єдині новини у центрі подій.
5: Ви дивитесь «Єдині новини». У студії працює Ярина Марків. На Херсонщині внаслідок російської атаки протягом доби поранено 12 людей. З них одна дитина. Як сповістили в ОВАПі, дроновим терором, авіаударами та артилерійськими обстрілами перебували 27 населених пунктів області. Окупанти били по критичній соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкоджено багатоповерхівку та 5 приватних будинків. Також понівечено автозаправну станцію, сільгосптехніку та приватні автівки. Детальніше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитає заступника начальника ОВА Олександра Толоконнікова. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Олександре.
6: Добрий ранок.
5: Передусім, розкажіть про оперативну ситуацію на Херсонщині, як минула ніч і ці 3 дні так званого перемир'я.
6: Ви більшості розказали, я додам, що там дитина, 15-річний хлопець, 14-річний хлопець постраждав на Шуменському. Також був прильот в Корабельному районі, де біля магазину постраждало одразу 5 людей з цих 12, що ви зазначили. Ще четверо в Камишанах, точніше троє в Камишанах, ну і в більшості люди в Херсоні постраждали, і більшість якраз внаслідок атак російських безпілотників, 7 людей постраждали внаслідок цих атак, ще 5 постраждали внаслідок артилерії, ударів артилерії по місту та по області. Серед цих постраждалих 6 залишається в лікарні, і ще 6

0: відправлено, в тому числі і дитина, відправлена на амбулаторне лікування. Дійсно, росіяни обстрілювали доволі таки сильно. Трошки, може, зменшилась інтенсивність, але все одно несуттєво зменшилась. Не було шахедів, ракет, але постійно обстрілювали прибережні населені пункти, запускали дрони, атакували і медиків, атакували і наших держслужбовців, які виконували, продовжували виконувати свою роботу. Також хочу зазначити, що от за минулу добу, за ніч, ми збили 12 баражуючих боєприпасів типу Гербера, які пролітали над областю, щоб вони не летіли далі, ми їх тут збиваємо.
1: Інформація також, що окупанти активізували дистанційне мінування. Розкажіть, будь ласка, під які предмети вони зараз маскують вибухівку?
0: В більшості це сміття, як сміття, або в зеленку загортують, якщо казати про ці боєприпаси, які вони самі виробляють, типу плюшка, пряник, вони загортають їх в плівку захисного кольору, або типу як жовтого, щоб замаскувати під сміття, під торічне листя, ну або звичайно зелене якесь. Бували такі ж випадки, що вони просто замотували в чорний пакет, щоб це виглядало як просто хтось викинув сміття. Ну а так, в принципі, вони і продовжують скидати і міни-пелюстки, які вони виробляють в промислових масштабах, також вони маскуються під сміття, тому дуже небезпечно і, в принципі, їздити, в тому числі, по невідомим дорогам, точніше, по тим, яких раніше їздили, але в прибережній зоні вони майже всі заміновані.
1: А які локації зараз є найбільш небезпечними через скиди мін з дронів? Бачила інформацію, що начебто навіть школу мінували.
0: Багато різних локацій ми знаходимо ці міни навіть на дахах. Люди повідомляють на дахах будинків. Ну, росіяни скидають просто, як всиплять їх, як от, знаєте, посівають. Ну, звичайно, це прибережна зона. Перш за все, це будь-які зарослі, будь-які трава в прибережній зоні, це смертельно небезпечно. Все, куди ви не бачите, куди ступаєте, то це все небезпечно. Ну і, звичайно, якщо вони долітають до населених пунктів подалі від берега, до районів, які умовно безпечні в Херсоні, там також спостерігають мінування люди, але оперативно викликають ДСНС, піротехніків, для того, щоб знешкодити ці предмети, щоб вони забрали. Ну, перш за все, звичайно, треба телефонувати або в поліцію, або в ДСНС 101 або 102, щоб вони одразу приїхали на місце, огородили і знешкодили ці предмети.
1: Пане Олександре, під час візиту віце-прем'єр-міністерки Юлії Сверденко було продемонстровано результати захисту основних енергооб'єктів Херсонщини. А чи вистачає зараз в області ресурсів та підтримки уряду, щоб завершити аналогічні роботи на всіх критичних точках регіону до пікових навантажень опалювального сезону?
0: Так, перш за все, хочу подякувати прем'єр-міністерці Юлії Анатоліївні за те, що вона зважилась приїхати, бо не кожен чоловік з Києва сюди доїжджає, да, окрім того ж самого президента, який постійно нас підтримує, приїжджає до нас. Деякі міністри навіть не були ні разу. Дякуючи увазі Юлії Сверденко, ми отримали чергову допомогу якраз для захисту вулиць, ще 96 мільйонів виділено на закупку сіток, на оплату роботи, хоча робота в більшості це безкоштовно проводиться, точніше за рахунок області, нам гроші потрібні тільки на матеріали. І вже 197 кілометрів закрито, але попереду ще то, що ми запланували, 217, 20 кілометрів в самому місті, це найважча робота. Ну і будемо за рахунок цих грошей збільшувати кількість кілометрів кілометражу, щоб закривати ще інші дороги, щоб ті ж самі маршрутки могли рухатись по місту. Це, звичайно, не панацея, але від тих самих дронів більш-менш рятує, тому що дуже багато дронів на оптоволокні, і Юлія Анатоліївна сама на свої очі побачила, як жити в Херсоні. Це дійсно дуже, дуже важливо, щоб чиновники бачили. Ну, а щодо опалювального сезону, також були прийняті рішення щодо блочних котелень, щоб децентралізувати опалення в наступному опалювальному сезоні, і щоб опалення йшло не тільки з ТЕЦ, яке постійно росіянами знищується, а з різних куточків. Також ще одне питання було обговорено щодо конгенерації, тобто конгенераційних установок, які будуть не тільки опалювати домівки, а ще й виробляти електрику і підтримувати енергосистему Херсону.
1: Буквально одна хвилина залишається в нас. Хочу ще спитати про те, що нещодавно ми відзначали День Європи і стела на в'їзді в область замайоріла прапорами країн-партнерів. Розуміємо, що це символ, за яким стоїть велика практична робота. Які саме європейські проєкти зараз є головними для підтримки та відновлення Херсонщини?
0: Перш за все, це допомога у відновленні водопостачання. До нього долучається дуже багато країн. Це і Швеція, і ЮНІСЕФ, в принципі, куди донори скидають гроші. Окрім цього, облаштування, звичайно, укриттів, бомбосховищ, облаштування підземних шкіл, облаштування підземних лікарень, яких вже там 12 у нас і продовжуються будуватися. Тобто Херсонщина, на жаль, ще не спрямована на мирне життя, хоча б ми дуже хотіли. Ми зараз продовжуємо заглиблювати об'єкти і соціальної інфраструктури, і просто і критичної інфраструктури, заглиблювати в землю, щоб пережити наступний опалювальний сезон, ну і в принципі, щоб діти і пацієнти лікарень могли отримувати допомогу, незважаючи на обстріли. Ну, а вода – це найнеобхідніше в наших населених пунктах, окрім світлосуча.
1: Дякую вам за вашу роботу і за цю розмову. Це був Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської ОВА.
0: Дякую.
1: Уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти 85 осіб та організацій, причетних до депортації та мілітаризації українських дітей. У перелік потрапили 14 організацій на території тимчасово окупованого Криму, зокрема дитячі табори, молодіжні центри та Севастопольський державний університет. Як зазначили в британському уряді, цей пакет обмежень один з найсуворіших. І додали, Лондон і надалі працюватиме над тим, щоб разом з союзниками ідентифіковувати, розшукувати та повертати додому викрадених Росією українських дітей. Україна ж своєю чергою намагається повернути всіх українців і дітей, передовсім після перебування на тимчасово окупованих територіях, і у Росії на них чекає реабілітація. Моя колега Софія Буличова поспілкувалася з дітьми, яких урятували за ініціативою Bring Kids Back UA. Репортаж зі столичного вокзалу далі.
2: Усмішки, обійми і сльози на очах. 25 дітей з окупованих територій повернулися до Києва з реабілітаційного табору на Закарпатті.
3: Я рада, що я побувала у Закарпатті, на другій стороні України. І тут дуже гарно, не стріляє, нема тривог. І тому що тут дуже гарно, спокійно, і мені це дуже подобається.
2: Оточення однолітків, яскраві емоції, нові місця та знання. І все це протягом 10 днів під час подорожі заходом України. Та головне – це відновлення після пережитих жахіть війни. Маргарита родом із Маріуполя. Там дівчинка і зустріла початок повномасштабної війни, а далі була окупація. Маргарита згадує, з приходом російських загарбників її життя змінилося кардинально.
4: Суспільство просто вирішило забути усе про Україну і дуже швидко перейшло на російську мову, російські традиції, щось таке. всі почали ненавидіти Україну. Вони навіть не розмовляли ні з ким. Тобто ж просто купляли там житло і все.
2: Зміни відбулися всюди, навіть у школах.
4: Нам забороняли казати «ге», а не того, що типу, російське «ге» – це не українське «ге», то вони не забороняли. Забороняли писати якесь слово на українській мові, навіть якщо ми просто забули на російській мові, нам це забороняли. Та й просто, якщо ти щось кажеш на українській мові, щось кажеш про Україну, до тебе вже ставляться так себе. Ну, явно не будуть поважати.
2: 3 роки дівчина жила в окупації і без матері. Пані Катерина, військовослужбовиця, з початку повномасштабного вторгнення перебувала в російському полоні до 23-го року. Після звільнення жінка так і не змогла побачити доньку в Україні. Росіяни зробили все, аби їхнє воз'єднання не відбулося.
5: Багато препон було, юридичні всі обставини. Ну, там просто при живій матуся у дитини була оформлена опіка. І те, що я тут і намагаюся її повернути, для тієї сторони ну, це не мало жодного значення.
2: Катерина згадує момент, коли після довгої розлуки знову побачила свою доньку. Каже, до останнього не могла повірити, що ця зустріч справді відбудеться.
5: Коли я її побачила, коли я змогла її нарешті обійняти, по кілька днів я просто не могла повірити, я отак от її торкалася. Ну, це жива моя донька, я її фізично можу торкатися, обійняти. Ну, кожна мама тут мене зрозуміє.
2: Після тривалої розлуки героїням нашої історії ще належить пройти складний шлях реабілітації. І саме тут важливим є проєкт об'єднаного центру при СБУ «Діти вдома», який реалізується в рамках ініціативи президента «Bring Kids Back UA». Ці програми допомагають повернути дітей та підтримати їхнє відновлення. Про важливість ініціатив говорить і сама Катерина.
5: Ці діти, які пережили окупацію, які пережили якісь такі травматичні події, вони мають право на те, щоб відпочити, реабілітуватись. І це дуже класна ініціатива, коли їх відвезли на безпечну територію, де все було для них, де всякі активності, психологи.
2: За словами організаторів поїздки, такі ініціативи мають і іншу місію.
6: Першочергово це показати, що ми всі одна єдина родина України, що немає чужих дітей, що ми готові шукати можливості, шукати меценатів, шукати підтримку в Україні і за кордоном.
2: Такі поїздки допомагають дітям, які пережили окупацію та втрати, відновитися емоційно і повернутися до безпечного дитинства. Організатори наголошують, головне – підтримка, реабілітація та відчуття, що вони не залишаються наодинці зі своїм досвідом. Софія Буличова, Олександр Кругліков, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: 40 днів курорту, які перетворились на ізоляцію та обернулися смертельною хворобою. Лайнер під прапором Нідерландів вирушив у 3-тижневий круїз із Аргентини. Під час подорожі на кораблі спалахнув хантавірус. У полоні небезпечної хвороби опинилися 114 пасажирів та 61 член екіпажу з 22 країн, серед них і українці. Що відомо про їхній стан і коли вони повернуться додому, про перебіг рятувальної операції та кількість постраждалих – дивіться далі.
7: За долею лайнера МВ «Хондіус» стежить ледь не весь світ. Після прибуття його на Тенерифе розпочали евакуацію пасажирів. З корабля напередодні забрали спецрейсом одного українця. Ще 4 наших співвітчизників досі лишаються на судні у складі екіпажу, який прямує до Нідерландів. Вони здорові, але щойно лайнер прибуде в кінцеву точку, їх планують направити до лікарні на карантин. На суші розгорнули масштабну операцію. Спершу медики піднялися на борт, щоб перевірити пасажирів та екіпаж на наявність симптомів небезпечного вірусу. Водночас навколо судна встановили охоронний периметр радіусом в одну морську милю.
2: Моя роль полягає насамперед у тому, щоб переконатися. Інформація від епідеміологів дозволяє нам правильно застосувати заходи профілактики та контролю. Наша мета, щоб люди змогли безпечно зійти з борту, сісти в літак і, сподіваюся, якнайшвидше повернутися до нормального життя.
7: З лайнера загалом евакуювали понад 90 осіб. Усі вони перебуватимуть на карантині. ВООЗ підтвердила 6 випадків зараження хантавірусом. Водночас в одного з французьких пасажирів, який повертався додому, симптоми небезпечної недуги почали проявлятися просто на облавку. Через це всіх пасажирів того рейсу помістили на сувору ізоляцію. Також позитивний тест на вірус отримав один із 18 евакуйованих громадян США. Перебіг його хвороби безсимптомний. Наразі він перебуває під наглядом медиків.
2: Пацієнт, який перебуває у відділенні біологічної ізоляції, пройде повторне тестування через попередній неоднозначний результат. Решта евакуйованих залишаються під наглядом на карантині.
7: Попередньо відомо і про так званого нульового пацієнта, тобто людини, з якої почалося поширення вірусу. На кораблі помер чоловік із Нідерландів, а згодом і його дружина. За однією з версій, подружжя могло заразитися на сміттєзвалищі на околицях Ушуаї. Туристи часто приїжджають туди поспостерігати за птахами, а сміття приваблює гризунів. На 4 травня було відомо вже про смерть 3 пасажирів. Капітан судна зазначає, що попри трагічні обставини, всі на борту трималися мужньо.
8: Найбільше мене зворушило та вразило ваше терпіння, ваша дисципліна, а також доброта. Та доброта, яку ви виявляли одне до одного протягом усього часу. Адже кожен залежить від кожного. Не було жодних служб порятунку, готових прийти вам на допомогу. Це була надзвичайна ситуація, я був свідком вашої турботи, вашої єдності та тихої сили серед усіх на борту, і гостей, і екіпажу. Найголовніше, що наші думки з тими, кого вже немає з нами. І щоб я не сказав, це не полегшить цю втрату.
7: Як пояснили у Всесвітній організації охорони здоров'я, хантавірус переноситься тваринами та передається людині. Найчастіше через контакт із гризунами, щурами та мишами. Зокрема, через їхню сечу, посліт та слину. Від людини до людини передається лише один тип вірусу – Андес. Це вкрай рідкісне явище, однак саме цей тип виявили у пасажирів лайнеру.
2: Як ми вже зазначали, ризик для широкої громадськості, а також для жителів Канарських островів є низьким. Та ми активно стежимо за ситуацією, оскільки інкубаційний період дуже тривалий – близько 6 тижнів.
7: За даними Центру громадського здоров'я, в Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусної інфекції. Проте йдеться про штам, який передається лише від гризунів до людини. У ВООЗ також вважають ризик глобального поширення хантавірусу невисоким. Вероніка Яващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
1: Ми побачимось одразу після новин. Не перемикайтеся.
9: Отже, продовжуємо єдиний марафон випуском новин. А з вами Лілія Налягака. Росіяни дронами атакували залізницю на Дніпропетровщині. Поранений чоловік. Як повідомив віце-прем'єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба, це сталося вранці. Про небезпеку людей попередили заздалегідь. Машиніста травмовано на шляху до укриття. Загрози його життю немає. Пошкоджено локомотиви та вагони. Рух поїздів у регіоні відновлюють. На Миколаївщині російські війська атакували шахедами енергетичну інфраструктуру. Є знеструмлення населених пунктів, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Ніхто не постраждав. Тривають відновлювальні роботи. Не вщухають обстріли Сумщини та Чернігівщини. Ворог б'є по житлових будинках та цивільній інфраструктурі. Докладніше про наслідки розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлі, вітаю. Розповідаю, що тобі відомо.
10: Ранку, Лілії. Всю ніч над Сумщиною летіли російські безпілотники, по них працювали сили протиповітряної оборони. Також ворог запускав по території області каби. До лікарів звернулась 58-річна жінка, яка постраждала від вибуху дрона напередодні. Багато пошкоджень фіксується по всій області в 11 громадах. Це переважно житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. За минулу добу 69 людей було евакуйовано з прикордоння. Жителям допомагають виїхати екіпажі поліції, ДСНС та волонтери. Зокрема, група «Фенікс» вивезла з Шосткінщини двох жінок похилого віку, одна з яких ледь пересувається. На Чернігівщині також не припиняються обстріли. Теж всю ніч і ранок була тривога, бо в повітряному просторі фіксувались російські дрони. І досі триває лісова пожежа в Корюківському лісництві. Площа займання вже наближається до 6 тисяч гектарів. І більшість осередків знаходиться на територіях, що недоступні для повноцінного гасіння через постійну загрозу обстрілів. Де можливо, лісівники та рятувальники прокладають мінералізовані смуги. Частково на деяких ділянках допоміг дощ. Станом на зараз у мене всі новини. Лілія.
9: Дякую, колего. Юлія Зайцева стежить за ситуацією на Сумщині та Чернігівщині. Київ цієї ночі опинився під ударом ворожих шахедів. Уламки одного із дронів упали на дах житлової багатоповерхівки в Оболонському районі, повідомили у міській владі. Спалахнула пожежа, її самотужки ліквідували мешканці будинку. Пошкоджений дах технічного поверху, інших руйнувань немає. Люди не постраждали. Харківщина цієї ночі зазнала кількох атак російськими безпілотниками. За даними обласної прокуратури, ворог вдарив дроном по території підприємства у селищі Великий Бурлук. Там зайнялися автобус та вантажівка. Ще одним БПЛА поцілили по приватному обійстю в селі Безруки. Оселю пошкоджено, але минулося без постраждалих. У Барвінковому ворожий дрон попередньо «Герань-2» вибухнув поблизу 4 поверхівки. У житловому будинку та будівлі комунального підприємства поруч вилетіли вікна. Також увечері понеділка безпілотник, ймовірно, типу «Молнія», поцілив у технічний поверх 12-поверхівки в Шевченківському районі Харкова. Постраждала 53-річна жінка. У неї гостра реакція на стрес. У будинку вибите скло в 30 вікнах. 12 людей постраждали внаслідок атаки на Херсонщині. Протягом минулої доби під ударами дронів, авіації та артилерії опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема сам Херсон, а також Берислав, Білозерка та Комишани. Окупанти били по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкоджено багатоповерхівку, 5 приватних будинків, АЗС, сільгосптехніку та автомобілі.
0: Більшості люди в Херсоні постраждали, і більшість якраз внаслідок атак російських безпілотників, 7 людей постраждали внаслідок цих атак. Ще 5 постраждали внаслідок артилерії, ударів артилерії по місту та по області. Серед цих постраждалих 6 залишається в лікарні, і ще 6 відправлено, в тому числі і дитина, відправлено на амбулаторне лікування. Постійно обстрілювали прибережні населені пункти, запускали дрони, атакували і медиків, атакували і наших держслужбовців.
9: А ми продовжуємо збір для бійців 130-го розвідувального батальйону, які працюють у надскладних умовах на Сумщині. Розвідникам необхідні деталі до пристроїв для збору даних про ворога. Номер картки та QR-код для донатів на екранах. Саме завдяки приладам бачення, спостереження і детекції військові можуть виявляти позиції противника та ефективніше виконувати завдання. У сучасній війні технології та зв'язок відіграють надзвичайно важливу роль. І підтримка таких зборів – це реальна допомога. Задонатити можна будь-яку суму. Долучайтеся.
11: Розвідники 130-го окремого розвідбату мають честь повідомити, що на сучасному полі бою технічне оснащення – це фактор вирішальної переваги. Сучасне обладнання в руках українських розвідників дозволяє спрацювати на випередження. Завдяки вчасно отриманим розвідданим, артилеристи, оператори БПЛА і снайпери отримують дані про місцезнаходження ворога раніше, ніж той встигає завдати ураження. Тому він полює за тих засобами отримання даних 24/7. Щоб підтримувати обладнання в належному стані, розвідники потребують вашої допомоги. Оборонці віддячать відеозвітами з дуже гарячим привітом і сюрпризами для окупантів. Вашу допомогу приймаємо за цим QR-кодом та номером рахунку на екрані. Внесок в перемогу кується не лише на полі бою. Завжди ваш 130-й розвідбат.
9: Він провів групу через мінне поле і непомітно закріпився в зайнятому ворогом лісі. У шістьох бійці взяли в полон чотирьох росіян, ліквідували дві групи окупантів і водночас залишилися непомітними. Під керівництвом військовослужбовця 13-ї бригади НГУ «Хартія».
12: Ані атаки. Бій був занадто близьким. Ворог підходив на відстань китка гранати.
13: Спрямували туди артилерію. Два дні підряд могли штурмувати, там могли два рази на день. Це було там 15 штурмів, що ми відбили їхніх попиток, щоб вибити нас звідти.
12: У тому лісі група майора пробула 25 днів. Завдання виконали. Цю ділянку лісу українські оборонці утримують і сьогодні. На війні, каже майор, багато

0: Жить удача, а ще мотивація та вишкіл. Операція стала успішною, бо була ретельно спланована. Перед виходом на позиції військовики щодня тренувалися, доводячи кожну дію до автоматизму.
1: Як кажуть, найкращий бій – це той, який не почався. Тобто тренування йде, велике планування, велике тренування перед якоюсь місією, щоб був результат.
0: Нині майор, як людина з досвідом, тренує бійців і планує нові операції. Свою золоту зірку героя відвіз додому, на Миколаївщину. Там на нього чекають донька і двоє синів. І вони – його найбільша мотивація.
1: Якщо у мене троє дітей, значить, я маю втричі більше дати віддачі, так сказати. Бо в мене трьох потрібно захищати.
0: Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
2: Далі я передаю слово Ярині Марків. Вона продовжить єдиний марафон. Я ж не прощаюся, вже за 20 хвилин оновлений випуск.
3: Поговоримо про те, що буде з експортом, ціни на харчі та на пальне з експертом з економіки. Не перемикайтесь.
4: Наша зброя – це правда.
5: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здоланий.
4: Перемагаємо.
5: Єдині новини.
6: Разом ми сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
3: «Інтер» мовить у єдиному телемарафоні. Мене звати Ярина Марків. Картопля може здорожчати, та ще й у кілька разів. Фінансові контракти, прив'язані до вартості бульби, вже злетіли на понад 700%. Експерти пояснюють це війною в Ірані та побоюваннями щодо глобальної продовольчої безпеки. Утім, попри тривожні прогнози, нині в Європі спостерігається надлишок продукції. Фермери збільшили площі посівів, а сприятлива погода забезпечила високу врожайність. Тож, на думку фахівців, спекулятивне зростання цін у контрактах не призведе до стрімкого здорожчання картопля для споживачів. Принаймні, найближчим часом. А для України це криза чи можливість? І як ці тенденції позначаться на цінах на продовольство? Розпитаю Олега Пензена, виконавчого директора економічного дискусійного клубу. Вітаю вас, пане Олеже.
7: Добрий день, пані Ірина.
3: Ви неодноразово наголошували, що 2026 року ми фактично доїдаємо запаси 25-го. Чи не спорожніли вже комори і чи не означає нинішній стрибок цін, що запаси минулого року остаточно вичерпано?
7: Ну, суттєво спорожніли. Ну, давайте будемо відверті. І так відбувається кожен рік. Тут немає нічого дивного. Ми з вами в реальній дійсності знаходимося дуже близько до передновка. Ну, тобто тоді, коли закінчується то, що в нас було, і ми чекаємо врожаю нового року. Причому треба розуміти, що традиційно в цей час у нас з'являється вже молода картопля, молода капуста, з'являється вже молода городина, яка дуже часто їде по імпорту. Ну, от ні для кого не диво, та, коли раптом там молода картопля з Єгипту і з Ізраїлю з'являється на полицях в Україні, просто тому, що там швидше починається аграрний сезон, там набагато тепліша погода, і як наслідок вже з відкритого ґрунту починається збір врожаю вже 26-го року. І незважаючи на надзвичайно дорогу логістику, воно входить тут в нас по ціні. Хоча, ще раз говорю, імпорт, молода картопля суттєво дорожче, ніж сьогодні є картопля минулорічного врожаю. Дивіться, в чому є особливість України? Вона полягає в тому, що в нас до 35-40% того, що ми з вами споживаємо, це домогосподарство населення, по картоплі вона ще вища, цей відсоток. Це означає, що люди дуже багато, садячи самі, формують свій споживчий кошик, виходячи з власного виробництва. Тобто вони не пред'являють додаткового попиту на ринок. Вони створюють продовольчу безпеку у себе вдома. А 24-й рік, який був дуже неврожайний по картоплі, показав, що цим треба займатися навіть тим, хто ніколи таким, ну, вибачте, раніше того не садив. В 25-му році люди посадилися дуже добре. І як наслідок, ми сьогодні маємо ціни на картоплю, сьогодні, які є дешевше, ніж рівно рік тому. Я думаю, що нічого дивного у 26-му році не буде. 26-й рік теж буде. Люди вийдуть на присадибні ділянки, вже виходять, садять. Ну, тобто, ми чітко розуміємо, українець вирішує продовольчу безпеку власної сім'ї самостійно. Так що, в першу чергу, це стосується картоплі. Хочу заспокоїти, я абсолютно впевнений, що і 26-й рік, в незалежності від того, що буде і як, ми будемо з картоплею.
3: Дякую вам за ці позитивні прогнози, але все ж поясніть оцей парадокс. поток у Європі, рекордний врожай і профіцит картоплі, але все ж таки фінансові контракти на неї злетіли. Це біржова спекуляція на тлі війни на Близькому Сході чи реальний передвісник глобальної продовольчої кризи?
7: Ну, дивіться, є країни, які без імпорту продовольства прожити не можуть. В першу чергу це Африка, це частково Латинська Америка, це Південно-Східна Азія. Ну, тобто, коли ми з вами говоримо про дефіцит продовольства, в першу чергу це стосується тих бідних країн. І тут ще один дуже серйозний момент. Через дорожчання логістики, через дорожчання паливомастильних матеріалів, через дорожчання мінеральних добрив, які однозначно формують собівартість врожаю наступного року, ціни на продовольство ростуть таким чином, що оті бідні країни не зможуть забезпечувати своє населення, просто по ціні не зможуть, необхідною кількістю продовольства. І тому, коли ми від ФАО, Міжнародної організації продовольства, чуємо, що в 26-му році цілком ймовірно буде голод, це в деяких країнах світу. Це не тому, що повний дефіцит, а це тому, що вони по цінах просто не пройдуть. Пряма собівартість обробітку гектара виросла. І по українських реаліях також. Чому? Тому що подивіться, що робиться з дизелем. Він підскочив. Подивіться, що робиться з добривами. Хочу нагадати, для азотних добрив, а вони є основними при внесенні в весняно-польові роботи, сировиною є природний газ. Не енергоносієм, а сировиною. Чим дорожче сировина, тим дорожче у вас вийдуть добрива. І подивіться, що сьогодні в українських аграріїв, вони реально, в них здорожчує собівартість обробітку одного гектара. Так, ми маємо надію, що врожай цього року буде хороший, і з цього гектара загальна кількість врожаю буде настільки велика, що ми з вами не дуже сильно відчуємо тих змін. Але для бідних країн це дуже суттєва річ, тому що вони купляють. Слава Богу, Україна є велика аграрна країна, яка повністю задовільняє свої внутрішні потреби власним виробництвом.
3: Світові ринки панікують через дефіцит продовольства та добрив. А чи може Україна зараз скористатися цим, так би мовити, вікном можливостей, щоб продати свої залишки зерна та олії за преміальними цінами і різко збільшити валютну виручку?
7: Ну, хіба врожай 26-го року будемо активно продавати, тому що зараз ми вже тільки що з'ясували, що закінчується і в Україні також. По 26-му році, безперечно, є надія, що якщо буде хороші погодні умови, і ми зберемо хороший врожай, ми маємо надію, що українські аграрії зароблять. А ще раз хочу нагадати, що Україна має величезний експортний потенціал. Щоб далеко не ходити по олії, дивіться, ми виробляємо в рік соняшнику олії десь порядку 3,5-4 мільйони тонн. Внутрішнє споживання України 350-400 тисяч. Тобто ми з вами більше 90% виробленої олії продаємо. По зернових менша ситуація трошечка, але все рівно, дивіться, з олійними, коли ми виробили там 65-70 мільйонів тонн, то внутрішнє споживання 20. Тобто треба розуміти, що безперечно ми є велика аграрна країна з дуже серйозним експортним потенціалом. Якщо буде хороше літо і більш-менш там комфортна осінь без дощів, ми зберемо хороший врожай і дійсно аграрії можуть непогано на цьому заробити.
3: Пане Олеже, ще щодо ситуації на Близькому Сході, ви згадували вже про ринок пального. Які цінники на бензин та дизель варто очікувати українським водіям на АЗС у перспективі найближчого місяця?
7: І, знаєте, дуже легко відмовитись від того, що ви говорите, сказавши одне. Про це знає тільки одна людина, Трамп, хоча в дійсності і вона не знає, що буде завтра. Тобто найбільша проблема сьогодні ціни на світовому ринку пального – це ціна на нафту. Ціна на нафту напряму залежить від того, чи розблокована Ормузька протока, чи не розблокована. Чому? Через Ормузьку протоку, це то, що об'єднує Перську затоку зі Світовим океаном, іде 20% світового трафіку нафти. Прикрити цей обсяг немає з чого. Тим більше, якраз ця Ормузька протока і Перська затока дуже близько знаходяться біля двох країн, які є найбільшими імпортерами нафти в світі. Це Індія і Китай. Тому, безперечно, оця вся ситуація, яка виникла, вона провокує стрімке зростання цін. Сьогодні ціна на нафту вище $100 за барель. Вчора була 105. Коли ми з вами про це говоримо, треба розуміти, що з дорогої нафти не може бути дешевих нафтопродуктів. Ми з вами активно живемо за рахунок європейського ринку нафтопродуктів. Ми беремо пальне із Литви, беремо пальне із Польщі, із Румунії. Тобто треба розуміти, що ціна на світовому ринку нафти залежиться і також від того, скільки будуть коштувати ті базові опції оптових партій, які ми веземо в Україну. Якщо буде вирішено питання з Перською затокою, якщо розблокують Ормузьку протоку, то ціна на світовому ринку нафти об'єктивно впаде. І об'єктивно впадуть оптові партії нафтопродуктів, що ми веземо в Україну. 90% того, на чому ми їздимо сьогодні, це імпорт. Так що ми дуже сильно, на жаль, прив'язані до світових цін і до того, що ми можемо купити в Європі.
3: Пане Олеже, я дуже дякую вам за цю розмову, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Це був Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Сьогодні день медичної медсестри. Дату 12 травня обрали не випадково, адже це день народження Флоренс Найтінгейл, британки, яку вважають засновницею сучасного медсестринства та служби сестер милосердя. Саме вона заклала фундамент професії та системного догляду за хворими. Нині ж роль медсестри – одна з найвідповідальніших у медицині, особливо зараз, коли вони рятують життя на фронті та в тилу, допомагають з евакуацією поранених і підтримують їхній стан до моменту госпіталізації. Власне, про щоденні виклики роботи медсестер в Україні розпитаю Наталію Баличеву, старшу медичну сестру відділення лікарняного банку крові військово-медичного клінічного центру Північного регіону. Доброго ранку, пані Наталія, і вітаю вас із професійним святом.
6: Доброго ранку, дуже дякую. Також всіх вітаю медичних сестер, які зараз на своєму посту. Колишніх медичних сестер не буває, тож вітаю усіх.
3: Хочу звернути увагу наших глядачів. На екранах ТБ з'явився QR-код та номер картки. Ви можете підтримати медиків гривнею упродовж нашої розмови. Що саме за збір, на які потреби? Розкажіть, пані Наталія, будь ласка. Пані Наталія, розкажіть нам, будь ласка, на що саме збір зараз відкритий?
6: Ми збираємо, у нас є три навіть збори великі. Це розхідні матеріали на те, що допоможе спасати нам життя наших військовослужбовців. Перше – це розхідні матеріали на гемодіаліз, який дуже необхідний для швидкого одужання. Також це розхідні матеріали на апарат штучної кровообігу, який дозволить нам робити операції на серці, а також на апарат на легенях.
3: Медсестри у військовому шпиталі щодня зустрічають поранених бійців і поранених цивільних унаслідок російських обстрілів, дбають про їхнє здоров'я, про їхній стан. Нашим медикам, лікарям, медсестрам потрібно більше інструментів, більше ресурсів для того, щоб закривати потреби, лікувати поранених бійців. Адже ми всі розуміємо, що життя і здоров'я, перш за все, це найголовніше. Доєднуйтесь, будь ласка, до збору, QR-код та номер картки на ваших екранах. Пані Наталія, Харків – це місто, по якому росіяни б'ють щодня, руйнування постраждалі, у вас багато роботи. Як ви та колеги тримаєтесь в такому ритмі вже понад 4 роки? І як за цей час, яка ваша зміна взагалі була найскладнішою і чому?
6: Мабуть, найскладніша зміна – це було на початку війни. Це була одна єдина зміна, яка була впродовж декількох місяців, майже півроку. Ми не розрізняли, де ранок, де день, де ніч. Могли розрізнити це лише, коли пацієнтам надавали сніданок, або якщо борщ, то це був вже день. Я працювала у травматологічному відділенні на той час, і це був безкінечний потік поранених і цивільних, і, на жаль, нам везли і дітей, і жінок, і військових всіх. Ми не поділяли ні день, ні ніч, ні кількість поранених.
3: Пані Наталія, чи з нами ви на зв'язку, чи чуєте нас, чи все гаразд зі зв'язком? Я нагадаю, ми спілкуємося з медичною сестрою Наталією Баличевою про виклики сучасної медицини, про те, як працюють всі ці 4 роки повномасштабної війни Також в нас триває збір для Харківського військового шпиталю. Зокрема, збирають на діаліз, також на апарати важливі для операції на серці та випадків, коли відмовляють легені. Намагаємося встановити зв'язок і доєднати пані Наталію знову до нашого ефіру. Я нагадаю, сьогодні день, міжнародний день медичної сестри. І ось пані Наталія знову з нами на зв'язку. То ми можемо продовжувати. Хочу вас спитати про те, чи був за час повномасштабної війни взагалі донор, історія якого вас розчулила найбільше? Пань, на жаль, нестабільний в нас зв'язок. Спробуємо ще доєднати пані Наталію. Якщо не вийде, то продовжимо наш ефір. Я нагадаю, ми спілкувалися із медсестрою Наталією Баличевою. У Львові ветеран відкрив свій клуб стрільби з лука. Власник Іван Роман лише рік тому почав опановувати цей вид спорту практично наосліп. Після поранення він суттєво втратив зір та зазнав тяжких травм кінцівок. Сьогодні в нього власна справа. Про те, як воїну вдалося перевершити самого себе та стати підприємцем, дивіться в нашому сюжеті.
8: Зубами відтягує стрілу і точно влучає в мішень. Ще рік тому на ветеранських змаганнях подробиці познайомилися з лучником Іваном Романом. Він пережив вибух на міні, втратив руку, ногу і ледве не осліп повністю. Тоді захисник лише починав і не кинув справи. Відкриває власний тир.
9: Це моя пов'язка, з якою працюю на всіх змаганнях, яких я брав участь.
8: Через поранення був ризик повної втрати зору, але медики частково зберегли Івану можливість бачити. Нині це приблизно 10-20%, тож при прицілюванні доводиться докладати зусиль. Нижче. Це був перший постріл в Івановому ветеранському клубі стрільби з лука. Він каже, простір відкритий для всіх, без огляду на вік чи фізичний стан. Однак насамперед прагне допомогти саме незрячим.
9: Поранення, коли я отримав, очі теж були уражені. І перший час повна втрата зору була. Поки мені там зробили перші операції, відновили зір, якби темрява була. І я розумію цю категорію людей, і наскільки це складно. І вони хочуть бути не дуже відрізнятися від інших людей і показати, що вони теж можуть, вони спроможні і хочуть досягати якихось вершин.
8: На відкритті тренерка Івана Моніка Сімонс. Вона працює з паралімпійцями вже майже 15 років, але такий, як Іван, у неї вперше.
10: Я не мала такого досвіду. І називається дотиком тику. Десь щось побачила, відео розглядала, як сісти йому, як направити ту руку. Навіть перший раз, коли він стріляв, він тут закусував. Тут. А потім я подивилась, а не попадав, то відліта. А потім думаю, ні, треба тут закусувати.
8: Іван та його дружина Лариса пройшли бізнес-курси Центру незламні, а потім подалися на грант. І виграли 400 тисяч гривень та супровід експертів.
11: Ми думали спочатку відкрити равликову ферму, ще якусь. Але так подумавши, що нам знайомий лук, нам подобається час, як ми разом проводимо. І ми подумали, а давайте напишемо на відкриття тиру. Ну, буде своє власне місце, будемо кликати друзів.
8: Дружина Лариса, хоч і не має амбіцій чоловіка, вважає лук і своїм захопленням. Пошук постачальників, домовленості з тренерами – це спільна праця. Тож на питання, чи зміг би відкрити власну справу без підтримки коханої, Іван має однозначну відповідь.
9: Ні. Я твердо, впевнено кажу, що ні. Не було б, якщо б не було підтримки саме дружини. Тому що більшості, навіть я скажу, це все завдяки її праці. Я кажу, на чемпіонському кріслі сидиш.
8: Андрій товаришує з Іваном відтоді, як обидва зазнали поранення. Відновити зір після прильоту міни поки не вдалося, але ймовірність врятувати очі досі є. Та замість очікування він потроху вчиться жити в темряві і прийшов підтримати Івана.
12: Якщо не будуть відкривали, якщо не будуть чимось займатися, то частіше будуть ходили вони до психолога.
13: Поїхали. так?
10: Нижче, нижче, трохи, трохи нижче, трохи вище. Добре.
14: Вау!
13: Куди?
14: Десять.
13: Десять!
14: Супер!
13: Молодець!
8: Бізнес заручився підтримкою міської ради Львова, яка надасть кошти на оренду приміщення. Для бійців на реабілітації всі заняття будуть безоплатні, а для ветеранів уже передбачили знижки. Роман Гаврилів, Юрій Глобінка. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.
2: Усі проєкти подробиць можете дивитися на нашому Ютубі. Далі новини з Лілією Нельгакою. Наступну годину марафону для вас працюватиме Ірина Баглай.
15: За країну, яка береже культуру.
16: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею. З цікавою розмовою і без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
17: Плюс виїжджаю.
16: І знову їдеш.

0: Я приїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10 ранку розкажу я, Лілія Налягака. Росія обрала закінчити часткову тишу, яка зберігалася кілька днів. Про це сказав президент Володимир Зеленський. За його даними, протягом цієї ночі країна-агресорка випустила по Україні понад 200 ударних дронів. Росіяни знову почали застосовувати авіабомби на фронті. Їх було вже понад 80. Зафіксовано більш як 30 авіаударів. У кількох областях пошкоджено об'єкти енергетики, житлові будинки, дитсадок та локомотив на залізниці. Є загиблі й поранені. Зеленський нагадав про свою обіцянку діяти дзеркально і закликав партнерів посилювати санкції. 5 районів Дніпропетровщини цієї ночі потерпали від російських атак. Одна людина загинула, четверо були поранені. Оборонцям неба вдалося знищити 9 ударних безпілотників. Утім, є і влучання. Більше про наслідки розповість моя колега з Дніпра Олена Мендалюк. Вона з нами наживо. Олено, привіт. Яку оперативну інформацію маєш?
3: Привіт, Ліля. Понад 20 разів російська армія атакувала цієї ночі Дніпропетровщині. Ворожі війська били з безпілотників, артилерією та авіабомбами. Вранці вдарили по об'єктах залізничної інфраструктури. Як повідомив віце-прем'єр з відновлення Олексій Кулеба, уламками було травмовано машиніста, який у цей час прямував в укриття. Наразі йому надають медичну допомогу. Його життю нічого не загрожує, а внаслідок удару БПЛА пошкоджено локомотиви та рухомий склад. Рух поїздів в регіоні оперативно відновлюють. У Павлограді через влучання БПЛА у багатоповерхівку пошкоджено будинок та автівки. Ударний безпілотник поцілив просто у верхній поверх будинку. Поранення зазнали двоє чоловіків. Одного з них госпіталізували у стані середньої тяжкості. На зараз триває ліквідація наслідків. На Синельниківщині через ворожий обстріл загинув чоловік. Також поранення зазнала жінка. Понівечені приватні будинки. У Самарівському районі під ударом були місто Самар та Піщанська громада. Виникли пожежі, а також пошкоджена інфраструктура. Ну і ось таку має оперативну інформацію на зараз. У Нікопольському районі оголошено загрози ударів з неба. Населення просить бути максимально уважними. Ліля, тобі слово.
2: Дякую тобі, колего. Олена Мандалюк розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині. Ворог не припиняє терору і Запорізької області. Упродовж доби окупанти завдали понад 700 ударів по 24 населених пунктах регіону. Росіяни атакували область безпілотниками, РСЗВ та артилерією. Під вогнем опинилися Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ, Щербаки та інші прифронтові населені пункти. Унаслідок атак пошкоджені житлові будинки, автівки, нежитлові споруди та об'єкти інфраструктури. Загалом надійшло 30 повідомлень про руйнування.
4: Остання доба – це 731 удар по території Запорізької області. Ворог завдав здебільшого, звичайно, прифронтові населені пункти атакуються ворогом. Також ми бачимо, що і місто Запоріжжя, і околиці міста Запоріжжя також під ворожою атакою досить часто. Ворог просто залякує та ранить та вбиває цивільне населення. Це його основна задача для того, щоб якомога більше людей були залякані та виїжджали із Запоріжжя.
2: Київ цієї ночі опинився під ударом ворожих шахедів. Уламки одного із дронів упали на дах житлової багатоповерхівки в Оболонському районі. Повідомили у міській владі. Спалахнула пожежа, її самотужки ліквідували мешканці будинку. Пошкоджений дах технічного поверху. Інших руйнувань немає. Люди не постраждали. Росіяни вдарили по Київщині дронами. Під атаками опинилися житлові будинки та заклади освіти. У Фастівському районі через влучання пошкоджено дитячий садок. Там зайнялася покрівля. У сусідній чотириповерхівці вибиті вікна. Також зруйновані два приватні будинки. Постраждалих немає. На місцях обстрілів триває ліквідація наслідків. Харківщина цієї ночі зазнала кількох атак російськими безпілотниками. За даними обласної прокуратури, ворог вдарив дроном по території підприємства у селищі Великий Бурлук. Там зайнялися автобус та вантажівка. Ще одним БПЛА поцілили по приватному обійстю в селі Безруки. Оселю пошкоджено, але минулося без постраждалих. У Барвінковому ворожий дрон, попередньо «Грані-2», вибухнув поблизу чотириповерхівки. У житловому будинку та будівлі комунального підприємства поруч вилетіли вікна. Також увечері понеділка безпілотник, ймовірно, типу «Молнія», поцілив у технічний поверх 12-поверхівки в Шевченківському районі Харкова. Постраждала 53-річна жінка. У неї гостра реакція на стрес. У будинку вибите скло в 30 вікнах. Чернігівщину вночі також атакували російські безпілотники. Через влучання дрона у Новгород-Сіверському районі загорівся житловий будинок. У Корюківському зафіксоване влучання по території приватних осель. Пошкоджена житлова та господарська будівлі. Усі пожежі рятувальники ліквідували. Попередньо ніхто не постраждав. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, попри розгромну поразку лейбористів на місцевих виборах, повідомив, що не піде зі своєї посади.

0: Відбулися вибори до місцевих рад. Понад 1400 місць у місцевих радах отримали представники партії реформи Великої Британії, а лейбористи – 1068 місць.
1: Результати виборів минулого тижня були важкими, дуже важкими. Ми втратили кількох чудових представників лейбористської партії. Це боляче, і так має бути. Я це розумію, і я беру на себе відповідальність. Але йдеться не лише про те, щоб взяти на себе відповідальність за результати. Йдеться про те, щоб взяти на себе відповідальність за пояснення того, як ми, як політична та виборча сила, станемо кращими та досягнемо кращих результатів у найближчі місяці та роки.
0: У Миколаєві працює корекційний центр для дітей із розладами спектру аутизму, де малеча отримує безоплатну допомогу фахівців. Простір уже став підтримкою для десятків родин, а попит на такі послуги лише зростає. Як змінюється життя дітей та їхніх батьків, бачила наша кореспондентка Єлизавета Кротик.
2: П'ятирічний Ромчик відвідує корекційний центр лише кілька тижнів. На заняття ходить із задоволенням.
3: А ми почали відвідувати центр «Левчик» нещодавно. Це наш третій тиждень. Дитині подобається. Дитина йде з задоволенням. Мабуть, заняття цікаві, особливо сенсорна інтеграція. Це його найулюбленіше. Пріоритет.
2: Особливості розвитку хлопчика стали помітні після 2 років. Він майже не розмовляв і не спілкувався з іншими малюками.
3: Після 2 відсутнє мовлення, комунікація з дітками – це перше, що от було яскраво помітно. Інші моменти – вказівний жест, зоровий контакт, імітація – це все в нього було. Тобто це все треба розглядати от особливо кожну дитину.
2: Раніше Ромчика водили до приватних закладів. Тепер допомогу отримують безкоштовно.
3: Самі заняття вони є, мають, якби, по-перше, да, розвивального характеру всі. Ну, я не чула жодного протесту від своєї дитини. Дитина йде і вже займається, і їй цікаво, і немає ніякої протестної поведінки.
2: 6-річний Максим відвідує центр із осені. У нього складна форма розладу аутичного спектру. Бабуся хлопчика каже, дитина поступово відкривається.
4: Він родився, був здоровий, поставили, що дитина зовсім здорова. Він перехворів ковідом 1,5 рочки. Дуже була тяжка форма ковіда. І він, йому прокололи препарати, які з 12 років, ми підписували там документ. І після цього дитина після ковіду вже приїхала зовсім, ну, така, не в адекваті трохи. Ну, і поставили діагноз «здесь».
5: Тут він працює, йому тут подобається, очі горять. В нього з'являється вказівний жест. В очі дивиться.
2: Корекційна робота триває системно, по кілька зустрічей на тиждень. Кожне заняття індивідуальне і розраховане на 45 хвилин. Логопеди, психологи та фахівці сенсорної інтеграції навчають малечу взаємодіяти зі світом.
6: Скоро ми відкриваємо ще одне приміщення. Зараз у нас 4 психологи. Реабілітолог і логопед. Нещодавно ми відкриємо ще арт-терапію. Діток ми набираємо на півроку, але зараз ми будемо експериментувати діткам, яким у нас щось дають наші заняття, ми продовжуємо реабілітацію на рік.
2: Рідні дітей переконані, навіть невеликі зміни – уже гарний результат. І найважливіше – вихованцям тут комфортно.
3: Яскравий результат – це те, що дитина йде на заняття з радістю. Тобто сьогодні я йому говорю, ми йдемо зранку в Левчик, він сам, ну в нього це є, він сам одягається, одягнувся, все, і він сам, ми тут неподалеко живемо, знає дорогу, це все запам'ятає.
2: Корекційний центр відкрився у жовтні минулого року. Тут навчаються 35 дошкільнят від 3 до 7 років. Утім, попит значно перевищує можливості закладу. У черзі ще десятки родин. З Миколаєва Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: На цьому я беру паузу до 11 години, а просто зараз запрошую до слова Ірину Баглай.
7: Залишайтеся з нами.

0: за свою країну.
1: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за свою країну.
3: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Я, Ірина Баглай, вітаю. На фронті російські війська нарощують активність. Минулої доби Генштаб зафіксував 174 бойових зіткнень. Найбільша кількість ворожих штурмів – 32, учергово зафіксували на Покровському напрямку. Намагаються розвивати наступ росіяни на сусідньому, Костянтинівському. Там наші оборонці зупинили 16 атак. Тривають бої на Гуляйпільському напрямку та в районі Лиману, де ворог 17 разів намагався вклинитися в оборону Збройних сил України. Втрати російських військ минулої доби становили 1020 осіб.
4: На Курському та Північно-Слобожанському напрямках оператори БПЛА сталевого кордону дронами «Вампір» та FPV рознесли 6 ворожих укриттів, транспорт, склад боєприпасів та ліквідували кількох окупантів. Нищить ворогів у повітрі на цьому напрямку і 71-ша аеромобільна бригада.
5: Над солдатами інвесів, солдат доходить до своєї позиції, наших військовослужбовців. Підлетіли, знищили, ну, хлопців спасли життя. Моя робота з вибухівкою більше, поставити її на літальний апарат, мій апарат запустити повітря. Мусить бути певний алгоритм дій, тобто ти не можеш його викинути на ворот, і це може бути фатально.
4: Уже понад 730 днів тривають бої за Вовчанськ. Росіяни щодня нівечать місто обстрілами, авіаударами та штурмами. Один з найтяжчих рубежів на Харківщині тримають, зокрема, бійці 57-ї мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка. Кожна їхня позиція – це захист усіх, хто живе далі за лінією фронту. На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники «Стріксу» залишили ворога глухим, сліпим, без координації між підрозділами. Вони знищили 6 антен ретрансляторів та 4 комплекси РЕБ, зокрема станції «Чорне око», «Штора» та системи «Волна».
6: Це наша власна розробка, приспособа для того, щоб евакуювати техніку, в тому числі в районі ГЛБЗ. Працює плечовим механізмом за допомогою «Донкрата».
4: Боєць на псевдодрон у мирному житті працював із вантажними перевезеннями. І цей досвід використовує нині. Керує будь-якою інженерною машиною та організовує ремонт техніки. Його підрозділ евакуйовує уражені авто з Куп'янщини та повертає їх до життя.
6: Працюємо в будь-яку пору для того, щоб максимально швидко поставити техніку в стрій. Максимально використовуємо власні сили, то, що нам під силу, то, що не встигаємо, залучаємо і побічне СТО.
4: На Лиманському напрямку росіяни дедалі частіше використовують легковики та мотоцикли. Сподіваються, що вони допоможуть у виконанні логістичних завдань. Однак не враховують пильності дронарів 66-ї АМБР імені князя Мстислава Хороброго. Ледь почувши звук, росіяни часто кидають свій транспорт і тікають. Та їх усе одно наздоганяють наші FPV. Триває оборона Часового Яру, ще одного пошрамованого міста Донеччини. Щодня тут борються за кожен метр української землі бійці 3-го батальйону 101-ї бригади охорони Генштабу. Армійці РФ сунуть на Покровську агломерацію. Наші оборонці з початку травня зменшили ресурси ворога на 500 осіб, 36 одиниць бронетехніки та артилерійських систем, понад сотню авто і мототехніки. Розвалили більш як 330 укриттів. Біля Покровська кілька днів поспіль фіксують використання ворогом білого полотна з червоними хрестами, міжнародно визнаних символів захисту. Це кадри 32-ї ОМБР. Лісосмугою пересуваються ворожі солдати, захисне спорядження замасковане під білими накидками. А це кадри роботи медиків прифронтової локації «Лазарет» 82-ї десантно-штурмової Буковинської бригади, яка боронить землі на Олександрівському керунку. Тут надають допомогу пораненим і хворим бійцям. Прив'язки, крапельниці, рентген та УЗД. З важчими станами військовослужбовців евакуюють до тилових лікарень.
7: У нас тут дуже великий спектр надання медичної допомоги. Починаємо ми тут з легкопоранених, які не потребують госпіталізації в військові госпіталя і в заклади охорони здоров'я в місті. Другий спектр сюди йде звернення всіх соматичних хворих, які потребують якоїсь консультації спеціаліста, якого назначення лікування, звільнення, скерування на ВЛК.
4: Воїни 33-го штурмового полку знищили 5 ворожих вояків, які намагалися захопити нашу позицію. Спершу захисники відстрілювалися, затримали окупантів до прильоту дронів. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтерподробиці, Марафон, Єдині новини.
3: З американцями обговорювали можливі формати переговорів на вищому рівні для завершення війни з Росією. Ці слова президента Володимира Зеленського дають надію, що саміт, на проведення якого до останнього моменту не було навіть шансів, все ж вдасться продавити. Але без гарантій безпеки результат буде нульовий. Такої думки американські експерти. Наш спецкор у Вашингтоні Дмитро Анопченко вислухав прогнози і застереження аналітиків.
8: Стамбул, Анкара, Женева чи навіть Будапешт. Яку б локацію з часом не обрали для саміту, до нього потрібно розібратися з найважливішим – гарантіями безпеки, попереджає наш експерт. Бо про умови миру чи, скоріше, перемир'я варто говорити тоді, коли точно знаєш, що інша сторона не порушить і не спробує тебе ж в цьому і звинуватити. І у таких гарантій мають обов'язково бути дві складові, два умовних крила. Бо лише з одним цей птах не полетить, каже один з найдосвідченіших американських експертів з безпекової політики Єн Бжезінський.
9: Безпекові гарантії мають обов'язково складатися з двох елементів. Перший – європейські сили стримування, які мають розмістити в Україні. Зараз нараховується приблизно одна дивізія – британська бригада, французька бригада, голландська група. Це набагато менше, ніж потрібно для реальної безпеки. Як на мене, потрібні три дивізії, а не одна.
8: Але і це лише половина рішення. Бо без другої частини, без американської присутності, навіть три повноцінні європейські дивізії не вирішить справи. Так, Америка не дасть солдатів. Вона їх і з Європи зараз забирає. Тут не варто розраховувати, що для України зроблять виняток. Але Штати здатні допомогти іншим.
9: Кажуть про США як частину моніторингової групи, про зобов'язання продовжувати передавати розвідувальні дані Україні. Можливо, про повітряну підтримку, коли авіація базуватиметься поза межами України, але буде готова втрутитися у разі кризи.
8: Втім, у Вашингтоні то звучать запевнення, що чернетки документів начебто готові більш ніж на 90%. То виникає дивна пауза, коли навіть у публічній площині тему гарантій безпеки не обговорюють. Є версія, що все це через осінні парламентські вибори, мовляв, люди в глибинці не сприймуть, не зрозуміють. Але наш топ-експерт впевнений, все навпаки. Гарантії для України можуть стати історією успіху для Трампа в очах його виборців.
9: З обмеженим, але реальним американським внеском, у тому числі навіть із певною присутністю в Україні, хоча б на рівні техніки і технологій, Трамп міг би одразу пройти в дамки, бо і війну би закінчив, і змусив би Путіна зробити це на справедливих умовах. Мене завжди дивує. Трамп каже, що в нього є карти, але, схоже, він не розуміє, як ці карти розіграти.
8: Моніторинг зон розділення, як і буферної зони, могло б взяти на себе НАТО. З цим проблем менше. Але один лише контроль без права поставити порушника на місце, а у Альянсу такого права не буде, згоди не знайдуть, це прямий шлях до нового нападу, але тепер вже гібридного чи прихованого.
9: Серйозна сила для стримування не просто моніторинг, а можливість вдарити у відповідь, вдарити Путіна там, де болить, поставити під загрозу те, що він цінує. І от для цього якраз потрібне американське лідерство.
8: Бжезінський також пояснює, як у Вашингтоні розуміють термін, який гуляє газетними заголовками. Проте його зміст не до кінця зрозумілий. Гарантії по типу 5 статті статуту НАТО.
9: Усі от говорять про гарантії натівського зразку. А що це конкретно означає насправді? Якщо звернутися до досвіду холодної війни, 300 тисяч американських військових на передовій. Три бригади у Західному Берліні. Американська, британська, французька. Ось як колись стримували Москву.
8: Тобто слів, заяв, запевнень мало. Якщо до них не додати великий контингент поближче до російських рубежів, каже наш експерт. І попереджає, що стосується обов'язковості реакції Заходу на можливу нову атаку Москви, одного лише голосування у Конгресі, на яке всі покладають такі надії, недостатньо.
9: Те, що угоду ратифікує Сенат, нічого ще не означає. Стримування тримається на присутності, а не на папері. Ми не маємо права цього забувати.
8: Отже, порада із Вашингтона, поки саміт лише в планах, використати цей час для підписання гарантій. Бо якщо перемир'я вже укладуть, отримати гідні варіанти буде вже складніше. Із Вашингтона Дмитро Ановченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».
3: І проаналізуємо останні заяви лідерів щодо можливого поновлення переговорного процесу з гостею нашої студії. Це Людмила Покровщук, доктор філософії, експертка із зовнішніх і внутрішніх політик. Пані Людмило, я вас вітаю. Слава Україні!
10: Вітаю, героям слава!
3: Почнемо з огидою, але з заяв Путіна. Ви одразу здогадалися, про кого я буду питати. Володимир Путін заявив, що начебто готовий зустрітися з Володимиром Зеленським у третій країні, але тільки для підписання вже узгодженої угоди, тобто, щоб всі питання були вирішені. Ми вже неодноразово таке чули. Я сьогодні хочу поговорити, що призвело його до того, привело до такої заяви, тому що передувала тому заява прохання до Трампа провести парад, щоб Україна, ну, ми називаємо це, дала, ну, відверто кажучи, дала дозвіл. І, власне, тоді з'явився і указ нашого президента, що даємо дозвіл. Так. Тобто, в якій позиції нині Путін, ці його заяви, на що вони вказують?
10: Заяви вказують на те, що Росія хоче, як це, здвинути нарешті, як ми говоримо, оцей розморозити перемовний трек, який у нас із Женеви, ми знаємо, у нас все було на паузі, максимально на паузі. Ми говорили, що хто в цьому, в принципі, винен? Російська Федерація. І, можливо, ви б Росії б і не хотілося нічого розморожувати, а надалі продовжувати, як воно є, там якісь робити заяви, і тільки продовжувати одне, агресивні дії, більше нічого. Там в сторону Європи робити певні заяви і теж громихати, в нашу сторону, і не тільки заяви, але й те, що ми на сьогодні бачимо посилення і на фронті, і бомбардування наших міст. Але Росія теж добре розуміє, що в них є певне вікно можливостей, як і у кожного є вікно можливостей. От у них оце вікно можливостей може закритися, коли, ну от як у вас навіть в сюжеті було заявлено, сказано, тому що в Сполучених Штатах вибори. І ніхто не розуміє, чи після листопада Трамп буде тим же президентом, чи він буде, як говориться, кривою чи громою качкою, як говориться в політикумі. Тому що коли Трамп може втратити ту більшість в Конгресі, тому буде дуже складно приймати певні рішення, які б Росії захотілося, як вони от на сьогодні вже ведуть цю політику. Так?
3: Ми знаємо, наскільки цю залежний президент Америки без прізвища від Конгресу?
10: Він буде залежати в тому випадку, коли потрібно буде прийняти рішення, він їх не зможе прийняти відносно Росії, а Конгрес зможе нав'язати свою політику Трампу. Тому що таке вже було в історії, коли ми знаємо, навіть при Байдені було, коли було дуже складно проводити політичні рішення, навіть відносно України, не тільки політичні.
3: Заблокований бюджет.
10: Так, заблокований бюджет. Тому це, знаєте, такий буде тоді Сполучені Штати, що саме тут складне, вони зайдуть в політичну кризу. Це те, чого всі бояться. коли, ну, коли в нас країни Європи деякі, до прикладу, там у нас Болгарія, там Румунія можуть зайти в політичну кризу, але є блок, все-таки це невеликі країни, які не так впливають на політику, наприклад, геополітику, як, до прикладу, Сполучені Штати. Якщо Сполучені Штати заходять в політичну кризу, то Росія дуже добре розуміє, що у неї на паузі повністю всі питання, які їй потрібно вирішити, а питань дуже багато, особливо геополітичних, і саме основне питання, за допомогою якого вона вирішує всі інші, це питання російсько-української війни. Тобто надалі тягнути вони не зможуть, тому що Конгрес може навіть призначити певну комісію, певну групу перемовну, ну, не враховуючи деякі позиції Трампа навіть. Тому Росія це дуже добре розуміє, і вона намагається все-таки використати це вікно можливостей і на сьогодні для себе теж перестратегувати уже оцю перемовну рамку, тому що не дарма ця заява, що їде Уіткоф і Кушнер, їде в Москву. Угу. І навіть Ушаков заявив, що це там вони навіть там на днях там можуть бути. Тому, і враховуючи цю заяву Путіна, яку таку певно компліментарну навіть до Європи, де він зауважив, що ми будемо там відновлювати там зв'язки з Європою. Тому Росія на сьогодні все-таки буде, скоріш за все, вести розмову про переформат або продовження того формату є, але не скоріше неможливо не той формат, який був після під час Женеви. Це можливо буде інший зовсім формат, про який вони будуть розмовляти зараз з американцями, звісно, в Москві. Тому що так вони будуть представляти знову карти, як вони продвигаються, але тут дуже цікаве питання, що буде можливо під цих в цих перемовин, які будуть йти з американцями. Можливо, формат буде плюс Європа. Тому що ми бачили заяву Рубіо. Цікава заява Рубіо. І тут є два питання. Чи Сполучені Штати продовжать бути модератором? Чи це буде, Європа буде окремо вести, йти в модерацію з Російською Федерацією, тому що заява Путіна про те, що вони хочуть розмови, є у нього, він дав зараз пас Європі, що вони згодні на розмову. І зараз цей пас у Європейського Союзу. І Європа, ми ж бачимо, як почала буквально там реагувати. Уже вони там пропонують добре, як Німеччина каже, добре Шрёдер, але Штайнмайєр поряд. Там Калас не говорить, ні, давайте будемо, спочатку це обговоримо. І навіть була її заява, що в кінці травня вони на Кіпрі, коли буде там неформальна теж зустріч на рівні міністрів іноземних справ, будуть обговорювати питання, які би вони б хотіли, як вони сказали, вимоги до Росії. Але ми коли подивимося, що говорить Антоніо Кошта, буквально напередодні от 8 травня, Кошта ще заявив, що вони ведуть розмову з 28 країнами Європейського Союзу, тобто Брюссель веде розмову, щодо узгодження питань, які можуть бути винесені на обговорення з Російською Федерацією, навіть питання архітектури безпеки Європи. І отут навіть в самому Брюсселі дві позиції. Вимоги, які говорить Калас, і те, що говорить Антоніо Кошта, що вони питання до обговорення. Тому ми бачимо, що Європа починає все-таки заходити поступово в такий перемовний трек. І Росія, в принципі, не проти. Тут буде цікаво, який цей трек буде.
11: І відверто кажучи, треба поспішити, приспішитися. Чому? Тому що ми можемо от зараз, мені здавалося, ні, це не він, Еммануель Макрон. Да. В нього завершується строк його. І ми не знаємо. Потім Франція
10: може бути
11: союзник.
10: Дуже складна ситуація.
11: Ось. Можливо. А от ви особисто вважаєте, яка особистість, хто з Європейського Союзу міг би бути потужним з нашого боку, захищаючи наші інтереси на цих переговорах, і прийнятним до Росії? Хто міг би, можливо, переломити цей момент?
10: Ви знаєте, я думаю, що на Макрона Росія б не зголосилася. Путін про це було так кинуто, і ми це все всі зрозуміли, що відносно Макрона. Ви знаєте, скоріше все, що це буде особа, яка на сьогодні не є лідером країни.
11: Урсула фон дер Ляйн?
10: Урсула фон дер Ляйн, я не думаю, що Росія теж на неї зголоситься. Все-таки це офіційна позиція Європи, а на даному етапі офіційної такої позиції, можливо, потім це буде долучення, але поки особа повинна бути, яка не має, яка не повинна бути, на плечах не повинно бути цього важеля офіційної позиції. який потрібно буде говорити. Вона не зможе по-іншому вести ці перемовини, чим в той рамці, яка буде вибудована. І зараз, знаєте, в чому складність, от, наприклад, Європейського Союзу? Позиція Брюсселю дещо різниця з позиціями деяких країн. І це ми бачимо, тому що одна позиція є Урсули фон дер Ляйн, там Каї Калас, да, Антоніо Кошту. Інша позиція ми бачимо Італії, Німеччини, Франції, які говорять, там, що не завтра починаємо якісь перемовини вести з Російською Федерацією. Ми знаємо, і Мелені про це заявляє. Тому що одна позиція є Урсули фон дер Ляйн, там Каї Калас, да, Антоніо Кошту. Інша позиція ми бачимо Італії, Німеччини, Франції, які говорять, там, що не завтра починаємо якісь перемовини вести з Російською Федерацією.

0: І ми знаємо, і Мелані про це заявляє. Тобто, може бути різність оцих позицій між самим Брюсселем, на сьогодні це просліджується, і лідерами певних країн. Тому, скоріше все, це буде компромісна фігура. Так, можливо, це і буде, як формула, да, раніше була Штайнмайер, Штайнмайер. Можливо, це буде Штайнмайер, тому що ну, Росії в Німеччина була більш вигідна, враховуючи їхні зв'язки.
1: Але ж ми пам'ятаємо, що глухий кут, будь-які перемовини, спроби їх відновити заходять, коли мова йде про території. І тут, наскільки от військова складова впливає на політичну? The Economist пише про те, що ініціатива у війні, ймовірно, переходить до України. Весняний наступ російських військ фактично не дав результатів. В квітні вперше з 2024 року російські війська втратили раніше захоплені території частину. За 2000 кілометрів у глиб Росії долітають українські дрони. І видання описує ситуацію нинішню як переломний момент. Тож, аналізуючи реакції союзників раніше на події на фронті попередні роки, заяви Путіна про дайте провести день перемоги, парада. Наскільки фронт впливовий і наскільки важливо зараз не втратити оцю сильну позицію Україні, коли Путін створює ілюзію, що він готовий до миру. А Сполучені Штати, вочевидь, зважаючи на ті події, які вчора відбувалися в Україні, як це інформаційно подається, ви розумієте, про які інтерв'ю ми говоримо, екс-секретарок, чи не є це вже сигналом, що на президента починають тиснути Захід.
0: На жаль, є, як ви вірно зважили, сигнали. Чи й гарні сигнали такі йдуть. Знаєте, враховуючи, якщо б це не був там Карлсон, а комусь там іншому,
1: так,
0: але ж ми розуміємо,
1: ми
0: пам'ятаємо, в кого Карлсон взяв перше інтерв'ю. Да, одіозна фігура, яка на сьогодні теж в політиці Сполучених Штатів, особливо серед республіканців-консерваторів, відіграє дуже там важливу роль сам Карлсон. Тому я ж
1: наскільки важливо зараз не припинити, так би мовити, діставати ті болючі точки, які змусили Путіна просити про парад.
0: Ви знаєте, от те, що ви вірно зауважили, скажімо так, мовою Трампа, карта фронту, це дуже важливо в перемовному процесі. Це завжди було при всіх перемовних процесах, коли є конфлікт і коли є війна. Тому от посилення фронту, це завжди така вагома карта під час саме політичного перемовного процесу. І на сьогодні ми бачимо, наскільки воно впливає на Російську Федерацію, тому що от оцей Санту-Барбару, яку вони розвели навколо свого 9 травня, де навіть ми чули від Путіна, що він же навіть долучав Китай і Індію, щоб можна було якось провести перемовну мовини, щоб відбулося той такий куций парад, да, можемо його назвати. Тому ми бачимо, наскільки це вагома карта. І ця карта грає свою роль. І на сьогодні нам потрібно і її посилювати, але і тримати завжди оцю політичну ініціативу, чого, враховуючи, що на сьогодні те, що ми з вами говорили, починає формуватися оцей перемовний формат. Не те, що був в Абу-Дабі, не той, що був в Женеві. Mm-hmm. Це буде зовсім інший формат. І от який цей формат? І оце він тільки зараз почнуть якісь його контури вимальовуватися, враховуючи поїздку у Віткова і Кушнера до Москви. Ми не знаємо, можливо, вони й до України, звісно, заїдуть. Складно сказати, як там Трамп буде формувати їхню поїздку цих візитів. Також, як Європа буде себе зараз вести в цьому перемовному трекі, формуючи оцей, так сказати, перемовний трек, а те, що буде Європа однозначно в цьому трекі, але в якому, це ми вже зрозуміємо, тому що Путін дав посил, коли от розмова його з журналістами, чим вона завершилася? Останні щінка. Ми починаємо процес відновлення взаємовідносин з Європою. От на цьому він поставив фінальну точку. Тобто вони націлені на те, щоб почати розмову з Європою. І для нас важливо, яка це буде розмова з Європою. Тому от на сьогодні, так, як ніколи, потрібна консолідація без оцих інтерв'ю. І ми розуміємо, чому це ведеться. Тому що не забуваємо, Росія веде гібридні війни. І дуже вдалі інформаційні гібридні війни. Як у них зауважено в їхній доктрині гібридних війн, да, навіть в главі, що інформаційна війна повинна бути так проведена, щоб та сторона подумала, що це вона робить сама. От. Оце їхнє, як вони говорять, то це найвищий, Герасимов навіть говорив, що це найвищий пілотаж їхній, який вони можуть зробити. Тому ж говорю, тримати руку на пульсі зараз однозначно, тому що дуже-дуже зараз концентрується все навколо цього нового перемовного треку по Україні.
1: Геббельс, адвокат диявол. Я все частіше згадую Курта Ріса цю книжку і всім раджу її прочитати, тому що методичка, по якій йде просто Путін. Так. І частиною гібридної війни є і викрадення українських дітей, і вплив на

0: Їхні ментальність на їхній розум, саме про це ми зараз будемо говорити, але після включення нашої колеги. Євросоюз запровадив нові санкції проти Росії за незаконне вивезення українських дітей, а ще виділяють 50 мільйонів євро на їхню репатріацію. Усе це оголосили в Брюсселі напередодні. Там відбулася міжнародна конференція щодо повернення українських дітей. І з нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Олена Абрамович. Олено, вітаю. Розкажи, як на практиці ЄС допомагає Україні в порятунку дітей?
1: Вітаю, колеги. Ну, Євросоюз як інституція.
0: На зв'язку кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Олена Абрамович. Олено, вітаю. Розкажи, як на практиці ЄС допомагає Україні в порятунку дітей?
1: Вітаю, колеги. Ну, Євросоюз як інституція допомагає не стільки в, скажімо, таких переговорах з Росією про повернення, скільки саме санкціями і фінансово. Наприклад, вартість повернення однієї дитини, за словами чиновників ЄС, коливається від 1000 до 10 тисяч євро. І це витрати такі, як транспорт тощо. І тут більше йдеться не про дітей, яких повернули в Україну шляхом дипломатичних переговорів, а саме про тих, кому допомагають повернутися волонтери, чи за ними їдуть їхні родичі. Там теж залучені волонтери. Із 2100 дітей, яких повернули, лише 100 було повернуто шляхом дипломатії. Переважно це була дипломатія не від країн Євросоюзу, а поза межами ЄС. Це Катар, Ватикан, США, Канада. Тому ЄС, наприклад, запроваджує санкції проти тих, хто вивозить і утримує дітей, а також дає кошти організаціям, які займаються їх порятунком, а потім реабілітацією.
2: That is a lot. Примусове викрадення дитини – це найстрашніший кошмар для будь-яких батьків. І водночас це реальність, у якій живуть тисячі українських родин. Росія стверджує, що проводить гуманітарні евакуації, але жодної російської системи для повернення українських дітей не існує. Опинившись у руках Росії, у таборах, військових навчальних центрах на окупованій території України чи в інших регіонах Росії, українські діти натомість піддаються ідеологічній обробці. Їм змінюють імена, стирають їхню ідентичність.
1: В рамках цієї конференції вчора Європейський Союз запровадив санкції проти 16 фізичних осіб та 7 організацій. Серед них дитячі центри «Орльонок», «Але Паруса», «Смена», де відбувається, власне, перевиховання українських дітей. А також там низка організацій, пов'язаних із Міністерством оборони та Міністерством освіти Росії. За даними Єврокомісії, вже встановлено 210 локацій, де утримуються українські діти в Криму, Росії, Сибіру та Білорусі. Ще один окремий напрям роботи – це інформування третіх країн про цю проблему і протидія російській дезінформації. Так, наприклад, коли в Генасамблеї ООН в грудні торік розглядали резолюцію щодо українських дітей, то європейські дипломати в країнах за межами Євросоюзу отримали завдання напередодні цього голосування звернутися до місцевої влади, пояснити ситуацію, спростувати ось ці фальшиві наративи, і завдяки цьому було значно більше голосів тієї резолюції, аніж могло бути. Низка країн також допомагає Україні на двосторонній основі фінансово-дипломатичними зусиллями. Наприклад, Литва вчора оголосила про виділення 10 мільйонів євро для українських дітей на повернення, реабілітацію, реінтеграцію. 50 мільйонів виділив Євросоюз, так само на зусилля з верифікації, знаходження цих дітей, на зусилля з роботи психологів з ними після, супровід, наприклад, під час показів слідчим, які діти мають давати для того, щоб були заведені справи, і ці покази можуть бути такими ретравматизуючими тощо. І ось, як от окреслила єврокомісарка, призначення цих коштів.
2: Кожна дитина, яка повертається, повинна мати доступ до своєчасної підтримки, орієнтованої на потреби дитини та громади. Ми також підтримуємо Україну у розбудові цифрових можливостей, які дозволяють жертвам дій Росії подавати заяви до реєстру збитків. Не може бути тривалого миру без справедливості та відповідальності.
1: Євросоюз приєднався до цієї такої коаліції повернення українських дітей торік, і це сталося через півтора роки після того, як цю коаліцію створили, так як тут в ЄС треба для цього різного роду погодження та голосування. Ну, заснували цю коаліцію Канада та Україна, досі вона налічувала 47 держав. Вчора український міністр Андрій Собіга оголосив, що приєднуються ще Панама, Швейцарія та Кіпр. З держав Євросоюзу, які не є в коаліції, є такі країни, як, наприклад, Угорщина і Словаччина, але, як пояснили нам Єврокомісії, часом це дозволяють цим країнам, які не

0: цій команді докладати дипломатичних зусиль для повернення дітей, бо Росія не сприймає зараз Євросоюз нейтрально. Ну, а загалом же у самій ось цій конференції вчора взяли участь значно більше держав, їх 63, ще 9 міжнародних організацій, тобто в сумі це були присутні 72 делегації. Український міністр закликав всіх посилити роботу.
1: My last point is a call to action.
2: Мій останній пункт – це заклик до дії. Міжнародна коаліція має перетворитися на ефективний механізм реального повернення дітей. Для нас критично важливо, по-перше, розробити конкретну дорожню карту дій для членів коаліції із визначенням їхніх зобов'язань та необхідних заходів. По-друге, продовжувати підтримку практичних ініціатив щодо пошуку дітей, їх повернення, реінтеграції та забезпечення відповідальності. По-третє, реалізувати резолюцію Генеральної асамблеї ООН через дії Генерального секретаря ООН.
0: Ну, я нагадаю, що в Росії не раз відкидали звинувачення в депортації українських дітей. Там стверджують, що рятують їх від війни, що евакуюють із зони бойових дій. І ще російська влада також заявляє, що повертає дітей родичам на запит, і що частина дітей нібито залишається без опікунів. І водночас під час цієї конференції у відеозверненні президентки Єврокомісії був наведений яскравий приклад. Це 11-річний Сашко з Маріуполя, якого російські військові забрали від його матері, щоб вивезти в Росію. І пізніше повернула його в Україну уже бабуся, але свою маму цей хлопчик досі шукає. Тобто діти, які повертаються, свідчать про фільтрацію, зросіщення тощо. І це одне із завдань так само цієї коаліції – інформувати світ про те, що відбувається насправді. Колеги.
3: Олена, дякую за цікаву розповідь. На прямому зв'язку з Брюсселю була наша колега з Радіо Свобода Олена Абрамович. Дипломатичний та санкційний тиск на РФ. Чи працює він і які інструменти примусу РФ до переговорів дієві? Продовжую розмову з гостею нашої студії Людмила Покровщук, доктор філософії, експерт із зовнішніх і внутрішніх політик з нами в ефірі. Знаєте, мені здається, що найдієвіше за ці вже п'ятий рік повномасштабного вторгнення, 12 років російсько-української війни, найдієвішими виявилися саме оці санкції сил оборони, далекобійні.
4: Так, це вірно.
3: Але дітей так не повернеш. Тому як ви цей формат повернення дітей оцінюєте? Наскільки він ефективний?
4: Ви знаєте, в історії завжди цей формат активізується після завершення війни. Ми знаємо за наслідками Другої світової війни, коли активізувалося повернення дітей. Це було після того, як... Після 45-го року. Тому що, коли йде війна, дуже складно верифікувати, дуже складно знаходити дітей. Особливо на території Російської Федерації, де вона вміло це все може приховати. По-перше, по-друге, це закрита країна. Це, ну, це залізний занавіс там уже є. І от за залізний занавіс зайти, щоб вернути дітей своїх, то це дуже надскладний процес. Як би нам би не хотілося, щоб ми повернули найбільше дітей, але чим більше часу проходить, тим це все завжди складніше і складніше. Навіть якщо є рішення. Ми знаємо, є рішення МКС відносно Путіна. В принципі, до Путіна там по НКВС якраз це по справі викрадення дітей. По всьому там оточенню його омбудсмена цього, що там теж у неї якраз рішення МКС по справі дітей. До речі, вона ж там офіційно заявила, що вона усиновила українських дітей. І ми ж не знаємо, чи може батьків є цих дітей на території України. І тому, я говорю, це дуже надскладна, можливо, справа. Можливо, саме складна справа. По-перше, це діти, а по-друге, діти, вони з часом ростуть. Дійсно, коли вони піддаються отакій фільтрації, яка там відбувається, коли дитину, до прикладу, забрали в 2-4 роки. Ми знаємо, під час уже у нас 14-го року війна, скільки років цій дитині. Навіть під час повномасштабної війни, з 22-го року теж ми повинні розуміти, скільки років уже цій дитині, і де ця дитина знаходиться, в яких умовах. І враховуючи, що оцю всю таку, як вона говорить, не просто фільтрацію, а вона стирає цю ідентичність їй і нав'язує свою ідентичність, то отут саме складне цю дитину потім повернути, тому що вона повертається в іншому віці, вона не розуміє, а можливо деякі не хочуть потім повернутися, тому що вони не розуміють, що відбувалося, якщо його маленьким туди забрали. Тобто не кожна дитина, ми повинні розуміти, не кожну нам вдасться вернути, але продовжувати процес і активізувати його, і спільноту до цього долучити, залучати. Тому що ми завжди знаємо, так, на деякі резолюції по-різному реагують, але те, що стосується дітей, завжди і Генасамблея ООН, і на рівні Європарламенту, на рівні Євроради, на рівні цих коаліцій, яких ми робимо, то там у нас дійсно там багато країн, і, можливо, це саме така тема тригерна для багатьох країн, які це проходили. Ми знаємо, і країни Африки проходили, це все, і Сирії проходили, багато країн. Тобто вони розуміють, про що йдеться. І коли країна сама розуміє, то легше з нею розмовляти, щоб вона долучалася до цього процесу. І тому ми на сьогодні, ми не можемо масово повернути, але ми ж бачимо, через Арабські Емірати нам вдається, через Катар, через інші країни домовлятися локально, коли ми знаходимо певних дітей, все-таки їх повернути. І цей процес іде. Головне, я кажу, щоб він йшов. А я кажу, в те, щоб масово повернути, от як то це в історії завжди відбувалося після того, як це все завершувалося. Тому, на жаль.
3: Ордер на арешт від МКС на Путіна. Він може його стримувати від зустрічей в третіх країнах? Не всі країни затвердили Римський статут, але все ж таки. Чи це просто страх? Чому він так не хоче десь на нейтральній території зустрітися? Чи це страх, що його вб'ють?
4: Тут два варіанти. По-перше, якщо країна дотримується Римського статуту, то це, звісно, юридично вона виконує свою функцію. Якщо така країна, наприклад, як за Орбана була, ми говоримо, ми зараз не знаємо, як за Мадіра. Якщо така країна, як Угорщина раніше, так вона не дотримувалася статуту. Монголія не дотримувала статуту. Ми знаємо, що туди вони їздили. Тому тут, якби, страха у Путіна немає поїхати в країну, де він розуміє, що відбувається, якщо це поряд там з Російською Федерацією.
3: Туреччина.
4: Складніше. Тому що тут там дуже багато українців, дуже багато
3: страшно.
4: Да, там страшно. Тоді, от там, де страшно, там він, звісно, не поїде. А особливо Туреччина. Ну, я ж говорю, ми поряд знаходимося. Тому ні. Хоча Туреччина, я ж говорю, зауважу, для Путіна, звісно, їм би хотілося перемовини проводити, і, можливо, їм самому хотілося, але є страх. Тому в Європу він не поїде, в Туреччину не поїде. Я ж говорю, ну, скоріше всього, ну, ви знаєте, іноді він навіть боїться в Казахстан уже їздити. Отак, можна сказати, в країні. Країни, які раніше були, входили в цей пострадянський табір. Тому Путін буде на території Росії і, на жаль, я ж говорю, так, він, можливо, страх за своє життя, але теж орден на МКС теж приніс свої результати, тому що він розуміє, що в ті країни, які дотримуються, а зараз багато країн починають розуміти, що міжнародне право потрібно все-таки його виконувати, тому що якщо ти його не виконаєш, тоді відносно тебе його ніхто не виконає. І зараз, якби не розвалилася оця вся архітектура міжнародної безпеки, але кожна країна вже на собі відчуває, що таке ця безпека. І намагається все-таки вже навпаки, знаєте, такий пішов зворотній ефект, дотримуватися певних норм міжнародного права. І все-таки ордер МКС тут починає вже відігравати цю функцію.
3: Кожен діє, коли його це торкнеться. Так. Я вам дуже вдячна, як завжди, за цікаву розмову. Це була Людмила Покровчук, доктор філософії, експертка із зовнішніх і внутрішніх політик. Харківщина цієї ночі зазнала кількох атак російськими безпілотниками. За даними обласної прокуратури, ворог ударив дроном по території підприємства у селищі Великий Бурлук. Там зайнялися автобус та вантажівка. Ще одним БПЛА поцілили по приватному убійстю в селі Безруки. Оселю пошкоджено, але минулося без постраждалих. У Барвінковому ворожий дрон, попередньо Герань-2, вибухнув поблизу 4-поверхівки. У житловому будинку та будівлі комунального підприємства поруч вилетіли вікна. Також увечері понеділка безпілотник, ймовірно, типу «Молнія», поцілив у технічний поверх 12-поверхівки в Шевченківському районі Харкова. Постраждала жінка. У неї гостра реакція на стрес. У будинку вибите скло в 30 вікнах. І більше про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема в обласному центрі, розпитає очільника міста Ігор Терехов, харківський міський голова та голова Асоціації прифронтових міст та громад України, з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, я вас вітаю. Слава Україні!
5: Вітаю.
3: Поділіться інформацією на цей час. Яка ситуація у Харкові? Чи є загрози російських атак?
5: Ну, хочу сказати, по-перше, що загрози завжди зберігаються, на жаль. Спочатку війни Харків перебуває під постійними обстрілами, постійна повітряна тривога. Що стосується вчора, так, наприкінці дня, ввечері був прильот, попередня це була моля, яка влучила в багатоповерховий, 12-поверховий житловий будинок, який розташований в Шевченківському районі Харкова. Пошкоджений був технічний етаж, вибите вікна в житлових квартирах. Ми прибули на місто влучання і працювали, щоб закрити контори. Крім цього, хочу сказати, що дійсно людина, на щастя, не перебувала, це жінка, вона не перебувала в цій квартирі, але коли вона вже підіймалася, так, вона дуже різко реагувала, і це, знаєте, тому що цей житловий будинок, який розташований, як я вже сказав, в Шевченківському районі міста Харкова, вже в третій раз був атакований російськими агресорами. Тобто, хочу сказати, що незважаючи на те, що вночі обстрілів таких потужних не було, але лунала повітряна тривога, і потрібно бути дуже-дуже обережним і прислуховуватися до повітряних тривог, які, на жаль, лунали по місту.
3: Скільки таких житлових будинків? От ви кажете, що тричі в один і той самий будинок. А скільки взагалі житлових будинків пошкоджено у Харкові або зруйновано? Яка це частка від усього житлового фонду міста?
5: Я хочу сказати, що під час війни було зруйновано більше ніж 9,5 тисяч житлових будинків. Взагалі, якщо взяти по всьому місту, то 13 тисяч будинків, трошки більше 13 тисяч будинків було чи пошкоджено, чи зруйновано. На жаль, є і дуже багато такого, що зовсім зруйновано і неможливо сьогодні відбудувати. Ви пам'ятаєте, що ми вже частину будинків знесли і будемо надалі знесити ті будинки, які не підлягають відбудові. А взагалі, я хочу сказати, що коли ми підрахували, то приблизно 160 тисяч мешканців міста Харкова сьогодні знаходяться без даху над головою. Так, ми працюємо, ми не опускаємо руки, але є певні можливості, які ми робимо, є певні можливості, я вдячний уряду, який виділяє за дорученням нашого президента кошти нам, бо є відновлення, і ще відбудови, але хочу сказати, що це дуже такий важкий процес, бо кожен прильот – це вибите вікна, кожен прильот – це розтрощені дахи, конструктив пошкоджений. Тобто ми працюємо так, десь третину ми відновили за цей час. 200 будинків, які мали дуже велику руйнацію, дуже серйозна руйнація, нам вдалося відбудувати, але дуже багато ще паперу.
3: У попередніх наших розмовах в ефірі ви зазначили, що Харків стає другою домівкою не лише для жителів Харківської області, що виїжджають із прифронтових населених пунктів і інших східних областей жителі. Скільки таких людей вже у місті? Як ви тоді вирішуєте житлове питання для них, коли такі масштаби руйнації?
5: Знаєте, хочу сказати, що дійсно сьогодні ми бачимо, що до нас приїжджають вимушено переселенці. Це люди, які залишили свої міста. Це і Донецька, і Луганська, і Запорізька області. Це зона активних бойових дій. Це і Купільщина, і Волчанщина, і хочу сказати, Херсонщина, до речі. Хочу сказати, що дійсно сьогодні 215 тисяч вимушених переселенців, які сьогодні на постійній основі практично проживають у місті Харкові. Якщо взяти, що населення сьогодні 1 300 000, то ви розумієте, яка кількість людей приїхала до нас. І дуже важливо сьогодні надати все можливе для того, щоб вони, ці люди, відчували себе харків'янами, щоб ці люди відчували себе захищеними. І це дуже важливо. І крім того, що є можливість виселяти цих людей, це гуртожитки, але ж це неможливо, можливо буде, знаєте, постійним процесом. І в рамках Асоціації прифронтових міст та громад ми ставимо це питання, бо це питання державне. І це державна політика, потрібно, щоб люди, які приїхали до нас і залишилися ні з чим, не тільки до нас, до Львова і до інших міст України, вони залишилися без нічого. Буває, і документів немає, і речей немає. І дуже важливо, щоб держава підтримувала, зробила певні кроки. Потрібна державна політика щодо цих людей. А це, перш за все, житло, це робота і це соціальний захист цих людей.
3: Нещодавно ви висловили думку, що статус переселенців не має бути довічним. Держава зобов'язана забезпечити повну інтеграцію громад до таких людей протягом 5 років. По-перше, на що ви спиралися, коли ви вираховували такий термін? І друге, ця інтеграція, на вашу думку, що означає? Як держава це може забезпечити?
5: Ну, по-перше, я хочу сказати, що це моя позиція, і це дійсно потрібно, щоб ми так зробили, бо цей статус не може бути вічним, і люди не можуть постійно перебувати в цьому статусі і бути, знаєте, як в гостях. За цей час, за період 5 років, людина інтегрується в місто, і взагалі хочу сказати, що це співпраця потрібна, щоб і держава, і міста, які переїхали, так звані вимушені переселенці, вони знаходили рішення цих проблем. І це, перш за все, як я вже казав, житло, це робота, це соціальний захист. Це люди потрібно, щоб вони інтегрувалися в суспільство. І щоб вони були і відчували себе справжніми містянами. Незважаючи на те, були чи у Харкові, чи у Львові, чи на Тернопільщині, але ж інтеграція повинна бути повна.
3: Пане Ігоре, я вам дякую за те, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Ігор Терехов, міський голова Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад України. І я нагадую, усі проєкти подробиць ви можете дивитися на нашому Ютубі. Далі Лілія Налягака поділиться новинами, а у марафоні з вами буде Ярина Марків. Я ж з вами на сьогодні прощаюсь. Перемог без втрат нашим військам.
6: За країну рівних можливостей.
7: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.

0: нас Україну рівних можливостей.
1: Отже, продовжуємо відстежувати головні події дня. Мене звати Лілія Налягака. Говоримо далі про таке. Росіяни вдарили по Київщині дронами. Під атаками опинилися житлові будинки, пошкоджено дитячий садок. Більше про наслідки нам готова розповісти Вікторія Рубан, речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області. Вона з нами наживо. Пані Вікторія, вітаю.
2: Вітаю.
1: Розкажіть, будь ласка, що відомо про нічну атаку і чи ліквідовано вже її наслідки?
2: Дійсно, сьогодні Київщина була під ворожою атакою. Це Фастівський район, це Вишгородський район. Але найбільше приватний житловий сектор все ж таки постраждав у Фастівському районі. Так пошкоджено житлові будинки і, на жаль, пошкоджено дитячий садочок в одному з селищ. Внаслідок влучання виникла пожежа, рятувальники виїжджали на місце, пожежу було оперативно ліквідовано, наразі вже вогню немає, на місці працюють представники місцевих органів влади, але, на жаль, приміщення зруйновано і дах будівлі теж.
1: Наскільки масштабні руйнування, коли садочок зможе приймати дітей, і чи може це бути найближчим часом?
2: Найближчим часом, ну, це буде вирішувати спеціальна комісія і місцеві органи влади, але пошкодження і руйнування досить суттєві. Знищено дах будівлі, пошкоджено все, що знаходилося всередині, тому в найближчий час, ну, дітлахи не зможуть перебувати в дитячому садочку. Також на місці працювали фахівці піротехнічних підрозділів на предмет обстеження території і самої будівлі для того, щоб там не залишилися залишки вибухонебезпечних предметів.
1: От якщо говорити про вибухонебезпечні предмети, як часто їх знаходять після таких обстрілів і чи знаходили якісь предмети саме на території дитячого садочку?
2: На території дитячого садочку залишків не виявлено, але під час інших влучань обов'язково проводиться обстеження і досить часто рятувальники виявляють саме залишки, тому обов'язкова процедура є обстеження.
1: Я дуже вам дякую, пані Вікторія, за інформацію і нагадую, що з нами наживо була речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області Вікторія Рубан. Вона розповіла про наслідки ворожих атак на Київщині. Київ цієї ночі теж опинився під ударом ворожих шахедів. Уламки одного із дронів впали на дах житлової багатоповерхівки в Оболонському районі, повідомили у міській владі. Спалахнула пожежа, її самотужки ліквідували мешканці будинку. Пошкоджений дах технічного поверху, інших руйнувань немає, люди не постраждали. 40 дронів різного типу спрямували росіяни на Харківщину протягом минулої доби. Під ударами був обласний центр та ще 11 населених пунктів. Ворожі війська били по житлових будинках та об'єктах інфраструктури. Докладнішу інформацію має моя колега Світлана Шакера. Вона з нами наживо із Харкова. Світлано, привіт. Що тобі відомо про наслідки атак?
3: Вітаю, Лілія. Сьогодні зранку армія РФ вже вдарила молнією по селищу Сковородинівка. Як повідомив керівник Богодугівської районної військової адміністрації Анатолій Ристоп, внаслідок атаки була частково пошкоджена будівля Національного літературного меморіального музею імені Григорія Савича Сковороди. І треба сказати, що росіяни вже не вперше атакують наш музей Сковороди. 6 травня 2022 року росіяни спрямували на музей ракету. Тоді музей був практично повністю зруйнований. Цього разу ще один удар. Ніхто із співробітників, на щастя, не постраждав. І сьогодні на світанку, близько 5 ранку, росіяни вдарили впівдроном по Дергачівській громаді, по Безруках. Там поцілили в приватний будинок. Вночі ранньо росіяни вдарили по селищу Барвінкове. Дрон упав біля 4-поверхового житлового будинку. Поруч постраждала ще адміністративна будівля комунального підприємства, там вибито вікна. Уночі війська РФ атакували також підприємство у Великому Буглуці. Там зайнялася пожежа, постраждали автобус та вантажівка цього підприємства. Учора ввечері росіяни атакували також молнією Харків. Молнія десь о пів на 10-ту вечоря долетіла до Шевченківського району. Це Олексіївка, спальний район. Безпілотник влучив у технічний поверх 12-ї поверхівки, є постраждала. у 53-річної жінки гостра стресова реакція, там вибито близько 30 вікон. І також учора медики надали допомогу ще одному постраждалому, який був поранений у селі Хатні Великобородської громади ще 2 дні тому, а медики лише зараз змогли надати йому медичну допомогу. І це всі новини на цю хвилину з Харкова. Лілія, тобі слава.
1: Дякую, колего. Світлана Шакера розповіла про ситуацію на Харківщині. 12 людей постраждали внаслідок атаки на Херсонщині. Протягом доби під ударами дронів, авіації та артилерії опинилися понад 20 населених пунктів. Зокрема, сам Херсон, а також Берислав, Білозерка та Комишани. Окупанти били по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкоджено багатоповерхівку, 5 приватних будинків, АЗС, сільгосптехніку та автомобілі.
4: Більшості люди в Херсоні постраждали, і більшість якраз внаслідок атак російських безпілотників, 7 людей постраждали внаслідок цих атак. Ще 5 постраждали внаслідок артилерії, ударів артилерії по місту та по області. Серед цих постраждалих 6 залишається в лікарні, і ще 6 відправлено, в тому числі і дитина, відправлено на амбулаторне лікування. Постійно обстрілювали прибережні населені пункти, запускали дрони, атакували і медиків, атакували і наших держслужбовців.
1: Росіяни дронами атакували залізницю на Дніпропетровщині. Поранений чоловік. Як повідомив віце-прем'єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба, це сталося вранці. Про небезпеку людей попередили заздалегідь. Машиніста травмовано на шляху до укриття. Загрози його життю немає. Пошкоджено локомотиви та вагони. Рух поїздів у регіоні відновлюють. На Донеччині внаслідок російської атаки на енергооб'єкт загинули 2 енергетиків. Про це повідомили в Міненерго. А через сьогоднішні дронові атаки 5 областей країни залишилися без світла. Перебої з електрикою виникли на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Миколаївщині. Відновлювальні роботи вже тривають у тих районах, де дозволяє безпекова ситуація. Крім того, через негоду, дощ та сильні пориви вітру частково знеструмлені 6 населених пунктів у Закарпатській області. 192 російських безпілотники збили наші захисники під час сьогоднішньої російської атаки. За повідомленням повітряних сил ЗСУ, окупанти запустили проти ночі вівторка 216 ударних БПЛА різних типів. Зафіксоване влучення 25 дронів на 10 локаціях, а падіння уламків на 5. Росія обрала закінчити часткову тишу, яку зберігалася кілька днів. Так на обстріл відреагував

0: Саме завдяки приладам бачення, спостереження і детекції військові можуть виявляти позиції противника та ефективніше виконувати завдання. У сучасній війні технології та зв'язок відіграють надзвичайно важливу роль. І підтримка таких зборів – це реальна допомога. Задонатити можна будь-яку суму, долучайтеся.
1: Розвідники 130-го окремого розвідбату мають честь повідомити, що на сучасному полі бою технічне оснащення – це фактор вирішальної переваги. Сучасне обладнання в руках українських розвідників дозволяє спрацювати на випередження. Завдяки вчасно отриманим розвідданим, артилеристи, оператори БПЛА і снайпери отримують дані про місце знаходження ворога раніше, ніж той встигає завдати ураження. Тому він полює за тих засобами отримання даних 24/7. Щоб підтримувати обладнання в належному стані, розвідники потребують вашої допомоги. Оборонці віддячать відеозвітами з дуже гарячим привітом і сюрпризами для окупантів. Вашу допомогу приймаємо за цим QR-кодом та номером рахунку на екрані. Внесок в перемогу кується не лише на полі бою. Завжди ваш 130-й розвідбат.
0: Свого часу люди врятували їх від знущань та смерті. А тепер вони допомагають захисникам позбутися стресу, негативних емоцій та відновити сили. Коні з Черкащини стали своєрідними психологами-реабілітологами для бійців. Власниця стайні Наталія Штоль почала допомагати захисникам ще у 22-му році. І досі її заняття з іпотерапії – розрада для учасників бойових дій. Докладніше розповість Станіслав Кухарчук.
2: Якщо хочете на долоні, то можете розламати, покласти, так як я тільки що казала.
3: Так, власниця домашньої стайні Наталя Штоль розповідає гостям, як правильно знайомитись з кіньми. Мілан та Зіра з характером, особливо жеребець. Гості стайні теж особливі. З кіньми спілкуються нацгвардійці, які після фронту потребують реабілітації та психологічної розрядки. Терапія починається із встановлення контакту з тваринами, частування їх ласощами та догляду. Важлива тут тактильна взаємодія.
2: Дуже люблять, коли їх чухають, бо коли ви, так знаєте, дуже так невпевнено, у них є підозра, що ви, щось задумали. А так вони розуміють, що у вас чітко йдуть масажні рухи.
3: Кіньми Наталя займається вже понад 20 років. Зараз у неї двоє дорослих вихованців і поні. Жеребця Мілана жінка врятувала від живодерів. Руду Зіру викупила ледь не на порозі м'ясокомбінату. Після початку російського вторгнення Наталя вирішила, що її захоплення зараз має допомагати захисникам, адже саме іпотерапія – один з найкращих методів психологічної реабілітації.
2: То спілкування з кіньми без верхової їзди. Вони гладили, чистили, у нас доглядова програма, потім ми проводили арт-терапевтичні заходи. А ті хлопці, які можуть їздити верхи, ми безпосередньо з ними робимо прогулянку. В них усмішка з'являється, вони стають більш розслаблені.
3: Сергій вправно сідає верхи на норовистого Мілана. Досвід спілкування з кіньми має з дитинства, тому швидко порозумівся. На іпотерапію чоловік прийшов залюбки, адже після важких боїв на Сумщині і поранення спілкування з тваринами стало розрадою.
4: Спокій. Це дає спокій. Ти катаєшся на конях, ти відпочиваєш, ти насолоджуєшся природою, ти відчуваєш, що і кінь спокійний, і тобі спокійніше стає.
3: І такі миті в психоемоційному відновленні надзвичайно важливі, каже психологиня Леся Ткач.
5: Якщо в стандартній класичній терапії ми працюємо словом, то у терапії з кіньми працює кінь і внутрішній стан людини. Якщо у мене є бійці, в яких емоційне виснаження, або у яких є наслідки посттравматичні наслідки, вона з конем однозначно буде відкрита.
3: Заняття з кіньми для військовослужбовців власниця стайні проводить безкоштовно. Поки що працює лише з бійцями Нацгвардії, але радо прийме і інших захисників. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
0: На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває, його продовжить Ярина Марків. Я ж усім нам бажаю безпечного і вдалого дня.
6: Дякую, колего. Справді тобі гарного завершення дня. А ми поговоримо про зміни, що стосуються боржників у наступній годині марафону.

0: а також про День медичної сестри.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.

0: людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: А це про енергетики.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо.
1: То це все про кого? Про мене?
0: Несподівано.
1: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Інтермовить у єдиному телемарафоні. Мене звати Ірина Марків. Росіяни не полишають спроб прорвати українську лінію фронту. За даними Генштабу, за минулу добу 133 бойових зіткнення по всій лінії фронту. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку. Там сили оборони спинили 26 атак, 11 штурмів на Лиманському напрямку. Важкі бої точаться і на Харківщині. 8 атак у районі Вовчанська, ще 2 в районі Куп'янська. Спільне виробництво зброї обговорили у Києві президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус. За словами глави держави, від початку повномасштабної агресії Німеччина надала Україні військової підтримки на понад 28,5 мільярдів євро. Нині йшлося про розробку та створення безпілотників дрон-діл та інші спільні ініціативи в оборонній сфері. Український президент наголосив, що Європа має бути самодостатньою в захисті від загроз, особливо балістичних. Тому треба збільшувати антибалістичні спроможності і розвивати відповідне виробництво. Тож під час зустрічі обговорювали, яким чином можна рухатися в цьому напрямку.
8: Ми говорили, зокрема, про можливості спільного виробництва зброї вже разом з Німеччиною. Ми робимо дрони, ми будемо збільшувати цей напрям. Я вдячний Німеччині за допомогу ППО. Справді допомога лідерська, ми це цінуємо. Важливо, що є і суттєва допомога в енергетичній сфері, дуже розраховуємо на додаткове постачання енергетичного обладнання від Німеччини. Ми готуємось до роботи на рівні Е3. Британія, Франція, Німеччина. Формат потрібен для нас, для України.
7: Податку на цифрові платформи все-таки бути? Ухвалити відповідний законопроєкт закликають у профільному комітеті парламенту. В новій редакції документу українців, які лише подеколи продають вживані речі, збором не обкладатимуть. Вимоги стосуватимуться підприємців. Зокрема, звільнять від податку, якщо ваш дохід від онлайн-платформ не перевищує 2000 євро на рік. На доходи фізичних осіб встановлюють пільгову ставку 10% без потреби платити військовий збір. Українці можуть втратити єдине житло через борги. Верховна Рада ухвалила нові правила виконавчого провадження щодо стягнення заборгованості. Сума, через яку можуть забрати нерухомість, має перевищити 50 мінімальних зарплат, тобто 432 тисячі гривень. У Мін'юсті пояснюють, вилучатимуть об'єкт лише в крайніх випадках. Спочатку виконавча служба стягує кошти з банківських рахунків, заробітної плати, автомобілів або іншого майна. Крім того, чиновники зазначають, навіть через значну суму боргу людина не може бути позбавлена речей першої потреби. Це, зокрема, одяг, взуття, ліки, харчі, пальне та мінімальний набір меблів. Детальніше про зміни щодо боржників та що їм загрожує, розпитаю Андрія Гайченка, заступника міністра юстиції. Вітаю вас, пане Андрію.
9: Доброго дня.
7: То поріг боргу для стягнення єдиного житла підвищили до 50 мінімальних зарплат, це приблизно 430 тисяч гривень. Чи відомо, скільки сімей мають настільки високі несплати і, відповідно, скільки квартир може піти з молотка з моменту набуття чинності нових правил виконавчого провадження?
9: Я почну з самого головного. Верховна Рада прийняла закон, це дійсно так, але не відтепер будуть вилучатися квартири, а відтепер ми лібералізуємо це законодавство і підвищуємо поріг. Умовно кажучи, місяць чи рік тому точно так же нерухомість, єдина нерухомість могла бути виставлена на торги і реалізована для погашення боргів. Просто питання в тому, що раніше треба було 200 тисяч, а тепер треба 450 тисяч. Таким чином Верховна Рада за нашою ініціативою навіть, так би мовити, покращила становище боржників. А те, що обертається зараз в інформаційному полі, це певним чином маніпулятивні меседжі, і я би просив громадян і журналістську спільноту об'єктивно передавати цю інформацію. Нічого не погіршилось. По-друге, щодо кількості виконавчих проваджень, я можу сказати, що на сьогодні у виконавчій службі України перебуває близько 3 мільйонів виконавчих проваджень. І з них десь відсотків, думаю, 95 не дотягують до цієї суми, коли можуть позбавити нерухомого майна. І лише відсотків 5 до цієї суми дотягують. Питання в тому, що на сьогодні наслідком ухвалення закону і лібералізації, і збільшення цієї суми є навпаки те, що багато об'єктів нерухомості знімаються на сьогодні з торгів, оскільки раніше там було 200, 250, 300 тисяч боргу, уже можна було продавати нерухомість, і так було завжди, а тепер цього робити не можна через підвищення порогу. Таким чином, у воєнні часи держава йде на зустріч нашим громадянам, які опинилися в скрипкій ситуації. І це є важливо, і це є основний меседж.
7: Власне, пане Андрію, тому і вмикаємо вас в наш ефір для того, щоб ви розвінчали міфи, спростували чутки. Хочу також спитати про те, що окремі народні депутати розганяють паніку, стверджуючи, що через новий закон про цифровізацію реєстрів українців залишать без копійки, автоматично блокуючи всі рахунки. Розкажіть детальніше, як це працюватиме, кому і в яких випадках можуть заблокувати рахунки і як швидко їх можна буде розблокувати?
9: Знову ж таки, я вдячний вам, що ви намагаєтесь розібратися і даєте можливість донести до людей позицію, оскільки деякі народні обранці так само в своїх популістичних чи політичних цілях трохи маніпулюють цим всім. І на сьогоднішній день, так же як і рік тому, так же як і 5 років тому, виконавча служба завжди арештовує всі рахунки. І на сьогоднішній день десь близько 90% банківського ринку, а це топ-10 банків, в тому числі і всі державні банки, уже підключені до системи виконавчого провадження і вже в автоматичному режимі арештовують кошти. Таким чином ми просто зробимо так, що дрібні банки, які послугами яких користувалися професійні боржники з мільйонними, там багатомільйонними боргами, так само будуть зобов'язані підключитися до системи і буде чесно. Тепер все буде для всіх однаково. Я можу сказати, що найбільші банки працюють за такими правилами, повторюсь, вже досить довго. І саме головне, чи можемо ми арештувати все до копійки? Так, виконавча служба може це зробити, але за заяву до кінця воєнного часу, за заявою будь-якої особи, можна розблокувати рахунок для того, щоб коштами можна було користуватися в межах близько 15 тисяч гривень на місяць. Таким чином, поки у нас війна, мова не йде про те, щоб людей залишити без засобів для існування. І це так само те, що я хотів би, щоб почули наші громадяни.
7: Закон захищає речі першої потреби, зокрема побутову техніку, але як на практиці виконавець у квартирі визначає, що є мінімально необхідним, чи заберуть у людини другий телевізор або мікрохвильовку, якщо є плита?
9: На сьогоднішній день вкрай рідко виконавці звертаються до такої практики, до опису меблів, побутової техніки, тому що тяжко продати. Ну от дуже складно провести аукціон з продажу пральної машинки. Пральну машинку хтось купує чи на OLX, чи в магазині побутової техніки. Дуже багато нервів, емоцій і часу. На сьогодні виконавці це більше такі айтішники, які працюють з електронними базами. І у 99, мабуть, відсотках випадків державним виконавцям вистачає роботи з електронними базами. Так, є там один, може трошки більше, там 2-3% випадків, коли дійсно у боржника немає нічого, тоді державний виконавець звертається у відсотках випадків. Державним виконавцям вистачає роботи з електронними базами. Так, є там один, може трошки більше, там 2-3% випадків, коли дійсно у боржника немає нічого, тоді державний виконавець звертається до суду, отримає згоду на проникнення в житло, адже в житло не можна проникнути без рішення суду. І так описує майно, але це більше такий стимулюючий захід, тому що коли виконавча служба забрала побутову техніку, в принципі, боржник часто сам приходить і розраховується.
7: Пане Андрію, а як саме посилено захист військовослужбовців? Чи має право виконавець стягувати борги з бойових виплат або арештовувати рахунки захисників, які зараз перебувають на фронті?
9: Перш за все, ми виконуємо рішення суду. І це ті речі, які повинен враховувати суддя, коли виносить рішення іменем України. А виконавець, отримавши виконавчий лист з однієї сторінки, навіть не знає, де працює обручник. Ми не знаємо, він ухилянт або герой. І так само під час виконання є певні законодавчі послаблення для тих, хто воює, але завжди є інша сторона. Якщо людина навіть героїчно воює, і це чоловік, але у нього в тилу є троє дітей з колишньою дружиною, яким він не платить і накопичив боргів там 500, 600 тисяч, а іноді і понад мільйон, то, мабуть, є інша сторона – це стягувач і його троє дітей, при яких він все одно повинен дбати. І тут ми маємо шукати баланс, тобто відповідаючи на питання, дійсно є певні послаблення для військових, але виконавець не знає зі старту, це військовий чи ні, і ми маємо так само забезпечувати інтереси стягувачів. Я вам скажу так, що по військовим це найчастіше аліментні стягнення, а тут ми маємо враховувати інтереси дитини.
7: Якщо сума боргу становить 300 тисяч гривень, тобто менше порогу для квартири, але в людини немає ні машини, ні офіційної зарплати, як держава буде стягувати цей борг?
9: Арештовуються всі рахунки, арештовується все майно. Особа попадає, потрапляє до реєстру боржників, не може проводити ніякі угоди, не може купити машину, якщо у неї її немає. Так само має певні обмеження на нотаріальні дії. Після цього ми можемо, так, дійсно, у таких випадках описати майно, яке наявне, меблі, побутова техніка, мобільні телефони, комп'ютери. І після вже цього виконавче провадження може бути закрито на підставі того, що відсутнє майно, але арешти при цьому не знімаються і будуть діяти до того моменту, як людина розрахується з цими боргами.
7: Пане Андрію, а чи існує алгоритм оскарження дій виконавця, якщо людина вважає, що вартість арештованого майна була свідомо занижена перед виставленням на електронні торги?
9: Цікаве питання. Тут є дві частини відповіді. Перше, так, механізми є, можна оскаржити до суду. Всі дії виконавця можуть бути оскаржені до суду. А друге, я взагалі виставляв би все майно по одній копійці, взагалі не оцінюючи його. Тому що, як тільки ти виставляєш на електронний аукціон, а у нас, на відміну від, скажімо, тої ж Франції, з представниками якої ми нещодавно спілкувалися, там аукціони проводяться в залі суду з молотками і зі свічками, які щось символізують. На відміну від благополучної Франції, у нас діє електронна система торгів, все там, і будь-яка особа може абсолютно чесно прийти і купити будь-який лот. Будь це правильна машина, або будинок в Козині, або завод. І чим дешевше ти оцінюєш лот на старті, тим більше бажаючих заявляється на цей аукціон, і тим більш азартно вони торгуються, і тим дорожче продається цей лот. Таким чином, абсолютно, на мій погляд, немає значення, як він оцінений. Ринок завжди робить ціну, і якщо цей лот такий дорогий, то питання, чому його не купили на аукціоні?
7: Пане Андрію, дуже дякую вам за цю інформацію, що розклали всі крапки над «і». Це був Андрій Гайченко, заступник міністра юстиції. Дякую.
9: Дякую вам.
7: Екологічне лихо в Енгельсі Російської Федерації, у місті, звідки Росія бомбить Україну, каналізаційний апокаліпсис. Майже 200 тисяч людей залишилося без питної води, вулицями течуть нечистоти, а влада не може назвати навіть дату ремонту каналізації. Тож, як росіяни до такого дожилися і як це щодня обстрілювати Україну і водночас тонути у фекаліях? Сюжет Даниїла Дякова.

0: Тьомина.
1: Історія з душком у російському Енгельсі триває ще з 30 квітня. У місті, де дислокуються стратегічні бомбардувальники РФ, вийшов із ладу головний каналізаційний колектор на вулиці Менделєєва. Ремонтували традиційно, по-російськи, тож роботи затягнулися. Ситуацію погіршили аномальні зливи. Вони перетворили комунальну аварію на справжнісіньку катастрофу. Двори, дитсадки та підвали затопило смердючими нечистотами. З 4 травня в місті діє режим надзвичайної ситуації. Папір в унітаз не кидати, а краще взагалі туалетом не користуватися. Такі поради дають місцеві комунальники, бо служби просто не встигають відкачувати фекалії. Людям обіцяли підвозити питну воду двічі на день, проте надії марні. Містяни стоять у чергах по півтори години, а спецмашини так і не з'являються. Ситуація з водопостачанням в Енгельсі оповита загадками, тож місто живе чутками.
2: Подейкують, що воду можуть відключити вже сьогодні ввечері і аж до 15 травня. Нагадаємо про сухі крани. 9 травня жителів попередили лише за годину.
1: Через бездіяльність влади містяни змушені набирати життєдайну просто з Волги.
3: Волга, матушка. Града горять. 21 вік.
1: Розпожив нагляд уже попередив про загрозу кишкових та ентеровірусних інфекцій, а також гепатиту А. Щоб не заразити воду, вміст хлору підвищили на 72 години. Тепер вона має різкий хімічний запах і присмак. У крамницях панує ажіотаж. Продавці в чатах заздалегідь повідомляють своїх про завезення бутильованої води. Коли ж саме вимкнуть централізоване водопостачання, влада не каже. Лише лаконічно підтверджує, відключення справді буде.
2: За приписом Розпоживнагляду, задля безпеки вміст хлору у водопроводній мережі підвищили на 72 години. Вода може мати хімічний запах і присмак. У нинішній ситуації це нормально.
1: Важливий контекст цього колапсу. Енгельс – це не просто райцентр у Саратовській області. Неподалік розташована авіабаза «Енгельс-2» – один із основних об'єктів стратегічної авіації РФ. Саме звідти регулярно злітають Ту-95 МС, щоб атакувати українські міста та енергосистему ракетами Х-101. Примітно, що з 24-го року ця авіабаза та сусідня нафтобаза дедалі частіше стають цілями для українських дронів. Даніїл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Отже, російська провінція, яка вона? І чи можна, наприклад, вважати провінцією місто, де обслуговують стратегічну авіацію військово-космічних військ РФ? Тоді чому ж тоді там такі проблеми? Розпитаю Олександра Шульгу, доктора соціологічних наук, керівника Інституту конфліктології та аналізу Росії. Вітаю вас, пане Олександре.
4: Вітаю.
0: Енгельс – місто стратегічного значення, звідки регулярно злітають бомбардувальники вартістю в сотні мільйонів доларів. Як російське суспільство і, зокрема, мешканці таких мілітаризованих міст психологічно поєднують у своїй свідомості імперські амбіції держави та буквальне потопання у нечистотах у власному дворі?
4: Ну, насправді, це дійсно історія доволі показова. Вона показує, наскільки є великий дисонанс між витратами і реальними потребами. Навіть я не кажу про якісь комунальні сфери. Те ж саме відбувається з інфраструктурою, загалом інфраструктурні проекти згортаються, не вистачає грошей на підтримання навіть цього рівня. Але якщо ми говоримо про те, як населення це сприймає, мені здається, це просто ще одна з проблем. І набагато більше на населення впливає те, що вторгається в їхнє буденне життя, яке стосується саме їх. Ну, тобто, нечистоти на вулицях – це комунальна проблема. Це проблема регіональна, це проблема, яку мають вирішувати чиновники, і яку також там переживають інші люди. Але от коли вторгається в моє життя, наприклад, наприклад, блокують інтернет, не дають мені вести бізнес, підвищують мені податки, конкретно, коли це податкове фіскальне адміністрування стосується моєї кишені, оце є найбільшою, ну, власне, негативною тенденцією, яка є для влади. Тобто це викликає у росіян найбільшу фрустрацію, а не там черговий колапс. Цих фіскальних...
0: Пане Олександре, чи ви з нами на зв'язку? Так.
4: Колапсів було і буде. Але ніколи ще російська влада...
0: Пане Олександре, чи чуєте нас? На жаль, знову псується на зв'язок.
4: Вас.
0: Так, так, продовжуйте, будь ласка. Чи здатні сьогодні пересічні росіяни, на вашу думку, провести причинно-наслідковий зв'язок між гігантськими витратами на ракетні удари по Україні та відсутністю коштів на базову інфраструктуру у їхньому рідному місті? Або ж пропаганда справді успішно ізолює ці два концепти?
4: Ну, пропаганда може намагатися це ізолювати, але у росіян є чітке розуміння, і це показує наше дослідження, ну, десь з 24-го року, що без завершення війни, покращення їхнього життя, матеріального статку, економічної ситуації в Росії неможливо. Тому найголовнішою проблемою, яку зараз треба вирішити, це завершення СВО, так? Завершення війни. І тільки після цього, це розуміють респонденти, більшість росіян, можна буде повернутися до буде можливим покращення їхнього життя. Інша справа, як вони це розуміють? Завершення СВО – це розгром України, створення тут ГУЛАГ, або просто завершення на лінії розмежування. Але те, що треба завершувати, абсолютно більшість вважає як за поруку до покращення, до можливості покращення їхнього життя.
0: Пане Олександре, негласний договір путінського режиму з населенням полягав у формулі «лояльність в обмін на стабільність». Чи є такі масштабні комунальні колапси, 200 тисяч без води на свята, свідченням того, що режим більше не здатний забезпечувати свою частину угоди навіть на базовому побутовому рівні?
4: Ну, з точки зору комунальних послуг, комунальних благ, я думаю, що це не так критично. Це лише один з фактів. Дороги, дорогами проблема може бути, з водою, насправді в різних регіонах. Насправді ж стабільність, от ми з вами навіть, знаєте, в такому трошки полоні російської пропаганди, стабільність – це не означає процвітання. Стабільність в путінському вигляді – це не означає розвиток інфраструктури для всієї Росії. Стабільність – це лише означає незмінність влади і утримання базових зарплат, для отримання базових там послуг, комунальних і так далі. Це не процвітання. І, власне, те, що насправді порушили більш глибинний консенсус, ви не лізете в політику, ви росіяни, а ми не ліземо в ваше приватне життя. От хочете там собі щось там майструйте, мудруйте, спілкуйтесь між собою, але не лізьте в політику, не виходьте назовні, не маніфестуйте свою навіть громадянську позицію. І отут дійсно стався дуже серйозний перелам. Саме через блокування інтернету і через все більше, глибше руку в кишені росіян. От я б сказав, це найбільше. Стабільність – це, ну, вона була порушена вже в 22-му році, восени, коли була проведена масова мобілізація.
0: Пане Олександр.
4: І саме тому з того часу її не проводять. Але найперше, що не життя росіян.
0: Пане Олександре, я дуже дякую вам за цю розмову, за те, що доєдналася до нашого ефіру. Це був Олександр Шульган, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. Скандали у Венеції. Там від 9 травня триває 61-ша Венеційська бієнала сучасного мистецтва. І туди повернувся російський павільйон. Через це спалахнули протести, а за кілька днів до офіційного відкриття міжнародне журі конкурсу офіційно подало у відставку. Заявили, що не готові оцінювати павільйони держав, чиї лідери перебувають під слідством Міжнародного кримінального суду за воєнні злочини. Рішення допустити Росію до бієнала розкритикували і в Євросоюзі. Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури надіслало організаторам Венеційської бієнали листа з проханням надати додаткову інформацію щодо участі Росії. Організатори виставки підозрюють у ймовірному порушенні санкцій ЄС проти Росії. У Брюсселі заявили, що бієнали могла надавати країні-агресору послуги для роботи павільйону, зокрема юридичні консультації, а також рекламні, управлінські та піар-послуги. Як наголосили в Єврокомісії, культурні заходи, що фінансуються коштом європейських платників податків, мають захищати демократичні цінності, які сучасна Росія відверто ігнорує. Пані не брала участі у перемовинах і давно не при собі. В офісі президента відреагували на скандальне інтерв'ю колишньої прес-секретарки Володимира Зеленського Юлії Мендель американському пропагандисту Такеру Карлсону. У розмові вона звернулась до Путіна, заявила, що не є його політичним опонентом і не становить для нього загрози. А також додала, Україна нібито перебуває на межі зникнення. Ще один меседж інтерв'ю – мирні перемовини між Україною та Росією. За словами Мендель, у 2022-му офіційний Київ нібито був готовий віддати окупантам Донбас. Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що Мендель не брала участі ні у перемовинах, ні в ухваленні рішень. А ще, цитата, давно не при собі. І коментувати такі заяви несерйозно. Майже мільярд і 850 мільйонів доларів. Саме стільки Росія заклала в бюджет на 26-й рік на інформаційну війну за кордоном. Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України. На просування російської пропаганди виділили на понад 50% більше коштів, ніж торік. Гроші спрямовують на роботу мережі російських домів, фінансування лояльних організацій та створення нових медіаплатформ у країнах Європи. Після запровадження нових санкцій ЄС російські структури почали запускати сайти-дублі без відкрито проросійської риторики. Через них просувають меседжі про нібито втому Європи від війни та необхідність миру з Росією. У Службі зовнішньої розвідки України вважають, таким чином Кремль намагається створити образ Росії як жертви, а також враження, що ніби саме Україна не хоче припинення війни. Отже, як розцінювати всі ці маневри російської культури попри дію санкцій? Розпитаю Ілону Демченко. Це членкиня правління коаліції дієвців культури, культурна менеджерка, програмна директорка Jam Factory Art Center. 2025 року продюсувала український національний павільйон на Венеційській бієнале архітектури. Мої вітання.
5: Доброго дня.
0: ЄС офіційно попередив про можливе порушення санкцій через участь Росії у Венеційській бієнале. Наскільки це реальна загроза обходу санкцій? І чому культурна сфера досі залишається сірою зоною для Москви?
5: Це достатньо реальна загроза з того, що ми бачимо. Росія зараз намагається в публічній сфері, знаєте, як в касті, пройти між крапельками. Вони заявляють про те, що офіційно російський павільйон не є відкритим, тому що його двері були відкриті лише під час прев'ю. Це такі 3 дні для професійної спільноти, але зараз, коли павільйон має бути відкритий для широкої публіки, він для широкої публіки не відкрився. Відповідно, вони таким чином кажуть, що санкції не були порушені, оскільки офіційно павільйон свою роботу не почав. Але, звичайно, це така, знаєте, спроба знайти дірку в правилах і спроба не позбавитися підтримки тих європейських партнерів, які допомагали їм знайти цю дірку. Тому в цьому сенсі вони достатньо розумно використовують неясність правил і намагаються зіграти на ній для того, щоб лишатися видимими на такій публічній площадці великій, як Венеційська бієнале. В цьому плані протидіяти таким інформаційним атакам доволі складно. Всі зараз намагаються знайти якесь рішення для цього, але Росія, звичайно, достатньо вправно проводить свою інформаційну атаку.
0: Пані Ілоно, цього року Росія заклала рекордний бюджет на пропаганду за кордоном. Куди саме підуть ці гроші? Які основні напрямки витрат?
5: Ну, з того, що ми побачили поки, якраз це культурне протистояння є одним з таких джерел, точніше цілей, куди ці кошти будуть витрачені. Тобто вони планують профінансувати різноманітні проекти взаємодії та співпраці з партнерами, в першу чергу в Європі, також в країнах глобального півдня. Тут потрібно розуміти, що це по факту є продовження війни іншими засобами. Росія не виграє на полі бою, принаймні не виграє, і вони намагаються посилити зусилля, які вони направляють на інформаційну пропаганду. Тобто вони будуть ще більше грошей наливати в міжнародні події, зокрема Венеційська бієнале та саме є теж прикладом, оскільки керівництво Бієналі ризикує втратити підтримку Євросоюзу. Відповідно, для того, щоб функціонувати далі, їм потрібно буде звідкись замістити ці кошти. В цій ситуації цілком природньо виникає підозра, що на це теж будуть витрачатися російські бюджетні кошти. Не напряму, тому що напряму це заборонено, але вони будуть шукати спосіб купити увагу у аудиторії на великих майданчиках.
0: Пані Ілоно, поясніть, будь ласка, який вигляд має структура російської культурної пропаганди за кордоном? Чи це завжди відкриті майданчики, чи все ж Росія використовує і приховану пропаганду? І, власне, на кого вона спрямована?
5: Російська пропаганда використовує всі можливі інструменти. Я би сказала, що ми можемо говорити про те, що їх пропагандистський механізм складається, ну так дуже спрощено, з трьох великих частин. Є офіційні представництва Росії в країнах світу. Це, зокрема, ці так звані російські доми, це Россотрудничество, яке управляється людьми, які безпосередньо голосували за військову агресію проти України. Ці структури мають дипломатичний статус зазвичай, працюють у багатьох країнах, незважаючи на санкції, незважаючи на бойкоти, досі їх, здається, більше 80 в усьому світі, вони продовжують працювати. Далі є таке напівофіційне коло партнерів, це різноманітні громадські організації, які по всьому світу також Росія фінансово підтримує. Вони можуть бути засновані жителями цієї країни. От, наприклад, в Італії є декілька таких дуже помітних саме в сфері російської пропаганди організацій, які формально засновані італійцями, але тим не менше повністю впроваджують саме російську культурну політику, інформаційну політику. Ну і є таке третє сіре коло, яке ми не знаємо, а лише можемо підозрювати. Це різноманітні окремі експерти, люди, які пишуть в соцмережах, люди, які просувають російські наративи неофіційно, а, скажімо так, по поклику душі. Я думаю, що більшість з них, тим не менше, також фінансово якось підтримується. Але загалом це доволі розгалужена система з декількох шарів, яка формувалась протягом дуже багатьох років. Противитися цьому достатньо складно.
0: Яку роль у ворожій пропаганді відіграють так звані російські доми? Наскільки масштабною є цих, мережа цих російських домів у Європі?
5: Ну, загалом у світі ця мережа є достатньо масштабною, як я вже сказала. В Європі теж вона є достатньо масштабною. В першу чергу, це, звичайно, Німеччина, Франція, та ж Італія, тобто всі великі країни. Скандинавські країни трохи підчистили у них свою діяльність. Зараз, мені здається, лише в Фінляндії продовжує працювати російський дім. В інших країнах, ну там, скажімо, Угорщина, Словакія, я думаю, ті, хто слідкує за політичною ситуацією в цих країнах, не дуже здивовані тим, що в них є активна російська культурна присутність. Ці російські доми, вони з одного боку слугують такою вітриною, тому що Росія дуже любить говорити про те, що культура є поза політикою, відповідно, офіційна роль таких організацій – це там промотування російської мови, виставки, промотування там, не знаю, літератури, балету, театру, всього чого завгодно, що там Росія готова дати на культурний і експорт, але паралельно до цього, звичайно, вони запрошують різних говорящих голів з Москви, які просувають московські наративи. Вони використовують всю цю аудиторію для того, щоб ці наративи далі насаджувати. Ну, найпростіший приклад, більшість цих російських домів має безкоштовні програми для дітей. Відповідно, ходять діти, з ними ходять їх батьки, і там їм потрошку капають і розказують про те, що не все так однозначно. І Росія напала на Україну, тому що була змушена захищатися. От така приблизно логіка цієї діяльності. Проти деяких з цих російських домів, наприклад, зокрема в Берліні, є прямі розслідування стосовно їх діяльності, але, на жаль, поки це не призводить до заборони їхньої діяльності суцільної.
0: А чи є підтверджена інформація, що через ці культурні центри може працювати російська розвідка?
5: Є достатня кількість підтвердженої інформації. Неодноразово співробітники різних культурних центрів російських в світі висилалися з країн через те, що були підтверджені дані, що вони підтримують, ну там не просто підтримують, а активно працюють на російську розвідку. Достатньо сказати, що, наприклад, російські доми, які працюють в Африці, вони в основному працювали там раніше за підтримки Вагнера прямої, тому тут цей зв'язок знайти абсолютно нескладно. Це достатньо очевидні речі. І, на жаль, часто співробітники таких будинків також мають дипломатичні паспорти або дипломатичні статуси, що теж ніби робить і розслідування, і висилку їх більш складною. Але деякі європейські країни, як я вже сказала, в першу чергу Скандинавія, активно намагаються це робити і іноді навіть вдало.
0: Дякую за ваш час і за цю розмову. Це була Ілона Демченко, членкиня правління коаліції дієвців культури, програмна директорка GM Factory Art Center. 2025 року продюсувала український національний павільйон на Венеційській бієнале архітектури.
5: Дякую вам.
0: У Львові ветеран відкрив свій клуб стрільби з лука. Власник Іван Роман ще рік тому лише починав стріляти з лука майже наосліп, адже суттєво втратив зір після поранення і з відчутними обмеженнями через ампутації. Тепер своя справа. Як йому вдалося покращити навички та як він веде бізнес? Дивіться в нашому сюжеті.
6: Зубами відтягує стрілу і точно влучає в мішень. Ще рік тому на ветеранських змаганнях подробиці познайомилися з лучником Іваном Романом. Він пережив вибух на міні, втратив руку, ногу і ледве не осліп повністю. Тоді захисник лише починав і не кинув справи. Відкриває власний тир.
7: Це моя пов'язка, з якою працюю на всіх змаганнях, яких я брав участь.
6: Через поранення був ризик повної втрати зору, але медики частково зберегли Івану можливість бачити. Нині це приблизно 10-20%, тож при прицілюванні доводиться докладати зусиль.
7: Нижче.
6: Це був перший постріл в Івановому ветеранському клубі стрільби з лука. Він каже, простір відкритий для всіх, без огляду на вік чи фізичний стан. Однак насамперед прагне допомогти саме незрячим.
7: Поранення, коли я отримав, очі теж були уражені. І перший час повна втрата зору була. Поки мені там зробили перші операції, відновили зір, якби темрява була. І я розумію цю категорію людей, і наскільки це складно. І вони хочуть бути не дуже відрізнятися від інших людей і показати, що вони теж можуть, вони спроможні і хочуть досягати якихось вершин.
6: На відкритті тренерка Івана – Моніка Сімонс. Вона працює з паралімпійцями вже майже 15 років, але такий, як Іван, у неї вперше.
8: Я не мала такого досвіду. І називається дотиком тику. Десь щось побачила, відео розглядала, як сісти йому, як направити ту руку. Навіть перший раз, коли він стріляв, він тут закусував. Тут. А потім я подивилась, а не попадав, то відіта. А потім думаю, ні, треба тут закусувати.
6: Іван та його дружина Лариса пройшли бізнес-курси Центру Незламні, а потім подалися на грант. І виграли 400 тисяч гривень та супровід експертів.
9: Ми думали спочатку відкрити равликову ферму, ще якусь. Але так подумавши, що нам знайомий лук, нам подобається час, як ми разом проводимо. І ми подумали, а давайте напишемо на відкриття тиру. Ну, буде своє власне місце, будемо кликати друзів.
6: Дружина Лариса, хоч і не має амбіцій чоловіка, вважає лук і своїм захопленням. Пошук постачальників, домовленості з тренерами – це спільна праця. Тож на питання, чи зміг би відкрити власну справу без підтримки коханої, Іван має однозначну відповідь.
7: Ні. Я твердо, впевнено кажу, що ні. Не було б, якщо б не було підтримки саме дружини. Тому що більшості, навіть я скажу, це все завдяки її праці. Я кажу, на чемпіонському кріслі сидиш.
6: Андрій товаришує з Іваном відтоді, як обидва зазнали поранення. Відновити зір після прильоту міни поки не вдалося, але ймовірність врятувати очі досі є. Та замість очікування він потроху вчиться жити в темряві. І прийшов підтримати Івана.
10: Якщо не будуть відкривали, якщо не будуть чимось займатися, то частіше будуть ходили вони до психолога.
7: Поїхали.
8: Так? Нижче. Нижче. Трохи нижче. Трохи вище. Добре.
7: Вау! Куди? Куди?
8: 10.
7: 10.
8: Супер.
7: Молодець.
6: Бізнес заручився підтримкою міської ради Львова, яка надасть кошти на оренду приміщення. Для бійців на реабілітації всі заняття будуть безоплатні, а для ветеранів уже передбачили знижки. Роман Гаврилів, Юрій Глобінка, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Далі поговоримо про тих, хто завжди поруч з пораненими – медсестри. Сьогодні в них професійне свято, і раніше ми намагалися зв'язатися, але не вийшло, тож спроба номер два – Про щоденні виклики роботи медсестер в Україні розпитаю Наталію Баличеву, старшу медичну сестру відділення лікарняного банку крові військово-медичного клінічного центру Північного регіону. Пані Наталія, я знову вітаю вас в ефірі.
11: Да, доброго дня.
0: На телеекранах знову з'явився QR-код та номер картки для донатів. Нагадайте нашим глядачам, на що відкритий збір? Він для Харківського військового шпиталю?
11: Так, це величезний збір. Ми просимо допомоги, збираємо на дуже коштовні витратні матеріали на апарати, які потрібні для рятування наших військових. На жаль, ми не спроможні повністю саме це придбати, але ж дуже сподіваємося, що ви нам допоможете.
0: Тож, шановні телеглядачі, сьогодні в Міжнародний день медсестри. Давайте задонатимо на здоров'я. Медсестри – це ті люди, які вдень і вночі чергують біля поранених бійців, біля травмованих внаслідок російських обстрілів цивільних українців. Для наших лікарів QR-код та номер картки для донатів на ваших екранах, хто скільки може, 100-250 гривень. Кожен донат – це посильна підтримка для тих, хто рятує життя українських людей. Харків живе під постійними обстрілами, пані Наталія, але навіть після найважчих атак саме медики першими приходять на допомогу. Що сьогодні дає вам сили виходити на кожну нову зміну?
11: Мабуть, те, що ми знаємо, що ми робимо все правильно. Ми рятуємо життя, медичні сестри, лікарі. Те, що кожного ранку ми просинаємося завдяки тим, хто, на жаль, знаходиться у нас у шпиталі. І ми готові боротися за їх життя і за їх здоров'я.
0: Величезна вдячність всім нашим медикам і медсестрам, які підтримують здоров'я бійців, дбають про їхнє життя, виборюють його. Зараз ми можемо зробити добру справу, задонатити на збір для Харківського військового шпиталю. Я нагадаю, медики збирають на надзвичайно важливі апарати для операцій на серці, для підтримки легень, а також на діаліз. QR-код та номер картки на ваших екранах. Доєднуйтесь, будь ласка, до збору. Пані Наталія, військовий шпиталь – це місце великого болю, але водночас і великої надії. Яка історія у вашому відділенні останнім часом подарувала вам найбільше світла та віри?
11: Ну, так як я є старша медична сестра відділення лікарняного банку крові, то ми ще організовуємо кожні 2 місяці дні донора. Це, мабуть, і є основне, те, що надає, надихає. Ця одна велика історія всього шпиталю, коли всі, майже весь колектив шпиталю приходить і здає свою кров для порятунку. Немає різниці для нас, коли це визначений час. Це і після чергування, і після добового чергування, навіть воно може бути більше, ніж добу. Між операціями прибігають наші співробітники, між перев'язками, підстраховують один одного. І це одна така єдина історія, вона дуже велика. І це виявляється кожного дня.
0: Пані Наталія, я дуже дякую вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Я ще раз вітаю вас з професійним святом. Нагадаю про збір. Так, на наших екранах ще залишається QR-код та номер картки для донатів. Шановні телеглядачі, доєднуйтесь. Я нагадаю, Харківський військовий шпиталь відкрив збір на діаліз, на надзвичайно важливі апарати для операції на серці та підтримки легень. Доєднуйтесь, будь ласка, кілька секунд, ще висить QR-код на екранах. Я вам ще раз, пані Наталія, дякую. Це була Наталія Баличева, старша медична сестра відділення лікарняного банку крові військово-медичного клінічного центру Північного регіону. Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. На цьому Варта Інтер в ефірі телемарафону на сьогодні завершена. Передаємо слово колегам. Тихого і спокійного нам всім дня.
12: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Раніше я жив кіберспортом. Тепер увікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
13: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
14: Все життя я захоплювався походами. Увікну моє хобі виходить на новий рівень.
13: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
14: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисципліну.
15: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
16: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
17: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
18: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
19: Предлагаю сложить оружие и сдаться.

0: наша зброя. Це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
1: 1539-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Підозра в корупції колишньому голові Офісу президента Єрмаку та скандальне інтерв'ю екс-речниці президента Мендель. Про це та не лише розкажу далі у випуску. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Завершилося триденне перемир'я між Україною та РФ, хоча фактично на фронті впродовж оголошених днів затища так і не було. Росіяни щодня штурмували та обстрілювали позиції ЗСУ. І також від атак дронів потерпали і прифронтові області та громади. Є загиблі серед цивільного населення. Що Росія не зацікавлена у припиненні бойових дій і готується до нових атак, про це заявив президент Володимир Зеленський і пообіцяв дзеркальну відповідь агресорові. За даними аналітиків Deep State, нині ворог наступає на Донеччині і уже просунувся поблизу населених пунктів Пазино, Каленики та у Різниківці. А в районі Покровська бійці 7-го корпусу ДШФ зафіксували, як окупанти цинічно використовують гуманітарну символіку Червоного Хреста, щоб замаскуватися під час переміщень і підготовки до нових атак. Загалом понад 30 штурмів відбили українські захисники на Покровському відтинку. І так само активно ворог штурмує і Гуляйпільський напрямок. Там армія РФ суне у бік населених пунктів Добропілля, Староукраїнка, Залізничне, Нове Запоріжжя, Воздвижівка, Чарівне, Гірке та в районі Гуляйполя. Всього за добу по всій лінії фронту відбулося 174 бойових зіткнення, такі зведення Генштабу. Понад 200 ударних безпілотників окупанти запустили по Україні цієї ночі. 192 із них повітряні сили ліквідували. БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дрони-імітатори «Пародія» летіли з Брянська, Шаталова, Курська, Міллерова, Орла, Приморсько-Ахтарська та території тимчасово окупованої Донеччини і Криму. Ворожі цілі відбивали, зокрема, і в столиці. Відомо, що уламки БПЛА впали на дах 16-поверхового житлового будинку в Оболонському районі. Там пошкодило технічний поверх і виникла пожежа. Вогонь оперативно загасили. Також від нічної атаки постраждала і Київщина, повідомив голова ОВА Микола Калашник. Ворожі дрони пошкодили дитячий садок та два приватні будинки у Фастівському районі. У закладі освіти загорілася покрівля, а від ударної хвилі повибивало вікна у будинку поруч. На щастя, на всіх локаціях минулося без потерпілих. Трьох людей убили та шістьох поранили росіяни на Донеччині. По Миколаївці вдарили з реактивних систем залпового вогню по технічних приміщеннях. Загинули двоє людей. Добропілля атакували впівдронами. Там є жертва і четверо поранених. Ще двоє потерпілих у Дружківці. У Павлограді на Дніпропетровщині безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку. Постраждали двоє чоловіків. На Синельниківський район окупанти скидали каби. Загинув чоловік, поранена жінка, а у Дніпрі вдарили по залізниці. Уламками травмовано машиніста, що біг до укриття. Побиті локомотив та вагони. Ну, а в Самарівському районі масштабна пожежа на об'єкті інфраструктури. Її гасять досі. У Харкові безпілотник «Молнія» цієї ночі влучив у 12-поверхівку. У жінки гостра реакція на стрес. У будинку вибито 30 вікон. Пожежі після ударів дронів гасили у Барвінковому, Великому Бурлуці та Безруках. Всього на область летіло 40 БПЛА. Через нічний артобстріл Херсона вибухової травми зазнала жінка і також кількома дронами росіяни атакували блокпост. Двох правоохоронців контужено, били по магазину і парку. Там серед поранених 14-річний підліток. На Запоріжжя ворог запустив 500 дронів, один уразив двох поліцейських у Малокатеринівці. У них уламкові травми та контузії. У лікарнях досі залишається 55 поранених під час попередніх обстрілів. Серед них двоє дітей. Стан 9 пацієнтів тяжкий. Безпілотниками загарбники атакували і Чернігівщину. У двох громадах горіли хати, пошкоджені адмінспоруда та заклад освіти. Вона стала важливим символом війни та міцною фортецею на Запоріжжі. Попри закиди окупантів про взяття, мала токмачка під контролем Збройних сил України. На підступах до села воїни 118-ї механізованої бригади нищать ворога та техніку. Соцмережі щодня поповнюються десятками нових мемів, в яких маленьке село стало великою проблемою росіян. Яка ситуація там, розкаже кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Ну а ви можете підтримати захисників збором на дрони. QR-код буде в сюжеті.
3: У цьому маленькому селі на Запоріжжі лише за останній рік, за офіційними даними, загинули більше 2000 окупантів.
4: Хлопці, наші кіборги 118-ї, кіборги малої токмачки, як я їх називаю, гарно нищать ворога навколо цього села.
3: Саме колись квітуче село сьогодні виглядає так. До війни тут жили 3000 людей, але зараз ці вулиці перетворились на поле бою.
5: А якщо навіть вдається зайти десь на західні, на східні околиці Малої Токмачки, навіть у несприятливі погодні умови, буквально на наступний день, коли погодні умови сприятливі, все знищується безпілотниками і зачищають наші штурмові підрозділи.
3: Зайти в село росіяни намагаються вже 3 роки. Про його взяття ворожі воєнкори щотижня звітують у своїх пропагандистських каналах. Все тому, що на фронті Мала Токмачка має стратегічне значення для ворога.
5: Нікому не секрет, хто має висоту, і контролює обстановку. Тому вони так рвуться захопити наші висоти, але безрезультатно.
3: Нищить ворогів і артилерія, і дрони.
5: Ми не даємо навіть його цього зробити до самогубства. Самі все знищуємо. Я ж кажу, ніякі шансів.
6: Коли дивишся, як оце дрон, який ти зробив, він отак от залітає в той улан, це просто розрив мозку. Просто колись іще мене поранили FPV-дроном, а після цього, коли я дивлюся, як оце їх не стає після моїх дронів, я просто балдію від цього.
5: Ворожий піхотинець, якого затрьохсотили, як старався збити дрон бананом, але у нього нічого не вийшло, шкода тільки банан.
3: Коли є час, зізнаються бійці, слідкують за появою нових мемів.
7: Завжди в нас, в наших групах, вони з'являються, і ми з цього тянемо прикол. Тому що ворог навіть пояснює, що не може взяти Малу Токмачку через те, що там річка широка, як Дніпро, і їм важко переправитися.
3: Нещодавно воїни 118-ї вполювали рідкісний БМ-21 «Град». А ще виявили замаскований тюльпан – самохідний міномет особливої потужності.
8: Перший дрон я відкрив, ну так легенько, можна сказати. Другий дрон трохи сильніше ми відкрили, вже побачили пускову установку, ну, скажімо, арту. Третій дрон я її повністю відкрив і четвертим дроном знищив.
3: Аби надалі нищити ворогів, дронарі 118-ї збирають на FPV з оптоволокном. Цим безпілотникам не страшна ні відстань, ні ворожі реп.
7: Їх завжди бракує, тому що хороший дрон – це завжди на 100% уражена ціль. Чи то потужна техніка, чи особовий склад противника.
3: Попри щоденні штурми ворога, обстріли кабами, артилерію та дронами, Мала Токмачка тримається. Бо, певнять воїни, ця земля була і буде українською. Дар'я Назарова, Андрій.

0: Колишньої прес-секретарки Зеленського Юлії Мендель американському блогеру Такеру Карлсону. У ньому медійниця заявила, що Україна нібито перебуває на межі зникнення. Війну вона назвала не чорно-білою, майже прирівнюючи диктатора Путіна та президента України. Вона також заявила, що Володимир Зеленський начебто особисто погодився віддати Донбас на переговорах у Стамбулі у 2022 році. В офісі президента це спростовують. Як заявив радник із комунікації глави держави Дмитро Литвин, пані Мендель давно не при справах, а хто їй там щось розповідає та чи було це насправді, коментувати несерйозно, сказав він. Конспірологією назвав заяви Мендель керівник Центру протидії дезінформації. Натомість він нагадав усім факт, що Україна билася і б'ється за свою територію із 2014 року. Юлія Мендель була прес-секретаркою президента із червня 2019 до квітня 2021 року. Такер Карлсон відомий своїми інтерв'ю із диктатором Путіним та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, у яких транслювалася позиція Кремля щодо війни проти України. Колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку оголосили підозру в корупції. У понеділок ввечері йому офіційно вручили повідомлення про підозру за статтею «Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом». Йдеться про легалізацію майже півмільярда гривень на будівництві 4 елітних котеджів, де мали жити фігуранти корупційної справи «Мідас», яку ведуть НАБУ і САП. Одночасно із врученням підозри антикорупційне бюро оприлюднило чергову порцію записів розмов фігурантів цієї справи. Підозра безпідставна, так вважає адвокат Андрія Єрмака Ігор Фомін. За його словами, вся ситуація з її врученням спровокована публічним тиском. Фомін наголосив, голосу Єрмака на плівках ніде немає.
1: Справа, яка починалась із розслідування розкрадання грошей в Енергоатомі, нині перетворилась на розслідування корупції, в якій підозрюють кількох найвищих посадовців. Пізно ввечері у понеділок в урядовому кварталі перекрили вулицю. Там відбувались слідчі дії. За повідомленням кількох нардепів, це були обшуки в квартирі екс-очільника Офісу президента Андрія Єрмака на вулиці Шовковичній. Тим часом сам Андрій Єрмак перебував неподалік спорткомплексу «Олімпійський», де йому вручили підозру. Це зафіксували на відео видання «Українська правда», журналісти якого дуже часто опиняються там, де проводять свої слідчі дії НАБУ і САП. Журналіст Михайло Ткач запитує Єрмака, чи справді це його називають хірургом у своїх розмовах фігуранти справи, та чи дійсно йому належить один із котеджів «Династія» у Козині, на будівництво яких йшли гроші зі схем в енергетиці.
2: «Династія, там є ваш будинок, будинок президента Мідяча і Чернишова?
3: У мене немає жодного будинку. У мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви тут бачите.
2: Міндіч оплачував будівництво кооперативу «Династія» з грошей, які могли бути? Ні, я проводжу питання як журналіст.
4: Це правда, що ви хірург?
3: Ви ж вже багато чули різних людей.
2: Ми хочемо від вас почути вашу версію.
3: Мене моє ім'я Андрій Єрмак.
1: Цього ж вечора НАБУ оприлюднило чергове відео з розповіддю про деталі справи та записами розмов підозрюваних, так звані нові плівки Міндіча. За даними слідства, в елітному селищі Козин неподалік Києва фігуранти вирішили збудувати 4 розкішні маєтки плюс один спільний спа-центр – котеджне містечко «Династія». Один з них нібито належить Андрію Єрмаку, якого в розмовах зашифрували під псевдо «Р2». Площа кожної резиденції – близько 1000 квадратних метрів, а вартість – близько 2 мільйонів доларів кожен. Зводились вони на земельній ділянці вартістю близько 6 мільйонів доларів. Будівництво стартувало у 2020 році і продовжилось навіть після початку російського вторгнення у 2022. Єрмак, як випливає із записів, впродовж 2022 року відвідував будівництво та затверджував дизайн майбутнього маєтку. Очолював проєкт Че Гевара. Олексій Чернишов призначений міністром та віце-прем'єром в уряді. А фінансували це будівництво, за даними НАБУ, від діяльності злочинної організації, яку очолював Карлсон – Тимур Міндіч. Чернишову і Міндічу також належать будинки в династії.
5: В період 2021-2025 років було відмито грошових коштів в сумі майже 9 мільйонів доларів США, які були використані для будівництва резиденції «Династія» в Козині. Як встановлено слідством, ці грошові кошти отримані від діяльності злочинної організації, очолюваної Карлсоном, зокрема від роботи так званої пральні, у тому числі від корупційних схем в Енергоатомі. А всього учасниками династії під час

0: Будівництво резиденції було легалізовано, відмито грошових коштів в загальній сумі понад 460 мільйонів гривень.
1: Влітку 2025-го, коли Чернишов отримав підозру в отриманні хабара, Міндіч вирішив тимчасово зупинити роботи і законсервувати будівництво. Після публікацій в медіа щодо династії, власники резиденції намагались вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки і 5 недобудованих об'єктів династії. В офісі президента на підозру Андрію Єрмаку відреагували коротким коментарем про те, що поки відбуваються слідчі дії, зарано давати оцінки. Самому Єрмаку після вручення підозри мають обрати запобіжний захід. Однак поки що, за інформацією ТСН, клопотання щодо обрання запобіжного заходу Єрмаку до Вищого антикорупційного суду не надходило. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
2: Україна пропонує Росії аеропортоване перемир'я. Зокрема, йдеться про припинення ударів по аеропортах. Видання «Політико» пише, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликає європейських лідерів виступити посередниками у досягненні домовленостей з Росією про взаємне припинення атак на цивільні аеродроми. Мовляв, Москва може бути зацікавлена в такому форматі, бо ж під загрозою опиняються і великі російські аеропорти на кшталт Шереметьєво та Пулково. Ну а з планом «Кавьор» росіяни ночують на литовищах регулярно. Наприклад, минулого тижня в Росії тимчасово було призупинено роботу 13 аеропортів після влучання українських безпілотників по будівлі філії аеронавігації Півдня Росії. Ба більше, цей варіант перемир'я може забезпечити європейцям конкретну роль у дипломатії в той час, коли переговори між Москвою та Києвом під керівництвом США зайшли в глухий кут. Обговорити роль Європи в офіційних переговорах планують і самі європейці вже наприкінці травня. Утім, про заміну США у переговорному треку не йдеться, зазначив Сибіга. Це має бути додатковим напрямком дипломатії, ну а не заміною чи альтернативою. Торгівля на війні. У Білому домі анонсували б теми переговорів лідерів США та Китаю, і вже у середу Дональд Трамп прибуде до Пекіна вперше за 9 років. А от його переговори із Сі Цзіньпінем відбудуться лише наступного дня. Але спершу президент США відвідає храм неба, ну а ввечері візьме участь в офіційному прийманні. Через початок військової операції США проти Ірану цей саміт уже переносили. Тож для Трампа ця зустріч є дуже очікуваною. Як анонсували у Білому домі, у центрі обговорення буде питання торгівельних відносин. Разом із президентом до Китаю летить велика делегація. Крім посадовців, його супроводжують 16 керівників американських компаній, серед яких і Ілон Маск. Сторони також обговорять додаткові угоди щодо промисловості в аерокосмічній галузі, сільському господарстві та енергетиці. Президент США порушить питання ядерної програми, яку останніми роками нарощує Китай. Говоритимуть і про Тайвань, ну а саме продаж американської зброї острову. Його Китай вважає своєю територією, натомість США десятиліттями підтримують уряд Тайваню. Поза увагою лідери не залишать питання війни в Ірані та російську агресію проти України. В Іспанії евакуювали всіх пасажирів із круїзного лайнера, на якому спалахнув хантавірус. Одразу після висадки людей судно залишило іспанський острів Тенерифе та прямує до Нідерландів, в порт Нотр-Дама. Там моряків та пасажирів відправлять на карантин до лікарні. Серед них є 4 українців. Ознак хвороби у них не виявили, повідомили в МЗС. Водночас один із наших громадян зійшов із лайнера. Міністерка охорони здоров'я Іспанії заявила, що судно пришвартувалося приблизно на 1 годину, а вся операція з евакуації пройшла в абсолютно безпечних умовах. Тепер відповідні іспанські служби проведуть комплексну дезінфекцію місць, де перебували евакуйовані. Один французький та 2 американських туристів, у яких виявили симптоми захворювання, нині перебувають на карантині. Штам хантавірусу, яким вони заразилися під час круїзу, виявився незвичайним. Він передається від людини до людини. Тоді, як зазвичай, цей вірус люди можуть підхопити хіба що від гризунів. На лайнері від хвороб би померли 3 пасажирів. Заробили понад 200 мільйонів гривень на фіктивних інвалідностях. У Запоріжжі поліцейські викрили злочинну схему у лікарнях. До неї були причетні працівники медзакладів, колишня співробітниця Держпраці та посередники. Військовозобов'язаним чоловікам, які хотіли уникнути мобілізації, вони оформлювали історії хвороби із вигаданими результатами аналіз та досліджень. І навіть організовували фіктивне стаціонарне лікування у приватних та комунальних лікарнях. У такий спосіб лише торік оформили близько 500 підробників. різних інвалідностей. Правили за це по 400 тисяч гривень з клієнта. Схема діяла в різних областях країни. Оперативники провели 45 обшуків в лікарнях та оселях фігурантів на Запоріжжі, Львівщині та Дніпропетровщині. Вилучили готівку, медичні печатки та штампи, документацію і справи пацієнтів. Шістьом учасникам групи повідомили про підозру. Накладено арешт на 6 авто та 2 об'єкти нерухомості. Енеїду у виконанні ветеранів російсько-української війни показали на сцені столичного молодого театру. Показ відбувся на платформі міжнародного фестивалю «Кій-фест». Більша частина вистав в програмі – роботи режисерів жінок. Енеїда Ольги Семьошкіної – це суміш класики, тобто оригінальних текстів Котляревського, з нашою сучасністю. Для монологів про наше життя використали реальні історії хлопців та дівчат-акторів. Розчулювалася і захоплювалася грою тих, хто ще вчора нас всіх боронив, кореспондентка ТСН Нелі Ковальська.
3: Перед столичним молодим театром довжелезна черга з глядачів та чутно різні мови. Це один з майданчиків міжнародного театрального фестивалю. І сьогодні на цій сцені гратиме ветеранський театр. Кожен з його акторів дуже зблизька бачив війну, але сьогодні вони розповідатимуть про воїнів античних.
4: Еней був парубок моторний,
5: і хлопець хоч куди коза.
3: Вони гратимуть Енеїду. В цій виставі на півтора десятка акторів тільки два персонажа. Всі вони – Енеї та Дідони. В цій піксельній Енеїді багато від Котляревського, як от українська ліра. Але ще більше з сьогодення.
6: Блекаут, не було готівки. Три дні не їли.
7: Це був найтовший день у житті.
3: Прикордонник Єгор згадує про день, коли отримав своє поранення. Його шкіра повністю обгоріла. Роман, як втратив ногу в бою.
8: Удар справа з ногу. Так наче трохи збоку дивлюся на себе. Як тіло набере повні груди повітря. І на цю горлянку репетує.
3: А Іван, як вперше після того самого бою, зателефонував коханій.
9: Я живий. У мене немає ноги.
10: Коханий, я вже їду до тебе. У тебе буде найкраща в світі нога.
3: Останній монолог того ж таки Єгора.
11: Я вам розкажу щось страшенно смішне. Ви прийшли на Енеїду, так що вибачайте всі питання до Котляревського. Хоча якщо б він бачив, що ми робимо з його виставою, то він би міг забезпечити електроенергію всю Україну. Ви ж помітили, що перестало вимикати світло? Це ми вже просто четвертий раз виступаємо. Краще горіти роботою, ніж згорати на роботі.
3: Його гумор змушує забиту залу підвестися на ноги. Енеїду вітають овацією. Співзасновниця фестивалю після вистави не може стримати сліз.
12: Чути зі сцени, чути, як вони розкриваються перед людьми, бачити, як цей проєкт дає їм змогу бути почутими. Вибачте. Дає їм змогу бути почутими. І я бачу, як спільнота починає переосмислювати своє ставлення до ветеранів. Як вони починають розуміти жарти специфічні. На ціну золота нам, цивільному суспільству, адаптуватись під наше майбутнє суспільство.
13: Молодець, красунчик, красунчик, Радик, ти що?
3: Тим часом за кулісами акторів вітають побратими. Тайра прийшла подивитися на Наталю та Тараса, з якими пліч-о-пліч воювала.
14: Я їх сприймаю будь-яких, в будь-якому вигляді. Я їх бачила всяких. І розібраних,
15: може,
14: і цілих.
16: На липучку, це нашили липучку. На липучку папа-мама дерев'яшку теж. А на дерев'яшку із полікарбоната мені друзяки вифрезерували речах.
3: Пан Тарас у Енеїді лірник. Грав і до війни, аби він зміг грати тепер. Інструмент довелось переробити.
16: Слава Богу, роді, виходить. Без хліба вже не помру.
3: Худрук театру ветеранів Ахтем Сейтаблаєв каже, від початку це все задумувалося як спосіб реабілітації.
15: Ніхто із нас не очікував тої кількості питань, які виникнуть, тої кількості незнайомої території, на якому всі потрапили, починаючи з логістики, з організації, ну і закінчуючи творчим процесом.
3: Тепер, очевидно, ветеранський театр став мистецьким явищем та справжнім гімном незламності.

0: Неллі Ковальська, Олексій Осавчук, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Визволення з антидронової пастки на Харківщині під час виконання бойового завдання бійці підрозділу «Стрікс» 4-го прикордонного загону помітили в лісосмузі незвичну полонянку. У пастку потрапила косуля. Вона рогами заплуталася в антидроновій сітці та не змогла самостійно вибратися. Тварина була вкрай налякана. Військові обережно підійшли, розрізали маскувальне покриття та визволили тварину. І щойно почувши волю, косуля втекла до лісу. Такі сітки, що дня зберігають життя наших воїнів від ворожих дронів, проте іноді стають пасткою для домашніх і диких тварин. Та навіть у таких ситуаціях наші захисники доводять – ми б боремося за кожне життя. Жовтий – перший рівень небезпеки через грози та шквали оголосили синоптики Укргідрометцентру на сьогодні на всьому правобережжі України. Після аномальної спеки стовпчики термометрів у більшості областей опустилися до 15-19 градусів тепла в день та менше як плюс 10 уночі. За прогнозами синоптиків, екватор травня мине під владою дощів. Усе через знижений атмосферний тиск та активізацію циклонічної діяльності. І найбільш вологим буде саме тиждень нинішній. Від сьогодні значні дощі накриють більшу частину України. На правобережжі очікують шквали до 15-20 метрів за секунду. У Києві та в області прогнозують грози. Тож справді літнього тепла до кінця тижня очікувати не слід.
2: Вночі ми очікуємо в межах 5-13 градусів тепла, в день плюс 16, плюс 23. В середу у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях, а в четвер вже по всій території України, стовпчики термометрів коливатимуться від 12 до 19 градусів з позначкою «плюс».
1: Ну, а далі в студії мали би бути двоє ведучих, але поки що Руслана ще чекаємо. Ведучі 1+1 Ната Островська та Руслан Шаріпов підхоплюють марафон «Єдині новини». Тож віддувайся, розказуй, інтригуй, що далі.
3: Соломія, я пам'ятаю, 3 роки тому під час благодійного концерту у Чикаго наслухалась від української діаспори про те, хто такий Такер Карлсон. І тоді мені українці, які перебувають там в Америці, розповідали, що ця людина, вона з першого дня повномасштабного вторгнення казала про те, що Україні не треба допомагати, про те, як вони борються з тим, щоб звільнили його з відомого американського каналу Fox News. І це дійсно сталося. Такера Карлсона звільнили з американського телебачення. Але в Ютубі він продовжує просувати проросійські наративи. І сьогодні це сталося знову.
1: Сьогодні будемо говорити про це. Тільки про це й говорять, про останнє інтерв'ю з екс-речницею президента Юлією Мендель. Я
3: так будемо розуміло, говорити про це в ефірі докладніше.
1: А оновлений випуск ТСН о 13-й годині, тож до зустрічі, слава Україні!
3: Героям слава!
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах – застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
6: Ми 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
7: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
4: Боремося за країну, яке змінюється на краще.
3: «Один плюс один» продовжує марафон «Єдині новини». Руслан Шаріпов, Ната Островська і з нами гість Дмитро Жмайло. Це співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Вітаємо вас.
8: Вітаємо. Доброго дня.
3: Є що обговорити, тому що відкриваєш стрічку соціальних мереж, там скрізь нарізки інтерв'ю Юлії Мендель, американцю Такеру Карлсону з проросійськими поглядами, які відверто з початку повномасштабки говорив про те, що Україні не потрібно допомагати, про те, що американці платять за нібито війну в Україні. Цього не потрібно робити. Але врешті досить несподіваним був візит Юлії Мендель до цього блогера. І хочеться тут підкреслити, що стандарти журналістики тут взагалі ніякі, тому що це YouTube-платформа. YouTube-платформа просто блогера. Ну і в Офісі Президента вже сказали про те, що і спростували заяву Юлії Мендель про те, що Україна нібито була готова погодитися на передачу Донбасу Росії під час переговорів у Стамбулі 2022 року. Тому що Юлія Мендель заявила якраз саме про це, про те, що нібито Зеленський був готовий передати Донбас Росії на законодавчому рівні. Як ви розцінюєте ці заяви, які пролунали, ваше особисте враження? Що ви думаєте?
9: Мені здається, що потрібно ще додати контекст. Юлія Мендель – це колишня прес-секретарка, для тих, хто не знає, президента Володимира Зеленського з 2019 по 2022 рік. Тобто 3 роки вона працювала як прес-секретарка президента.
8: Та 100%. Ну, що тут додати? Вирбанули пані Юлію. Ми бачимо, власне, ті тези, які є спільними між росіянами і американцями, що Зеленський диктатор, що саме президент стоїть на заваді того, що в Україні немає миру, що, власне, потрібно віддати Донеччину для того, щоб мир наступив. І по цих тезах вона, власне, її підсвічує. Це стандартна тактика взагалі усіх спецслужб – вербувати колишніх членів команди. Бо колишні члени команди, вони зазвичай ображені, ну і, відповідно, піддаються. Такеру Карлсону, мені здається, це, ну, самий такий красномовний приклад для підсилення усіх цих наративів. Тобто ми маємо розуміти, що глобально, що відбулося з 19-го року. В оточенні президенту тоді було глобально дві великі фракції. Одна – це та фракція «Какая разница» репрезентом, умовно, якої був Арестович, і фракція «Яструбін наших» репрезентом, якої був Буданов. Яка фракція перемогла? Я думаю, ми бачимо, і це чітко відстежується у позиції президента. Арестович взагалі нам якийсь проект хоче напарювати типу партії регіонів 2 лайтового формату, але сидить він чомусь у Сполучених Штатах Америки. Так, до речі, як і майор Мельниченко чомусь сидить у Сполучених Штатах Америки. Тому тут абсолютно, як на мене, нічого дивного. Є велике зацікавлення. Як тільки у нас з'являється якихось багато матеріалів на Заході, що Україна прямує до перелому, що в Україні зупиняється російська армія, що ми нарощуємо НРК, що втрати ворога стають просто величезні, понад 300 людей на квадратний кілометр. І з'являються ось такі в інформаційному просторі компліментарні матеріали на підтримку України. Що ми бачимо? Вчора затримання Єрмака, ми бачимо журналістів, які, вибачте, вже більше схожі на клоунів, ми бачимо заяву Мендель, і все це починає з'являтися і перебивати нашу інформаційну повістку. Ще, можливо, плівки Міндіча вийдуть на наступний час, щоб усе це, от, грубо кажучи, перегадити весь інформаційний простір і збити ось цю повістку, щоб послабити, знову ж таки, позицію України. Є вже санкції і на першому керівнику Офісу Президента Богдану, і на Арестовича, чи накладати на Мендель санкції, це залишається питання риторичним, але маємо розуміти, ще ось таких ображених персонажів, які колись були при владі, вони будуть вилазити от саме в такі моменти. А там у Мендель, там же і про слов'янське братство, слов'янське єдинство, там суто російська методичка, тому я думаю, що, скажімо так, завдання цієї інформаційної операції, воно чітко зрозуміло.
9: Ну, на тлі, якщо взяти за дужки цей прорив Мендель в інформаційний простір, не хотілося, щоб губилася новина про те, що Україна підписала меморандум, або, можливо, розтлумачити, що це було, про військову співпрацю з Німеччиною в контексті виробництва дронів. Мова йде про далекобійні дрони, які можуть летіти на 1500 кілометрів. І тут питання, для чого нам потрібна така співпраця, тому що ми вже такі дрони виробляємо і на 1500 кілометрів запускаємо. Що ми отримаємо від цього?
8: Нам потрібні, не хочу говорити грубо, німецькі мізки. Ми вже бачили, власне, візити президента до Німеччини.
3: Знаєте, я не погоджусь, тому що минулого тижня я була в штаб-квартирі НАТО, і якраз там кажуть, що потрібні український МІСК Європейському Союзу. В тому то і цікавинка, що зараз, пам'ятаєте жарт, що НАТО хоче вступити в Україну. І дійсно, три посадовці, з якими вдалося спілкуватися в штаб-квартирі НАТО, вони кажуть про те, що цікаві технології і конкретно те, що можна помацати, тобто ну, конкретні дрони. Тому що в НАТО займаються регуляціями, протоколами, політичними там союзами. І врешті кажуть, що зараз в Україні є те, що можна помацати і те, що можна запустити, а в нас немає. Тобто саме мізки потрібні українським, мені здається.
8: Тут 100% я не думаю, що тут у нас є якась певна суперечність. Що дає Україна світу? Вона дає дешевизну, вона дає швидкість, вона дає конкретний опробований в боях результат, і ми показуємо перспективу масштабування. І ми пропонуємо, власне, вкладатися в усі ці розробки разом. Тобто, окрім мізків якихось високотехнологічних речей, бо Німеччина до початку повномасштабного вторгнення, це дійсно був один із лідерів виробництва зброї, я думаю, точно вони можуть нам щось дати. Тому що наші технології, вони ефективними, але все одно вони зроблені у критично короткий термін. Та ж ракета, про яку всі дуже досі критикують, FP-5, зроблена була за 9 місяців. І ми говоримо, наш ВПК 55 мільярдів, він може розростися. Зараз його розрощеність 20 мільярдів. Будь ласка, долучайтеся, ось наші технології, ось це можна здешевити. І крім того, не знаю, чи акцентували на цьому засобі масової інформації, Німеччина планує долучитися до платформи Brain One, яку особисто курує теперішній міністр оборони Федоров. Що таке Brain One? Це фактично хаб обміну між виробниками зброї, військовиками і, власне, для того, щоб нові зразки швидше проходили апробування в умовах бойових дій. І, власне, доступ Німеччини до цієї платформи, за які вона так само буде вкладати інвестиції, це якраз отой крок у майбутнє, яким ми збираємося рухатися. Знаєте, говорять без Сполучених Штатів, це говорив Рютте після свого призначення, немає НАТО, так от без Німеччини немає Європейського Союзу. Ми розуміємо, що вся економіка будується саме на економіці ФРН. Крім того, вже як мінімум останній рік Бундесвер постійно дуже цікавиться нашим військовим досвідом. І, власне, група українських інструкторів працює в Німеччині, навчає військовиків Бундесверу, а ми за це маємо отримати нарешті ті 26 туканів для боротьби з шахедами, в тому числі і з реактивними шахедами. Тому тут військова кооперація по лінії Київ-Берлін, вона є дуже сильною. Знову ж, бачите, хитається крісло під Мерцем. Є певна політична турбулентність, тому важливо, скажімо так, максимум витиснути наразі із цієї співпраці.
3: Ну, ще Німеччина, вона просунута в виробництві моторів, те, що можна використовувати також в дронах і саме таких технологій. Тому що ми знаємо, що багато залежить від Китаю, те, що там закуповується багато таких складових для виробництва дронів. А Німеччина може також допомогти з цим, для того, щоб оснастити і дообладнати наші дрони і зробити ще більш якіснішими.
8: Я думаю, знаєте, пані Нато, тут більше навіть йде мова про мікроелектроніку. Тому що на початках ті теж електроніка і складові, і зараз вони досі є у російській зброї, це саме електроніка, яка потрапляє обхідними шляхами, в тому числі через Китай, через Тайвань, до Російської Федерації. Це Німеччина, це Швейцарія, тобто ось саме високотехнологічність. По виробництві роторних двигунів навіть в Україні є напрацювання. Тобто завжди усе впирається в ціну. Бо наші вироби, вони цінні тим, що вони дешеві, і їх можна дуже швидко зробити. Тому тут, скажімо, потрібно баланс. Можна зробити, як американці, які зробили свій аналог шахеда, наситили його найкрутішою електронікою, навігації. Тільки вся проблема, що він став коштувати мільйон доларів. І, відповідно, скажімо так, цінність цієї розробки, вона суттєво впала. Тому це якраз, власне, шляхи дотику, і ми показуємо, що ми залучаємо усіх до нашої платформи. Будь ласка, діліться нашим досвідом, вкладайте в наш військово-промисловий комплекс, і це допоможе нам вистояти. Ось оця політика, яка у нас триває з 22-го року, от вона зараз, 26-му, нарешті дала свій ефект, що відображається безпосередньо на ситуації вздовж лінії бойового зіткнення.
9: Цієї ночі минули 3 доби перемир'я, які самі росіяни оголосили, на 9, 10, 11 травня. Мотив був зрозумілий від самого початку. Ми оголошуємо перемир'я, щоб ви по нас не били. Йшлося про те, щоб росіяни безперешкодно провели парад на 9 травня в Москві. А чи є у цих трьох днях ну так званої тиші, часткової тиші, ми повідомляли про те, що вона неодноразово порушувалася. Чи є у цих трьох днях для росіян якась вигода військова? Там, з точки зору, що це дало змогу полагодити пускові установки, якась вигода військова була у них? І що далі? Уже бачимо про повідомлення від моніторингових каналів, що пішли передислокування стратегічної авіації. Тобто готуються знову до великого масованого ракетно-дронового удару?
8: Так, 100% будь-яке перемир'я використовують дві сторони. Росіяни це використовують для накопичення резервів, підтягування резервів, десь накопичення ремонту техніки, але проблема залишається її застосування. Але так само робили і ми. Дзеркально той же головнокомандувач Олександр Сирський, зокрема, присвятив час для того, щоб відвідувати навчальні полігони, як проходить безпосередньо військова підготовка бійців у тих же штурмових підрозділах. Тобто будь-яка пауза, вона використовується двома сторонами. Але краса гри полягає в тому, що ми далі стоїмо в обороні, і відповідно нам потрібно ротувати склад, укріплювати наші позиції, а росіянам потрібно підтягувати нове гарматне м'ясо. Тому, якщо прямо відповідати на питання, так, скористалися вони тимчасовим затишенням, але так само скористалися і ми. Тобто, і це не означає, ми ж бачите, не чуємо, що десь прорвали фронт, чи десь ситуація кардинально змінилася. Вона традиційно залишається важкою. Покровсь, Костянтинівка, Куп'янськ, який знову фігурує у засобах масової інформації. Але якоїсь переваги від цього перемир'я росіяни не отримали. Єдине, це їхній парад 9 мая. І ми сподіваємося, що Путіну не вистачить уже аж такого нахабства плюнути в обличчя президенту Трампу, і що все-таки обмін відбудеться. Принаймні, станом на зараз, ту інформацію, яка я володію, підготовча робота, вона не зупинялася щодо проведення цього.
9: Це обмін, давайте теж нагадаємо контекст, тисяча на тисячу, про які йшлося.
3: Те, що на себе взяв зобов'язання Трамп, також це були умови, на які погодилась українська сторона, про те, що 3 дні перемир'я і також обмін тисяча на тисячу. Але поки обмін залишається ще в підвішеному стані, але кажуть про те, що списки українська сторона російській передала, тому чекаємо на повернення наших.
8: Так, 100%. Тобто, ще раніше, коли ми спілкувалися, тобто, Україна готова була не бити на 9 мая. Нам не потрібно ось оцих скрепних дат, але що буде за це Україні? Було ключове питання, і, власне, от полонені для нас це завжди залишається пріоритетом. Навіть дістати одного українця без перебільшення з пекла, бо ми бачимо, які наші військовики повертаються з російського полону, це для нас принципово. Тому, мені здається, ми вийшли переможцями з цієї ситуації. Тобто, росіяни змушені були з нами домовлятися, ми чекаємо наших полонених. Ну і, власне, про указ про проведення параду на 9 травня, він багато в чому перевернув ту інформаційно-психологічні операції, які йшли якраз росіянами до 9 мая. Тому це однозначно був правильний крок. І я все-таки більше щодо цього обміну більш оптимістичний. Я не думаю, що росіяни дадуть задні. Вони не захочуть, поки Трампа затягує війна в Ірані, дражнити його лишній раз. У них плани на мобілізацію, у них плани на загострення лінії бойового зіткнення. І поки увага Вашингтону відвернута саме туди, до Ормузької протоки, я думаю, що тут вони будуть вести себе більш чітко.
3: Ну, увага Сполучених Штатів Америки якраз зараз в бік Китаю, тому що там наближається така історична зустріч. І якраз перед цим на згаданий парад 9 травня заявляв Путін про те, що так, як він сказав, війна в Україні йде до завершення. Це були сигнали перед зустрічю Трампа і Сі Цзіньпіня, і на що вони були розраховані, і вектор Сполучених Штатів до Китаю, на що нам треба розраховувати після цієї.
9: А перед вашою відповіддю я просто хочу ще раз нагадати про те, що під час наших розмов ми завжди згадуємо про рекрутинг. Зараз теж є QR-код на екранах. Це рекрутинг куди, на яких умовах і на якій вакансії?
8: Окрема президентська бригада набирають бійців протиповітряної оборони, захищають небо над столицею та околиця. Крім того, формується підрозділ наземних роботизованих комплексів, щоб можливо керувати цією технікою на віддалі. Так само потрібні водії, радіотелефоністи, медики. Тобто є велика купа небойових вакансій, тому кожен, хто не хоче зустрітися з ТЦК і потрапити автоматично на бойову посаду, може дослідити для себе всі можливості стосовно рекрутингу. Повертаючись до вашого питання, пані Нато, потрібно виходити з чимось на будь-які міжнародні перемовини, і власне Путін не може дуже довго відмовчуватися. Україна зробила багато. Ми демонструємо постійну гнучкість. Давайте в перемир'я там не бити по аеропортах або не бити по об'єктах критичної інфраструктури. І чим більше ми наносимо таких ударів, тим більше росіяни стають більш зговірливими. Найяскравіший приклад це те, що ми зробили в Чорному морі. От як ми відігнали своїми дронами їх до Новоросійська і ще далі, так вони погодилися на зернове перемир'я, тому що вони фізично його зірвати не можуть. Як коли наша критичність ударів в тій чи іншій сфері набиратиме обертів, тоді росіяни демонструватимуть гнучкість. Наступний приклад, який можна навести, це наша курська операція. От як наловили ми, як зайців, строковиків і кадирівців, тоді всі пам'ятають ті кадри, коли ми просто пачками засовували в МАКСПРО полонених. Так Росія вперше за час повномасштабної війни сама вийшла з ініціативи обміну полоненими. Раніше ми це робили через треті країни – Катар, Об'єднані Емірати і так далі. Багато ми зробили кроків для демонстрації до миру, в тому числі і ця стаття Мендель, щоб підкреслити, що Зеленський диктатор, і він не хоче до миру, це якраз для вирівнювання цього балансу. І постійно відмовчуватися і не робити таких заяв, ну він уже просто-напросто, значить, доходить до критичного, він не може. Закінчується в тому числі терпіння Білого Дому. Білий Дім готується до важливої зустрічі з Китаєм. Китай так само підтримує цю гру, що постійно має лунати ось ця умиротворююча риторика. Він же і сам у своїй риториці нібито говорить, що зацікавлений, власне, у мирі. Тому світові події, геополітичні ландшафти, наскільки зараз швидко змінюються, наскільки швидко змінюються правила гри, що російський диктатор змушений на це реагувати. В тому числі вже ж Зеленський, не самопроголошений президент, а господин Зеленський, як він, власне, зазначив. Від риторики до реальної дії, насправді, ще дуже і дуже далеко. Але те, що він на це погоджується, це означає, що та наша робота на фронті і наші діпстрайки по території Російської Федерації, вони дають ось такі конкретно вимірювані практичні результати. Точніше, не лише практичні, а тепер ми бачимо, що й політичні.
9: Дмитро, дуже вам дякуємо за цю розмову, дякую, за роз'яснення. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був наживо у студії. Дякуємо вам.
3: І одразу до нашого ефіру долучаємо Володимира Фесенка, політолога, голову правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Вітаємо вас у прямому ефірі, пане Володимире.
10: Вітаю.
3: Ну що, ви також бачили це інтерв'ю. Такер Карлсон вразив своєю гостею. Це було несподівано. Юлія Мендель, колишня прес-секретарка, фактично облила брудом президента своєї країни. І деякі заяви вже висмикують і пропагандистські медіа, перекладають їх завдяки штучному інтелекту на різні мови світу. І однозначно це подивляться і в країнах Європи на різних мовах. Ну і американці. Як ви думаєте, на кого було розраховано це інтерв'ю? Які наслідки можуть бути для України?
10: Ну, по-перше, я зазначу сам факт того, що це було інтерв'ю Такеру Карлсону, людині, яка з високою ймовірністю співпрацює з російськими спецслужбами. Просто так отримати право на інтерв'ю з Путіним так не виходить. Не кожен таке право отримує. І потім було декілька епізодів, коли саме через Такера Карлсона розповсюджились російські наративи, в тому числі і антиукраїнські. І у Такера Карлсона проросійська і антиукраїнська позиція. І Юлія Мендель мала це розуміти. От головна проблема з її інтерв'ю полягає не в тому, що вона там критикувала президента. Тут питання в тому, де, коли і як це ти робиш. Ти працюєш в внутрішньополітичному контексті, або ти фактично б'єш по інтересах держави в умовах війни і, не знаю, свідомо чи не усвідомлюючи це, але допомагаєш ворогу. Я не кажу про те, що там були просто відверті помилки або просто брехня з її боку, де вона або демонструвала некомпетентність, або просто брехала відверто. Ну, йдеться, наприклад, про тему Донбасу, що нібито в 22-му році Україна і Зеленський готові були здати Донбас Росії під час Стамбульських домовленостей. Це не відповідає дійсності. Є проекти документів, є учасники переговорів. Навіть в путінському проєкті договору там йде про скорочення українського війська, про те, що України не буде в НАТО і так далі. Але Донбас, анексія Донбасу відбулося пізніше, наприкінці вересня. Так що це просто приклад того, або вона некомпетентна і не знає, про що говорить, або відверто бреше. Головне, що вона фактично в цьому інтерв'ю виступає на боці ворога. Вона просуває його наративи, фактично закликає до миру на російських умовах. От саме тому, я думаю, це інтерв'ю і сталося. І от тут лише питання. Вона, перепрошую, або, ну, скажімо так, не усвідомлюючи цього, грає на боці ворога, або вже просто стала відвертою зрадницею і перейшла на бік нашого противника. Оце лише питання відкрите. Але сам факт цього інтерв'ю є безумовно ганебним, і воно є діагнозом для самої Юлії Мендель. Наскільки я знаю, що навіть деякі критики Зеленського в Україні дуже критично сприймають це інтерв'ю Юлії Мендель. Мотиви можуть бути різні. Я знаю, там може бути образа на Зеленського, хоча вона вже давно пішла з посади. Скоріше за все, це амбіції. Амбіції, бажання отримати увагу, привернути до себе увагу. можливо, заробити на цьому. Але так чи інакше, врешті-решт, це працює проти України. І навіть там в цьому інтерв'ю там висловлення про те, що там нібито змушують гімн український співати. Слухайте, ніхто нікого не змушує. І от те, що він там каже, це просто свідчить про її антиукраїнські погляди. Тому це не стільки удар по Зеленському, скільки удар по Україні. І саме от ця відверта антиукраїнська позиція, яка є в інтерв'ю Мендель, я думаю, що вона зменшує його ефект. Да, це інтерв'ю російська пропаганда вже використовує і буде використовувати це для впливу там частково на американську аудиторію, на міжнародну аудиторію, але можливо спробують на українську аудиторію впливати, але саме от її антиукраїнська позиція, я думаю, буде значно зменшувати ефект її заяв, тому що це людина, яка точно працює не на боці України.
11: Пане Володимир, а однією з реакцій саме українського користувача соцмереж, українця, який живе в Україні, одна із реакцій на це інтерв'ю є, знаєте, такий закид в бік президента Володимира Зеленського, мовляв, потрібно підбирати до своєї команди більш ретельно людей, тому що от Юлія Мендель, як показала практика, так, людина, яка пропрацювала 3 роки і зараз от фактично повторює російські наративи.
3: І сама вона в інтерв'ю казала, там тисячі заявок було, але відібрали її, то що, її відбирали.
11: Що ви думаєте про цю тезу?
10: Ну, дивіться, кадрові помилки були, безумовно. Я це бачу по депутатському корпусу «Слуг народу», там теж, нагадаю, є люди, які зараз звинувачуються в державній зраді. Але, думаю, тут ситуація складніша. Да, її відбирали по конкурсу. Тоді був попит на нових людей, які були не пов'язані з політикою. Ну, і вона ж навіть після відставки не відразу стала виступати от з таких агресивних позицій. І по відношенню до Зеленського, і особливо по відношенню до України. Якась трансформація сталася останнім часом. І тут от питання відкрите. Це, чи то, знаєте, такий комплекс марнославства, коли от є амбіції, і вона хоче їх реалізувати. Зокрема, через таке акцентовано агресивне ставлення і до Зеленського, і, по суті, і до України. Я знаю, що вже дехто порівнює ситуацію з Мендель, ситуацію з Арестовичем. Він теж був в команді президента і під час війни активно працював, ну, в перші місяці повномасштабного російського вторгнення. Але потім, знов-таки, от особисті амбіції, оце саме марнославство, врешті-решт його повело зовсім в інший бік. І той факт, що у нього не було все ж цього ґрунтовного українського самопочуття, ґрунтовної української ідентичності. І схожа історія з Мендель. Тому я думаю, що тут відбулася певна поступова трансформація. Це справа не в тому, що була помилка, коли її відбирали. З людиною відбулася така, на жаль, ганебна трансформація. І вона тут не поодинока. Війна, на жаль, багатьох людей змінила, і не всіх в кращий бік. Ми, на жаль, побачили от і такі прояви, як в випадку з Юлією Мендель.
3: Ще одну подію хотіли б з вами обговорити. Вчора сталися обшуки в екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака. На БУ і САП будуть проводити сьогодні відкритий брифінг, і там ми почуємо більше відповідей на запитання журналістів. Але те, що сьогодні відомо, йому інкримінують легалізацію 460 мільйонів гривень на будівництві кооперативу «Династія» в Козині. Яка ваша персональна думка з приводу цього? І також, ну, тут питання щодо наслідків для України в питанні подальшої допомоги від Європейського Союзу і від Америки, хоча від Америки зараз така обмежена допомога йде від адміністрації.
11: І, пане Володимир, я додам, що, знаєте, Мендель із Єрмаком – така інформаційна лавина. Це співпадіння, на вашу думку?
10: Ну, скоріше, збіг обставин, хоча це дає підстави для різних конспірологічних версій. Дійсно, ну, майже одночасно це відбулося. І я знаю, що дехто висловлює у зв'язку з цим версію, що от за цим можуть стояти американці, що таким чином здійснюється вплив на Україну, тиск на Україну, щоб ми погодились на умову, вимогу виведення наших військ з Донбасу. Я не зовсім поділяю цю версію, думаю, що все ж таки збіг обставин. Але те, що на нас можуть тиснути, ну, на жаль, це так. Прояви такі були і в листопаді, і, до речі, тоді ефект був прямо протилежним. Навпаки, Зеленський виступив на захист державних інтересів і висловився проти тих вимог, які були неприйнятні для нас. І це йому допомогло, між іншим, з рейтингами і з точки зору особистої політичної репутації. Зараз може бути схожа історія. Суто внутрішньополітична, я думаю, Зеленський не зацікавлений в тому, щоб зараз от поступатися американцям, тому що це тільки буде проти нього. Навпаки, треба захищати державні інтереси. Щодо справи Єрмака. Перше, що зазначу. Слухайте, ну підозру Єрмаку давно чекали. Ми ще, коли відбулася його відставка, постійно чули це запитання. В грудні, в січні, останнім часом, от коли почалася нова хвиля, коли зачитували всі ці стенограми, записів в квартирі Міндіча, постійно лунало питання, де підозра Єрмаку? Підозри Єрмаку чомусь не було. От врешті-решт вона з'явилася. Хтось жартує, не пройшло і півроку, але от підозра з'явилася. Тому, в принципі, це достатньо логічно, тут нема чому дивуватися. Інша річ, що оця справа по кооперативу «Династія», вона, в чому її проблема? В тому, що вона може бути потенційно використана проти президента Зеленського. Тому що є натяки, що він там теж присутній, прямих доказів немає, але тим не менш ця тема обговорюється. І отут ми торкаємося дуже складної, делікатної теми. Як нам знайти баланс між необхідністю продовженням антикорупційного розслідування по справі, яка має великий суспільний резонанс, і це розслідування треба продовжити, і в той же час, як не нашкодити нашим державним безпековим інтересам? От це дуже делікатне питання. І тут, я думаю, що має бути взаємодія і НАБУ, і інших державних установ, щоб був певний баланс інтересів, щоб все ж таки не забували про державні і безпекові інтереси під час цього розслідування. Як будуть ставитись наші партнери? Оскільки в даному випадку йдеться не просто там зачитування стенограм народними депутатами, а про офіційні процесуальні дії Національного антикорупційного бюро України, будуть ставитись серйозно. Вони з одного боку вітають такі розслідування, тому що це підтвердження того, що у нас діє незалежна антикорупційна структура, що ведеться активна боротьба з корупцією, в тому числі вона може торкатися і високопосадовців, от колишнього керівника Офісу Президента. Тому це буде сприйматися позитивно. З іншого боку, в чому проблема, як ми бачимо от по інтерв'ю Юлії Мендель, наші недоброзичливці, наші критики і всередині Європейського Союзу, в Сполучених Штатах можуть використовувати цю проблему для того, щоб казати, ні, не можна допомагати Україні, бачите, що у них там відбувається, що є корупція і так далі. Так що тут ситуація є суперечливою. Тим не менш, по Європі, я переконаний, європейці тут будуть діяти, в першу чергу, виходячи з власних безпекових і політичних інтересів. Вони розуміють, що Україні треба допомагати, що поки йде війна з Росією, Україна потребує допомоги. Ну і вони також бачать, що дійсно є боротьба з корупцією, є бажання продовжувати цю боротьбу, це підтримується в тому числі і державним керівництвом України, попри всі внутрішньополітичні складнощі і протиріччя. Так що, все ж таки, я думаю, буде домінувати прагматична і партнерська позиція з боку наших європейських друзів.
3: Дуже дякуємо вам за те, що вийшли в прямий ефір і пояснили важливі суспільно-політичні питання, які лавиною, як сказав Руслан, навалилися за нас з вчорашнього вечора. Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента», був з нами гостем цієї студії.
12: Далі телевізійна служба новини. Ми передаємо слово Соломії Вітвіцькій.
3: Повертаємось менше ніж за півгодини. Залишайтесь.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
13: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
14: Ключові події.
15: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
14: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
15: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
14: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
15: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
14: Просто про складне.
15: Доступно про важливе.
14: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
15: З нами ти серед своїх.
16: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
4: Це за країну, яка розвиває бізнес.
1: 13-та година в Україні. На каналі 1 плюс 1 триває спільний марафон «Єдині новини». Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Завершилося триденне перемир'я між Україною та РФ, хоча фактично на фронті впродовж оголошених днів затишшя так і не було. Росіяни щодня штурмували та обстрілювали позиції ЗСУ і також від атак дронів потерпали і прифронтові області та громади. Є загиблі серед цивільного населення. Що Росія не зацікавлена у припиненні бойових дій, готується до нових атак, про це заявив президент Володимир Зеленський і пообіцяв дзеркальну відповідь агресорові. За даними аналітиків Deep State, нині ворог наступає на Донеччині і вже просунувся поблизу населених пунктів Пазано, Каленики та у Різниківці, а в районі Покровська бійці 7-го корпусу ДШВ зафіксували, як окупанти цинічно використовують гуманітарну символіку Червоного Хреста, щоб замаскуватися під час переміщення підготовки до нових атак. Загалом понад 30 штурмів відбили українські захисники на Покровському відтинку. Так само активно ворог штурмує Гуляйпільський напрямок. Там армія РФ суне у бік населених пунктів Добропілля, Староукраїнка, Залізничне, Нове, Запоріжжя, Воздвижівка, Чарівне, Гірке та в районі Гуляйполя. Всього за добу по всій лінії фронту відбулося 174 бойових зіткнення. Такі зведення Генштабу. Вздовж північного кордону Росія запускає шахеди на Київ, а з самої Білорусі прилетіла повітряна куля із ретранслятором. Він підсилює ворожі засоби ураження по Україні. Як нині укріплені північні рубежі та з якими настроями живуть люди у найближчих до Білорусі селах, кореспондентка ТСН Анна Махно розкаже далі.
17: На тлі заяв про специфічну активність Білорусі.
18: Звісно, що всі боїмося.
17: Пам'ятають гіркий досвід, коли сусідня республіка дала карт-бланш російським військам.
19: Вдертися на територію України і йти на Київ.
17: ТСН рушила дивитися, що відбувається на україно-білоруському кордоні.
20: Доброго здоров'я.
17: Пані Марія з крамниці прямує до ровера із закупами.
20: Бурочка. Бо баба не саділа.
17: Вона з села, від якого до Білорусі рукою подати. Каже, живуть тут неспокійно.
20: Говорять же ж за наступ, говорять, боїмося.
17: Підтверджують односельці, бо після 22-го сусідам уже не довіряють. Хоч, кажуть, раніше тут гуляли весілля одразу на дві країни.
20: Половину білорусів тут замужем, наших половину там замужем.
17: Тепер, аби побачити рідних, об'їжджають сотні кілометрів.
20: Та їздять до дітей через Польщу. І, ну, спілкуються.
17: Хоч напряму пішки можна дістатися, а цей пункт пропуску і поготів був дуже жвавий, що не менше за 500 автівок і 3 тисячі людей за добу.
19: По цій дорозі могли переїжджати кордон громадяни всієї земної кулі.
17: Тепер і шляху, як такого, немає.
1: Тут закінчується дорога, а ось один із ровів. Він завглибшки зо 3 метри. Насправді, відео не передає, наскільки він глибокий, а уже за ним височезний насип.
17: За одним із таких укріплень уже видно Білорусь. Увесь кордон перекопаний і готовий до оборони. Понад 1000 кілометрів рубежу заміновано, затягнуто колючим дротом і укріплено. І це лише дещиця, каже керівниця підрозділу.
21: Ми не можемо повністю в повному об'ємі розповісти та показати оборонні споруди, також фортифікаційні, інженерне загородження.
17: зі зрозумілих причин. Лише додають, рубіж прикриває і вогнева підтримка сил оборони.
19: Ми їх не бачимо, знаємо, що противник навіть не знає місця розташування.
17: Кордон безперервно патрулюють. Пішки допомагає службова собака Барбі.
0: Собака спереду, якщо вдруг якийсь запах, чи немає посторонніх.
17: Бездоріжжям на спецмашині.
2: Місцевість, яка прилягає до державного кордону.
17: Дивляться у Бабіч, а В'ячеслав ще й вгору.
22: Машина оснащена великокаліберним кулеметом.
17: Для збиття повітряних цілей моніторять і території, куди не дістатися ані пішки, ані технікою.
23: У нас місцевість болотисто-лісиста. Перевіряємо важкодоступні місця.
17: Прикордонники запевняють, бачать усе і через відеонагляд, камери вздовж усього кордону, бо з Білорусі тепер очікують будь-чого.
24: Заявляючи, що вони бачать загрозу, чи то з боку України, чи то з боку країн Європи, проводять постійну підготовку і перевірку боєготовності.
17: Облаштовують полігони та бази.
24: Все це, що вони створять, звісно, що в будь-який момент може використати Росія, перекинувши в подальшому свої війська.
17: І останнім часом інформації про специфічну активність все більше.
24: Те, що говорить військово-політичне керівництво держави, те, що відмічають підрозділи розвідок, воно поки все стосується глиб території Білорусі.
25: День пройшов, це слава Богу.
17: Так підсумовує життя біля кордону пан Іван. По той бік у нього родичі, з якими не спілкується.
25: Звісно, бросає. Ну, зачем людей вбивати, своїх людей вбити? Тож ми люди всі однакові, що білоруси, що ми.
17: Втім, кажуть люди, попри все, жевріє мала надія, що по той бік кордону отямляться і перестануть підігравати Росії. Анна Махно, Олександр Ковтунець, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Ця пані не брала участі в перемовинах, не брала участі в ухваленні рішень, давно не в собі. А хто їй там щось розповідає та чи було це насправді, коментувати несерйозно. Так в Офісі Президента відреагували на скандальне інтерв'ю колишньої прес-секретарки Зеленського Юлії Мендель, американському блогеру Такеру Карлсону. У ньому медійниця заявила, що Україна нібито перебуває на межі зникнення. Війну вона назвала не чорно-білою, майже прирівнюючи диктатора Путіна та президента України. Вона також заявила, що Володимир Зеленський начебто особисто погодився віддати Донбас на переговорах у Стамбулі у 2022 році. В Офісі Президента це спростовують, як заявив радник із комунікації глави держави Дмитро Литвин. Пані Мендель давно не при справах, а хто їй там щось розповідає та чи було це насправді, коментувати несерйозно, сказав він. Випадом проти власної країни інтерв'ю Мендель назвав міністр закордонних справ України. Андрій Сибіга також назвав роботу Зеленського визначальною і на початку повномасштабної війни і в отриманні Україною зброї. А Мендель, каже, не перша з тих, хто приєднався до клубу прихвостнів російської пропаганди та наративів. Вона була прес-секретаркою президента із червня 2019 до квітня 2021 року. Такер Карлсон відомий своїми інтерв'ю із диктатором Путіним та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, у яких транслювалася позиція Кремля щодо війни проти України. Колишньому голові Офісу Президента Андрію Єрмаку оголосили підозру в корупції. У понеділок ввечері йому офіційно вручили повідомлення про підозру за статтею «Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом». Йдеться про легалізацію майже півмільярда гривень на будівництві 4 елітних котеджів, де мали жити фігуранти корупційної справи «Мідас», яку ведуть НАБУ і САП. Одночасно із врученням підозри антикорупційне бюро оприлюднило чергову порцію записів розмов фігурантів цієї справи. Підозра безпідставна, так вважає адвокат Андрія Єрмака Ігор Фомін. За його словами, вся ситуація з її врученням спровокована публічним тиском. Фомін наголосив, голосу Єрмака на плівках ніде немає.
26: Справа, яка починалась із розслідування розкрадання грошей в Енергоатомі, нині перетворилась на розслідування корупції, в якій підозрюють кількох найвищих посадовців. Пізно ввечері у понеділок в урядовому кварталі перекрили вулицю. Там відбувались слідчі дії. За повідомленням кількох нардепів, це були обшуки в квартирі екс-очільника Офісу Президента Андрія Єрмака на вулиці Шовковичній. Тим часом сам Андрій Єрмак перебував неподалік спорткомплексу «Олімпійський», де йому вручили підозру. Це зафіксувало на відео видання «Українська правда», журналісти якого дуже часто опиняються там, де проводять свої слідчі дії НАБУ і САП. Журналіст Михайло Ткач запитує Єрмака, чи справді це його називають хірургом у своїх розмовах фігуранти справи, та чи дійсно йому належить один із котеджів династії у Козині, на будівництво яких йшли гроші зі схем в енергетиці.
5: В династії там є ваш будинок? Будинок президента Мідніча і Чернишова?
6: У мене нема жодного будинку. У мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який я там бачив.
5: Міндіч оплачував будівництво кооперативу династія з грошей, які могли бути. Ні, я проводжу питання журналіст.
8: Це правда, що ви хірург?
6: Предметом розслідування.
8: Ви ж вже багато чули
6: різних чинів.
5: Ми хочемо від вас почути вашу версію.
6: У мене моє ім'я Андрій Єрмак.
26: Цього ж вечора НАБУ оприлюднило чергове відео з розповіддю про деталі справи та записами розмов підозрюваних, так звані нові плівки Міндіча. За даними слідства, в елітному селищі Козин, неподалік Києва, фігуранти вирішили збудувати 4 розкішні маї.

0: На записах учасники схеми називають його Че Гевара. А фінансувалось це будівництво, за даними антикорупційного бюро, від діяльності злочинної організації, яку очолював Тимур Міндіч. На записах його називають Карлсоном. Чернишову та Міндічу також належать будинки в династії.
1: В період 2021-2025 років було відмито грошових коштів в сумі майже 9 мільйонів доларів США, які були використані для будівництва резиденції династія в Козині. Як встановлено слідством, ці грошові кошти отримані від діяльності злочинної організації, очолюваної Карлсоном, зокрема від роботи так званої пральні, у тому числі від корупційних схем в Енергоатомі. А всього учасниками династії під час будівництва резиденції було легалізовано, відмито грошових коштів в загальній сумі понад 460 мільйонів гривень.
0: Влітку 2025-го, коли Чернишов отримав підозру в отриманні хабаря, Міндіч вирішив тимчасово зупинити роботи і законсервувати будівництво. Після публікацій в медіа щодо династії, власники резиденції намагались вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки і 5 недобудованих об'єктів династії. В офісі президента на підозру Андрію Єрмаку відреагували короткі коментарем про те, що поки відбуваються слідчі дії, зарано давати оцінки. Самому Єрмаку після вручення підозри мають обрати запобіжний захід. Однак поки що, за інформацією ТСН, клопотання щодо обрання запобіжного заходу Єрмаку до Вищого антикорупційного суду не надходило. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
2: НАБУ і САП повідомили про підозру іще 6 учасникам організованої групи, викритої вчора на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах. Серед тих, хто отримав підозру, екс-віце-прем'єр-міністр. Його прізвище в повідомленні НАБУ не уточнюють, але в матеріалах справи фігурує Олексій Чернишов. Серед нових підозрюваних – керівники та бенефіціари компаній, залучених до схеми. Як от бізнесмен, який, за інформацією слідчих, один із керівників злочинної організації, викритої листопаді минулого року у межах операції «Мідас». Ну, а також інші особи. За даними слідства, упродовж 2021-2025 років підозрювані відмили понад півмільярда гривень на елітному будівництві котеджного містечка під Києвом. Частину витрачених на будівництво коштів ділки одержали через так звану пральню підконтрольну бізнесмену, майбутньому власнику однієї із резиденцій. Прокурори Хмельниччини масово повертають собі інвалідності через суд. І понад половині це вже вдалося. Скандал із прокурорами спалахнув 2 роки тому. Після затримання тамтешньої керівниці МСЕК Тетяни Крупи, у якої лише готівкою знайшли 6 мільйонів доларів, водночас з'явилася інформація, що вона допомогла оформити інвалідності півсотні прокурорам Хмельниччини та членам їхніх родин. Тоді звільнився керівник обласної прокуратури Олексій Олійник, який теж мав інвалідність, а по всій Україні почалися перевірки, і низку посадовців позбавляли необґрунтовано отриманих статусів. Та більш як половина хмельницьких прокурорів повернули собі інвалідності, про це повідомляє видання «Незалежний антикорупційний центр». 32 з 33 прокурорів оскаржили рішення через суд, і 18 уже виграли справи, переважно через процедурні порушення під час перевірок. Керівниця МСЕК Тетяна Крупа, яку звинувачують у корупції, чекає завершення слідства на волі. Із СІЗО вона вийшла під заставу. Людське життя, яке можна було спробувати врятувати у столиці неподалік метрополітену, помер чоловік, йому стало зле. Перехожі кинулися надавати йому першу допомогу та викликати медиків. Коли ж зрозуміли, що дихання немає, побігли до метрополітену по дефібрилятор, який є на кожній станції. Але співробітники тричі відмовилися його надати, бо все відбувалося за межами станції. Винесли його врешті, вже коли приїхала швидка зі своїм дефібрилятором. Однак життя людини врятувати не вдалося.
3: Постраждали без свідомості, дихання відсутнє.
4: Наталія Бойко – інструктор із домедичної допомоги. І коли побачила людину на асфальті із розбитою головою, точно знала, як діяти.
3: Відразу почала робити компресію на грудну клітку. І відразу уточнили, чи викликала вже швидку.
4: Поки медики їхали, Наталя із іншими небайдужими боролися за життя чоловіка. Їм потрібен був автоматичний зовнішній дефібрилятор, і всі знають, що такі є на кожній станції метро. Найближча, політехнічний інститут, була лише у 50 метрах від місця події.
3: Буквально через декілька хвилин людина, яку послали за дефібрилятором, вона повернулась назад, і вона сказала, що працівники метро її відмовили.

0: видачі дефібрилятора.
1: Я попросила ще раз сходити, розуміючи, наскільки це важливо, і щоб вони дослівно передали, що тут не просто комусь погано, да, воно, що тут проводиться реанімація.
2: Але, каже Наталія, дівчина почула відмову вдруге і від працівників метро, і від працівників поліції.
1: Тобто він дослівно їй передав, що я вам дефібрилятор дати не можу. Все. Крапка.
2: Все це розтягнулося майже на 20 хвилин, допоки не приїхала швидка.
1: І от дивіться, вони винесли свій дефібрилятор, вже медичний, не той, що для першої допомоги, а медичний, да, зі всіма необхідними параметрами, з моніторингом, почали його підключати. І в цей момент з метро повернулись люди з поліцейським, от поліцейський їх супроводжував разом з дефібрилятором.
2: Втім, врятувати життя людині медики все ж не змогли. Час було втрачено.
1: Тобто, умовно, якщо говорити про АЗД, який мав появитися перші 3-5 хвилин після початку реанімаційних заходів, він з'явився через 20.
2: Від раптової зупинки серця щотижня потерпають більше тисячі українців. У таких випадках дуже важливо надати допомогу саме в перші хвилини, адже це підвищує шанс на порятунок. Бо з кожною наступною вони зменшуються на 10%.
3: Якщо ви просто відкриєте коробку з дефібрилятором, він одразу починає давати голосові інструкції. І ви не зробите нічого неправильно, якщо просто будете виконувати інструкції дефібрилятора. Він заблокує кнопку «Розряд», тому що кнопка буде розблокована тільки, якщо ритм підлягає дефібриляції.
2: Марія Назарова – співзасновниця ініціативи «Реаніметро». Саме вона разом з однодумцями билися свого часу, аби столична підземка отримала і використовувала АЗД. У 2020 році було закуплено 52 дефібрилятори, і нині вони є на платформі кожної станції. При цьому спочатку, каже Марія, АЗД зберігались у касах під замком, адже метрополітен боявся матеріальної відповідальності, а також не провів навчання співробітників по домедичній допомозі, хоча місто виділило на це кошти. Врешті система таки запрацювала, і метро вдалося врятувати щонайменше 12 життів. Про такі випадки ТСН не раз розповідала у сюжетах.
3: Це надзвичайна статистика.
2: Чому цього разу система дала збій через людський фактор, інструкцію чи пересторогу, Марія не знає. Знає, з 2020 року було лише дві спроби украсти дефібрилятори зі станцій, і двічі крадіїв затримували. У цій ситуації працівники могли і самі піти до постраждалого, але цього чомусь не зробили.
3: Можна скільки завгодно говорити про межі, про там страхи, про те, що люди працюють за там невеликі зарплати. Це все полеміка, тому що коли на кону реальне людське життя, ми можемо говорити тільки з позиції бути людиною, зробити те, що мусить.
2: У КП «Київський метрополітен» ситуації обіцяють розібратися і переглянути алгоритм, як діяти, коли все відбувається за межами станції. У самому метро, мовляв, подібних випадків не траплялося, та й серед усієї сфери перевезень підземка найкраще укомплектована АЗД.
4: На сьогодні основне завдання – це детально проаналізувати ситуацію, встановити усі обставини випадку та напрацювати окремий алгоритм реагування для максимально оперативного надання допомоги у подібних екстрених випадках поза межами станції метрополітену, але із обов'язковим дотриманням безпечних пасажирських перевезень.
2: За законом, нагадує Наталія, поліція також має надавати домедичну допомогу, але цього не сталося. Жінка вже написала скаргу у райвідділ.
1: А ви дивіться, цей документ, я не знаю його юридичної сили. Це просто якийсь документ, який мені дали, на якому там щось написано, да, що я там звертаюся до начальника там управління чогось. В мене немає номера зареєстрованого якоїсь там, да, мого подачі. Тут питання взагалі, чи маю право я, бо я не сторона, яка, да, є постраждалою.
2: У поліції інцидент наразі не коментують, чекають результатів перевірки метрополітену. Утім, Наталія сподівається, що розголос змусить змінити правила і не допустити ситуації, коли через зволікання чи паперові інструкції чиє життя знову не вдасться врятувати. Олександр Романюк, Олексій Жиленко, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
5: Перший півфінал ювілейного Євробачення буде вже сьогодні ввечері в австрійському Відні. Завершують останні приготування. Україну представить співачка Лелека із піснею «Рідним». Але виступатиме артистка не сьогодні, а 14 травня у другому півфіналі під номером 12. Гранд-фінал вже відбудеться 16 травня. Змагатимуться артисти на Віннерштадт-халі, найбільшій критій арені Австрії. Впродовж усього тижня віденська поліція черговатиме цілодобово, аби під сцени конкурс залишався стався мирним і безпечним святом музики. Відень очікує сотні тисяч шанувальників пісенного конкурсу. Однак святкування 70-ї річниці Євробачення загрожує бути затьмареним найбільшим бойкотом в історії конкурсу. 5 країн – Ісландія, Ірландія, Нідерланди, Словенія та Іспанія – бойкотують конкурс через війну Ізраїлю в Газі. Ну, на цьому я завершую цей випуск ТСН, але зустрінемося менш ніж за годину. Наступний випуск вже о 14:00. Ну, а далі наша розповідь про художника, якого називають генієм сучасності. Іван Марчук святкує свій 90-річний ювілей у Відні, де маестро нині живе через війну. Сьогодні показують його картини. Очікується багато гостей. Художника має вітати делегація з України та представники уряду Австрії. Напередодні ювілею з ним поспілкувалися кореспондент Данка ТСН Валентина Доброда, тож з нею він поділився таємницею свого успіху. Ну, а також показав нові роботи, яких ще ніхто не бачив.
0: Замість класичних мазків на полотні нитки переплетені між собою так, що створюють об'ємне зображення. Ця техніка, яка називається плюнтанізм, зробила його стиль пізнаваним. Через складність виконання Іван Марчук став єдиним українцем у списку 100 геніїв сучасності. А навколо його картин – інтриги та суди.
6: Саме свіженька. Це називається «Вчора і сьогодні». Я був вчора, який я сьогодні є.
0: Інтерв'ю Іван Марчук починає з показу своїх нових робіт.
6: Це вже новий цикл. Я окремо робив, як тільки приїхав до Відня.
0: Він просто прикутий до мольберта, і так вже 75 років, відколи закінчив навчання у Львові.
6: Тут я малюю навіть тут у Відні. У мене ціла колекція моїх земля українська, пейзажі українські.
0: Саме через національну тематику картини колись він потрапив під ковпак КДБ як неблагонадійний, але писати як всі не хотів. Йому довелося забути техніку малювання, які вчили в училищі та інституті, і все почати з нуля. Так і зародився плюнтанізм, від діалектного слова «сплутувати».
6: Нашого Івана не туди понесло. Це була перша і висока справжня оцінка, за яку я вдячний.
0: Оскільки Марчук не вписувався у рамки соцреалізму, він довго працював, як сам каже, у шухляду. Його перша офіційна виставка в Україні відбулася лише 1990 року, вже після еміграції за кордон. До України повернувся на початку 2000-х, та тепер, каже маестро, його копіюють всі. Авторський стиль плюнтанізм перейшов на промислові рейки.
6: А що я можу зробити? Розумієте, я завжди згадую Моне. Моне придумав імпресіонізм, так? І що він зберіг його в себе в хаті? Імпресіонізм оволодів зразу світом, пішов по світу. Розумієте, Марчук придумав плюнтанізм. Єдиний стиль, ніхто не придумав у 20 столітті іншої назви, іншого стилю. Я придумав цей стиль плюнтанізм, от, і він волею і неволею заінтригував страшно художників. І почали робити, розумієте? Почали, це не проблема, абсолютно маючи і інструмент, розумієте, все можна зробити.
0: Та просто копіюванням робіт не обійшлося. Нині Іван Марчук судиться за ліцензійні права на використання своїх же картин. 6 років тому він підписав договір про передачу авторських прав на 100 років 5 особам. Своїй супутниці та біографині Тамарі Стрибко, Ігорю Апостолу, сину народного депутата Михайла Апостола та ще 3 чоловікам. За це Марчуку мали б заплатити 10 тисяч гривень.
6: Я тисячі автографів ставлю, то моя привичка така, знаєте. Це продумано, звичайно, продумано, все красно.
0: На думку митця, авторські права на картини у нього відібрали обманом, запевнивши, що це лише наміри, і без нотаріального посвідчення документ недійсний. Без дозволу власника ліцензійних прав не можна тиражувати та публічно використовувати копії його робіт будь-де. Навіть на афішах його музейних виставок. Якщо держава візьметься популяризувати його творчість, теж доведеться платити роялті власникам ліцензійних прав.
6: Я вже сказав, що я його підписав, не знаючи, що я підписав. Так, я звернувся в суд, бо вони зробили несправедливо поступили, бо без мене мене женили, як кажуть в Україні, я розумію.
0: Справу про авторські права поки призупинено. Тернопільський міськрайонний суд хоче отримати результати почеркознавчої експертизи. Підпис Ігоря Апостола Іван Марчук ставить під сумнів. Його біографиня Тамара Стрибко у справі проходить як свідок і теж каже, коли підписували договір, на цій зустрічі сина колишнього нардепа Апостола не було, а підпис його на документі є.
7: Ми бачили до цього моменту відповідача Ігоря Апостола. Жодного разу він не появлявся на судові засідання, і ми взагалі сумніваємося, чи є така людина в природі.
0: Без авторських прав на картини Марчук лише спостерігатиме, як на його імені зароблятимуть інші. Він за життя написав орієнтовно 5000 картин. А секрет його успіху дуже простий. Він жив виключно за чорним календарем. Тобто працював без вихідних.
6: Я чорного календаря не міняю. Не міняю. Я або роблю, або не роблю. Бо як не роблю, то чисто фізично не можу, розумієте? Фізично. Я роблю перерви, менше стаю, менше кисю махаю. Але рука моя тисяча, одна рука зробила тисячі картин. Одна рука. І я її чую тут. Тут в локті, я її чую, таки 90 років.
0: Нині Іван Марчук все менше пише оліями, віддає перевагу акварелі.
6: Акварель мені зараз допомагає, тому що я дуже маю проблеми з ногами. Дуже. З самого моменту приїзду зі мною з ногами була біда велика. От. Ну і стояти біля мольберта цілий день важко. Важко, я помалюю трошки, потім приходжу, лягаю, розслабляюся, потім знову домалювати. А акварель, я десь так переважно вечором, як сижу, малюю, бо можна сидіти. От тут, на цьому місці, я сидячи, бо акварель не можна працювати стоя, тільки сидя.
0: Його картини є на всіх континентах світу, а 2 роки тому полотно «Зійшов місяць над Дніпром» було продано за 300 тисяч доларів. Це абсолютний рекорд для українського мистецтва. Та насправді маестро важко розлучається зі своїми роботами. Він досі мріє про власний музей у Києві, створити який обіцяла вже не одна влада. Тим часом Асоціація народних депутатів України звернулась до президента із проханням захистити авторські права та творчу спадщину всесвітньо відомого Івана Марчука. Валентина Доброта, Ілля Шинкаренко, Михайло Путята, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
8: Повертаємося до студії. Ми, Руслан Шаріпов, Ната Островська, і не одні, а з гостем, якого дуже довго очікували, і радіємо, що ви сьогодні з нами. Олег на позивний «Чорний», військовослужбовець підрозділу РЕП прикордонної бригади ГАРД. Вітаємо вас.
9: Доброго дня.
8: Дякуємо принагідно за вашу роботу і всім вітання побратимам. І традиційно QR-код виводимо на екран. Це код. Донат ви можете зробити подяку підрозділу, який боронить Харківщину. Збираємо на дрони і реби. І зараз пан Олег розкаже, в чому більше вони вам допоможуть. Якщо люди задонатять, ми купимо 1, 2, 3 ви для свого підрозділу дронів. Як ми можемо їх в конкретні дії конвертувати?
10: Дрони, а також реби. Не забуваємо, що це чиєсь врятоване життя, реби. А БПЛА – це, звичайно, наш результат ураження ворога.
9: А як так вийшло, що ваш підрозділ, який займається радіоелектронною боротьбою, тобто ви займаєтеся тим, що знищуєте дрони, ну, можна так сказати, але і самі дрони запускаєте. Зараз бійці вже настільки багатогранні
10: займаються. Ні, не зовсім так. Конкретно я займаюся радіоелектронною боротьбою.
9: Так, а дрони для кого збираєте?
10: Загально для бригади своєї. Ага.
8: Тому, друзі, традиційно така подяка нашим військовим. Давайте, якщо Дніпро задонатить по гривні, кожен дніпрянин, який зараз перебуває там, тоді вже ми можемо зібрати велику суму, яку, якщо кожен львів'янин задонатить теж по гривні, буде велика сума і подяка нашим бійцям, які продовжують боронити наші кордони.
9: З киян беремо по 2 гривні.
8: Це вже Руслан сказав. Я би по гривні взяла, якщо б кожен киянин. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію на Харківщині, тому що знаємо, що там перемир'я, ми вже поговорили з вами в кулуарах, воно діяло півгодини, як ви сказали, так? Розкажіть те перемир'я, яке оголошував Путін на 3 дні. І що відчували ви там на передовій, на фронті?
10: Що я відчував? Я просто виконував свою роботу, тобто бойове чергування, воно не припиняється.
8: А обстріли навіть були?
10: Ну, звичайно. Тобто через якийсь там проміжок часу все ж таки бойові дії відновилися, але ми діяли максимально зеркально. Тобто.
9: А як змінилася ваша робота в підрозділі радіоелектронної боротьби від початку до тепер? Тому що ще в 23-му, 24-му, 22-му році, коли ми говорили про РЕП, ми уявляли ці великі радянські на шасі вантажівки ЗІЛ з будами, там, з великими антенами. Зараз уже багато мобільних станцій РЕП, в тому числі, які вішаються на пікапи, навіть є ті РЕБи, які допомагають хлопцям в бліндажах. Наскільки з точки зору складності взагалі на фронті і роботі з РЕБами оця багатоманітність, вона впливає на ефективність?
10: Я вам скажу так, що розвиток іде з такими темпами, особливо в наших реаліях. Тобто 90% вогневого ураження відбувається за допомогою БПЛА. Тобто це є основа зараз теперішньої війни. І комплекси радіоелектронної боротьби, та в загальному цей напрямок, він теж мусить йти в ногу разом з цим та розвиватися. Тому в цьому плані ти ніколи не будеш там першим або обізнаним у всьому. Ти постійно розвиваєшся і постійно щось нове.
9: А у вас сержантська посада, так? Це означає, що ви займаєтеся безпосередньо укомплектуванням підрозділу? Тому що сержанти, ми знаємо, прийшла реформа у війську, коли відійшли від радянських стандартів, пішли до нових натівських. Це люди, якщо є вени, то ви кров цієї системи, тобто ви рухаєте.
10: Я вам скажу більше, ми настільки відійшли від радянських тих
9: стандартів,
10: да, що я позвоню хоча сержанта, але зараз обіймаю офіцерську посаду.
9: Ага.
10: Це ті реформи, які всі очікували, і це дуже правильно, я рахую. Тому що є люди, які пройшли шлях від солдата і повністю на всіх ланках знають, як відбуваються всі процеси, і тому це є правильно, що їх ставлять на керівні посади, де вони компетентні і знають, як все працює, як організувати службу.
8: Ви якраз та людина. Ви починали з солдата. На початку повномасштабного вторгнення пішли з ресторанного бізнесу загалом і в радіоелектронній боротьбі вже розвивалися під час повномасштабного вторгнення і зараз набираєтеся дотепер цього
10: так,
8: досвіду.
10: Абсолютно.
8: Це такий феноменальний шлях і шлях, який уявляють багато українців. Як можна з ресторанного бізнесу піти в солдати, в піхотинці, пройти Вовчанський напрямок, Бахмут і зараз обіймати офіцерську посаду. Як вам на цій посаді і як ким шлях для вас був?
10: Тернистий, але дякувати Богу, що я його пройшов. Да, важко було. Період особливо, коли там в піхоті служив. Це з самого початку. Але на сьогоднішній день це мені допомагає. Тобто той
8: як
10: досвід,
8: саме?
10: Той досвід, який я отримав, будучи ще там піхотинцем, він зараз дуже-дуже вкрай важливий, тому що ти для того, щоб керувати якимись процесами, організувати якусь службу, ти маєш розуміти, для чого ти це робиш і для кого. А так, як я відчував себе там в шкірі піхотинця, бути, як це, коли тебе прикривають десь з повітря, ну, зовсім інший підхід до роботи, коли ти розумієш, наскільки це важливо.
9: Олеже, щоб замотивувати наших глядачів більше донатити, ми нагадаємо, що зараз триває збір на дрони і на засоби радіоелектронної боротьби для підрозділу РЕП прикордонної бригади ГАРД, це Харківщина. Скажіть, будь ласка, чому відкрили збір? Тому що є держава, яка з одного боку постачає засоби радіоелектронної боротьби у військо і дрони, а з іншого боку збори не припиняються. Що вам дає безпосередньо цей збір? Тому що, наведу приклад, дуже часто хлопці до нас приходять і говорять, у нас є майстерня, де ми там самі щось експериментуємо, потрібно докуповувати деталі на експерименти, там, поки волокіта дуже довго збирати папери і так далі. Самі створили свою майстерню, збирають гроші, експериментують, і там дрон, який мав летіти 3 кілометри, полетів трохи далі, 5 кілометрів, щось йому там допаяли. І от на ці речі зазвичай і збирають. І яка мотивація у вас?
10: Це додатковий ресурс, звичайно. Я не можу сказати, що там держава чимось не забезпечує. Держава забезпечує всім, чим необхідно. Але коли є додатковий ресурс для того, щоб, як ви кажете, в майстернях щось вигадувати, додатковий ресурс, звичайно. Я не можу сказати, що там держава чимось не забезпечує. Держава забезпечує всім, чим необхідно. Але коли є додатковий ресурс для

0: того, щоб, як ви кажете, в майстерні щось вигадувати нове, щось робити, то да, це звичайно дуже і дуже потрібно. Тому люди, якщо кажуть, що чому я маю донатити, це має повинна держава бути, ну насправді воно не все так просто.
1: А у вас є майстерня своя теж?
0: Нам потреба постійно є в комплексах, детекторах радіолокаційної, мається на увазі, для відеоперехоплення ворожих БПЛА. Це теж додаткові якісь такі ресурси, там витрати.
1: Це те, що опційно можна докупити, доставити і бути ефективнішим?
0: Так, да, звичайно.
2: Якщо говорити про росіян, ми пам'ятаємо, що Радянський Союз в свої часи, він був просунутий і сильний в радіоелектронній боротьбі. Ви усміхнули зараз.
0: Я усміхнувся, да, тому що, я думаю, всі самі передові винаходи, які були за Радянських Союзів, тим чи іншим чином якось або винаходили українці, або приймали участь в цьому. Тому, коли говорять про Радянський Союз, да, це смішно, бо я знаю, що це наші світлі голови робили це все.
2: Якщо зараз порівнювати роботу наших світлих голів з росіянами, в чому вони просуваються сильніші, які їхні сильні сторони?
0: На сьогоднішній день сильних сторін я не можу щось сказати. Це сама промисловість, вона значно потужна. І тільки в цьому перевага. В тому, що, можливо, десь в якихось моментах ми там не можемо достатньо виробляти комплексів, не встигаючи, щоб перешкодити в такій кількості там ворожих БПЛА. А в цілому я не думаю, що ми чомусь їм програємо, а навпаки навіть.
1: Олеже, а чи відчуваєте ви на собі таку загострену увагу з боку російських дронів, особливо на оптоволокні, які не піддаються під вплив засобів радіоелектронної боротьби? Чи відчуваєте ви на собі, що на реби росіяни якось особливо полюють, тому що важко замаскувати, якщо навіть це бліндаж? Я розумію, що вже мистецтво маскування у вас, напевно, просунуте, але тим не менше.
0: Вони вже не так полюють на самі комплекси РЕБа, як на бойову одиницю, тобто як людину, яка тим комплексом керує. Для них це вже така жирна ціль. І навіть, да, вони стараються проводити розвідку, навіть якщо десь вони бачать якісь комплекси, це не означає, що вони його уразять.
1: Або так вичікувати, поки
0: вони можуть вичікувати, коли хтось якась логістична подія буде там відбуватися.
2: А якщо говорити про типовий день працівника військового в підрозділі радіоелектронної боротьби, коли починається ваш день, коли закінчується, і як відбувається чергування, скільки годин, спите взагалі, висипаєтесь?
0: Такого поняття, як коли розпочинається день, де закінчується, нема. Тобто ти в цілодобовій роботі 24/7, навіть під час там можливого відпочинку, звичайно. Тобто це є якась певна відповідальність, то ти не можеш як в цивільному житті чимось там знехнути, бо це кожне прийняте рішення, правильне чи воно неправильне, це чиє життя, це дуже великі ризики, тому ти максимально відповідально повинен до цього ставитись.
1: Друзі, ми ще раз нагадаємо, що під час цієї розмови весь час ви бачите QR-код на своїх екранах, це збір для хлопців з прикордонної бригади ГАРТ. Ви мали можливість під час цієї розмови задонатити. Всім, хто долучився, ми дуже дякуємо. Закликаємо долучатися на онлайн-трансляції в YouTube, якщо будете дивитися цей ефір.
2: І обов'язково подякуємо тим, хто долучиться. Впродовж цих 10 секунд зробіть це швиденько або перейдіть в YouTube, також перегортайте. Надзвичайно дякуємо тим, хто на п'ятий рік не втомлюється підтримувати наших військових, тому що не втомлюються вони. Дякуємо вам.
1: Дякуємо.
2: Олег, напозивний Чорний, військовослужбовець підрозділу РЕП прикордонної бригади ГАРТ. Далі емоційна перезарядка, і ми повертаємось з важливою темою про викрадення українських дітей Росією. Є новини.
3: Боремося за країну, яка береже культуру.
4: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. відновлюй мости та

0: розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
1: Третій морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
2: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Вкрадені Росією, ЄС, Британія та Канада запровадили санкції проти росіян, фізичних осіб та організацій, які незаконно депортували до Росії українських дітей. Під обмеження серед інших потрапили всеросійські дитячі центри, Орлятко, Червоні вітрила та Зміна. Вони організовують програми, через які нав'язують дітям проросійську ідеологію та мілітаризують. Крім того, у санкційний список потрапили посадовці та політики з окупованих територій, а також різні керівники молодіжних таборів та військово-патріотичних клубів і організацій, які займалися ідеологічною обробкою дітей. Санкції – це один з результатів засідання у Брюсселі Міжнародної коаліції за повернення дітей.
5: Ну і говоримо далі на цю тему з гостями, які долучаються до нас онлайн. Це Олександра Дворецька, представниця Bring Kids Back UA, та Жанна Галєєва, співзасновниця благодійного фонду Bird of Light Ukraine. Вітаємо вас в прямому ефірі.
4: Добрий день.
6: Добрий день.
4: Пані Олександро, давайте розпочинати з вас. Розкажіть, будь ласка, про результати засідання, яке відбулося в Брюсселі. Тому що знаємо, що європейські посадовці, вони посилили санкції і будуть більш чіткіше реагувати на те, що Росія викрадає українських дітей.
6: Так, результатів за вчорашнім засіданням доволі багато. Це не тільки санкційні пакети, але розпочнемо з них. Перше – це санкції. Це санкції зі сторони Європейського Союзу, Британії та Канади. І також оголошення, що до цих санкцій приєднається Норвегія. Тобто це такий пакет санкційний щодо людей, осіб і організацій, причетних до мілітаризації, індоктринації українських дітей. Тих, хто займається перевихованням на окупованих територіях і на федеральному рівні. Ви вже озвучували ці організації, але важливо, що, наприклад, до списку потрапив керівник Росмолоді, той, хто впроваджує програми для молоді на всій території Росії, це ГУРОВ. Також такі центри відомі мілітарної освіти, як Авангард, як Центр Молодь, Герой Росії Гаспарян також потрапив під санкції. Тому це такий потужний сигнал від наших партнерів щодо того, що вони пам'ятають, не забувають на четвертий рік і говорять про відповідальність для викрадачів і для тих, хто намагається перевиховати українських дітей. Але це не єдині результати. Ми також маємо розширення коаліції, доєднання ще двох нових членів – Кіпру та Швейцарії. Тепер це 49 країн-учасників плюс 3 міжнародні організації, а також фінансування різних напрямків нашої роботи.
5: Пані Олександра, а можна поділитися, що безпосередньо ці санкції для підсанкційних осіб і організацій, який ефект матимуть?
6: Ну, ми говоримо про застосування санкцій на території цих держав, на території Євросоюзу. Це неможливість провадження економічної діяльності, власності, це питання подорожування, обмеження для близьких членів родин. Тобто це для в першу чергу стосується цього. Санкції не є покаранням за злочин. Санкції є інструментом спонукання припинити вчинення злочину для того, щоб вони змінили свою поведінку. Тобто це не замінює розслідування, не замінює видані ордери на арешт. Це важливо також пам'ятати.
4: Про проблему викрадення дітей також говорили через творчість. І в Брюсселі стартувала така акція, інсталяція «Порожні ліжка». Ви можете просто зараз бачити на екрані цю інсталяцію. І поруч з нею також виступали і говорили, мали слово єврочиновники, зокрема Кая Калас. Вона зосередилась якраз на санкціях проти росіян, які причетні до депортації українських дітей. Розкажіть, будь ласка, пані Жано, більш докладніше, чому виникла така ідея саме через мистецтво достукуватися до єврочиновників, ну і як вони реагували, що чули від них?
7: Дякую. Мені здається, що ця кімната, вона говорить не цифрами, а відчуттями. І статистика – це дуже важлива річ. Ми маємо слідкувати за те, щоб наші дані були якомога прозоріші, але часто це залишається в голові. І тому, коли людина заходить в дитячу кімнату, вона бачить ліжко, вона бачить іграшки, книжки, це вже проходить через серце. І я була свідком багатьох моментів, коли люди відчували буквально до слів. І саме цьому ця кімната об'єднує людей незалежно від країни, партії, посади, бо дитинство, воно зрозуміло кожному. І кожна людина, яка заходить в цю кімнату, знаходить там щось своє. Своє дитинство, свою дитину, свій дім. Бо діти, вони схожі скрізь. В Україні, Норвегії, Франції, Італії, Німеччині. Вони граються, мріють і вони будують свої маленькі світи. Тому дитяча кімната – це не просто кімната, це перше місце, де дитина вчиться довіряти світу. І мені здається, через це така універсальна тема, через яку ми намагалися поширити трагедію нашої країни щодо викрадених дітей.
5: Пані Жанна, проблема ідентифікації дітей, вона надзвичайно складна. Як ми ідентифікуємо дітей, викрадених Росією, і як у цьому нам можуть допомогти європейці? Ми вас попросимо лаконічно, коротко відповісти, буквально
4: хвилина. І це більш питання до пані Олександри, вона більш докладніше спеціалізується саме на цифрах, на проблемі ідентифікації. Пані Олександр, вам слово.
6: Ну, дійсно, перша проблема і основна – це буде відсутність співпраці зі сторони Росії. І тому так важлива міжнародний тиск на Росію. Тому що саме Росія знає, яку кількість дітей вона викрала, яку кількість дітей вона вбила, яка продовжує залишатися під окупаційним тиском на тимчасово окупованих територіях. Проте найголовніші наші задачі стоять в роботі з відкритими джерелами, роботі з розвідкою, роботі з даними, які надходять до нас від партнерів для того, щоб шукати таких дітей в різний спосіб. Ми приймаємо звернення від родичів, батьків, їх законних представників, від самих дітей, які також можуть повідомити про те, що потребують порятунку, знаходячись у російських родинах. І таким чином формуються або рятувальні місії, або ми працюємо через посередників, через медіаторів для повернення таких дітей додому. Зараз це понад 2000 дітей, яких вдалося врятувати, проте ще тисячі залишаються, на жаль, під контролем Росії.
5: А точну цифру ми знаємо, тому що в ЗМІ можна зустріти таку цифру навіть до 20 тисяч дітей.
6: Ну, станом на сьогодні ми верифікували 20570 кейсів, які знаходяться в реєстрі Міністерства юстиції України. Проте ця робота продовжується. Це не означає, що це фінальна цифра. Ну, і друге, що в чому заключається проблема, в тому, що Росія продовжує переміщення дітей з тимчасово окупованих територій під виглядом літнього відпочинку, відпочивання в таборах, освіти чи медичного втручання. І, на жаль, цей злочин продовжується. Тому і ми продовжуємо фіксувати і збирати того інформацію.
5: Пані Жанно, до вас останнє запитання, бо дійсно вже час ефірний закінчується. Присутність на виставці такої політикині, як Кая Калас, говорить про те, що ну дійсно до високих кабінетів європейських ви достукалися. Що, чи є питання викрадення дітей, зараз ви побачили на повістці у європейських чиновників у Брюсселі? Наскільки воно актуальне?
7: Ви знаєте, я зараз сиджу якраз на фоні нашої кімнати і зараз тут дуже в комісії. І зараз якраз ланчтайм, люди йдуть на свій ланч. Вони всі зупиняються біля кімнати і ця тема стає настільки близько собою. Я чую навіть, коли я до того, як включилася, я чула, що люди говорять, це про викрадених українських дітей, it's about Ukrainian abducted children. Тобто сама тема стає настільки близькою вже на рівні їх щоденного життя, що я думаю, це абсолютно невідкладне питання буде вже є на повістці дня. І мені здається, якраз цей механізм, який ми привнесши цю кімнату сюди, він достукався іншим методом до кожної батька, матері. І це якраз, мені здається, на такому рівні ми приймаємо рішення на інстинктах, на рівні матері.
4: Дякую
7: та батька,
4: дуже
7: тому
4: вам.
7: Що всі діти – це наші діти.
4: Інколи не лише словом, але потрібно через такі емоції і мистецтво достукатися до європейських кабінетів. За ініціативи Bring Kids Back вдалося повернути вже близько 2100 дітей. Олександра Дворецька була з нами, представниця цієї організації, та Жанна Галієва, співзасновниця благодійного фонду. Ну, ми продовжуємо цю тему, як відбувається мілітаризація дітей. Кореспондентка ТСН Оксана Радіонова поговорила з кількома підлітками, яким вдалося повернутися, а також з тими, кого росіяни мобілізували до свого війська, і вони потрапили у полон. Свідчення злочинів росіян дивіться далі, а потім ТСН з Соломією Відвіцькою.
8: Я чекав вночі і просто тихо так сплакав.
9: Це Марк. Йому 14. Коли хлопчику було 3 роки, його рідне місто Торес на Донеччині окупували. У 9 він лишився без мами.
8: Коли маму забрали до полону, мені було 9 років, моєму старшому брату 17 років. Коли її забрали, ми місяць жили самі.
9: Йому пояснювали, мама терміново поїхала у відрядження. Марк не вірив і добре пам'ятає день, коли дізнався правду.
8: Я чую такі слова. Що робити? Марка мама у полоні. Їй принесли бумагу. Якщо вона не підписує чистосердечно, що вона шпигун, то мене та брата заберуть до дитячого будинку у Ростові. Вона підписала. Стаття в неї від 10 років з розстрільним приговором. Її могли просто розстріляти.
9: У школі Марка змушували забути свою батьківщину і любити чужу.
8: Нам казали, що потрібно бути військовим, що потрібно йти воювати за Росію, віддати за неї життя, якщо навіть це буде потрібно. Змушували співати, вивчати російський гімн, змушували кричати «Слава Росії!».
9: Такі ж жахіття пережила й Аліса. Вона показує мені на фото чорну обвуглену багатоповерхівку.
10: Ось наш дім, ось це 3 вікна, це туди влучив снаряд з танка.
9: Це її дім в Маріуполі, а точніше те, що від нього лишилося. Навесні 22-го вона з мамою та бабусею дивом врятувалися з палаючого будинку. Ховалися в церкві, але прилетіло й туди. Поранена в голову, з мамою та старенькою бабусею пішки вибиралися з окупованого міста.
10: У мене ось так повністю тут все в крові, отак от. Ми зробили білий флаг та пішли в сторону Ляпіна. Бачили, валялися і БТР, і трупи, звісно.
9: Спочатку їх перемістили в Таганрог. Звідти вдалося переїхати в Сімферополь. Там дівчина пішла у 7 клас. Спробувала навчатися дистанційно в українській школі. Та мамі дали зрозуміти – позбавлять батьківських прав і дитину заберуть. Бо російська школа – це майже військова фабрика по виготовленню солдат.
10: Юнармія – це вони ходять по формі, як воєнний, в берцах. Там з першого класу навчають і автомати збирати, перезбирати. Учать марширувати в строю. У них от вся ця воєнна підготовка.
9: Вчителі змалечку привчають. Бути юнармійцем престижно.
10: Якщо ти в юнармії, то в тебе і оцінки лучше, краще.
9: Мілітаризована освіта доповнена тотальною антиукраїнською пропагандою. Для цього є так званий рух перших. Це аналог радянської піонерії, яку Кремль створив у 2022-му, щоб впливати на свідомість молодого покоління. Їм нав'язують думку, що Україна їх не потребує, що їхніх батьків або немає, або вони зрадники.
4: Російська Федерація з 2014 року, а особливо після повномасштабного вторгнення у 22-му, реалізує системну державну політику незаконної депортації українських дітей. Це не поодинокі випадки, це організований механізм. Примусове переміщення з окупованих територій, ізоляція, ідеологічна обробка, мілітаризація. Дітей вивозять з України і намагаються позбавити їх України. Йдеться не лише про зміну місця перебування. Йдеться про спробу стерти національну ідентичність, мову, пам'ять, зв'язок з родиною. І час тут працює проти нас. Табір для військовополонених. Тут я поспілкувалася з хлопцями, які народилися в Україні. Відвідували українські садочки та школи. Але російська машина промивання мізків перетворила вчорашніх українських дітей на гарматне м'ясо Кремля. Путін змусив воювати дітей проти України. Мій перший співрозмовник – 19-річний Ярослав Черепков з окупованої Луганщини. Ще дитиною його посадили до в'язниці. Намагався заробити і погодився торгувати наркотиками. Попався. Сів на 5 років. А далі йому, каже, дали шанс.
11: Приходить сотрудник воєнкомату.
12: Приходить співробітник військомату, дає тобі контракт. Ти рік служиш. Після цього року тебе амнестують. На рік підписав. Я це сприйняв як джекпот. І гроші будуть, і все, я чистий буду, як джекпот. Тільки там один мінус є. Убити можуть.
11: Убить мов.
4: Ось цих двох щойно їм виповнилося. 18 окупанти мобілізували.
13: Медкомісію пройшли, нам сказали, що відпустять, але не відпустили.
14: А багато вас таких 18-річних тоді в 22-му році мобілізували?
13: З мого технікуму весь технікум. Більше 1500. З моїх друзів, може, людини 4 вижили.
4: Потім вони обидва дезертирували. Їх знайшли та силу мідь знову поставили у стрій. Воювати проти країни, в якій вони народилися.
13: Поїхав додому, група розшуку затримала і все. І назад.
4: Микола Лєбєдєв в полоні вдруге. Вперше військові ЗСУ полонили його у 23-му. За 5 тижнів його обміняли. Та коли дізнався, що російські командири захотіли знову його відправити на нуль, втік. Менш ніж за тиждень його впіймали. І знову відвезли на фронт.
13: Відправили до Лисичанська. Під дулом автомата нас везли на передову. Сказали, якщо почнемо давати задню, накриють мінометами.
11: Накриють мінометом.
4: Інші пішли воювати добровільно. Юна армія робить свою справу.
13: Бути військовим – це ж перспектива.
12: Модно було, і друзі у мене служили всі.
15: Служили всі.
4: І хоч пам'ятають різницю життя у вільній Україні та окупованій,
16: історія Росії з'явилася.
4: Як мантру повторюють російські брехливі наративи.
14: А за що ти воював?
17: Мені розповідали, що це...
16: Мені розповідали, що це саме ви прийшли до нас зі зброєю. У Луганськ та Донецьк.
14: Хто прийшов?
17: Українці.
16: Українці вбивали наших цивільних.
17: Далі, тому подобне.
12: Ні з того, ні з цього Україна почала бомбити Донецьку область.
4: За роки окупації Росії вдалося стерти їх ідентичність. Діти виросли і перестали вважати себе українцями.
12: Я все своє свідоме життя, рахуйте, прожив за Росії.
4: Саме тому повернення дітей – це не просто гуманітарна місія. Це питання національної безпеки, права і майбутнього країни.
18: Страшно, коли торгують нашими дітьми. І не менш страшні речі викрадачі готують старшим хлопцям, які досягають повноліття. Їх призивають до російської армії і змушують воювати проти своєї батьківщини.
4: Мілітаризація дітей на окупованих територіях, порушення Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Такі дії неприпустимі і за нормами Конвенції ООН про права дитини. Міжнародні юристи кваліфікуються як воєнні злочини та злочини проти людяності. Бо якщо ти не скорився, байдуже, що ти дитина, ти вмреш. Зокрема, у 23-му році росіяни вбили двох 16-річних підлітків з окупованого Бердянська – Тиграна Ганесяна та Микиту Ханганова. Це останнє відео Тиграна.
19: Все, це смерть, пацани. Прощайте. Слава Україні!
4: Слідчий комітет Росії звинувачував дітей у диверсії. За даними правозахисників, Теграна Ганесяна 5 днів жорстоко допитували та катували. Окупаційна влада не дозволяла хлопцям виїхати. Їх убили без суду і слідства і не віддають рідним тіла. Я не можу показати вам ось це фото. Це розстріляні тіла хлопців. Тут добре видно, Микита був вбитий пострілом в голову, а Тигран – пострілом у серце.
15: Об'єднаний центр при СБУ працює над поверненням дітей додому. Залучає міжнародних партнерів. При президентові України діє платформа Bring Kids Back UA, спрямована на повернення, захист, реабілітацію та реінтеграцію українських дітей, які були незаконно депортовані або примусово переміщені Російською Федерацією.
19: У нас ще там сотні тисяч дітей. Ми знаємо, що проживало 1,5 мільйона. Людям це складає складніше з нами зв'язатися. І ми відстоюємо наші інтереси. Без дітей у нас не буде майбутнього.
15: Маму Марка вдалося обміняти, а хлопця за складною логістичною схемою СБУ вивезли з окупованої Донеччини. Родина знову разом. Маріуполька Алісся з мамою повернулася до батька в Україну. Вступила в технікум та навчається інформаційним технологіям. Загалом до України спільними зусиллями Офісу президента, СБУ, Офісу омбудсмена та інших вдалося повернути понад 2000 дітей. Це ніби успіх, але понад 1,5 мільйона дітей залишаються на тимчасово окупованих Росією територіях. Оксана Радіонова, Валентин Шилко, ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».

0: 15-та година в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Завершилося триденне перемир'я між Україною та РФ, хоча фактично на фронті впродовж оголошених днів затища так і не було. Росіяни щодня штурмували та обстрілювали позиції ЗСУ і також від атак дронів потерпали і прифронтові області та громади. Є загиблі серед цивільного населення. Що Росія не зацікавлена у припиненні бойових дій і готується до нових атак, про це заявив президент Володимир Зеленський і пообіцяв дзеркальну відповідь агресорові. За даними аналітиків Deep State, нині ворог наступає на Донеччині і вже просунувся поблизу населених пунктів Пазино, Каленики та у Різниківці, а в районі Покровська бійці 7-го корпусу ДШВ зафіксували, як окупанти цинічно використовують гуманітарну символіку Червоного Хреста, щоб замаскуватися під час переміщення і підготовки до нових атак. Загалом понад 30 штурмів відбили українські захисники на Покровському відтинку. І так само активно ворог штурмує і Гуляйпільський напрямок. Там армія РФ суне у бік населених пунктів Добропілля, Староукраїнка, Залізничне, Нове, Запоріжжя, Воздвиженка, Воздвижівка, Чарівне, Гірке та в районі Гуляйполя. Всього за добу по всій лінії фронту відбулося 174 бойових зіткнення, такі зведення Генштабу. Понад 200 ударних безпілотників окупанти запустили по Україні цієї ночі. 192 із них повітряні сили ліквідували. БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дрони-імітатори «Пародія» летіли із Брянська, Шаталова, Курська, Міллерова, Орла, Приморсько-Ахтарська та території тимчасово окупованої Донеччини і Криму. Ворожі цілі відбивали, зокрема, і в столиці. Відомо, що уламки БПЛА впали на дах 16-поверхового житлового будинку в Оболонському районі. Там пошкодило технічний поверх і виникла пожежа. Вогонь оперативно загасили. І також від нічної атаки постраждала і Київщина, повідомив голова ОВА Микола Калашник. Ворожі дрони пошкодили дитячий садок та два приватні будинки у Фастівському районі. У закладі освіти загорілася покрівля, а від ударної хвилі повибивало вікна у будинку поруч. На щастя, на всіх локаціях минулося без потерпілих. Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївщини. Понад 30 тисяч абонентів у Баштанському районі зосталися без світла. Трьох людей убили та шістьох поранили росіяни на Донеччині. По Миколаївці вдарили з реактивних систем залпового вогню, по технічних приміщеннях загинули двоє людей. Добропілля атакували впівдронами. Там є жертва і четверо поранених, ще двоє потерпілих у Дружківці. У Павлограді на Дніпропетровщині безпілотник влучив у 9-поверхівку. Постраждали двоє чоловіків. На Синельниківський район окупанти скидали каби. Загинув чоловік, поранена жінка. А у Дніпрі вдарили по залізниці. Уламками травмовано машиніста, що біг до укриття. Побиті локомотив та вагони. А в Самарівському районі масштабна пожежа на об'єкті інфраструктури. Її гасять досі. У Харкові безпілотник «Молнія» цієї ночі влучив у 12-поверхівку. У жінки гостра реакція на стрес. У будинку вибито 30 вікон. Пожежі після ударів дронів гасили у Барвінковому, Великому Бурлуці та Безруках. Всього на область летіло 4 десятки БПЛА. О півдні росіяни скинули вибухівку із дрона на перехожого у Херсоні. Чоловіка госпіталізували з уламковими пораненнями. Ну а через нічний артобстріл вибухової травми зазнала жінка. Людей просять обмежити пересування центральним районом, бо він дистанційно замінований ворогом. На Запоріжжя ворог запустив 500 дронів. Один уразив двох поліцейських у Малокатеринівці. У них уламкові травми та контузії. У лікарнях досі залишається 55 поранених під час попередніх обстрілів. Серед них двоє дітей. Стан 9 пацієнтів тяжкий. Безпілотниками загарбники атакували і Чернігівщину. У двох громадах погоріли хати, пошкоджені адмінспоруда та заклад освіти. Вона стала важливим символом війни та міцною фортецею на Запоріжжі. Попри закиди окупантів про взяття Мала Токмачка під контролем Збройних сил України, на підступах до села воїни 118-ї механізованої бригади нищать ворога та техніку. Соцмережі щодня поповнюються десятками нових мемів, в яких маленьке село стало великою проблемою росіян. Яка ситуація там, розкаже кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Ну, а ви можете підтримати захисників збором на дрони, QR-код ви зможете побачити в сюжеті.
1: У цьому маленькому селі на Запоріжжі лише за останній рік, за офіційними даними, загинули більше 2000 окупантів.
2: Хлопці, наші кіборги 118-ї, кіборги малої токмачки, як я їх називаю, гарно нищать ворога навколо цього села.
1: Саме колись квітуче село сьогодні виглядає так. До війни тут жили 3 тисячі людей, але зараз ці вулиці перетворились на поле бою.
3: А якщо навіть вдається зайти десь на західні, на східні околиці Малої Токмачки, навіть у несприятливі погодні умови, буквально на наступний день, коли погодні умови сприятливі, все знищується безпілотниками і зачищають наші штурмові підрозділи.
1: Зайти в село росіяни намагаються вже 3 роки. Про його взяття ворожі воєнкори щотижня звітують у своїх пропагандистських каналах. Все тому, що на фронті Мала Токмачка має стратегічне значення для ворога.
3: Нікому не секрет, хто має висоту, і контролює обстановку. Тому вони так рвуться захопити наші висоти, але безрезультатно.
1: Нищить ворогів і артилерія, і дрони.
3: Ми не даємо навіть його цього зробити до самогубства. Самі все знищуємо. Я ж кажу, ніяких шансів.
4: Коли дивишся, як оце дрон, який ти зробив, він отак от залітає в той улан, це просто розрив мозку. Просто колись іще мене поранило FPV дроном, а після цього, коли я дивлюся, як оце їх не стає після моїх дронів, я просто балдію від цього.
3: Ворожий піхотинець, якого за 300-ти, як старався збити дрон бананом, але у нього нічого не вийшло, шкода тільки банан.
1: Коли є час, зізнаються бійці, слідкують за появою нових мемів.
5: Завжди в нас, в наших групах, вони з'являються, і ми з цього тягнемо прикол. Тому що ворог навіть пояснює, що не може взяти Малу Токмачку через те, що там річка широка, як Дніпро, і їм важко переправитися.
1: Нещодавно воїни 118-ї вполювали рідкісний БМ-21 «Град». А ще виявили замаскований тюльпан – самохідний міномет особливої потужності.
6: Перший дрон я відкрив, ну так легенько, можна сказати. Другий дрон трохи сильніше ми відкрили, вже побачили цей пускову установку, ну, скажімо, арту. Третій дрон я її повністю відкрив і четвертим дроном знищив.
1: Аби надалі нищити ворогів, дронарі 118-ї збирають на FPV з оптоволокном. Цим безпілотникам не страшна ні відстань, ні ворожі реп.
5: Їх завжди бракує, тому що хороший дрон – це завжди на 100% уражена ціль. Чи то потужна техніка, чи особовий склад противника.
1: Попри щоденні штурми ворога, обстріли кабами, артилерію та дронами, Мала Токмачка тримається. Бо певнять воїни, ця земля була і буде українською. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
7: Припинення вогню в обмін на зняття санкцій. Таку пропозицію США нібито зробили в Москві, аби досягти принаймні часткової угоди щодо завершення війни проти України. Про існування такої ініціативи повідомляли низка видань, зокрема Київ Індепендент. За даними їхніх джерел, для РФ скасування або послаблення американських санкцій залишається одним із пріоритетів, оскільки стан економіки в країні погіршується. Не поліпшилася ситуація в Росії навіть після тимчасового послаблення американських санкцій на тлі війни з Іраном. У Києві цю ініціативу офіційно не коментували. Достеменно невідомо, чи походить вона з Вашингтона, чи все ж від окремих гравців у Кремлі. Так звані мирні тристоронні перемовини ні на паузі. Востанні сторони зустрічалися ще у лютому. Натомість Україна залишається на контакті із США. Минулого тижня секретар РНБО Рустем Умєров провів новий раунд переговорів зі спецпосланцями Трампа, за підсумками якого сторони домовилися запровадити режим тиші на 3 дні та провести обмін полоненими. Україна пропонує Росії аеропортове перемир'я. Зокрема, йдеться про припинення ударів по аеропортах. Видання «Політико»

0: мирних переговорах планують і самі європейці вже наприкінці травня. Утім, про заміну США у переговорному треку не йдеться, підкреслив Сибіга. Це має бути додатковим напрямком дипломатії, а не заміною чи альтернативою. Як використати 90 мільярдів євро для України, обговорять сьогодні міністри оборони країн ЄС. Перед обговоренням свою думку висловив міністр оборони Швеції Пол Йонсон. За його словами, Україна найкраще знає свої оборонні потреби. Тому українська влада має вирішувати, як використовувати фінансування з кредиту ЄС. Йдеться про кошти, які європейці нададуть Україні для нарощування військового виробництва та утримання стабільності. Відомо, що перший транш позики, який передбачено отримати у червні, мають спрямувати на внутрішнє виробництво дронів, на увесь напрямок військових технологій. Окрім цього, частина коштів піде на підготовку енергосистеми до наступної зими. Про це зазначив президент Зеленський. Позику у 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки у ЄС розблокували для України у квітні після тривалого перешкоджання процедурі Угорщиною. Серед іншого, європейці планують також обговорити власну оборонну промисловість із представниками галузі.
1: До нас приєднається міністр оборони України. І, звичайно ж, буде питання про те, як ми можемо використати кредит у 90 мільярдів і як усе це буде організовано, щоб задовольнити нагальні потреби України.
0: Ця пані не брала участі в перемовинах, не брала участі в ухваленні рішень, давно не в собі. А хто їй там щось розповідає та чи було це насправді, коментувати несерйозно. Так, в офісі президента відреагували на скандальне інтерв'ю колишньої прес-секретарки Зеленського Юлії Мендель, американському блогеру Такеру Карлсону. У ньому медійниця заявила, що Україна нібито перебуває на межі зникнення. Війну вона назвала не чорно-білою, майже прирівнюючи диктатора Путіна та президента України. Вона також заявила, що Володимир Зеленський начебто особисто погодився віддати Донбас на переговорах у Стамбулі у 2022 році. В офісі президента це спростовують. Як заявив радник із комунікації глави держави Дмитро Литвин, пані Мендель давно не при справах. А хто їй там щось розповідає та чи було це насправді, коментувати несерйозно, сказав він. Випадом проти власної країни інтерв'ю Мендель назвав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Також назвав роботу Зеленського визначальною і на початку повномасштабної війни і в отриманні Україною зброї. А Мендель каже, не перша з тих, хто приєднався до клубу прихвостнів російської пропаганди та наративів. Вона була прес-секретаркою президента з червня 2019 до квітня 2021 року. Такер Карлсон відомий своїми інтерв'ю із диктатором Путіним та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, у яких транслювалася позиція Кремля щодо війни проти України. Колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку оголосили підозру в корупції. У понеділок ввечері йому офіційно вручили повідомлення про підозру за статтею «Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом». Йдеться про легалізацію майже півмільярда гривень на будівництві 4 елітних котеджів, де мали жити фігуранти корупційної справи «Мідас», яку ведуть НАБУ і САП. Одночасно із врученням підозри антикорупційне бюро оприлюднило чергову порцію записів розмов фігурантів цієї справи. Підозра безпідставна, так вважає адвокат Андрія Єрмака Ігор Фомін. За його словами, вся ситуація з її врученням спровокована публічним тиском. Фомін наголосив, голосу Єрмака на плівках ніде немає.
2: Справа, яка починалась із розслідування розкрадання грошей в Енергоатомі, нині перетворилась на розслідування корупції, в якій підозрюють кількох найвищих посадовців. Пізно ввечері у понеділок в урядовому кварталі перекрили вулицю. Там відбувались слідчі дії. За повідомленням кількох нардепів, це були обшуки в квартирі екс-очільника Офісу президента Андрія Єрмака на вулиці Шовковичній. Тим часом сам Андрій Єрмак перебував неподалік спорткомплексу «Олімпійський», де йому вручили підозру. Це зафіксувало на відео видання «Українська правда», журналісти якого дуже часто опиняються там, де проводять свої слідчі дії НАБУ і САП. Журналіст Михайло Ткач запитує Єрмака, чи справді це його називають хірургом у своїх розмовах фігуранти справи, та чи дійсно йому належить один із котеджів «Династія» у Козині, на будівництво яких йшли гроші зі схем в енергетиці.
3: В «Династії» там є ваш будинок? Будинок президента Мідича і Чернишова?
4: У мене немає жодного будинку. У мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви тут бачите.
3: Міндіч оплачував будівництво кооперативу «Династія» з грошей, які могли бути? Ні, я проводжу питання як журналіст.
5: Це правда, що ви хірург? Ви ж вже багато чули різних.
3: Ми хочемо

0: Від вас почути вашу версію.
1: Мене моє ім'я Андрій Єрмак.
2: Цього ж вечора НАБУ оприлюднило чергове відео з розповіддю про деталі справи та записами розмов підозрюваних, так звані нові плівки Міндіча. За даними слідства, в елітному селищі Козин неподалік Києва фігуранти вирішили збудувати 4 розкішні маєтки, плюс один спільний спа-центр – котеджне містечко Династія. Один з них нібито належить Андрію Єрмаку, якого в розмовах зашифрували під псевдо Р2. Площа кожної резиденції – близько 1000 квадратних метрів, а вартість – близько 2 мільйонів доларів кожен. Зводились вони на земельній ділянці вартістю близько 6 мільйонів доларів. Будівництво стартувало у 2020 році і продовжилось навіть після початку російського вторгнення у 2022. Єрмак, як випливає із записів, впродовж 2022 року відвідував будівництво та затверджував дизайн майбутнього маєтку. Очолював проєкт Олексій Чернишов, призначений міністром та віце-прем'єром в уряді. На записах учасники схеми називають його Че Гевара. А фінансувалось це будівництво, за даними антикорупційного бюро, від діяльності злочинної організації, яку очолював Тимур Міндіч. На записах його називають Карлсоном. Чернишову та Міндічу також належать будинки в династії.
3: В період 2021-2025 років було відмито грошових коштів в сумі майже 9 мільйонів доларів США, які були використані для будівництва резиденції династія в Козині. Як встановлено слідством, ці грошові кошти отримані від діяльності злочинної організації, очолюваної Карлсоном, зокрема від роботи так званої пральні, у тому числі від корупційних схем в Енергоатомі. А всього учасниками династії під час будівництва резиденцій було легалізовано відмито грошових коштів в загальній сумі понад 460 мільйонів гривень.
2: Влітку 2025-го, коли Чернишов отримав підозру в отриманні хабаря, Міндіч вирішив тимчасово зупинити роботи і законсервувати будівництво. Після публікацій в медіа щодо династії, власники резиденції намагались вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки і 5 недобудованих об'єктів династії. В офісі президента на підозру Андрію Єрмаку відреагували коротким коментарем про те, що поки відбуваються слідчі дії, зарано давати оцінки. Самому Єрмаку після вручення підозри мають обрати запобіжний захід. Засідання Вищого антикорупційного суду, де має бути обрано запобіжний захід, Єрмаку призначено на 16 годину сьогодні. Сам Єрмак сьогодні у коментарі виданню «Лівий берег» заявив, що на правоохоронців нібито чиниться безпрецедентний публічний тиск з метою ухвалити щодо нього певні процесуальні рішення. А звинувачення проти себе він називає безпідставними. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
4: НАБУ і САП повідомили про підозру іще 6 учасникам організованої групи, викритої вчора на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах. Серед тих, хто отримав підозру – екс-віце-прем'єр-міністр. Його прізвище в повідомленні НАБУ не уточнюють, але в матеріалах справи фігурує Олексій Чернишов. Серед нових підозрюваних – керівники та бенефіціари компаній, залучених до схеми, як от бізнесмен, який, за інформацією слідчих, є одним із керівників злочинної організації, викритої у листопаді минулого року в межах операції «Мідас». Ну, а також інші особи. За даними слідства, упродовж 2021-2025 років підозрювані відмили понад півмільярда гривень на елітному будівництві котеджного містечка під Києвом. Частину витрачених на будівництво коштів ділки одержали через так звану пральню підконтрольну бізнесмену, майбутньому власнику однієї із резиденцій. Торгівля та війни. У Білому домі анонсували теми переговорів лідерів США та Китаю. Вже у середу Дональд Трамп прибуде до Пекіна вперше за 9 років, ну а от його переговори із Сі Цзіньпінем відбудуться лише наступного дня. Але спершу президент США відвідає храм неба, ну а ввечері візьме участь в офіційному прийманні. Через початок військової операції США проти Ірану цей саміт уже переносили, тож для Трампа ця зустріч є дуже очікуваною. Як анонсували у Білому домі, у центрі обговорення буде питання торгівельних відносин. Разом із президентом до Китаю летить велика делегація – крім посадовців, його супроводжують 16 керівників американських компаній, серед яких і Ілон Маск. Сторони також обговорять додаткові угоди щодо промисловості в аерокосмічній галузі, сільському господарстві та енергетиці. Президент США порушить питання ядерної програми, яку останніми роками нарощує Китай. Говоритимуть і про Тайвань, ну а саме продаж американської зброї острову. Його Китай вважає своєю територією, натомість США десятиліттями підтримують уряд Тайваню. Поза увагою лідери не залишать питання війни в Ірані та російську агресію проти України. 29 країн підтримують створення спеціального трибуналу для покарання Росії за війну проти України. Сьогодні Кіпр оголосив про намір долучитися до угоди щодо створення механізму покарання за злочин агресії, повідомив міністр закордонних справ України. Таким чином, кількість країн, що підтримують ініціативу, зросла до 29. Серед них Австрія, Португалія, Нідерланди, Норвегія та інші. Угоду щодо створення спецтрибуналу планують винести на голосування вже у четвер на зустрічі міністрів Ради Європи, яка відбудеться в Кишиневі. Покарати Кремль за злочин агресії Україна намагається від початку повномасштабного вторгнення. На шляху запуску цього механізму українські посадовці стикалися із хвилями нерозуміння, ну а також політичного тиску. Потреба у створенні нового механізму з'явилася, бо Міжнародний кримінальний суд та інші вже існуючі інституції не можуть розглядати справи із доведення того, що саме Росія почала війну. А саме це сприятиме розслідуванню сотень інших злочинів, які чинять росіяни на нашій землі. В МЗС також розраховують, що предметом розгляду спецтрибуналу стануть дії не лише російських теплопосадовців, а й держав, які допомагають Москві у війні. Стрілянина на Кіровоградщині. Постріли пролунали у приміщенні Світловодської міської ради. Попередньо відомо про двох постраждалих чоловіків. У них вогнепальні поранення рук та ніг. Їх оглядають медики. Усіх відвідувачів і співробітників мерії евакуювали. На місці працюють слідчі, які з'ясовують усі подробиці. За попередніми даними, у приміщенні виник конфлікт між співробітниками. Один із них застосував зброю. Тим часом на сайті міської ради з'явилося повідомлення, з травматичного пістолета стріляв перший заступник міського голови. А до того він поводився агресивно і лаяв секретаря ради. Від козацьких традицій до сучасних змагань у Києві стартувала дитячо-юнацька гра «Сокіл Джура». Цей військово-патріотичний турнір серед дітей поєднує елементи козацьких звичаїв, командних змагань, туризму, медицини та самоврядування. Учасники об'єднуються у команди «Рої», вигадують назву, створюють власний прапор, емблему, девіз та обирають свого ройового лідера. 18 команд зі столичних шкіл демонстрували свої навички зі стройової підготовки, долали спортивну смугу перешкод, брали участь в інтелектуальній вікторині, ставили намет та вчилися надавати домедичну допомогу пораненому. У журі конкурсу військові медики 38-ї окремої бригади морської піхоти, які попередньо проводили дітям інструктаж із накладання турнікетів та порятунку людини. Під час такої гри, кажуть організатори, діти вчаться командної роботи і опановують реальні навички допомоги іншим. Особливо актуально під час війни.
5: Ми навчилися командної роботи. Кожен друг другу допомагає.
6: Дуже класно, коли мене несли. І в мене нога моя відвалювалася. В мене так закріпили, що коли його розв'язували, кров пішла знову. Вони дуже гарно її зав'язали.
7: Я дуже багато навчилася з тактичної медицини. Вмію накладати турнікети, ізраїльський бандаж, переносити на носилках, робити серцево-легеневу реанімацію.
8: Це дуже приємно бачити, що молоде покоління, воно проявляє достатньо великий інтерес до всього, що відбувається тут, до самих ігор, до самих і платформи, до самої медицини. Вони наше майбутнє, вони мають нести саме патріотичний дух, патріотичне виховання далі в історію України.
4: Вони знову повертаються на манеж. Герої мультфільму «Мавка», «Лісова пісня» оживають у цирковому шоу. Після численних прохань маленьких глядачів у Львівському цирку відновили показ вистави. Торік шоу щоразу збирало аншлаги, тож після піврічної перерви артисти сподіваються знову підкорити серця дітей і дорослих. Про казкову історію українського міфічного лісу кореспондентка ТСН Марічка Кужик розповість.
9: Повітряні польоти над глядачами, акробатичні трюки без страховки, захопливі танці, яскраві костюми та грим. У львівському цирку знову показують шоу «Мавка». Вистава створена за мотивами популярного мультфільму, однак тут казка стає ще ближчою до глядача. У центрі сюжету – лісова мавка і Лукаш, які закохуються одне в одного.
10: Напевно, її звати Мавка. Да, я Лукаш. Той, хто влюбився в мавку з першого погляду. Так і сталося в житті.
9: Історія кохання повторилася і в реальному житті. Артисти є подружжям. А на кожну їхню виставу приходить і найвідданіший глядач – 4-річний син.
11: Це вже, напевно, його десь до 20-ї вистави він дивиться. Під час вистави ми завжди за ним спостерігаємо. І це широкі очі, він захоплення, він постійно дивиться. Я все чекаю, коли ж йому стане нудно, але не стає чомусь. Тому я думаю, що ця вистава ну дійсно дуже підходить для дітей, бо це чарівний світ, казковий світ.
10: Всі приходять з дітьми, і дітям дуже полюбились персонажі. Ось кожен вибирає свого персонажа, а потім ще й сфотографувати з ним хоче.
9: Під час шоу зал неодноразово вибухає оваціями та оплесками. На виставі батьки навіть з дворічними дітьми і кажуть, їм цікаво.
12: Я сама артист цирку з Маріуполя. Гарний виступ, дуже красиві костюми, дуже все файно, дитині подобається.
13: Традиція, ці наші мотиви, наша музика, то насправді дуже імпонують. І цікаво це все цим спостерігати, як розвивається взагалі і наш цирк, наше мистецтво, і нам це дуже подобається.
9: Торік шоу збирало аншлаги кожної вистави, тож на численні прохання глядачів його знову показують у львівському цирку. Автори шоу кажуть, вражені такими відгуками, але водночас відчувають і велику відповідальність – якісно розвивати циркову культуру.
14: Ми додавали вистави, тому що люди писали, вже у нас були повністю аншлаги, і останні вихідні ми додавали по третій виставі, щоб люди могли побачити. Це, знаєте, такий наш трошки виклик, тому що це зараз дуже важливо. І показати українську культуру так сучасно, як вона може бути. Ми працюємо з найкращими цирковими артистами, з найкращими танцорами. Так, це всі українці тут демонструють свій талант.
9: Вистави триватимуть до червня, тож це можливість малечі і дорослим познайомитися з міфічними українськими героями наживо та поринути у казковий світ. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
4: Зикурат в Урі рятують в Іраку від руйнування. Ця страдова шумерська пам'ятка входить до списку ЮНЕСКО. Реставраційні роботи вже почали, оскільки тисячі років історії ризикують зникнути через посилення ерозії, пов'язаної зі зміною клімату і ландшафту, що робить пам'ятку майже беззахисною перед погодою. Зараз реставратори використовують традиційні методи та місцеві матеріали для реконструкції пошкоджених ділянок споруди. На перший етап кампанії уряд виділив 500 мільйонів іракських динарів, це трохи більше, ніж 380 тисяч доларів. Роботи, як очікується, триватимуть до липня цього року. Зикурат в Урі – це масивний храм, зведений у 21 столітті до нашої ери у формі ступінчастої піраміди і присвячений Богу місяця Нанні. Святилище залишається одним із найкраще збережених зразків давньої месопотамської архітектури, що дає уявлення про релігійні практики та священні ритуали Шумерської імперії, однієї із перших цивілізацій світу. Ну, а я вже бачу в студії моїх колег, ведучих 1+1, Ната Островська, Руслан Шаріпов, готові підхопити марафон.
15: А ми, до речі, сьогодні теж матимемо в ефірі тему, але ту, що стосується історії України і її тисячолітню історію. Один із гостей, така невелика інтрига, буде Віктор Ющенко, президент України.
16: Я втомлена, треба дочекатися, що от якраз зикурат в Урі тебе надихне на якусь історичну тему, от оскільки Руслан спеціалізується власне на історичних якихось ракурсах. Ну, а оновлений випуск ТСН о 15:00, тож до зустрічі, слава Україні.
15: Героям слава. Героям слава.
17: Ми боремося з за країну рівних можливостей.
18: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.

0: Людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетики.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
4: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Ми боремося за країну рівних можливостей.
7: Телеканал 1+1 продовжує національний телемарафон «Єдині новини». В студії для вас працює Ната Островська, я Руслан Шаріпов і наш гість Максим Джигун, політолог. Вітаємо вас,
8: вітаю.
7: Пане Максиме. Є багато що обговорити. Ми з вами традиційно говоримо про міжнародний контекст. Нашумівше інтерв'ю колишньої прес-секретарки президента України Володимира Зеленського Юлії Мендель, Такеру Карлсону, колишньому другу Дональда Трампа, у якого є багатомільйонна аудиторія в Сполучених Штатах Америки. Якщо коротко характеризувати, що сталося, чому такий шум піднявся, тому що українська аудиторія відреагувала на це інтерв'ю так, що, ну, якщо дуже коротко, мовляв, що вона несе, тому що Юлія Мендель там звинуватила президента України в тому, що він ще був готовий здати Донбас в 22-му році, повторила багато російських наративів, то я зайшов спеціально подивився під саме відео, яке виклали в YouTube, і якому вже півмільйона переглядів, то американська аудиторія зовсім по-іншому відреагувала. Там дуже багато схвальних коментарів. На кого взагалі була розрахована на це інтерв'ю, на вашу думку, який ефект матиме і вже має?
8: Ну, дивіться, тут же ж також питання, що ми живемо в інформаційних бульбашках. І вони не тільки між країнами різняться, але й всередині країни може бути дуже багато різних інформаційних бульбашок. Я спілкувався з кількома американцями от з вчорашнього вечора і сьогодні на цю тему. Всіх в них дуже різке ставлення до Менделя. Вони дивуються, як може там екс-очільниця комунікацій в Офісу президента і особисто президента говорити речі, які один в один повторюють російські наративи. Але є інша бульбашка. Бульбашка такої країни ржавого пояса та регіону американського, яким називають мешканців цих регіонів, які традиційно були республіканськими, більше того, були дуже радикальними своїми настроями, з-поміж яких дуже активно ширяться конспірологічні теорії, які там розповідають про НЛО, про якісь заговори на рівні політичних еліт. І от тема про там і міжнародну політику, вона може точно так само перетинатися. Тому питання, на кого ти потрапиш. І в Карлсона дуже така саме аудиторія. Не варто забувати, що це екс-ведучий Fox News. Це людина, яка дуже радикальною завжди була в своїх заявах. Яка
7: стосовно України.
8: І стосовно України, та, і стосовно того, там, які рішення потрібно в Сполучених Штатах приймати, та, до яких там вдаватися дій, щоб вирішити всі проблеми одним махом. Ну, власне, прості рішення для складних проблем. Те, з чим Трамп і заходив на своє президентство. Але навіть у президента Трампа він викликав певне занепокоєння, тому наскільки радикальними були його погляди, його заяви, що вони просто розійшлися. Тому на певну частину американського суспільства, безперечно, це справить певне враження. Але воно і справляло без Мендель, тому що російська пропаганда там також активно просочується і працює.
7: Через канал Такера Карлсона.
8: Через канал Такера Карлсона, через багато підрозділів російських медіа, які вкладають мільярди доларів щороку. Це підтверджено офіційно росіянами про те, що пропаганда є частиною їхньої мережі впливу на міжнародній арені. Тому те, що вони там досягають певних результатів, знову ж таки, в певній аудиторії, та, це не викликає ніяких запитань. Мені здається, що ця заява Мендель і взагалі інтерв'ю, воно було не випадковим відносно інших багатьох речей, які відбуваються паралельно. Зокрема, заяв Путіна про те, що завершення війни вже близько, заяв Піскова, речника Путіна, про те, що Україні потрібно зробити деякі кроки, про які вона знає, для того, щоб війна хоч зараз закінчилась. Тобто це все форма публічного тиску на українську сторону із відповідним медійним фоном в західному інформаційному просторі.
9: Тобто це такий собі примус до миру може бути, не лише персональний удар по рейтингу президента?
8: Я думаю, що це спроба дискредитації, по-перше, взагалі України в переговорному процесі, яка системно відстоює позиції того, що ніяких здачі територій не буде, має бути, ну якщо несправедливе, то бодай прийнятне для нинішнього стану справ перемир'я і замороження лінії зіткнення. І в той момент, коли Росія дуже припікає, тому що ми бачимо за останні там півроку падіння рейтингу лише офіційного рівня довіри до президента російського на 10% пунктів. Це дуже багато з точки зору офіційної статистики. Ми можемо уявити, яким воно є в реальному житті. І не випадково Путін виходить із заявами про те, що там завершення війни близько. Тому що потрібно заспокоювати росіян, які вже ну теж втомилися, мабуть, від того, що просідання постійне соціальних виплат, прилітає поруч, горять нафтобази, підвищуються ціни в магазинах, дефіцит продукції все більший. І потрібно щось робити. Відповідно, зараз я спостерігаю кілька різних наративів, як на Україну шляхом і впливу на західну аудиторію, і шляхом безпосередньої комунікації з українськими суспільством через отаких посередників, як Юлія Мендель, та, які заходять, здавалося б, із американського інформаційного простору, повпливати на позицію українського політичного керівництва.
9: Ну, і тут очевидно, що думка українців, вона особливо не зміниться, тому що ми всі розуміємо, що Юлія Мендель в нашій країні це не впливова особа, вона екс-прес-секретар, про неї вже багато людей забули і не пам'ятали, але тепер ми задово на початку нашого ефіру навіть Руслан нагадував, коли вона, в яких роках працювала, угу. Як вона потрапила за конкурсом на посаду прес-секретарки. Тобто це може бути все-таки більше для американської аудиторії і певним якимось відволіканням уваги від якихось подій. І це інтерв'ю виходить напередодні зустрічі Трампа з Сі Цзіньпінем. Це важлива подія. Можливо, треба, щоб відволіклася увага і перемикнути фокус уваги самих американців?
8: Я не думаю, що Карлсон зараз якось, знаєте, свої активності узгоджує із адміністрацією президента американської, та, тому що вони там побили горщики і, наскільки я знаю, не підтримують якісь відносини. Тобто це якась гра, яку веде окремо Карлсон, який дуже тісно пов'язаний з російським політичним медійним впливом в Сполучених Штатах. Я думаю, що це операція, яка мала би збурити американське суспільство та принаймні якусь його частину і створити тиск на український медійний простір, відповідно на українських громадян. І хоч абсолютно погоджуюсь з тим, що настрої українського суспільства, вони навряд чи будуть змінені, тому що ну, Мендель не є представницею української держави, по-перше. По-друге, вона не є тією впливовою фігурою, від точки зору якої якось формується порядок денний в українському суспільстві. Тому це радше спроба такого відвертого інформаційного впливу Російської Федерації через своїх агентів Сполучених Штатів. І тут питання велике до того, чому Мендель почала це говорити, знаючи, що це такий проросійський пропагандист, і чи не зацікавиться тим також українські відповідні державні інституції, щоб зрозуміти, які були наміри, чи були якісь фінансові платежі, чи яка була мотивація зараз такими речами виходити.
7: Максим, раз уже заговорили за Китай, Дональд Трамп в передчутті зустрічі з лідером Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном, він про це написав сьогодні у своїй соцмережі Truth Social, що відбудеться велика зустріч з великим лідером в стилі все Дональда Трампа. Чого очікувати від цієї зустрічі, а особливо, на вашу думку, чи будуть якісь новини для України?
8: Важлива зустріч, безперечно, вперше за 9 років візит американського президента до Китайської Народної Республіки. До речі, попередній був також від Трампа за першого його президентства. Візит, який супроводжується величезним інформаційним шумом. Адже в такій ослабленій позиції, в якій зараз перебуває американський президент, він не був протягом тривалого періоду часу. І розуміючи, що застряг в Ірані з цією війною, з якої не може ніяк виплутатись. Розуміючи, що не може повпливати на закінчення російсько-української війни силою харизми, особистої переконливості, подібних речей, розуміючи, знову ж таки, що не може в ручному режимі вводити мита проти Китаю, якими він раніше розкидався, та через дві заборони вже від Верховного суду Сполучених Штатів Америки, якихось важелів впливу на Сі Цзіньпіна в Трампа мало. Але Трампу просто потрібно чіплятися як за соломинку підтримку останню за цю зустріч, тому що вона дозволяє Трампу виглядати в очах своїх виборців як політик світового рівня, який може от впливати на рішення глобального масштабу, в тому числі на ключового економічного опонента. З іншого боку, Китаю також зараз дуже вигідна ця зустріч, тому що таких Сполучених Штатів вони не бачили впродовж тривалого періоду часу. По-друге, те, що Китай зараз відчуває можливість проговорити ті теми, які є принциповими для них. І, до речі, з-поміж там переліку можливих тем обговорення, точно є питання торгівлі, там сформування такого більш оптимістичного фону, та там і зменшення обмежень різних.
9: І ви бачили склад делегації, яка летить з Дональдом Трампом, там і Ілон Маск, і більше на технології націлена буде.
8: І Тім Кук із Apple, так. І будуть представники Boeing, тобто це все про торгівлю, ця складова.
9: Про гроші і обмін.
8: Також буде питання корисних копалин, яких на фоні витрат в Ірані колосальної кількості зброї та передачі, в тому числі Україні, і продажу, стає все менше в Сполучених Штатах, і вони дуже залежні від цього. Питання Тайваню, як не дивно, повертається на порядок денний, тому що останні місяці Трамп почав підіймати тему того, що будемо продавати зброю Тайваню, будемо їх підтримувати, і зараз це як переговорна певна категорія. Що стосується України, більшість західних і видань, і аналітичних центрів сходяться на тому, що Україна може бути частиною переговорного треку, але в межах іранського питання. Тобто це, як, знаєте, такий клубок, який потрібно розмотувати, щоб дійти до України, тому що є питання Ірану і допомоги Китаєм Ірану, які він мав би припинити. Взамін Сполучені Штати готові запропонувати щось по російсько-українській війні, можливо, ось там десь з'являється Україна. Тому я не думаю, що питання наше, воно буде одним з ключових там, але безперечно, що заспокоєння ситуації навколо Ормузької протоки, відновлення судноплавства і зниження цін на нафту, так чи інакше на нас впливають. Впливають на росіян, які не будуть отримувати цих надприбутків.
9: Чекаємо на результати цієї зустрічі. Хотілося б також почути брифінг перед заходом в закритий кабінет, як часто любить це Дональд Трамп. Цікаво подивитися на формат з Китаєм. Максим Джигун, політолог, міжнародний експерт, був
8: Дякую.
9: З нами. Далі в нас важливі гості. Тема «Залишайтесь з нами».
6: За свою країну.
10: Ми познайомились у черзі заскочено. У перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
11: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
6: Ми боремося за свою країну.
9: Далі говоримо про трансплантацію кісткового мозку. Ще кілька років тому для багатьох українських родин, які її потребували, це означало одне – пошук можливості поїхати на лікування за кордон. Держава щороку витрачала сотні мільйонів гривень на лікування українців у зарубіжних клініках. І ситуація кардинально змінилася. 1 квітня 2020 року, тоді вперше в Україні хлопчику з Донеччини, Назару пересадили клітини кісткового мозку від неродинного донора. – І саме сьогодні в нашій медицині почався новий етап трансплантації. З того часу українськими медиками виконано понад 2000 трансплантацій кісткового мозку. Пересадок від неродинного донора проведено уже понад 270, з них майже 100 дітям. Наразі в Україні трансплантацію кісткового мозку проводять у 13 медичних закладах, а у трьох з них найскладніші від неродинного донора.
7: Та навіть найсучасніша медицина безсила без донорів. Для багатьох пацієнтів шанс на життя – це генетичний близнюк, якого можуть знайти винятково у реєстрі донорів кісткового мозку. І що більше людей до нього долучаються, то більше шансів урятувати чиєсь життя. Про те, як сьогодні працює система трансплантації кісткового мозку, чому донорство – це не страшно, і як Україна стала частиною світового реєстру донорів, ми говоримо далі. У нас в студії Олександр Лисиця, онкогематолог, завідувач відділу трансплантації кісткового мозку та імунотерапії «Охматдит». Також Євген Полінкевич, наш колега, оператор «Сніданку з 1+1», який наразі готується до пересадки кісткового мозку. Також долучиться пізніше Роман Куц, а вже є у нас онлайн, директор та співзасновник благодійного фонду «Український реєстр донорів кісткового мозку». Вітаємо вас, друзі.
9: Надзвичайно раді вас бачити. Тема важлива. Пане Олександре, хочу почати з вас. Розкажіть, наскільки зараз в Україні реально отримати трансплантацію кісткового мозку, черги, скільки потрібно часу чекати, якщо потрібно терміново. Тому що знаємо, досвід європейських клінік, вони полюбляють часто розклад і не можуть посунути день вперед, день назад, в них заплановано заздалегідь. Але ситуації бувають різні. Як в Україні з цим?
12: По-перше, я хочу подякувати, що ви підіймаєте цю тему соціально важливу і, перш за все, важливу для наших пацієнтів, бо, як ви замітили, без донора трансплантація неможлива, так само без тих, хто її робить і де її робить. Стосовно доступності, наразі 13 центрів надають цю допомогу і, в принципі, всі пацієнти, які отримують трансплантацію в нашому центрі, ми притримуємося принципу: терапія має терапевтичне вікно і найбільш ефективна має бути виконана саме тоді. Єдине, що бувають форс-мажорні обставини, коли пацієнт не готовий до трансплантації, в нього є ускладнення, як то інфекційні, або немає ремісії з основним захворюванням. Інколи форс-мажорні обставини є пов'язані з донором, донор переносить дату донації, тоді ми вимушені продовжити терапію. Наразі у нас на цей рік близько 50 пацієнтів, ну це не можна назвати чергою, вони проходять певні етапи лікування в різних закладах охорони здоров'я, деякі у нас, і в розрахунковий термін виходять на трансплантацію. Тобто, якщо підсумувати в системі, у нас такої глобальної черги і проблеми з доступністю цієї методики наразі немає, бо і це підтверджують цифри. За 21 рік зроблено трошечки більше, ніж 200 трансплантацій за рік, а за 25 рік майже 500. По динаміці цього року можна сміливо говорити про те, що буде більше 500 трансплантацій. Якщо ми сумарно беремо потребу України, треба відходити від кількості населення, які, на жаль, достеменно ми не маємо, але по розрахунках Держстату можна стверджувати, що близько 1000 трансплантацій на рік наші пацієнти мають отримати, але питання ж тут не до трансплантаційних центрів, а скільки пацієнтів доходять до етапу трансплантації. Тобто,
9: якраз Женя, наш гість, оператор зі Сніданку, теж потребує такої операції. Як почуваєтесь сьогодні, зараз, як проходить лікування і коли ж врешті ця дата операції?
13: Ну, нульовий день, так його лікарі називають, запланований на 20 число.
9: Вже травня.
13: Так. Угу. До цього я проходив ще імунотерапію для того, щоб ще знизити кількість цих бластів, ракових клітин, для того, щоб краще пройшла сама трансплантація, краще було приживлення і краще був результат.
9: А вийти на лікарів, отримати професійну пораду, плече лікаря, наскільки було складно в Україні?
13: Та, в принципі, якщо ти розумієш, я до цього був в обласній лікарні, з лікарем, який мене вела там, вона мені сказала, що в нас така ситуація, що тобі треба трансплантація неродинного донора, бо, на жаль, у мене немає ні братів, ні сестер, і мама, на жаль, теж не може бути донором. І мені сказали, що звернутися в Охматдит, ми написали листа, зі мною провели анкетування. і запропонували стратегію подальшого мого лікування і, ну, процесу, як це все буде відбуватися.
7: Пане Олександре, поясніть нашій аудиторії і нам, зокрема, що означає споріднений донор і що означає неспоріднений, неродинний донор. Взагалі, чому, наскільки взагалі складно знайти неродинного донора для українського пацієнта?
12: Міжнародна статистика говорить про те, що 70% пацієнтів, які потребують трансплантації, можуть в світовому реєстрі знайти сумісного донора. І за того важливо розвивати локальні реєстри, бо ми мономорфна нація. Є ще ситуації, коли є брат чи сестра, які можуть підійти. Здебільшого це біля 30%. І ще є, виконуємо трансплантацію від частково сумісних донорів. Якщо ми говоримо про батька та мати, якщо вони не мають протипоказів, то біологічні батьки, вони мінімум на 50% сумісні. Брат з сестрою, враховуючи закони генетики, вони можуть бути або повністю сумісні, або частково сумісні, або якщо половину візьмуть від тата і від мами, які не взяв ти, то можуть бути і несумісні.
9: От чому важливо ще мати брата та сестру, та?
12: Чим більше, тим краще.
9: Але важливо мати і підтримку українців, небайдужих, які можуть долучитися до реєстру донорів. Розкажіть, будь ласка, пане Романе, ви про нього, скільки вже таких українців долучилися, ну і чому важливо? Важливо переходити за QR-кодом, який ви зараз побачите на своєму екрані, і в майбутньому, можливо, допомогти іншим.
14: Вітання усім, дякую за ефір, за те, що дійсно піднімаєте, як каже пан Олександр, таку важливу соціальну тему, якою ми займаємося також разом з ними. Ну, реєстр заснований у 2018 році, він працює в галузі набагато більше. І з 2018 року в Україні до реєстру доєдналося вже близько 21 тисячі небайдужих українців. Це люди великої доброї волі, які вирішили, що якщо комусь в майбутньому потрібні будуть їхні кровотворні оці стовбурові клітини, кістковий мозок, вони поділяться ним і таким чином врятують життя людини, і потрібна трансплантація кісткового мозку. Вже звучало, що за весь час було виконано більше 270 таких неродинних трансплантацій від донорів. Я думаю, що більше з 20 країн світу, це там і США, і Індія, і Саудівська Аравія, Німеччина. Але нашою гордістю, звичайно, є те, що вже більше 30 таких трансплантацій для українців були виконані від донорів, власне, з українського реєстру. В цьому є дуже багато плюсів. Одним з таких є оце економія часу і попадання в це терапевтичне вікно, про яке розказував пан Олександр.
7: Пане Романе, а це тільки ці плюси? Чи справді є шанс вищий знайти генетичного близнюка серед людей однієї національності?
14: Абсолютно. Тут є просто дуже хороші публікації, вже давно досліджено генетиками. Я з своєї сторони можу підтвердити це наступним чином. Всі рази, коли ми шукаємо неспорідненого донора для українського пацієнта, майже ніколи немає збігу з реєстрами донорів азійських країн, там південноамериканських країн, тобто Африки. От ми найбільші збіги в нас серед українських донорів і донорів з європейських країн, таких як Німеччина, Польща, Франція, Словенія, Чехія. Тому це дійсно правда.
9: Женю, ти вже знаєш, що донор є. Чи хотілося б в майбутньому познайомитися з ним? Що тобі відомо про нього?
13: Ну, він мій одногодка.
9: Скільки це йому?
13: 37.
7: Угу. Не тактовне питання. А це українець чи європейець?
13: Українець.
7: Українець працює.
13: В нього четверта група крові. Угу. Це, ну, мені сказали, ну, після трансплантації в мене зміниться група крові моя, в мене друга позитивна зараз. І мені лікарі одразу попередили, щоб я не лякався, якщо там будуть переливання, там якісь робити маніпуляції, що може змінюватися група крові, що це типу окей. І, звісно, я б хотів би з ним зустрітися. Здається, через 2 роки після трансплантації можна зустрітися зі своїм донором.
9: А чому до не можна 2 років? Розкажіть, як відбувається сам процес? Тому що не зовсім зрозуміло, наскільки складно це і що не обов'язково людині донору бути поруч під час маніпуляцій.
12: Дивіться, чому 2 роки? Це більш етична складова. Бо за 2 роки, якщо ми беремо лейкемії, найбільша кількість рецидивів або смертність пов'язана з лікуванням, трапляється протягом 2 років, і донор, по-перше, всі законодавчі механізми і етичні захищають донора, бо донор – волонтер і здорова людина. І такий встановлено термін, що тільки після 2 років, знов-таки ж за бажанням обох сторін, якщо Євген захоче, він пише лист в реєстр, реєстр має контакт донора, передає його донору, донор, якщо має бажання, відповідає, і якщо вони погоджуються обидвоє зустрітись, то вони зустрічаються або організовується святкова зустріч. Зараз ми плануємо організувати, наприклад, святкову зустріч і знайомство першого українського донора, який став донором для українця і подарував йому шанс на життя вже більше 2 років, як тому. І зараз займаємося організацією цього івенту. І, можливо, через 2 роки і 1 тиждень.
9: Давайте в студію прямий ефір дамо для організації цієї зустрічі. Якщо є бажання обох сторін, щоб це побачили, тому що це така важлива символічна подія і надія для багатьох інших. Не забувайте приходити за QR-кодом, якщо ви зацікавлені стати донором і потрапити до українського реєстру і в майбутньому допомогти тим, хто цього потребує. Це може статись абсолютно випадково. То зареєструйтесь в системі, будь ласка, в цьому реєстрі. Там дуже легко все це зробити. Такий невеличкий аналіз, легенький.
7: Пане Романе, і до вас заключне запитання. Ми закликаємо людей ознайомитися з можливістю стати донором кісткового мозку. Скажіть, будь ласка, що потрібно зробити людині, яка після нашого ефіру або під час нашого ефіру перейде за цим QR-кодом? Наскільки це взагалі складний процес?
14: Процес максимально легкий і простий. Все продумано таким чином, що людина заходить на сайт, читає протипоказання, які відводять її від реєстрації. Якщо таких протипоказань нема, вона новою поштою замовляє безкоштовно для себе тест-набір в форматі там невеликого конверту. Там є інструкція, інформація, і саме головне є 3 стерильні палички, які буквально потрібно ними помазати з внутрішньої сторони щоки і відправити їх назад. Тобто не потрібно здавати кров, не потрібно їхати в якусь лабораторію. В будь-яких комфортних умовах, вдома, на роботі, в автомобілі можна сісти, зробити цей аналіз, запакувати в конверт для зворотньої відправки, які є в наявності, і так само через нову пошту відправити нам. А далі вже реєстр зробить усі обстеження, аналіз ДНК, внесе дані в реєстр, і от з цього часу людина попадає в такий режим стендбай. Можливо, через місяць, можливо, через рік, там 3, 5 чи 10, хтось з реєстру передзвонить і скаже, що потрібна ваша допомога.
7: Романе, Олександре, дуже вам дякуємо за те, що розвиваєте напрямок трансплантації кісткового мозку в Україні. Женя, тобі бажаємо якнайшвидшого одужання, вдалої. Це ж операція, так? Операції?
12: Це маніпуляція, не є операцією.
9: Так, вдалої маніпуляції і зустрічі потім, через кілька років, зі своїм донором. Дякуємо, Женю, за те, що був сьогодні з нами, і вам, пані лікарі.
7: Далі ми передаємо слово телевізійній службі новин і Соломії Вітвіцькій.
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
15: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
16: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
1: Ключові події.
17: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
17: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
17: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
17: Доступно про важливе.
1: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
17: З нами ти серед своїх.
18: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
6: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
19: 15-та година в Україні. На каналі 1 плюс 1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Понад 200 ударних безпілотників окупанти запустили по Україні цієї ночі. 192 із них повітряні сили ліквідували. БПЛА, типу Шахет, Гербера і Талмас та дрони-імітатори Пародія летіли з Брянська, Шаталова, Курська, Міллерова, Орла, Приморсько-Ахтарська та територію тимчасово окупованої Донеччини і Криму. Ворожі цілі відбивали, зокрема, і в столиці. Відомо, що уламки БПЛА впали на дах 16-поверхового житлового будинку в Оболонському районі, і там пошкодили технічний поверх та виникла пожежа. Вогонь оперативно загасили, і також від нічної атаки постраждала і Київщина, повідомив голова ОВА Микола Калашник. Ворожі дрони пошкодили дитячий садок та два приватні будинки у Фастівському районі. У закладі освіти загорілася покрівля, а від ударної хвилі повибивало вікна в будинку поруч. На щастя, на всіх локаціях минулося без потерпілих. Трьох людей убили та шістьох поранили росіяни на Донеччині. По Миколаївці вдарили з реактивних систем залпового вогню по технічних приміщеннях. Загинули двоє людей. Добропілля атакували FPV-дронами. Там є жертва і четверо поранених. Ще двоє потерпілих у Дружківці. У Павлограді на Дніпропетровщині безпілотник влучив у 9-поверхівку. Постраждали двоє чоловіків. На Синельниківський район окупанти скидали каби. Загинув чоловік, поранена жінка. А у Дніпрі вдарили по залізниці. Уламками травмовано машиніста, що біг до укриття. Побиті локомотив та вагони, а в Самарівському районі масштабна пожежа на об'єкті інфраструктури. Її гасять досі. У Харкові безпілотник «Молнія» цієї ночі влучив у 12-поверхівку. У жінки гостра реакція на стрес. У будинку вибито 30 вікон. Пожежі після ударів дронів гасили у Барвінковому, Великому Бурлуці та Безруках. Всього на область летіли 4 десятки БПЛА. Через нічний артобстріл Херсона вибухової травми зазнала жінка, і також кількома дронами росіяни атакували блокпост. Двох правоохоронців контужено. Били по магазину і парку. Там серед поранених 14-річний підліток. На Запоріжжя ворог запустив 500 дронів. Один уразив двох поліцейських у Малокатеринівці. У них уламкові травми та контузії. У лікарнях досі залишається 55 поранених під час попередніх обстрілів. Серед них двоє дітей. Стан 9 пацієнтів тяжкий. На Черкащині внаслідок нічної атаки дронів постраждало двоє людей. Поруйновано обійстя та електромережі. НАБУ і САП повідомили про підозру іще шістьом учасникам організованої групи, викритої вчора на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах. Серед тих, хто отримав підозру, екс-віце-прем'єр-міністр, його прізвище в повідомленні НАБУ не уточнюють. Але в матеріалах справи фігурує Олексій Чернишов. Серед нових підозрюваних – керівники та бенефіціари компаній, залучених до схеми, як от бізнесмен, який, за інформацією слідчих, є одним із керівників злочинної організації, викритою у листопаді минулого року в межах операції «Мідас», ну а також інші особи. За даними слідства, впродовж 2021-2025 років підозрювані відмили понад півмільярда гривень на елітному будівництві котеджного містечка під Києвом. Частину витрачених на будівництво коштів ділки одержали через так звану пральню підконтрольну бізнесмену, майбутньому власнику однієї із резиденцій. Підозра Андрію Єрмаку безпідставна. Так вважає його адвокат Ігор Фомін. За його словами, вся ситуація з її врученням спровокована публічним тиском, адже голосу Єрмака, за словами захисника, на плівках ніде немає. Офіційне повідомлення про підозру за статтею «Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом» колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку вручили напередодні, в понеділок ввечері. За твердженням НАБУ і САП, йдеться про легалізацію майже півмільярда гривень на будівництві 4 4 елітних котеджів, де мали жити фігуранти корупційної справи «Мідас». Одночасно із врученням підозри антикорупційне бюро оприлюднило чергову порцію записів розмов фігурантів цієї справи. І детальніше про це кореспондентка ТСН Марія Васильєва розкаже далі.
20: Справа, яка починалась із розслідування розкрадання грошей в Енергоатомі, нині перетворилась на розслідування корупції, в якій підозрюють кількох найвищих посадовців. Пізно ввечері у понеділок в урядовому кварталі перекрили вулицю. Там відбувались слідчі дії. За повідомленням кількох нардепів, це були обшуки в квартирі екс-очільника Офісу президента Андрія Єрмака на вулиці Шовковичній. Тим часом сам Андрій Єрмак перебував неподалік спорткомплексу «Олімпійський», де йому вручили підозру. Це зафіксувало на відео видання «Українська правда», журналісти якого дуже часто опиняються там, де проводять свої слідчі дії НАБУ і САП. Журналіст Михайло Ткач запитує Єрмака, чи справді це його називають хірургом у своїх розмовах фігуранти справи, та чи дійсно йому належить один із котеджів «Династія» у Козині, на будівництво яких йшли гроші зі схем в енергетиці.
21: В «Династія» там є ваш будинок, будинок президента Мітіча і Чернишова?
22: У мене нема жодного будинку. У мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви тут бачите.
21: Міндіч оплачував будівництво кооперативу «Династія» з грошей, які могли бути? Ні, я проводжу питання як журналіст.
23: Це правда, що ви хірург? Ви ж вже багато чули різних чинів.
21: Ми хочемо від вас почути вашу версію.
22: Мене моє ім'я Андрій Єрмак.
20: Цього ж вечора НАБУ оприлюднило чергове відео з розповіддю про деталі справи та записами розмов підозрюваних, так звані нові плівки Міндіча. За даними слідства, в елітному селищі Козин, неподалік Києва, фігуранти вирішили збудувати 4 розкішні маєтки, плюс один спільний спа-центр – котеджне містечко «Династія». Один з них нібито належить Андрію Єрмаку, якого в розмовах зашифрували під псевдо «Р2». Площа кожної резиденції – близько 1000 квадратних метрів, а вартість – близько 2 мільйонів доларів кожен. Зводились вони на земельній ділянці вартістю близько 6 мільйонів доларів. Будівництво стартувало у 2020 році і продовжилось навіть після початку російського вторгнення у 2022. Єрмак, як випливає із записів, впродовж 2022 року відвідував будівництво та затверджував дизайн майбутнього маєтку. Очолював проєкт Олексій Чернишов, призначений міністром та віце-прем'єром в уряді. На записах учасники схеми називають його Че Гевара. А фінансувалось це будівництво, за даними антикорупційного бюро, від діяльності злочинної організації, яку очолював Тимур Міндіч. На записах його називають Карлсоном. Чернишову та Міндічу також належать будинки в династії.
24: В період 2021-2025 років було відмито грошових коштів в сумі майже 9 мільйонів доларів США, які були використані для будівництва резиденції «Династія» в Козині. Як встановлено слідством, ці грошові кошти отримані від діяльності злочинної організації, очолюваної Карлсоном, зокрема від роботи так званої пральні, у тому числі від корупційних схем в Енергоатомі. А всього учасниками «Династії» під час будівництва резиденцій було легалізовано, відмито грошових коштів в загальній сумі понад 460 мільйонів гривень.
20: Влітку 2025-го, коли Чернишов отримав підозру в отриманні хабаря, Міндіч вирішив тимчасово зупинити роботи і законсервувати будівництво. Після публікацій в медіа щодо «Династії» власники резиденції намагались вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки і 5 недобудованих об'єктів «Династії». В Офісі президента на підозру Андрію Єрмаку відреагували коротким коментарем про те, що поки відбуваються слідчі дії, зарано давати оцінки. Самому Єрмаку після вручення підозри мають обрати запобіжний захід. Засідання Вищого антикорупційного суду, де має бути обрано запобіжний захід, Єрмаку призначено на 16 годину сьогодні. Сам Єрмак сьогодні у коментарі виданню «Лівий берег» заявив, що на правоохоронців нібито чиниться безпрецедентний публічний тиск з метою ухвалити щодо нього певні процесуальні рішення. А звинувачення проти себе він називає безпідставними. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
19: 17 томів справи і розгляд запобіжного заходу, який призначив Вищий антикорупційний суд. ТСН поспілкувалася із захисником Андрія Єрмака Ігорем Фоміним. Він назвав причетність свого клієнта до схеми відмивання коштів безпідставною. Ну, а щодо плівок, на яких нібито фігурує Єрмак, заявив, що вони не можуть бути доказом. Далі пряма мова захисника, екс-очільника голови Офісу президента.
0: Які гроші мій клієнт мав можливість відмивати на цій будівлі? Свої, чужі, я не знаю кого, хто є власник цих грошей. Тут нічого ж такого немає. Ми маємо чітко розуміти, що будь-які плівки, будь-які розмови, вони... По-перше, ми не знаємо, що це за джерело цих плівок, яким чином вони отримані, ким вони отримані, ким вони взагалі зроблені, які розмови записувались, хто ці люди, які розмовляли. Ну, це не може взагалі лягати в основу будь-якого кримінального провадження. Це не є джерелом доказів. Наприклад, от зараз я продивився описи, які нам надали у клопотанні щодо обрання запобіжного заходу. Там нема жодної з тих розмов, які ми тут багато часів дослухались там.
19: Президент України

0: Пізніше, згодом, ми ще раз увімкнемося і більше подробиць вже про саму справу Мідас розповімо вам. Ну, а наразі головна новина, власне, за менш ніж за годину вже має розпочатися обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку. І те, що нам розповіли в НАБУ, вони проситимуть запобіжний захід в тримання під вартою або альтернативний запобіжний захід 180 мільйонів гривень застави. Власне, сьогодні також були вручені підозри ще шістьом фігурантам справи Мідас. Двоє фігурантів – це Олексій Чернишов і інший фігурант також відомий – це Тимур Міндіч. А ще чотири фігуранти невідомі. І в НАБУ розповіли про те, що, в принципі, ці люди, вони не несуть якогось суспільного значення, і тому вони ці прізвища оприлюднювати наразі не будуть. Також було питання журналістів про те, що кому належить четвертий будинок, про який йшлася мова, і хто фігурує під назвою R1, і представники НАБУ, керівництво НАБУ повідомило про те, що це не президент, і що президент взагалі не фігурує наразі в досудовому розслідуванні, як ти про це вже наразі заявляла. Ну, і, власне, мова йшлася про те, що це ще не останні підозри, тому що розслідування ще наразі триває. Більше деталей про цю справу я розповім вже впродовж випуску, тож дочекайтеся. Солю.
1: Дякую, Іване. Кореспондент ТСН Іван Воробйов зараз був з нами наживо і розповів про останні заяви НАБУ і САП щодо справи Мідас. Ця пані не брала участі в перемовинах, не брала участі в ухваленні рішень, давно не в собі. А хто їй там щось розповідає, та чи було це насправді, коментувати несерйозно. Так, в Офісі президента відреагували на скандальне інтерв'ю колишньої прес-секретарки Зеленського Юлії Мендель американському блогеру Такеру Карлсону. У ньому медійниця заявила, що Україна нібито перебуває на межі зникнення. Війну вона назвала не чорно-білою, майже прирівнюючи диктатора Путіна та президента України. Вона також заявила, що Володимир Зеленський начебто особисто погодився віддати Донбас на переговорах у Стамбулі у 2022 році. В Офісі президента це спростовують. Як заявив радник із комунікації глави держави Дмитро Литвин, пані Мендель давно не при справах, а хто їй там щось розповідає та чи було це насправді, коментувати несерйозно, сказав він. Конспірологією назвав заяви Мендель керівник Центру протидії дезінформації. Натомість він нагадав усім факт, що Україна билася і б'ється за свою територію із 2014 року. Юлія Мендель була прес-секретаркою президента із червня 2019 до квітня 2021 року. Такер Карлсон відомий своїми інтерв'ю із диктатором Путіним та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, у яких транслювалася позиція Кремля щодо війни проти України. Завершилося триденне перемир'я між Україною та РФ, хоча фактично на фронті впродовж оголошених днів затишя так і не було. Росіяни щодня штурмували та обстрілювали позиції ЗСУ. І також від атак дронів потерпали прифронтові області та громади. Є загиблі серед цивільного населення. Що Росія не зацікавлена у припиненні бойових дій і готується до нових атак, про це заявив президент Володимир Зеленський і пообіцяв дзеркальну відповідь агресорові. За даними аналітиків Deep State, нині ворог наступає на Донеччині і уже просунувся поблизу населених пунктів Пазино, Каленики та у Різниківці. А в районі Покровська бійці 7-го корпусу ДШФ зафіксували, як окупанти цинічно використовують гуманітарну символіку Червоного Хреста, щоб замаскуватися під час переміщень і підготовки до нових атак. Загалом понад три десятки штурмів відбили українські захисники на Покровському відтинку. Так само активно ворог штурмує і Гуляйпільський напрямок. Там армія РФ суне у бік населених пунктів Добропілля, Староукраїнка, Залізничне, Нове Запоріжжя, Воздвижівка, Чарівне, Гірке та в районі Гуляйполя. Всього за добу по всій лінії фронту відбулось 174 бойових зіткнення, такі зведення Генштабу. Вздовж північного кордону Росія запускає шахеди на Київ, а з самої Білорусі прилетіла повітряна куля із ретранслятором. Він підсилює ворожі засоби ураження по Україні. Як нині укріплені північні рубежі та з якими настроями живуть люди у найближчих до Білорусі селах, кореспондентка ТСН Анна Махно розповість.
2: буквально. На тлі заяв про специфічну активність Білорусі.
3: Звісно, що всі боїмося.
2: Пам'ятають гіркий досвід, коли сусідня республіка дала карт-бланш російським військам.
4: Вдертися на територію України і йти на Київ.
2: ТСН рушила дивитися, що відбувається.

0: відбувається на україно-білоруському кордоні.
1: Доброго здоров'я.
0: Пані Марія з крамниці прямує до ровера із закупами.
1: Бурачка, бо баба не саділа.
0: Вона з села, від якого до Білорусі рукою подати. Каже, живуть тут неспокійно.
1: Говорять же ж за наступ, говорять, боїмося. Боїмося.
0: Підтверджують односельці, бо після 22-го сусідам уже не довіряють. Хоч кажуть, раніше тут гуляли весілля одразу на дві країни.
1: Половину білорусів тут замужем, наших половину там замужем.
0: Тепер, аби побачити рідних, об'їжджають сотні кілометрів.
1: Та їздять до дітей через Польщу. І, ну, спілкуються.
0: Хоч напряму пішки можна дістатися, а цей пункт пропуску і поготів був дуже жвавий, щонайменше зо 500 автівок і 3 тисячі людей за добу.
2: По цій дорозі могли переїжджати кордон громадяни всієї земної кулі.
0: Тепер і шляху, як такого, немає.
3: Тут закінчується дорога, а ось один із ровів. Він завглибшки зо 3 метри. Насправді, відео не передає, наскільки він глибокий, а уже за ним височезний насип.
0: За одним із таких укріплень вже видно Білорусь. Увесь кордон перекопаний і готовий до оборони. Понад 1000 кілометрів рубежу заміновано, затягнуто колючим дротом і укріплено. І це лише Дещиця, каже керівниця підрозділу.
4: Ми не можемо повністю в повному об'ємі розповісти та показати оборонні споруди, також фортифікаційні, інженерне загородження.
0: Зі зрозумілих причин, лише додають, рубіж прикриває і вогнева підтримка сил оборони.
2: Ми їх не бачимо, знаємо, що противник навіть не знає місця розташування.
0: Кордон безперервно патрулюють. Пішки допомагає службова собака Барбі.
5: Собака спереду, якщо вдруг якийсь запах, чи немає посторонніх.
0: Бездоріжжям на спецмашині.
6: Місцевість, яка прилягає до державного кордону.
0: Дивляться у Бабіч, а В'ячеслав ще й вгору.
7: Машина оснащена великокаліберним кулеметом.
0: Для збиття повітряних цілей моніторять і території, куди не дістатися ані пішки, ані технікою.
8: У нас місцевість болотисто-лісиста, де перевіряємо важкодоступні місця.
0: Прикордонники запевняють, бачать усе і через відеонагляд, камери вздовж усього кордону, бо з Білорусі тепер очікують будь-чого.
9: Заявляючи, що вони бачать загрозу, чи то з боку України, чи то з боку країн Європи, проводять постійну підготовку і перевірку боєготовності.
0: Облаштовують полігони та бази.
9: Все це, що вони створять, звісно, що в будь-який момент може використати Росія, перекинувши в подальшому свої війська.
0: І останнім часом інформації про специфічну активність все більше.
9: Те, що говорить військово-політичне керівництво держави, те, що відмічають підрозділи розвідок, воно поки все стосується глиб території Білорусі.
10: День пройшов, це слава Богу.
0: Так підсумовує життя біля кордону пан Іван. По той бік у нього родичі, з якими не спілкується.
10: Звісно, брат, ну, зачем людей вбивати, своїх людей вбити? Тож ми люди всі однакові, що білоруси, що ми.
0: Втім, кажуть люди, попри все, жевріє мала надія, що по той бік кордону отямляться і перестануть підігравати Росії. Анна Махно, Олександр Ковтунець, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
11: Україна пропонує Росії аеропортове перемир'я. Зокрема, йдеться про припинення ударів по аеропортах. Видання «Політико» пише, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликає європейських лідерів виступити посередниками у досягненні домовленості з Росією про взаємне припинення атак на цивільні аеродроми. Мовляв, Москва може бути зацікавлена в такому форматі, бо ж під загрозою опиняються і великі російські аеропорти на кшталт Шереметьєво та Пулково. А з планом «Кавьор» росіяни ночують на литовищах регулярно. Наприклад, минулого тижня в Росії тимчасово було призупинено роботу 13 аеропортів. Після влучання українських безпілотників по будівлі філії аеронавігації «Півдня Росії». Ба більше, цей варіант перемир'я може забезпечити європейцям конкретну роль у дипломатії в той час, коли переговори між Москвою та Києвом під керівництвом США зайшли в глухий кут. Обговорити роль Європи в офіційних переговорах планують і самі європейці вже наприкінці травня. Утім, про заміну США у переговорному треку не йдеться, зазначив Сибіга. Це має бути додатковим напрямком дипломатії, а не заміною чи альтернативою. Як використати 90 мільярдів євро для України, обговорять сьогодні міністри оборони країн ЄС. Перед обговоренням свою думку висловив міністр оборони Швеції Пол Йонсон. За його словами, Україна найкраще знає свої оборонні потреби, тому українська влада має вирішувати, як використовувати фінансування з кредиту ЄС. Йдеться про кошти, які європейці нададуть Україні для нарощування військового виробництва та утримання стабільності. Відомо, що перший транш позики, який передбачено отримати в червні, мають спрямувати на внутрішнє виробництво дронів та увесь напрямок військових технологій. Крім цього, частина коштів піде на підготовку енергосистеми до наступної зими. Про це зазначив президент Зеленський. Позику у 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки у ЄС розблокували для України у квітні після тривалого перешкоджання процедурі Угорщиною. Серед іншого, європейці планують також обговорити власну оборонну промисловість із представниками галузі.
12: До нас приєднається міністр оборони України. І, звичайно ж, буде питання про те, як ми можемо використати кредит у 90 мільярдів і як усе це буде організовано, щоб задовольнити нагальні потреби України.
11: 29 країн підтримують створення спеціального трибуналу для покарання Росії за війну проти України. Сьогодні Кіпр оголосив про намір долучитися до угоди щодо створення механізму покарання за злочин агресії, повідомив міністр закордонних справ України. Таким чином, кількість країн, що підтримують ініціативу, зросла до 29. Серед них Австрія, Португалія, Нідерланди, Норвегія та інші. Угоду щодо створення спецтрибуналу планують винести на голосування вже у четвер на зустрічі міністрів Ради Європи, яка відбудеться у Кишиневі. Покарати Кремль за злочин агресії Україна намагається від початку повномасштабного вторгнення. На шляху запуску цього механізму українські посадовці стикалися з хвилями нерозуміння, а також політичного тиску. Потреба у створенні нового механізму з'явилася, бо Міжнародний кримінальний суд та інші вже існуючі інституції не можуть розглядати справи із доведення того, що саме Росія почала війну. А саме це сприятиме розслідуванню сотень інших злочинів, які чинять росіяни на нашій землі. В МЗС також розраховують, що предметом розгляду спецтрибуналу стануть дії не лише російських топ-посадовців, а й держав, які допомагають Москві у війні. Іран погрожує збагатити уран до збройового рівня у разі нової атаки США. Принаймні, цим погрожує речник комісії з національної безпеки та зовнішньої політики іранського парламенту Ібрагім Резаї. Мовляв, вони можуть збагатити уран до 90% чистоти, якщо країна знову зазнає нападу з боку США. Як один із варіантів відповіді. Хоча і досі Тегеран наполягає на мирному характері своєї ядерної програми, як повідомляється, він має понад 400 кілограмів урану, збагаченого до 60%, що є невеликим технічним кроком до збройового рівня у 90%. Президент США Дональд Трамп заявив, що однією з його головних цілей у війні проти Ірану є забезпечення того, щоб Тегеран не створив ядерної зброї. І зараз саме питання ядерки є каменем спотикання у переговорах, які зайшли в глухий кут. Адже останні пропозиції Тегерану Трамп назвав абсолютно неприйнятними. І президент США вже втрачає терпіння, пише CNN, посилаючись на джерела. І через розчарування розглядає можливість відновлення масштабних бойових дій проти Тегерана. За словами співрозмовників телеканалу, в адміністрації Трампа існують різні табори. До прикладу, посадовці Пентагону виступають за більш агресивний підхід до тиску на іранців. Інші ж, за словами джерел, усе ще наполягають на тому, щоб дати шанс дипломатії. Прокурори Хмельниччини масово повертають собі інвалідності через суд. І понад половині це вже вдалося. Скандал із прокурорами спалахнув 2 роки тому, після затримання тамтешньої керівниці МСЕК Тетяни Крупи, у якої лише готівкою знайшли 6 мільйонів доларів. Водночас з'явилася інформація, що вона допомогла оформити інвалідності півсотні прокурорам Хмельниччини та членам їхніх родин. Тоді звільнився керівник обласної прокуратури Олексій Оліник, який теж мав інвалідність, а по всій Україні почалися перевірки. І низку посадовців позбавляли необґрунтованих отриманих статусів. Та більш як половина хмельницьких прокурорів повернули собі інвалідності, і про це повідомляє видання «Незалежний антикорупційний центр». 32 з 33 прокурорів оскаржили рішення через суд, і 18 вже виграли справи, переважно через процедурні порушення під час перевірок. Керівниця МСЕК Тетяна Крупа, яку звинувачують у корупції, чекає завершення слідства на волі. Із СІЗО вона вийшла під заставу. Людське життя, яке можна було спробувати врятувати. У столиці неподалік метрополітену помер чоловік. Йому стало зле, перехожі кинулися надавати йому першу допомогу та викликали медиків. Коли ж зрозуміли, що дихання немає, побігли до метрополітену по дефібрилятор, який є на кожній станції. Але співробітники тричі відмовилися його надати, бо все відбувалося за межами станції. Винесли його врешті вже, коли приїхала швидка зі своїм дефібрилятором. Однак життя людини врятувати не вдалося.
13: Постраждали без свідомості, дихання відсутнє.
14: Наталія Бойко – інструктор із домедичної допомоги. І коли побачила людину на асфальті із розбитою головою, точно знала, як діяти.
13: Відразу почала робити компресії на грудну клітку і відразу уточнили, чи викликала вже швидку.
14: Поки медики їхали, Наталія із іншими небайдужими боролися за життя чоловіка. Їм потрібен був автоматичний зовнішній дефібрилятор. І всі знають, що такі є на кожній станції метро. Найближча, політехнічний інститут, була лише у 50 метрах від місця події.
13: Буквально через декілька хвилин людина, яку послали за дефібрилятором, вона повернулася назад. І вона сказала, що працівники метро її відмовили у видачі дефібрилятора. Я попросила ще раз сходити, розуміючи, наскільки це важливо, і щоб вони дослівно передали, що тут не просто комусь погано, що тут проводиться реанімація.
14: Але, каже Наталія, дівчина почула відмову вдруге і від працівників метро, і від працівників поліції.
13: Тобто він дослівно їй передав, що я вам дефібрилятор дати не можу.
14: Все це розтягнулося майже на 20 хвилин, допоки не приїхала швидка.
13: І от дивіться, вони винесли свій дефібрилятор, вже медичний, не той, що для першої допомоги, а медичний, зі всіма необхідними параметрами, з моніторингом, почали його підключати. І в цей момент з метро повернулись люди з поліцейським, от поліцейський їх супроводжував разом з дефібрилятором.
14: Втім, врятувати життя людині медики все ж не змогли. Час було втрачено.
13: Тобто, умовно, якщо говорити про АЗД, який мав появитися перші 3-5 хвилин після початку реанімаційних заходів, він з'явився через 20.
14: Від раптової зупинки серця щотижня потерпають більше тисячі українців. У таких випадках дуже важливо надати допомогу саме в перші хвилини, адже це підвищує шанс на порятунок. Бо з кожною наступною вони зменшуються на 10%.
15: Якщо ви просто відкриєте коробку з дефібрилятором, він одразу починає давати голосові інструкції. І ви не зробите нічого неправильно, якщо просто будете виконувати інструкції дефібрилятора. Він заблокує кнопку «Розряд», тому що кнопка буде розблокована тільки, якщо ритм підлягає дефібриляції.
14: Марія Назарова – співзасновниця ініціативи «Реаніметро». Саме вона разом з однодумцями билися свого часу, аби столична підземка отримала і використовувала АЗД. У 2020 році було закуплено 52 дефібрилятори, і нині вони є на платформі кожної станції. При цьому спочатку, каже Марія, АЗД зберігались у касах під замком, адже метрополітен боявся матеріальної відповідальності, а також не провів навчання співробітників по домедичній допомозі, хоча місто виділило на це кошти. Врешті система таки запрацювала, і метро вдалося врятувати щонайменше 12 життів. Про такі випадки ТСН не раз розповідала у сюжетах.
15: Це надзвичайна статистика.
14: Чому цього разу система дала збій через людський фактор, інструкцію чи пересторогу, Марія не знає. З 2020 року було лише 2 спроби украсти дефібрилятори зі станцій, і двічі крадіїв затримували. У цій ситуації працівники могли і самі піти до постраждалого, але цього чомусь не зробили.
15: Можна скільки завгодно говорити про межі, про там страхи, про те, що люди працюють за там невеликі зарплати. Це все полеміка, тому що коли на кону реальне людське життя, ми можемо говорити тільки з позиції бути людиною, зробити те, що мусиш.
14: УКП «Київський метрополітен» ситуацію обіцяють розібратися і переглянути алгоритм, як діяти, коли все відбувається за межами станції. У самому метро, мовляв, подібних випадків не траплялося, та й серед усієї сфери перевезень підземка найкраще укомплектована АЗД.
11: На сьогодні основне завдання – це детально проаналізувати ситуацію, встановити усі обставини випадку та напрацювати окремий алгоритм реагування для максимально оперативного надання допомоги у подібних екстрених випадках поза межами станції метрополітену, але із обов'язковим дотриманням безпечних пасажирських перевезень.
14: За законом, нагадує Наталія, поліція також має надавати домедичну допомогу, але цього не сталося. Жінка вже написала скаргу у райвідділ.
13: А ви дивіться, цей документ, я не знаю його юридичної сили. хотіли. Це просто якийсь документ, який мені дали, на якому там щось написано, да, що я там звертаюсь до начальника там управління чогось. В мене немає номера зареєстрованого якоїсь там, да, мого подачі. Тут питання взагалі, чи маю право я, бо я не сторона, яка, да, є постраждалою.
14: У поліції інцидент наразі не коментують, чекають результатів перевірки метрополітену. Утім, Наталія сподівається, що розголос змусить змінити правила і не допустити ситуації, коли через зволікання чи паперові інструкції чиє життя знову не дасться врятувати. Олександр Романюк, Олексій Жиленко, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
11: Менш ніж за півгодини має початися засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу щодо підозри колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку за статтею «Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом». Адвокат Єрмака вже наголосив, що ця підозра безпідставна і вся ситуація з її врученням спровокована публічним тиском. Ну а керівники НАБУ і САП на брифінгу заявили, що президент України не фігурував і не фігурує в межах досудового розслідування щодо викриття організованої групи на легалізації здобутого злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах. Кореспондент ТСН Іван Воробйов був на цьому брифінгу і вже готовий докладніше розповісти про заяви керівників антикорупційних органів, що пролунали на брифінгу. Тож, Іване, тобі слово.
16: Соля, вітаю тебе. Так, виконую свою обіцянку і трошки більше розкажу про операцію Мідас. Власне, зі слів керівництва НАБУ та САП, вони розповіли про те, що операція ця абсолютно унікальна і вона проходила в атмосфері надзвичайної секретності. Дуже мало людей про неї знає і вона зроблена таким чином, щоб окремі керівники знали про неї, але не всі люди, так би мовити, про неї, не всі ті, хто беруть участь в цій операції, знали про неї. Вони розповіли про те, що слідчі дії ще тривають, підозри ще будуть іншим людям оголошено. Наразі тривають різні слідчі дії, проводяться різні експертизи, зокрема у сфері оборони, і, зокрема в НАБУ звернулися до наших міжнародних партнерів за допомогою. У НАБУ наголосили на те, що вони хочуть, щоб ця вся справа проходила дуже прозоро, і вони намагаються максимально уникнути політизації. Але це не завжди вдається. Також керівник САП Клименко та НАБУ Кривоно заявили про те, що на НАБУ та на САП, особливо на експертів, чиниться тиск і, зокрема, з боку СБУ. Давайте послухаємо.
17: Президент України не фігурував і не фігурує в межах досудового розслідування. Це перше. Інші слідчі версії щодо належності тинчого іншого майна перевіряються в межах досудового розслідування. Досудове розслідування триває. Друге, я не можу називати назви компаній для того, щоб не порушувати презумпцію невинуватості і не своїми словами не шкодити.
16: Так, про це в НАБУ теж сьогодні заявили. Було питання журналістів, власне. Всі ми знаємо, що в справі йдеться мова про 4 будинки. І було питання журналістів, кому ж належить 4-й будинок, чи раптом не належить він президенту Зеленському. І в НАБУ повідомили про те, що президент не фігурує, як ми зараз щойно почули, у цій справі. Ще подробиці... Так, я нагадаю, власне, про те, що сьогодні, буквально от за півгодини, має вже розпочатися обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку, і обвинувачення просить 180 мільйонів гривень застави, це як альтернативний запобіжний захід, або ж тримання під вартою. Власне, було питання журналістів, чи впевнені у своїй доказовій базі представники НАБУ та САП, і вони сказали, що вони впевнені, і що справа дійсно не розвалися у суді. Власне, наразі це, в принципі, все, про що я можу сказати. Брифінг буквально щойно закінчився, Солю.
11: Дякую, Іване. Кореспондент ТСН Іван Воробйов детальніше розповів про заяви НАБУ і САП, антикорупційних органів, зокрема, про фігурантів справи «Мідас». Перший півфінал ювілейного Євробачення буде вже сьогодні ввечері в австрійському Відні. Завершують останні приготування. Україну представить співачка Лелека з піснею «Рідним». Але виступатиме артистка не сьогодні, а 14 травня в другому півфіналі під номером 12. Гранд-фінал вже відбудеться 16 травня. Змагатимуться артисти на Віннерштадтхалі, найбільшій критій арені Австрії. Впродовж усього тижня віденська поліція чергуватиме цілодобово, аби пісенний конкурс залишився увінчався мирним і безпечним святом радості та музики. Відень очікує сотні тисяч шанувальників пісенного конкурсу. Однак святкування 70-ї річниці Євробачення загрожує бути затьмареним найбільшим бойкотом в історії конкурсу. 5 країн – Ісландія, Ірландія, Нідерланди, Словенія та Іспанія – бойкотують конкурс через війну Ізраїлю в Газі, розпочату у відповідь на напади Хамас на Ізраїль у жовтні 2023 року. Щорічне телевізійне свято поп-музики, яке дивляться близько 150 мільйонів глядачів у всьому світі, прагне бути не політичним, але війна в Газі втягнула його в суперечки. Енеїду у виконанні ветеранів російсько-української війни показали на сцені столичного молодого театру. Показ відбувся на платформі міжнародного фестивалю «Кіфест». Більша частина вистав у програмі роботи режисерів жінок Енеїда Ольги Семьошкіної. Це суміш класики, тобто оригінальних текстів Котляревського, з нашою сучасністю. Для монологів про наше життя використали реальні історії хлопців та дівчат-акторів. Розчулювалися та захоплювалися грою тих, хто ще вчора нас всіх боронив. Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська.
18: Перед столичним молодим театром довжелезна черга з глядачів та чутно різні мови. Це один з майданчиків міжнародного театрального фестивалю. І сьогодні на цій сцені гратиме ветеранський театр. Кожен з його акторів дуже зблизька бачив війну, але сьогодні вони розповідатимуть про воїнів античних.
19: Еней був парубок моторний
20: і хлопець хоч куди коза.
18: Вони гратимуть Енеїду. В цій виставі на півтора десятка акторів тільки два персонажа. Всі вони – Енеї та Дідони. В цій піксельній Енеїді багато від Котляревського, як от українська ліра. Але ще більше – з сьогодення.
21: Блекала, не було готівки. 3 дні не їли. Це був найтовший день у житті.
18: Прикордонник Єгор згадує про день, коли отримав своє поранення. Його шкіра повністю обгоріла. Роман, як втратив ногу в бою.
22: Удар справа знов. Так наче трохи збоку дивлюся на себе. Як тіло набира повні груди повітря. І на цю горлянку репетує.
18: А Іван, як вперше після того самого бою, зателефонував коханій.
23: Я живий. У мене немає ноги.
24: Коханий, я вже їду до тебе. У тебе буде найкраща в світі нога.
18: Останній монолог того ж таки Єгора.
25: Я вам розкажу щось страшенно смішне. Ви прийшли на Енеїду, так що вибачайте всі питання до Котляревського. Хоча якщо б він бачив, що ми робимо з його виставою, то він би міг забезпечити електроенергію всю Україну. Ви ж помітили, що перестали вимикати світло? Це ми вже просто 4-й раз виступаємо. Краще горіти роботою, ніж згорати на роботі.
18: Його гумор змушує забиту залу підвестися на ноги. Енеїду вітають овацією. Співзасновниця фестивалю після вистави не може стримати сліз.
26: Чути зі сцени, чути, як вони розкриваються перед людьми, бачити, як цей проєкт дає їм змогу бути почутими. Вибачте. Дає їм змогу бути почутими. І я бачу, як спільнота починає переосмислювати своє ставлення до ветеранів. Як вони починають розуміти жарти специфічні. На ціну золота нам, цивільному суспільству, адаптуватись під наше майбутнє суспільство.
27: Молодець, красунчик, красунчик, Радик, ти що?
18: Тим часом за кулісами акторів вітають побратими. Тайра прийшла подивитися на Наталю та Тараса, з якими пліч-о-пліч воювала.
27: Я їх сприймаю будь-яких, в будь-якому вигляді. Я їх бачила всяких. І розібраних,
28: і
27: цілих.
29: На липучку, це нашили липучку. На липучку папа-мама дерев'яшку теж. А на дерев'яшку із полікарбоната мені друзяки вифрезерували речах.
18: Пан Тарас у Енеїді лірник. Грав і до війни, аби він зміг грати тепер. Інструмент довелось переробити.
29: Слава Богу, роді, виходить. Без хліба вже не помру.
18: Худрук театру ветеранів Ахтем Сейтаблаєв каже, від початку це все задумувалося як спосіб реабілітації.
1: Ніхто із нас не очікував тої кількості питань, які виникнуть, тої кількості незнайомої території, на якому всі потрапили, починаючи з логістики, з організації, ну і закінчуючи творчим процесом.
18: Тепер, очевидно, ветеранський театр став мистецьким явищем та справжнім гімном незламності.

0: Неллі Ковальська, Олексій Савчук, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Жовтий – перший рівень небезпеки через грози та шквали оголосили синоптики Укргідрометцентру на сьогодні на всьому правобережжі України. Після аномальної спеки стовпчики термометрів у більшості областей опустилися до 15-19 градусів тепла в день та менш як плюс 10 уночі. За прогнозами синоптиків, екватор травня мине під владою дощів. Усе через знижений атмосферний тиск та активізацію циклонічної діяльності. І найбільш вологим буде саме тиждень нинішній. Від сьогодні значні дощі накриють більшу частину України. На правобережжі очікують шквали до 15-20 метрів за секунду. У Києві та в області прогнозують грози. Тож, справді, літнього тепла до кінця тижня очікувати не варто.
2: Вночі ми очікуємо в межах 5-13 градусів тепла, в день плюс 16, плюс 23. В середу у західних Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях, а в четвер вже по всій території України, стовпчики термометрів коливатимуться від 12 до 19 градусів з позначкою плюс.
1: Попри війну та всі небезпеки, українці шукають опору для психіки. Отже, і місця для відпочинку. Кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко пошукала для вас доступні варіанти і всі подробиці про ціни, локації та смаколики. Дивіться просто зараз.
3: Від столиці менше, ніж година їзди, і ми опиняємося на озері біля лісу. Тут розташований невеличкий комплекс для відпочинку.
4: І в ньому є 25 дійсних номерів.
3: Це керуючий каже, у цьому місці головне – природа.
4: Тобто 100% тактильний дотик до природи. В номерах, це хіба що переспати. А більше все ж таки це мангали, відпочинок, риболовля.
3: Це, на перший погляд, не показне. Озеро досить глибоке, до 4 метрів, каже Михайло, і риби тут чимало.
4: В цьому озері багато щуки, і я ще не бачив людини, яка би приїхала би за щукою і поїхала би без щуки.
3: Біля кожного номеру є мангал і місце для сніданків та обідів. Втім, поряд є кафе з додаткових послуг, чан та лазня. Найбільше людей тут, звісно, на вихідні.
4: Коли починається літо, тут солдат майже кожен день.
3: А що у самих номерах?
4: Це спальне місце, стол, кухонний куточок, є посуд, це мікрохвильовка, чайник, холодильник.
3: У санвузлі все необхідне, також є обігрівач та кондиціонер. Номери двомісні і тримісні.
4: Ось на цей час середня ціна, вона від 2200 гривень за номер до 3200 гривень за номер.
3: А це село поблизу Канева на Черкащині, Шевченківський край. Тут в уяві виринають хатки мазанки в заквічених садках. Саме це ми тут і знаходимо. Анна відтворює старі хати і здає їх в оренду. Але починалося все не як бізнес-проєкт.
5: Мені хотілося відтворити все, як має бути в таких хатах. Тобто, щоб це була типова хата Черкащини.
3: Анна створила етнопроєкт зеленого туризму. В цій хатині справжня піч. Робоча, в ній випікають хліб.
5: Ідеї бізнесу як такого не було. І я через півроку ми зійшлися на тому, що потрібно вже... Був великий запит у людей залишитись просто.
3: Примітили ось цю хатину навпроти. Вона теж пройшла реновацію. Груба гріє в холодну пору. Тут дві спальні та загальна кухня-вітальня. Хатинка обладнана і сучасними засобами. Тут є і ванна кімната, на дворі затишна тераса, гойдалка, а також зона барбекю.
5: Хтось приїжджає за спогади, тому що були бабусі в селі, була піч, або там була груба, або якісь там предмети декору. Да? А хтось, як і я, в свій час приїжджають, бо це цікаво.
3: Це ще одна хатинка, яку здає Анна. Вона теж у сільській стилістиці, а груба незвичайна.
5: Це лежанка і топиться вона з кухні.
3: Скільки ж коштує занурення у сільський вайб на Черкащині?
5: От зараз по ранньому бронюванню 2000 гривень за добу. Це на нову хатинку. На ці хатинки в нас там інші ціни від 2,5, 2,800, десь до 3,5.
3: А перетворюються ці хатки у такі милі з ось таких старих закинутих хат. Тут відновлювали печі, їх у хатині аж дві.
5: Підмуровано це все, печі перевірені, ми їх топили. Тут уже залишились такі косметичні роботи.
3: Окрім самого відпочинку в хатинах, можна погуляти в лісі, є і гастроекскурсія.
5: В цій хатинці це борщ і хліб. Типу, гості можуть приїхати і тут повечеряти. Це бабуся їм тут пече хліб і варить борщ.
3: В неї ж можна замовити майстер-клас із випікання хліба у печі. Ми на Житомирщині будинок огорнутий лісом, гуляють малі кізоньки, пасуться корови, і серед цієї тиші справді можна зловити дзен.
6: І гості можуть сюди приїхати відпочити, перезавантажитись. Тут дуже сильна природа, особливо вранці, ввечері.
3: До самого будиночку ми ще заглянемо, але давайте почнемо з найцікавішого і смачнішого.
6: Знайомтесь, це наші козочки, англо-нубійська порода. Завели минулого року цих кіз, тому що вони дають достатньо плотне молоко, і воно без запаху, і з них получається дуже смачний сир.
3: Згодом малечу виводять на молоду травичку. І для дітей, та й для дорослих це додаткова атракція.
6: Багатьом нравиться приїжджати саме з ними бавитись.
3: Побавитися можна і з цим красунчиком, віслючком Яшею.
7: Ну, ви не катаєте мене?
6: Ні, не катаємо. І деякі гості самостійно хочуть на ньому покататися. Була одна жіночка, яка на нього хвилин 20 вилазила, ага. Посиділа на ньому, він постояв. От і все, пофоткались, ну так і не пішов.
3: Нас пригостили ось такою смакотою, тут і козині сири, і з коров'ячого молока.
6: Це такий пікантний сир.
3: Така сирна дошка гостям обійдеться у 500 гривень. Набір сирів різний, залежно від сезону.
6: Люди можуть прогулятися в ліс, можуть посидіти біля вогню у нас на терасі, зробити собі релакс в чані, замовити обід або вечерю.
3: На території є гамаки, волейбольна сітка, сам гостьовий будинок. Будиночок затишний і гарний. Тут, до речі, є навіть власна картинна галерея. Максимум у будинку може перебувати до 20 гостей.
6: Є двокімнатні для 4-5 людей, є однокімнатні для 3 людей і для 2 людей.
3: Вартість номерів від 2200 гривень до 4000 за добу. Залежно від розміру номера та дня тижня. У вартість входить сніданок.
8: Ми вам показали лише 3 локації – на Київщині, Черкащині та на Житомирщині. Насправді, варіантів, як і де відпочити, в кожному регіоні України недалеко від дому – безліч. Одещина, Франківщина, Полтавщина – в кожній області можна знайти те, що вам до душі і до гаманця. Варто лише уважніше придивитися.
3: Ірина Коваленко, Тимофій Кощій та Андрій В'ятошкін, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон, єдині новини.
1: Зразі ставлю крапку у випуску ТСН. Наступний, дивіться, вже о 16-й годині. А далі наша розповідь про художника, якого називають генієм сучасності. Іван Марчук святкує свій 90-річний ювілей. У Відні, де маестро нині живе через війну, сьогодні показують його картини. Очікується багато гостей. Художника має вітати делегація з України та представники уряду Австрії. Напередодні ювілею з ним поспілкувалася кореспондентка ТСН Валентина Доброта. І з нею він поділився таємницею свого успіху. Ну, а також показав нові роботи, яких ще ніхто не бачив.
9: Замість класичних мазків на полотні нитки переплетені між собою так, що створюють об'ємне зображення. Ця техніка, яка називається плюнтанізм, зробила його стиль пізнаваним. Через складність виконання Іван Марчук став єдиним українцем у списку 100 геніїв сучасності. А навколо його картин – інтриги та суди.
10: Саме свіженька. Називається «Вчора і сьогодні». Я був вчора, який я сьогодні є.
9: Інтерв'ю Іван Марчук починає з показу своїх нових робіт.
10: Це вже новий цикл. Я окремо робив, як тільки приїхав до Відня.
9: Він просто прикутий до мольберта. І так вже 75 років, відколи закінчив навчання у Львові.
10: Тут я малюю навіть тут, у Відні. У мене ціла колекція моїх земля. Українська, пейзаж український.
9: Саме через національну тематику картини колись він потрапив під ковпак КДБ як неблагонадійний, але писати як всі не хотів. Йому довелося забути техніку малювання, які вчили в училищі та інституті, і все почати з нуля. Так і зародився плюнтанізм, від діалектного слова «сплутувати».
10: Нашого Івана не туди понесло. Це була перша висока справжня оцінка, за яку я вдячний.
9: Оскільки Марчук не вписувався у рамки соцреалізму, він довго працював, як сам каже, у шухляду. Його перша офіційна виставка в Україні відбулася лише 1990 року, вже після еміграції за кордон. До України повернувся на початку 2000-х, та тепер, каже маестро, його копіюють всі. Авторський стиль плонтанізм перейшов на промислові рейки.
10: А що я можу зробити? Розумієте, я завжди згадую Моне. Моне придумав імпресіонізм, так? І що він зберіг його в себе в хаті? Імпресіонізм оволодів зразу світом, пішов по світу. Розумієте, Марчук придумав плонтанізм, єдиний стиль, ніхто не придумав в 20 столітті іншої назви, іншого стилю. Я придумав цей стиль плонтанізм, от, і він волею і неволею заінтригував страшно художників, і почали робити, розумієте. Почали, це не проблема, абсолютно маючи інструмент, розумієте, все можна зробити.
9: Та просто копіюванням робіт не обійшлося. Нині Іван Марчук судиться за ліцензійні права на використання своїх же картин. 6 років тому він підписав договір про передачу авторських прав на 100 років 5 особам. Своїй супутниці та біографині Тамарі Стрибко, Ігорю Апостолу, сину народного депутата Михайла Апостола та ще 3 чоловікам. За це Марчуку мали б заплатити 10 тисяч гривень.
10: Я тисячі автографів ставлю, то моя привичка така, знаєте. Це продумано, звичайно, продумано, все красно.
9: На думку митця, авторські права на картини у нього відібрали обманом, запевнивши, що це лише наміри, і без нотаріального посвідчення документ недійсний. Без дозволу власника ліцензійних прав не можна тиражувати та публічно використовувати копії його робіт будь-де, навіть на афішах його музейних виставок. Якщо держава візьметься популяризувати його творчість, теж доведеться платити роялті власникам ліцензійних прав.
10: Я вже сказав, що я його підписав, не знаючи, що я підписав. Так, я звернувся в суд, бо вони зробили несправедливо, поступили, бо без мене женили, як кажуть в Україні, я розумію.
9: Справу про авторські права поки призупинено. Тернопільський міськрайонний суд хоче отримати результати почерковзнавчої експертизи. Підпис Ігоря Апостола Іван Марчук ставить під сумнів. Його біографиня Тамара Стрибко у справі проходить як свідок і теж каже, коли підписували договір, на цій зустрічі сина колишнього нардепа Апостола не було, а підпис його на документі є.
7: Ми бачили до цього моменту відповідача Ігоря Апостола. Жодного разу він не появлявся на судові засідання, і ми взагалі сумніваємося, чи є така людина в природі.
9: Без авторських прав на картини Марчук лише спостерігатиме, як на його імені зароблятимуть інші. Він за життя написав орієнтовно 5 тисяч картин. А секрет його успіху дуже простий. Він жив виключно за чорним календарем. Тобто працював без вихідних.
10: Я чорного календаря не міняю. Не міняю. Я або роблю, або не роблю, бо як не роблю, то чисто фізично не можу, розумієте? Фізично. Я роблю перерви, менше стаю, менше кисю махаю, розумієте? Але рука моя тисяча, одна рука зробила тисячі картин. Одна рука. І я її чую тут в локті. Я її чую, таки 90 років.
9: Нині Іван Марчук все менше пише оліями, віддає перевагу акварелі.
10: Акварель мені зараз допомагає, тому що я дуже маю проблеми з ногами. Дуже. З самого моменту приїзду зі мною з ногами була біда велика. От. Ну і стояти біля мольберта цілий день важко. Важко, я помалюю трошки, потім приходжу, лягаю, розслабляюся, потім знову йду малювати. А акварель, я десь так переважно вечором, як сижу, малюю, бо можна сидіти. А тут, на цьому місці, я сидячи, бо акварель не можна працювати стоя, тільки сидя.
9: Його картини є на всіх континентах світу, а 2 роки тому полотно «Зійшов місяць над Дніпром» було продано за 300 тисяч доларів. Це абсолютний рекорд для українського мистецтва. Та насправді маестро важко розлучається зі своїми роботами. Він досі мріє про власний музей у Києві, створити який обіцяла вже не одна влада. Тим часом Асоціація народних депутатів України звернулась до президента із проханням захистити авторські права та творчу спадщину всесвітньо відомого Івана Марчука. Валентина Доброта, Ілля Шинкаренко, Михайло Путята, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини. Мене теж є люди.
11: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
12: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
13: Здоров'я! На зв'язку 59-та бригада. Наш нарукавний знак має вигляд геральдичного щита оливкового кольору, обрамленого синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є 3 сріблястих крокви із зигзагоподібною чорною випускою. Верхня кроква завершена петлею. Саме такою відзнакою в армії УНР на зламі 1917-18 років позначали посаду отамана корпусу. Над нарукавною емблемою розміщується стрічка з нашим девізом «До перемоги».
14: 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.
15: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
11: Боремося за країну, яка змінюється на краще. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
16: Я єдина, якій довіряють відповідальність на роки. Лікар.
17: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
18: Оце про енергетиків.
19: Забезпечує енергію 15% населення країни.
16: Сонячний енергетик.
20: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
16: Давайте попробуємо.
17: То це все про кого? Про мене?
16: Несподівано.
17: Дякую.
14: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
21: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці. Серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
11: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: 16-та година в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. ці хвилини Вищий антикорупційний суд розпочинає розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Офіційне повідомлення про підозру за статтею «Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом» йому вручили напередодні. За твердженням НАБУ і САП, йдеться про легалізацію майже півмільярда гривень на будівництві 4 елітних котеджів, де мали жити фігурант корупційної справи Мідас. Прокуратура вже заявила, що клопотатиме про арешт підозрюваного із альтернативою застави в розмірі 180 мільйонів гривень. Поблизу суду перебуває кореспондент ТСН Ірина Кондрачук, і маємо можливість про все дізнатися наживо в самому суді, всередині. Зараз Ірина, вітаю. Тож, чи приїхав уже Андрій Єрмак? Ну і які аргументи підготували обвинувачення та адвокати підозрюваного? Чи вдалося тобі з ними поспілкуватися?
0: Вітаю, Солю, а також усіх, хто зараз за нами слідкує. Ми перебуваємо у будівлі ВАКСу, саме в Києві. І ми таки разом з журналістами, їх тут дуже багато, десятки камер, десятки іноземних ЗМІ також ми бачимо, і також українські, зокрема. Власне, ми всі дочекалися на Андрія Єрмака. Він прибув десь орієнтовно за 10 хвилин до початку засідання. Ми побачили його у компанії свого адвоката, а також обидвоє в руках тримали такі картонні великі коробки, в яких, ймовірно, що і є томи справи, про які нам раніше вже заявили прокурори НАБУ і САП, що їх, зокрема, де 17. Ось, власне, ми вже чули позицію раніше Андрія Єрмака, що він вважає, що він непричетний, доводить, буде доводити свою непричетність. Власне, сьогодні перед засіданням журналістами він не спілкувався, всі питання поки що проігнорував, сказав, що говоритиме пізніше. Усі відео, як це відбувалося, ми, звісно, ще покажемо вам трошки згодом. А зараз я нагадаю, що напередодні, буквально трохи більше години тому, нам вдалося з'ясувати завдяки брифінгу НАБУ та САП прокурори повідомили, що клопотатимуть про тримання під вартою або ж як альтернативу 180 мільйонів гривень. Власне, і трохи більше поділилися деталями, зокрема, і що у справі про скандальне будівництво, як легалізація відмивання коштів, так про президента, про причетність президента не йдеться. Хочу більше, аби ви почули у прямій мові, прошу.
2: Президент України не фігурував і не фігурує в межах досудового розслідування. Це перше. Інші слідчі версії щодо належності тих іншого майна перевіряються в межах досудового розслідування. Досудове розслідування триває.
22: Експерти дійсно там стикаються з невідомими людьми, які їм передають сигнали по типу «не думай, що це закінчиться лише позбавленням свідоцтва». Да? Погрожують там рідним, передають привіти, там можливість мобілізації там якихось родичів цих експертів. Тому вони відмовляються від проведення цих експертиз. І тому ми не можемо там частково там вийшли там на об'єкт, оглянули, але оцінити його так і не змогли. Тому проблема в нас до сих пір залишається.
0: Зараз
23: на першому поверсі, ми перебуваємо на другому, спускаються судді, ймовірно, що це йдуть якраз на засідання, де будуть обирати запобіжний захід Андрію Єрмаку, якщо, звісно, ми зможемо їх побачити, бо щойно бачили, як спускалися. Отже, засідання почалося о 16:00, точніше, розпочинається, як ми бачимо, зараз 16:03. Також хочу сказати, що перед засіданням ТСН мала ексклюзивну можливість поспілкуватися із Єгором Фоміним, це адвокат Андрія Єрмака. Він також наголосив на непричетності свого підопічного і сказав, що немає жодних доказів, що буцімто в тих розмовах, які опублікували на Будасап, що там є голос його підопічного. Власне, більше деталей давайте почуємо у прямій мові.
24: Які гроші мій клієнт мав можливість відмивати на цій будівлі? Свої, чужі, я не знаю кого. Хто є власник цих грошей? Тут нічого ж такого немає. Ну, ми ж маємо чітко розуміти, що будь-які плівки, будь-які розмови, ну це не може взагалі лягати в основу будь-якого кримінального провадження. Це не є джерелом доказів. Наприклад, от зараз я продивився описи, які нам надали у клопотанні щодо обрання запобіжного заходу. Там нема жодної з тих розмов, які ми тут багато часів дослухались там.
23: Оберуть таки сьогодні запобіжний захід, і яким він буде, чи буде 180 мільйонів гривень, про які раніше заявляли прокурори, і, власне, чи може розростися цей процес вже масштабуватися до 6 тих підозрюваних, які отримали сьогодні, да? Підозру побачимо, чи буде тільки йтися про Андрія Єрмака. Тому залишаємось працювати. Ну і, зокрема, також нагадаю, що у нас також іде пряма трансляція, просто зараз із залу суду. Відповідно, щонайменше на YouTube-каналі ТСН ви можете за всім слідкувати самі наживо. Солю, поки що слово тобі до студії.
1: Дякую, Іро, за подробиці. Кореспондентка ЦСН Ірина Кондрачук була зараз з нами наживо із Вищого антикорупційного суду. Там розпочали розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. НАБУ і САП повідомили про підозру іще шістьом учасникам організованої групи, викритої вчора на легалізації здобутого злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах. Серед тих, хто отримав підозру, екс-віце-прем'єр-міністр, його прізвище в повідомленні НАБУ не уточнюють, але в матеріалах справи фігурує Олексій Чернишов. Серед нових підозрюваних – керівники та бенефіціари компаній, залучених до схеми, як от бізнесмен, який, за інформацією слідчих, є одним із керівників злочинної організації, викритої у листопаді минулого року у межах операції «Мідас». Ну, а також інші особи. За даними слідства, впродовж 2021-2025 років підозрювані відмили понад півмільярда гривень на елітному будівництві котеджного містечка під Києвом. Частину витрачених на будівництво коштів ділки одержали через так звану «пральню» підконтрольну бізнесмену, майбутньому власнику однієї із резиденцій. Трьох людей убили та шістьох поранили росіяни на Донеччині. По Миколаївці вдарили із реактивних систем залпового вогню. По технічних приміщеннях загинули двоє людей. Добропілля атакували впівдронами. Там є жертва і четверо поранених. Ще двоє потерпілих у Дружківці. У Павлограді на Дніпропетровщині безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку. Постраждали двоє чоловіків. На Синельниківський район окупанти скидали каби. Загинув чоловік, поранена жінка. А у Дніпрі вдарили по залізниці. Уламками травмовано машиніста, що біг до укриття. Побиті локомотив та вагони. А в Самарівському районі масштабна пожежа на об'єкті інфраструктури. Її гасять досі. У селищі Шевченкове на Харківщині через удар гербери поранені жінка літнього віку та чоловік, а у Харкові безпілотник «Молнія» цієї ночі влучив у 12-поверхівку. У мешканки гостра реакція на стрес. У будинку вибито 30 вікон. Через нічний артобстріл Херсона вибухової травми зазнала жінка. Також кількома дронами росіяни атакували блокпост. Двох правоохоронців контужено, били по магазину і парку. Там серед поранених 14-річний підліток. На Запоріжжя ворог запустив півтисячі дронів. Один уразив двох поліцейських у Малокатеринівці. У них уламкові травми та контузії. У лікарнях досі залишаються 55 поранених під час попередніх обстрілів. Серед них двоє дітей. Стан 9 пацієнтів тяжкий. На Черкащині внаслідок нічної атаки дронів постраждало двоє людей, поруйновано обійстя та електромережі. Підозра Андрію Єрмаку безпідставна, так вважає його адвокат. І про це... І зараз маємо можливість побачити, власне, як відбувається засідання в антикорупційному, Вищому антикорупційному суді. Там з'явився, власне, підозрюваний Андрій Єрмак, колишній голова Офісу президента. І ми можемо бачити зараз наживо, що відбувається в антикорупційному суді. І ми бачимо, що зараз Андрій Єрмак знаходиться в суді і спілкується, власне, з адвокатом. Читає документи, які йому надає адвокат. Підозрюваний до залу суду з'явився разом із адвокатами. І повідомлення про підозру за статтею легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, йому вручили напередодні. Затвердженням НАБУ і САП йдеться про легалізацію майже півмільярда гривень на будівництві чотирьох елітних котеджів, де мали жити фігуранти корупційної справи «Мідас». Прокуратура вже заявила, що клопотатиме про арешт підозрюваного з альтернативою застави в розмірі 180 мільйонів гривень. Адвокат заявив, що голосу Андрія Єрмака на нових оприлюднених НАБУ і САП плівках немає і що всі підозри безпідставні. Але зараз бачимо, як відбувається власне засідання у Вищому антикорупційному суді і що і підозрюваний, і його адвокати знаходяться там і очікують на початок засідання. Ця Іспанія не брала участі в перемовинах, не брала участі в ухваленні рішень. Давно не в собі, а хто їй там щось розповідає, та чи було це насправді, коментувати несерйозно. Так, в Офісі президента відреагували на скандальне інтерв'ю колишньої прес-секретарки Зеленського Юлії Мендель американському блогеру Такеру Карлсону. У ньому медійниця заявила, що Україна нібито перебуває на межі зникнення. Війну вона назвала не чорно-білою, майже прирівнюючи диктатора Путіна та президента України. Вона також заявила, що Володимир Зеленський начебто особисто погодився віддати Донбас на переговорах у Стамбулі у 2022 році. В Офісі президента це спростовують. Як заявив радник із комунікації глави держави Дмитро Литвин, пані Мендель давно не при справах, а хто їй там щось розповідає, та чи було це насправді коментувати?

0: Вона стала важливим символом війни та міцною фортецею на Запоріжжі, попри закиди окупантів про взяття. Мала токмачка під контролем Збройних сил України. На підступах до села воїни 118-ї механізованої бригади нищать ворога та техніку. Соцмережі щодня поповнюються десятками нових мемів, яких маленьке село стало великою проблемою росіян. Яка ситуація там, розкаже кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Ну, а ви можете підтримати захисників збором на дрони. QR-код буде далі в сюжеті.
1: У цьому маленькому селі на Запоріжжі лише за останній рік, за офіційними даними, загинули більше 2000 окупантів.
2: Хлопці, наші кіборги 118-ї, кіборги малої токмачки, як я їх називаю, гарно нищать ворога навколо цього села.
1: Саме колись квітуче село сьогодні виглядає так. До війни тут жили 3000 людей, але зараз ці вулиці перетворились на поле бою.
3: А якщо навіть вдається зайти десь на західні, на східні околиці Малої Токмачки, навіть у несприятливі погодні умови, буквально на наступний день, коли погодні умови сприятливі, все знищується безпілотниками і зачищають наші штурмові підрозділи.
1: Зайти в село росіяни намагаються вже 3 роки. Про його взяття ворожі воєнкори щотижня звітують у своїх пропагандистських каналах. Все тому, що на фронті Мала Токмачка має стратегічне значення для ворога.
3: Нікому не секрет, хто має висоту, той контролює обстановку. Тому вони так рвуться захопити наші висоти, але безрезультатно.
1: Нищить ворогів і артилерія, і дрони.
3: Ми не даємо навіть його цього зробити до самогубства. Самі все знищуємо. Я ж кажу, ніяких шансів.
4: Коли дивишся, як оце дрон, який ти зробив, він отак от залітає в той улан, це просто розрив мозку. Просто колись іще мене поранили FPV-дроном, а після цього, коли я дивлюся, як оце їх не стає після моїх дронів, я просто балдію від цього.
3: Ворожий піхотинець, якого затрьохсотило, як старався збити дрон бананом, але у нього нічого не вийшло, шкода тільки банан.
1: Коли є час, зізнаються бійці, слідкують за появою нових мемів.
5: Завжди в нас, в наших групах, вони з'являються, і ми з цього тянемо прикол. Тому що ворог навіть пояснює, що не може взяти Малу Токмачку через те, що там річка широка, як Дніпро, і їм важко переправитися.
1: Нещодавно воїни 118-ї вполювали рідкісний БМ-21 «Град». А ще виявили замаскований тюльпан – самохідний міномет особливої потужності.
6: Перший дрон я відкрив, ну так легенько, можна сказати. Другий дрон трохи сильніше ми відкрили, вже побачили цей пускову установку, ну, скажімо, арту. Третій дрон я її повністю відкрив і четвертим дроном знищив.
1: Аби надалі нищити ворогів, дронарі 118-ї збирають на FPV з оптоволокном. Цим безпілотникам не страшна ні відстань, ні ворожі реп.
5: Їх завжди бракує, тому що хороший дрон – це завжди на 100% уражена ціль. Чи то потужна техніка, чи особовий склад противника.
1: Попри щоденні штурми ворога, обстріли кабами, артилерією та дронами, Мала Токмачка тримається. Бо, певнять воїни, ця земля була і буде українською. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: У ці хвилини триває засідання Вищого антикорупційного суду. Там розглядають клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Ми можемо зараз бачити, як підозрюваний з'явився до зали суду разом із адвокатами. Повідомлення про підозру за статтею «Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом», йому вручили напередодні за твердженням НАБУ і САП. Йдеться про легалізацію майже 500 мільйонів гривень на будівництві 4 елітних котеджів, де мали жити фігуранти корупційної справи «Мідас». Прокуратура вже заявила, що клопотатиме про арешт підозрюваного із альтернативою застави в розмірі 180 мільйонів гривень. І зараз можемо ще раз побачити, як заходив до суду Андрій Єрмак разом із своїми захисниками. Ну, а далі я готова передати слово моїм колегам, ведучі 1+1, Ната Островська, Руслан Шаріпов. Готові підхопити марафон «Єдині новини» з важливою темою, я впевнена.
7: Так, ми далі говоримо про нашу тисячолітню історію. Це саме та історія, яка не яку ми читаємо з літописів, а це та історія, яку ми можемо буквально побачити про її фізичні прояви, які збереглися не тільки в Києві, в багатьох містах.

0: які мають руське коріння, а маємо зараз особливу дату, пов'язану з Черніговом.
1: Отже, важлива тема. Передаю слово колегам. Ну, а оновлений випуск ТСН уже о 17-й годині.
2: Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Героям слава!
0: Вже цього місяця виповнюється 990 років першої письмової згадки про Спасо-Преображенський собор у Чернігові.
1: Для історії України це культова споруда руської доби, значення і масштабу на рівні з Софією Київською. Для нас сьогодні ювілейна дата, яка говорить про тисячолітню історію Спаса Чернігівського. Це іще один привід пишатися своєю історією, а для росіян – нагадування, звідки починалася справжня історія Русі. І от про значення Спаса Чернігівського для української історії будемо говорити з нашими гостями, які вже з нами в студії. Олександр Алфьоров, голова Українського інституту національної пам'яті, та Наталія Реброва, генеральна директорка Національного заповідника Чернігів Стародавній. Вітаємо вас.
0: Вітаємо вас в студії. Та перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до розмови з нашими гостями, ми маємо унікальну можливість почути, що про ювілейну дату 990 років в писемної згадки Спаса Чернігівського думає президент України Віктор Ющенко. Ми поспілкувалися саме з паном президентом, тому що останні декілька років він буквально став амбасадором Спаса Чернігівського. Його перша публічна поява з моменту повномасштабного вторгнення пов'язана з цим собором. Відтоді президент Ющенко регулярно відвідує культурні події, пов'язані зі Спасом, і розповів нам в ексклюзивному інтерв'ю, чому.
3: Коли ми так занурюємося у таку історичну глибину, як Спас Чернігівський, ну, можна почати із факту того, що це перша мурована сакральна споруда Русі. Само по собі це вже величаво, правда? Насправді мова йде про один із фундаментальних базових фактів нашого національного усвідомлення – а точніше, можна сказати, це один із базових історичних фактів нашої суб'єктності. Історія дає нам таку ж саму суб'єктність, як дає наша мова. Проблема тільки в тому, що історію ми дуже часто програвали. І ви можете подивитися, там, ну, наприклад, на столиці України, ви майже не знайдете пам'ятників, які поставили наші князі, чи наші гетьмани. Але ви добре знайдете рясно усіяно пам'ятники, які ставилися при совітах, червоних совітах, московських совітах, бо вони ставили маркери, у яких повинна українська нація трансформуватися в забутті і переходить до общності совєтський народ. Тому чутливо нам показувати, що в нас є своя історія, що в нас є своя пам'ять, корінна пам'ять, базова пам'ять для нашої нації. І тому, коли ми повертаємося до теми Спаса Чернігівського, насправді це, можна сказати, під першим чи під другим номером історична пам'ятка, яка засвідчує початок нашої глибокої сакральної історії.
1: Ну і така аура давнини буде панувати сьогодні під час нашої розмови. Повертаємось, пане Олександре. Давайте з вас почнемо. Розшифруйте нам цю дату 990 років першої писемної згадки. Ви, як історик, скажіть, яке значення Спас Чернігівський має для української історії, для глобальної? Ну, взагалі, скільки таких пам'яток в Європі?
4: Ну, взагалі, ми говоримо про те, що цегляне будівництво не було характерним для нашої держави, тому що легкі конструкції, дерев'яні, плюс ми завжди були на прикордонні. А от побудова кам'яних церков – це вже час від Володимира Святого, Десятинна церква, перша кам'яна церква, потім Володимир закладає Софіївський собор. А от Спас Чернігівський – це інша історична деталь нашої держави, тому що це час, коли закінчилися війни між братами за спадок Володимира Святого. І ці війни виграли два князі. Це Ярослав Мудрий, Мстислав Великий, видатний. І вони, по суті, розділили Русь на дві частини. Ярославу залишила частина від Новгорода до Києва, а от Мстислав Володимирович взяв від Чернігова. Ну, а Чернігів – це, до речі, та територія князівства, яке заходило Ну, кордони Чернігівського князівства закінчились там 30 кілометрах від Москви, щоб ми розуміли. До Чернігівського князівства входилося Мирома, Рязань, все, що було завойовано. І навпаки, у Мстислава його князівство впиралося в Тьму-Таракань, це сьогоднішній Крим та Тамань. І от, власне, ці дві території стали начебто власністю однієї династії, але було дві столиці опинилися – Київ і Чернігів. Зрештою, саме тоді Мстислав закладає собор, який не просто церква, це кафедра, це центральна кафедра, тобто це центр, це столична кафедра. І це дуже важливо нам розуміти, що Чернігів в той час, недовгий час, 20-30 років, був одним столицею цієї Русі, єдиною, але в двох столицях. Ярослав правив в Києві, Мстислав в Чернігові. Тож для України це унікально, тому що у нас сьогодні з вами концентрація пам'яток доби Русі, вона мінімальна. Ми говоримо про 5 пам'яток в Києві, 2 в Чернігівській області, Спас Чернігівський, Остерський, каплиця. Ну і, власне, це в цілому, здається, мені 10 пам'яток по Русі. Тобто це унікальність в тому, що ми з 10-11 століття до 13 маємо вже обмежену кількість. Тому це визначна пам'ятка столичного характеру, яка проговорювала тоді, що це будується собор як столиці однієї з частин Русі.
0: Пані Наталі, до вас запитання. Ми, коли говоримо сьогодні про таку дату, 990 років писемної згадки Спаса Чернігівського, ми говоримо не лише про те, що ми повертаємо цей собор в національний контекст, в загальноісторичний наш наратив, ми говоримо про те, що ми повертаємо цей собор і фізично, тому що останні 300 років в цьому соборі хазяйнували саме московський патріархат, якщо говорити прямо, і лише 2 роки тому держава повернула собі у власність цей собор. По-перше, чому Московському патріархату був настільки важлива присутність в Спасо-Преображенському соборі? Що він там після себе залишив? Ну і від вас теж хочемо почути, як від людини, яка очолює музейну установу на території, якої знаходиться Спасо-Преображенський собор, про значення саме цієї дати.
2: Ви знаєте, що означає для Московської церкви Спас? Для нас зараз очевидно, що наш одвічний ворог хоче стояти самостійно на фундаменті Русі. І сьогодні він прийшов до нас зі зброєю, але набагато раніше, ще в 90-х роках, відразу після проголошення нами незалежності, він прийшов із коштами, пропагандою і намагався проникнути в кожну шпаринку, в тому числі і у Спас Чернігівський, розуміючи і знаючи його роль. І наслідки, вони очевидні, і їх візуально дуже добре видно на стінах.
0: Ми зараз попросимо режисерів показати наслідки. Це безпосередньо фотографії, які ви робили, ваші співробітники, то, що залишив після себе Московський
2: патріархат. Це стан собору ще в травні 24-го року, якраз після того, як він був звільнений від користування релігійною громадою. І очевидно і зрозуміло, що вони намагались знецінити його в користуванні. І, що надзвичайно важливо, і ми маємо це усвідомлювати, про те, що вони вивели його повністю із суспільного діалогу. І фактично і для України, і для Чернігова Спас перетворився просто в стару церкву в центрі міста, якою користується провінційна релігійна громада. І сьогоднішня дата, вона чим важлива? Ми хочемо сфокусувати увагу всієї країни, увагу держави на тому, що Спас необхідно переосмислити, Спас необхідно вивести із тіні, Спас необхідно відродити. А як це зробити? Це потрібен діалог просто на найвищому рівні. І дата 990, вона відкриває нам шлях до тисячного ювілею Спасу. А міленіум – це звучить гордо. І ми маємо всі чітко розуміти, що міленіум ми маємо зустріти в незалежній Україні з гордістю, прийшовши до Спаса Чернігівського.
1: Коли ми говоримо про такі пам'ятки, це ж і про міст між поколіннями, про те, як важливо зберігати пам'ять. А якщо ми говоримо про комунікацію на високому рівні, пане Олександре, які меседжі маємо транслювати для того, щоб зберегти національну ідентичність, пам'ятку цю не лише на папері, але й насправді в житті і інтерес був до неї?
4: Пані Наталя, а ви знаєте, ви наштовхнули мене на іншу думку. Собор, та? Я відповів на питання, собор – це місце, де постійно лунає молитва. І якщо нам хтось скаже, що ми тут зайди, хохли, укропи там, чи хто-небудь, в цьому соборі постійно відбувалась молитва, яка дійсно є метафорою до того, що наші предки з покоління в покоління мешканців цих територій були ті самі людьми. Тобто це один з доказів про те, що ми суб'єкти, ми насправді були там, і такі собори, ну, тисячі років молитва лунає в соборі за наших київських князів, за наших гетьманів, а потім, звісно, покручі з'явилися з Московською церквою. Вищі рівні. Справа в тому, що справді у нас, знаєте, спираємося зараз на ЮНЕСКО, ну, проблема є з пам'ятками ЮНЕСКО, тому що Львів обстріляли, реакції нема насправді. Тому міжнародні організації, та ні. Я би переконаний, що сьогодні ми можемо говорити про те, що такі собори – це, звісно, патронат президента, патронат першої ладі, патронат прем'єр-міністра. Зрештою, ця церква, цей собор сьогодні знаходиться на одному з найбільших патронатів в цьому європейському світі – це патронат наших Збройних сил України. І я, коли був на урочистих заходах, я бачив, скільки військових, скільки ветеранів, і це найбільший патронат. Але дійсно ми говоримо і про те, що ну, було б непогано, якби за, скажімо, нашими держслужбовцями вищого рівня, як колись, знаєте, і полковник-козак, і козак-козак, і гетьман-козак. Це козацький стан. Тобто держслужба – це для них, для всіх однаково. Коли такі собори беруться під патронати найвищих наших державних службовців, зрозуміло, йдеться мова про увагу і, ну, принаймні, якісь створення містків між іноземними капіталами, іноземними організаціями, які можуть допомагати. Бо стан собору після того, що там робила Московська церква, він жахливий. І з усім цим от ніщенстволюбієм, яким, власне, користується от таким терміном ця православна церква. Ми бачили там, пані Наталі, що якісь мотузки, якісь гармидр, мотлох.
2: Який збирався десятиліттями.
4: От такі, от, знаєте, як в бутці якісь оце от нарощувалось, собачі бутці. Це ніщолюбіє, воно дійсно руйнує пам'ятки. Сьогодні у нас ця унікальна пам'ятка знаходиться, на моє переконання, як історика, знаходиться мало того, що в тіні і потребує державної підтримки інформаційної, дякую сьогодні, марафону, і водночас воно потребує нагального порятунку, тому що тисячолітні стіни, вони можуть витримати все, бачите, і облогу Чернігова витримують. Виявляється, вони не витримали мешканців, яких там нещодавно були.
0: Пані Наталія, пан Олександр вже згадав і військових, які були на урочистостях, пов'язаних з тим, що собор повертається до державну власність, повертається для дослідження українським науковцям. І це речі, які відбуваються за останні два роки. Саме два роки є тим відліком, коли вас призначили директором національного заповідника Чернігів-Страдам, який опікується цим собором. І це, ми розуміємо, непростий час. Це воєнний час. Які виклики перед вами і перед командою стоять зараз, коли ми говоримо і про збереження пам'ятки, і про її популяризацію?
2: Ви знаєте, викликів немало. І традиційні для кожного з нас цей воєнний час. Виклики особливо відчуваються в Чернігові, тому що ворог від Чернігова 60-70 кілометрів Росія і Білорусія. Але якщо говорити про наш колектив, то викликом є необхідність, і ми в великому діалозі з Міністерством культури щодо укріплення нашого колективу. Він потребує збільшення чисельності, і цей діалог іде з Міністерством культури, і рішення вже майже приймаються. Тому кадрові питання, вони надважливі, тому що на об'єктах такого рівня мають працювати відповідні спеціалісти і приймати, виробляти, пропонувати відповідні рішення. І ми дуже сподіваємось на те, що цей діалог із Міністерством культури, він завершиться в найближчий час, і ми зможемо залучити до роботи над цими пам'ятками, а в складі Чернігова-Стародавнього декілька пам'яток до монгольського періоду, саме відповідних спеціалістів. І той шлях, який ми зараз собі намічаємо, і в діалозі з багатьма, і з безпосереднім нашим керівництвом, ми хотіли би виробити комплексну програму збереження і відродження Спаса. Тому що після 30-літнього користування московською церквою, тут потрібні дуже важливі рішення, які представлять нам Спас у всій своїй величі і красі періоду Руси.
0: А ви вже крок і не один робите вперед, презентуючи артефакти, які збереглися в Чернігові, пов'язані з руською доби, пов'язані зі Спасом Чернігівським безпосередньо. Зараз ми знаємо, що в Чернігові готується виставка спеціально, яка теж кожен із вас, хто її відвідує, отримає нагоду ознайомитися із багатством, бо на картинці ми бачимо сам собор, а ще дуже багато речей є пов'язаних з собором, які розказують нам про тисячолітню культуру. І от при відкрити завісу підготовки до виставки спеціальної, яка готується в Чернігові, ми зараз попросимо пані Інну Непотенко, заступницю генерального директора Національного заповідника Чернігів-Стародавній. Вона з нами на прямому
1: зв'язку. Вітаємо вас.
0: Вітаємо вас.
5: Вітаю, студія.
0: Пані Інно, привідкрийте трохи, які ж скарби зберігаються всередині собору. Ми анонсували виставку. Розкажіть, коли ця виставка відкривається і що на ній глядачі побачать, заінтригуйте.
1: Можна багато разів розповідати про ауру давнини, краще показати, і, можливо, ви щось заанонсуєте, нам цікаво.
5: Студія, підкажіть, будь ласка, ви коли-небудь замислювались над тим, чи може число мати вагу? І от сьогодні я знаходжуся у місті, де майже тисячу років тому було закладено фундаменти нашої ідентичності. 990 років тому, саме стільки часу минуло, від першої літописної згадки про Спас Чернігівський. І саме таку назву має наша виставка, яка переверне ваше уявлення про Україну. Спас Чернігівський, код 990. І, власне, ця виставка стає можливою завдяки підтримці людей. Це наші чернігівські друзі, компанія PET Technologies, а також відомий колекціонер Олексій Шеремітів. Це не просто виставка, це об'єднання унікальне Національного заповідника Чернігів-Стародавній та музею Шеремітєвих, де унікальні експонати стають ексклюзивними ключами для розгадки коду 990, перетворюючи цю подію на щось неймовірне. Ну і винятковості цій виставці додають авторські експозиційні рішення відомого українського художника та дизайнера Володимира Тарана. Власне, ми сьогодні привідкриємо завісу над трьома експонатами, які будуть представлені на цій виставці. Подивіться, будь ласка, на цю річ. Це скринька-реліквій зі Спаса Чернігівського 11 століття. Вона була знайдена у сховку 1969 року в основі престолу собору. І уявіть, від часу закладення собору в цей сховок не був розграбований. Відтак, це єдина така знахідка в Україні і може мати, звісно, світову славу. На ній імена трьох святих. Пантелеймон, Акакій, Макавей. Це найдавніші зразки кириличних написів, що збереглися до сьогодні в Україні. І ще раз уявимо, тисячу років тому в Чернігові вже працювали майстри, які володіли грамотою. Відтак, це наш паспорт у глобальний інтелектуальний світ того часу. А ось справжня політична сенсація 11 століття. Вірчий знак Мстислава та Ярослава Володимировичів з колекції музею Шереметьєвих. З одного боку зображено знак Мстислава, з іншого представлено тризуб Ярослава Мудрого. Презентація на одному знаку двох тризубів є винятковим явищем і, власне, свідчить про історичну подію протяжністю 10 років. Період співправління Русі обох братів 1026-36 років. Ані доти, ані опісля карбувати на одному знаку два тризуби не було необхідності. І, власне, тільки 10 років історії – один артефакт, але яке глибоке розуміння нашої історії. Ну і ще одне, про що я хотіла сказати. Позаду мене знаходиться макет Спаса Чернігівського, який був виготовлений у співпраці наших співробітників із Національним університетом Чернігівська політехніка на основі реконструкції Миколи Холостенка. Так от, чим винятковий цей макет? Тим, що ми тут бачимо первісну, оригінальну, величну архітектуру собору з усіма прибудовами, які були втрачені. Ви побачите собор таким, яким бачили його князі. Тож чому ви маєте прийти до Спаса 29 травня? Тому що це єдина можливість побачити ці та інші унікальні артефакти в просторі Спаса. Подія, яка буває раз на століття. 29 травня. Спас Чернігівський. Приходьте розгадати код своєї історії.
1: Пані Інна точно захотілася прийти.
0: Дуже дякуємо, заінтригували.
1: До історії, так, і побачити ці артефакти, звідки починала зароджуватися українська ідентичність, аби більше знати. Дякуємо дуже вам за те, що долучилися. Інна Непотенко була з нами. Пані Наталю, а також відомо, що Спас Чернігівський славиться не лише артефактами, про які зараз розповіла пані Інна, а ще й похованнями. Княжими, розкажіть, будь ласка, скільки там таких, і їх теж можна побачити, коли прийдемо на екскурсію.
0: І що взагалі про них відомо?
2: Ви знаєте, Спас Чернігівський зібрав дуже багато сенсів. І це один із перших символів нашої першої державності. Це один із перших символів поширення християнства як нашого цивілізаційного вибору. І це найбільший на сьогодні і найдавніший із збережених пантеон руських князів. 8 князів, згідно літопису, поховані у Спасі і біля стін Святого Спасу. Ми, як заповідник, вже близько 2 років ведемо нашими методами просвітницькими, музейними діалог про пантеон Спасу. І сьогодні нам надзвичайно важливо вписати Спас Чернігівський у загальноукраїнський діалог про національний пантеон. І тут прикладним нам видається рішення, яке використали наші сусіди-поляки. Хочу зауважити, і Олександр підтвердить, про те, що поховання середньовічних правителів у світі збереглось дуже мало. Але рішення щодо їх меморіалізації, які застосовані щодо місць поховання перших польських королів Мешка І і Болеслава Хороброго у Познані, нам видається дуже переконливими. І ми робимо все для того, щоб місця поховання руських князів у пантеоні Спаса Чернігівського були меморіалізовані, і це додатково сфокусує ще увагу і на Чернігіві, як на одному із важливих центрів Русі нашої першої державності.
0: А що там такого показового, що ми можемо взяти в поляків?
2: А вони меморіалізували це поховання, воно було втрачено, і вони меморіалізували,
0: тобто поставили
2: пам'ятник. на місці поховання вони збудували каплицю, вона так і називається, Золота каплиця перших польських королів Познань.
0: Пане Олександре, дуже актуальне питання, тому що про створення національного пантеону героїв уже місяць, як ми чуємо з вуст найвищого політичного керівництва, яке місце у таких локацій, як Спас Чернігів, де Спас Чернігівський, де є 8 княжих поховань, на вашу думку, в цьому в системі національного пантеону?
4: Ну, насправді, так, коли ми говоримо про національний пантеон, то це все ж таки місце, яке визначається не так одним хронологічним зрізом, як багатьма, і це понадпросторове місце, тому зараз прийнято рішення початково, що це буде Київ, все ж таки, для створення національного пантеона. Але у нас в Україні справді не вистачає місць пошанування, які були відкриті логістично, інституційно. Ну, наприклад, у нас є Канів, так, Гораж, Чернеча гора, де Шевченко. У нас є Очаківське кладовище, у нас є в чомусь Байкове кладовище. Але нам необхідно розширити ці місця. І такими місцями може бути і Галицький Кривос, так, наприклад, так, центр князівства. Це може бути і Володимир. Добре, що вже без Волинського, так? Луцьк, Чернігів, Переяслав. Але нам необхідно сьогодні, як і там Новгород Сіверський, нам необхідно створити загальну схему для того, щоб це не було не просто місця відвідування, скажімо, туристичного, а це було місця пошанування. Тому що у мене є великі сумніви в тому, що в Чернігові система освіти передбачає похід учнів до Спасу Чернігівського не просто як до архітектурної первини, а, наприклад, як до місця, де були поховані правителі цього ж Чернігова. І оце треба, в принципі, нам вмонтовувати в національну свідомість, те, що такі місця мають бути правильно марковані одночасно і іншими знаменниками всіх цих результатів. Тому дійсно створення міст покладання квітів князям. І от, до речі, Віктор Андрійович, коли говорив, то я знаю його прекрасну цитату, яку він часто проговорює. А де піти покласти квіти українському гетьману або українському князеві? Ну, розумію, в Батурині, де є прекрасна композиція, то в Києві Хмельницький орок, Полтава,
1: не прийнято,
4: Мазепа.
1: Так склалося,
4: але
1: не
4: так, але дійсно це процес, який має бути вбудований в систему взагалі цінностей. Ми маємо дякувати всім нашим предкам. От кому дякуємо, того й вважаємо предками. Тому біля Спаса Чернігівського, або в контексті в цілому простору, звісно, треба необхідно створювати меморіальні місця, які промовляли. Тут ваші предки, тут ваші правителі.
0: Пані Наталя, от ви яким бачите це меморіальне місце? Тому що я знаю, багато разів бував в Чернігові біля Спаса, там є пам'ятник Мстиславу, який вже давно стоїть, а також є нова композиція на вході в парк, де стоїть Спаський собор. Там і діячі гетьманської доби, здається, є хтось із Руської доби. Тобто пам'ятники тих людей, правителів, вони з'являються в Чернігові. Що потрібно зробити для того, щоб це стало, от як каже пан Олександр, таким місцем, на вашу думку, що потрібно зробити, щоб це стало місцем, куди можна було прийти і вшанувати пам'ять? Я ще сумніваюся, що зараз до Мстислава хтось приходить і вшановує його пам'ять.
2: Мстислав всіх зустрічає на території дитинця по дорозі до Спасу. І цей пам'ятник був поставлений напередодні великомасштабної війни. Але меморіалізація і пантеон – це, на мою думку, трошки інша історія. Я хочу зауважити, що першим, хто сфокусував увагу на пантеоні, на унікальності пантеону Спаса Чернігівського був наш великий Микола Макаренко. І він зорганізував перші дослідження місць поховань гетьманів в 1923 році. Дослідження були продовжені. І на сьогоднішній день і історики, і археологи нам чітко говорять, вони дослідили всі можливі місця поховань, визначили, дали відповіді. І, на мою думку, вони мають бути меморіалізовані на тих самих місцях, на яких вони були поховані, які добре досліджені. І тут міжнародний приклад, який я вже приводила, польських королів, і дуже промовистим є приклад Вільгельма Завойовника, де в Нормандії меморіалізоване місце його поховання. На тому місці, де він обрав, де він був похований, має бути і меморіалізовано. І з цим завданням точно може справитися та комплексна програма відродження Спаса, яка обов'язково має включати і меморіалізацію місць поховань кожного із руських князів, який похований.
1: А якщо відійти від Чернігова виключно і загалом поговорити, врешті консенсус щодо яких постатей в національному пантеоні вже досягнутий. Можемо хоча б 5, які точно увійдуть.
0: А ви вже провідкрили, пане Олександре, цю завісу, сказали, що Київ точно як локація розглядається до створення національного пантеону.
4: Дивіться. Пані Наталя, ви справді хороша, ви журналістка, ведуча, тому що задаєте питання, які, звісно, потребують такої певної таємничості, але скажу так, що на мою думку...
1: Давайте ексклюзив.
4: На мою думку, ми маємо критерії підбирати дуже-дуже, насправді, професійно, фахово. В цих критеріях, в цьому закладеному пантеоні мають бути персони, тобто це ж не кладовище, так? В першу чергу про пантеон. Це не те, що місце перепоховання. Але серед осіб, які мають згадуватися в пантеоні, мають бути особи, починаючи від нашої середньовічної української держави, яка мала назву Русь, і до днів, скажімо, 20-го століття. Очевидно, що тими, хто там має бути точно перепохований, це має бути Петлюра і Скоропадський, як два керівника Незалежної України, 100 років тому. З приводу інших, ми залишимо це для ширшого обговорення після фахових результатів, але очевидно, що місце і відомим чернігівцям там теж буде.
0: От, це інтригувало. Пані Наталі, у нас не так багато часу залишається. Давайте ще раз анонсуємо виставку, яка стартує в Чернігові 29 травня. Як довго вона триватиме і як
1: лише
0: потрапити
1: день?
0: На її потрібно?
2: Ні.
1: Бо ми пані налякала.
2: Ні, вона запрошує на відкриття, а ми хочемо бути переконливими. Зауважу, на цій виставці в Чернігові буде перше музейними методами, але представлено пантеон і представлено кожного із 8 князів, які поховані у стін Святого Спаса, як пише літопис. Музей Шереметьєвих прийняв безпрецедентне рішення, і ряд експонатів, які залучені на виставку, будуть експонуватися у Спасі до жовтня місяця, тому ви всі встигнете 29-го об 11-й годині. Ми відкриваємо цю виставку і далі запрошуємо кожного ознайомитися зі своєю історією і зрозуміти унікальність Спаса Чернігівського і роль Чернігова в добу нашої першої державності.
0: Дякуємо вам, дякуємо за цю розмову. 29 травня, Чернігів, відкриття унікальної виставки.
1: Але до жовтня є можливість.
0: Так, не даремно ви сказали про те, що це будуть саме оригінальні експонати,
2: так,
0: яким
2: тисяча років. Це все будуть
0: років.
2: Оригінальні експонати.
0: 990 років першої писемної згадки Спаса Чернігівського. Це був фокус нашої розмови в студії. Розмова, так, знаєте, завершилася на темі актуальній, яку сьогодні обговорюють на найвищому політичному рівні, це створення національного пантеону українських героїв. Про це ми не могли не запитати у президента України Віктора Ющенка, як президента першого, напевно, і який найбільше зробив внесок в популяризацію української історії. Були наміри ще за його каденції пантеон такий створити. Що відповів президент Ющенко? Дивіться далі в ексклюзивному інтерв'ю.
6: Якою була ваша перша реакція, коли ви почули про те, що Україна планує створити пантеон національних героїв, як президента, який зробив найбільший внесок в популяризацію історії?
3: Якщо в Україні ми приходимо до політичного рішення щодо національного пантеону, тоді, звісно, один із перших героїв у сьогоднішній редакції, на мій погляд, повинен бути герой, який сьогодні на своїх плечах виносить тяготи війни із московітами. Це є наш перший герой сьогоднішнього дня. Це наші святі, це наші великі, молоді люди, які жертвують кожен день саме дорогим. І ради України, і творячи таку велику українську справу. Це з одної сторони. Це той невідомий солдат, яких, на жаль, у нас багато, який повинен знайти своє упокоєння у цьому пантеоні. Мені так здається. А тоді вже виникає питання по таких велетам, як гетьман Сагайдачний, який дійшов до Москви, під мурами червоними став. І це той покоритель, який дає гарний приклад нації, що відносини із тим віковічним ворогом, яким до цього була Росія, це відносини, які збазовані на твоєму натхненні, на твоїй візії, кінець кінцем на твоєму духові. І сьогоднішня війна нам показує, що, ви знаєте, якщо ти володієш цією дефініцією, глибокою національний дух, в тебе завжди буде перемога. Це історія, по суті, 300 спартанців. Як 300 чоловік, багатотисячне військо Дарія перемагає духом. І друге, чи послідуюче питання, звісно, Іван Степанович Мазепа, один із кращих гетьманів України. Ну, його місце не в галаці, вибачте, у його боки вже болять там, розумієте, скільки сторіч лежать у чужій землі, хоча, ви знаєте, мене приємно здивувало, коли в одному із візитів туди, коли я побачив погруддя Івана Степановича, на якому відбиті декілька букв із його імені, і мене якось одолав гнів невеличкий, а потім, коли приїхали на місце поховання Івана Степановича, і по дорозі я розпитав у наших українських представників громади Галаса, як відносяться жителі міста до Івана Степановича Мазепи, то мені дали три аргументи. У Галасі 4 мікрорайони, як у місті. Знаєте, як перший мікрорайон називається?
6: Мазепа.
3: Мазепа-1. Знаєте, як другий мікрорайон називається? Мазепа-2. Знаєте, як третій мікрорайон? Мазепа-3. Тому ми зараз прийшли до переконання, що незалежно від того, яка влада, нам потрібен національний пантеон. І туди будителі держави повинні побачити своє місце упокоєння, перепоховання. І у нас цих героїв багато, які розкидані по чужих землях, по чужих містах, країнах. Тому це хороше, велике національне діло, і я втішений, що його вдалося підвести вже майже до політичного рішення, політичного акцепту. І тому я вважаю, що це велика національна робота.
6: Віктор Андрійович, за вашої каденції у 2008 році теж піднімалося питання створення національного пантеону. Що тоді пішло не так, не дозріли ще? І на вашу думку, чи дозріли зараз? Саме суспільство, не політичне керівництво.
3: Коли ми говорили про пантеон перші рази, зрозуміло, що список, особливо перших 15-20 імен, він досить мінливий був, тому що багато із тих героїв, ну, наприклад, я, щоб не драматизувати дуже, навіть говорячи про Мазепу, ви не думаєте, що мені політика по утвердженню місії політичного образу Івана Степановича давалась дуже легко. Знаєте, кожна аудиторія, з яких я починав, я думаю, відсотків на 60, спочатку були заражені бацилою. Пане президент, так ви ж говорите про зрадника. Мазепинці – це зрадники. Петлюрівці – це зрадники. Бандерівці – це зрадники. А тоді, коли починаєш запитання вслух задавати, а кого вони зрадили? Із вас, із ваших дідів, прадідів. Насправді вони були великі українці. Вони все, саме дороге, що їх було, віддали ділу української пам'яті, українського відновлення. Можна сказати, навіть українського становлення. В чому ж їх зрада? І коли, ви знаєте, я ніколи не забуду, коли я зачитував, це єдиний указ, який я зачитував сам, про Степана Андрійовича Бандеру.
6: Це 2010 рік, присвоєння йому звання Героя України.
3: Присвоєння звання Героя. Я кожну секунду пам'ятаю, яка реакція була залу. А сьогодні мільйони українців на вітання «Слава Україні» відповідають героям «Слава». Це так Степан Андрійович казав. Прийдуть часи, коли на вітання «Слава Україні» мільйони людей будуть відповідати героям «Слава». Оце сьогоднішній день. Чи ми говоримо там про Симона Петлюру? Чому це він не державник? Чому Київ не може надати місце невеличке для того, щоб у Києві стояв пам'ятник лідеру української державності у самі, можливо, складні часи початку другого десятиліття 20-го століття? Чому немає місця Павлу Скоропадському? Хіба це не ваш герой? Чому в нас тільки Павліки Морозови, Щорси, Чапаєви і таке інше? Це ж не наша, це ж не наша історія. Це не повинно бути нашою пам'яттю. Хтось шанує їх, будь ласочка, там велика Росія, там знайдеться Павліком Морозовим, Чапаєвим, Щорсом, зрадникам і другим зрадникам там знайдеться місце, там їм будуть героїв давати. А в нас є свої герої. Тобто це, знаєте, це не одноходовка. Ти повинен багато разів про це говорити, як президент, і ти має на увазі, що у тебе не буде швидкої перемоги і швидкої трансформації. Бо ти говориш, спілкуєшся з людьми, шануєш їхню позицію, але разом кожне твій виступ, твоє слово повинно вивершувати оцю благородну місію національного становлення. І ти вибираєш ті приклади, які не приймаються, але попрацюй 2-3 роки, можливо 5, можливо 10, да? І вони будуть зразком того, як треба служити своїй нації. Сьогодні, я думаю, із того, що 15-20 років назад для мене було важко робити, сьогодні це вже вирішені національні питання. Я пишаюся українським суспільством, яке за от 35 років пройшло таку школу національного переосмислення. Насправді ми стали нація дорослою за цей час. Ми із квазі-нації стали насправді нацією, яку гордимося не тільки ми.
6: Я дуже вам дякую за те, що знайшли час. Дякую вам за це інтерв'ю.
3: Дякую вам.
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
8: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
9: Бо війна не знає, де ти є.
8: З цікавою розмовою.
9: Ворог залишається.
8: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
10: Плюс виїжджаю.
8: І знову їдеш.

0: Ключові події.
1: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
0: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
1: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
0: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
1: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
0: Просто про складне.
1: Доступно про важливе.
0: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
1: З нами ти серед своїх.
2: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
3: Боремося за країну, яка береже культуру. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: ТСН тиждень з Залою Мазур. У неділю.
5: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги. І моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: Два, один.
5: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20-й.
3: За країну, яка розвиває бізнес.
7: 17 година в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Відвіцька і це ТСН. У Вищому антикорупційному суді розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу екс-голові Офісу президента Андрію Єрмаку. Туди він прибув разом із своїм адвокатом і наразі особисто журналістам нічого не коментував. Втім, раніше висловив сподівання на справедливе рішення суду, а його адвокат Ігор Фомін у коментарі ТСН назвав причетність свого клієнта до схеми відмивання коштів безпідставною. А щодо плівок, на яких нібито фігурує Єрмак, заявив, що вони не можуть бути доказом. На місці продовжує працювати знімальна група ТСН і відомо, що розгляд справи по суті буде відбуватися за присутності ЗМІ. А от під час надання доказів та обговорення чутливих тем засідання має бути закрите, зазначила прокурорка САП.
8: З вказаної правні здійснювалася
9: 99 998 доларів США. Шановний суд, я прошу відкрити спочатку том 6 матеріалі доведен до попитання. Частково хочемо епізоди просити розслідувати закритому судовому засіданні.
7: По випуску ми чекаємо на пряме включення кореспондентки ТСН, котра зараз перебуває у залі суду і розкаже про те, що там відбувається, що вона почула. Президент Зеленський не фігурує у межах досудового розслідування у справі про так звані плівки Міндіча, заявили в НАБУ. Керівники НАБУ та САП сьогодні поспілкувалися із журналістами та розповіли низку подробиць про спецоперацію «Мідас» у антикорупційному бюро. Її назвали унікальною та секретною. Вона складається із кількох напрямків, зокрема розслідування у сфері енергетики, оборони та будівництва. Наразі розслідування триває. Збирають докази, опитують свідків та проводять різні експертизи. У НАБУ розповіли про тиск та експертів, зокрема, із боку СБУ. Крім того, слідчі спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернулися по допомогу до наших міжнародних партнерів щодо розслідування у сфері оборони. Ймовірно, мова йде про слідство щодо діяльності підприємства Firepoint. У НАБУ наголошують, що прозоре розслідування має відбутися і намагаються уникнути заполітизованості. На питання журналістів щодо причетності президента Зеленського до корупційного скандалу у НАБУ зазначили, Володимир Зеленський в межах досудового розслідування не фігурує.
10: Президент України не фігурував і не фігурує в межах досудового розслідування. Це перше. Інші слідчі версії щодо належності тих іншого майна перевіряються в межах досудового розслідування. Досудове розслідування триває.
11: Експерти дійсно там стикаються з невідомими людьми, які їм передають сигнали по типу «не думай, що це закінчиться лише позбавленням свідоцтва». Да? Погрожують там рідним, передають привіти, там можливість мобілізації там якихось родичів цих експертів. Тому вони відмовляються від проведення цих експертиз.
7: Підозри підозра Андрію Єрмаку безпідставна, так вважає його адвокат Ігор Фомін. За його словами, вся ситуація з її врученнями спровокована публічним тиском, адже голосу Єрмака, за словами захисника, на плівках ніде немає. Офіційне повідомлення про підозру за статтею «Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом», колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку вручили напередодні, понеділок ввечері. Затвердженням НАБУ і САП йдеться про легалізацію майже півмільярда гривень на будівництві 4 елітних котеджів, де мали жити фігуранти корупційної справи «Мідас». Одночасно із врученням підозри антикорупційне бюро оприлюднило чергову порцію записів розмов фігурантів цієї справи. І детальніше про це кореспондентка ТСН Марія Васильєва розкаже далі.
12: Справа, яка починалась із розслідування розкрадання грошей в Енергоатомі, нині перетворилась на розслідування корупції, в якій підозрюють кількох найвищих посадовців. Пізно ввечері у понеділок в урядовому кварталі перекрили вулицю. Там відбувались слідчі дії. За повідомленням кількох нардепів, це були обшуки в квартирі екс-очільника Офісу президента Андрія Єрмака на вулиці Шовковичній. Тим часом сам Андрій Єрмак перебував неподалік спорткомплексу «Олімпійський», де йому вручили підозру.
13: Є ваш будинок, будинок президента Мітіча і Чернишова?
14: У мене нема жодного будинку. У мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви тут бачите.
13: Міндіч оплачував будівництво кооперативу «Династія» з грошей, які могли бути? Ні, я проводжу питання як журналіст.
15: Це правда, що ви хірург? Ви ж вже багато чули різних хірургів.
13: Ми хочемо від вас почути вашу версію.
14: Мене моє ім'я Андрій Єрмак.
12: Цього ж вечора НАБУ оприлюднило чергове відео з розповіддю про деталі справи та записами розмов підозрюваних, так звані нові плівки Міндіча. За даними слідства, в елітному селищі Козин, неподалік Києва, фігуранти вирішили збудувати 4 розкішні маєтки, плюс один спільний спа-центр – котеджне містечко «Династія». Один з них нібито належить Андрію Єрмаку, якого в розмовах зашифрували під псевдо «Р2». Площа кожної резиденції – близько 1000 квадратних метрів, а вартість – близько 2 мільйонів доларів кожен. Зводились вони на земельній ділянці вартістю близько 6 мільйонів доларів. Будівництво стартувало у 2020 році і продовжилось навіть після початку російського вторгнення у 2022. Єрмак, як випливає із записів, впродовж 2022 року відвідував будівництво та затверджував дизайн майбутнього маєтку. Очолював проєкт Олексій Чернишов, призначений міністром та віце-прем'єром в уряді. На записах учасники схеми називають його Че Гевара. А фінансувалось це будівництво, за даними антикорупційного бюро, від діяльності злочинної організації, яку очолював Тимур Міндіч. На записах його називають Карлсоном. Чернишову та Міндічу також належать будинки в династії.
16: В період 2021-2025 років було відмито грошових коштів в сумі майже 9 мільйонів доларів США, які були використані для будівництва резиденції «Династія» в Козині. Як встановлено слідством, ці грошові кошти отримані від діяльності злочинної організації, очолюваної Карлсоном, зокрема від роботи так званої пральні, у тому числі від корупційних схем в Енергоатомі. А всього учасниками династії під час будівництва резиденцій було легалізовано, відмито грошових коштів в загальній сумі понад 460 мільйонів гривень.
12: Влітку 2025-го, коли Чернишов отримав підозру в отриманні хабаря, Міндіч вирішив тимчасово зупинити роботи і законсервувати будівництво. Після публікацій в медіа щодо династії, власники резиденції намагались вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки і 5 недобудованих об'єктів династії. В Офісі президента на підозру Андрію Єрмаку відреагували коротким коментарем про те, що поки відбуваються слідчі дії, зарано давати оцінки. Сам Єрмак сьогодні у коментарі виданню «Лівий берег» заявив, що на правоохоронців нібито чиниться безпрецедентний публічний тиск з метою ухвалити щодо нього певні процесуальні рішення. А звинувачення проти себе він називає безпідставними. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
7: Оголошених днів затишшя на фронті фактично не було. Попри триденне перемир'я між Україною та РФ, росіяни щодня штурмували та обстрілювали позиції ЗСУ. І також від атак дронів потерпали і прифронтові області та громади. Є загиблі серед цивільного населення. Що Росія не зацікавлена у припиненні бойових дій і готується до нових атак, про це заявив президент Володимир Зеленський і пообіцяв дзеркальну відповідь агресорові. За даними аналітиків Deep State, нині ворог наступає на Донеччині і вже просунувся поблизу населених пунктів Пазанок, Каленики та у Різниківці. А в районі Покровська бійці 7-го корпусу ДШФ зафіксували, як окупанти цинічно використовують гуманітарну символіку Червоного Хреста, щоб замаскуватися під час переміщень і підготовки до нових атак. Загалом понад 30 штурмів відбили українські захисники на Покровському відтинку. І так само активно ворог штурмує і Гуляйпільський напрямок. Там армія РФ суне у бік населених пунктів Добропілля, Староукраїнка, Залізничне, Нове Запоріжжя, Воздвижівка, Чарівне, Гірке та в районі Гуляйполя. І всього за добу по всій лінії фронту відбулося 174 бойових зіткнення. Такі зведення Генштабу. 4 роки майже щоденних обстрілів і врешті з Нікопольського району Дніпропетровщини оголосили обов'язкову евакуацію. Мають виїхати усі родини із дітьми з Новокиївки та Ілінки, це села біля Марганця, та з Вище Тарасівки Мирівської громади. Там досі залишаються 34 дитини. Також відселятимуть людей із однієї вулиці Марганця та майже 100 вулиць Нікополя. Це понад 1000 жителів. Залишити свої домівки вони мають впродовж місяця. Зокрема, нікопольцям пропонують переїхати хоча б далі від берегової лінії, де вкрай небезпечно. Міська рада обіцяє компенсації за оренду житла і просить людей не зволікати і не важити життям. 29 країн підтримують створення спеціального трибуналу для покарання Росії за війну проти України. Сьогодні Кіпр оголосив про намір долучитися до угоди щодо створення механізму покарання за злочин агресії, повідомив міністр закордонних справ України. Таким чином, кількість країн, що підтримують ініціативу, зросла до 29. Серед них Австрія, Португалія, Нідерланди, Норвегія та інші. Угоду щодо створення спецтрибуналу планують винести на голосування вже у четвер на зустрічі міністрів Ради Європи, яка відбудеться в Кишиневі. Покарати Кремль за злочин агресії Україна намагається від початку повномасштабного вторгнення. На шляху запуску цього механізму українські посадовці стикалися із хвилями нерозуміння, а також політичного тиску. Потреба у створенні нового механізму з'явилася, бо Міжнародний кримінальний суд та інші вже існуючі інституції не можуть розглядати справи із доведення того, що саме Росія почала війну. А саме це сприятиме розслідуванню сотень інших злочинів, які чинять росіяни на нашій землі. В МЗС також розраховують, що предметом розгляду спецтрибуналу стануть дії не лише російських топ-посадовців, а й держав, які допомагають Москві у війні. Журналісти, політики, активісти та чинні міністри активно критикують у соцмережах інтерв'ю Юлії Мендель американському блогеру Такеру Карлсону. Випадом проти власної країни заяви колишньої речниці президента назвав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Мендель, за його словами, не перша з тих, хто приєднався до клубу прихильників російської пропаганди та її наративів. Поділяє цю думку і радник міністра оборони Сергій Стерненко. Він зазначив, що все, що нині має Мендель, це приставка «екс», на якій вона намагається вибудувати власну суб'єктність. Шкідливим інтерв'ю за методичками Соловйова та інших пропагандистів заяви Мендель назвала народна депутатка від «Голосу» Таміла Ташева. В офісі президента на такий випад екс-речниці відреагували ще вночі. Радник глави держави із комунікації Дмитро Литвин заявив, ця пані не брала участі в перемовинах, не брала участі в ухваленні рішень, давно не приспала.

0: 2014 року. Юлія Мендель була прес-секретаркою президента із червня 2019 до квітня 2021 року. Такер Карлсон, відомий своїми інтерв'ю із диктатором Путіним та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, у яких транслювалася позиція Кремля щодо війни проти України. Ну і повертаємося до Вищого антикорупційного суду, який наразі обирає запобіжний захід Андрію Єрмаку, екс-очільнику Офісу президента Зеленського. Підозру за статтею «Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом» йому вручили напередодні. Кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук наразі працює у суді і можемо наживо з'ясувати всі подробиці, що відомі на цю мить. Тож, Іро, розповідай.
1: Ще раз вітаю Солю, вітаю усіх, хто нас бачить і чує. Нині ми працюємо у будівлі ВАГ, що у Києві. Тут з нами разом десятки журналістів, які ледь помістилися до зали суду. Її обрали умисно, трохи більшою, ніж зазвичай. Ось, ми також бачили, окрім українських ЗМІ, також іноземні. Дуже прикута увага соціуму. Також прямо із зали засідання тривають трансляції. Власне, що тут відбувається? Тут мають сьогодні, зібралися для того, щоб обрати запобіжний захід екс-очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Він був до зали суду разом зі своїм адвокатом. В обох в руках ми побачили такі величезні картонні коробки із матеріалами справи. Ймовірно, йдеться про щонайменше 16 томів. І, власне, для того, щоб їх вивчити, сторона захисту попросила трохи більше часу, адже отримали ці матеріали сьогодні об 11:30. Це слугує регламенту перед судовим засіданням. Але цього часу, зважаючи на обсяги матеріалів, так, сторона захисту сказала, що цього було замало на те, щоб ознайомитися, бодай прочитати це все, тому попросили більше часу. Ось, і сказали би, просили про те, щоб сьогодні запобіжний захід обрано не було. Як на це зреагував суд, я прошу вас почути у прямій мові.
2: Я зустріч захисту, в якому разі таку кількість ми не працюємо сьогодні. А оскільки порядок засідання спочатку прокурор буде доповідати своє клопотання, потім частково матеріали, тому матимете можливість, але в межах 72 години будемо розглядати це клопотання. Сьогодні ми не завершимо точно.
1: Просто зараз триває засідання, яке розпочалося по 16-й. Я нагадаю, що тут обирає запобіжний захід екс-очільник Офісу президента Андрій Єрмаку. І зараз відбувається таким чином, якщо попросила сторона захисту, аби не видавали усю інформацію, бо вона чутлива. Відповідно, є сенситивні цифри, які громадськість поки що не мала би знати. Також триває ще досі досудове розслідування, яке, за інформацією НАБУ та САП, є доволі унікальним. І відбувалися також запити на інформацію і за кордон. Відповідно, через це, просто зараз у залі засідання, сторона обвинувачення доповідає певну частину справ, яку можна назвати. Зокрема, йдеться про вкладені цифри у будівництво династії, що у Козині під Києвом, власне, названі, постійно фігурують два імені – це Олексій Чернишов та Андрій Єрмак, які є серед тих людей, які вкладалися в династію за свідченнями і доказами, які надає прокурори. Ось, ну і, власне, більше інформації, яку ми зможемо передати, будемо ще вмикатися пізніше до ТСН, тому що поки що заслуховують знову-таки тільки сторону обвинувачення. Захист поки що, знову-таки, як я вже говорила, не готові доповідати, адже не встигли ознайомитися із матеріалами досудового розслідування. Солю.
0: Дякую, Іро, за подробиці. Кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук була зараз з нами наживо із Вищого антикорупційного суду, де обирають запобіжний захід Андрію Єрмаку. Жовтий – перший рівень небезпеки через грози та шквали, оголосили синоптики Укргідрометцентру на сьогодні на всьому правобережжі України. Після аномальної спеки стовпчики термометрів у більшості областей опустилися до 15-19 градусів тепла в день та менш як плюс 10 уночі. За прогнозами синоптиків, екватор травня мине під владою дощів. Усе через знижений атмосферний тиск та активізацію циклонічної діяльності. І найбільш вологим буде саме тиждень нинішній. Від сьогодні значні дощі накриють більшу частину України. Ну а далі в ефірі об'єднаного марафону про посилення російських наступальних дій біля Слов'янська та Краматорська. Про свіжі резерви окупантів на Запоріжжі

0: Та про лазерні комплекси, які можуть стати частиною української ППО. Про все це говоритиме зі своїм гостем воєнний кореспондент СН Руслан Ярмолюк. Проєкт «Оперативний черговий» від редакції спецкору вже за кілька хвилин. І на цьому канал 1+1 завершить свій ефір цього вівторка. Побачимось уже завтра о 6 ранку.
1: Ми боремося за свою країну.
2: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
3: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
4: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
1: Ми боремося за свою країну.
5: Рвуться до Слов'янська і Краматорська. Противник різко посилив наступальні дії на цій ділянці, застосовуючи все озброєння від артилерії до кабів і цілодобових піхотних штурмів. Запоріжжя під ударами кабів і дронів. Окупанти розгортають резерви, штурмують укріплення від Степногірська і до Малої Токмачки, намагаючись відрізати оріхи від логістики. Та лазерні комплекси вже зовсім скоро стануть на озброєння української ППО. Наскільки вони будуть ефективними у боротьбі з повітряним терором окупантів? Вітаю вас. Це програма «Оперативний черговий» від редакції спецкору. Ми аналізуємо факти і події на лінії бойового зіткнення з відкритих джерел і інтерактивних мап. Гостем нашої студії є офіцер запасу, екс-комбриг однієї з бригад ЗСУ та екс-військовий аташе посольства України у Франції Олександр Саєнко. Вітаю вас.
6: Вітаю.
5: Понад 8 тисяч дронів і більше як 6 тисяч обстрілів за добу застосував противник проти цивільних і військових. Найбільше боєзіткнень на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках. На Сумщині наші військові фіксують активність ворога. Противник посилив штурмові атаки східніше Сум у районі населених пунктів Грабовське, Покровка, Степок, Проходи, Миропільське. На цьому відтинку у противника є просування північніше Сум, ворог тисне в районі Юнаківки, Олексіївки та Хотінь та Мар'їне. На Лиманському наші захисники відбили 13 спроб загарбників просунутись. Активні бої тривають у районі Дробишева з 25-ї загальновійськової армії противника, східніше Зарічного та на південно-східних околицях Лимана в районі Озерного та Ставків. 5 штурмів зафіксовано на Слов'янському напряму в районі Райолександрівки та Різниківки. Росіяни рухаються на Слов'янськ дорогою Бахмут-Слов'янськ і огинають з флангів. Важка ситуація на Костянтинівській ділянці фронту. Загарбник охопив місто з трьох сторін. Є просування у південні та південно-східній частині міста. Ворог просунувся зі Ступочок і Олександра Шультиного і закріплюється на південних околицях в районі вулиць Островського і Шанхайського става. З Берестка та Ілінівки противник силами підрозділів 8-ї загальновійськової армії намагається з заходу наблизитись до міста. На Покровському напрямку зафіксовано 37 штурмів, як північніше, так і південніше. З Гришиного ворог рухається на Добропілля, половина міста Родинське у сірій зоні, половина вже у червоній. Південніше окупанти загрузили у боях біля Удачного, Кот підготовленого з наміром вийти на адмінмежу Дніпропетровської області і на трасу Покровськ-Павлоград, якомога глибше, аби відрізати наші сили від постачання. І Гуляйпільський відтинок. Тут відбито 18 атак. Бої тривають у районі Гуляйполя, Нового Запоріжжя, Добропілля, Залізничного, Гуляйпільського. Противник силами 5-ї загальновійськової армії флангом рухається у бік Оріхова, аби з'єднатися із своїми частинами 58-ї загальновійськової армії і вирівнювати фронт перед великим наступом на Запоріжжя. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, тактика м'яких порізів, на вашу думку, противник буде розширяти зони вклинення уздовж українсько-російського кордону? Те, що ми зараз маємо і бачимо, там, грубо кажучи, з'являються нові ділянки там, на території Сумщини, ближче вже до Чернігівщини.
6: Ворог, він весь час намагається інфільтруватися. І ми неодноразово вже казали, буде просуватися там, де йому це буде дозволено. Тобто, як тільки окупанти бачать шпаринку в нашому кордоні, вони будуть її туди заходити, тому що вже не для кого не є таємницю, що почалася весняно-літній цей наступ. Можливо, не в тих масштабах, як ми очікували, але це також заслуга наших оборонців. Але по кордону, да, будуть просочуватися де тільки можна, тому що поки що не чутно риторики, яка би відміняла задачу, яку поставив Путін, на створення цієї санітарної зони вздовж нашого кордону. Тобто вони будуть намагатися просунутися.
5: Зважаючи на інтенсивність от цих всіх рухів, говорити про перемир'я от наразі не доводиться навіть під час його офіційного оголошеного. Так було, власне, під час ООС, от на вашу пам'ять, пам'ятаємо, яке було перемир'я, і хлібне, і різдвяне. Як, на вашу думку, от в майбутньому можна буде підтримувати це стале перемир'я? Ну, грубо кажучи, це якась, мабуть, присутність там міжнародного контингенту, там камери, дрони у повітрі. От такі факти, як зараз, за ці останні дні, вони ж будуть повторюватися, очевидно, навіть там за присутності якихось міжнародних спостерігачів.
6: Ну, я взагалі не бачив, щоб це перемир'я якось відбувалося. Тому що росіяни не припиняли активних бойових дій по всій лінії фронту. Росія завжди використовує риторику перемир'я в політичних цілях. І вона запускає цю риторику, коли це їй вигідно. Як підтримувати, це складне питання з точки зору або війська мають бути, які забезпечують це перемир'я, або стали розведення військ. Тобто тут є декілька прикладів, як воно відбувається. Один з прикладів – це Північна і Південна Корея. От. Інші приклади – це інші конфлікти. Там Індія, Пакистан, там геть інша ситуація на ділянках, де нібито у них існує перемир'я, але періодично спалахують бойові дії.
5: Найбільш динамічний і стрімкий нині це Слов'янський напрямок. Ворог, розпочавши свою весняно-літню кампанію, активно штурмує не лише на Костянтинівському напрямку, а й на Слов'янському, з метою вийти на південно-східню околиці Краматорська або ж на північно-східні Слов'янська. Територія, яку від нас вимагали росіяни, тепер стала ареною найзапеклішої битви. Противник, рухаючись уздовж траси Бахмут-Краматорськ, планує вийти на рубіж Никонирівка-Тихонівка. Якщо подивитися на мапу, то ми бачимо напрямок руху окупантів. І цей рубіж, який окупантам зараз стоїть як кістка в горлі, вони намагатимуться зрізати нашу оборону, аби якомога швидше і якомога далі зайти на околиці Краматорська. Також далі противник планує прорватися у напрямку лінії Васильівська-Пустош Васютинське. Це ще далі, і десь приблизно вона ось так виглядає, ця лінія оборони, куди противник націлив свої зараз потуги. Одночасно ворог посилює рухи північніше у бік Слов'янська по директорії Крива Лука Миколаївка. Бачимо з окупованого Закитного. Противник намагається рухатися і в напрямку Каленок. Зараз ситуація наступна, що в районі Кривої Луки противник намагається південніше обходити населений пункт, намагаючись затиснути наших оборонців до Сіверського Донця. Також є просування у противника в напрямку Каленок і в напрямку Карай-Олександрівки. Отже, загроза зростає. Противник силами 3-ї загальновійськової армії фактично активно штурмує оборону ЗСУ уздовж Сіверського Дінця. Зокрема, от ворожі підрозділи цієї 3-ї загальновійськової армії і намагаються зараз протиснутися між Кривою Лукою і Каленками. Обидва населених пункти зараз в сірій зоні. Окупанти використовують штурмовиків, зокрема, в районі Кривої Луки. Почастішили штурми на мотоциклах. Проте усі вони відбиті нашими оборонцями. Не зумівши пробити село, противник намагається тиснути з флангів, намагаючись затиснути наших оборонців якомога ближче до води і створити собі передумови рухатись по висотам далі в бік Миколаївки і на східній околиці Слов'янська. Південніше ворогу вдалося просунутися до раю Олександрівки. Бачимо на мапі, що сіра зона зросла, і це створює небезпечні умови для наших військ і для нашої оборони. Тиснучи обабіч дороги Слов'янськ-Бахмут, противник фактично задіює резерви, адже інтенсивність атак на цій ділянці зростає, як і в районі Никифорівки, так і Федорівки другої, які зараз уже у червоній зоні. Просунувшись до раю Олександрівки, ось противник створив такі теж погані передумови для наших оборонців, адже намагаючись рухатись і вздовж дороги, і з флангу, фактично, вони нависають над нашими укріпленнями з флангу північніше. Підрозділи 123-ї, 85-ї та 88-ї окремих мотострільських бригад противника після впертих таких боїв вийшли на ось цю лінію Липівка-Федорівка, зрізавши її і намагаючись далі вибрати собі напрямок руху в бік Оріхуватки. Південніше, якщо подивитися на мапу, то бачимо, що у противника є просування в районі Міньківки і також Новомаркову. Противник не приховує своїх намірів, це східні і південно-східні околиці Краматорська. Слов'янсько-Краматорську агломерацію ворог охоплює з флангу. Якщо подивитися на мапу, то це виглядає приблизно наступним чином. Противник тисне з боку лимана, намагається десь із, власне, північніше перерізати трасу Слов'янськ-Ізюм в районі, ну, приблизно десь вище, тось, там долини і інших населених пунктів, аби, ну, створити такі передумови охоплення. Також це північніше і південніше. Ось з Новомаркового, з Маркового противник рухається на Краматорськ, створюючи такі клішні з активними такими флангами, зрізаючи і перерізаючи нашу логістику. Тобто, фактично, зараз бачимо, що противник помалу, але наближається до нашої оборони, до цих малих фортець навколо міст. Про ситуацію східніше Слов'янська у зоні відповідальності 81-ї аеромобільної Слобожанської бригади можемо дізнатися у начальника відділу комунікації Володимира Голягіна. Вітаю вас.
7: Вітаю.
5: Нагадаю про збір для десантників. QR-код на ваших екранах. Долучайтеся. Кожна гривня зараз наразі дуже важлива для наших оборонців. Скажіть, будь ласка, де ворог намагається більше тиснути? На вашій ділянці з флангів чи фронтально все-таки, намагаючись пробитися в лоб?
7: Ну, насправді, такого напрямку якогось єдиного визначити неможливо, так як, в принципі, їхня тактика – це зараз тактика інфільтрації. Більшості вони намагаються заходити з флангів, типу, але бувають такі моменти, коли вони проходять там в незамітних місцях саме з фронту. І враховуючи те, що взагалі оборона населених пунктів, в яких ми стоїмо, зараз настроєна таким чином, що є розриви певні між позиціями, то відповідно іноді допускається таке, що ми допускаємо їх між позиціями і вже там безпосередньо наносимо ураження.
5: Скажіть, будь ласка, як виглядало перемир'я у вас на практиці?
7: Насправді, як такого перемир'я не було, активні дії досі проводилися, тобто штурмові дії противником і інфільтраційні дії з переміщення особового складу на ЛБЗ в них було. Відповідно, дронові атаки вони не припинялися, припинилася лише атака авіацією на деякий час, тобто от буквально на два дні авіація там зменшила активність саме по лінії бойового зіткнення і по тилових зонах, саме там Слов'янськ, Краматорськ, якщо говоримо про це.
5: Скажіть, завдяки чому противнику, на вашу думку, вдається підтискати нас? Це все-таки перевага в людях і боєприпасах, чи дрони, інші якісь фактори?
7: Ну, це більше, будемо говорити так, це в якійсь мірі війна ресурсів і проти війни ефективності. Тобто ми зараз робимо ставку саме на ефективності, тому що не вистачає в якійсь мірі ресурсів для того, щоб повністю там зупинити якісь просування і просунутися самим вперед. Тому, відповідно, ми граємо саме на ефективності, а вони намагаються ресурсами давити, так як ми раніше привикли казати, це саме м'ясом, тобто піхота, і вона постійно інфільтрується, заходить десь в тилові зони, намагається закріпитись, потрапляє в полон або знищується, тобто там все просто. Відповідно, ми там беремо і замість того, щоб відправляти людей, ми відправляємо дрони, роботи для того, щоб вони відповідно відпрацьовували себе, там задаючи нам якнайменше ресурсних втрат.
5: Скажіть, будь ласка, от штурмують зараз вже з технікою, останні ваші штурми мотоциклетні, чи відчуваються за темпами їхніми і тактикою, що вони поспішають? Бо всі говорять про якісь часові дедлайни, тобто які їм там дав Путін на захоплення цих теренів.
7: Ну, насправді це можна сказати, що вони спішать ще з зими, тобто з грудня місяця минулого року, так як в принципі їхні штурмові дії не закінчуються. Вони постійно йдуть, саме м'ясо закидають. Ну, тобто вони людей кидають в постійній основі. Тобто нема такого дня, щоб вони просто от заспокоїлися на один день, хоча б була якась позиційна боротьба там між дронщиками. Тобто такого нема. Піхота постійно працює. Якщо там аналізувати саме штурми з застосуванням техніки, я б сказав, що техніку вони використовують більше, щоб прощупати нові маршрути руху і, відповідно, якісь слабкі місця оборони. Тобто вони намагаються залетіти, десь там закріпити піхоту, яка буде в майбутньому подавати якусь інформацію там командирам або регулювати саме рух тої піхоти, яка йде їй на підкріплення. Тобто сказати, що саме з технікою якесь було збільшення інтенсивності, чи там воно їм щось на руку зіграло, я не скажу, тому що жоден з тих штурмів, які вони провели з початку року, не був успішний. Тобто вони не змогли просунутися далі, ніж лінія бойового зіткнення, яка вимірюється саме нашими піхотинцями.
5: Останнє запитання. Це правда, що ворог почав масово використовувати НРК? Як це відображається зараз на ЛВЗ, тобто і наших можливостях тримати ділянки фронту?
7: Так, вони почали застосовувати НРК. Спочатку зараз вони використовують НРК для підвозу боєприпасів і провізії на позиції артилерії та позиції дронщиків. Так як я вже сказав, це більше війна такого ефективності проти ресурсу, то вони раніше доставляли провізії БК саме автомобілями в свої тилові зони. Але враховуючи те, що ми постійно розширяємо кілозони в їхню сторону, ми постійно б'ємо по їхній логістиці, і вони відчувають, я так розумію, страх, і більше не використовують автомобілі саме вже до під'їзду, саме на позиції артилерії. Тобто ми знищуємо і артилерію, бачимо, НРК їде там, чи раніше ми просто знищували лише автомобіль. Зараз це все робиться за допомогою НРК в великих кількостях, от буквально за вчорашній день нам вдалося знищити НРК. Ну, кожного дня ми знищуємо по одному два НРК противника, який намагається постійно його застосовувати в своїх цілях логістики.
5: Дякую вам за вашу роботу. Нагадаю нашим глядачам, це був начальник відділу комунікації 81-ї аеромобільної Слобожанської бригади Володимир Гулягін. Він розповідав про ситуацію східніше Слов'янська. Нагадаю вам про QR-код. Ви бачите реквізити на своїх екранах. Долучайтеся. Олександре, противник, на вашу думку, буде підтримувати найвищу активність зараз на Слов'янсько-Краматорському напрямку, як і на Костянтинівському, тобто одночасно. Очевидно, що сил йому не бракує, якщо він розтягнув війська на такій ділянці фронту.
6: Дивіться, логіка позиційної війни, яку зараз у нас є, має на увазі, для того, щоб прорвати таку позиційну оборону, треба зосередити велику кількість військ на окремій ділянці фронту. Але активна оборона, яка побудована Збройними силами України, вона не дозволяє перекидати і маневрувати військами для зосередження їх на певній ділянці фронту, тому що як тільки ми бачимо послаблення на тому чи іншому відрізку фронту, наші Збройні сили починають контратаки, починають активні наступальні дії і рашисти мають на це реагувати і знову ж таки переміщувати війська. Тобто та стратегія, яка обрана активною обороною по всій лінії фронту, вона не дозволяє, по суті, проводити такі масштабні ударні дії для прориву оборони, ну, в стратегічних цілях. Тому противник мусить розподіляти оці всі зусилля і наступальні дії ровним таким прошарком по всій лінії фронту. І кожна армія, кожна бригада має задачу наступати. Тобто...
8: Але темпи от наступу, за свідченням зараз Інституту вивчення війни, у противника знизились за останні 3 місяці.
6: Давайте аналізувати не тільки противника, а й наші Збройні Сили. Це все ж таки 5-й рік протистояти і найпотужнішій армії, скажімо, в Європі, і однієї з найпотужніших армій в світі, тобто Збройні Сили України, цьому ефективно протистоять і також вчаться в нові форми, методи використовують збройної боротьби. Як правильно сказав офіцер, ефективність і інтелектуальність наших бойових дій, вона випереджає рашистів, і це дозволяє нам ефективно в тому таки і не дозволяє розвивати наступи, темп наступу окупантам. Ну і не слід забувати, все ж таки, теж 5-й рік війни для будь-якої країни, він накладає відбиток на ресурси, в тому числі і Росії. Тобто, тому ми і бачимо такі темпи наступу, які вони є. Але ж вони не відмовляються, ці рашисти, від просування вперед і шукаючи ті чи інші шпаринки, ділянки, де вони можуть розвивати той успіх.
8: На вашу думку, в якийсь ймовірний напрям противника буде обраний флангові удари, чи все-таки вздовж траси Слов'янськ-Бахмут? Як би ви поступили, якби противник оборонявся, а ми наступали?
6: Я бачу основну небезпеку, це населений пункт, цей райгородок. Тобто зараз із того, що відбувається, я так бачу логіку дій противника, що вони рухаються приблизно в цю точку. Звичайно, забезпечуючи це вдовж траси, але найбільшу небезпеку я бачу саме в тому місці.
8: Скажіть, будь ласка, стосовно бомбардування з наближення фронту до Слов'янська, на вашу думку, тобто інтенсивність зростатиме, фактично, чим ближче ворог буде до Слов'янська-Краматорська, удари будуть збільшуватимуться?
6: Так, да, будуть збільшуватися. Загально, взагалі тенденція до збільшення застосування авіації і авіабомб, вона спостерігається з першого дня війни, вона тільки збільшується, ця інтенсивність. А з наближенням лінії фронту наближається можливість і збільшується можливість, правильно скажучи, наносити артилерійські удари і тими ж самими FPV. Окупанти не стидаються і не зупиняються на тому, щоб застосовувати шахеди вздовж всієї лінії фронту. Тобто те, що ми бачимо в глибині країни, Київ, Львів, Одеса, шахеди застосування, але ті самі шахеди, вони в тактичній глибині працюють дуже потужно, так скажемо так.
8: 5 дивізій зі складу 2 загальновійськових армій розгорнула Росія в ударному груповуванні нині на Запоріжжі. Фактично, противник, підсилений десантно-штурмовими дивізіями і полками, намагається закінчити свій зимовий наступ, вирівняти ділянку фронту в районі Оріхова і суцільним фронтом, ймовірно, спрямувати основні зусилля вже на Запоріжжя. Для цього ворогу треба закінчити фланговий маневр. Якщо подивитися на мапу, це руху з Гуляйпілля. Для цього противник зараз посилює свої наступальні дії в районі Гуляйпілля, аби якомога скоріше огинути фланг і вийти північніше Оріхова, створивши такі передумови. перебування наших військ ось в низовині із оточеним напівфлангом. Оріхівський виступ буде закривати фланговими ударами, власне, і як зі сходу, так і заходу. Бачимо, що противник зараз активно намагається рухатись ось в цьому напрямку. Очевидно, рухатись до траси Камишова-Оріхів. Вони вже перебивають нашу логістику. І якщо ворогу вдасться огинути район Гуляйполя і вийти до цієї ж траси, то приблизно картина може бути виглядати ось так. І весь наш вузол оборони, фактично ось тут, він опиниться в дуже несприятливих умовах. Отже, зараз, маючи фактично противника за спиною, вийти з мішка буде дуже важко. І вже зараз є певні просування, от намагання, точніше, Степногірська, рухатися східніше до траси в бік Оріхова. Під командуванням увидні окупанти силами 58-ї загальновійськової армії, яка, власне, діє на цьому відтинку, поновили наступальні дії, від, якщо дивитися на мапу, від Малої Токмачки. Ось бачимо Мала Токмачку, і до Степногірська, і до району Приморська. Ситуація важка, адже вихід ворога на простір від Степногірська до Новопавлівки чи Таврійського, наприклад, в цьому напрямку створить такі важкі умови для наших оборонців. Тому, аби не допустити, скажімо так, подальшого просування західніше в районі Степногірська, наші війська контратакують. Тобто нам вдалося посунути противника від Приморського. Так, вони десь відійшли на околиці, на південні. Є контратаки наших збройних сил в районі Плавнів. Щодо Степногірська, то бачимо, що зараз бої вуличні тривають в південних і західних околицях міста. Тобто всі заяви противника, що Степногірськ їхній, не відповідає дійсності. Бачимо, що захоплення цього міста дуже важливе для ворога, оскільки воно знаходиться на висоті, це дає, ну, скажімо так, якісь переваги для, наприклад, тих самих дронарів, так само для артилерії, адже фактично весь простір за Степногірськом буде просто як на долонях. Скажімо так, зараз вже ми бачимо, що ситуація погіршилася з FPV, через те, що ворогу вдалося дещо там просунутися і закріпитися в південних околицях Степногірська. В багатоповерхівках FPV долітають до Комишувахи, фактично. Місто вже розбите, і траса, ось, власне, оця дорога до Оріхова, це вже фактично Оріхово є дорогою життя, оскільки ворогу навіть вдалося вже долетіти до більш тилових наших, може, скажімо так, ділянок фронту. Зокрема, з'явилася інформація про те, що ворогу вдалося півдронами дістати до стели Оріхівського району. Дві ворожі мотострілецькі бригади, 58-ї та 18-ї загальновійськових армій, намагаються просунутися на схід від Степногірська. Напрямок вони взяли в бік Лук'янівського, ось і Павлівки. Ворога вдалося дещо відкинути від Лук'янівки, від Лук'янівського і від Павлівського, проте сіра зона, бачимо, що зростає в напрямку Лук'янівського. Противник намагається тут якраз між цими двома населеними пунктами десь тиснути, адже там іде стик лінії оборони наших укріплень цієї смуги перед Камишувахою. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що противник також намагається рухатися з Малих Щербаків в бік Щербаків. Є невеличке просування, там до 1.5 кілометра. Зрозуміло, що противник так само із Нестерянки дивиться на район Новоандріївки і Новопавлівки, аби зайти з південного заходу і північ, і півночі на Оріхів, аби спробувати відрізати місто з тилу від логістики, створити оці такі важкі передумови, коли доведеться, скажімо, нам захищатися в напівоточенні або в оточенні, не дай Бог. Південніше Новоданилівки, ті ж підрозділи 58-ї загальновійськової армії, неодноразово вони намагалися рухатися і вздовж ось основної дороги, і в Бабіч, намагалися рухатися вздовж Успенівської балки. Проте, скажімо, тут всі рухи противника були знищені. Ну, Данилівка знаходиться під нашим контролем. Дещо гірша ситуація бачимо в Малій Токмачці і в Білогір'ї. Білогір'я, противник теж говорить, що вони вже взяли, проте бої там тривають. На північних околицях населеного пункту говорити про те, що ворог там може повністю окупував Білогір'я, не можемо. Дещо гірша ситуація в Малій Токмачці. Противник дійшов до центру, але змушений був під натиском наших дронарів відступити до південних околиць, але Мала Токмачка зараз це таке нове джерело, скажімо так, активності противника, оскільки приблизно десь от вздовж цієї ж залізниці і на цьому напрямку Мала Токмачки противник задіє підрозділи десантників 76-ї десантно-штурмової дивізії. Про те, що зараз діється в районі Степногірська, маємо змогу дізнатися від командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади Ігоря Бурдейного. Вітаю вас.
9: Бажаю здоров'я.
8: Нагадаю нашим глядачам про збір. Реквізити на вашому екрані. Долучайтеся. Кожна гривня дуже важлива для наших оборонців, які зараз тримають цю одну з найважчих ділянок фронту на Запоріжжі. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз в Степногірську? Ми трішки її описали, але було б цікаво почути з перших вуст от від вас, від людини, яка тримає оборону цього населеного пункту.
9: Щодо населеного пункту Степногірськ, то хочу вас запевнити в тому, що він повністю під контролем Сил оборони України. Противник намагається показати свою присутність на даному напрямку. Це він робить завдяки тому, що наносить вогневе враження артилерію, застосовує ЕПІВ-дрони. Присутність самого противника в населеному пункті практично відсутня. Він на цьому напрямку поніс серйозні втрати і, скоріш за все, він відмовляється від цього напрямку і шукає інші шляхи, напрямки для того, щоб проводити десь наступальні дії.
8: Скажіть, будь ласка, де зараз ворог більше докладає зусиль? Це фланги, якщо брати на мапу, дивимось, це напрямок Приморського і до Григорівки, чи напрямок східніше, от Лук'янівське, Павлівка, рух до траси в бік Комишувахи? Де більше вони зосереджують свої наміри і зусилля?
9: Чи та інформація, яка в мене є в наявності, скоріш за все, противник буде намагатись проводити наступальні дії в центрі моєї смуги. Це напрямок Лук'янівського, Павлівки. Станом на зараз обстановка там повністю контрольована нами, противника там зовсім немає. Наші військові знаходяться в решті населених пунктах, це і малі Щербаки, Степове, тому ми повністю контролюємо обстановку на лінії бойового зіткнення на даному напрямку.
8: Скажіть, будь ласка, пане Ігоре, чи відчуваються резерви, які зараз задіють противник? Число штурмів зростає на вашому відтинку?
9: Право в тому, що не так резерви, як він свої ті полки, які були на напрямку Степногірському, там, Приморському, він забрав, він їх зараз вивів район окомплектовувати, да, і надалі, скоріш за все, він шукає, а паралельно він шукає слабкі сторони в нашій смузі, і, скоріш за все, він буде їх застосовувати на інших напрямках.
8: Противник, ось він змінив свою тактику атак, ось не вийшло в них на одній ділянці, вони намагаються переключитися на іншу. Це малі чи такі вже середні групи з технікою чи без? Як ситуація от, на вашу думку?
9: Ну, станом на зараз техніку він залучає лише для евакуації поранених. На техніці він в моїй смузі не наступає, штурмові дії він не проводить, а малими групами крізь погодні умови намагається пройти. А якщо погодні умови затягуються, то він відправляє свій особовий склад, скажімо так, день, ніч, без різниці, аби десь показати свою присутність. Ну, ми станом на зараз чітко виконуємо задачі, справляємося з цим противником, наносимо йому вогневе враження, тому покамість обстановка контрольована.
8: Зі збільшенням ударів по Запоріжжю КАБами бачимо, що очевидно і зростає число ударів по наших позиціях. Знаємо, що із інших відтинків, що власне завдяки КАБам противнику вдається і просуватися, знищуючи наші укріплення і змушуючи нас міняти, ну скажімо так, знову ж таки наші позиції, там відтягуватись чи десь закріплятися з флангів.
9: приводу кабів я вам скажу наступне. Противник на моїй смузі кабами практично по моїм позиціям не працює. Він хоче збільшити кіл-зону, тому намагається наносити вогневе враження по тим населеним пунктам, які знаходяться по дорозі Оріхів-Запоріжжя. Тому, на жаль, гибнуть цивільні люди, цивільне населення, руйнується інфраструктура, знищаться будинки, а особовий склад, який виконує завдання, як виконував, так і виконує, спокійно на це все реагує.
8: Дякую вам за вашу роботу. Спасибі. Це був командир 128-ї гірсько-штурмової бригади Ігор Бурдейн. І нагадаю нашим глядачам про збір. Реквізити на вашому екрані. Долучайтеся, адже зараз кожна гривня, вона дуже важлива для наших бійців, які зараз тримають небо на цьому напрямку. Олександре, що ми побачимо у ході літньої наступальної кампанії на Запоріжжі? Противник буде ліквідовувати Оріхівський виступ, аби вивільнити людей, скажімо, стабілізувати лінію перед великим масованим ударом на Запоріжжя, чи щось буде інше? Чи будуть просто розтягувати наші сили, засоби, скажімо, смикати з різних сторін, аби ми не мали якоїсь там потужної сили, резерви і тому подібне?
6: Ну, я залишаюсь при своїй думці, яку я виказував вже раніше, що окупанти будуть все ж таки намагатися виходити на рубіж, отак от, вздовж траси Оріхів-Григорівка. Ну, це те, що проглядається в логіці їх дій зараз. Якщо раніше вони йшли вздовж водної преград, перепони на Григорівку, то наші протидія наших збройних сил, вони там, ну, вдалося їх призупинити. Ті дії, які відбувалися на Гуляйпільському напрямку, нашим збройним силам знову ж таки вдалося стабілізувати і навіть посунути ворога. Тобто ця ділянка фронту, вона зараз стабільна, незважаючи на те, що...
8: То вони фактично відмовилися від планів з флангу вийти на Оріхів?
6: Дивіться, тут проглядається логіка не виходу з флангу, тут проглядається ось такий от загальний такий от задум. І в цьому задумі, виходить, оцей лівий їхній фланг якраз і має просунутися до траси. Звичайно, ті, хто з правого флангу, будуть їх підтримувати. Тобто, із того, що відбувається зараз, це все ж таки основне, це вийти на рубіж, який дозволить, як ви правильно сказали, проводити атаку на Запоріжжя, а без виходу на, як мінімум, оце Григорівка-Григорівське, це буде їм зробити неможливо.
8: А зближення фронту, от ми говорили вже, що, очевидно, інтенсивність ударів по місту буде зростати. Противник економить вже ракети, активно використовує каби, які долітають вже до Запоріжжя в великій кількості. І, власне, теж в Запоріжжі вже помічені впівдрони, які скидаються з дронів маток. Тобто, зараз ситуація буде тільки погіршуватися, власне, з цими невеликими міні-успіхами противника.
6: Не слід забувати, що Запоріжжя – це величезне промислове місто, яке працює кожен день на посилення обороноздатності України. Тому, звичайно, ворог буде намагатися знищити ці наші спроможності, промислову зону, ну і, відповідно, цивільне населення для того, щоб залякати і зневірити в подальших діях. Чому застосовують каби? Каб – це дешева відносно зброя, яка масово почала застосовуватися вже не перший рік росіянами. Я вкотре не розумію, чому ми досі не застосовуємо аналогічну зброю. Але це дозволяє наносити авіаційні удари по найближчим тилам, для порушувати логістику не тільки по найближчим тилам, а й по лінії оборони, знищуючи вузли або місця накопичення ворога.
8: Інше питання, чому не збиваємо літаки, їх добре видно в полях, коли ми працювали на Запоріжжі, просто видно інверсійні смуги цих бомбардувальників, як вони заходять на віраж. І йдуть, причому там за півгодини три літаки. Тобто в такій видимості, очевидно, у нас і брак систем ППО, або в них достатньо сильна система ППО, наприклад, чи системи ураження, які не дають нам розвернутися просто на тих ділянках.
6: Це вже питання до військової системи ППО, наскільки вона у нас зараз може протидіяти цим загрозам. Тобто в будь-якому випадку ракети мають тенденцію до закінчення, а знищення літака, воно має на увазі спочатку включення радіолокаційної станції, яка має підсвічувати. Відповідно ж теж, не забуваємо, що противник наш потужний, сильний, і як тільки він помічає, що
10: я ж кажу, ризики
6: радіолокаційна станція включилася, туди наноситься артилерійський чи ракетний удар. Тобто це комплекс дій і складних дій, насправді, протидія.
5: Ворожі впівдрони вже над Запоріжжям, Одесою, Харковом і Дніпром. Противнику вдалося масштабувати виробництво дронів маток від шахедів до гербер і молоній. Вони переносять на собі закріплені впівдрони. Долаючи велику відстань вже над українськими містами, противник скидає впів. Це зараз становить серйозну загрозу як для життя цивільних, так і для військових, які пересуваються відносно тиловими містами. Наразі система ППО не може перехопити усі дрони. Ситуація чим далі буде погіршуватись. Противник, економлюючи дорогі ракети, застосовуватиме дешеві дрони. Як з цим боротися, поки що немає відповідей ані науковці, ані військові. Створити фізичну стіну, за яку не зможуть проникати ворожі БПЛА. Одним із засобів, що може принаймні частково вирішити питання дронових атак, може стати український лазерний комплекс «Тризуб». Про його появу заявив ще у 24-му році Вадим Сухаревський, перший командувач СБС. Зараз цей комплекс проходить фінальні випробування. «Тризуб» інтегрували у мобільну систему боротьби як з FPV-дронами, так і дронами-розвідниками. За даними «Celebratec», «Тризуб» здатен збивати розвідувальні безпілотники противника на відстані до 1500 метрів, а ефективна дальність ураження FPV-дронів становить 800 метрів. Інженери впровадили у свою розробку систему до наведення на базі штучного інтелекту, захоплення і супровід цілей, а також інтеграцію в РЛС для отримання траєкторії руху об'єктів. Цю лазерну систему «Тризуб», за словами розробників, можна інтегрувати в мережу приватної ППО для захисту критичних об'єктів інфраструктури, а використання на причіпній системі дозволяє швидко і мобільно розгортатися на загрозливих напрямках. Лазерні комплекси активно використовуються в Ізраїлі та США, показали свою ефективність. На цієї зброї працює Німеччина у Мюнхені на одному з полігонів канцлеру Фрідріху Мерсу. Продемонстрували і лазерну систему «Юпітер», встанову на бронетранспортері «Боксер». Ця система є достатньо привабливою, адже низька вартість пострілу, проте недоліком цієї системи, на думку експертів, є високе енергоспоживання. Скажіть, будь ласка, наскільки такі лазерні комплекси можуть бути ефективними у війні з дронами? Їхня вартість, вразливість, енергоспоживання і доступність?
6: Дивіться, ми взагалі зараз на тому етапі, коли те, що 20 років тому казалося фантастикою, воно стає реальністю. Тобто ті от зоряні війни, лазерна зброя, бачимо, вона стає реальністю. Ефективність, якщо вона показує свою ефективність, вона... ціна, якість, ну, як мінімум, от, здатність швидко реагувати, тобто швидкість світла, вона набагато більша, ніж швидкість кулі або снаряду. Тобто ефективність має бути на високому, як би, рівні. Сподіваємось на це.
5: Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативно-черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на фронті з відкритих джерел і інтерактивних мап. Гостем нашої студії був офіцер запасу, екс-комбриг однієї з бригад та екс-військовий аташе України у Франції посольства Олександр Саєнко. Дякую вам.
6: Дякую.
11: Предлагаю сложить оружие и сдаться. Русский военный корабль.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
0: «Ми – Україна». Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми – Україна» і з вами Людмила Добровольська. Одразу після завершення путінського так званого перемир'я, під час якого обстріли не припинялися, дрони КАБи полетіли на Україну масовано. На Київщині шахет поцілив дитячий садок, а у Києві уламки підпалили 16-поверхівку на оболоні, пожежу загасили. Під ударом вночі були і Чернігівщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя і Хмельниччина. Є пошкодження житлових будинків і критичної інфраструктури. І вже відомо про трьох поранених. Це жителі Павлограда і Херсона. Ну а зранку російські дрони атакували на Дніпропетровщині залізницю. Пошкоджені локомотиви і рухомий склад. І поранений машиніст. Його травмувало уламками, саме коли він прямував до укриття. Решта працівників встигла сховатись. Ну а згодом у Кам'янському районі через ворожу атаку загорівся бензовоз і спалахнула АЗС. Пожежа ліквідована, обійшлося без постраждалих. Потерпав від атак зранку і Житомир. Там внаслідок нальоту ворожих дронів пошкоджені житлові приміщення і цивільні авто. На місці обстрілу працює комісія. Фіксують руйнування, щоб люди могли оформити компенсацію, кажуть у міській раді. Загалом протягом цієї ночі росіяни випустили по Україні більше 200 ударних дронів. На фронті зафіксовано понад 30 влучань авіабомб. Москва наочно демонструє свою незацікавленість у продовженні навіть тієї відносної тиші, яка тривала кілька діб. Та й взагалі не зацікавлена у мирі, тому Україна й далі діятиме дзеркально, каже Володимир Зеленський. І закликає партнерів зберігати на московитів і санкційний тиск.
4: Ми говорили про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь на всі російські кроки. Росія повинна закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального тривалого припинення вогню. Поки цього не сталося, санкції проти Москви потрібні та мають продовжувати працювати і посилюватися. Важливо, щоб не було послаблень і партнери не залишалися осторонь, а продовжували спільну роботу заради безпеки, справедливості та надійного миру. Володимир Зеленський, президент України.
3: Ну і дзеркальною відповіддю стала атака українських дронів на вороже військове підприємство «Стріла» у російському Оренбурзі. Там виробляють крилаті ракети і складові для ворожих літаків «Міг» і «Су». Вибухи лунали вдень, а місцеве населення активно фільмувало прольоти дронів. Ворожа РЕБ традиційно приземляла наші дрони по своїх житлових багатоповерхівках. У місцевому аеропорту вводили план «Кавьор». Літаки не сідали і не злітали. Про атаку на НПЗ повідомляють у місті Орськ. Вибухи лунали і у Пермі. Обов'язкову евакуацію тим часом оголосили із окремих територій Нікопольського району Дніпропетровщини. Із Новокиївки, Лінки, Вище Тарасівки мають виїхати усі родини з дітьми. І розпорядженням обласної військової адміністрації абсолютно усі жителі мають залишити майже сотню вулиць Нікополя, тих, що до лінії фронту найближче, і одну із вулиць Марганця. На евакуацію людям дають місяць. Усі організаційні питання і супровід забезпечує місцева влада. У Нікополі родинами з дітьми, які потрапили під обов'язкову евакуацію і приїхали або переїдуть у більш безпечні райони цього міста, міська влада компенсує оренду житла. На фронті від початку доби найгарячіше на Костянтинівському напрямку. Там ЗСУ відбили 19 атак, але росіяни продовжують сунути і зараз. Тривають штурми на Покровському, де окупанти намагалися покращити своє становище уже 18 разів. На Гуляйпільському напрямку було 8 ворожих атак, бої тривають.
5: На Краматорському та Придніпровському напрямках – затища. Сили оборони знешкодили 2 танки, 2 бойові броньовані машини, 72 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 наземних роботизованих комплекси, 145 одиниць автомобільної і одиницю спеціальної техніки ворога.
3: Німеччина профінансує для України сотні ракет до систем «Петріот», обіцяє німецький очільник Міноборони Борис Пісторіус. Він був у Києві напередодні. У новий пакет допомоги від Берліна увійдуть техпідтримка систем «Айріс-Ті», дрони-перехоплювачі і програми «Діп Страйк» і «Мідл Страйк». Йдеться про фінансування далекобійних і середньої дальності ударних систем для ураження російської військової інфраструктури.
1: Ми підписали, анонсували нещодавно великий контракт, і Німеччина почала його фінансувати. З наступного року ми почнемо отримувати ці ракети, і це для нас безпрецедентний пакет допомоги.
3: Іспанія підтримує кандидатуру України до вступу в ЄС. Вона відповідає усім необхідним умовам. Таке заявила сьогодні у Верховній Раді очільниця нижньої палати парламенту Іспанії.

0: Твоя буда та купа іграшок, а ще дворазове харчування. Джек тут вже третя покинута собака, переселенець.
1: Вимушена така міра, тому що разом з евакуйованими людьми привозять і тварин, і тварини собаки. Здебільшого це собаки.
0: І хоч транзитний центр задумували для людей, тварин теж стали приймати. Адже кинути собак на призволяще, випустити просто посеред чужого міста не могли. Тож облаштували тимчасове житло і для них.
2: Розгребла тут все, поставила будки, які стояли, пофарбували тут все і зробила з цього вольєр.
0: Кормом забезпечують волонтери, за доглядальників – соцпрацівники. Вони ж потім і прилаштовують покинутих тварин. Цього пса теж звуть Джек, і він теж із Зарічного. Та тепер вже має нове житло та господарів.
3: Джек вийшов перший раз на прогулку. Настроєння хороше, все інтересно.
0: Прихистили Джека батьки координатора транзитного центру Дениса Книша. Вони побачили вівчарку у центрі і не змогли не забрати із собою. Денис показує цілу кімнату, яку відвели для кормів, переносок та іншого приладдя для тварин.
4: Є ось такі переноски. Їх, як ви бачите, доволі багато. Ну і ще там в коробках є декілька червоних хрест, наприклад, там подає для більш менших тварин.
0: Все це безкоштовно віддають переселенцям, аби тільки вони не кидали своїх тварин.
5: Так, я ж собак не випустив.
0: Пошуки житла для переселенців з тваринами – задача непроста, але завжди допомагають. А до того дозволяють надовше затриматись у транзитному центрі, як от пану Миколі з Різдвянки. Залишати своїх Діну та Тасю без господаря чоловік навідріз відмовився.
6: Та ні, ви що, ні, не можна. Ну, собака, вона, ну як сказати, ну це не людина. Це щось вище.
0: Та й вони за нього горою. Навіть обирають, кого пускати у кімнату до хазяїна. Швидко освоїлися на новому місці. А от Джек, каже Анна, і досі сильно сумує. Як би про нього тут не дбали, йому не вистачає власної домівки і господарів. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.
7: Власне, поки що це все. Наступний випуск новин рівно о 19:00. Ну а зараз слово моїм колегам Марії Скибі і Олегу Білецькому. Побачимось.
8: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
9: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
10: Форпост. Наш шеврон у формі щита, всередині якого фортеця, що символізує нашу незламність та готовність боронити кожен метр рідної землі. З честю до перемоги. Бригада «Форпост».
11: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
8: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: 18:17 в Україні, 12 травня. Аналітична студія каналу «Ми Україна» продовжує роботу. Ви дивитесь національний марафон «Єдині новини». Дякуємо, що ви з нами. Марія Скиба та Олег Білецький продовжать.
12: Отже, розпочинаємо. 57 бойових зіткнень відбулося на фронті

0: упродовж доби. Про це інформує Генеральний штаб. Напруженою залишається ситуація на Південно-Слобожанському напрямку. Там росіяни 4 рази намагалися атакувати поблизу Стариці та Круглого.
1: Атакував ворог наші позиції із повітря. Зокрема, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках противник запустив 9 керованих авіабомб та здійснив 31 обстріл. 3 із реактивних систем залпового вогню.
0: Віктор Трегубов, речник угруповання об'єднаних сил, виходить до нас на прямий зв'язок. Наші вітання, добрий вечір.
1: Добрий вечір.
2: Доброго вечора, слава Україні.
1: Героям слава.
0: Отже, оперативна ситуація, те, як наразі вдається виявляти ворожі позиції, ворожу техніку, і чи це відрізняється від того, як це відбувалося раніше в зимовий період?
2: Ну, звісно, відрізняється, бо відрізняється в першу чергу погодні умови. Хоча, чесно кажучи, в цьому році зимові погодні умови в нас затягнулися буквально до початку травня. Ви пам'ятаєте, який був квітень? І, можливо, в деякі моменти погодні умови в квітні були ще несприятливіші для БПЛА, ніж вони були, наприклад, в лютому. Це рідкісний варіант, але було. Що зараз змінилося? Якщо раніше ми говорили про те, що могли заважати так чи інакше різкі зміни температур, особливо коптери, наприклад, БПЛА не люблять, коли температура швидко змінюється з нуля до вниз та вгору, то зараз ми говоримо про інше, зараз ми говоримо про те, що пішла зеленка. І те заважає виявленню інфільтраційних дій противника, але по-різному. Якщо, умовно кажучи, у квітні, аж до квітня, в нас були шквальні вітри, в нас були дощі зі снігом і подібні погодні умови, вони заважали використанню коптерів обох типів, як крил, так і, перепрошую, БПЛА обох типів, як крил, так і коптерів. І, відповідно, це заважало виявленню противника на місцевості. Зараз трішки інакше. Зараз погода, на щастя, ясна, але вже йде зеленка, і росіяни активно там, де вони є, звісно, використовують зелені насадження. Себто теж ситуація трішки змінилася. Але в цілому, як на мене, в загальній сумі, зараз виявлення працює краще, бо все ж таки краще, коли є багато БПЛА в небі, є велика кількість ділянок, на яких просто немає достатньої кількості дерев чи високих дерев, і на яких, ну, так чи інакше, ти не скриєшся і не сховаєшся. Якщо коли БПЛА немає, то можна просто пройти непоміченим, то коли БПЛА є, ну, в траві ти не загубишся. Все ж таки росіяни не ховаршки, хіба що за рівнем інтелекту.
1: Вікторе, який вигляд сьогодні має сіра зона в зоні вашої відповідальності і чи доводиться там працювати?
2: Ну, звісно, ось сіра зона у нас зараз величезна, фактично кілзона собою уявляє. Mm-hmm. В багатьох моментах сіру зону, тобто це означає, що вона фактично в деяких місцях на 30 кілометрів може бути розтягнута. Це, ну, те, чого раніше взагалі не могло бути фізично. Бо зона ураження, безпосереднього ураження, вона зараз дуже велика. І не це, якщо ми говоримо про так звану близьку руку, про звичайні FPV-шки, наприклад. Якщо ми говоримо про середню руку, ну ось хлопці з увесь світ хваляться, що вони взагалі вже чи то не до узбережжя Азовського моря дотягаються. Звісно, в таких умовах, ну, сіряк стає величезним. У нас це актуально, наприклад, на Лиманському напрямку. Без цього було б дуже важко, наприклад, утримувати деякі населені пункти, які там є. Але навіть якщо ми бачимо, що той же самий Ямпіль на мапі Діпстейт з усіх боків фактично оточений сіряком, але він все одно тримається. І це стосується ще низки населених пунктів, які росіяни не можуть взяти під контроль, саме тому, що, ну, формально то вони там навкруги, але фактично при будь-якій спробі туди дійти їх просто безпосередньо вражають. І тому, так, зараз сіряк величезний, і зараз величезна кілзона, де можливо ураження. І що дуже характерно, з кожним місяцем вона зростає. З кожним місяцем БПЛА залітають все далі і далі, враження все далі і далі, враження логістики все далі і далі. Хороша новина полягає в тому, що в цьому процесі ми поступово почали випереджати росіян. Якщо минулого року була, скоріше, зворотня динаміка, то зараз ми наверстали.
0: Ви вже згадали про Лиман і Лиманський напрямок. Натомість, щодо Куп'янська і околиць, яка наразі там ситуація?
2: Куп'янська околиця. В самому Куп'янську відносно нормально. Там росіяни все ж таки не змогли реалізувати свій задум по інфільтрації якоїсь значної кількості бійців через Голубівку. Вони зберігають присутність у самій Голубівці і мінімальну присутність, там, в кілька десят осіб у самому Куп'янську. Але це все, і це не, скажімо так, не дозволяє сказати про те, що весняний наступ мав якийсь успіх. Ну, це не те, явно не те, що вони прагнули, явно не те, що дає якусь хоча б переважну надію на контроль над містом в цілому. Якщо ж брати плацдарм на захід, перепрошую, на схід від річки Оскіл, на східному, на її лівому березі, то там атаки йдуть сильні, активніші, і ось там якраз той факт, що Келзона велика і Сіряк великий, він трішки грає не на нашу роль, не на нашу користь, бо там все ж таки росіяни з трьох боків і непогано прострілюють, непогано псують нам логістику. Тим не менш, робимо все для того, щоб це відповідним чином працювало і туди. З Куб'янська до російських позицій теж непогано долітає і непогано їх знищує, що, в принципі, дозволяє цей плацдарм утримувати.
1: Що стосується обстрілів КАБами, наскільки сьогодні більше чи менше їх використовує ворог?
2: Воно у нас абсолютно стабільне, кількадесят на добу. Десь 20-30 зазвичай на Сукуб, на Новоманському та Куб'янському напрямку, на інших напрямках трішки менше. Це ця статистика у нас, чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб вона сильно змінювалася за останній рік.
0: Якщо говорити про живу силу і техніку, чи ви спостерігаєте певну зміну по кількості, там і особовий склад, і амуніція у ворога, і в залежності від чого ця кількість змінюється?
2: Техніки взагалі дуже мало. А живої сили, ну, ні, приблизно те саме. Справа в тому, що росіяни на наших напрямках, вони тримають більш-менш сталу кількість. Вони не намагаються сильно наростити зусилля, бо, по-перше, ну, і ситуація тому не сприяє. Скажімо так, нарощення кількості в нашому випадку навряд чи перейде в якісь додаткові здобутки. Бо все одно доведеться перейти через доволі довгу і доволі пусту кілзону, на якій, ну, а там вже, чесно кажучи, все одно, ну, що ти 20 знищиш, що ти 30 знищиш. Тому вони просто тримають достатньо такий сталий тиск. Інколи так, там, ну, якщо порівнювати, наприклад, з відносною паузою, коли вони відновлювали свої атакувальні спроможності у лютому та в березні, отам була певна пауза. Але це була пауза саме на відновлення, щоб просто навесні зробити те саме, що було взимку. Не сильно наростити. Сильним нарощуванням вони намагаються займатися на інших напрямках. У нас вони намагаються стабільно підтримувати один і той самий тиск, приблизно одніми і тими самими кількостями. Втрати у нас десь у росіян в цілому на наших напрямках десь сумарно близько 200 людей на добу. І вони також доволі таки стабільно тримаються.
1: Дякуємо за інформацію. Віктор Трегубов, речник угруповання об'єднаних сил, був з нами на прямому зв'язку.
0: У продовження повітряні тривоги лунають у Запорізькій області. Для жителів регіону зберігається загроза застосування ворожих хабів і дронів. Ворог вже вдарив авіабомбою по селу Щасливе. Внаслідок атаки поранено 75-річну жінку. Зруйновані і пошкоджені будинки. Ну і також є поранений у Кушугумі. Там російський дрон влучив у приватне подвір'я.
1: Оперативно про ситуацію в Запорізькій області говоримо далі. Олександр Коваленко доєднується до ефіру. Це речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, добрий вечір.
3: Пані Марія, пане Олеже, вітаю. Добрий вечір.
1: Давайте розпочнемо з оперативної ситуації щодо останнього обстрілу села Щасливого. Що там зараз і в якому стані постраждалі?
3: Село Щасливе, воно розташоване на території Комишуваської громади Запорізького району. Ну, ця громада потерпає протягом останніх кількох місяців чи не найбільше. Туди часто густо, на жаль, прилітають і каби, і інші засоби ураження. Жінку шпиталізовано, надано усю необхідну допомогу. Ну і, як ви вже повідомили, також була атака FPV-шки на селище Кушугум. Це Кушугумська громада, воно також потерпає останнім часом. Дуже активно обстрілюють орки і Кушугум, і Малокатеринівку, і Балабине. Це саме три селища, які входять до складу цієї громади. Обстрілюють з різних видів озброєння. Усім, звичайно, потерпілим, як і жінці, як і чоловіку, який поранено, надано усю необхідну допомогу. Ну, а руйнування, звичайно, що є. Це житловий сектор, це кілька приватних будинків у самому селищі Щасливе, ну і в Кушугумі також. ЕПІВІшка залетіла просто на подвір'я.
0: ось це так зване перемир'я, яке тривало упродовж днів, кількох днів та трьох, щонайменше. Як це виглядало в Запоріжжі і як зараз безпекова ситуація в регіоні виглядає після того, як росіяни, ну, фактично провели таку першу масовану атаку вглиб країни? З того, що мені відомо, це мало відбувалося на безпеці в регіоні. Ну, наприклад, 9 травня в Запоріжжі тривога кількаразово лунала, і це була загроза ворожих дронів, так?
3: Звичайно, орки, як прогнозовано, вони порушували це перемир'я. Я наведу кілька цифр, вони красномовно засвідчать, яка саме у нас була оперативна ситуація. Понад 2300 обстрілів впродовж 9, 10, 11 травня. Було дві людини загинуло, 5 людей поранено, ну і понад 60 об'єктів насамперед житлової інфраструктури було або понівечено, або зруйновано. І тому про якесь перемир'я не йшлося. Ну, єдине, варто зауважити, що впродовж цих днів, єдине, що не застосовували орки, це керовані авіабомби, це тактичну авіацію, ну і стратегічну авіацію, це балістика і це крилаті ракети. Все решта, вони направляли саме на мирні населені пункти Запорізької області. Традиційно домінували безпілотні літальні апарати різних модифікацій, насамперед це FPV-дрони та молнії, і артилерія. Саме ці два види озброєння впродовж цих трьох днів вони складали гуртом 700-800 плюс-мінус обстрілів.
1: Під обстрілом постійно і енергетична інфраструктура, зокрема, і тут варто запитати про те, як Запорізька область вже починає готуватися до наступного опалювального сезону. В чому тут труднощі найбільші? Хвилинка, будь ласка.
3: Пані Марія, ми не починаємо готуватись. Ми
1: так, продовжуємо
3: готуватись, не дочекавшись завершення попереднього опалювального сезону. Ну, кілька ключових напрямків – це захист об'єктів критичної інфраструктури, енергетика, водопостачання, теплопостачання, водовідведення. Друге – розвиток розподіленої генерації, відновлювальної генерації. Тут ми надзвичайно вдячні нашим міжнародним партнерам за когенерацію, за сонячні електростанції. Ну і третій напрямок – це розвиток резервної енергетики, мається на увазі наявність значної кількості генераторів, які дозволять в разі виникнення якихось форс-мажорних обставин, ну, зокрема, відключення якихось блекаутів, які ми пережили впродовж цього минулого опалювального сезону кілька разів, використовувати і розподілену генерацію, і резервну генерацію. Вдячні уряду за фінансову підтримку щодо підготовки до опалювального сезону наступного. Зрозуміємо, що у нас не так багато часу, дедлайн 1 вересня, і тому всі працюють, насамперед працівники комунальних підприємств, у наднапруженому режимі, без вихідних. Безмежно дякуємо і енергетикам, і комунальникам, які забезпечують підготовку області до наступного опалювального сезону. Ну, а, звичайно, ключові загрози – це орки. Орки, які і надалі намагатимуться влучати по об'єктах критичної інфраструктури.
0: Дякуємо за оперативну інформацію, за те, що знайшли можливість. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, про безпекову ситуацію в регіоні.
1: Ну що, повертаючись до розмови міжнародних зустрічей високих делегацій України і з іншими країнами, давайте процитуємо зараз допис президента України Володимира Зеленського. Сьогодні відбулася зустріч з головою Конгресу депутатів Іспанії Франсіною Армангольд. Передусім обговорили оборонну співпрацю, ППО, розвиток програм Pearl та Safe. Однаково розуміємо, що Європа має бути самодостатньою в захисті неба від балістики, дронів та інших загроз. Детально обговорили також спецтрибунал щодо злочину агресії проти України та зусилля для повернення викрадених Росією дітей. Я вдячний парламенту, уряду та всьому народові Іспанії за підтримку нашої держави. Цінуємо всі ухвалені політичні рішення від початку повномасштабного російського вторгнення, зокрема щодо військової та гуманітарної допомоги. Це те, що дійсно допомагає нам захиститися від російської агресії. Я нагадаю, що мова йде про зустріч української делегації, власне, президента України Володимира Зеленського з головою Конгресу депутатів Іспанії. Детальніше про це будемо говорити згодом.
0: Зараз дещо інша тема. Владимир Путін Путін погрожує Вірменії так званим українським сценарієм, якщо та не буде враховувати позицію Кремля і не узгодить свій курс на євроінтеграцію. В Москві вважають, Вірменії для цього потрібно провести референдум. Десятиліттями Єреван вважався одним із найближчих стратегічних союзників Москви, але після війни за Нагірний Карабах все змінилося. Тож відтепер Єреван шукає зближення з ЄС, ну а минулого року ухвалив закон про початок процесу вступу. Ну а останнім тригером для Владимира Путіна став саміт Європейського співтовариства, який так само пройшов у вірменській столиці. Нагадаю, туди завітали чисельні європейські лідери, серед них був і президент України. Щодо погроз Владимира Путіна і нових відносин Єревана із Москвою, Євгенія Терещенко.
4: Білоруський диктатор, очільник Казахстану, президент комуністичного Лаосу та верховний правитель Малайзії. З-поміж лідерів, які зібралися на 9 травня у РФ, немає вірменського прем'єра. Нічого особливого, каже Путін.
5: Ви знаєте, ми на ці мероприятия нікого не приглашали. Це не юбілейне мероприятие.
4: Але тема Вірменії не відпускає. Російський диктатор згадує про рух Єревану в бік ЄС. Непрозоро натякає, інтелігентне розлучення з Росією можливе тільки через референдум. І погрожує українським сценарієм.
5: А з чого почалося? С вступления или попытки вступления Украины в ЕС.
4: Росія – це партнер-аб'юзер. Тиснутиме з усіх боків, щоб залишити Вірменію під своїм впливом. Шантажувати є чим. Це і низькі мита, і економічне партнерство, і енергетична залежність.
6: Ніякого цивілізаційного розлучення і що Росія відпустить Вірменію, цього не буде. Для Вірменії Російська Федерація – це є такий основний торгівельний партнер. І особливий важель впливу – це енергетика. До прикладу, навіть Російська Федерація сама останній час дуже артикулює ці цифру, що вона продає Вірменії газ по 177 доларів, а для Європи, до прикладу, європейських гривень – по 600 доларів.
4: Ще один вагомий аргумент – російські військові бази у Вірменії.
7: Ми є свідками погроз з боку Кремля. І я думаю, що це таким чином Путін дає зрозуміти вірменському уряду, що та військова база у місті Гюмрі, яка вже багато років там знаходиться, може активізуватися.
4: Занервували у Кремлі ще після домовленості про мир між Вірменією і Азербайджаном. А зараз колись ворожі країни налагоджують співпрацю.
8: We are working closely with Azerbaijan.
9: Ми тісно співпрацюємо з Азербайджаном, щоб зміцнити та унормувати мир між нашими двома країнами.
10: We started to supply.
9: Ми вперше почали постачати наші нафтопродукти, бензин та дизельне паливо до Вірменії.
4: Формально Єреван залишається членом ОДК АБ та Митного Союзу, а водночас розвиває відносини з країнами Європи. До того ж, усе більше розмов про Зангзезурський коридор, що відкриє шлях товарам із Центральної Азії та Китаю в обхід РФ та Ірану.
6: Цей шлях Трампа, він йде зі сторони особливо Вірменії, зі сторони Азербайджану, зі сторони Туреччини.
4: Та справжню істерику у Москві викликав 8-й саміт Європейської політичної спільноти. У Єреван з'їхалися понад 40 лідерів європейських держав, керівництво ЄС і НАТО, а також Володимир Зеленський.
11: Сигнал Путіну, що ти втрачаєш вплив навіть на тих, кого ти взагалі не вважав за людей. Виявляється, що Вірменія має власну ідентичність, свій характер і в суб'єктності, яку демонструє на міжнародній арені, дуже дратує Росію. Їх дуже дратує, що до Вірменії приїхало стільки європейських лідерів, дуже дратує, що Вірменія декларує бажання вступити в Євросоюз. І їх, звичайно, дуже дратує, що Володимир Зеленський вільно прибув на території держави, де розташовані російські військові бази.
4: Олії підливі саміт Вірменія-ЄС, угоди про партнерство з Францією та Британією. Російські пропагандисти зійшли піною, назвали зустрічі в Єревані шабашем русофобів. Бо головний страх Кремля – втрата впливу.
11: Хоча б на країни колишнього радянського простору. Його ніхто не хоче з ним мати справи з Путіним, адже він приносить в ті держави, які починають з ним дружити, горе. Він приносить ці держави проблеми з стосунками з іншими союзниками, з європейськими країнами. Він приносить ці держави фактичну втрату ідентичності, незалежності і суб'єктності на міжнародній арені.
4: 7 червня у Вірменії відбудуться парламентські вибори. Країна, яку Росія вважала підконтрольною, може вирватися із задушливих обіймів Кремля, бо партія Пашиняна тримає курс на ЄС.
0: Якщо нас приймуть до ЄС як державу-члена, ми будемо раді та щасливі.
4: Альтернатива – друг Путіна Роберт Кочарян. Росія його активно просуває, водночас веде у Вірменії пропаганду проти Європи, Туреччини та Азербайджану.
6: Вона буде максимально намагатися говорити про те, що там, скоріш за все, і газові угоди будуть переглянуті, і от ці митні тарифи. Вона буде вести інформаційну, от цю таку гібридну кампанію, щоб мати вплив на ту частину, яка не визначилася.
4: З 22-го року Москва втрачає вплив у геополітиці. З орбіти Кремля зіскочили Сирія, частково африканські країни, Венесуела та Азербайджан. Усе складно з Кубою та Іраном. Тому для Кремля Вірменія важлива.
7: Росія, вона намагається використати усі свої важелі, усі свої можливості, ресурси, щоб зберегти присутність в регіоні Південного Кавказу, тому що це дуже важливий регіон виходу Росії до Близького Сходу і в цілому до Азії. Поразка Путіна у Вірменії запустить новий ланцюжок, скажімо так, ослаблення путінської вертикалі в самій Росії.
4: З одного боку, Єреван має козир. У співпраці з ним зацікавлені Туреччина та США. Та чи вистачить цього, щоб утримати Росію від втручання у політику Вірменії?
7: Агентурних елементів Вірменії, агентурних елементів Росії в Вірменії дуже багато. За ці роки вони там осіли кругом. Путін може робити ставки на вибух зсередини. Ми можемо стати свідками навіть військового перевороту.
4: Важливо, щоб американці і європейці цього не допустили. Водночас для України так зване розлучення Вірменії з РФ – це можливість.
6: Ми можемо заходити в більш тісні союзницькі відносини. Україна, вона вже починає позиціонувати себе як країна, яка несе нові види безпеки і оборони. І всі розуміють, що Україна на цьому добре дуже розуміється.
4: Україна зацікавлена у невеликих альянсах. До того ж, ми можемо стати логістичною ланкою торгового маршруту, що з'єднає Китай та Європу. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Підрозділ «Фенікс» продовжує нищити позиції росіян одразу на кількох напрямках фронту. Зокрема, на турецькому українські дрони уразили кілька одиниць техніки. Зокрема, МТ-ЛБ, це на Лиманському, оператори FPV знищили реактивну систему «Град» та гармати окупантів. А на Добропільському завдали ударів по ворожій логістиці. Також на запорізькому напрямку українські дронарі відкрили сезон полювання на російських штурмовиків на мотоциклах. За словами прикордонників, почувши українські дрони, окупанти намагаються тікати або ховатися, але результат для них незмінний.
0: Ну і от зараз про це детальніше поговоримо, хоча не тільки ця тема буде у нас, як то кажуть, в об'єктиві. Одразу двох гостей сьогодні маємо. Це Олександр Єрмаков, пілот головного відділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс», і Левко Стек, прикордонник, військовий журналіст. Панове, наші вітання, добрий вечір.
12: Вітаю.
1: Отже, давайте розпочнемо. Сьогодні багато, дійсно, як Олег сказав, буде тему, і культурних, зокрема, таких освітніх. Але давайте розпочнемо з оперативної ситуації, поговоримо про те, яким буде, яка зараз ситуація, але і збір. Не забуваємо про це. Друзі, одразу звернемо увагу, QR-код, номер карти є на екрані. Дуже важливо долучатися і допомагати сьогодні. На що збираємо?
12: Так, часом буває так, що дрони виходять з ладу, часом якісь негідники намагаються підбити наші дрони, але нашим пілотам вдається їх повернути. І більшість цих дронів, вони підлягають відновленню. У нас, на мою думку, доволі сильна інженерна служба. Це люди, які доволі глибоко розуміються на дронах, і їм під силу багато речей, але для цього їм потрібен інструментарій. Саме тому підрозділ «Фенікс» збирає зараз на деталі для дронів. На мою думку, це хороша інвестиція, тому що кілька тисяч гривень можуть допомогти відновити дрон за кілька сотень тисяч гривень. І цей дрон, у свою чергу, зможе нанести ураження на кілька мільйонів гривень або навіть доларів. Тому, будь ласка, долучайтеся до збору. Збір на 1 мільйон, але станом на сьогодні там залишалось зовсім трішки, тому, будь ласка.
0: Так, ми зі свого боку теж заапелюємо до аудиторії, попросимо, аби цей збір підтримали. Знаєте, я вже про це періодично кажу, людська психологія таким чином влаштована, що хочеться бути причетним до історії успіху. І якщо там цілий мільйон, а залишається менша частина, ну то ви маєте шанс зараз бути причетним до цієї історії успіху, говорю я до аудиторії, і закрити, ми разом можемо закрити цей збір. Тут, до речі, теж така унікальна історія, тому що відновлення, з того, що я розумію, воно якби настільки індивідуальна штука, що кожен раз по-різному, тобто в кожному дроні треба відновлювати щось інше. І ми не можемо сказати, що це дрон, що це збір там тільки на батареї чи на щось інше. Це індивідуальна історія.
1: Друзі, так? До слова, 940 тисяч зібрано на цю банку, тому 60 тисяч гривень залишається для того, мільйоні, щоб закрити. Та і ви маєте абсолютно вклад цей мільйон. Як сказав Олександр, що така інвестиція в перемогу, а це те, що, по-перше, допомагає зберегти життя наших військових, допомогти і зробити все для того, щоб ми нищили якомога більше ворогів. Ми – це, звичайно, наші Збройні Сили України. Тепер давайте до оперативного, Добропільський напрямок і про те, кому, чому потрібно протистояти і цими безпілотниками, зокрема. Розкажіть, як багато всього летить?
12: Так, у нас, на мою думку, доволі активна ділянка. Звісно, я простий пілот, я не володію всією картиною бою. Але те, що я бачу, це те, що в росіян справді доволі велика кількість особового складу. Вони доволі активно затягуються. Це те, що ми бачимо. Вони пересуваються маленькими групками. І ми бачимо насправді дуже мало техніки. Наприклад, танк. За півроку, що я літаю, я жодного разу не бачу. Це моя мрія побачити цю червонокнижну тварину. Втім, можу сказати, це те, що ми бачимо по Deep State, по системі ситуативної обізнаності Дельта, що попри те, що вони залучають велику кількість особового складу, їм не вдається якось особливо захоплювати наші території. В них ми бачимо, що дуже, коли я літаю, я бачу реально велику кількість тіл, які залишаються в посадках, в полях, яких ніхто не забирає, але якогось суттєвого результату на полі бою, на мою думку, вони зараз не досягають.
0: Угу. Ще раз згадаємо про важливість збору, друзі, код QR на екрані. Це збір для підрозділу «Фенікс» на деталі для дронів, для тих дронів, які властиво можна відновити. Зараз продовжимо говорити про ситуацію під Добропіллям, в цілому оперативно. Я тільки для аудиторії теж поясню, що у нас в другій частині нашої розмови запланована більш детальна розмова саме з Левком, щоб не склалося враження, ніби ми ні про що Левка не питаємо.
1: Ми запросили Олександра, та Левко для
0: підтримки. Там буде окрема тема. Та. А поки що по оперативній історії ми якраз із Олександром говоримо. Слухайте, чи є якась, я не знаю, там загальна, середня цифра, скільки зараз дронів росіяни запускають за добу?
12: Ми, цифру я, очевидно, не можу сказати, тому що це важко порахувати, але цієї кількості достатньо, щоб тримати нас в тонусі. Саме тому, власне, ми намагаємося протидіяти їхнім пілотам. І от нас, типу, ключова заруба йде між нами і їхніми пілотами. І так само ми намагаємося якось прикривати піхоту, щоб їхні сили не підійшли близько до наших позицій.
1: От як сьогодні виглядає, по-перше, і взаємодія між піхотою, артилерією та дронами? Тому що від цього залежить те, як буде працювати логістика росіян. Якщо ви згуртовані, якщо ви, як ви кажете, один одного прикриваєте, ми можемо знищувати більше росіян і піхоти, і FPV-шки їхні.
12: У нас зараз дуже сильні суміжники. Я говорю про підрозділ «Азов». Можу розказати про один випадок, який трапився кілька тижнів тому. Крило «Азова» побачило, що відбувається підвоз росіян, підвоз боєприпасів і всього іншого. Я летів неподалік, і вони дуже класно нас тоді навели на ці машини. мені вдалося здійснити ураження, і воно тоді класно дуже горіло весь день. І ще, крім того, артилерія суміжних підрозділів прикривала цю ділянку. В принципі, от якось так воно відбувається, що крила або інші засоби виявляють цілі, ми намагаємося зробити все, щоб воно не доїхало туди, куди воно планує доїхати.
1: А найкраще, що зараз може зробити кожен глядач, тому що, друзі, завжди кажемо про те, що наші військові дуже спокійно про це розповідають, але насправді це величезна система, величезна робота для того, щоб можна було зробити те, про що ви сьогодні кажете, Олександре. Тому, друзі, ваша підтримка – це донат. Пам'ятаєте, що немає малих донатів – 5, 10, 20, 200. Скільки ви можете, будь ласка, задонатьте. Там мета збору мільйон, але більше, як половину, і набагато більше ми вже зібрали. Тому просимо, будь ласка, долучитися.
0: Так, ну ми зараз перейдемо дещо до іншої теми, але перед тим я все ж таки запитаю, от часто ми говоримо з вашими колегами про кондицію росіян в сенсі там дрони, їхня підготовка, наскільки технологія йде вперед, але радше ми говоримо про технологію. Ви натомість, як оператор, напевно, можете розуміти, наскільки вони вишколені як пілоти, як оператори, то значить дронів, mm-hmm. та? Чи ви бачите і рівень їхньої підготовки, і поступ, чи дійсно він є, бо ворога теж не можна недооцінювати?
12: Ви абсолютно праві. Uh-huh. Ворога не можна недооцінювати. У них, на мою думку, рівень підготовки їхніх пілотів, він плюс-мінус співставний з нашими. Це uh-huh. те, що я бачу. Вони роблять практично все те саме, що ми. Вони іноді припускається помилок, але і ми пропускаємось. Тому я би сказав, що у них в плані навченості особового складу немає якоїсь особливої переваги над нами. Але, типу, нам, от для нас задача якось працювати над собою, щоб бути ефективнішими і, власне, своїми мізками їх перемагати на полі бою.
1: Дуже важливо, щоб українці і весь світ бачив, якою кров'ю, яким величезним трудом нам даються ці перемоги, нам дається відвоювання кожного сантиметру української землі. І для цього є дуже важливі проекти. Один із них – це проект «Кілзона». Це серіал, це фільм, чи це така відеоробота. Левко, я попрошу вас розказати про це. В мережі, друзі, нещодавно з'явився цей фільм «Кілзона», він має назву. Розкажіть про створення, про ідею, як з'явився цей проект.
13: Так, серіал «Кілзона», він виходить щовівторка на нашому ютуб-каналі Державної прикордонної служби о 18.00. Десь якраз зараз з'явилася друга серія, тобто глядачі за бажанням можуть якраз вже почати розкривати.
0: Подивитися нас, а потім подивитися там. Так,
13: так точно. Та. Вони можуть почати розкривати цю історію, оскільки там буде всього 5 епізодів. Перші два вже опубліковані. Звісно, найцікавіше ми приберегли на кінець, тому обов'язково заходьте, дивіться. Про що ця історія? Вона має дві складових. Одна – це історія про те, як формується кілзона. Всі ми говоримо про кілзону, наскільки це зараз вагомий елемент взагалі бойових дій війни. І дуже мало, на жаль, чи на щастя, глядачі знають про те, а як саме це відбувається. Завдяки кому і завдяки чому вже п'ятий місяць Збройні сили України, сили безпілотних систем уражають більше піхоти, уражають більше особового складу, аніж російське Міністерство оборони здатне мобілізувати. І це має величезний вплив на поле бою, оскільки ми бачимо, що останні 5 місяців, останні 4 місяці просування росіян уповільнилось. Ми ставили собі за ціль розкрити цю тему, що таке кілзона, як вона формується, хто за що відповідає. І на прикладі підрозділу «Фенікс», який нам дав величезний доступ, тобто глядач зможе побачити реально те, що зазвичай журналістам не показують. Тому завдяки цьому, завдяки професійній роботі пілотів і інших спеціалістів, з якими ми працювали, ви зможете зануритись в цю атмосферу, зануритись в нову війну, яка буквально зараз на наших очах формується. Тобто такої кілзони, такої концентрації засобів ураження ще не було ніде і ніколи. І, як на мене, це буде цікаво і тим, хто глибоко в війні, і тим, хто є просто пересічним глядачем, який хоче зрозуміти, що зараз відбувається на фронті. І є друга складова цієї історії, це, власне, ну, головний герой цього серіалу – це Саша. Він мій, мабуть, колишній вже колега. Він працював довгий час журналістом. Ми разом об'їхали весь фронт, як фронтові репортери, називаємо це так. І в якийсь певний момент, мабуть, краще в Саші це запитати, він оголосив нам всім: хлопці, з мене досить, я відчуваю, що мені пора змінити свій фах на війні і перейти на бойову посаду. І ми якось з цією думкою звиклися і в певний момент зрозуміли, що, мабуть, ця історія, оскільки її зараз дуже мало, на жаль, про те, коли людина, яка може довгий час перебувати в Києві, так, він буває на передовій, але все ж таки робота журналіста, вона не співставна з роботою пілота, він вирішує поміняти Київ на Донбас, поміняти медійну роботу на роботу на передовій. І мені здалося, на фоні історії, які ми постійно чуємо про те, хто стікає, про тису і про все інше, розповісти про інших людей, які є поруч з нами, які паралельно також долучаються до війська, було б цікаво і було б, можливо, навіть корисно. Тому я попросив Сашу дати трохи простору. Він, звісно, в той час був людиною заклопотаною. Можете собі уявити, коли ти змінюєш повністю своє життя, коли ти фактично починаєш свою роботу заново, починаєш заново все вчитись, а біля тебе ще бігає людина з камерою, це не дуже комфортно, дуже приємно, я тому дуже йому вдячний, що він погодився. І мені здається, що нам вдалося показати трошки більше про людей, які воюють. Зазвичай ми бачимо їх під час роботи на бойових позиціях, під час виконання бойових завдань. А тут, завдяки цьому доступу, який ми отримали, завдяки тому, що Саша не боявся камери, завдяки тому, що ми були знайомі, ми покажемо пілотів, тих, хто формує цю кілзону, трошки з іншого боку. Ми побачимо, як вони живуть, як сприймає їхню участь в війні, їхня сім'я, про що вони переживають, що в них не вдається, які труднощі на цьому шляху виникають. Ну і ми побачимо життя молодих хлопців, які жартують, які розважаються, які, попри все, залишаються хлопцями. І, як на мене, цей проект буде цікавий і тим, хто війною цікавиться, і просто людям, яким, можливо, цікаво зазирнути за ширму.
0: Угу. Ще раз нагадаємо про цей збір. Друзі, у нас дуже мало часу залишається, а нам би дуже хотілося, щоб це сталося в етері, тому що просто пояснимо, як це відбувається. Часто після етеру йде певна інерція, і люди ще докидають. Давайте піднатиснемо зараз, щоб оцей процес відбувся саме зараз. У нас тут при свідках, як то кажуть, ви учасники і свідки, і щоб ми той збір закрили. Там мало залишається, але насправді без вас воно не обійдеться. Давайте просто піднатиснемо зараз. Певно, я думаю, Олександра теж варто запитати про
1: як
0: цей досвід.
1: Вам, та бути, тому що і журналіст, військовослужбовець, і тут трошки акторства треба було додати. Розкажіть, як вам було?
13: Акторства, вибачте, там не було. Там це документальний
0: серіал. Це документальний серіал, це важливо.
13: І
0: так,
13: там якраз, мені здається, перевага в тому, що оскільки Саша був зі мною знайомий, в якийсь момент він просто забував про камеру, і ми могли працювати вільно.
12: Ага, забудеш про тебе. Як мені? Мені насправді доволі незвично, тому що я звик працювати по інший бік камери.
1: Так.
12: Але я насправді не зовсім хотів брати участь в цьому проєкті, якщо бути чесним, не кажіть ливку. Просто в якийсь момент раціонально казала, що це буде зайві клопоти, але щось, якась інтуїція підказувала, що треба погоджуватися, тому я так для порядку кілька днів поламався перед тим, як погодитися, і врешті, напевно, я не шкодую, що я пішов в цю історію. Я сподіваюся, що це допоможе підрозділу. До речі, вкраду кілька секунд ефірного часу, нахабно.
0: Ми не проти.
12: Так, хочу сказати от що. Просили мама, просили тато, і я вас прошу долучитися до підрозділу «Фенікс». У мене тут трохи шкурний інтерес, коли до нас приходять нові пілоти, то в мене з'являється більше можливостей для вихідних, більше можливостей для відпусток. Так само допомоги потребують люди, які вантажать НРК, які аналізують поле бою, які працюють в інженерній службі, медійники. Коротше, у нас купа роботи, якою хочеться з кимось поділитися. Тому, будь ласка, долучайтеся до підрозділу «Фенікс». Хочете, якщо долучитесь, я вам каву куплю, або цю кофту віддам, або штани, або Левка годинник.
0: Будь добре, ласка. Що не Левка, бо я так подивився, побоявся.
1: Друзі, обов'язково подивіться серіал «Кілзона. Все на реальних подіях». А тепер ми розуміємо, що це документальний серіал взагалі, тому вигаданого нічого. А дізнаєтеся, побачите більше про роботу в «Кілзоні». Це точно те, чого ви не побачите на інших ресурсах. Тому, будь ласка, доєднуйтесь. І до збору також, тому що ну, це
0: там зовсім
1: не
0: трохи
1: діло,
0: лишилося. Правильно? Я думаю, що інерція, оця, про яку я говорив, вона зробить свою справу, і збір буде закрито. Олександр Єрмаков, ще раз вдячні, пілот головного відділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс» і Левко Стек. Прикордонник і військовий журналіст, панове,
1: дуже дякую.
0: Дякуємо за те, що
12: дякую вам.
1: Далі в ефірі звернення президента України. Дивимось.
14: Шановні українці, українки, деякі важливі речі за сьогодні. Разом з прем'єр-міністром Юлією Свириденко говорили з командувачем повітряних сил по ситуації в деяких наших містах, наших громадах поблизу фронту, про обстріли, які там майже постійно. Особливо важка ситуація в Херсоні. Росіяни влаштували там фактично сафарі проти людей. Треба значно посилити захист, більше перехоплювачів, більше засобів РЕБ, більше наших екіпажів потрібні саме там, в місті. Була також доповідь команди, що займається регіональною політикою, віце-прем'єр Кулеба та заступник керівника офісу Микита. Частково вдається відповісти на виклики, які є на окупованій території Херсонщини, в Олешках, в селах області. Дуже, дуже важка ситуація саме на цій частині окупованої території. Дуже складно здійснювати евакуацію людей. І важливо, щоб міжнародні організації, усі, хто здатен допомогти з цим, були задіяні і були активними. Ми обговорили деталі цього процесу. Я вдячний всім, хто старається допомогти нашим партнерам, обласній владі Херсонщини, омбудсмену, команді уряду. Звісно, сьогодні були наші далекобійні санкції. Санкції проти Росії за удари по Україні, зокрема регіон Оренбургу, більш ніж 1500 кілометрів від України, об'єкт російської газової промисловості. Україна говорила про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь Росії. Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно. Я хочу подякувати сьогодні європейським нашим партнерам. Була зустріч на рівні радників з питань національної безпеки. Ми поступово просуваємо тему виробництва антибалістики в Європі. Ми формуємо антибалістичну коаліцію. Варто це зробити. І зараз ми ближче до результату, ніж будь-коли. В сьогоднішній зустрічі країн по антибалістиці були представлені 13 країн і Офіс Генерального секретаря НАТО. Важлива, дуже важлива ініціатива. Загалом зараз українські позиції на фронті та у наших далекобійних санкціях та у спільних результатах з партнерами найвищі за роки. Треба тримати рівень, досягати результатів, і саме це ми і робимо. Кожен виклик, який є при цьому, все, через що ми проходимо, повинно завершуватись одним тим, що ми всі так чи інакше допомагаємо Україні, робимо сильніше нашу оборону, робимо вигідніше наші спільні українські зовнішньополітичні позиції. Не буває перемог когось одного і не буває стійкості когось окремо. Треба дійти до головної цілі, і це наша спільна ціль, яку ми не здаємо. Ми не здаємо нашу землю, наш суверенітет. Я вдячний усім українцям, усім українкам, хто разом на цьому шляху. Україна має вистояти в війні, захистити свою незалежність, гарантувати безпеку людям. Це обов'язково буде. Слава Україні!
15: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. У Херсоні за сьогодні вже 3 поранених. Росіяни масово атакували його дронами і гатили по житлових кварталах із артилерії. Ось так зараз виглядає середмістя, яке потерпало від атак, починаючи від опівночі. Тут вирували пожежі, рятувальники боролися з вогнем кілька годин поспіль. І усе це під звуки повторних вибухів. Знаємо про контузію і вибухову травму пенсіонерки. Троє людей дістали поранення на Сумщині. У двох літніх жінок стан середньої тяжкості, кажуть медики. Вдень ворог атакував дронами цивільну інфраструктуру у Глухівській громаді. Масштаби руйнувань зараз уточнюють. І від ранку під ударом Запорізький район. Щасливо, росіяни атакували керованою авіабомбою. У селі зруйновані і пошкоджені будинки. Одна жінка поранена, а у Кошугумі дрон влучив у подвір'я приватного будинку. Господар ушпиталений.
3: Усім, звичайно, потерпілим, як і жінці, як і чоловіку, який поранено, надано усю необхідну допомогу. Ну, а руйнування, звичайно, що є. Це житловий сектор, це кілька приватних будинків у самому селищі Щасливе, ну і в Кушовині також. ФПВ-шка залетіла просто на подвір'я.
15: Посеред дня російський FPV-дрон атакував об'єкт критичної інфраструктури у Краматорському районі Донеччини. Там зайнявся трансформатор і розлите мастило. Роботу рятувальників ускладнювали постійні загрози повторних ударів. Попри небезпеку, вогнеборці оперативно ліквідували займання. На фронті від початку доби найгарячіше на Костянтинівському напрямку. Там ЗСУ відбили 19 атак, але росіяни продовжують сунути і зараз. Тривають штурми на Покровському напрямку, де окупанти намагалися покращити своє становище уже 18 разів. На Гуляйпільському було 8 ворожих атак. Бої тривають. На Куп'янському і Лиманському напрямках техніку ворог майже не пускає, а от обстріли кабами не припиняє ані на день. Пролізти у сам Куп'янськ, як росіяни не намагаються, все одно не можуть.
2: Вони зберігають присутність у самій Голубівці і мінімальну присутність, там кілька десят осіб у самому Куп'янську. Але це все, і це не, скажімо так, не дозволяє сказати про те, що весняний наступ мав якийсь успіх. Це не те, явно не те, що вони прагнули, явно не те, що дає якусь хоча б переможну надію на контроль над містом в цілому.
15: Сили безпілотних систем уразили техніку і об'єкти ворога на Донеччині. Окупантам прилетіло по радіолокаційному висотоміру. Ним на наші дрони ворог наводив свою ППО. Під ударом українців була і радіолокаційна станція, і пункти дислокації противника, і місця зберігання російських боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. На Гуляйпільському напрямку ворога не рятує від знищення навіть Зеленка. Бійці нашого підрозділу «Фенікс» добре бачать російську піхоту і мотоциклістів, які намагаються дістатися українських позицій. Не вдається сховати росіянам і свою техніку, як не маскують свої шанси і гармати окупанти, українські дрони прилітають точно у ціль. Дрони дальністю до 1500 кілометрів Україна і Німеччина вироблятимуть спільно, розказав німецький міністр оборони Борис Пісторіус, який напередодні був у Києві. Ну і Німеччина долучиться до української платформи Brave One, яка підтримує розробку військових технологій. Розробники зможуть отримувати фінансування, а це ще пришвидшить впровадження новацій на фронті.
16: Ми збираємося підтримувати проєкти та їхній розвиток між німецькими і українськими підприємствами. Розвиток далекобійних дронів є дуже важливим для ударів по російській військовій інфраструктурі. Якщо такі дрони використовувати масово, вони можуть успішно перевантажувати російську систему ППО. Це окремий напрямок, над яким ми дуже інтенсивно працюємо в НАТО.
15: Вищий антикорупційний суд почав обирати запобіжний захід колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку. Сьогодні суд заслухав сторону обвинувачення, захист виступатиме завтра. Антикорупційна прокуратура наполягає на триманні його під вартою і з можливістю вийти під заставу у 180 мільйонів гривень. Андрія Єрмака підозрюють у причетності до схеми відмивання і легалізації 460 мільйонів на елітному будівництві під Києвом у селі Козин. Підозру Андрію Єрмаку повідомили напередодні. Сьогодні ж слідчі повідомили, у досудовому розслідуванні президент не фігурує, а секретар РНБО Рустем Умєров має статус свідка.
17: Повідомлено ряду осіб вчора про підозри в легалізації коштів за частиною 3 статті 209. Це особливо тяжкий злочин. От, і ми продовжуємо збирати докази і в цьому напрямку, і врешті. Тому для нас ключове зараз – зберегти нейтральність цього розслідування, чистоту процесу і будь-яким чином запобігти політизації цих розслідувань.
15: Адвокат Андрія Єрмака Ігор Фомін заявив, що підозру екс-керівнику Офісу президента вважає безпідставною і заперечив його причетність до легалізації майже півмільярда гривень на елітному будівництві під Києвом. Каже, вручення підозри стало для сторони захисту неочікуваним.
18: Відповідно закону за статтею 209, це нібито відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом. Сьогодні десь о 11:30 ми отримали клопотання щодо обрання запобіжного заходу. Можу тільки чітко сказати, що мій клієнт не визнає себе винним в будь-якому злочині, і ми як сторона захисту будемо доводити це в суді.
15: Ну а в столичному метро готують термінові зміни алгоритмів першої домедичної допомоги і проводять службове розслідування. Бо щоб на кожній станції метро дефібрилятор просто був у наявності, того замало. Треба, щоб за нагоди він рятував людям життя, а не залишався підзвітним обладнанням, яке не можна виносити за певно визначену територію, як це сталося кілька днів тому. Інструкторку домедичної допомоги, яка самотужки намагалася врятувати людину аж до прибуття швидкої, розшукала наша Анастасія Терещук.
19: Ну, от, власне, ми з вами знаходимося на цьому місці. Це от якраз біля цього магазину, от прямо тут цей постраждалий знаходився, і прямо тут ми надавали йому допомогу.
20: Пані Наталія – інструкторка із першої медичної допомоги. Що робити у таких ситуаціях, знає та вміє. Тож першою кинулась на допомогу, коли побачила чоловіка без свідомості. Каже, діяла за протоколом, оцінила стан та перевірила дихання.
19: Тут дихання було відсутнє. Відповідно, це показ до того, що почати відразу реанімаційні заходи. Відразу почала робити компресію на грудну клітку, тобто ним прямий масаж серця.
20: Щоб запустити серце, каже Наталія, потрібен був дефібрилятор. За ним побігла небайдужа дівчина, яка опинилася поруч. Звернулася до працівників метрополітену.
19: І повернулись вони буквально за декілька хвилин. І сказали, що їм відмовили в тому, щоб цей дефібрилятор надати.
20: Згодом була ще одна спроба, але теж не вдала. На станції відповіли, що виносити апарат за межі будівлі заборонено.
19: Поліцейський черговий на станції категорично відмовився надавати АЗД, так само, як і працівники метро.
20: Якщо використати автоматичний зовнішній дефібрилятор у перші 3-5 хвилин після зупинки кровообігу, шанси на порятунок зростають до 70%, каже Наталія. Але тут довелося чекати на приїзд швидкої. Це зайняло близько 20 хвилин.
19: Проводили реанімаційні заходи десь приблизно ще 20 хвилин. Може, 20 хвилин плюс. Відповідно, після цього в медиків є свої протоколи, да, для того, щоб зрозуміти, коли вони можуть вже поставити умовну крапку в цій реанімації, коли вже дійсно немає шансів.
20: У таких випадках кожна секунда на вагу золота. І метрополітен, де був потрібний апарат, мав стати місцем порятунку, а не перепоною. Від місця події до станції метрополітену ми дійшли за 2 хвилини та 1 секунду. Звичайним спокійним кроком. Під час надзвичайної ситуації такий час скоротився би щонайменше вдвічі. Це найближче місце, де потрібний апарат є і він може допомогти врятувати життя. Ми звернулися до метрополітену із запитаннями, чому працівники станції відмовились надати дефібрилятор для порятунку людини. Хто нестиме за це відповідальність? Коментувати на камеру ситуацію там відмовились. Надіслали у відповідь листа. Повідомили, що нині випадок опрацьовують та проводять службову перевірку.
16: На сьогодні основне завдання – це детально проаналізувати ситуацію, встановити всі обставини випадку та напрацювати окремий алгоритм реагування для максимально оперативного надання допомоги у подібних екстрених випадках поза межами станції метрополітену, але із обов'язковим дотриманням безпечних пасажирських перевезень, із офіційної відповіді Київського метрополітену.
20: Та чи будуть ці зміни ефективними і головне, коли вони запрацюють? А також, чи понесе хтось відповідальність за відмову людині у порятунку? У метрополітені не зазначили. Анастасія Терещук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
15: Кожна громада в Україні може створити власний мультиспортивний клуб, де підлітки зможуть обирати із кількох видів спорту. Про це сьогодні йшлося на мультиспортивному форумі «Активні». А ще про те, як це зробити. Виявляється, просто. Треба зареєструвати громадську організацію, а із фінансуванням та інвентарем вже допоможе держава.
5: Ми проводимо навчання для різних активних людей. Це і вчителі фізичної культури, і тренери, і просто активні люди, які хочуть розвиватися в системі спорту. Вони повертаються до себе в громаду, відкривають громадські клуби мультиспортивні. Потім ми їм даємо інвентар, з яким вони можуть працювати. І таким чином ми формуємо систему нову, новий підхід до спорту, який є легким для дитини, для входження в цю систему.
21: Я думаю, що сьогодні ми маємо працювати над впровадженням європейської моделі спорту, яка буде суттєво покращувати показники масовості спорту. На те, що в першу чергу нам треба робити, це робити так, щоб наші громадяни ставали активними, здоровими. Те, щоб наші діти, наші ветерани єдналися навколо здорових цінностей, пов'язаних зі спортом.
15: Ну, а тим часом із білоруських спортсменів зняли усі санкції. У сучасному п'ятиборстві – це фехтування, плавання, конний спорт і біг із стрільбою із лазерного пістолета. Тож тепер представники країни-поплічниці агресії зможуть брати участь у змаганнях під своїм прапором. Скасували обмеження і для білорусів-боксерів, і для тих, хто виступає у водних видах спорту. Ну і ще три країни – Чорногорія, Румунія та Сан-Марино – приєдналися до створення спецтрибуналу із розслідування злочину агресії Росії проти України. Загалом угоду підтримали уже 32 держави. Цього тижня Рада Європи має зробити до його запуску наступний крок – укласти угоду про керівний комітет. Далі трибунал має прийти до повноцінної роботи – розслідувань і висунення обвинувачень.

0: Зростання цін на пальне. Джерела CNN повідомляють, після відхилення Іраном останньої мирної пропозиції Трамп серйозно розглядає відновлення бойових дій. Остаточне рішення він ухвалить після свого візиту до Китаю, запланованого на 13-15 травня.
1: Після прочитання того шматка сміття, який вони нам надіслали, я навіть не дочитав його до кінця. Я не збираюся витрачати свій час на читання. Вони виключили пункт про збагачення урану. Тож, я б сказав, припинення вогню перебуває на життєзабезпеченні. Воно найслабше на даний момент.
0: Рівно о 20-й ми з Олегом Панютою підсумуємо цей день у програмі «Єдині головне». Ну а зараз слово знову моїм колегам Марії Скибі і Олегу Білецькому. Побачимось.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
4: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: 16 хвилин по 7 вечора, точний час. Шановне панство, дякуємо за те, що надалі ви з нами. У цій годині матимемо інформацію з кількох оперативних напрямків, але не тільки про це будемо говорити.
6: Марія Скиба та Олег Білецький з вами. Ось чого розпочнемо. Дрони атакували вороже військове підприємство «Стріла» у російському Оренбурзі. Там виробляють крилаті ракети і складові для ворожих літаків «Міг» та «Су». Вибухи лунали вдень, а місцеві фільмували прильоти дронів. У місцевому аеропорту вводили план «Квьор». Літаки не сідали і не злітали. Про атаку на НПЗ повідомляють у місті Орск. Вибухи лунали і в Пермі. Успішні удари по території Росії вже прокоментував і президент України Володимир Зеленський.
7: Звісно, сьогодні були наші далекобійні санкції. Санкції проти Росії за удари по Україні, зокрема регіон Оренбургу, більш ніж 1500 кілометрів від України, об'єкт російської газової промисловості. Україна говорила про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь Росії. Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо.
5: Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил територіальної оборони Збройних сил України, військовий аналітик, виходить до нас на прямий зв'язок. Наші вітання, доброго вечора.
8: Вітаю вас.
5: Ну, я думаю, варто почати з географії, слухайте, 1500 кілометрів від України. Так, це не вперше, але це теж певна непроста робота була виконана, з того, що я розумію, так?
8: Ну, безумовно. По-перше, тут треба сконцентруватися на тому, що ефективність наших ударів зростає, як і далекобійність. І це в тому числі зараз відзначають міжнародні медіа, аналітики, Інституту вивчення війни і не тільки, де ряд публікацій з'явився про те, що

0: Україна реально перекоплює ініціативу, в тому числі на фронті. Те, що ми бачимо, це те, за що ратує постійно головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, щоб ми володіли якраз ініціативою і перекоплювали там, де ми можемо. І можна констатувати, що якраз в наших далекобійних ударах спроможності нарощуються. І вони концентруються зараз по двох таких великих стратегічних цілях, я би сказав. Перше – це об'єкти військової промисловості, особливо ті, які задіяні в виробництві компонентів для ракет і дронів. Це для нас надзвичайно важливо. Ми розуміємо, що не тільки посилення ППО важливе зараз, а важливе послаблення спроможностей ворога в тому, щоб завдавати ударів по нашій території. І друге – це об'єкти нафтової промисловості, експорту нафти і транспортування нафти територією Росії. І, звичайно, я думаю, що враховуючи те, що Росія не бажає дійсно дотримуватися режиму тиші і перемир'я, як ми побачили за минулі дні, готується до наступних масштабних ракетно-дронових атак вже найближчим часом, безумовно, що ці удари не будуть залишатися без відповіді. Ми будемо проводити, можна сказати, нашу повітряну наступальну кампанію на військові об'єкти Росії. І бачимо, що в цьому є успіхи і досягнення. Крім того, можна відзначити, що я би от на що звернув увагу, що якщо ми порівняємо безпосередньо удари, наприклад, візьмемо річну давнину, або навіть 2024 року, тоді удари характеризувались тим, що ми могли долати відстань, але не завжди фіксувалися саме влучання. Зараз уже з цього року ми бачимо, що удари є максимально ефективнішими, адже підтверджуються саме факти влучань по об'єктах. Тобто не поруч десь, не збиття і падіння уламків, а саме прямі влучання. І це свідчить про те, що є доволі такий істотний прогрес в ефективності цих ударів і в ефективності виробництва і технічних, технологічних рішень в озброєнні, яке застосовується. Тобто постійно йде робота з удосконалення.
1: До речі, Україна вже має власні ракети, які здатні працювати на відстані, схожі або навіть більш за німецькі «Тауруси». Про це заявив Михайло Федоров під час брифінгу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, яка відбулася в Києві. За словами Федорова, Україна поступово здобуває незалежність у сфері далекобійного озброєння, однак залишається відкритою до отримання додаткових засобів ураження від партнерів. Давайте зараз почуємо.
2: Україна завжди відкрита до того, щоб мати більше засобів враження. Ми всі бачили удари по Росії на 1500 кілометрів, і тому Україна свою домашню роботу робить добре.
1: Пане Олександре, якщо не казати про те, про що саме йде мова, без конкретики, але загалом, куди ми можемо діставати і наскільки реально в якомога швидкий термін реалізувати ці можливості України?
0: Ну, ми зараз дістаємо, ви бачите, практично до Уралу і за Урал. В принципі, у нас зараз поза зоною ураження, принаймні з того, що ми бачимо, залишаються ще найпівнічніші регіони Росії і Далекий Схід. А загалом частина, вся європейська частина території Росії, де сконцентрована велика кількість промислових об'єктів, частково Урал, Челябінськ, Екатеринбург, ми бачили приклади наших ударів, що говорити про Челябінськ, це великий промисловий вузол, як і загалом Сибір, на чому в тому числі концентруються наші сили оборони, ми дістаємо. Тобто, крім того, що дістаємо, ще є ефективність, ще є ураження безпосередньо, і є відповідні наслідки для агресора, що дуже важливо. І, звичайно, що зараз у нас є розуміння, що цей етап війни, який зараз іде, він буде характеризуватися тим, що потрібно буде масштабувати удари з повітря. Тобто, от зверніть увагу, навіть міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який якраз напередодні відвідував українську столицю, він говорить про те, що для того, щоб Україні захиститися від російських атак, потрібно завдавати ударів по російських військових об'єктах і збільшувати нашу далекобійність. Тому йде мова про спільну реалізацію програм з виробництва дронів і не тільки. Тому що розуміють, що цей етап війни характеризується поступовим, скажімо, зменшенням запасів ракет до систем ППО. І це не тільки через війну на Близькому Сході. У Росії теж не найкращі справи зараз з системами протиповітряної оборони, і вони, ймовірно, будуть пропускати ще більше. Тому для нас принципово важливо, щоб якраз в змаганні з ворогом з точки зору нашої далекобійності ми були ефективніше, щоб наших ударів було більше, частота ударів зростала, як і їхня інтенсивність, і ми виснажували російські можливості швидше, ніж вони можуть виснажити нас. А тепер ми говоримо про те, щоб нас не могли виснажити, у нас є в тому числі тил, це країни Європейського Союзу, які готові, зокрема, відкривати певні об'єкти військової промисловості на своїй території, де, зрозуміло, вони є більш захищеними з точки зору безпекових ризиків і викликів.
3: З точки зору технології, наскільки тут Німеччина може бути нам помічна? І, до речі, якщо ми говоримо про цю технологічну інтеграцію, це радше там креслення і все, що з цим пов'язано, чи ми більше потребуємо там електроніки, чогось намацувального для того, щоб дійсно відтворити ось цей успіх Тауруса?
0: На логістичні можливості. Це перше, тобто закупка компонентів і можливостей, які може дати Німеччина. Друге, це безпосереднє виготовлення. Це теж важливо. Третє – це промислова база, яка є, і в тому числі інноваційні технології та рішення, які впроваджуються в різних галузях. Тобто, ну, ми можемо собі прекрасно усвідомлювати, що країна, яка має велику галузь автомобілебудування, інші галузі промисловості, має уже технологічні рішення, які в тому числі є технологіями подвійного призначення, які можуть використовуватися в мілітарі-індустрії, в військово-промисловому комплексі. І це для нас теж дуже важливо. І, звичайно, що з точки зору подальшої інтеграції, для нас важливо доступ до компонентів і елементів, які необхідні для виробництва озброєння. І в будь-якому випадку, в тому числі інтегруючись з країнами Європейського Союзу, ми отримуємо більше можливостей і спроможностей для того, щоб ці компоненти для виготовлення озброєнь могли швидше, оперативніше доставлятися нам.
1: Що, давайте поговоримо про оперативну ситуацію на передовій. На фронті цієї доби відбулося 57 боєзіткнень. Найгарячіше було на Костянтинівському напрямку. Там українські оборонці відбили 19 атак. Тривають штурми і на Покровському напрямку та Гуляйпільському відтинку фронту. На Куп'янському та Лиманському напрямках техніку ворог майже не пускає, а от обстріли кабами не припиняє ні на день. Попри активні спроби пролізти у сам Куп'янськ, росіянам не вдалося.
4: Вони зберігають присутність у самій Голубівці і мінімальну присутність, там кілька десят осіб у самому Куп'янську. Але це все, і це не, скажімо так, не дозволяє сказати про те, що весняний наступ мав якийсь успіх. Це не те, явно не те, що вони прагнули, явно не те, що дає якусь хоча б переможну надію на контроль над містом в цілому.
1: Пане Олександре, які сьогодні росіяни мають можливості рухатися далі? Мова йде про Куп'янський напрямок, тому що там один із найскладніших відтинків фронту.
0: Ну, ви бачите, що ці всі спроби, вони блокуються силами оборони України. Тобто, значних просувань ворога на фронті на сьогоднішній день немає. І здобутків, які є, вони незначні і відносяться до тактичного плану. Більше того, можу зазначити, що під час боєзіткнень, які відбуваються, відбуваються не тільки російські штурми, в тому числі і враховуючи активність нашої оборони, наші сили проводять теж контрзаходи і намагаються відновлювати тактичні положення на певних ділянках фронту. Тому, власне кажучи, на сьогоднішній день, попри те, що зрозуміло, є усвідомлення того, що Росія хотіла би і кидала певний ресурс на те, щоб відновити своє положення в районі Куп'янська і безпосередньо окупувати Куп'янськ. Це розуміння цього є. Але на сьогодні ці спроби ефективно зриваються і значних просувань знову ж таки не фіксується. Тому я тут можу сказати, що весь весняний наступ, який от зараз ми спостерігаємо, агресора, він дійсно зривається. Далі нас чекає літня кампанія, але ми розуміємо, як потрібно протидіяти і що робити для того, щоб в тому числі на певних етапах перехоплювати ініціативу на тих ділянках фронту, де це буде можливо, і не те, що не давати ворогові просунутися, а й витискати противника із займаних позицій.
1: Дуже дякуємо вам. Олександр Мусієнко був на зв'язку, військовослужбовець сил ТРО Збройних сил України та військовий аналітик. Про оперативну ситуацію на передовій.
3: Зараз тему змінимо. Офіс генпрокурора спільно із правоохоронцями викрили групу псевдоекспортерів. Злочинці під виглядом експорту агропродукції привласнили кошти іноземних клієнтів. Йдеться про суму понад 600 тисяч євро. За даними слідства, фігуранти укладали фіктивні контракти, брали передплату за товари, після цього зникали. Серед потерпілих, зокрема, громадяни Німеччини, Хорватії та Ізраїлю.
1: З нами на зв'язку Богдан Нагірняк, прокурор відділу департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України Офісу Генерального прокурора. Вітання вам.
5: Добрий вечір.
1: Отже, пане Богдане, на якому етапі зараз перебуває ця справа? Повідомлення про підозру, затримання, чи мова йде вже про передачу справи до суду?
5: На даному етапі триває досудове розслідування. У кримінальному провадженні наразі двом особам повідомлено про підозру. Обрано запобіжні заходи – тримання під вартою одній особі. Іншій особі обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Хоча сторона обвинувачення клопотала про також тримання під вартою обрання, ми з цим рішенням прокуратура не погодилася, оскаржили в апеляційному порядку. Чекаємо рішення суду.
3: Ви говорите про двох причетних. Чи відомо, яку роль виконував кожен із фігурантів?
5: Так. Це співмешканці. Головну роль виконувала співмешканка, яка була організатором вказаної злочинної групи. Вона володіла іноземними мовами, володіє іноземними мовами, спілкувалася безпосередньо з потерпілими.
1: Ну, цікаво, як саме шахраям вдавалося співпрацювати і переконувати іноземців в тому, що ця справа може запрацювати?
5: З цією метою організаторами злочинної групи було створено в мережі інтернет вебсайти, на яких зазначали завідомо неправдиві відомості про те, що вони являються провідними українськими компаніями з експорту агропродукції, що постачає високоякісну сільськогосподарську продукцію по всьому світу. З цією метою вони також розмістили на сайті велику кількість фотографій агропромислової продукції, виробничі, також фотографій виробничих потужностей, яких в них не було. І, крім того, одного із потерпілих вони запросили в Україну і при цьому показали агропромислове підприємство, реальний сектор економіки, яке працювало, яке їм не належало, і вони видали його за своє. Таким чином вдалося ввести в оману одного із потерпілих.
3: Ну і чи має, до речі, слідство співпрацю з представниками, правоохоронцями країн Євросоюзу, звідки походять потерпілі?
5: Дивіться, на сьогоднішній день, на цьому етапі досудового розслідування, всі відомі обставини протиправної злочинної діяльності, вказаної злочинної групи, були встановлені правоохоронними органами національними. Однак, стороною обвинувачення ініціюється питання про надання міжнародної правової допомоги, зокрема, правоохоронцями країн Євросоюзу.
1: Дякуємо за інформацію. Богдан Нагірняк, прокурор відділу департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України Офісу Генерального прокурора.
3: Секретар РНБО Рустем Умєров доповів Володимиру Зеленському про підсумки зустрічей з спецпредставниками американського президента Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. За словами президента, Штати виступили посередником у питанні щодо обміну полоненими і наразі тривають контакти, аби погодити конфігурацію обміну. Варто нагадати, востаннє про обмін 1000 на 1000 президент згадував під час звернення. Це було 10 травня, нагадаємо собі.
6: Обмін полонених 1000 на 1000 готується, має бути проведений. Ці гарантії брали на себе американці. Український координаційний штаб передав списки на 1000 російській стороні. Було американське посередництво у цій домовленості. Полонених 1000 на 1000 готується, має бути проведений. Ці гарантії брали на себе американці. Український координаційний штаб передав списки на 1000 російській стороні. Було американське посередництво у цій домовленості щодо обміну. Відповідно, розраховуємо, що американська сторона буде активною у забезпеченні виконання цих домовленостей.
1: Детальніше про це поговоримо далі. Дмитро Лубінець з нами на зв'язку, повноважений Верховної Ради з прав людини. Вітання, добрий вечір.
7: Добрий вечір, студія. Добрий вечір, Україна.
1: Отже, на якому етапі зараз підготовка до обміну 1000 на 1000, який був анонсований раніше, чому маємо затримку?
7: Затримку маємо виключно через позицію російської сторони. Я коли публічно це коментую, я завжди кажу про те, що коли ти навіть про щось домовився з російською стороною, ти ніколи не можеш бути на 100% впевнений, що це буде дотримано російською стороною. Тому насправді робота не зупинялась, кожного дня відбуваються робочі процеси, перемовні процеси, в тому числі я особисто приймаю в них участь по своєму каналу спілкування там з Москальковою.

0: І скажу відверто, українська сторона, українська перемовна група давним-давно зробила свою роботу, якщо можна так висловитись. І списки давно передані, і ми постійно наполягаємо на пріоритетних групах, які ми в першу чергу пропонуємо, щоб повертались. А це важко поранені, важко хворі. І це ті, хто знаходяться в полоні з 2022 року. Тобто ми на цьому наполягаємо неодноразово. Наші посередники, ті країни, які нам допомагають, в даному випадку і Сполучені Штати, підтримували таку позицію української сторони. Тобто, ну, для нас це зрозуміло, що ті люди, які потребують термінової медичної допомоги, їх треба повернути. І друге, ті, хто найдовше знаходяться в полоні, так само, ну, за логікою, якось там, за людською логікою, повинні так само швидше повертатися. Але, на жаль, як ми бачимо, російська сторона постійно затягує ці процеси. Більше того, ще й знаходяться аргументи звинувачувати Україну, що нібито ми щось затягуємо. От я чув ці наративи, які там лунали з російської столиці, що нібито нам передали якісь списки, а потім ми відмовились від цього. Це абсолютно неправда. Це чергова російська така пропаганда, яка, на жаль, розповсюджується на категорію наших родин військовополонених, які чекають своїх героїв, героїн з російського полону. Тобто це таке, знаєте, постійне іпсо проти наших громадян, які використовують російська сторона.
1: До речі, ми вже згадували про слова Володимира Зеленського, сказані 10 травня щодо цього обміну. Нині, слухайте, вже кілька днів минуло від того, як ця інформація стала публічною. В цьому теж є певна нетиповість, так? Чому цього разу вийшло так, що ми вже навіть кілька днів говоримо і про кількість яку можна обміняти, і про те, що це ніби має статися найближчим часом? Бо раніше здебільшого це було постфактум.
0: Так і є. Є відмінність, але вона пов'язана з позицією країни-посередника Сполучених Штатів. Ми вчергово проявляємо гнучкість, я так скажу. Тобто ми запропонували цей формат. Країна, яка обіцяла виконання домовленості з боку російської сторони, як ми бачимо, результату поки немає, і ми прийняли рішення в тому числі це публічно прокоментувати, виключно після того, як з боку російської сторони пролунали звинувачення в українську сторону, що нібито ми зриваємо цей обмін. Тому це була абсолютно природня реакція української перемовної групи, і так само особисто президент України піднімає питання повернення наших героїв героїні, на своєму рівні теж проводить перемовні процеси.
2: Поясніть, будь ласка, ще формування списку за принципом терміну перебування в полоні. Про що саме йдеться і чи дотримується Росія такого ж принципу?
0: Це те, що я сказав. Один з принципів, який ми з російською стороною узгоджували і отримали підтвердження, що російська сторона готова притримуватись цього критерія формування списку, це хто довше в полоні, той раніше виходить. Отже, хто в полоні з 22-го року, за нашою логікою, повинен зразу повертатись. На жаль, російська сторона без якихось пояснень дуже часто намагається, знову ж таки, маніпулювати і не погоджує на повернення громадян, які 4-3 роки знаходяться в російському полоні. До речі, у нас є категорія громадян України, як військовополонених, так і цивільних заручників, які знаходяться в російському полоні ще з 2014 року, до 2022 року. І така категорія у нас є. І ми по цим спискам окремо ведемо перемовини і піднімаємо питання, щоб їх так само максимально швидко повернули. Це означає оцей термін. Але, як я сказав, на жаль, навіть коли ми це погодили з російською стороною, ми не бачимо на практиці, що росіяни готові притримуватись домовленості.
1: Дякуємо за те, що знайшли час, за ваші коментарі. Нагадаю, Дмитро Лубінець з нами наживо, уповноважений Українського парламенту з прав людини.
2: Національний марафон «Єдині новини» триває. Буквально за мить повернемось.
3: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть.
4: ЄС готує власний переговорний трек з Росією. Без ставки на Вашингтон. Путін уже погодився, хоча раніше називав Європу ворожою стороною. Що вплинуло на позицію Кремля? Ослаблення ролі США, санкції чи удари по території РФ? Вони не бояться РЕБ і б'ють по цивільній інфраструктурі.
5: Така ясна і сонячна погода, як зараз, вона найгірша для бійців, тому що найкраща для польотів FPV.
4: А наші воїни не бояться їх. Як бійці Хартії полюють на ворожі FPV? Покажемо! Вашингтон і Пекін знову на межі великого конфлікту. США карають китайські компанії за співпрацю з Іраном. І водночас готуються до візиту Трампа у Китай. Чи станеться поїздка, спробую домовитися? Чи новим етапом великого протистояння?
6: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
7: Підсумовуємо головне.
3: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
1: За 21 хвилину матимемо 8-му вечора. Зараз оперативна ситуація в регіонах України. Почнемо зі сходу. Там лунає сигнал повітряної тривоги на території Донецької області. Так само Дніпропетровщина частково. Це дві громади Дніпропетровської області. Ну і навіть три, даруйте, громади. Так? І з того, що бачу, частково на Херсонщині так само лунає сигнал повітряної небезпеки.
2: До мапи повітряних тривог будемо повертатися, поки до інших тем. Українська збірна ветеранів та ветеранок успішно виступила на чемпіонаті Європи з богатирського багатоборства у Грузії. Наші спортсмени вибороли 25 золотих, 11 срібних та 5 бронзових медалей. У посольстві України в Грузії заявили, що ці перемоги не лише спортивне досягнення, а й важливий елемент ветеранської дипломатії, адже вона допомагає зміцнювати міжнародну підтримку нашої держави.
1: Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів, доєднується до нашого етеру. Доброго вечора.
2: Вітаємо.
8: Бажаю здоров'я.
1: Отже, українська збірна з числа ветеранів взяла участь у чемпіонаті Європи. Це те, про що ми вище сказали. Я тут, знаєте, трохи занотував для себе, як виглядає український результат. Отже, маємо 43 медалі, 26 золотих, 12 срібних, 5 бронза. Це все відбувалося в Грузії, і це йдеться, зокрема, про богатирські багатоборства. Детальніше попросимо, аби ви розказали і про сам чемпіонат, про дисципліни, зрештою, про те, якою була конкуренція, з яких країн походили конкуренти. Як все пройшло?
8: Ну, перш за все, це перший досвід для нашої збірної приймати участь в відповідних змаганнях. З минулого року ми розпочали системно розбудовувати змагальну мережу з виступів для ветеранів війни з богатирського багатоборства. Відповідна федерація і раніше проводила різного роду чемпіонати в Україні безпосередньо. Але з минулого року ми долучили і почали проводити фокусно, адресно для безпосередньо ветеранів війни, що дало можливість нам додати до вже існуючої мережі різних спортивних подій, які представлені нашим календарним планом, відповідно можливість приймати участь і проведення заходів для ветеранів з богатирського багатоборства. І безпосередньо в лютому цього року були проведені чемпіонат України, під час якого перші місця були відібрані безпосередньо вже до складу збірної, яка буквально цими днями приймала участь відповідно в чемпіонаті Європи, який проходив в Грузії, і власне там наша збірна команда зайняла перше загальне командне місце. Для хлопців це перший такий досвід подібний. Дуже класно виступили, багато різних дисциплін. Самі змагання відбувались в місті Схалтубо грузинському, і власне це знову ж таки і про спорт ветеранів війни, і можливість спортивної дипломатії, і ще раз демонстрація всьому цивілізованому світу про незламність дух наших ветеранів і про повернення до цивільного життя після війни. Підкреслю, що відповідно до складу збірної входили як вже звільнені з військової служби ветерани війни, так і ветерани війни, які сьогодні проходять службу і виконують бойові завдання в тих чи інших підрозділах і Збройних сил України, і Національної поліції України, і так далі.
2: Сьогодні багато можливостей є показати свою силу, свої спроможності і, скажімо так, позмагатися і між собою ветеранам. І знаємо, що зараз триває реєстрація на ігри ветеранів. Вона триває до 17 травня. Кілька днів ще залишається. Кому буде цікаво, обов'язково заходьте і на сайт та Міністерства ветеранів. Але розкажіть, пане Руслане, детальніше, що це за ігри ветеранів, хто може туди долучитися, як це все буде проходити?
8: Ну, перш за все, варто сказати, що ігри ветеранів – це, власне, національний український бренд спортивних змагань. І сьогодні, якщо говорити в загальному по світу, то всі знають про Invictus Games. Це такі найбільш авторитетні ігри ветеранів, засновані принцем Гаррі. Власне, ми знаємо про дуже серйозні спортивні змагання Warrior Games і Air Force Marine Corps Trial, який проводиться Сполученими Штатами Америки. Ну і, власне, ігри ветеранів – це ексклюзивний, унікальний український бренд, який ми розбудовуємо вже декілька років, який, власне, ініційований безпосередньо ветеранською спільнотою і, до речі, до організаційного комітету у нас долучені безпосередньо ветерани війни, які так само приймають активну участь в організаційних процесах на рівні безпосередньо з Міністерством у справах ветеранів України. В цьому році до ігр ветеранів включено 4 спортивні дисципліни – це волейбол сидячи, настільний теніс, стрільба з лука і кросфіт. Кожного року ми будемо додавати відповідні спортивні дисципліни, але що є унікальним в цьому році, по-перше, волейбол сидячи тепер із простих якихось поодиноких змагань ініціатив проростає в регулярний чемпіонат, як то сьогодні у нас ліга замфутболу, це перше. І друге, фінальною частиною ми готуємо подію, яка відбудеться в іспанському місті Валенсія і стане таким чемпіонатом світу, який буде організований Україною, в якому будуть приймати участь збірні команди ветеранів з різних країн світу. Власне, ну, в цьому унікальність, тому користуючись нагодою, запрошую ветеранів війни, діючих військовослужбовців долучатися, реєструватися, створюємо таку велику мережу, ком'юніті. Я вважаю, що це таки стане візитівкою для України ігр ветеранів, які ми сьогодні будуємо.
1: До речі, якщо говорити про цю, як ви сказали, візитівку, та чи є амбіція розширяти і коло учасників, коло залучених країн, можливо, вже зараз є певні плани, і хто би міг потенційно долучитися з-за кордону до того, аби цей формат став таким, знаєте, усталено міжнародним?
8: Так, ну, перш за все, варто сказати, що наш незмінний стратегічний партнер – це команда Invictus Games Foundation. Вже сьогодні ми ведемо детальні перемовини і готуємо можливість одержання офіційної ліцензії на використання власне бренду і стати частиною в цілому всієї Invictus Community, не тільки приймати участь, але й так само проводити подібні спортивні події. І, власне, ми там в межах останнього візиту принца Гаррі ми обговорювали можливість залучення і запрошення команд учасників по мережі учасниць Invictus Games. Тому, власне, зараз ми там фіналізуємо концепцію самих ігор, які відбудуться в Валенсії, і потенційного переліку країн, які будуть запрошені. Тому наша задача – це систематизація всього спортивного календаря, уніфікація підходів і, власне, розширення горизонтів. Але однозначно, що в Invictus Games, так і в іграх ветеранів ми бачимо щорічно зростання ветеранів, які приймають участь, які долучаються, дуже багато ветеранів, які є, ну, скажімо так, новачками. Я там наостанок щодо характеристики тих ветеранів, які приймають участь, от на останніх іграх ветеранів, на фіналах, які в кінці минулого року ми проводили, під час фіналів по настільному тенісу, я зустрів ветерана, який має подвійну ампутацію рук, тобто в нього немає двох рук, і в нього до однієї з культів на руці була прикріплена тенісна ракетка, і він грав просто, я не знаю, ну, наче він все життя грає в теніс. Я в нього спитав, скільки він займається. Він сказав, що в житті не грав настільний теніс, виключно реабілітолог з метою фізичної реабілітації. Йому було рекомендовано почати грати в настільний теніс для того, щоб подальшому можна було запротезувати руку. І він переміг на цих змаганнях. Це от плюс-мінус про таку характеристику, що у нас не тільки ті люди, які до цього займалися спортом, а й ветерани, які, власне, вже після отриманих поранень розпочинали свій шлях відновлення через спорт ветеранів війни.
2: Це фантастичні результати, фантастична сила волі, про що точно варто говорити і показувати, що такі люди є, що вони не здаються, що вони працюють, живуть і в цивільному житті, зокрема, і стають чемпіонами навіть і міжнародних змагань. Обов'язково будемо стежити і за іграми ветеранів. Друзі, ви також долучайтеся і також беріть участь, якщо вам це необхідно. Руслане, дякуємо вам за інформацію. Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів, був на прямому зв'язку.
1: Далі про оперативну обстановку. 57 бойових зіткнень відбулося на фронті упродовж доби. Про це інформує Генштаб. Гаряче було, зокрема, на Костянтинівському напрямку. Там росіяни намагалися наступати 19 разів. Українські воїни відбили атаки поблизу Плещіївки, Софіївки та Костянтинівки. Ворог тричі атакував і на Лиманському напрямку. Бої там точилися в районі Ставків та Озерного. Окупанти безуспішно намагалися прорвати українську оборону і поблизу Рай-Олександрівки. Це Слов'янський відтинок. Водночас на Краматорському напрямку ворожих наступальних дій не фіксували.
2: Дмитро Запорожець доєднується до ефіру, підполковник та речник 11-го армійського корпусу. Пане Дмитре, добрий вечір.
9: Добрий вечір.
2: Ми хочемо розпочати і нашу розмову, зокрема, з анонсування збору. Друзі, QR-код бачите на екрані, номер карти також є. Збираємо на найнеобхідніше. А на що саме, Дмитре, попрошу вас розказати.
9: На сьогоднішній день ми збираємо на антени і на акумуляторні батареї, отакі переносні, виносні антени, які забезпечують стабільність зв'язку.
1: Так, от тепер краще видно. На весь екран попросимо, щоб вас показали. Прошу, так.
9: Так, так. Вони дають можливість забезпечити стійкий зв'язок наших операторів. В цілому забезпечують так, щоб оператори могли подалі знаходитись від антен. І в цілому ці засоби встановлюються для роботи, антени встановлюються, для чого ми збираємося, для важких бомберів, також акумуляторні батареї отакого розміру. Ну, щоб ви розуміли, ціна такої акумуляторної батареї близько 40 тисяч, антени такої близько 70 тисяч, тобто це ринкова ціна, по якій ця антена на сьогоднішній день стоїть. Що ці засоби, що вони дадуть змогу? Це виконання, в першу чергу, на сьогоднішній день виконання задачі головкома щодо забезпечення особового складу всім необхідним, а в першу чергу БК і їжею на передньому краю. Як то кажуть наші оператори дронів важких, що щоб борщ не скис, потрібно швидко доставити його на передній край нашому піхотинцю. Це те, що цими дронами роблять вночі. А в день і вночі подвійного призначення ці дрони, вони знищують окупантів, особливо тих, які намагаються інфільтруватися десь в наші бойові порядки, намагаються переховуватись в якихось укріпленнях чи то в якійсь забудові. Ну, ось саме на це й збираємо.
1: Тому, будь ласка, шановне панство, давайте долучимося до цього збору. Загальна мета – це 350 тисяч українських гривень. Весь цей кошторис фактично треба закрити. Маємо зараз, з того, що розумію, близько, а понад, точніше, 10 тисяч вже зібраними, але далі буде і буде завдяки вам. Код QR на екрані. Ще раз, 350 тисяч – це загальний кошторис цього збору.
2: Продовжуємо тепер про оперативну ситуацію на Краматорському відтинку фронту. Які зміни маємо там?
9: В цілому ворог не так активно проводить наступальні дії, саме не вступає в якісь бої, чи то стрілецькі, чи то якісь штурмові дії з використанням техніки. На цьому відтинку фронту вже давно не було, завдяки в тому числі і цим засобам, на які ми збираємо, тому що активно знищуємо противника. Однак, користуючись зеленкою, противник все ж таки намагається десь інфільтруватися в наші бойові порядки, намагається тиснути, такий постійний тиск особовим складом піхоти, в першу чергу противник здійснює. В цілому, що погіршилось на Краматорському напрямку, це і саме по населеному пункту Краматорськ, це те, що противник активно застосовує FPV дрони. На сьогоднішній день противник уже до околиць Краматорська долітає і щоденно маємо ураження чи то якихось автозаправочних станцій, чи то цивільних авто, чи то військових авто. Тобто противник уже активно намагається застосовувати цю складову для знищення будь-яких логістичних маршрутів і в цілому будь-що на своєму шляху, куди летить дрон. Якщо брати слов'янський напрямок, там противник себе активніше поводить, активніше наступає, намагається в ту ж саму Райолександрівку просочитися. Були випадки, коли противник просочувався, знищували разом з забудовою, яка там у Порай Олександрівки, переважно в приватному сектору, вже були випадки знищення противника, і туди він намагається наступати. В цілому активність пов'язана з тим, що Слов'янськ особливо цікавить противника, і логістичні маршрути, які ведуть і до Слов'янська з напрямку Ізюма, і між Слов'янськом і Краматорськом. Тобто немає сьогодні такого відтинку фронту, де б навіть якоїсь тилової зони, де б ми почувалися спокійно і не ніс загрози противник чи то тактичної авіації, чи то застосуванням БПЛА.
1: Ще раз звертаємо увагу на те, що у нас триває збір для 432-го батальйону. 20 тисяч плюс на цей рахунок. Загальний кошторис 350 тисяч. Дуже вдячні ми кожному і кожній, хто до цього збору долучилися, і не менш вдячні тим, хто збирається це зробити в найближчій перспективі, поки ми говоримо. А ми далі поговоримо про оперативну обстановку в околицях Лиману і Сіверська. Я не знаю, чи можна її порівнювати з тим, як виглядає стан справ у Краматорської околицях, але тут попрошу, аби ви теж про це сказали. Будь ласка.
9: В цілому, лиманський напрямок – це напрямок наших сусідів 3-го армійського корпусу. Хлопці теж там, мені здається, справляються в цілому зі своєю роботою, особливо щодо знищення противника. Ми також сприяємо цим моментам. Якщо дивитись на той відтинок фронту, в цілому Слов'янська, така лиманський напрямок, він пов'язаний в першу чергу з бажанням противника зосередитись все ж таки на штурмових діях щодо Слов'янська. Активніше почав, напевно, разів три застосовувати на тому напрямку тактичну авіацію. Це все воно відслідковується, скажімо так, в режимі онлайн. Противник б'є по Миколаївці, по Райолександрівці і по населеним пунктам, які знаходяться на лиманському напрямку. Тобто намагається знищувати будь-все для того, щоб тиснути в першу чергу і на Лиман, і на Слов'янськ. Ситуація там складна тим, що противник зосередив там великі сили і засоби саме щодо застосування тактичної авіації і застосування БПЛА.
2: Що стосується підтягування важкої техніки? Чи спостерігаєте ви це?
9: На Краматорському напрямку я б сказав, що важку техніку взагалі відтіснили. Був випадок десь тижня два назад, 56-та Маріупольська бригада знайшли жирну ціль на околицях Бахмута, десь в ангарі там було заховано безліч техніки, вони про це показували відео в своєму телеграм-каналі. І поки противник не схаменувся, намагалися нон-стоп нищити будь-все, що там було із техніки, там були і Урали, і БМП, і БТР, тобто така жирна ціль. Застосовував туди і сили, і старший начальник, це з угрупування військ «Схід», за допомогою хаймерсів намагалися якомога більше знищити цю техніку. А те, що вдалося противнику в періодах між нашою роботою витягнути, все вони десь поховали глибше в своїх тилах. Тому на Краматорському напрямку можна сказати, що по цим моментам у нас більш спокійніше. На Слов'янському напрямку там складний рельєф місцевості, і в цілому, якщо противник буде використовувати броньовану техніку, вона буде однозначно знищувати ще до переднього краю, тому що там складно її протягти чи приїхати на ній непомічено. Тому в більшості випадків на сьогоднішній день це застосування квадроциклів, мотоциклів і автомобільної техніки, якої ми лише за минулий місяць знищили більше 214 одиниць. Ну, а в цьому місяці, думаю, не менше буде, тому що противник намагається маскуватися при час руху, в тому числі і в Зеленці, яка вже рясно, в принципі, по всій лінії бойового зіткнення.
1: Буквально коротку відповідь попросимо, але наскільки активне ось це накопичення, ви говорите про Зеленку так звану, це пожвавлення останнього часу, так?
9: На Слов'янському напрямку це нон-стоп, там постійний тиск противник здійснює. На Краматорському більше переміщення по загрозливим напрямкам, в тому числі і противник розосереджується і рухається із Краматорського напрямку в напрямку населеного пункту Костянтинівка.
2: Ну, майже 50 тисяч вдалося задонатити нашим глядачам. Ми дякуємо за кожну гривню. Друзі, маєте змогу продовжити, будь ласка, і після нашого включення наживо з Дмитром QR-код, номер карти є, будь ласка, долучайтесь, це дуже важливо. Дмитре, дякуємо вам за інформацію.
9: Да,
2: Дмитро Запорожець, підполковник і речник 11-го армійського корпусу, був на зв'язку.
1: Коротко дивимось на мапу повітряних тривог. Там частково, цілковито, давайте так, Донецька область є під небезпекою з неба. Пильнуйте, будь ласка. Постійно будемо до цієї інформації повертатися. Ну, а за коротку мить великі новини. Людмила Добровольська, Олег Панюта. А потому ми повернемося.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
10: З перших днів у Збройних силах ти їздиш. В тиші і з піснею.
11: Бо війна не знає, де твій дім.
10: З цікавою розмовою.
11: Він залишається.
10: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому. Чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
12: Плюс виїжджаю.
10: І знову їдеш.

0: На зв'язку 59-та бригада. Наш нарукавний знак має вигляд геральдичного щита оливкового кольору, обрамленого синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є три сріблястих крокви із зигзагоподібною чорною випускою. Верхня кроква завершена петлею. Саме такою відзнакою в армії УНР на зламі 1917-18 років позначали посаду атамана корпусу. Над нарукавною емблемою розміщується стрічка з нашим девізом «До перемоги».
1: 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми України». І з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
4: Наші вітання. І ось які теми ми обрали для випуску цього вечора.
3: Євросоюз готує власний переговорний трек з Росією без ставки на Вашингтон. Путін, що раніше називав Європу ворожою, вже погодився.
5: Путін перебуває у слабшому становищі, ніж будь-коли раніше.
3: Що змусило Кремль змінити позицію? Ослаблення ролі Сполучених Штатів, санкції чи наші удари по російських тилах?
6: Вони не бояться ребів і б'ють по наших військових об'єктах.
7: Така ясна і сонячна погода, як зараз, вона найгірша для бійців, тому що найкраща для польотів FPV.
6: А наші воїни не бояться їх, як бійці Харті полюють на ворожі FPV. Покажемо.
3: Вашингтон і Пекін знов на межі великого конфлікту. Штати карають китайські компанії за співпрацю з Іраном і одночасно готуються до візиту Трампа у Китай.
8: Він згадуватиме Тайвань. Я думаю, більше, ніж я. Але я думаю, що дискусія буде.
3: Чи домовляться, чи почнеться новий етап великого протистояння?
6: Тримання під вартою і 180 мільйонів гривень застави просить прокуратура для Андрія Єрмака.
9: Були зібрані достатні докази для повідомлення Єрмаку Андрію Борисовичу про підозру вчинення кримінального правопорушення.
6: Підозру екс-голові Офісу Президента оголосило НАБУ. Що відомо на зараз, розкажемо.
3: Одразу після завершення путінського так званого перемир'я, під час якого обстріли не припинялися, російські дрони і каби полетіли на Україну вже масовано. На Київщині шахет поцілив дитячий садок, а у Києві уламки підпалили 16-поверхівку на оболоні. Пожежу загасили. Під ударом вночі були і Чернігівщина, і Харківщина, і Дніпропетровщина, і Запоріжжя, і Хмельниччина. Є пошкодження житлових будинків і критичної інфраструктури. У Херсоні сьогодні вже троє поранених. Росіяни масовано атакували його дронами і гатили по житлових кварталах із артилерії. Ось так зараз виглядає середмістя, яке потерпало від атак, починаючи від опівночі. Тут вирували пожежі. Кілька годин поспіль рятувальники боролися із вогнем під звуки повторних вибухів. Знаємо про контузію і вибухову травму пенсіонерки.
4: Ну і щойно стало відомо про влучання дрона у житловий будинок у Кривому Розі. Попередньо там є загиблі та поранені. У місті розпочали аварійно-рятувальну операцію. Ну а зранку російські безпілотні літальні апарати атакували на Дніпропетровщині залізницю. Пошкоджені локомотиви і рухомий склад. Поранений машиніст, його травмувало уламками саме коли чоловік прямував до укриття. Решта працівників встигла сховатися. Окрім залізничника на Дніпропетровщині, від ранку ще п'ятеро постраждалих. Найбільше троє у Нікопольському районі. Там пошкоджені приватне підприємство, ліцей, магазин, житлові будинки, ну і понад десяток автівок. У Кам'янському районі через ворожу атаку загорівся бензовоз і спалахнула автозаправна станція. Є потерпілий. Ну і ще один поранений у Слов'янській громаді. Загалом ворог атакував регіон понад півсотні разів. І троє людей дістали поранення на Сумщині. У день ворог атакував дронами цивільну інфраструктуру у Глухівській громаді. Масштаб руйнувань уточнюють. Ну і від ранку під ударом Запорізький район щасливо росіяни атакували керованою авіабомбою. У селі зруйновані і пошкоджені будинки. Одна жінка поранена. У Кушугумі дрон влучив у подвір'я приватного будинку, там господар ушпиталений.
10: усім, звичайно, потерпілим, як і жінці, як і чоловіку, який поранено, надано усю необхідну допомогу. Ну, а руйнування, звичайно, що є. Це житловий сектор, це кілька приватних будинків у самому селищі Щасливе, ну і в Кушовині також. ЕПІВІшка залетіла просто на подвір'я.
4: Посеред дня російський FPV-дрон атакував об'єкт критичної інфраструктури у Краматорському районі Донеччини. Там зайнявся трансформатор і розлите мастило. Роботу рятувальників ускладнювали постійні загрози повторних ворожих ударів. Попри небезпеку, вогнеборці оперативно ліквідували займання.
3: Дзеркальною відповіддю на російські удари стала атака українських дронів на вороже військове підприємство «Стріла» у російському Оренбурзі. Там виробляють крилаті ракети і складові для ворожих літаків «Міг» і «Су». Удари за 1500 кілометрів підтвердив президент Зеленський. За його словами, Україна вдарила і по об'єктах російської газової промисловості у районі Оренбурга. Вибухи лунали вдень, а місцеве населення активно фільмувало прольоти дронів. Ворожа РЕБ традиційно приземляла наші дрони по своїх житлових багатоповерхівках. У місцевому аеропорту вводили план «Кавьор». Літаки не сідали і не злітали. Повідомляють про атаку у місті Орськ на нафтопереробний завод. Лунали вибухи і у Пірмі.
11: Звісно, сьогодні були наші далекобійні санкції. Санкції проти Росії за удари по Україні, зокрема регіон Оренбургу, більш ніж 1500 кілометрів від України, об'єкт російської газової промисловості. Україна говорила про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь Росії. Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо.
4: Уразили наші сили безпілотних систем і техніку та об'єкти ворога на Донеччині. Окупантам прилетіло по радіолокаційному висотоміру. Ним на наші дрони ворог наводив свою ППО. Під ударом українців була і радіолокаційна станція, і пункти дислокації противника, і місця зберігання російських боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Ну, а на Гуляйпільському напрямку ворога від знищення не рятує весняна зеленка. Бійці підрозділу «Фенікс» добре бачать піхотинців противника та мотоциклістів, які намагаються дістатися наших позицій. Не вдається сховати росіянам і техніку. Як не маскують свої гармати та позиції окупанти, українські дрони прилітають точнісінько у ціль.
3: На фронті від початку доби найгарячіше на Костянтинівському напрямку. Там ЗСУ відбили 19 атак, але росіяни продовжують сунути і зараз. Тривають штурми на Покровському напрямку, де окупанти намагалися покращити своє становище уже 18 разів. На Гуляйпільському було 8 ворожих атак. На Куп'янський і Лиманський напрямки ворог свою техніку майже не пускає, а от обстріли КАБами не припиняє ані на день. Пролізти у сам Куп'янськ росіяни не можуть, як не намагаються це зробити.
12: Вони зберігають присутність у самій Голубівці і мінімальну присутність, там кілька десят осіб у самому Куп'янську. Але це все, і це не, скажімо так, не дозволяє сказати про те, що весняний наступ мав якийсь успіх. Це не те, явно не те, що вони прагнули, явно не те, що дає якусь хоча б переможну надію на контроль над містом в цілому.
4: Російські війська застосовують на передовій дедалі більше різноманітних безпілотних летальних апаратів. Зокрема, це FPV-дрони на оптоволокні. Для сучасного піхотінця чисте небо – це небезпека, адже для ворожих FPV-дронів вона, сонячна погода, є ідеальним прикриттям.
3: Традиційні засоби РЕБ їх фактично не бачать, але коли б це зупинило українців? Як тренуються збивати вороже залізо, що летить просто на них штурмовики із бригади «Хартія»? Як доводять рухи до автоматизму, щоб не схибити в бою? Бачила Ірина Антонюк.
13: Хлоя з лівого плеча.
14: Інструктор завжди поруч, контролює кожен крок, мета занять – довести рухи хартійців до автоматизму.
13: Коліно поміняй. Коліно поміняй. Ховай. Заховай коліно.
15: Коліно заховай за укриття. Поверни. Заверни.
13: Поверни. Поверни кот.
14: Поверни.
7: Ясна і сонячна погода, як зараз, вона найгірша для бійців, тому що найкраща для польотів FPV. Тому військові відпрацьовують на полігоні, як найефективніше збивати російські FPV.
14: Ось стрілець перебігає між двома укриттями і паралельно відстрілюється від противників і ворожого безпілотника.
16: Максимально наближено, але чіткого сценарію бойових немає, але ми всі сценарії стараємося відпрацювати.
14: В умовах сучасної війни FPV може налетіти на бійця у будь-який момент. Допомогти хартійцям нищити ворожих операторів БПЛА можна за QR-кодом, що ви зараз бачите на екрані. Стрілець збиває FPV, але надто близько від себе.
17: Від стрільця FPV-шка впала в порядку 7 метрів, розльот осколків, якщо тут нормальна граната висить. Не граната, а снаряд. Розльот осколків, якщо це осколочний, в порядку 20-30 метрів. Ну, мінімум 300. Можна далі старатися збивати FPV.
14: Ви саме для цього зараз і навчаєтеся?
17: Так, да. Саме для цього і навчаємося. Щоб стрільці не боялися стріляти по підерсі FPV-шка.
14: Досвідчений інструктор із псевдо «Ібіс» пояснює, збивати рушницею FPV значно легше, ніж гвинтівкою. Але...
18: Дуже часто при виборі між рушницею і гвинтівкою обирають гвинтівку, тому що нести на собі обидві одиниці зброї 15-20 кілометрів дуже важко. Тому, так, це можна робити. На жаль, не можна гарантувати результат жодним чином, але якщо хоч трошки тренуватися, мати певну підготовку і, як мінімум, не боятися цього, то результати є.
14: Піхотинець Слео ділиться, що найкращий варіант дорогою на позиції взагалі від FPV сховатися.
19: Тому що з нею дуже важко. Якщо вона тебе замітила, то це потенційний 300. Тобто, проще заховатись, тому що якщо попадеш в один борт, вони замітять, що борт в цьому місці... Вони прийшлють інший.
14: Але фронт зараз буквально кишить російськими безпілотниками, і тому між кожним бойовим виходом піхотинці тренуються їх знищувати.
16: Як кажуть, легко в бою, тяжело в ученні.
14: Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Від актора до муфтія. У другому окремому медичному батальйоні служать військові різних конфесій, професій і національностей. Але мета у них спільна.
4: Правда, мета – це порятунок життів наших військових. На одному із таких стабілізаційних центрів побувала наша Ельвіна Сейбулаєва. Наш ексклюзив звідти.
20: Харківщина тут щодня, лунають вибухи, ворог намагається просуватися біля Вовчанська і Куп'янська. Сам Харків росіяни обстрілюють дронами та балістикою. Ми з військовим Асаном Санаджієвим прямуємо до хірургічного відділення 2-го окремого медичного батальйону. Задля захисту логістики та евакуації дороги тут закриті антидроновими сітками.
21: Там, де ми зараз їдемо, це шлях, по якому евакуюють поранених. І, по суті, на дорозі всі авто, вони являються як мішень.
20: Тут звук дронового двигуна – це сигнал для миттєвої дії, аби не стати мішені російської БПЛА, а сам щосили тисне на газ. У хірургічному відділенні першим евакуаційні машини зустрічає 26-річний Михайло. Він на війні з 2019-го. Його контракт мав завершитися навесні 22-го, але повномасштабне вторгнення змінило плани.
22: У нас є група, спочатку пишуть, наприклад, там є поранений, пишуть стан важкості, я можу викликати там вже лікарів, щоб були готові, або якщо вже без попередження, тому що іноді таке буває, то я вже оцінюю стан важкості і визиваю лікарів.
20: Далі за пацієнтів вже бореться Яна. Вона медсестра-анестезістка, у війську вже 7 місяців. Каже, пішла на передову слідом за батьком та братом.
23: Дуже по їхніх

0: операції і так далі, мінні травми.
1: В операційній спекотно пахне антисептиками та ліками. Попри теплу погоду, приміщення додатково обігрівають. Медики пояснюють це необхідністю підтримувати стабільну температуру тіла пораненого.
2: Переважна більшість уражень – це ураження кінцівок, ураження нижніх, верхніх кінцівок. На жаль, дуже великий відсоток поранень, що потребують в подальшому оперативного втручання, як проведення ампутації. 9 травня у нас був вкрай важкий пацієнт, незважаючи на так називаємо путінське об'явлене перемір'я, отримав травму на рівні травматичного відриву нижньої лівої кінцівки на рівні колінного суглобу.
1: Надія Таманець тут за санітарку. Їй 50, між бойовими чергуваннями плете гардани, аби трошки відволіктися. До війська прийшла торік, син покликав. Тепер вони пліч-опліч в одному батальйоні.
3: У мене четверо синів, двоє старші військові. З одним з них я тут. Так, якщо чесно, легше. Легше, коли бачу хоч одного, коли на очах, коли не переживаю.
1: У коридорі зустрічає свого земляка з Криму на позивний артист. Обличчя військового приховуємо, бо рідні в окупації. У цивільному житті він був актором, грав у театрі, знімався у серіалах, звідси і позивний.
4: Я вирішив вступати саме в медичний батальйон, тому що дуже багато поранених, на жаль, які потребують саме нашої допомоги, які боронять нашу державу, які витісняють ворога з нашої країни.
1: Увесь цей час нас супроводжує Саний Санаджів, відомий парамедик, який пройшов через пекло Азовсталі та російський полон. Після реабілітації він повернувся у військо.
5: Поки в країні є війна, люди мають бути або в силах оборони, або для сил оборони. Тож я відновився. І зрозумів, що від мене буде найбільш користь, найбільший профіт, коли я буду саме в рядах Сил оборони України.
1: Крім медичного супроводу, батальйоні дбають і про моральний дух. Колишній муфтій Саїд Ісмагілов тепер служить тут капеланом. Він створив унікальний простір, де під одним дахом знаходять спокій віряни різних конфесій.
6: У нас є священні писання трьох релігій, тобто у нас є Біблія українською, Коран українською, Тара у нас є, тому що у нас є представники всіх трьох згаданих релігій у складі батальйона. Ну а для мусульман ми маємо таке певне приміщення, де ми здійснюємо намаз.
1: Тут кожен муфті, актор, син і мати – частина медичного батальйону, що робить неможливо можливим, рятують життя наших захисників. Ельвіна Сідбулаєва, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
7: Німеччина профінансує для України сотні ракет до систем «Петріот», обіцяє німецький очільник Міноборони Борис Пісторіус. Він був у Києві напередодні. У новий пакет допомоги від Берліна увійдуть техпідтримка систем «Айріс-Ті», дрони-перехоплювачі і програми «Діп Страйк» і «Мідл Страйк». Йдеться про фінансування далекобійних і середньої дальності ударних систем для ураження російської військової інфраструктури. Дрони дальністю до 1500 кілометрів Україна і Німеччина вироблятимуть спільно. І Берлін долучиться до української платформи Brave One, яка підтримує розробку військових технологій. Розробники зможуть отримувати фінансування, а це пришвидшить впровадження новацій на фронті.
8: Ми підписали, анонсували нещодавно великий контракт, і Німеччина почала його фінансувати. З наступного року ми почнемо отримувати ці ракети, і це для нас безпрецедентний пакет допомоги.
9: Ми збираємося підтримувати проєкти та їхній розвиток між німецькими і українськими підприємствами. Розвиток далекобійних дронів є дуже важливим для ударів по російській військовій інфраструктурі. Якщо такі дрони використовувати масово, вони можуть успішно перевантажувати російську систему ППО. Це окремий напрямок, над яким ми дуже інтенсивно працюємо в НАТО.
7: Ну і Європа нарешті готує власний переговорний трек з Росією без ставки лише на Вашингтон, бо розчарована діями Трампа, каже голова Євроради Антоніо Кошта. Путін із реакцією не забарився. Мовляв, він погодиться на перемовини, але тільки якщо йому догодять із складом переговорної групи.
10: Щоб визначити спільну для ймовірних перемовин позицію.

0: За цього очільники МЗС країн Євросоюзу зберуться наприкінці травня, каже голова європейської дипломатії Кая Калас. Ну, і якщо позицію Європи ще зрозуміти можна, то виникає питання, чому ж змінив свою традиційну риторику Кремль?
1: Слово «Європа» у глибинного народу вже давно стало лайкою, а офіційна Москва звично називала ЄС ворожою стороною і вимахувала перед європейцями то своїм орєшником, то ядеркою. То що ж так вплинуло на московське марнослів'я? Ослаблення ролі Сполучених Штатів, міжнародні санкції чи все ж таки наші далекобійні удари по російських тилах? Анна Грішна про це.
2: Коли перемовини між Україною та Росією за посередництва США зайшли у глухий кут, а РФ фактично відмовилася від діалогу, роль головного переговорника вирішив взяти на себе Брюссель.
3: Наша головна мета з першого дня – досягти справедливого та міцного миру в Україні. Ось чому ми підтримуємо Україну. Ось чому ми запроваджуємо санкції проти Росії. І це та сама причина, чому ми можемо брати участь у всіх мирних переговорах для досягнення справедливого та міцного миру в Україні.
2: У Кремлі одразу заявили, готові бачити переговорником від ЄС будь-якого лідера, який, цитую, не наговорив гидоти на адресу РФ. Найкращою ж кандидатурою Путін назвав колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, відомого близькими стосунками із російським диктатором.
4: Я думаю, що Герхард Шредер був лобістом, високопоставленим лобістом російських державних компаній. Тому ясно, чому Путін хоче, щоб саме він був тією людиною, яка б, по суті, сиділа по обидва боки столу переговорів.
2: Саме через репутацію Шредера у Брюсселі і відкинули його кандидатуру, адже екс-канцлер відіграв ключову роль у просуванні енергетичної співпраці між Німеччиною і Росією. Результатом стала побудова двох північних потоків. Займав крісло голови правління Ради директорів Роснефті і входив до складу Ради директорів «Газпрому». Кандидатуру Шредера не підтримує і Україна.
5: У нас тривають основні мирні переговори під керівництвом Сполучених Штатів Америки. І нам потрібен цей шлях. Нам потрібне лідерство Сполучених Штатів. Але Європа також могла б зіграти свою нову роль. Я обговорю цей шлях зі своїми колегами. І ми говоримо не про альтернативні мирні переговори, мирний чи дипломатичний шлях, а про взаємодоповнюючі. Тому ми робимо все можливе, щоб наблизити мир. Це наша стратегічна мета.
2: І для неї не годиться Шредер ще й тому, що досі притримується проросійської позиції. На початку цього року критикував так звану демонізацію Росії, санкції проти неї запроваджені ЄС та Україною, і наполягає на відновленні поставок російських енергоносіїв до Європи. Та й у Німеччині вважають, що Москва зі Шредером хоче лише імітувати переговори. Водночас у Росії не залишається простору для маневрів. З одного боку санкції ЄС, які душать економіку Федерації, та військова підтримка України Європою. А з іншого – масовані атаки українськими дронами військової та енергетичної інфраструктури на території Росії змушують Кремль сісти за стіл переговорів.
4: Путін перебуває у слабшому становищі, ніж будь-коли раніше. Ми бачимо, що на полі бою вони втрачають багато життів. У суспільстві зростає невдоволення. Саме тому глибокі удари, завдані Україною, справді справили значний вплив. Підтримка війни Путіна падає.
2: У Брюсселі ймовірною кандидатурою на роль посередника в переговорах із РФ бачать саме Каю Калас, досвідчену юристку та дипломатку. Відповідаючи на питання журналістів, зазначила, вона б могла розгледіти пастки, які розставляє Кремль. Спочатку у ЄС хочуть узгодити спільні вимоги до Федерації для початку мирних переговорів, оскільки наразі Москва готовності до конструктивного діалогу не демонструє, а тільки висуває вимоги до України. Розробити стратегію країни ЄС планують наприкінці травня на неформальному саміті на Кіпрі. І тільки потім визначатимуться із кандидатурою перемовника. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
1: Путін погрожує Вірменії українським сценарієм, якщо та не буде враховувати позицію Кремля і не узгодить свій курс на євроінтеграцію з Москвою. Мовляв, треба провести референдум. Десятиліттями Єрван вважався одним із найближчих стратегічних союзників Москви. Але після війни за Нагірний Карабах, коли Росія відмежувалася від збройного конфлікту, все змінилося.
0: Ну і відтоді Єрван шукає зближення з ЄС, а торік ухвалив закон про початок процесу вступу до Євросоюзу. Ну а дзвінким ляпасом для Путіна став масштабний саміт європейського співтовариства у Єревані, куди завітали численні європейські лідери, серед яких був і президент України. Про погрози кремлівського диктатора та нові відносини Єревана із Москвою Євгенія Терещенко розкаже.
6: Білоруський диктатор, очільник Казахстану, президент комуністичного Лаосу та верховний правитель Малайзії. З-поміж лідерів, які зібралися на 9 травня у РФ, немає вірменського прем'єра. Нічого особливого, каже Путін.
7: Ви знаєте, ми на ці мероприятия нікого не приглашали. Це не юбілейне мероприятие.
6: Але тема Вірменії не відпускає. Російський диктатор згадує про рух Єревану в бік ЄС. Непрозоро натякає, інтелігентне розлучення з Росією можливе тільки через референдум. І погрожує українським сценарієм.
7: А з чого почалося? С вступления или попытки вступления Украины в ЕС.
6: Росія – це партнер-аб'юзер. Тиснутиме з усіх боків, щоб залишити Вірменію під своїм впливом. Шантажувати є чим. Це і низькі мита, і економічне партнерство, і енергетична залежність.
8: Ніякої цивілізаційного розлучення і що Росія відпустить Вірменію, цього не буде. Для Вірменії Російська Федерація – це є такий основний торгівельний партнер. І особливий важель впливу – це енергетика. До прикладу, навіть Російська Федерація сама останній час дуже артикулює ці цифру, що вона продає Вірменії газ по 177 доларів, а для Європи, до прикладу, європейських країн по 600 доларів.
6: Ще один вагомий аргумент – російські військові бази у Вірменії.
9: Ми є свідками погроз з боку Кремля. І я думаю, що це таким чином Путін дає зрозуміти вірменському уряду, що та військова база у місті Гюмрії, яка вже багато років там знаходиться, може активізуватися.
6: Занервували у Кремлі ще після домовленості про мир між Вірменією і Азербайджаном. А зараз колись ворожі країни налагоджують співпрацю.
10: We are working closely with Azerbaijan.
11: Ми тісно співпрацюємо з Азербайджаном, щоб зміцнити та унормувати мир між нашими двома країнами.
12: We started to supply.
11: Ми вперше почали постачати наші нафтопродукти, бензин та дизельне паливо до Вірменії.
6: Формально Єреван залишається членом ОДК КБ та Митного Союзу, а водночас розвиває відносини з країнами Європи. До того ж, усе більше розмов про Зангзезурський коридор, що відкриє шлях товарам із Центральної Азії та Китаю в обхід РФ та Ірану.
8: Цей шлях Трампа, він йде зі сторони, особливо Вірменії, зі сторони Азербайджану, зі сторони Туреччини.
6: Та справжню істерику у Москві викликав 8-й саміт європейської політичної спільноти. У Єреван з'їхалися понад 40 лідерів європейських держав, керівництво ЄС і НАТО, а також Володимир Зеленський.
13: Сигнал Путіну, що ти втрачаєш вплив навіть на тих, кого ти взагалі не вважав за людей. Виявляється, що Вірменія має власну ідентичність, свій характер і в суб'єктності, яку демонструє на міжнародній арені, дуже дратує Росію. Їх дуже дратує, що до Вірменії приїхало стільки європейських лідерів, дуже дратує, що Вірменія декларує бажання вступити в Євросоюз. І їх, звичайно, дуже дратує, що Володимир Зеленський вільно прибув на територію держави, де розташовані російські військові бази.
6: Олії підливі саміт Вірменія-ЄС, угоди про партнерство з Францією та Британією. Російські пропагандисти зійшли піною, назвали зустрічі в Єревані шабашем русофобів. Бо головний страх Кремля – втрата впливу.
13: Хоча б на країни колишнього радянського простору. Його ніхто не хоче з ним мати справи з Путіним, адже він приносить в ті держави, які починають з ним дружити, горе. Він приносить ці держави проблеми з стосунками з іншими союзниками, з європейськими країнами. Він приносить ці держави фактичну втрату ідентичності, незалежності і суб'єктності на міжнародній арені.
6: 7 червня у Вірменії відбудуться парламентські вибори. Країна, яку Росія вважала підконтрольною, може вирватися із задушливих обіймів Кремля, бо партія Пашиняна тримає курс на ЄС.
14: Якщо нас приймуть до ЄС як державу-члена, ми будемо раді та щасливі.
6: Альтернатива – друг Путіна Роберт Кочарян. Росія його активно просуває, водночас веде у Вірменії пропаганду проти Європи, Туреччини та Азербайджану.
8: Вона буде максимально намагатися говорити про те, що там, скоріш за все, і газові угоди будуть переглянуті, і от оці митні тарифи. Вона буде вести інформаційну, от цю таку гібридну кампанію, щоб мати вплив на ту частину, яка не визначилася.
6: З 22-го року Москва втрачає вплив у геополітиці. З орбіти Кремля зіскочили Сирія, частково африканські країни, Венесуела та Азербайджан. Усе складно з Кубою та Іраном. Тому для Кремля Вірменія важлива.
9: Росія, вона намагається використати усі свої важелі, усі свої можливості, ресурси, щоб зберегти присутність в регіоні Південного Кавказу, тому що це дуже важливий регіон виходу Росії до Близького Сходу і в цілому до Азії. Поразка Путіна у Вірменії запустить новий ланцюжок, скажімо так, ослаблення путінської вертикалі в самій Росії.
6: З одного боку, Єреван має козир. У співпраці з ним зацікавлені Туреччина та США. Та чи вистачить цього, щоб утримати Росію від втручання у політику Вірменії?
9: Агентурних елементів Росії в Вірменії дуже багато. За ці роки вони там осіли кругом. Путін може робити ставки на вибух зсередини. Ми можемо стати свідками навіть військового перевороту.
6: Важливо, щоб американці і європейці цього не допустили. Водночас для України так зване розлучення Вірменії з РФ – це можливість.
8: Ми можемо заходити в більш тісні союзницькі відносини. Україна, вона вже починає позиціонувати себе як країна, яка несе нові види безпеки і оборони. І всі розуміють, що Україна на цьому добре дуже розуміється.
6: Україна зацікавлена у невеликих альянсах. До того ж, ми можемо стати логістичною ланкою торгового маршруту, що з'єднає Китай та Європу. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Ну і вперше в історії Сполучені Штати почали виділяти іншим країнам із власних стратегічних запасів нафту. Першими, хто її отримають, стали Туреччина, Італія і Нідерланди. Танкери уже йдуть до їхніх портів. Очікують, що Америка роздасть із стратегічного нафтового запасу 172 мільйони барелів. Так Білий Дім намагається зупинити стрімке зростання цін на пальне. Джерела CNN повідомляють, після відхилення Іраном останньої мирної пропозиції Трамп серйозно розглядає відновлення бойових дій. Остаточне рішення він ухвалить після свого візиту до Китаю.
15: Після прочитання того шматка сміття, який вони нам надіслали, я навіть не дочитав його до кінця. Я не збираюся витрачати свій час на це. Вони виключили пункт про збагачення урану. Тож я б сказав, припинення вогню перебуває на життєзабезпеченні. Воно найслабше на даний момент.
0: Тим часом Вашингтон і Пекін знову на межі великого конфлікту. США карають китайські компанії за співпрацю з Іраном і водночас готуються до першого за 9 років державного візиту свого президента до Китаю, що вже підтверджено офіційно, і триватиме із 13 до 16 травня. Власне, Трамп збирався зробити це ще у березні, але відклав візит через американо-ізраїльську війну із Тегераном.
1: Зрозуміло, що Вашингтон розраховує на те, що Пекін, використовуючи свій статус головного споживача іранської нафти, змусить таки Тегеран укласти мирну угоду. Але про що ще говоритиме Трамп із Сі Цзіньпіном? Чи продовжиться перемир'я у торговій війні, яке забезпечує експорт до Сполучених Штатів китайських рідкісноземів? І які перспективи у цих перемовин, враховуючи невдоволення Китаю тим, що Штати підтримують Тайвань і не збираються це змінювати?
0: Отже, чи стане ця поїздка спробою домовитися, чи новим етапом великого протистояння? Олена Гончаренко аналізувала.
1: Перший офіційний візит президента США до Китаю майже за десятиліття. Саміт лідерів двох наддержав мав відбутися ще в березні, але війна з Іраном змінила все. Заблокована Ормузька протока, світовий нафтовий хаос. Вашингтон і Пекін сідають за стіл переговорів із абсолютно різними козирями. Що везе із собою Трамп і чого хоче Сі Цзіньпінь?
16: Війна в Ірані. На порядку денному переговори у глухому куті. І Вашингтон закликатиме Китай використати свій вплив на Тегеран.
1: Очевидно, Трамп хотів би сісти за стіл переговорів із Сі в ролі переможця іранського режиму. Але в Ірані Трамп застряг і до епічної перемоги там, очевидь, далеко. Що його позиції ослабли, добре розуміють і в Китаї. Більд пише, у конфлікті з Іраном Трамп може віддати Китаю роль головного посередника. Президент США спробує чинити тиск на Сі Цзіньпіна, аби Пекін перестав підтримувати Тегеран. Не купував його нафту, що тримає економіку на плаву, і не постачав Ірану та Росії то товари подвійного призначення.
14: Іран – найбільший державний спонсор тероризму, а Китай купує 90% їхньої енергії і таким чином фінансує найбільшого державного спонсора тероризму. Скотт Бесент, міністр фінансів США.
1: Напередодні візиту до Піднебесної в адміністрації Трампа вирішили зайти з козирів і запровадили санкції проти китайських компаній через купівлю іранської нафти та допомогу з компонентами для виробництва дронів і балістичних ракет. Втім, Китай заявляє, американські односторонні санкції для нього порожній звук.
16: Китай рішуче виступає проти незаконних односторонніх санкцій, які не мають підґрунтя в міжнародному праві та не санкціоновані Радою безпеки ООН. І ми будемо рішуче захищати законні права та інтереси китайських компаній. Ми виступаємо проти безпідставних звинувачень, які не мають фактичного підґрунтя.
1: Китай тим часом турбує інша чутлива тема відносин із Вашингтоном – підтримка Тайваню, який Пекін вважає своїм островом. Хоча перед переговорами Тайвань урізав пакет закупівель озброєння в США, і у Держдепі розцінили це як поступку Китаю. Тож козирем Сі аналітики вважають саме це питання, і він наполягатиме, щоб Трамп знизив підтримку острова.
16: Президент Сі хотів би, щоб ми цього не робили. Це одна з багатьох речей, про які я говоритиму. Він згадуватиме Тайвань. Я думаю, більше, ніж я. Але я думаю, що дискусія буде.
17: У відносинах між Сполученими Штатами та Китаєм Тайвань завжди було складним і делікатним питанням. США давнім часом підтримували можливості самооборони Тайваню, а Китай це ненавидить. Це постійна точка напруженості у відносинах.
1: Але Трамп був би не він, аби не втягнув у політичні переговори бізнес-інтереси. Разом з ним до Пекіна летять топ-менеджери Боїнг та великі агромагнати. І це може стати дипломатичним продуманим кроком, вважають аналітики. Відмова від дешевої іранської нафти в обмін на велику угоду і американські товари. Обговорять і умови продовження торгівельного перемир'я між країнами.
16: Торговельна напруженість зберігається. Технології є ще одним каменем спотикання, оскільки США обмежують експорт передових мікросхем до Китаю.
1: Востаннє Трамп і Сі бачились торік у жовтні в Південній Кореї, де домовилися про торговельне перемир'я та призупинили ескалацію, під час якої Сполучені Штати запровадили мита на китайські товари, а Пекін пригрозив обмежити світові поставки рідкоземельних елементів. Саме цього тижня може визначити, чи збережеться крихке взаєморозуміння, що виникло після тієї зустрічі, а також яким буде наступний етап суперництва між двома найбільшими світовими державами. Олена Гончаренко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
18: Ну і це ще не все, що ми плануємо розказати просто зараз.
0: Далі буде ось про що.
19: Тримання під вартою і 180 мільйонів гривень застави. Суд обирає запобіжний захід Андрію Єрмаку.
20: Мій клієнт не визнає себе винним в будь-якому злочині. І ми, як страна захисту, будемо доводити це в суді.
19: Що відомо на зараз, розкажемо.
18: Дефібрилятор має не просто бути на кожній станції метро. Він має рятувати життя. Чому приладом не дозволили скористатися, коли у кількох метрах людина помирала?
21: Від місця події до станції метрополітену ми дійшли за 2 хвилини та 1 секунду.
18: Після трагічної смерті київський метрополітен проводить службове розслідування. А ми зібрали всю останню інформацію.
19: У лікарні на неї чекають маленькі пацієнти, а на фронті – поранені бійці.
22: Тільки мені потім по ночам не дзвонити, понімався? Ага.
19: У Міжнародний день медсестри – особлива історія.
0: Із білоруських спортсменів зняли усі санкції у сучасному п'ятиборстві. Це фехтування, плавання, конний спорт, біг та стрільба із лазерного пістолета. Тож тепер представники країни поплічності агресорки зможуть брати участь у змаганнях під своїм прапором. Скасували обмеження також і для білорусів-боксерів, а також тих, хто виступає у водних видах спорту.
1: Ну і ще три країни – Чорногорія, Румунія і Сан-Марино – приєдналися до створення спецтрибуналу із розслідування злочину агресії Росії проти України. Загалом угоду підтримали уже 32 держави. Цього тижня Рада Європи має зробити до його запуску наступний крок – укласти угоду про керівний комітет. Далі трибунал має перейти до повноцінної роботи розслідувань і висунення обвинувачень. Базується він на моделі Нюрнберзького, що суди нацистських злочинців після Другої світової.
0: Іспанія підтримує кандидатуру України до вступу у ЄС, бо країна відповідає усім необхідним умовам. Таке заявила сьогодні у Верховній Раді очільниця нижньої палати парламенту Іспанії Франсина Армен-Голь. Вона закликає Євросоюз якнайшвидше відкривати переговорні кластери. Європа та Україна хочуть миру, наголошує політикиня і запевняє у подальшій підтримці Києва її країною.
3: Ми прекрасно розуміємо, що потрібна як військова, так і економічна допомога, а також гуманітарна, особливо в сенсі повернення українських дітей, які були викрадені росіянами. Іспанія була поряд, Іспанія буде поряд аж до того часу, як ми зможемо здійснити нашу мрію, а наша мрія є справедливий мир і також для того, щоб Україна могла приєднатися після цього до Європейського Союзу.
4: Ми поговорили про питання підтримки з боку Іспанії Україною, України в напрямку нашої європейської, євроатлантичної інтеграції. Крім цього, окремо ми обговорили всі питання щодо подальшої співпраці в частині відбудови України. Окремо я хочу подякувати от пані президентці за чітку позицію її особисто, іспанського парламенту, іспанського народу в частині подальшого тиску санкційного на Російську Федерацію.
1: Вищий антикорупційний суд сьогодні почав обирати запобіжний захід колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційна прокуратура наполягає на триманні його під вартою і з можливістю вийти під заставу у 180 мільйонів гривень. Єрмака підозрюють у причетності до схеми відмивання і легалізації 460 мільйонів на елітному будівництві під Києвом у селі Козин. Підозру Андрію Єрмаку оголосили напередодні. Сьогодні ж слідчі повідомили, у досудовому розслідуванні президент не фігурує, а секретар РНБО Рустем Умєров має статус свідка.
5: Повідомлено ряду осіб вчора про підозри в легалізації коштів за частиною 3 статті 209. Це особливо тяжкий злочин, і ми продовжуємо збирати докази і в цьому напрямку, і врешті. Тому для нас ключове зараз зберегти нейтральність цього розслідування, чистоту процесу і будь-яким чином запобігти політизації цих розслідувань.
1: Сьогодні суд заслухав частину матеріалів справи від обвинувачення і пішов на перерву. Захист виступатиме завтра. Адвокат Єрмака каже, справа налічує 16 томів по 250 сторінок кожен. Відтак захист не встиг прочитати матеріали повністю. Частина слухання буде у закритому режимі, бо матеріали справи містять секретну і персональну інформацію.
23: Частина доказів у цьому кримінальному наразі ми не готові виділити ці докази, бо вони знову до судового розслідування і нами перевіряється, можливо, підчепись інших осіб до інкримінованого підозрюваного кримінального правопорушення. Тому я прошу під час судового засідання, щоб досліджували вже безпосередньо докази, я не буду посилатися під час засідання до судового розслідування і нами перевіряється, можливо, підчепись інших осіб до інкримінованого підозрюваного кримінального правопорушення. Тому я прошу під час судового засідання, щоб досліджували вже безпосередньо докази, я не буду посилатися під час засідання до питання, але потім частково прошу досліджувати також кримінального доказу.
0: Раніше адвокат Андрія Єрмака Ігор Фомін у коментарі нашому телеканалу заявив, що підозру екс-керівнику Офісу президента вважає безпідставною, ну і заперечив його причетність до легалізації майже півмільярда гривень на елітному будівництві під Києвом. Каже, вручення підозри стало для сторони захисту неочікуваним.
20: Відповідно закону за статтею 209, це нібито відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом. Сьогодні десь о 11:30 ми отримали клопотання щодо обрання запобіжного заходу. Можу тільки чітко сказати, що мій клієнт не визнає себе винним в будь-якому злочині, і ми, як сторона захисту, будемо доводити це в суді.
0: Ну, а після того, як суд оголосив перерву у засіданні, Андрій Єрмак прокоментував звинувачення проти себе, заявив, що все заперечує, і знову наголосив, має у власності лише

0: Єдину квартиру та автомобіль і більше нічим не володіє та не орендує. А у планах відстоювати свої права та репутацію і продовжувати адвокатську діяльність.
1: Заперечую всі звинувачення проти мене. І також хотів би зазначити, що починаючи з 5 ранку, 24 лютого 2022 року, я практично постійно знаходився і жив в офісі президента. Порахуйте, який цей час, саме про той час, про який сьогодні говорили представники обвинувачення.
0: Ну і на вручення підозри екс-керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку відреагували у Єврокомісії. Її речник Гійом Мерсьє зауважив, розслідування справи свідчить про те, що антикорупційні органи в Україні працюють, а боротьба з корупцією є ключовою умовою для вступу. Екс-керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку відреагували у Єврокомісії. Її речник Гійом Мерсьє зауважив, розслідування справи свідчить про те, що антикорупційні органи в Україні працюють, а боротьба з корупцією є ключовою умовою для вступу України до ЄС. Єврокомісія уважно стежитиме за розвитком ситуації, додав речник.
2: Ну, а в столичному метро готують термінові зміни алгоритмів першої домедичної допомоги і проводять службове розслідування. Бо щоб на кожній станції метро дефібрилятор просто був у наявності, того замало. Треба, щоб за нагоди він рятував людям життя, а не залишався підзвітним обладнанням, яке не можна виносити за певно визначену територію, як це сталося кілька днів тому.
0: Тоді біля станції метро «Політехнічний інститут» людина знепритомніла, але працівники метрополітену не дозволили скористатися дефібрилятором, аж поки не стало запізно. Інструкторку із домедичної допомоги, яка самотужки робила непритомному масаж серця аж до прибуття швидкої, розшукала наша Анастасія Терещук. Звернулася вона і до метрополітену. Дивіться.
3: Ну, от, власне, ми з вами знаходимося на цьому місці, це от якраз біля цього магазину, от прямо тут цей постраждалий знаходився, і от прямо тут ми надавали йому допомогу.
4: Пані Наталія – інструкторка із першої медичної допомоги. Що робити у таких ситуаціях, знає та вміє. Тож першою кинулась на допомогу, коли побачила чоловіка без свідомості. Каже, діяла за протоколом, оцінила стан та перевірила дихання.
3: Тут дихання було відсутнє. Відповідно, це показ до того, що почати відразу реанімаційні заходи. Відразу почала робити компресію на грудну клітку, тобто ним прямий масаж серця.
4: Щоб запустити серце, каже Наталія, потрібен був дефібрилятор. За ним побігла небайдужа дівчина, яка опинилася поруч. Звернулася до працівників метрополітену.
3: І повернулись вони буквально за декілька хвилин. І сказали, що їм відмовили в тому, щоб цей дефібрилятор надати.
4: Згодом була ще одна спроба, але теж невдала. На станції відповіли, що виносити апарат за межі будівлі заборонено.
3: Поліцейський черговий на станції категорично відмовився надавати АЗД, так само, як і працівники метро.
4: Якщо використати автоматичний зовнішній дефібрилятор у перші 3-5 хвилин після зупинки кровообігу, шанси на порятунок зростають до 70%, каже Наталія. Але тут довелося чекати на приїзд швидкої. Це зайняло близько 20 хвилин.
3: Проводили реанімаційні заходи десь приблизно ще 20 хвилин. Може, 20 хвилин плюс. Відповідно, після цього в медиків є свої протоколи, да, для того, щоб зрозуміти, коли вони можуть вже поставити умовну крапку в цій реанімації, коли вже дійсно немає шансів.
4: У таких випадках кожна секунда на вагу золота. І метрополітен, де був потрібний апарат, мав стати місцем порятунку, а не перепоною.
5: Від місця події до станції метрополітену ми дійшли за 2 хвилини та 1 секунду. Звичайним спокійним кроком. Під час надзвичайної ситуації такий час скоротився би щонайменше вдвічі. Це найближче місце, де потрібний апарат є і він може допомогти врятувати життя.
4: Ми звернулися до метрополітену із запитаннями, чому працівники станції відмовились надати дефібрилятор для порятунку людини. Хто нестиме за це відповідальність? Коментувати на камеру ситуацію там відмовились. Надіслали у відповідь листа. Повідомили, що нині випадок опрацьовують та проводять службову перевірку.
6: На сьогодні основне завдання – це детально проаналізувати ситуацію, встановити всі обставини випадку та напрацювати окремий алгоритм реагування для максимально оперативного надання допомоги у подібних екстрених випадках. Поза межами станції метрополітену, але із обов'язковим дотриманням безпечних пасажирських

0: перевезень. Із офіційної відповіді Київського метрополітену.
1: Та чи будуть ці зміни ефективними і головне, коли вони запрацюють? А також, чи понесе хтось відповідальність за відмову людині у порятунку? У метрополітені не зазначили. Анастасія Терещук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Далі інша історія. Майже 3 роки він пробув у російських катівнях від ангарів тимчасово окупованої Донеччини і до російських бараків. Далі історія оборонця Маріуполя Олександра Гуділіна.
3: Як після звільнення із полону адаптується, допомагаючи боротися із ПТСР-побратимам, їхнім родинам і численним переселенцям, Вікторія Гетьман розкаже.
4: Ти можеш іти, от як я зараз, руки в карманах, ані за спиною.
3: Колишній бранець Олександр Гуділін прогулюється Вінницею. Каже, на волі заново вчиться простим речам. Після повернення додому багато чого переосмислив.
4: Ви, мабуть, не уявляєте, скільки виборів в своєму звичайному дні ви робите.
3: Цінувати такі, здавалося, буденні моменти навчився у полоні Олександр, колишній журналіст та боєць тероборони з Маріуполя. Повномасштабну війну він зустрів у рідному місті.
4: Бої вже були на території заводу, ну, тобто вже не було ні провізії, ПК обмежений максимально, без їжі, ну, просто і там з медикаментами були вже, ну, проблеми. І тому саме це було таке, ну, рішення, що виходити у полон для збереження життя.
3: А далі неволя і кожен день боротьба за виживання.
4: І допити, і приниження, це і побиття електрострумом. У деяких хлопців було таке, що на них натравлювали собак.
3: Застав Олександр і теракт в Оленівці. На той момент він був у дисциплінарному ізоляторі і чув усе до деталей.
4: Цей вибух, спалахи, це все, ну, ми почули, побачили, така була паніка навіть серед сотрудників адміністрації. Вони там стали бігати, казати там в рацію, ситуація нестабільна, нам там стали там погрожувати, якщо там буде якась там попытка побега, там будемо типа стріляти, там, якщо там ми умремо, то і ви умрете. Це саме запланований теракт по знищенню тих, кого не змогли знищити саме на полі бою.
3: У полоні військовослужбовець провів майже 3 роки і напередодні нового 2025-го повернувся додому.
5: Раді вас вітати вдома, в себе, в Україні. Слава Україні!
6: Героям слава!
4: Всі просто в такому стані емоційної оніміння, такої скованості вийшли з автобуса. Всі звикли просто починатися командам, да, тому все було так, ну, максимально беземоційно і холодно.
3: На те, щоб адаптуватися психологічно, знадобився час. Зараз Олександр вже освоївся у Вінниці. А ще, каже, місто чимось нагадує його рідний Маріуполь.
4: Це і вежа, це і старе місто, обілля води. Якщо, ну, Маріуполь – це море, то тут це пух.
3: Зараз у Вінниці Олександр працює в соціальній сфері як дипломований психолог. Допомагає звільненим з полону військовослужбовцям та переселенцям долати посттравматичний стресовий розлад. І, звісно ж, продовжує чекати на своїх.
4: Життя насправді може швидко прям закінчитися, прям максимально швидко, я це бачив. Да. І тому треба, ну, реалізовувати себе. Я слідкую за кожним обміном, на який наша там держава на своєму рівні бореться, так і звичайні люди також там своїми, ну, цивільними якимись діями, своїми акціями, просто навіть своєю якоюсь позицією, інформацією. Вони також показують, що вони, ну, чекають і, звичайно, дочекаються всіх.
3: Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Вже відомо, що у Кривому Розі внаслідок влучання дрона в житловий будинок постраждала 9-місячна дівчинка. Їй відірвало ногу. Маленьку вже шпиталізували і надають необхідну меддопомогу. Також через цю атаку загинуло 2 людини. Тривають аварійно-рятувальні роботи.
7: Ну і у Міжнародний день медичної сестри ми хочемо розказати про одну із них. 25-річну волинянку Марію Капітулу, яка вже 4 роки поспіль роботу у дитячій онкогематології поєднує із фронтом.
2: Із 2023 року вона регулярно виїздить на передову як парамедикиня добровольчого батальйону «Госпітальєри». Як стає сил суміщати? Про це вона розказала нашому Володимиру Миколайчуку.
8: Все в нас добре.
9: На цих кадрах 25-річна Марія Капітула зупиняє кровотечу в бліндажі і водночас заспокоює військового.
8: Тільки мені потім по ночам не дзвонити, поня, Макс?
9: А тут усіх сил намагається підбадьорити пораненого під час евакуації з лінії бойового зіткнення. Скільки за 12 ротацій врятувала захисників, не рахувала, але назавжди запам'ятала, як під час однієї евакуації їхня машина госпітальєрів вгрузла у багнюку на Сумщині, а на борту поранений із терміновою ампутацією трьох кінцівок.
8: Це машина застрягла, не можна нічим, рації не працює, туди забрати не можна. І воно так, просто мотивація цього хлопця, яка загартовувала і нас, медиків, він дуже швидко став на протези, нам показували відео реабілітації цього хлопця. І він такий заряджений оптимізмом, коли він писав в чаті, він казав, я обов'язково відновлюсь, я до вас приїду. Ходи, посажу тебе на ліжечко. Опа! Що, ти будеш мені розповідати про свої динозаврики вчорашні чи ні?
9: А це Марія вже в глибокому тилу, піклується про онкохворих діток. Дівчина 4 роки працює медсестрою у відділенні дитячої онкогематології, опікується найважчими пацієнтами. Розповідає, саме це її загартувало перед роботою на передовій, куди пішла доброволицею.
8: Спокійно дивитися на діагнози дітей, а найбільше це дивитися на батьків, які переживають оце все. Це дуже важко. І коли ти вже їдеш туди, звісно, також там є свій спектр, який є також дуже тяжкий. Але коли ти тут, напрацюєшся, надивишся, ти їдеш туди, і тобі вже набагато спокійніше.
9: Маленькі пацієнти дуже прив'язуються до Марії. До кожного медсестра шукає підхід.
10: З дітками дуже гарно спілкується. Так, по їхньому, по молодіжному, по дитячому. Діти всі дуже чекають. І Оляна, то можна я щось замовлю, там якийсь подаруночок десь там на тему Марійці? Можна. То вже чекає, ну коли вже буде Марійка? Коли вже буде Марійка?
11: Ну, бо вона така завжди добра, поговорить там, щось розкаже там,
10: компліменти
11: да.
10: Любить сказати.
11: Да.
9: Торік Марія стала однією з 12 найкращих медсестер України. Перемогла у номінації «Медсестра милосердя». І попри те, що графік Марії у лікарні вкрай напружений, адже пацієнтів чимало, керівництво медзакладу ніколи не відмовляє медикині у поїздках на передову.
12: І це майбутнє нашої країни. Це людина, яка віддається роботі, людина, яка віддається служінню. І допомагає на всіх фронтах, як медичному, так і на справжньому бойовому фронті. Ми пишаємось нашою Марією.
9: Медсестра рятувала військових на всіх напрямках, від Херсона до Лимана, однак дала собі обіцянку, що повертатиметься до онкохворих діток і виконує її, та й без фронту не може.
8: Це кожен раз згадувати тих хлопців або їх десь зустрічати і не знати, що сказати, типу від того, в якому вони зараз стані, або бачити дітей. Ну, це вже дає про себе знати. Тому поки я зможу, я буду це робити достатньо.
9: Із Луцька Володимир Миколайчук, «Ми Україна», марафон. Єдині новини.
2: Виявляється, маленьким собакам щастить більше, бо їх кидають зрідка, а от великих залишають. Таку сумну статистику розказали нам в одному із транзитних центрів у Запоріжжі.
7: Туди з прифронтових місць дістаються вимушені переселенці, часто транзитом, і залишають своїх вівчарок і алабаїв там. Як їм шукають нові родини? Дивіться.
13: Майже всі собаки в стресі. Майже всі. Тобто, якщо господарі їх ще й залишають, то вони подвійно в стресі.
7: Анна Ліхоніна, працівниця Запорізького транзитного центру, грає із покинутим псом Джеком.
13: Неси. Неси мені. Ну.
7: Його тут, у центрі, залишили переселенці з Зарічного, прифронтового селища на Запоріжжі. Вивезти з зони бойових дій вивезли, але далі їхати з ним
3: не стали, бо в гуртожиток для ВПО із собакою їх просто не взяли.
13: Великий хлопчик, тому таких собак дуже важко прилаштувати до гуртожитку.
3: Нині пес живе у вольєрі. Тут у нього своя буда та купа іграшок, а ще дворазове харчування. Джек тут вже третя покинута собака-переселенець.
14: Вимушена така міра, тому що разом з евакуйованими людьми привозять і тварин. І тварини собаки. Здебільшого це собаки.
3: І хоч транзитний центр задумували для людей, тварин теж стали приймати. Адже кинути собак на призволяще, випустити просто посеред чужого міста не могли. Тож облаштували тимчасове житло і для них.
13: Розгребла тут все, поставила будки, які стояли, пофарбували тут все і зробила з цього вольє.
3: Кормом забезпечують волонтери, за доглядальників – соцпрацівники. Вони ж потім і прилаштовують покинутих тварин. Цього пса теж звуть Джек, і він теж із Зарічного. Та тепер вже має нове житло та господарів.
15: Джек вийшов перший раз на прогулку. Настроєння хороше, все інтересно.
3: Прихистили Джека батьки координатора транзитного центру Дениса Книша. Вони побачили вівчарку у центрі і не змогли не забрати із собою. Денис показує цілу кімнату, яку відвели для кормів, переносок та іншого приладдя для тварин.
16: Є ось такі переноски. Їх, як ви бачите, доволі багато. Ну і ще там в коробках є декілька червоних хрест, наприклад, там подає для більш менших тварин.
3: Все це безкоштовно віддають переселенцям, аби тільки вони не кидали своїх тварин.
16: Так, я ж собак не випустив.
3: Пошуки житла для переселенців з тваринами – задача непроста, але завжди допомагають. А до того дозволяють надовше затриматись у транзитному центрі, як от пану Миколі з Різдвянки. Залишати своїх Діну та Тасю без господаря чоловік навідріз відмовився.
17: Та ні, ви що, ні, не можна. Ну, собака, вона, ну як сказати, ну це не людина. Це щось вище.
3: Та й вони за нього горою. Навіть обирають, кого пускати у кімнату до хазяїна. Швидко освоїлися на новому місці. А от Джек, каже Анна, і досі сильно сумує. Як би про нього тут не дбали, йому не вистачає власної домівки і господарів. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.
7: Людяність – це те, що робить нас сильними. Далі у курсі усіх подій вас триматиме Олег.
2: Чекатиму вас у новинній студії вже о 22:00.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Форпост. Наш шеврон у формі щита, всередині якого фортеця, що символізує нашу незламність та готовність боронити кожен метр рідної землі. З честю до перемоги. Бригада Форпост.
3: Дві хвилини по дев'ятій вечора, шановне панство. Дякую за те, що надалі ви разом з нами. Марія Скіба
4: та Олег Білецький. І давайте зараз звернемо увагу на мапу повітряних тривог, якою вона є зараз, тому що Росія продовжує обстріли території України. Сумщина наразі під загрозою. Бачите, що є небезпека застосування безпілотників. Також Донецька область, Луганська, Запорізька область і частково Дніпро.

0: Дніпропетровщина. Є також під загрозою можливість атак безпілотників. Ну і також згадаємо, що кількома годинами раніше ворог завдав ударів по Кривому Рогу. Зараз відомо про двох загиблих. Ну і будемо детальніше згодом повідомляти про цю інформацію про загиблих та поранених.
1: Ну, сподіваємось, що не буде ані загиблих, ані поранених, звичайно, але оперативно ми постійно це тримаємо на контролі. Зараз змінимо тему. Володимир Зеленський готовий до розмови з Володимиром Путіним. Про це під час візиту до Литви заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, подібні розмови не відбуваються через мобільний телефон. На їх підготовку потрібен час. Послухаємо.
2: Розмова президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним не відбудеться раптово, ніби ні звідки. Але якщо натяки Росії на діалог є правдивими, то Україна теж готова. Україна неодноразово підкреслювала і доводила це своїми діями. Ми виступаємо за припинення війни, за мир. Це офіційна позиція, яку підтримує президент. Ми виступаємо за припинення бойових дій. Хочу ще раз повторити, що встановлення миру – це не слабкість, а прояв здорового глузду. Кирило Буданов, керівник Офісу президента України.
0: Тим часом Володимир Путін готовий зустрітися з Володимиром Зеленським не лише в Москві, а й в будь-якому іншому місті. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пісков. Він також уточнив, що така зустріч за межами Москви можлива лише для фіналізації мирного процесу. Мова йде, зокрема, про підписання угоди.
1: Ну і Україна прагне досягти так званого аеропортного перемир'я, і для цього необхідна допомога Європи. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, першим кроком могло би стати взаємне припинення атак на литовища обох сторін. У Путіна теж буде стимул долучитися до угоди, поза як основні російські транспортні вузли, зокрема аеропорти Пулково і Шереметьєво, стають більш вразливими до ударів України. Сибіга теж додав, що президент Зеленський вже обговорив цю ідею із деякими європейськими лідерами.
2: Нам, ймовірно, потрібна нова роль Європи в наших мирних зусиллях. Можливо, ми спробуємо укласти або досягти так званого аеропортного перемир'я. Можливо, наші європейські союзники, створивши платформу або спеціальну групу, могли б обговорити це. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
0: Україна не підтримує кандидатуру екс-канцлера Німеччини Герхарда Шрьодера на роль переговірника з Росією від Європейського Союзу. За словами Сибіги, є багато інших гідних лідерів на цю роль. Я нагадаю, що раніше очільниця дипломатії ЄС Кая Калас заявила, що Шрьодер фактично є лобістом російських державних компаній. А офіційний Берлін повідомив, що відповідна пропозиція Путіна – це чергова спроба посіяти розкол не лише в Європі, а й серед німецьких політиків.
1: Ну і Володимир Путін заговорив про можливе завершення війни, вкотре у британському виданні The Guardian назвали 5 причин такої зміни риторики Кремля. Серед них втрати Росії на фронті, нестача нових солдатів та удари ЗСУ по російських нафтопереробних заводах, які завдають неабияких втрат бюджету країни-агресорки. Тож журналісти згадали про розвиток українських дронів, адже завдяки власним технологіям Київ дедалі менше залежить від західної зброї. Ну і ще один фактор – це бажання Путіна відновити діалоги з Трампом і вплинути на позицію США щодо війни.
0: З нами на зв'язку Михайло Подоляк, це радник Офісу президента України. Пане Михайло, вітання.
3: Вітаю, вітаю вас.
0: Ну, ще одна думка стосовно того, що зараз каже президент Росії про завершення війни, це те, що насправді він хоче не завершення війни, а просто тягне час для того, щоб подумати, якою ця війна може бути надалі. Як ви думаєте, що саме має на увазі Путін? Ну і загалом, як сьогодні, якою сьогодні тримається лінія Україна стосовно перемовин?
3: Лінія може бути тільки одна. Ну, вірніше так, є два сценарії. Сценарій реалістичний – це примус Росії до миру, тобто через збільшення тиску на Росію різного типу. Да? Один з них – це демонструє Україна системно в останні там 3-3,5 місяці, і безумовно це викликало, м'яко кажучи, певну реакцію і глобальних спільнот, і Російської Федерації в цілому, і так далі. Другий сценарій – це чекати, що Росія скаманеться і буде поводити себе більш реалістично, більш раціонально, і відповідно буде прагнути завершення війни. Але, ви знаєте, з другим сценарієм в чому є проблема? Проблема в тому, що Росія без війни не може існувати сьогодні. Це точно, принаймні у путінському вимірі, вона точно може існувати тільки як суб'єктна країна, яка веде війну, гібридну війну чи гарячу війну, немає різниці. Це єдине, що додає їй можливості впливати на якісь там загальноєвропейські чи загальносвітові процеси. Все інше – це не про Росію. Тому Росія, безумовно, набагато дешевше сприймає можливість продовжувати війну. Вона хоче змінити параметри цієї війни. Так, вона хоче, щоб повпливали на Україну, щоб Україна не завдавала ударів по території Росії, щоб цих ударів було менше, щоб у України не було інвестицій у мілітарні виробництво, щоб Україна не могла вести сучасну високотехнологічну війну проти живого м'яса Російської Федерації. Оце вона хоче зробити і шукає будь-які можливості. Тобто це може бути імітаційний переговорний процес, це може бути впливи на посередників, там, чи діючих посередників, чи потенційних посередників, чи взагалі перевести тему війни в якесь інше русло і в цей момент, щоб Україна отримувала менше інструментів для тиску на Росію. Інструментів, які безпосередньо Україна використовує, чи безпосередньо використовують інші країни з точки зору санкційної політики. От такі два сценарії. Ми можемо так само, як і наші європейські чи американські партнери, бути в ілюзіях, що Путін хоче завершити війну. Але ще раз, от все, що Україна робить в останні місяці і по лінії фронту, і особливо в глибині Російської Федерації, оце лякає і російські еліти, і Путіна особисто, і безумовно змушує їх шукати якісь інші сценарії, як залишатись в ескалації, но при тому платити набагато менше ціну.
1: Червона стрічка з'явилася у нас внизу екрану. На жаль, маємо загиблих і постраждалих в Кривому Розі. Отже, двоє людей втратили життя. Це жінка 65 років і чоловік 43 років. Про це інформують представники Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Також відомо про щонайменше 4 постраждалих через ворожу атаку. Серед них 9-місячна дитина, немовля фактично, 9 місяців дівчинці. Вона в реанімації в важкому стані. В лікарні так само і 23-річна жінка. Вона в стані середньої тяжкості. Ну і так само ушпиталили жінку 45 і пані 74 років. Вони лікуватимуться амбулаторно. Ми обіцяли, що будемо стежити за цією інформацією. Я не знаю, пане Михайло, якщо маєте рефлексію щодо, на жаль, цієї інформації, ми не будемо заперечувати, якщо ні, підемо далі.
3: Рефлексія дуже проста. Все, що робить Росія, це знищення України, і вона не відмовляється від цих планів, ви це бачите. І всі ці фіктивні заяви про перемир'я і так далі, і тому подібне, ще раз, це сьогодні неможливі формати без спеціального тиску України. І ще раз наголошую, виключно України. Всі інші можуть тільки додати нам спроможності тиснути на Російську Федерацію. Все інше працювати не буде, і Росія продовжить системно вбивати громадян в тому чи іншому вигляді, ну, в даному випадку атакуючи нас дронами, ракетами і не знижуючи обсяги цих атак.
1: До речі, якщо говорити про цей тиск, шеф української дипломатії пан Сибіга теж висловлювався щодо ймовірно аеропортного перемир'я. Так, от таке сформулювання з'явилося останнім часом в нашому інформаційному просторі. Що ви скажете про, по-перше, скажімо, набір умов, за яких це теоретично могло би бути можливим, і я би, може, навіть не з цього почав, а з того, як розуміти ось цей вислів «аеропортне перемир'я». Бо так, як я це трактую, це ситуація, в якій над обома країнами не літають дрони і ракети. Кінець, крапка.
3: Ну, ви абсолютно праві. Тому що не можна виокремити, да, дивіться, тут траєкторія польоту літаків, а тут в нас летять ракети і дрони. Це неможливо, безумовно. Тобто це, по суті, пан Сібіг абсолютно правий, він хоче доєднати європейців, він хоче показати ще один шлях, ну, можна казати, не повітряне перемир'я, наприклад, аеропортне перемир'я, але це означатиме, що в повітрі немає ракет і дронів. І більше того, це має бути дзеркально, говорить президент Зеленський постійно. Тобто, якщо ви не атакуєте наші аеропорти, да, а зрозуміло, що тоді Україна не атакує ключові аеропорти Російської Федерації. І тоді в повітрі і там немає дальнобійних інструментів. Ну, тобто, це абсолютно гарно виглядає з точки зору можливості вийти на якийсь інший трек, враховуючи, переговорний, я маю на увазі, враховуючи можливість доєднати до цього цього треку європейців, які можуть про це також говорити. І так само це можна буде продати в Російській Федерації, сказати, дивіться, ми зараз говоримо не там про повітряне перемир'я, а про перемир'я, яке дозволить там не мати проблем в аеропортах для вас, там, ну, для, маю на увазі, громадян Російської Федерації. Тобто це можна буде продати. Тут питання в іншому. Питання ще раз, технічно це можливо тільки коли все повітря чисте, тому що ніхто із аерокомпаній, безумовно, не буде наражати на ризик себе, тому що це позови, це відмова страхових компаній і так далі, і тому подібне. Але ще раз, це гарна ідея з точки зору можливості дати ще один там переговорний майданчик, на якому можна це обговорити і виходити на якісь рішення. Але між тим, давайте повернімось до Російської Федерації, щоб було зрозуміло. Для Росії існує тільки один вимір цієї війни. Це очевидно сьогодні, надто очевидно. Для неї не існує виміру по лінії фронту. Так, там активні бойові дії, дуже страшна війна, окопна війна, величезна кількість ресурсу. Але для Росії ключовим елементом цієї війни є якраз оці удари, дальнобійні удари по території, по великим містам, по великим агломераціям, по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі. Вони це не маскують сьогодні абсолютно. Тобто вони відправляють дрони і ракети, 500 дронів, там плюс там 20 або 30 ракет, в центр міста для того, щоб вбити цивільне населення. Якщо позбавити їх цього інструменту, то війни немає. Да? В тому розумінні війни, про які завжди говорить Путін. Все інше для нього вторинне. І тому, якщо ми хочемо до чогось примусити, я повертаюся до концептуальності. Аеропортне перемир'я, перемир'я енергетичне, перемир'я в повітрі і так далі, можливе тільки

0: енергетичних галузей. І це означатиме, що за дуже короткий проміжок часу Росія втратить можливість в повному обсязі фінансувати всі свої програми, включно з мілітарним.
1: Що стосується переговірника, ви вже сказали про те, що Україна просить Європу стати посередником в укладенні, якщо ми кажемо про аеропортне перемир'я. Сьогодні росіяни заявляють про те, що вони готові в будь-якій країні світу зустрічатися з президентом Зеленським. Також кажуть про те, що можемо обговорювати, готуватися до підписання певних угод. Але чи має Україна або чи озвучувала Україна пропозиції стосовно як країн, де можуть проводитися перемовини, так і посередника, тому що про Шрьодера ми чули, те, що це відхиляє Європейський Союз, також чули. Що можемо запропонувати ми?
0: А це вже лунало неодноразово. Будь-який майданчик, дивіться, Туреччина. Пан Ердоган дуже гарний посередник, тому що він розуміється і на безпекових форматах, особливо щодо Чорноморської акваторії. Він, більше того, вже організовував неодноразово переговорні процеси. Більше того, він дійсно посередник, тобто він сприймається нейтрально, позитивно і Україною, ну і, на жаль, Російською Федерацією. Але між тим, Швейцарія та будь-який майданчик, Близький Схід, Близький Схід зараз ні, тому що там своя війна йде, зрозуміло. Крім Білорусі, крім Мінську, раніше було крім Будапешту, зараз я думаю, що трошки інакше це буде виглядати ситуація. Не те, що я говорю, що це можливий майданчик, просто Будапешт сьогодні виглядає інакше, набагато краще, на мій погляд, з точки зору проєвропейськості. І Москви. Ну, тобто, неможливо бути в Москві, неможливо бути в Мінську. Всі інші варіанти. Тут питання в тому, що для цього треба мати волю відповідну, а у Путіна її немає. Тобто, тут ще раз загострю нашу увагу на тому, що психотип Путіна – це не про переговори, прямі складні переговори. Психотип Путіна – це про, так собі, ми тут щось говоримо, навколо багато охорони, чи навіть ми інформаційні консерви використовуємо, тобто записуємо щось попереднє, потім показуємо, начебто ми в цьому приймаємо якусь дієву участь. Він сьогодні практично нікуди не хоче там виїжджати з Москви, і я розумію, в чому тут проблема його. І тому очікувати від нього якогось такого швидкого прийняття рішень, тільки коли, ще раз, буде три умови для того, щоб він все ж таки був змушений бути на переговорах з президентом України, суб'єкт Путін мається на увазі. Перше – це суттєве зростання тиску на Росію через удари і винос усієї цієї нафтопереробки, незалежно від відстані від лінії фронту. Друге – це коли буде таке собі максимально чутливе для нього бурління найближчого оточення і еліти трошки ширше. І третє, коли дійсно посередники потенційні чи посередники діючі, ще раз підкреслю, перестануть вважати, що Путін гарний хлопець, з яким можна буквально завтра про все домовитись, він хоче миру. Да? Ну, тобто, якщо вони перестануть це грати, а будуть грати саме в нейтральну медіацію, тобто, дивіться, сідайте, оці ваші умови, вони не підходять, тому що ви не в такому становищі, зараз про Росію, тому що якщо ви заявлялись на війну, швидку, бліцкрігову війну, а йде ця війна вже практично 1500 днів плюс, ну це не про швидку війну, це не про те, що у вас є ресурси зламати Україну і так далі. Тому ваші всі капітулянські умови для України не підходять. Так має працювати медіатор, а не загравати, типу, Путін хороший хлопець, він там завтра хоче підписати угоду, дуже гарну угоду, тому він вбиває ще більше вас ракетами і дронами. І з іншого боку, медіатор все це пояснює стороні, ця сторона приїздить вже з більш-менш реальним, реалістичним уявленням про те, що відбувається. Путін поки що не реалістично це відчуває, але вже більш-менш. Да? Наприклад, півроку тому це була одна історія, йому здавалося, що він же Куп'янськ, там, ну, ви ж пам'ятаєте, да, ці всі історії, що він там всіх захвачує, вже там все вже перемалює там і так далі. Але сьогодні, очевидно, що для Путіна нарешті є таке обережне усвідомлення, що трошки рухається він не туди і буде набагато більше фінальна для нього особисто ціна цієї війни, ніж він на це може розраховувати.
2: Є коментар Володимира Зеленського щодо удару по Кривому Рогу. Цинічний і позбавлений будь-якого військового сенсу російський удар безпілотником по звичайному житловому будинку. Станом на зараз відомо про двох загиблих літніх людей. Їхня 9-місячна онука у шпиталі з тяжким пораненням. Наші лікарі роблять усе можливе, аби врятувати її життя. Росія після закінчення часткової триденної тиші продовжує вбивати і калічити українців, і тому тиск на неї не має жодним чином послаблювати. розслаблятися. Тільки сильний спільний тиск і зміцнення України, зокрема посилення нашої ППО, може змусити агресора до дипломатії заради надійного миру і припинення вбивства, читаємо в останньому дописі президента України. І ті світлини, які ви зараз бачите або бачили,

0: вони так само з цього допису.
1: Нічого не зупиняє російського диктатора, і він ще й повернувся до ядерних залякувань. Сьогодні під час наради з російськими військовими він заявив про посилення стратегічних сил. Зокрема, російський правитель згадав про ракетний комплекс «Орєшнік» та можливість його оснащення ядерними боєголовками. Також заявив про завершення роботи над ракетами «Посейдон» та «Буревісник». Крім цього, Путін привітав військових з успішним випробуванням міжконтинентальної ракети «Сармат». І в чергове пообіцяв, що вона буде поставлена на бойове чергування наприкінці цього року. Пане Михайло, яка реакція на такі залякування може бути? Ну, з точки зору України зрозуміло, але це загроза не тільки для нас.
2: Сьогодні немає ніякої репутації в Російській Федерації, і на ці заяви, як мінімум, не треба взагалі жодним чином реагувати. Це біг по колу, да? Тобто вони періодично раз в півроку заходять знову в цю саму риторику, говорять, що, до речі, немає ніяких там «Посейдонів» і «Буревісників», це розробки там 60-х років минулого століття, і вони там щось роблять і так далі, і тому подібне. Але між тим, це стандартно, і це ще раз підкреслює, вони завжди до цієї риторики переходять, коли інших аргументів немає. Але сьогодні, ще раз підкреслюю, враховуючи тип війни, який вони ведуть, і як вони її ведуть, і все, що стосується мілітарної репутації Росії, звертати особливу увагу на ці заяви Путіна немає жодного сенсу. І все. Тобто ми маємо далі продовжувати робити свою роботу. У нас конвенційна війна. Ми ведемо її в рамках міжнародного права, хоча його практично немає. Але все ж таки ми ведемо оборонну війну проти агресора і маємо право використовувати всі інструменти для знищення будь-яких цілей на території Росії, тому що всі вони сьогодні підпорядковані війні як такій. Все, що заявляє Путін, це стандартний набір лякалок, да, які він використовує для того, щоб підтиснути ті чи інші політичні еліти. Але сьогодні, по-перше, Україна набагато більш суб'єктніша, і сьогодні там вона впливає на глобальні правила і глобальні комунікації, суттєво впливає, і пан Зеленський особисто на це впливає, суттєво, м'яко кажучи. Друга складова, Європа повністю змінилась, тобто вони усвідомлюють, що таке Росія, як вона виглядає мілітарно і репутаційно. Питання в іншому, що вони трошки повільніше, ніж було потрібно, рухаються, але вони рухаються в правильному напрямку. Ну, на Сполучені Штати ця риторика взагалі не впливає. Трампа своя є риторика, вона достатньо активна, вона, м'яко кажучи, прогресуюча ця риторика у Трампа. Я думаю, що він просто не встигає подивитися, що там заявив чи не заявив Путін, і його це не обходить. І тому, в принципі, це розраховано, перш за все, на внутрішню аудиторію, для того, щоб її там відмобілізувати на фоні депресивних, безумовних настроїв Російської Федерації. Тому що війна, ще раз, дуже коротко, війна сьогодні для росіян нарешті починає виглядати так, як має виглядати війна для цих суб'єктів, які аплодували масовим вбивством в Україні.
0: Дякуємо. Дякуємо за ваш час, за розмову. Нагадаємо, Михайло Подоляк з нами на прямому зв'язку. Це є радник Офісу Президента України.
1: Володимир Зеленський анонсував перші транші з європейського пакету підтримки обсягом 90 мільярдів євро. За словами президента, Україна отримає кошти вже цього літа.
3: У червні ж ми очікуємо на перші транші з європейського пакету підтримки для України 90 мільярдів євро на 2 роки. Саме в червні кошти мають запрацювати на українську стійкість. Урядовці зараз в активній роботі з Єврокомісією, щоб це не затягувалось. Внутрішня наша стійкість сильна. Зовнішньополітична робота – це основа нашого захисту, основа нашої оборони.
0: Олег Густенко, економіст, екс-радник президента України, виходить до нас на прямий зв'язок. Добрий вечір, наші вітання.
1: Добрий вечір.
4: Да, добрий вечір, дякую, що запросили.
0: Дякую за те, що зголосилися. Отже, перші кошти з цього траншу 90 мільярдів євро. Чи ви розумієте пріоритетність, на що так, направду, потребуємо найбільше першої тієї частини з загального кошторису?
4: 90 мільярдів розподілені на 2 роки. На 2 роки це теж треба пам'ятати. 45 мільярдів євро має зайти в цьому році, 45 в наступному році. 45 мільярдів, які заходять в цьому році, вони будуть розподілені. 30 мільярдів буде йти на сектор нашої безпеки і оборони. 15 мільярдів євро буде йти на фінансування дефіциту нашого державного бюджету. Тобто, якщо мова йде про перші гроші, які мають зайти до нас в Україну, якраз мова йде про саме про ці 15 мільярдів євро, тобто ну про приблизно 17,5 мільярдів доларів, які будуть йти на не безпекові, а на соціальні програми. Стосовно того, яким чином вони розподіляються згідно до всіх статей нашого державного бюджету. Це і виплати пенсіонерам, це і заробітні плати вчителям, це і заробітні плати лікарям, ну, тобто все те, що відноситься до соціального сектору. Та частина, яка йде на сектор безпеки і оборони, в більшості своєму вона буде використана на купівлю обладнання військового для нас згідно до того списку, який було надано українською стороною Європейському Союзу, Брюсселю. Більшість саме так буде використана, але частина цих коштів теж буде надходити в Україну, але надходити в Україну вона буде в вигляді такої закупівлі від наших приватних компаній, які самі виробляють тут у нас в Україні озброєння, і от для того, щоб їх, або держава їх купує за власні кошти, або в даному випадку це буде куплено за кошти Європейського Союзу. Оці виходить 30 мільярдів євро, які будуть надані в тому році на сектор безпеки і оборони. Ну, це лише частина від цих коштів. Більша частина, левова частка, якраз буде використана на території Європейського Союзу для закупівлі для нас озброєння, саме для того, щоб ми продовжували триматися з точки зору сектору безпеки і оборони.
1: Ну і звичайно, що нам чекати далі, тому що це не вся сума, не весь там фінальний пакет. То коли можна говорити про наступні надходження?
4: Як тільки зайдуть перші гроші, то можна буде тоді зрозуміти, що ну наступні всі кошти вони будуть заходити раз в місяць. І там дуже важливе питання, яке завжди обговорювалося співпраці в даному випадку з Європейським Союзом. Що кошти не лише мають заходити в Україну там в певному обсязі, вони мають заходити ритмічно, і це дуже важливо для державних фінансів. Не просто отримувати кошти, а отримувати їх ритмічно. Тобто, іншими словами, Міністерство фінансів повинно знати, скажімо, що 5 або 20 числа кожного місяця ми отримуємо кошти. Але теж правда, що треба пам'ятати, що якщо мова йде, що ми кошти отримуємо в червні, тобто ми їх не отримували протягом попередніх місяців, а вся сума на цей рік складає приблизно біля 17,5 мільярдів доларів, якщо переводити в доларовому еквіваленті, саме те, що буде заходити до державного бюджету. Тобто це приблизно біля 1,5 мільярда доларів кожного місяця. І це, до речі, так само, як було і в попередні роки. Тобто, відповідно, що ми в червні маємо отримати транші за всі попередні 6 місяців. Тобто, кошти, які зайдуть в червні, вони мають бути десь на рівні біля, там, скажімо, 9 мільярдів доларів. Тобто, це буде найбільший транш, який зайде. Але тоді, якщо в червні заходить 9 мільярдів доларів, або в еквіваленті 9 мільярдів доларів на рахунки нашого Міністерства фінансів, то вже в наступний місяць, в липень, це буде 1,5 мільярди доларів в еквіваленті, в серпні 1,5 мільярда, ну і так до кінця року отак воно має бути розподілено. Знов таки, оця пробуксовка, яка була на початку всієї цієї історії з нашим фінансуванням, це дійсно таке напруження викликало і з точки зору виконання державного бюджету, з точки зору фінансування державного бюджету. Це великі виклики були для Міністерства фінансів, але теж якщо фінансування буде заходити, ну так от воно перекриється потім, перекриє всі ті потреби, які є в нашому державному бюджеті.
0: Якщо говорити про логіку розподілень, хто так направду приймає рішення, чи це консолідовано має бути там дискусійна історія між донорами і Україною, яка ці гроші отримує, тому що там відомо, там певна частина, істотна частина йде на озброєння, на підтримку війська, але так само і соціальні гарантії, і соціальні потреби, скажімо так, українських громадян. Яким чином відбувається ось це розподілення?
4: Ну, те, що стосується загального такого розподілення, дві третини на військо, на сектор безпеки і оборони, одна третина на соціальний сектор, таке рішення було узгоджено, прийнято Європейським Союзом і Києвом. Тобто Брюссель і Київ прийняли оце узгодження рішення. Більше того, це теж дуже важливо, що кошти, оці дві третини, які використовуються на озброєння, вони навіть не будуть торкатися нас. Тобто це озброєння, ми підготували список, а європейці будуть згідно до цього списку купляти і постачати для нас військове обладнання. Це непогана історія, особливо з точки зору того, що зараз так активізувалися всі ці розмови і стосовно боротьби з корупцією. Тобто, якщо європейці долучені, то це кращий для нас варіант, якраз з точки зору, ну, подальшої розбудови антикорупційної архітектури і, в принципі, для того, щоб показати таку, ну, добру волю України стосовно необхідності боротьби з корупцією. Якраз тут така прозрачна і світла історія стосовно закупівлі озброєння. Стосовно частини, яка витрачається на фінансування дефіциту державного бюджету, на всяк випадок, нагадаю, що наш дефіцит достатньо значний, це приблизно 45 мільярдів доларів, якщо говорити в доларовому еквіваленті на цей рік. І лише частину з цього, ну, от як ми вже з вами визначили, 15 мільярдів євро, що відповідає приблизно за теперішнім курсом 17,5 або 18 мільярдів доларів, воно фінансується за рахунок Європейського Союзу. І тут не можна сказати з точки зору пріоритизації, куди направляються ці кошти, але, напевно, можна сказати, що бюджет, і особливо все, що стосується соціальної частини бюджету, він, звичайно, що він першочергово узгоджувався у нас тут в Україні, парламент за нього голосував, але теж правда, що цей весь лист в наших видатків, він не узгоджувався, але його показували нашим партнерам і в Європейському Союзі, скажімо, в міжнародних інституціях, ну і в інших країнах-донорах. Нагадаю, на всяк випадок, що ми отримуємо додаткове фінансування ж не лише з Європейського Союзу, ми отримуємо додаткове фінансування з боку Великої Британії, яка не є часткою Євросоюзу. Ми отримуємо фінансування з боку Японії, ми отримуємо фінансування з Канади, з Австралії, не частково, до речі, зі Сполучених Штатів Америки, набагато менше, ніж раніше, але отримуємо. Тобто це вже наш власний пріоритет, наш розсуд, яким чином використовуються гроші на фінансування соціального сектору, але зрозуміло, що це все підконтрольно через міжнародні інституції, скажімо, через Міжнародний валютний фонд. Всі ці витрати підконтрольні. Знов таки, це важливо з точки зору необхідності боротьби з корупцією і відкритості цих цифр, які уряд, ну, майже в такому онлайн-режимі дає можливість отримувати нашим партнерам.
1: Сподіваємося, що будемо слідувати цьому затвердженому економічному плану. Пане Олеже, дякуємо вам. Олег Устенко, економіст, екс-радник президента України, був на прямому зв'язку.
0: Зараз поговоримо про оперативну ситуацію на фронті, але не тільки. Але перед тим привітаємося з нашим наступним співрозмовником. Микола Волохов, псевдо Абдулла, командир підрозділу «Терра» у складі 3-го армійського корпусу. Вже бачимо його на екрані. Миколу, наші вітання. Раді бачити.
5: Вітаю вас.
1: Ну, і дуже приємно розпочинати цей вечір, або це спілкування з паном Миколою, саме з, друзі, з вами і зі збором. Тому що є QR-код, є номер карти. Просто зараз ви вже знаєте, що робити. Долучатися, наводьте свої телефони, підтримуйте збори. На 100 FPV-дронів ми вже бачимо на екрані, збираємо. Миколо, традиційно розкажіть, будь ласка, на що конкретно, на які складові, що потрібно, які сьогодні потреби будуть закривати наші глядачі?
5: Залюбки розповім, ми маємо зараз одну велику проблему, і я хочу звернутися до глядачів з проханням допомогти нам її вирішити. На вулиці весна, і пішла те, що в нас називають зеленка. Це означає, що всі посадки зелені, і ворогу набагато простіше в них ховатися. Більше за те скажу, вони зараз намагаються це використати, щоб якось просунутися вперед. І для того, щоб їх вражати в цих зелених посадках, нам необхідно, щоб у отакого от дрона була ідеальний зв'язок і ідеальна картинка, бо дуже важко бачити ворога. І тут, друзі, я звертаюся до вас. Задонатьте, будь ласочка, нам на модифікацію систем зв'язку таких дронів. Зараз це важливо, як ніколи. Завжди, коли починається весна і починається зеленка, ворог намагається це використати. І кожен рік ми знаходимо відповідь в тому, що ми постійно змінюємо ці дрони. І там збір на 100 дронів, 450 тисяч ми збираємо. Неможливо за 450 тисяч купити 100 дронів. Але можна зробити, щоб оці 100 дронів були обладнані найкращим зв'язком. Ну і таке, знаєте, запитання мені дуже часто задають, а чому зразу на цих дронах стоїть поганий зв'язок? І відповідь доволі проста, на них стоїть гарний зв'язок. Але ворог теж не стоїть на місці, він змінює свої системи протидії, і те, що вчора долітало і дозволяло знайти в густій посадці російського піхотинця, сьогодні вже не може це зробити. І що ми робимо? Ми разом з вами збираємо кошти. І, наприклад, отакий от малесенький модуль, він називається VTX, це модуль передачі сигналу відеозв'язку. Якщо його поставити такий, до якого росіяни не готові, а ми це робимо дуже просто. Ми купуємо їх в Китаї наперед і потім встановлюємо, як тільки ворог змінив систему протидії. І таким чином виходить, що ваші 100 гривень, ваші 50 гривень, 200. Друзі, скільки у вас є можливості, це ті кошти, які роблять дроники, і коштує десятки тисяч гривень, таким, який долітає до ворожих позицій. Бачите, яка чудова картинка зберігається до останнього моменту, так виходить зробити тільки коли дрони модифіковані. Іноді, друзі, так буває, що жоден дрон не може долетіти, і тоді ми використовуємо, скажу, по якій причині не може долетіти, тому що повністю все радіополе подавлене. Тоді ми використовуємо отакі от нанооптоволоконні катушки. Тут 30 кілометрів нанооптики, і це неможливо подавити взагалі ніяк. І є розцінка. 150 гривень, 100 метрів отакої оптики. На 100 метрів дрон ближчий до ворога. Ну і останнім часом скажу третю річ, яка надзвичайно актуальна, це батареї. От здавалося б, дрони надходять з батареями разом, але іноді потрібно в повітрі повисіти трошки довше, щоб можна було в цій посадці густій знайти ворога, чітко його побачити і чітко вразити. Тому ми самостійно збираємо, оптику ми, до речі, теж самостійно збираємо, і батарейки ми також самостійно збираємо, щоб збільшити максимально шанс на знищення ворога. Друзі, зараз це, звичайно, важливо, ворог буде робити ривок. Він знає, що у нього є певна перевага, пов'язана з зеленкою, і наша задача не дати йому зараз це зробити. Тому, друзі, є QR-код, є номер картки, ви нас 4 роки, вже 5-й рік пішов, підтримуйте, будь ласка, зараз. А на відео ви бачите кадри, як це все працює. Можете, до речі, от я завжди кажу, донатьте тільки тим, кому довіряєте, а тих, кому довіряєте, перевіряйте. На каналі TerraOps або на телеграм-каналі 3-го армійського корпусу ви можете подивитися, як ваші донати працюють, оцінити, так сказати, і вже потім прийняти, скажімо, зважене рішення. Але я вірю в те, що ми швиденько назбираємо, закупимо цю техніку в Китаї, і вона буде слугувати для враження ворожих цілей.
0: Дякуємо, так, за таку докладну мотивацію, розлогу для нашої аудиторії. Ну, скажемо, що загальний кошторис – це 450 тисяч гривень. Там на початок нашої розмови було зібрано 37 тисяч і вже зараз плюс 50 тисяч українських гривень. Це тільки на момент початку ось цієї нашої розмови. Та, тут Абдулла абсолютно слушно наголосив на тому, що дійсно ось ця дуже якісна картинка, яка дозволяє в деталях все це бачити, до останнього моменту, сказав Абдулла. Та дуже добре видно до останнього моменту, і хороша картинка саме до останньої миті, до миті ураження. От зараз ви це бачите. Угу. Але я тільки одну річ хочу сказати. Ось цей останній момент, ось тут він. Він так само прекрасний, хоча там не так добре видно.
1: Ну, знаєш, мені подобається те, що всі глядачі, дійсно, які сьогодні задонатили хоча б одну гривню, вони вже є спонсорами ось цієї картинки, але, по суті, це спонсорство того, як українська армія перемагає ворогів. Тому, друзі, абсолютно слушно просто зараз доєднатися, задонатити і бути учасником цієї дуже великої і складної справи. Поговоримо про дрони на фронті, але в сенсі еволюції. Тому що за ці роки, про що ви кажете, і, Микола, навіть за цей час, коли ви в прямому ефірі демонструєте дрони, вони вже змінюються. Тобто, фактично, кожен місяць ми можемо бачити щось нове, щось потужніше, нову модифікацію, нові батареї, нові крила, нові катушки і так далі. Як ви, як людина, яка всередині цієї системи, відчуває еволюцію цих дронів на передовій? І наших, ну і ворожих, зокрема.
5: Ну, по-перше, хотів додати до того, що ви сказали, до картинки, і повірте, наскільки пілоти, які керують цими дронами, вдячні всім тим, хто донатить, наскільки вони кажуть, дякую, що ви дали нам можливість мати таку гарну картинку і долетіти нормально до цілі. Це дуже важливо, тому що кожен окупант, який не знищений вчасно, має шанс дійти до наших позицій. Якщо ж говорити про еволюцію дронів, є такий цікавий нюанс, чим ми якісно відрізняємося від росіян. Ну, якось так склалося, що у них всього більше, і вони на це робили, до речі, ставку, коли нападали на нашу державу, що у них всього більше, і вони якось швиденько нас переможуть. Ну, ми тримаємося, значить, в нас є якась якісна характеристика. Уже очевидно, що ця якісна характеристика – це інновації, це дрони, і той шлях, по якому у нас це все йде, це шлях винаходів всередині підрозділів. От я розповідаю, кажу, от бачите таку катушку, так? До речі, ви можете на неї задонатити, на цю оптику. От бачите таку катушку, ми її самі мотаємо. Чому ми її самі мотаємо? Ми використовуємо цю оптику, ми знаємо, які є проблеми. От вона, коли розмотується звідси, з кінця, то вона може обірватися, заплутатися в бороду. Ми робимо так, щоб вона цього не робила. І є дуже цікавий момент, чому ми можемо це зробити, а росіяни не можуть це зробити. Тому що ми можемо залучити кошти на інновації, можемо так на телемарафоні зібрати кошти і витратити їх на те, що ми вважаємо потрібне. От ми вважаємо потрібне купити отакі ВТХ, так? Вони ще не потрібні по факту, тому що ворог ще не протидіє тим частотам, які ми літаємо сьогодні, ще не встигли адаптуватися. Але ми знаємо, що завтра, ймовірно, майже 100%, давайте так, не завтра, так через тиждень, їх треба буде змінювати. І ми можемо проригувати наперед, таким чином скласти новий дрон, покласти його в резерв і бути готовим до будь-яких випробувань. В чому принципова різниця між нами і росіянами? Вони йдуть іншим шляхом. У них це звіти державі, держава там якось вивчає через свої інститути, а потім уже приймає рішення, як модифікувати цю техніку. І це виходить дуже-дуже довго. Тому росіян все таке ніби велике, але дуже неповоротке, як було з танками. Їхали танки, але горіли. Ніби як багато, ніби як грозна сила. І, друзі, те, що ви нам донатите, про це все, що я вам розказую, це можливість для нас бути інноваційними. І це якраз те, що дає нам можливість триматися. Тому для вас простий рецепт. Якщо ви хочете, щоб у нас дрони були краще за російські, якщо ви хочете дати можливість підрозділу ТЕРА розробити новий дрон, ви хочете дати нам можливість придумати щось таке, чого у росіян не буде ще місяцями, то номер картки, QR-код, задонатьте. І повірте, ми 4 роки за рахунок цього попереду них, хоча здавалося б, такого не має бути, у них же всього більше якось. І вони були ж, до речі, готові до війни, вони ж перші напали. А ми якось попереду. Тому, друзі, ви як частина команди, насправді, ви частина команди інновацій підрозділу ТЕРА, і з вашою допомогою, в тому числі, відбувається так, що наші дрони розвиваються. Ну, давайте так, росіяни теж розвиваються, але з вашою допомогою ми розвиваємося трошечки швидше. Тут, як в анекдоті, треба бігти, скажімо так, всього лиш трошки швидше росіян, щоб отримувати перевагу.
0: Микола, ну, я думаю, що зараз те, як реагує аудиторія, і те, як зростає ось ця доля, так, наближається, скажімо, до завершення, до закриття цього збору, це найкраща реакція на те, про що ви говорите. Ми цей збір, звичайно, не закриваємо, далі код на екрані, але у нас тут буквально хвилина залишається. Ну, слухайте, знаєте, нечемно і несправедливо буде не спитати у вас, як, слухайте, ваші справи. Ну, бо про дрони, про потребу донатів ми говорили, але ваш напрямок оперативний, активна обстановка, і, власне, я таке загальне питання поставлю, але по-людськи, та як справи, просто?
5: Залюбки розповім, справа так, що ми тримаємося. Є віра в те, що це все може закінчитися в цьому році, якщо ми вистоїмо. І є розуміння того, що Росія попробує ломитися. Зараз про що варто думати, друзі? Надзвичайно гаряча точка в зоні відповідальності корпусу Андрія Білецького – це Святогірськ, Лимани і Святогірськ, тому що хто буде володіти Святогірськом, той буде володіти логістикою на Краматорськ і Слов'янськ. У Росії є це в планах захопити, ми знаємо, за даними розвідки, що вони хочуть туди просунутися, але на даний момент ми тримаємо ці позиції, і росіяни не мають на даний момент жодного шансу. І, друзі, слідкуйте, от те, кому цікаво, слідкуйте за тим, як там справи, і повторюся, підтримуйте, будь ласочка, нас на фронті. А якщо не хочете підтримати нас, я вам так скажу, підтримуйте будь-які сили оборони, які ви вважаєте, що там краще, можливо, воюють, більш достойні. На ваш смак, друзі, але давайте разом рухатися, хоча б потрошечку, хоча б по гривні, хоча б по сантиметру до того, щоб це все закінчилося. У нас справи непогано. Я дивлюсь на жовто-блакитну стрічечку внизу і бачу, що у нас справи непогано, що ми майже половину зібрали, і це значить, що ми закупимо в Китаї потрібні компоненти, і наші дрони будуть летіти краще по російській піхоті, по техніці, по їхнім укриттям. І значить, ця техніка і піхота не дойде до наших передових позицій. Ми утримаємо Лимани, утримаємо Світогірськ, і ворог не буде мати мати шансу захопити Донбас, те, що вони хочуть зробити.
0: Аби так було, слухайте. І в цьому підтримка тих людей, які нас дивляться, вона є незмінною і незамінною. Ось так. Микола Волохов, псевдо Абдулла, дуже вдячні вам.
1: Дякуємо.
0: Командир підрозділу Тера у складі 3-го армійського корпусу. І певно вдячні, велика подяка всім тим людям, які підтримали цей збір. Там маємо понад 150 тисяч гривень в плюс. На час нашої розмови там додалася, власне, така сума.
1: Ну і до інших тем. Одразу після завершення путінського так званого перемир'я вночі російські дрони і каби полетіли на територію нашої держави. Під ударом були Київщина, Чернігівщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя і Хмельниччина. Є пошкодження житлових будинків і критичної інфраструктури. Удари продовжувалися і протягом дня, і вже сьогодні ввечері ворог вдарив по Кривому Рогу. Дві людини загинули і ще четверо отримали поранення.
0: Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ, з нами на прямому зв'язку. Добрий вечір, наші вітання.
6: Доброго вечора, вітаю вас.
0: Напередодні, фактично, з вечора почали ширитися ці повідомлення в телеграм-каналах, всюди, та про те, що росіяни готують ніби масований обстріл. Попрошу вас, знаєте, аби з першого джерела ми довідалися, яка є ситуація, як вона виглядає і що можна сказати про ці там припущення щодо масованого обстрілу. Чи ви нас чуєте, пане Ігнат?
6: Так, зараз чую вже. Відновився сигнал.
0: Запитання ви теж почули, та чи повторити?
6: Ну, я думаю, ви питались про масовані удари.
0: Так є, так є, так є, прошу.
6: Ну, звісно, було багато повідомлень, вони з'являються не дарма, тому що є у нас відповідна розвідка, є дані від партнерів, є власні сили розвідки. Тому є, фіксується так, передислокація тактичної авіації, так звана активність їхня на аеродромах базування. Вони усім відомі. Це ті аеродроми, коли колись куди-кудись прилетіли дрони, ви знаєте, так, по стратегічній авіації. Тому противник час від часу їх передислоковує на дальні рубежі для того, щоб убезпечити ті борти від власне можливих потенційних якихось атак. Тому противник дрони, ви знаєте, так, по стратегічній авіації. Тому противник час від часу їх передислоковує на дальні рубежі для того, щоб убезпечити ті борти від власне можливих потенційних якихось атак. Тому противник заздалегідь споряджає борти зазвичай перед ударом, і така активність була спостерігалася днями саме на аеродромах, де може перебувати стратегічна авіація. Тому не виключно, що найближчим часом кілька діб це може відбутись будь-коли, тому ми не можемо точно говорити, коли противник завдає удар. Якщо б ми знали, що буде сьогодні, то відповідно вже про це було оголошено офіційними особами чи повітряні сили і так далі. Але готуватись маємо, бути готовими завжди, тому що як балістика, так і крилаті ракети швидко долітають. Звісно, балістика це робить значно швидше, тому про це треба усім пам'ятати і дотримуватись тих елементарних вимог безпеки, про які ми завжди говоримо вже протягом тих років війни.
1: Раніше були заяви про те, що Україна має дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони. Яка ситуація станом на сьогодні?
6: Ну, бачите, розлетілася інформація телеграмами. Зрештою, це відбулося напередодні так російського повідобєсія, так, напередодні 9-го всі, власне, новину сприйняли про критично малий запас у нас ракет. Ну, я вам хочу сказати, що він у нас завжди критично малий, особливо після, власне, зимових ударів по нашій енергетиці, по наших об'єктах критичної інфраструктури. Таким чином ворог, ну, певний запас у нас відібрав, так би мовити, тому що змушені були відбиватися саме і по балістиці. Балістики було чимало запущено. За 3 місяці зими було понад 700 ракет. І з них значна кількість була балістикою, та, що б'є по балістичній траєкторії. Тому цей запас потрібно поновлювати постійно. Ви бачите, що ускладнює оце поновлення запасу і війна, яка розпочалась в Перській затоці, там теж витрачаються боєприпаси, ракети, вони швидко не виготовляються. Небагато теж майданчиків і підприємств у світі, які виготовляють ракети до систем Patriot, як ПАК-3, так і ПАК-2, так і інші. Тому, можливо, з цим і пов'язаний зараз дефіцит ракет взагалі у світі. Але ви як бачите, що наше військове та політичне керівництво робить всі кроки для того, щоб Україна мала цей запас. Так, їх мало, але вони є у нас. І щоб забезпечити більшу кількість регіонів, більшу кількість об'єктів із захистом від балістики, треба, звісно, що більше ракет. Ви бачили учора буквально візит міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який з своїм колегою, з Михайлом Федоровим, обговорював якраз питання протиповітряної оборони. В основному це були і дрони, і ракети, які нам вкрай і вкрай потрібні для того, щоб захистити нашу державу. Перед усім це ракети.

0: тарифи і системи IRIS-T, які Німеччина є виробником цього чудового озброєння. Ну, але і Patriot теж Німеччина може допомагати, і це зараз і робить, зокрема, ця країна.
1: Ну так, ми тут здебільшого говоримо про протидію ракетам, але є так само інша загроза, це так звані реактивні шахеди. Що скажете про найбільш дієві способи протидії, збиття, перехоплення, можливо, так само можна говорити, та саме ось цьому виду озброєння російського?
0: Ну, власне, Росія часто застосовує реактивні БПЛА, вони можуть теж бути різних типів. Таким чином, відповідно до задач, які вони хочуть виконати, від регіону, куди від об'єкту, які хочуть уразити, застосовується той чи інший реактивний БПЛА. Бувають 10, 15 і навіть один раз було 20% із загальної кількості БПЛА, коли противник застосовував саме реактивні. Ну, але ж це звичайна ціль, так би мовити, для сил оборони. Звісно, вона має параметри польоту зовсім інші, він швидший, 400 плюс кілометрів на годину, може і менше 400, може більше 400 літати. Тому, відповідно, треба визначати ті засоби, які будуть ефективно їх перехоплювати. Ясно, що дрони перехоплюючі, які сьогодні є в основі, ну, такі як коптерного типу чи літакового типу, якими сьогодні ефективно працюють по шахедам і гербарам, вони не можуть ефективно працювати, хіба що там буде і везіння, і майстерність екіпажу, щоб якось його на зустрічному курсі перехоплювати. Банально потрібна швидкість. Так, зараз вже йдуть відповідні розробки щодо більш швидких дронів, перехоплювачів, які будуть нас доганяти і реактивні шахети. А наразі вони перехоплюються зенітними ракетними комплексами, перехоплюються винищувачами, зокрема F-16 і так далі.
2: Якщо ми кажемо про далекобійні БПЛА, які виконують роль фактично носіїв FPV-дронів, наскільки це така поширена практика і де вони можуть бути застосовані?
0: Ну, більше, зрештою, на лінії фронту, ну, тобто близько в прифронтових регіонах. Для чого це робиться, ми розуміємо, що на дрон може бути декілька FPV-дронів розміщено, і таким чином той дрон, який є носій, так дрон-матка, він буде ретранслятором сигналу для тих самих FPV, ну, щоб, власне, так оперативно завдати, занести їх в глибину і звідти вже уразити одразу декілька цілей. Такі дрони знаходили і на молніях, зокрема, на шахідах, на герберах, мабуть, теж. І, звісно, що це є певні нові, на які треба реагувати силам оборони, про це все відомо. Наше завдання якомога швидше знищувати і молнії, і гербери, і шахіди. Тому що, якщо сьогодні в нас інформація була про там 216 зранку безпілотників, яких запустив противник, то окрім тих 218, є ж ті ж самі дрони тактичного рівня, про які ми зараз поговоримо, це молнії, ланцети та інші, яких в рази більше, які атакують, власне, по лінії фронту. Ну, сьогодні ви вже, зрештою, теж сказали, що противник відновив атаки протягом 3 діб не спостерігалось так активності тактичної авіації. Сьогодні ворог велику кількість застосував літаків, і в дані хвилини застосовує тактичну авіацію на південно-східному напрямку і на півночі. Велика кількість кабів сьогодні летить по прифронтових територіях. Обережно, тому що активність дуже серйозна саме тактичної авіації. Ну, вже по Кривому Рогу інформація була озвучена. Дійсно, страшна ситуація, коли дрон влетів в будинок. Там було небагато, близько 8 дронів, і, на жаль, не вдалося перехопити усі. І от один з дронів влучив у цей будинок, і є, на жаль, загиблі і постраждалі. Тому, власне, дивимось далі, зараз ситуація поки більш-менш є тихою, але це не значить, що ворог не продовжить протягом ночі атаки.
1: Дякуємо за розмову, за те, що знайшли час. Юрій Ігнат, нагадаю, начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ з нами наживо.
2: Уряд Німеччини відхилив ідею Кремля залучити екс-канцлера Герхарда Шредера до переговорів між ЄС та Росією. У Берліні заявили, що Москва не змінила своїх вимог і не демонструє готовність до серйозного діалогу. Крім того, будь-які перемовини мають відбуватися лише за участі України та у координації з країнами Європейського Союзу. Я нагадаю, що Шредер покинув посаду канцлера в 2005 році. Згодом він обійняв посаду очільника комітету акціонерів компанії «Північний потік». І крім цього, Шредер регулярно зазнавав різкої критики в Німеччині за свою близькість до Путіна.
1: Роман Гончаренко, оглядач Deutsche Welle і Deutsche Welle Німеччина, і ведучий подкасту «Was ist das» з нами на прямому зв'язку. Наші вітання, добрий вечір.
2: Вітаємо.
3: Доброго вечора.
1: Особа Герхарда Шрёдера в німецькому публічному просторі. Якою вона є і чи не є це, знаєте, таке повернення, великий камбек когось, про кого на щодень вже, так направду, не згадують?
3: Ні, це не камбек. І про Шрёдера тут згадують досить рідко. Йому вже понад 80 років, він давно не займається політикою. В останній раз я особисто бачив його восени минулого року, 25-го, під час засідання слідчого комітету федеральній землі Мекленбург-Переднє Померання. Це земля, де виходить на поверхню Північний потік, перший і другий, газогін з Росії до Німеччини. Обидва були підірвані в 22-му році, як ви знаєте. І Шредер був одним зі свідків, до речі, як і попередній канцлер Олаф Шольц, його однопартієць соціал-демократичної партії Німеччини. Тобто, коли такі події відбуваються, і слідчий комітет, до речі, розслідує саме, чи який вплив могла мати Росія на ухвалення тодішнім німецьким урядом Олафа Шольца, його попередників Ангели Меркель, саме на будівництво цих газогонів. Особливо другого. Тому я не думаю, що це матиме якісь наслідки. Всі в Німеччині розуміють, хто такий пан Шредер. Тобто це не просто колишній канцлер, а людина, яка тісно пов'язана з Росією, з Кремлем, яка була до недавнього часу лобістом російських енергетичних компаній, достатньо Роснефть згадати. Це людина, яка, тим не менше, на початку російського вторгнення мала свою якусь обмежену місію, так як посередник. Він в інтерв'ю розповідав, що тоді в березні 22-го року він їздив до Москви, зустрічався з Путіним, потім їздив до Стамбула, зустрічався з українськими представниками. Але про зміст цих переговорів він не розповідає. Тим не менше, Шредер занадто одіозна фігура в Німеччині. Це людина, яку хотіли виключити з партії соціал-демократичної, тому можна сказати, що з вірогідністю понад 90% він не виконуватиме жодних функцій у посередництві між Україною та Росією.
2: Як в Німеччині показаний візит Бориса Пісторіуса до України?
3: Це насправді цікаве запитання, тому що стільки компліментів, як було в день візиту в німецьких ЗМІ, я, чесно кажучи, не чув за всі 4 роки великої російської війни проти України. Тобто багато слів про українські інновації, про те, що вони потрібні Німеччині. І просто так сталося за збігом обставин, що саме зараз Німеччина шукає альтернативи для американських ракет «Томагавк», які адміністрація Трампа не збирається постачати, оскільки, мовляв, їй самі вони зараз потрібні, зважаючи на війну проти Ірану. І вже і раніше говорили про те, що Україна має технології, які цікаві для Німеччини, не тільки для неї. Просто зараз так сталися зірки, що за останній місяць це вже третя зустріч міністра оборони Німеччини зі своїм українським колегою. І це насправді сигнал.
1: Ну так, бачите, просто питання, яким чином це все буде на практиці втілюватися, якщо ми говоримо і про там домовленості, і про меморандуми, які ми фактично обмінялися сторони, але це вже, я думаю, буде предмет для наших наступних розмов. Вдячні вам. Дякую. За те, що знайшли час. Роман Гончаренко, оглядач Deutsche Welle Німеччина і ведучий подкасту «Was ist das» з нами наживо щойно.
2: Далі найважливіше станом на цю годину, і Олег Панюта продовжить.
4: За свою країну.
5: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
6: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
7: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
6: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
7: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
8: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
4: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
8: Ключові події.
9: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
8: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
9: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
8: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
9: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
8: Просто про складне.
9: Доступно про важливе.
8: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
9: З нами ти серед своїх.
10: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
11: Ми боремося за свою країну.
12: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Унаслідок прямого влучання шахеда у будинок в Кривому Розі важко поранено 9-місячну дитину. Її дідусь та бабуся загинули. Кадри із місця влучання оприлюднив Володимир Зеленський. Він назвав удар по житловому будинку цинічним та позбавленим будь-якого військового сенсу. Дрони налетіли надвечір. Після цієї атаки є руйнування у кількох будинках.
13: Маленька дитина, 9 місяців, відірвала ніжку. Швидкою допомогою вже евакували лікарню. В лікарні надається допомога. Пожежу вже затушили, далі ліквідуємо наслідки тут і по сусіднім будинку.
12: І чотирьох жителів Дніпропетровщини вбили російські авіабомби. Ворог завдав удару по Дубовиківській громаді авіабомбами. Артилерією та безпілотниками окупанти сьогодні били по різних районах Дніпропетровської області. Натепер відомо про 9 поранених. Один з них – це машиніст потяга. Уламки збитого дрона дісталися чоловіка, коли він прямував до укриття. Решта працівників встигла сховатися. За даними міністра розвитку громад і територій, внаслідок дронової атаки на залізницю пошкоджені локомотиви і рухомий склад. У Нікопольському районі є руйнування на приватному підприємстві, у ліцеї та житлових будинках. У Кам'янському районі через ворожу атаку загорівся бензовоз і спалахнула автозаправна станція. Троє людей дістали поранення на Сумщині. Ворог атакував дронами цивільну інфраструктуру у Глухівській громаді. Ну і двоє постраждалих на Запоріжжі. На село Щасливе росіяни скинули керовану авіабомбу, а у Кошугумі дрон влучив у подвір'я приватного будинку.
14: Усім, звичайно, потеркував
12: дронами цивільну інфраструктуру у Глухівській громаді. Ну і двоє постраждалих на Запоріжжі. На село Щасливе росіяни скинули керовану авіабомбу, а у Кошугумі дрон влучив у подвір'я приватного будинку.
14: Усім, звичайно, потерпілим, як і жінці, як і чоловіку, який поранено, надано усю необхідну допомогу. Ну а руйнування, звичайно, що є. Це житловий сектор, це кілька приватних будинків у самому селищі Щасливе, ну і в Кошугумі також. ЕПВ-шка залетіла просто на подвір'я.
12: Російські дрони і каби полетіли масовано одразу після завершення так званого путінського перемир'я. У Херсоні, який зазнає атак від опівночі, за сьогодні вже троє поранених. Росіяни масовно атакували місто дронами і гатили по житлових кварталах із артилерії. Ось такий вигляд має середмістя, яке потерпало від атак, починаючи від опівночі. Тут вирували пожежі, рятувальники боролися із вогнем декілька годин поспіль, ну і все це під звуки повторних вибухів. Відповідь України не забарилася. Українські дрони атакували вороже військове підприємство «Стріла» у російському Оренбурзі. Там виробляють крилаті ракети і складові для ворожих літаків «Міг» і «Су». Вибухи там лунали вдень, а тамтешні мешканці фіксували прольоти дронів. Місцевий аеропорт призупиняв роботу, літаки там не сідали і не злітали. Ну і про атаку на нафтопереробний завод повідомляють у місті Орськ. Там вибухи лунали так само, як і у Пермі.
15: Звісно, сьогодні були наші далекобійні санкції. Санкції проти Росії за удари по Україні, зокрема регіон Оренбургу, більш ніж півтори тисячі кілометрів від України об'єкт російської газової промисловості. Україна говорила про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь Росії. Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші

0: Протягом трьох днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо.
1: На окупованій Донеччині сили безпілотних систем уразили радіолокаційний висотомір. Це обладнання, яке ворог використовує проти наших дронів. Під ударом українців були ще пункти дислокації противника і місця зберігання російських боєприпасів та палива. Від актора до муфтія у другому окремому медичному батальйоні служать військові різних конфесій, професій, національностей, але їх об'єднує спільна мета – порятунок життів українських військових. На одному зі стабілізаційних центрів побувала наша Ельвіна Саїдбулаєва. Дивіться звідти її ексклюзивний репортаж.
2: Харківщина тут щодня лунають вибухи, ворог намагається просуватися біля Вовчанська і Куп'янська. Сам Харків росіяни обстрілюють дронами та балістикою. Ми з військовим Асаном Санаджієвим прямуємо до хірургічного відділення 2-го окремого медичного батальйону. Задля захисту логістики та евакуації дороги тут закриті антидроновими сітками.
3: Там, де ми зараз їдемо, це шлях, по якому евакуюють поранених. І, по суті, на дорозі всі авто, вони являються як мішень.
2: Тут звук дронового двигуна – це сигнал для миттєвої дії. Аби не стати мішені російського ППЛА, Асан щосили тисне на газ. У хірургічному відділенні першим евакуаційні машини зустрічає 26-річний Михайло. Він на війні з 2019-го. Його контракт мав завершитися навесні 22-го, але повномасштабне вторгнення змінило плани.
4: У нас є група, спочатку пишуть, наприклад, там є поранений, пишуть стан важкості, я можу викликати там вже лікарів, щоб були готові. Або якщо вже без попередження, тому що іноді таке буває, то я вже оцінюю стан важкості і визиваю лікарів.
2: Далі за пацієнтів вже бореться Яна. Вона медсестра-анестезістка, у війську вже 7 місяців. Каже, пішла на передову слідом за батьком та братом.
5: Дуже по їхніх стопах, але не маючи можливості захищати, то я маю можливість рятувати. Я працюю з важкими, дуже важкими пацієнтами, ампутації і так далі, мінні травми.
2: В операційній спекотна пахне антисептиками та ліками. Попри теплу погоду, приміщення додатково обігрівають. Медики пояснюють це необхідністю підтримувати стабільну температуру тіла пораненого.
6: Переважна більшість уражень – це ураження кінцівок, ураження нижніх, верхніх кінцівок. На жаль, дуже великий відсоток поранень, що потребують в подальшому до оперативного втручання, як проведення ампутації.
2: Надія Таманець тут за санітарку. Їй 50, між бойовими чергуваннями плете гердани, аби трошки відволіктися. До війська прийшла торік, син покликав.
7: У мене 4 синів, 2 старші військові. З одним з них я тут. Ну, так, якщо чесно, легше. Легше, коли бачу хоч одного, коли на очах, коли не переживаю.
2: У коридорі зустрічає свого земляка з Криму на позивний артист. Обличчя військового приховуємо, бо рідні в окупації. У цивільному житті він був актором, грав у театрі, знімався у серіалах, звідси і позивний.
8: Я вирішив вступати саме в медичний батальйон, тому що дуже багато поранених, на жаль.
2: Увесь цей час нас супроводжує Саней Санаджієв, відомий парамедик, який пройшов через пекло Азовсталі та російський полон. Після реабілітації він повернувся у військо.
9: Поки в Україні є війна, люди мають бути або в силах оборони, або для сил оборони. Тож я відновився і поняв, що від мене буде найбільш користь, найбільший профіт, коли я буду саме в рядах сил оборони України.
2: Крім медичного супроводу, батальйоні дбають і про моральний дух. Колишній муфтій Саїд Ісмагілов тепер служить тут капеланом. Він створив унікальний простір, де під одним дахом знаходять спокій віряни різних конфесій.
10: У нас є Біблія українською, Коран українською, Тара у нас є, тому що у нас є представники всіх 3 згаданих релігій у складі батальйона. Ну а для мусульман ми маємо таке певне приміщення, де ми здійснюємо намаз.
2: Тут кожен муфті, актор, син і мати, частина медичного батальйону, що робить неможливо можливим, рятують життя наших захисників. Ільвіна Сідбулаєва, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
1: Вищий антикорупційний суд сьогодні почав обирати запобіжний захід колишньому голові Офісу президента Андрієві Єрмаку. Антикорупційна прокуратура наполягає на триманні його під вартою із можливістю вийти під заставу у 180 мільйонів гривень. Єрмака підозрюють у причетності до схеми відмивання і легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Підозру оголосили напередодні. Сьогодні ж слідчі повідомили, у досудовому розслідуванні президент не фігурує, а секретар РНБО Рустем Умєров має статус свідка.
11: Повідомлено ряду осіб вчора про підозри в легалізації коштів за частиною 3 статті 209. Це особливо тяжкий злочин. І ми продовжуємо збирати докази і в цьому напрямку, і врешті. Тому для нас ключове зараз – зберегти нейтральність цього розслідування, чистоту процесу і будь-яким чином запобігти політизації цих розслідувань.
1: Сьогодні суд заслухав частину матеріалів справи від обвинувачення і пішов на перерву. Захист виступатиме завтра. Адвокат Єрмака каже, справа налічує 16 томів по 250 сторінок у кожному. Відтак, захист не встиг прочитати матеріали повністю. Частина слухання буде у закритому режимі, бо матеріали справи містять секретну і персональну інформацію.
12: Частина доказів у цьому кримінальному провадженні. Наразі ми не готові повідомити ці докази, бо вони існують до судового розслідування і нами перевіряється можливо причетність інших осіб до інкримінованого підозрюваного кримінального порушення. Тому я прошу частину судового засідання, щоб досліджували безпосередньо доказів. Я не буду посилатись під час цього питання, але потім частково прошу до суду також провести запитання судового засідання.
1: Андрій Єрмак усі звинувачення заперечує і знову наголосив, має у власності лише одну квартиру та автівку, більше нічим не володіє та нічого не орендує, у планах відстоювати власні права та репутацію, ну і продовжувати адвокатську діяльність.
13: Заперечую всі звинувачення проти мене. І також хотів би зазначити, що починаючи з 5 ранку, 24 лютого 2022 року, я практично постійно знаходився і жив в офісі президента. Порахуйте, який цей час, саме про той час, про який сьогодні говорили представники обвинувачення.
1: Ну, а ми далі розкажемо про оборонця Маріуполя Олександра Гуділіна. Він пробув у російських катівнях майже 3 роки, ну і тепер допомагає боротися із ПТСР побратимам, їхнім родинам і численним переселенцям, які спогади про полон його самого турбують найчастіше. Це ветеран розповів нашій Вікторії Гетьман.
14: Ти можеш іти, от як я зараз, руки в карманах, ані за спиною.
15: Колишній бранець Олександр Гуділін прогулюється Вінницею, каже, на волі заново вчиться простим речам. Після повернення додому багато чого переосмислив.
14: Ви, мабуть, не уявляєте, скільки виборів в своєму звичайному дні ви робите.
15: Цінувати такі, здавалося, буденні моменти навчився у полоні Олександр, колишній журналіст та боєць тероборони з Маріуполя. Повномасштабну війну він зустрів у рідному місті.
14: Бої вже були на території заводу, ну, тобто вже не було ні провізії, ПК обмежений максимально, без їжі, ну, просто, і там з медикаментами були вже, ну, проблеми. І тому саме це було таке, ну, рішення, що виходити у полон для збереження життя.
15: А далі неволя і кожен день боротьба за виживання.
14: І допити, і приниження, це і побиття електрострумом. У деяких хлопців було таке, що на них натравлювали собак.
15: Застав Олександр і теракт в Оленівці. На той момент він був у дисциплінарному ізоляторі і чув усе до деталей.
14: цей вибух, спалахи, це все ми почули, побачили, така була паніка навіть серед сотрудників адміністрації, вони там стали бігати, казати там в рацію, ситуація нестабільна, нам там стали там погрожувати, якщо там буде якась там попытка побега, там будем типа стрелять, там если там мы умрем, то и вы умрете. Це саме запланований теракт по знищенню тих, кого не змогли знищити саме на полі бою.
15: У полоні військовослужбовець провів майже 3 роки і напередодні нового 2025-го повернувся додому.
16: Раді вас вітати вдома, в себе, в Україні. Слава Україні!
17: Героям слава!
14: Всі просто в такому стані емоційної оніміння, такої скованості вийшли з автобуса. Всі звикли просто починатися.

0: службовцям та переселенцям долати посттравматичний стресовий розлад. І, звісно ж, продовжує чекати на своїх.
1: Життя насправді може швидко прям закінчитися, прям максимально швидко, я це бачив. Да? І тому треба реалізовувати себе. Я слідкую за кожним обміном, на який наша там держава на своєму рівні бореться, так і звичайні люди також там своїми цивільними якимись діями, своїми акціями, просто навіть своєю якоюсь позицією, інформацією. Вони також показують, що вони чекають і, звичайно, дочекаються всіх.
0: Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Це всі новини коротко. Наступний випуск новин о 23-й. До того Марія Скиба і Олег Білецький триматимуть вас у курсі подій. Тихого вам вечора бажаю.
3: За країну рівних можливостей.
4: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
5: Людина, якій довіряють, відповідальність на роки.
6: Лікар.
7: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
8: Оце про енергетиків.
9: Забезпечує енергію 15% населення країни.
6: Сонячний енергетик.
10: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
6: Давайте попробуємо. Несподівано.
10: Дякую.
11: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
12: 22.18 в Україні. Національний марафон «Єдині новини» продовжує роботу, і команда каналу «Ми Україна» працює для вас далі. Олег Білецький та Марія Скиба в студії.
2: 57 бойових зіткнень відбулося на фронті упродовж доби. Про це інформує Генеральний штаб. Напруженою залишалася ситуація на Південно-Слобожанському напрямку. Там росіяни 4 рази намагалися атакувати поблизу Стариці та Круглого.
12: Ігор Яременко на зв'язку, начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Вітання вам. Добрий вечір.
13: Бажаю міцного козацького здоров'я.
12: Ігорю, давайте спочатку звернемо увагу наших глядачів на QR-коди, на номер карти, який вже є на екрані. Друзі, дуже просимо просто зараз долучатися, це надважливо для всієї армії. Ну, а зокрема, Ігорю, попрошу вас розказати, куди, на що донатимо сьогодні, чим зрозуміло, що українськими гривнями, а які потреби будемо закривати, поясніть, будь ласка.
13: Даний збір відкритий на 220 тисяч гривень для ремонту 2 автомобілів типу пікап, котрі забезпечують роботу наших екіпажів в зоні відповідальності нашої бригади 24/7. Тому дуже важливо, щоб підрозділ мав мобільність, і саме ці пікапи забезпечують цю можливість.
2: Отож, на ремонт цієї техніки, на ремонт цих пікапів і належить зараз скинутися. І чим більше нас буде, і чим активнішими ми в цій спільній справі будемо, тим швидше цей збір закриється. Поки аудиторія донатить, поговоримо про оперативну ситуацію. Куп'янський напрямок. Наскільки інтенсивні бої там станом на поточну добу, і чи це відрізняється від попередніх днів?
13: В принципі, скажімо так, різниці ми не відчули. Навіть, скажімо так, перемир'я, яке оголошувала Російська Федерація,

0: воно можливо, неможливо, а в принципі відповідало дійсності для Києва, крупних, скажімо так, міст, але на лінії бойового зіткнення, в принципі, не відчували ми різниці між перемир'ям і звичайним днем, тому ворог як намагався раніше штурмувати, атакувати, так, в принципі, його спроби і залишились. Що стосується Куп'янську, продовжує ворог намагатися невеликими групами інфільтруватися безпосередньо на околиці міста і в саме місто, що, в принципі, на даному етапі йому це не вдається, тому що сили оборони контролюють активно будь-який напрямок, звідки ворог намагається проникати. Знищується доволі багато живої сили і, в принципі, показники, якщо порівняти з веденням Генерального штабу, вони не відрізняються за 6-7 травня, так і 8-9-10. Відповідно, ми прекрасно бачимо, що перемир'я, воно лише на папері.
1: Як змінюється тактика противника під Покровськом? Що відбувається там? Пане Ігорю, чуєте?
0: Алло.
1: Давайте перевіримо зв'язок ще раз. Чуєте зараз? Чуєте зараз мене?
0: Так, тепер прекрасно.
1: Повторю запитання стосовно оперативної ситуації під Покровськом. Що відбувається там?
0: Ну, на даному етапі, в принципі, ворог активно продовжує намагання штурмувати наші позиції. В принципі, залучаються як малі піхотні групи, так і невеликі групи, оснащені мотоциклами. Тому ворог не полишає надію захопити будь-які клапти нашої землі, оскільки для ворога це надзвичайно важливо для своєї власної першочергово пропаганди, оскільки ми прекрасно бачимо і розуміємо, що людські жертви, людські ресурси, які вони витрачають і просто стирають свою армію, своїх громадян в цій війні, для них просто байдуже. Для них своє населення не має жодної ціни, не вартує нічого. Тому ворог за допомогою якраз таки м'ясних штурмів намагається хоч трохи, скажімо так, нашої землі захопити. Також ми прекрасно розуміємо, що ворог намагається і стягує як живу силу, так і певну бронетехніку. Тому я думаю, що ворог в найближчі часи ще проявить себе, і штурми з застосуванням саме бронетехніки також нас ще очікують.
2: Я ще раз нагадаю про збір, який триває. Це збір на ремонт автомобілів, пікапів, які так необхідні на фронті, так необхідні в, скажімо, якісному реагуванні на ось ці штурми росіян, на те, що намагається ворог реалізовувати в серед своїх планів. 220 тисяч, ще раз, це загальний кошторис, зібрано понад 50, навіть понад 55 тисяч гривень, далі більше, і все залежить, шановне панство, від вас. Тому, будь ласка, підтримайте цей збір, поки ми тут обговорюємо оперативну ситуацію. Якщо говорити, от ви зараз згадали про так звану живу силу противника, так? Але якщо говорити про типи цілей, які найчастіше вдається уражати, окрім живої сили, чи це техніка, чи це, можливо, їхня логістика, про що йдеться?
0: Ну, першочергово намагаємося уражати і уражаємо це засоби вогневого ураження ворога, артсистеми, системи залпового вогню. Ну і найголовніше, це, звичайно, логістика ворога, це підвози як БК, так і продовольчої бази, оскільки ми розуміємо, що жодна армія не може воювати і не може ефективно себе показувати на полі бою без ефективної логістики. Тому за умови розвитку технології ми прекрасно розуміємо, що технологічно кожна сторона розвивається шаленими темпами, і за допомогою саме дронових складових першочергово відсікається саме логістика ворога, і ми це прекрасно відчуваємо. І, скажімо так, один з факторів незастосування саме бронегруп – це якраз таки контроль як вогневого ураження, так і вчасне його виявлення цих груп, які намагаються виходити на штурмові дії.
1: А як саме змінює складний рельєф та лісиста місцевість можливість застосування артилерії, до прикладу? Як це відображається в ході бойових дій?
0: Якраз от, ну, складний рельєф і лісистість, мабуть, це більш ефективно буде застосування саме артилерії, оскільки ми прекрасно розуміємо, що дронам доволі складно працювати саме в посадках лісистої місцевості, добиратися до цілей, на відміну від артилерійського снаряду, котрий б'є дуже влучно і дуже потужно. А за умови, що наші артилеристи за цей проміжок часу, за спочатку повномасштабної війни, здобув вже шалений досвід, і я вважаю, що наші артилеристи – це найкращі артилеристи в світі, тому наші постріли дуже якісні, дуже влучні і знищують дуже багато як живої сили, так і техніки ворога, що максимально обезкровлює армію Російської Федерації і наближає нашу країну до перемоги.
2: Контрбатарейна боротьба. Наскільки часто росіяни вдаються до її застосування проти українського війська?
0: В принципі, щоденно ми спостерігаємо активну роботу гармат ворога. Як правило, контрбатарейна боротьба ворога розпочинається саме з артилерійських пострілів, після чого ворог також не нехтує застосуванням дуже великої кількості безпілотних систем, як і FPV, так і літакового типу. Але, в принципі, за цей час сили оборони так само дуже потужно розвинули свою протиповітряну оборону. Це мобільні вогневі групи, котрі активно знешкоджують ворожі безпілотні системи, я ж кажу, як FPV-дрони, так і типу крила. Тому, в принципі, дуже багато безпілотних літальних апаратів ворога знищується, не даючи наносити вогневого ураження по нашим позиціям.
1: Шановні глядачі, ми ще раз нагадуємо на необхідності донату на збір, який ви зараз бачите на екрані. QR-код є, номер карти також, на ремонт автівок на передовій сьогодні збираємо. Це той розхідний матеріал, який варто підтримувати постійно, тому що росіяни ціляться і в нашу техніку, а ми таким чином робимо все для того, щоб зберегти життя нашим військовим, ну і покращити їхню роботу там. Тому, будь ласка, донатьте і пам'ятайте, що це дуже великий вклад в нашу спільну перемогу. Ну і ще про виклики, які сьогодні стоять, пане Ігорю, перед вами, вашими побратимами на Куп'янському напрямку. Що би ви визначили найважливіше?
0: Ну, найосновніший пріоритет зараз – це втримання міста, не допустити ворога просування. Для цього відбувається дуже масивний об'єм роботи. Це і розбудова фортифікаційних споруд. В будь-якому випадку розвиваємо ми інженерні споруди, оскільки розуміємо, що ворог зупинятись не буде. І попри заяви Російської Федерації про, знову ж, мирні перемовини якісь, я, чесно кажучи, в це не вірю. І тому прекрасно розумію, для чого розбудовуються як фортифікаційні поруди, так і збільшується кількість засобів радіоелектронної боротьби. Постійно посилюються і тренуються нові мобільні вогневі групи, котрі максимально забезпечують захист наших позицій і недопускання ворожих груп для досягнення рубежу, де потрібно вже вступати саме в стрілковий бій.
2: Дякуємо. Дякуємо за те, що знайшли час. Ігор Яременко, нагадаємо, начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади НГУ з нами наживо. І теж подяка всім тим, хто підтримав цей збір. Він не є закритий, але ми з вами наблизили, або ви, зокрема, наблизили цей збір до закриття. Нагадаю, що сьогодні збирали на ремонт пікапів, власне, для українського війська і безпосередньо для окремої артилерійської бригади Національної гвардії.
1: Про міжнародну дипломатію говоримо далі. Настав час налагодити діалог Європи з Росією. У цьому переконаний президент Фінляндії Олександр Стуб. За його словами, європейські країни готуються до розмов, однак хто саме контактуватиме з Москвою, ще вирішують.
3: Якщо американська політика щодо Росії та України не відповідає інтересам Європи, як мені здається, то ми маємо втрутитися безпосередньо. Так, настав час розпочати переговори з Росією. Вкрай важливо, щоб усе було скоординовано між країнами Е5, а також північноєвропейськими і балтійськими країнами. А чи буде спеціальний посланик чи група лідерів, побачимо. Олександр Стуб, президент Фінляндії.
2: Олег Шамшур, дипломат і експосол у Сполучених Штатах та Франції, виходить до нас у прямий етер. Добрий вечір, наші вітання.
1: Вітаємо.
4: Добрий вечір, вітаю.
2: Ну, певно, знаєте, для того, аби розуміти доцільність цього діалогу, треба розуміти, якої мети прагне та чи інша сторона досягнути, починаючи розмову. Чи ви маєте таке розуміння з огляду на те, про що говорить Олександр Ступ?
4: Чесно кажучи, ні, не маю. І я про це якраз думав, коли слухав сюжет або цитату з Стуба. Як на мене, менш важливо, хто буде вести переговори, група, один, де будуть переговори, коли будуть переговори. Головне – сутність. І от якраз сутністю мені її не зрозуміло, про що говорити. Позиція Путіна зрозуміла. І тут я можу Стуба відіслати до Мерса, до його колеги, я його дуже часто цитую, і от ця фраза про те, що Росія буде готова до перемовин більш-менш притомних, а не до ілюзій перемовин, яку ми бачимо зараз, тоді, коли вона буде виснажена і військово насамперед, і економічно, і політично. Тоді, очевидно, і можна буде про щось говорити. Але треба також розуміти, що зараз, в принципі, йдеться про припинення вогню, про перемир'я. І якось в цих розмовах, зникло розуміння того, що і це перемир'я, так як воно зараз ведеться, воно, очевидно, нам необхідно, але разом з тим треба розуміти, що перемир'я на тих умовах, на яких воно зараз може бути, воно ні про справедливий, ні про довготривалий мир. Це просто про закінчення цієї фази військового протистояння нашої боротьби з російською агресією і питання про підготовку до продовження цієї боротьби.
1: Ну, зокрема, Путін і на останній прес-конференції дуже таки зробив умовний виклик до Європейського Союзу, коли сказав про взаємодію Вірменії, Росії та Європи. Тому що те, як він розкритикував, власне, прем'єра Пашиняна і сказав, що Вірменія може йти шляхом України, в такому разі, як це відбулося в 2014 році, коли Україна захотіла обрати шлях в Європу. Як ви думаєте, що можна тут сказати про перемовини або загалом про такий конфлікт, який відбувається між Росією та Вірменією сьогодні? До чого це може призвести і як може Європа захиститися?
4: Ну, в Вірменії ситуація виглядає зовсім не так оптимістично, як дехто каже. По-перше, скоро будуть вибори, і там є сильно представлені саме про російські, русофільські сили, і ще невідомо, яка буде доля тих, хто виступає зараз за зближення з Європейським Союзом. Плюс самим верменам і Пашиняну, зокрема, треба остаточно з'ясувати, вони будуть продовжувати політику балансування між Європою та Росією, чи все-таки будуть просуватися в бік Європи, в бік країн демократії. Тобто ми сподіваємось, що це воно і буде, і останні кроки начебто робляться в цьому напрямку, але робити якісь остаточні висновки, як на мене, зарано треба дійсно подивитися, які будуть результати виборів, і зрозуміло, що Росія буде робити все можливе для того, щоб утримати Вірменію в орбіті свого впливу. І, ну, скажімо так, аргумент, який мають росіяни, це, звичайно, військова, значна військова присутність. І, до речі, Вірменія, вона залишається в Євразійському економічному союзі, і це В принципі, те, що треба також мати на увазі.
2: Зараз згадаємо про іншу столицю, про іншу країну. Будапешт хоче зберегти партнерські відносини з Росією. Про це заявила кандидатка на посаду міністра закордонних справ Угорщини Аніта Орбан. За її словами, співпраця між країнами має бути рівноправною та прозорою, без односторонньої залежності. І хоча Орбан визнала, що політика Росії становить загрозу для Європи, її країна не відправлятиме зброю чи військових до України. Ну, давайте детальніше обговоримо таку позицію. Наскільки тут належить зважати на там політичний момент? Тому що Угорщина, так направду, це країна, яка щойно пережила зміну влади, щойно пережила вибори і, ну, фактично, такий тектонічний сув. І певно, тій новій владі треба враховувати настрої і так само інтереси, візію тих людей, які їх не підтримували.
4: Ну, про це, очевидно, можна дуже довго говорити, це дуже важливо. Я хотів би, перш за все, зауважити, що, ну, про тектонічний сув я б не став говорити. Це, мабуть, те, що може відбутися. І для цього у Мадяра і його політичної сили є всі для цього є всі передумови, є всі можливості, є абсолютна більшість, можливість внести зміни до Конституції. От чи він це зробить і як це він зробить, це ми побачимо. Є, безумовно, деякі заяви, які свідчать про розрив з спадщиною, ну, принаймні, намір розірвати з спадщиною Орбана, але разом з тим ми чули і заяви в іншому напрямку. Ну, в напрямку от ця заява про партнерство з Росією, заява з одного боку про необхідність диверсифікації джерел енергії, але разом з тим і зацікавленість в продовженні отримання цих енергоресурсів від Росії, і заяви про, ну, в лапках, захист угорської меншини в Україні і опозиція наданню військової допомоги з боку Угорщини в Україні. Все це, в принципі, свідчить про те, що, ну, скажімо так, стрибати від радості ще, мабуть, рано. Є передумови для того, щоб перезавантажити двосторонні відносини, начебто пообіцяв Мадяр не блокувати діяльність Європейського Союзу, і насамперед для нас важливо з тих питань, які для нас є екзистенційними. Ну, але ми, знову ж таки, тільки на початку ери Мадяра, тобто його правління, побачимо, які тенденції будуть превалювати. Хочеться сподіватися, що ті, які якраз зближатимуть наші держави і буде просуватися Угорщина в бік, ну, конструктивної ролі в Євросоюзі. І останнє, що хотів би сказати, безумовно, не треба забувати, що значна частина, ви про це сказали, угорського суспільства, вона підтримала все-таки Орбана. Треба також враховувати, що ці семена зла, які посіяв Орбан в угорському суспільстві, вони існують, і про це свідчить опитування суспільної думки. Так що ситуація там є, як на мене, достатньо складною. Тобто і тут, і в даному випадку також подивимось, як, який розвиток будуть мати події.
1: Будемо стежити, пане Олеже. Дякуємо вам. Олег Шамшур, дипломат і експосол Сполучених Штатів Америки та Франції. Yeah.
2: Дякуємо. Ну і зараз змінимо тему. Дрони атакували вороже військове підприємство «Стріла» в російському місті Орінбург. Там виробляють крилаті ракети і складові для ворожих літаків «Міг» та «Су». Вибухи лунали вдень, а місцеві фільмували прольоти дронів. Так само у тамтешньому аеропорту запроваджували план «Ковьор». Літаки не сідали і не злітали. Про атаку на НПЗ повідомляють і у місті Орск. Вибухи лунали теж в місті Пєрм. Ну і успішні удари по території Росії прокоментував український президент Володимир Зеленський. Далі його пряма мова.
5: Звісно, сьогодні були наші далекобійні санкції. Санкції проти Росії за удари по Україні, зокрема регіон Оренбургу, більш ніж 1500 кілометрів від України об'єкт російської газової промисловості. Україна говорила про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь Росії. Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо.
1: Дрони дальністю до 1500 кілометрів спільно вироблятимуть Україна та Німеччина. Про це розповів німецький міністр оборони Борис Пісторіус. Під час візиту до Києва він заявив, що Німеччина долучиться до української платформи Brave One, яка підтримує розробку військових технологій.
6: Ми збираємося підтримувати проєкти та їхній розвиток між німецькими і українськими підприємствами. Розвиток далекобійних дронів є дуже важливим для ударів по російській військовій інфраструктурі. Якщо такі дрони використовувати масово, вони можуть успішно перевантажувати російську систему ППО. Це окремий напрямок, над яким ми дуже інтенсивно працюємо в НАТО.
2: Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», доєднується до нашого етеру. Добрий вечір, наші вітання.
7: Доброго вечора.
2: А чим ми так, слухайте, навзаєм цікаві німцям, а вони нам, очевидно, в контексті виробництва дронів? Які би ми мали бути ці дрони? Чи йдеться про вже напрацьовану українську технологію і її вдосконалення? Чи, можливо, це якесь таке, от є в німецькій мові є такий вислів, ноу-хау, та? Німецько-українське ноу-хау.
7: В першу чергу Україна має досить глибинний досвід у проєктуванню, масштабуванню та бойовому застосуванню, що стосується нашої цінності для наших партнерів, в першу чергу для Німеччини. Це, безперечно, той досвід, який на сьогоднішній момент накопичений силами безпеки і оборони. Мова йдеться про інтеграцію рішень, які до цього вважалися суто цивільними, і в поєднанні вони дають нову якість і безпосередньо можуть застосовуватися для високоточних ударів у глибину Російської Федерації. І наші засоби показали свою ефективність на тлі насиченого простору, в першу чергу засобами радіоелектронної боротьби, засобами протиповітряної оборони, і вони можуть ефективно вражати ворожі цілі на значній дистанції. Що стосується безпосередньо Німеччини, то це країна з дуже розвинутою технологічною базою, яка може доповнити наші рішення і зробити їх ще більш досконалішими. Мова йде про поєднання як німецьких технологій, так і українських підходів та рішень. І, беззаперечно, Німеччина може допомогти у ще більшому масштабуванні наших рішень, які будуть боронити спільні безпекові кордони Європи.
1: А Михайло Федоров також в цьому інтерв'ю, власне, на цьому брифінгу сказав про те, що Україна має ракети рівня «Таурус». І, власне, це також зацікавило начебто і Бориса Пісторіуса, тому що насправді, як Олег сказав, та в запитанні, що Україна цікава Німеччині, а Німеччина цікава Україні в цих спільних розробках. Якщо ми кажемо про ракети рівня «Таурус», про що можемо говорити в цьому контексті?
7: Ми бачимо, що Україна за роки повномасштабного вторгнення, попри величезний тиск на підприємства оборонно-промислового комплексу, в першу чергу це удари по нашим підприємствам, змогли розробити цілу низку рішень. Це так звані дрони, дрони-ракети та крилаті ракети, які безпосередньо використовуються серед крилатих ракет. Ми можемо зазначити подальші модифікації українського комплексу «Нептун», які на сьогоднішній момент можуть вражати наземні цілі на дистанціях, які перевищують 300 кілометрів. Що стосується дешевших аналогів, умовно дешевших аналогів, це дрони «Пекло» та «Паляниця», які теж активно використовуються на лінії бойового зіткнення та безпосередньо для ураження цілей як на оперативно-тактичну, так і на стратегічну глибину.
2: Зараз про російський військовий промисел поговоримо, про те, що стані вони сьогодні продукувати. Отже, росіяни вперше показали нову крилату ракету-дрон «Герань-5», яку вже застосовували для ударів по Україні. Про це пише військовий портал Defense Express. У мережі так само «Герань-5» вже порівнювали з українською «Фламінго». Однак російський дрон має значно меншу бойову частину, вага її 90 кілограмів і дальність 1000 кілометрів. А це втричі менше, ніж «Фламінго». За словами аналітиків, нова ракета-дрон росіян створена на основі іранських та західних технологій і може розвивати швидкість до 600 кілометрів на годину. Ну і у випадку масового виробництва Герань-5 може стати додатковим навантаженням для української ППО. Ну, по-перше, щодо самої технології, ракета-дрон, так, як би це мало виглядати, і чи встані росіяни поставити це на конвейер?
7: Що стосується самої ідеології та концепції, яка полягає в поєднанні передових реактивних технологій, в першу чергу це стосується використання реактивного рушія для того, щоб проводити у рух подібний авіаційний засіб, та технології, які є на відкритому доступі. Це і є, в принципі, концепцією створення сучасної малобюджетної прилади ракети, яка може виконувати задачі на теж значної на значній глибині. Що стосується російської розробки, то дійсно вона має схожі риси з іранським дроном «Карар», який в свою чергу є переосмисленням американського дрону мішені MQM-170 і подальшого його розвитку. Якщо порівнювати з українськими засобами, то це, напевно, в першу чергу стосується ракету дрона «Пекло», який за своїми зовнішніми масогабаритними показниками є дуже близький, і ми не можемо виключати того, що під час застосування, до прикладу, українських засобів якась частина, на жаль, потрапила до рук ворога, і вони теж отримали наші напрацювання в якості тих, які вже будуть реалізовані в російських виробах.
2: Ну, але якщо говорити про, знаєте, цільове призначення таке от своєрідне, тобто, якщо вони мають ракети, там, балістичне озброєння, гіперсонічні ракети, які дорогі, але періодично вони їх запускають по території України, то тут це є такий, з того, що я розумію, проміжний варіант між дроном і більшою ракетою, щоби що? Тобто, це здешевлення технологій чи яка мотивація?
7: Беззаперечно, ми бачимо, що Росія, на жаль, ще досі здатна виробляти досить технологічні зразки озброєння. Це і крилаті ракети як наземного, так і повітряного базування, балістична зброя. Але темпи, вони не співставні, до прикладу, з виробництвом дронів ударних типу «Шахет» або ж «Герань-1», «Герань-2». І ми бачимо, що за 25-й рік росіяни наблизилися до позначки в 30 тисяч одиниці виготовленої продукції, якщо ми кажемо про ударні дрони, і вони стали наймасовішим засобом та найпоширенішим засобом для нанесення своїх комбінованих та масованих ударів по території України. На жаль, що стосується подібного розвитку, то це є якраз задача, яка має вирішити певні економічні питання та проблеми, в першу чергу пов'язані з тим, щоб здешевити процес виробництва зброї. Другий момент, який закладений саме в подібних зразках озброєння, це те, що росіяни за рахунок поєднання реактивних технологій значно збільшують маршову середню швидкість, яка може сягати позначки до 600 кілометрів, а подібні позначки швидкості, на жаль, вони є мало досяжні, до прикладу, до засобів, які на озброєнні мобільних вогневих груп, тобто стрілецьке озброєння і перехоплення подібних цілей, воно вже потребує застосування більш дороговартісних засобів.
1: Дякуємо за інформацію. Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», був на прямому зв'язку зі студією.
2: Президент Сполучених Штатів Америки вже вирушив до Китаю. Там Дональд Трамп зустрінеться із Сі Цзіньпінем. За інформацією агенції Reuters, лідери обговорюють економічну і військову підтримку, яку Пекін має надати Москві. У Вашингтоні заявили, що йдеться, зокрема, про прибутки Москви, постачання товарів подвійного призначення і можливий експорт зброї. Також сторони мають намір обговорити Іран, Тайвань, штучний інтелект і торгівельні відносини між США та Китаєм.
1: З нами на зв'язку Наталія Бутирська, експертка з питань Східної Азії та старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Пані Наталія, добрий вечір.
8: Добрий вечір.
1: От перед польотом до Китаю, спілкування з журналістами, Дональд Трамп сказав, що Сполучені Штати не очікують допомоги від Пекіна в регулюванні конфлікту на Близькому Сході і сказав, що тема Ірану стане однією з головних під час перемовин. Не очікує допомоги, але хоче певного спілкування. Про що йде мова і на чому тоді хоче заакцентувати Дональд Трамп, як ви думаєте?
8: Ну, мені здається, що дії Сполучених Штатів Америки вказують на що. Тому що нещодавно, буквально днями, Сполучені Штати Америки санкціонували деякі компанії, які належать і Китаю, зокрема, ті, хто допомагають перевозити іранську нафту. До цього були певні обмеження щодо закупівлі самої нафти. І ми пам'ятаємо, як Китай зі свого боку сказав своїм нафтопереробним заводам, що вони не мають слідувати санкціям Сполучених Штатів Америки. Фактично, заборонили їм слідувати цим санкціям. Тому, ну, принаймні, якщо Китай не хоче, і вочевидь про це Дональд Трамп уже знає, бо до його візиту було проведено чимало зустрічей попередніх, які готували, власне кажучи, певні домовленості, напрацьовували базу. Так от, вочевидь, Китай не хоче долучатися до таких широких зусиль у підтримці Сполучених Штатів Америки, щоб зупинити, ну, тут не зупинити, тут вирішити проблему Ірану, бо вони багато в чому розходяться, але мета Сполучених Штатів Америки на даному етапі зупинити закупівлю нафти. Тобто закрити економічний канал для того, аби Іран мав менше можливостей спручатися з Сполученим Штатом Америки. І подивимося, чи вдасться йому тиснути на Китай, тому що Китай зі свого боку демонструє такі протилежні дії. Він показує, що не буде йти на компроміс у тих питаннях, які стосуються його національних інтересів, бо ті питання, які він не підтримує і не хоче до них долучатися.
2: Якщо говорити в цілому про порядок денний цих переговорів і чого від них чекати, це радше історія про, не знаю, показову комунікацію, про те, що вони, тобто і Трамп, і Сі Цзіньпінь будуть в певній мірі показувати світові свій вплив, своє его, якщо хочете, та чи все ж таки це історія про практичне значення і про те, що після цих трьох днів, після 15 травня, світ може виглядати інакше?
8: Ні, ми не очікуємо, що світ набуде інше обличчя, але принаймні мета цієї зустрічі – надати контрольованості, конкуренції непростим відносинам, які відбуваються між Сполученими Штатами Америки та Китаєм. Тобто я не схильна думати, як багато експертів говорять, що будуть і такі рішення, які вирішать усі глобальні питання. Ні, в контексті багатьох суперечностей між Сполученими Штатами Америки та Китаєм і навіть тим, що… Ну, до речі, зараз представники Китаю та Сполучених Штатів Америки зустрічаються у Сеулі. Тобто, незважаючи на те, що візит розпочинається, їхні представники зараз іще з торгівлі допрацьовують якісь елементи. Тобто, це є свідчення того, що навіть на рівні торгівлі, тому що це торгівельні представники, між сторонами немає остаточних домовленостей, або принаймні це йде дуже-дуже непросто. Тому мета для обох лідерів країни, вони зацікавлені в цьому, надати контрольованості тарифам, торгівлі, інвестиціям, технологічній конкуренції. Саме тому ми чули попередньо, що можуть бути створені дві ради. Рада з торгівлі і рада з інвестицій. Це для того, аби був відкритий канал, який працював би на постійній основі між двома країнами, вочевидь, щоб уникати серйозних сутичок, які ми з вами бачили в минулому році. Але з моєї точки зору, це ні в якому разі не про те, що ми побачимо дві країни, які розділять світ, чи навпаки його склеють докупи, тому що за одну зустріч, і вочевидь, з огляду на те, що Китай та Сполучені Штати Америки залишаються і залишаться конкурентами, рішень, проблем важко вирішити. Але, тим не менше, те, що вони можуть дійти згоди з певних питань, зокрема, наприклад, боїнги, принаймні очікується, що Китай закупить певну кількість боїнгів. Для Трампа це про те, що їхня промисловість розвивається, він привозить великі контракти агрокультури, соя, боби, про це Трамп завжди наголошує, говорить, тому що їм потрібно задовольнити інтереси великої кількості фермерів, які зазвичай були виборцями його партії. А зараз, наприклад, через оці сутички між двома країнами, вони потерпають від різних коливань. Тобто є речі, які про які сторони домовляться, і, звісно, вони видадуть це як за таку велику угоду, якої вдалося досягти. Ми можемо з вами побачити багато гарних фотографій, ручкань. І, зрештою, наприклад, чого ми очікуємо і вочевидь сторону, над чим будуть працювати, це те, як поставити технологічну конкуренцію між ними – у таке більш зрозуміле русло. Питання не вирішиться, тому що сторони і далі будуть намагатися між собою вести велику таку важку конкуренцію, але тим не менше, ми з вами пам'ятаємо, що в руках Китаю є рідкісно-земельні метали, якими він тисне на Сполучені Штати Америки. Зі свого боку, Сполучені Штати Америки всіляко вимагаються відрізати Китай від високотехнологічних галузей, зокрема, що стосується чипів, штучного інтелекту. І от зараз сторонам потрібно знайти щось середнє, аби один одному вони не могли завдавати шкоди. Ну і, звісно, щоб не потерпала загальносвітове виробництво і загальносвітова галузь. Тому що ми пам'ятаємо, як це потім відображалося в цілому на всіх.
1: Ще одна тема. Північна Корея внесла зміни до Конституції. Тепер вбивство Кім Чен Іна будь-якою іноземною державою означає автоматичний ядерний удар. Про це повідомила розвідка Південної Кореї. У новому документі йдеться, що Збройні сили КНДР мають завдати удару негайно, якщо буде зірвано систему управління країною. За словами експертів, Пхеньян посилив такі положення після ударів по керівництву Ірану, побоюючись подібних сценаріїв для себе. Наскільки це реалістичний сценарій, як вам видається?
8: Ну, принаймні, знаєте, в контексті Сполучених Штатів Америки і страхів.
2: Так, маємо певні проблеми, але сподіваюся, що зараз відновиться зв'язок із Наталією Бутирською. Ну, виглядає це все, слухайте, куртуазно, так направду. Та? Тобто автоматичний удар в разі ліквідації лідера і так далі. А яка в цьому стратегія? Чи це просто історія про те, що ми найміцніші і найпотужніші? Ну, давайте зараз знову запитаємо.
1: Продовжуйте, будь ласка, та пані
2: Наталя. Є з нами на зв'язку Наталя Бутирська. Прошу.
8: І продовжуючи цю тему. Північна Корея дуже серйозно стежить за подіями, які відбуваються в інших країнах. Для них ситуація з тим, що Лівія свого часу віддала ядерну зброю, але потім вони отримали таку історію з Каддафі, Каддафі був, загинув від тиску американців. А тепер ще іранська історія, коли Іран нібито вів перемовини про мир і про ядерну зброю з Сполученими Штатами Америки, але потім отримав удар і стосовно своїх лідерів. І це серйозний великий страх Північної Кореї стосовно Кім Чен Іна. Тобто Кім Чен Ін, його батько, вони боялися такого удару. Тому зараз вони вирішили йти на такі крайні методи. Попередити Сполучені Штати Америки, що буде нанесений удар. Чим нанести удар? У них вже є. І відповідно сторони, які будуть думати про такі ризики, вони будуть зважувати, звісно, що Північна Корея готова на все ради того, аби захистити свого лідера, ну і захистити свою державу. Тобто, ну на даному етапі Північна Корея так себе убезпечила, але це буде вочевидь братись дуже до уваги і Сполученими Штатами Америки, і Південної Кореї.
2: Угу. Дякуємо за ваш час.
1: Дякуємо
2: за те, що в такий порід доєдналися до нас. Наталя Бутирська, нагадаю, експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня центру «Нова Європа» з нами щойно наживо.
1: Що нового сталося за цю годину? Олег Панюта все зібрав і просто зараз у викладі розповість новини.
9: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
10: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Постріл! Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: Тема здоров'я. На зв'язку 59-та бригада. Наш нарукавний знак має вигляд геральдичного щита оливкового кольору, обрамленого синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є три сріблястих крокви із зигзагоподібною чорною випускою. Верхня кроква завершена петлею. Саме такою відзнакою в армії УНР на зламі 1917-18 років позначали посаду атамана корпусу. Над нарукавною емблемою розміщується стрічка з нашим девізом «До перемоги».
1: 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.
2: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Унаслідок прямого влучання шахеда у будинок в Кривоморозі важко поранено 9-місячну дитину. Дівчинці відірвало ногу, вона у лікарні у важкому стані. Дідусь та бабуся малечі загинули. Кадри із місця влучання оприлюднив Володимир Зеленський. Він назвав удар по житловому будинку цинічним та позбавленим будь-якого військового сенсу. Дрони налетіли надвечір. Після атаки сталися пожежі та є руйнування у кількох будинках. У лікарнях четверо поранених. І чотирьох жителів Дніпропетровщини вбили російські авіабомби. Ворог завдав удару по Дубовиківській громаді. Авіабомбами, артилерією та безпілотниками окупанти сьогодні били по різних районах Дніпропетровської області. На тепер відомо про дев'ятьох поранених. Один з них – це машиніст потяга. Уламки збитого дрона зачепили чоловіка дорогою до укриття. Його колеги встигли сховатися. За даними міністра розвитку громад і території, унаслідок дронової атаки на залізницю пошкоджені локомотиви, рухомий склад. У Нікопольському районі є руйнування на приватному підприємстві, у ліцеї та житлових будинках. У Кам'янському районі через ворожу атаку загорівся бензовоз і спалахнула автозаправна станція. Російські дрони і каби полетіли масовано одразу після завершення так званого путінського перемир'я. У Херсоні, який зазнає атак від опівночі, за сьогодні вже троє поранених. Там росіяни масовано атакували дронами і гатили по житлових кварталах міста із артилерії. Такий вигляд має середмістя після нічних атак. Тут вирвали пожежі. Рятувальники боролися із вогнем декілька годин поспіль, ну і робили це під звуки повторних ворожих вибухів. Двоє постраждалих на Запоріжжі. На село Щасливе росіяни скинули керовану авіабомбу, а у Кушугумі дрон влучив у подвір'я приватного будинку. На Сумщині після атаки дронів на Глухівську громаду поранення дістали троє людей. Ну, а українські дрони, вони атакували вороже військове підприємство «Стріла» у російському Оренбурзі. Там виробляють крилаті ракети і складові для ворожих літаків «Міг» і «Су». Вибухи там лунали вдень. Ну, а тамтешні мешканці фіксували, ретельно фіксували прольоти дронів. Місцевий аеропорт при цьому призупиняв роботу. Літаки там не сідали і не злітали. Повідомляють також про атаку на нафтопереробний завод у місті Орськ. Ну і лунали вибухи і у Пермі.
5: Звісно, сьогодні були наші далекобійні санкції. Санкції проти Росії за удари по Україні, зокрема регіон Оренбургу, більш ніж 1500 кілометрів від України, об'єкт російської газової промисловості. Україна говорила про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь Росії. Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом трьох днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо.
4: На окупованій Донеччині сили безпілотних систем уразили радіолокаційний висотомір. Це обладнання, яке ворог використовує проти наших дронів. Під ударом українців були ще пункти дислокації противника і місця зберігання російських боєприпасів та палива. Загалом на фронті відбулося 170 бойових зіткнень. На Донеччині росіяни зосередилися на Костянтинівському напрямку. Його оборонці сьогодні відбували 25 атак. Бої там ще тривають. Попри втрати, не зменшують окупанти тиск на Покровському напрямку. Там ворог провів 24 атаки, під час яких українські військові ліквідували 66 окупантів, ну і ще 30 ворожих людей поранили. Дещо зменшили кількість штурмів окупанти на півдні та на Харківщині. Прикордоння Сумщини росіяни обстрілюють з авіації та артилерії, ну і лише один раз ворог сьогодні наважився там на штурм. Війна між Україною та Росією має закінчитися найближчим часом. Про таке заявив президент Сполучених Штатів Америки. Однак, чи є порозуміння між Путіним та Трампом щодо долі Донбасу, почуємо.
6: Чи є між вами та Путіним розуміння, що Російська Федерація може отримати весь Донбас?
7: Ні.
4: Запобіжний захід колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку Вищий антикорупційний суд продовжить обирати завтра. Антикорупційна прокуратура наполягає на триманні його під вартою із можливістю вийти під заставу у 180 мільйонів гривень. Пана Єрмака підозрюють у причетності до схеми відмивання і легалізації майже півмільярда гривень на елітному будівництві під Києвом. Підозрюємо, оголосили напередодні, ну а сьогодні, зокрема, слідчі повідомили, у досудовому розслідуванні президент не фігурує, а секретар Радбезу Рустем Умєров має статус свідка.
8: Повідомлено ряду осіб вчора про підозри в легалізації коштів за частиною 3 статті 209. Це особливо тяжкий злочин, і ми продовжуємо збирати докази і в цьому напрямку, і врешті. Тому для нас ключове зараз зберегти нейтральність цього розслідування, чистоту процесу і будь-яким чином запобігти політизації цих розслідувань.
4: Андрій Єрмак усі звинувачення заперечує, ну і знову наголошує, має у власності лише одну квартиру та автівку, більше нічим не володіє та нічого не орендує. У планах відстоювати власні права та репутацію, ну і продовжувати адвокатську діяльність.
9: Заперечую всі звинувачення проти мене. І також хотів би зазначити, що починаючи з 5 ранку, 24 лютого 2022 року, я практично постійно знаходився і жив в офісі президента. Порахуйте, який цей час, саме про той час, про який сьогодні говорили представники обвинувачення.
4: Власне, сьогодні суд заслухав частину матеріалів справи від обвинувачення. Захист виступатиме завтра. Адвокат Єрмака каже, справа налічує 16 томів по 250 сторінок кожен. Відтак, захист просто не встиг прочитати матеріали повністю. Частина слухання відбудеться у закритому режимі. Як пояснили прокурори САП, матеріали справи містять секретну і персональну інформацію. Ну, у світі сьогодні відзначають День медичної сестри. Про одну з них, 25-річну волинянку Марію Капітулу, яка вже 4 роки роботу в дитячій онкогематології поєднує з фронтом, ми розкажемо далі. І з 2023-го вона регулярно виїздить на передову як парамедикиня добровольчого батальйону «Госпітальєри». Як стає сил суміщати, про це вона розказала нашому Володимиру Миколайчуку.
10: Це нас добре.
11: На цих кадрах 25-річна Марія Капітула зупиняє кровотечу в бліндажі і водночас заспокоює військового.
10: Тільки мені потім по ночам не дзвонити, поняв, Макс?
11: Ага. А тут усіх сил намагається підбадьорити пораненого під час евакуації з лінії бойового зіткнення. Скільки за 12 ротацій врятувала захисників, не рахувала, але назавжди запам'ятала, як під час однієї евакуації їхня машина госпітальєрів вгрузла у багнюку на Сумщині, а на борту поранений із терміновою ампутацією трьох кінцівок.
10: Це машина застрягла, не можна нічим, рації не працює, туди забрати не можна. І воно так, просто мотивація цього хлопця, яка загартовувала і нас, медиків, він дуже швидко став на протези, нам показували відео реабілітації цього хлопця. І він такий заряджений оптимізмом, коли він писав в чаті, він казав, я обов'язково відновлюсь, я до вас приїду. Ходи, посажу тебе на ліжечко. Опа! Що, ти будеш мені розповідати про свої динозаврики вчорашні чи ні?
11: А це Марія вже в глибокому тилу, піклується про онкохворих діток. Дівчина 4 роки працює медсестрою у відділенні дитячої онкогематології, опікується найважчими пацієнтами. Розповідає, саме це її загартувало перед роботою на передовій, куди пішла доброволицею.
10: Спокійно дивитися на діагнози дітей, а найбільше це дивитися на батьків, які переживають оце все. Це дуже важко. І коли ти вже їдеш туди, звісно, також там є свій спектр, який є також дуже тяжкий. Але коли ти тут, напрацюєшся, надивишся, ти їдеш туди, і тобі вже набагато спокійніше.
11: Маленькі пацієнти дуже прив'язуються до Марії. До кожного медсестра шукає підхід.
7: З дітками дуже гарно спілкується. Так, по їхньому, по молодіжному, по дитячому. Діти всі дуже чекають. І Оляна, то можна я щось замовлю, там якийсь подаруночок десь там на тему Марійці? Можна. То вже чекає, ну коли вже буде Марійка? Коли вже буде Марійка?
12: Ну, бо вона така завжди добра, поговорить там, щось розкаже там,
7: компліменти якісь любить сказати.
12: Да.
11: Торік Марія стала однією з 12 найкращих медсестер України. Перемогла у номінації «Медсестра милосердя». І попри те, що графік Марії у лікарні вкрай напружений, адже пацієнтів чимало, керівництво медзакладу ніколи не відмовляє медикині у поїздках на передову.
13: І це майбутнє нашої країни. Це людина, яка віддається роботі, людина, яка віддається служінню. І допомагає на всіх фронтах, як медичному, так і на справжньому бойовому фронті. Ми пишаємось нашою Марією.
11: Медсестра рятувала військових на всіх напрямках – від Херсона до Лимана, однак дала собі обіцянку, що повертатиметься до онкохворих діток і виконує її, та й без фронту не може.
10: Це кожен раз згадувати тих хлопців або їх десь зустрічати і не знати, що сказати, типу від того, в якому вони зараз стані, або бачити дітей – ну, це вже дає про себе знати. Тому, поки я зможу, я буду це робити до останнього.
11: Із Луцька Володимир Миколайчук, «Ми Україна», марафон. Єдині новини.
4: Ну, а для вимушених переселенців із прифронтових місць транзитні центри – це перша, але часто не остання зупинка, тож багато хто з них змушений залишити там своїх чотирилапих друзів. Маленьких собак кидають зрідка, але не вівчарок чи алабаїв. Як їм шукають нові родини? Дивіться.
14: Майже всі собаки в стресі. Майже всі. Тобто, якщо господарі їх ще й залишають, то вони стрес.
15: Анна Ліхоніна, працівниця Запорізького транзитного центру, грає із покинутим псом Джеком.
14: Неси. Неси мені. Ну.
15: Його тут, у центрі, залишили переселенці з Зарічного, прифронтового селища на Запоріжжі. Вивезти з зони бойових дій вивезли, але далі їхати з ним не стали. Бо в гуртожиток для ВПО із собакою їх просто не взяли.
14: Великий хлопчик, тому таких собак дуже важко прилаштувати до гуртожитку.
15: Нині пес живе у вольєрі. Тут у нього своя буда та купа іграшок. А ще дворазове харчування. Джек тут вже третя покинута собака-переселенець.
16: Вимушена така міра, тому що разом з евакуйованими людьми привозять і тварин. І тварини – собаки. Здебільшого це собаки.
15: І хоч транзитний центр задумували для людей, тварин теж стали приймати. Адже кинути собак на призволяще, випустити просто посеред чужого міста не могли. Тож облаштували тимчасове житло і для них.
14: Розгребла тут все, поставила будки, які стояли, пофарбували тут все і зробила з цього вольєр.
15: Кормом забезпечують волонтери, за доглядальників – соцпрацівники. Вони ж потім і прилаштовують покинутих тварин. Цього пса теж звуть Джек, і він теж із Зарічного. Та тепер вже має нове житло та господарів.
17: Джек вийшов перший раз на прогулку. Настроєння хороше, все інтересно.
15: Прихистили Джека батьки координатора транзитного центру Дениса Книша. Вони побачили вівчарку у центрі і не змогли не забрати із собою. Денис показує цілу кімнату, яку відвели для кормів, переносок та іншого приладдя для тварин.
18: Є ось такі переноски. Їх, як ви бачите, доволі багато. Ну і ще там в коробках є декілька червоних хрест, наприклад, там подає для більш менших тварин.
15: Все це безкоштовно віддають переселенцям, аби тільки вони не кидали своїх тварин.
18: Так, я ж собак не випустив.
15: Пошуки житла для переселенців з тваринами – задача непроста, але завжди допомагають. А до того дозволяють надовше затриматись у транзитному центрі, як от пану Миколі з Різдвянки. Залишати своїх Діну та Тасю без господаря чоловік навідріз відмовився.
19: Та ні, ви що, ні, не можна. Ну, собака, вона, ну як сказати, ну це не людина. Це щось вище.
15: Та й вони за нього горою. Навіть обирають, кого пускати у кімнату до хазяїна. Швидко освоїлися на новому місці. А от Джек, каже Анна, і досі сильно сумує. Як би про нього тут не дбали, йому не вистачає власної домівки і господарів. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон, єдині новини.
4: Такою ми побачили інформаційну картину дня, що минає, але до півночі ще залишається трохи часу, тож Марія Скиба і Олег Білецький слідкуватимуть за всім важливим у ефірі національного телемарафону. Я ж бажаю вам тихої ночі, будьте здорові.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
20: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко

0: Ще ближче до громадян.
1: Перші, хто зустрічає. Бригада «Гард». Це про мужність, відвагу та честь. В нашому шевроні незламність дамаської сталі та дух українського козацтва. Міцно тримаємо стрій. Завжди з гідністю. Натхнення на перемогу.
2: Бригада «Гард». Донецький прикордонний загін.
0: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: За 44 хвилини матимемо нову добу, а до цього часу кілька тем, важливих тем до обговорення. Марія Скива.
5: Та Олег Білецький. Продовжуємо. Війна між Україною та Росією має закінчитися найближчим часом, про це заявив президент США. Однак, чи є порозуміння між Путіним та Трампом щодо долі Донбасу? Почуємо.
6: Чи є між вами та Путіним розуміння, що Російська Федерація може отримати весь Донбас?
7: Ні.
4: Україна має два сценарії ведення мирних переговорів. Перший – реалістичний, йдеться про примус росіян до миру, зокрема через тиск міжнародних партнерів. Про це розповів представник Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, є і другий сценарій – це просто чекати, що Росія схаменеться і буде поводити себе раціонально. Але цей варіант Подоляк називає неможливим. Почуємо.
8: Проблема в тому, що Росія без війни не може існувати сьогодні. Це точно, принаймні у путінському вимірі, вона точно може існувати тільки як суб'єктна країна, яка веде війну, гібридну війну чи гарячу війну, немає різниці. Це єдине, що додає їй можливості впливати на якісь там загальноєвропейські чи загальносвітові процеси. Все інше – це не про Росію. Тому Росія, безумовно, набагато дешевше сприймає можливість продовжувати війну. Вона хоче змінити параметри цієї війни. Так, вона хоче, щоб повпливали на Україну, щоб Україна не завдавала ударів по території Росії, щоб цих ударів було менше, щоб у України не було інвестицій у мілітарні виробництво, щоб Україна не могла вести сучасну високотехнологічну війну проти живого м'яса Російської Федерації.
5: З нами на зв'язку Ігор Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна». Пане Ігорю, вітання.
9: Доброго вечора.
5: Який сценарій обирає Україна, ми знаємо і зі слів, власне, президента України, а те, що сьогодні обирає Росія. Як ви вважаєте, від кого сьогодні залежить це рішення і чи розглядає взагалі Путін кілька сценаріїв розвитку подій і завершення війни в Україні?
9: Ну, зрозуміло, що в такій країні, як Російська Федерація, все вирішує одна особа. А ці одній особі можуть радити досить вузьке коло людей, а також можуть радити друзі. Один друг знаходиться на схід від Росії, а інший на протилежному кінці планети. Ну, той такий друг, не зовсім друг і не завжди друг, скоріше попутник. І, звичайно, переговори Дональда Трампа і Сі Цзіньпіня, які розпочнуться вже завтра ввечері, вони багато в чому вплинуть і на позицію Росії. Росія розглядає кілька варіантів, але у всіх цих варіантах вона хоче отримати для себе преференції і оголосити перемогу.
4: Але наскільки реалістичний кожен із цих варіантів? Чи це радше свідома пропозиція того, що не буде прийнято ані, очевидно, Києвом передовсім, ані партнерами в особі Брюсселя або будь-якої іншої європейської столиці? І тому можна, затягуючи процес, знаєте, продукувати ось ці абсурдні сценарії, коли, наприклад, Герхард Шрьодер виходить на арену, особа, яку в Німеччині вже давно забули, або якісь інші сценарії, чи там родзинки, які додаються до цих сценаріїв, так, аби вони не були реалістичними.
9: Дійсно, вимоги Російської Федерації є завищеними, неадекватними, не відповідають її реальній військовій спроможності. І це бачать усі. В тому числі це стосується вимоги вивести українські війська з українського Донбасу. І дійсно, Володимир Зеленський дав уже давно чіткі публічні обґрунтування, чому Україна не може і не буде виводити ці війська. Що може розглядатися зараз, це те, що вже інколи фігурує в відкритих джерелах, те, що все-таки Росію можуть примусити до зупинки бойових дій по лінії зіткнення з мінімальною корекцією.

0: А Сполучені Штати взамін за це можуть або взагалі відтягувати питання гарантій безпеки для України, або зробити їх занадто символічними в стилі Будапештського меморандуму. А ще одним подарунком для Російської Федерації може стати негайне зняття санкцій, не чекаючи великої мирної угоди, сталого миру, а одразу після припинення бойових дій. Цей варіант не є настільки вигідним для Росії, ми розуміємо, але якщо вони бачать, що вони не можуть досягти своїх максималістських вимог, і вже всі їм скажуть, і Сполучені Штати, і Китай, що ваші вимоги завищені, опускайте планку своїх претензій, то тоді цей варіант може десь розглядатися.
1: От, до речі, також цікава позиція Сполучених Штатів стосовно вирішення цього конфлікту, тому що сьогодні в Кремлі заявляють про те, що навіть спецпредставники президента США Віткоф та Кушнер можуть приїхати до Москви стосовно обговорення питань і взаєморозвитку відносин між Росією та Сполученими Штатами і обговорення війни, того, що триває на території України. Як ви думаєте, наскільки можливий цей візит? І наскільки сьогодні реально важлива роль і вплив Дональда Трампа на позицію або слова Путіна?
0: Візит Кушнера і Віткофа, він планувався ще й місяць тому, можна сказати. І візит мав бути спочатку до Києва, потім до Москви, потім змінилася ситуація. Офіційна відмазка, чому візит не відбувся, що ці джентльмени були дуже зайняті переговорами в Пакистані з приводу війни в Ірані. Але є ще одна причина, те, що Росія не погоджувалася на зміну своєї завищеної позиції. І дійсно є у діалозі Росії та Сполучених Штатів два треки. Один – це чисто двосторонні відносини, це всі ці солодкі торгівельні проекти від тунелю під Аляскою до більш реалістичних питань закупівлі нових боїнгів, чи видобутку рідкоземельних металів, чи освоєння північно-морського шляху. Але треба віддати належне Сполученим Штатам, вони весь час переговорів посилають чіткий сигнал. Поки Росія не припинить війну в Україні, вони не будуть запускати ці двосторонні економічні проекти. І тому, шановні кремлівські керівники, спочатку мирна угода по Україні, потім економічні проекти. І тому будемо сподіватися, що ця позиція залишиться стійкою і в подальших переговорах.
2: Зараз знову згадаємо про Дональда Трампа. Він інформує про звільнення 5 політичних в'язнів із Білорусі та Росії. За його словами, серед них 3 поляків і 2 громадян Молдови, зокрема журналіст Андрій Почобут. Трамп заявив, що це стало можливим завдяки переговорам Вашингтона і подякував Лукашенкові за співпрацю. Те, яким чином зараз комунікує американська адміністрація з невизнаним президентом Білорусі, і те, що є лекалом ніби успішності цих переговорів, та це теж така сенситивна тема, тому що ну варто просто це на цьому теж заакцентувати. Та повернення Андрія Почобута з білоруської неволі, це є суперважливе для поляків питання. Ну нема певно такої людини в Польщі, яка би не знала Андрія Почобута. Він особисто включався теж в українські ефіри до нас свого часу під час протестів до у Білорусі. Тому це сенситивна історія, так? Але разом з тим, те, що фактично ось таким чином Лукашенко намагається збільшувати свою суб'єктність, та через комунікацію з Трампом, наскільки це небезпечна історія?
0: Це стиль дипломатії Трампа. Працювати не через інституції, а через якихось приватних представників і комунікувати напряму з будь-якими світовими політиками, незважаючи на те, хто там визнає їх повноваження чи не визнає. Якщо це відповідає національним інтересам Сполучених Штатів чи політиці Трампа, він буде це робити. Що стосується контактів, посилення контактів Сполучених Штатів і Білорусі, тут для нас є певні переваги, тому що Білорусь вибудовує свою ще не те, що зовсім багатовекторну політику, але десь відмінну від спільної з Москвою політику. І тому ці окремі контакти, вони можуть бути використані для того, щоб впливати на рішення білоруської влади, щоб впливати на можливий транзит влади в Білорусі, щоб впливати на долю розміщених військових російських баз, спільних навчань, чи використання білоруської території для можливої агресії проти України чи проти країн Балтії. І тому ну, наші спеціальні служби за цим, звичайно, дуже ретельно спостерігають і, я думаю, мають всю необхідну інформацію для аналізу і схвалення рішень.
2: Додамо дещо інформації зараз, так, згадаємо про українські акцесії до Європейського Союзу.
1: Так, тому що ЄС може відкрити перший переговорний кластер щодо вступу України вже до кінця наступного місяця. Про це повідомила єврокомісарка Марта Кос. За її словами, позитивні сигнали щодо євроінтеграції України з'явилися після зміни влади в Угорщині. Почуємо.
3: Я закликатиму всі держави-члени якомога швидше офіційно відкрити всі кластери. Перший кластер ще можна відкрити під час кіпрського головування. А щодо решти п'яти кластерів, ми сподіваємося зробити це вже в липні. Ми провели величезну підготовчу роботу і тепер усе готове для офіційного відкриття. Марта Кос, єврокомісарка з питань сусідства та розширення.
2: Наскільки взаємопов'язані ось ці кластери і відкриття першого? Чи це є запорукою того, що за певний прогнозований адекватний період буде відкрито другий і так далі? Чи все ж це там автономні або навіть незалежні процеси?
0: З кластерами. Ну, перш за все, треба нагадати, що у нас неформальні переговори по цих кластерах ідуть уже півроку. А формального рішення не було якраз тому, що Угорщина використовувала своє вето. Перший кластер відрізняється від усіх інших, тому що це фундаменталс, це права людини, демократія, боротьба з корупцією. І він чим відрізняється, що там немає насправді стандарту. Там дуже мало рамкових документів чи єдиної практики для всіх країн Європейського Союзу. От в інших кластерах, щодо екології, щодо торгівлі, там взагалі все дуже чітко, конкретно і зрозуміло. От такий відсоток має бути податків. Отакий має бути відсоток очистки питної води в крані і так далі. І тут там приймайте і заходьте в Європу. А от щодо фундаменталс, поки що всі переговори, які йдуть, вони не конкретні. Інколи ідеї, які лунають, вони взагалі не застосовувалися в жодній з країн Європи. І тому цей кластер є таким, який відкривається перший, закривається останнім, і от по ньому завжди ці переговори можуть тривати вічно. Тому позиція України якраз зробити максимально конкретними переговори, щоб був дуже чіткий список, що має бути, а не набір лозунгів. Покращити боротьбу з корупцією. Ну, ми всі зацікавлені покращити, але от як саме тут можуть бути різні тлумачення. І тому це не прості переговори по цьому кластеру. І тому вони все одно будуть продовжуватися, дійсно його відкриють першим.
1: От цікаво, про які терміни ми можемо говорити, якщо не про всі кластери, то принаймні там перший, другий кластер, це про які терміни? Тому що навіть про вступ України до ЄС ми чули дуже багато цифр. 2030 рік, 35-й і так далі. Стосовно кластерів, це приблизні терміни які?
0: Україна, звичайно, хоче бачити, ну, якщо там не дату вступу, то хоча б календар. Тому що зі свого боку Україна всі ці технічні вимоги готова голосувати дуже швидко. Коли нам треба було проголосувати там 170 законів для безвізу, ми їх там за півроку всі проголосували, тому що це зацікавленість України. І тут якраз повертаюся до того, що по технічних кластерах проголосувати можемо швидко, виконувати будемо довго, але процедура переговорів передбачає перехідні періоди. Скажімо, ну цей типовий приклад, що воду з крану можна було пити. От ми це підпишемо, ми це зробимо, але нам для цього, допустимо, треба 10 років і 10 мільярдів євро. І тоді ми виконаємо це. Але ухвалити всі необхідні рішення технічні, політичні, юридичні ми зможемо раніше. І тут якраз повертаюсь до кластера фундаменталс. Чим більш конкретними будуть домовленості по цьому кластеру, тим нам легше буде їх виконувати. І чим більш вичерпним буде перелік. Ну, щоб потім через рік не надавалися якісь інші ідеї, яких не було рік тому. І тоді ми і по цьому кластеру так само за кілька років все виконаємо. І тут тоді питання, чи одразу буде готовий політично Європейський Союз і всі його члени ухвалити політичне рішення про повноправне членство України. Тому що зараз інколи лунають такі думки, от Україна виконає все, а потім ми почекаємо 3, 4, 10 років, щоб воно стабільно працювало. Ну, в Україні специфічна і унікальна ситуація, і тому наша позиція в тому, щоб не чекати, що коли ми тільки все виконаємо, от тоді ухвалювати політичне рішення.
2: Ну, до речі, про цю специфічність і унікальність української ситуації говорять часто в контексті спільного руху, наприклад, з Молдовою, та, коли держави рухаються групами, і Україна тут теж не є унікальною в тому сенсі, що там молдовсько-український рух, він так само може відтворювати ті попередні, той попередній шлях тих країн, які або вже є в ЄС і були прийняті, або так само на шляху до членства. Ну то ось ця суголосність, ось ця координація кишенів Київ, наскільки вона впливає і на кластери, на їхнє відкриття, і в цілому на сам рух?
0: Взагалі, спочатку в пакеті було 3 країни, але Грузія випала із цього пакету через власну позицію грузинської влади. Ми самі від цього відмовились. Щодо Молдови, в нас один шлях, але в нас дещо різні ситуації. В Молдові простіше, тому що ну, навіть технічно всі документи Євросоюзу перекладені на румунську мову, і ми розуміємо, що в Молдові її читають без додаткового перекладу. І крім того, Румунія виступає лобістом пришвидшеного шляху для Молдови. Але специфіка України та, що паралельно із процесами вступу йдуть переговори про нову безпекову архітектуру Європи. І тут Україна є взагалі ключовим елементом цієї нової архітектури. В зв'язку з тим, що відбувається в НАТО, в зв'язку з тим, що відбувається в відносинах європейських країн та Сполучених Штатів. І тому тут Європа більше зацікавлена мати безпекові угоди з Україною. А для нас це все єдине. І наш формальний вступ до Європейського Союзу, і наша спільна безпекова політика для стримування Російської Федерації. І саме тому ми вважаємо, що для України може бути якийсь специфічний шлях. Якщо і Молдова піде по цьому шляху, окей, ми не заперечуємо. У нас прекрасні відносини з нашим сусідом, і ми хотіли би, щоб і Україна, і Молдова там одночасно стали членами Європейського Союзу і таким чином відсунути цей економічний кордон далі на схід.
1: Дякуємо вам за аналітику. Ігор Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна», був з нами на зв'язку.
2: Тим часом у Лондоні стартувала фінальна планувальна конференція міжнародних навчань серії «Сібриз-2026». Під час конференції буде погоджено кінцевий сценарій, хід вишколів і учасників. Основною тематикою залишається протимінна діяльність. Навчання цьогоріч складатимуться із різних етапів у кількох країнах. Включатиме в себе як сухопутну, так і морську компоненти. Власне, про це поговоримо далі.
1: Дмитро Плетенчук з нами на зв'язку, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, вітання вам.
4: Вітаю, студія, вітаю глядачів, добрий вечір.
2: Доброї ночі вже, так.
1: Так, доброї ночі. Так, ну, хто і чому зможе навчитися? І тут дуже важливо зрозуміти, ділимося досвідом, і, власне, навчання СІБРИЗ – це також дуже важлива аналітика того, що країни нового показують на цих навчаннях. Які сподівання маємо ми?
4: У нас ще вечір в Лондоні. Колеги, що стосується тематики навчання, вона залишається кілька останніх років незмінною. І в першу чергу це протимінна діяльність. Звісно, у нас будуть і інші елементи. Зазвичай включають в себе такі навчання ще й амфібійну складову або сухопутну компоненту. Так чи інакше, дійсно нам є і що показати, і з чим прийти до наших партнерів, і відповідно від партнерів ми так само очікуємо і оцінювання щодо сумісності, тому що кожні такі навчання, вони супроводжуються, як правило, проведенням оцінювання, і в цьому році знову будуть українські кораблі, знову буде працювати штаб, тому що розмінування в морі – це не лише кораблі, це і організація безпосередньої операції, це логістика, це протоколи. І для України це є надважливим. Кожного року ми показуємо все кращий і кращий результат. Навіть на останніх навчаннях вже партнери виступали фактично в якості таких менторів-спостерігачів. А безпосередньо штаб оцінював саме за рахунок особового складу українських партнерів. В цьому році ми, ймовірніше за все, будемо відпрацьовувати схожі завдання, але так будуть працювати і різні команди, які будуть ділитися досвідом, який вони надбали вже в бойових умовах в Україні. І так, для наших партнерів вони не приховують свого інтересу щодо того, щоб побачити, як ми це робимо.
2: Дмитре, ну, до речі, от там, якщо ми говоримо про план, про те, яким чином ці вишколи будуть виглядати, це певні очікування. От ми вас про це щойно розпитали, але, можливо, є навіть вже перші враження, поза як ви там перебуваєте. Як комунікуєте з колегами ззовні? Про що питають, підходячи, вітаючись, знайомлячись? Може, це такі трохи смолтоки, але вони теж важливі, мені видається, то ви би нам зараз цю атмосферу мали би передати, якщо можете.
4: Насправді атмосфера дуже тепла, і всі обличчя знайомі, ми вже не перший рік тут, в принципі, збираємося. І так, налагоджені такі вже горизонтальні зв'язки, приємно завжди бачити щирість і відкритість приймаючої сторони, це Королівський флот Великої Британії, це і наші партнери Сполучених Штатів, це основні дві країни, які я завжди учасниками цих навчань. В цьому році так само ми побачимо інші країни, інших цікавих учасників, які так само дійсно дивляться на цей світ через призму подій, які відбуваються і в Україні, і не тільки. І це нові обличчя. З ними теж цікаво знайомитися, вступати в комунікацію. Але так... Здебільшого ми всі вже знаємо чудово, що ми будемо робити, як ми будемо робити, і це вже стає фактично ритуалом.
1: Так, повертаємося. Так, звичайно, бажаємо успіхів, класних навчань, ділитися досвідом. І основне, що, знаєте, якщо в порівнянні тепер і в українців хочуть дуже багато запитати, поцікавитися, зафіксувати, поділитись контактами, тому нехай все це вдасться. Повертаючись до наших морів, акваторія Чорного Азовського моря, яка оперативна ситуація там і чи спостерігаємо підготовку росіян до масованого обстрілу?
4: Наразі без змін, але, звісно, враховуючи те, з ким ми маємо справу, ми, звісно, завжди в очікуванні для того, щоб уникнути сюрпризів з боку російських окупантів. З іншого боку, ми самі ладні цими сюрпризами ділитися. Але ми будемо портити сюрприз і, відповідно, будемо просто працювати далі. Для нас ці задачі залишаються незмінними, так само, як і для росіян і Чорноморського флоту, незмінним залишається зараз фактично завдання вижити в пункті базування Новоросійськ. Але, тим не менш, так розслаблятися не варто, і ми, відповідно, моніторимо ситуацію постійно.
2: До речі, про цю задачу вижити, про яку ви говорите, для росіян, для окупанта фактично в акваторії українських морів. Є цікава історія з так званими мангалами, ну, коротше, сітки. Я думаю, аудиторія знає, про що я говорю, та якими вони намагаються обладнати свої катери. Здебільшого це катери, які називаються «грачонок», так, російською. Та, чи, власне, от зараз ми бачимо, як би це мало виглядати. Але, слухайте, чи це допоможе в практиці?
4: Ну, як показала практика, останній грачонок, який привітався з дроном військово-морських сил, якось залишився не дуже, скажімо так, не у найкращому стані після цього. Тому так, звісно, вони можуть захищатися від ударів з повітря. Такий спосіб, можливо, це навіть допоможе. Чому ні? Але, знов-таки, саме практика останніх ударів по подібних одиничках. Це фактично катери, які застосовуються для охорони водного району, протидиверсійної, протимінної оборони. Тобто функціонал, в принципі, на них покладений доволі широкий, насправді. Але, знов-таки, захиститися від ударів всіх і одразу неможливо, тому що це впливає на морехідність. Ви не можете наварити мангал на днище. Точніше, може і можете. Питання в тому, як воно буде відбуватися потім безпосередньо на технічних характеристиках. В будь-якому разі морська війна, вона технологічна, і ворог, як я вже неодноразово казав, зокрема і в вашому етері, завжди шукає спосіб боротьби, протидії. І це фактично може спостерігати один з таких способів.
2: Дякую.
1: Дякуємо вам. Так. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, був на прямому зв'язку з Лондона. Дякуємо.
2: Так, ну я сподіваюся, що по поверненню ми так само зможемо почути Дмитра щодо ось цих вишколів і того, який результат, очевидно, та це все принесло. Це важлива історія. Зараз дещо змінимо тему.
1: Європа нарешті готує власний переговорний трек із Росією без ставки лише на Вашингтон. Путін із реакцією не забарився, мовляв, він погодиться, але на особливих умовах. Щоб визначити спільну для ймовірних перемовин позицію, очільники МЗС країн Європейського Союзу зберуться наприкінці травня. Тему продовжить Анна Грішина.
5: Коли перемовини між Україною та Росією за посередництва США зайшли у глухий кут, а РФ фактично відмовилася від діалогу, роль головного переговорника вирішив взяти на себе Брюссель.
6: Наша головна мета з першого дня – досягти справедливого та міцного миру в Україні. Ось чому ми підтримуємо Україну. Ось чому ми запроваджуємо санкції проти Росії. І це та сама причина, чому ми можемо брати участь у всіх мирних переговорах для досягнення справедливого та міцного миру в Україні.
5: У Кремлі одразу заявили, готові бачити переговорником від ЄС будь-якого лідера, який, цитую, не наговорив гидоти на адресу РФ. Найкращою ж кандидатурою Путін назвав колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, відомого близькими стосунками із російським диктатором.
7: Я думаю, що Герхард Шредер був лобістом, високопоставленим лобістом російських державних компаній. Тому ясно, чому Путін хоче, щоб саме він був тією людиною, яка б, по суті, сиділа по обидва боки столу переговорів.
5: Саме через репутацію Шредера у Брюсселі і відкинули його кандидатуру, адже екс-канцлер відіграв ключову роль у просуванні енергетичної співпраці між Німеччиною і Росією. Результатом стала побудова двох північних потоків. Займав крісло голови правління Ради директорів Роснефті і входив до складу Ради директорів Газпрому. Кандидатуру Шредера не підтримує і Україна.
8: У нас тривають основні мирні переговори під керівництвом Сполучених Штатів Америки. І нам потрібен цей шлях. Нам потрібне лідерство Сполучених Штатів. Але Європа також могла б зіграти свою нову роль. Я обговорю цей шлях зі своїми колегами. І ми говоримо не про альтернативні мирні переговори, мирний чи дипломатичний шлях, а про взаємодоповнюючі. Тому ми робимо все можливе, щоб наблизити мир. Це наша стратегічна мета.
5: І для неї не годиться Шредер ще й тому, що досі притримується проросійської позиції. На початку цього року критикував так звану демонізацію Росії, санкції проти неї запроваджені ЄС та Україною, і наполягає на відновленні поставок російських енергоносіїв до Європи. Та й у Німеччині вважають, що Москва зі Шредером хоче лише імітувати переговори. Водночас у Росії не залишається простору для маневрів. З одного боку санкції ЄС, які душать економіку Федерації, та військова підтримка України Європою. А з іншого – масовані атаки українськими дронами військової та енергетичної інфраструктури на території Росії змушують Кремль сісти за стіл переговорів.
7: Путін перебуває у слабшому становищі, ніж будь-коли раніше. Ми бачимо, що на полі бою вони втрачають багато життів. У суспільстві зростає невдоволення. Саме тому глибокі удари, завдані Україною, справді справили значний вплив. Підтримка війни Путіна падає.
5: У Брюсселі ймовірною кандидатурою на роль посередника в переговорах із РФ бачать саме Каю Калас, досвідчену юристку та дипломатку. Відповідаючи на питання журналістів, зазначила, вона б могла розгледіти пастки, які розставляє Кремль. Спочатку у ЄС хочуть узгодити спільні вимоги до Федерації для початку мирних переговорів, оскільки наразі Москва готовності до конструктивного діалогу не демонструє, а тільки висуває вимоги до України. Розробити стратегію країни ЄС планують наприкінці травня на неформальному саміті на Кіпрі. І тільки потім визначатимуться із кандидатурою перемовника. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
2: Вперше за три роки, за майже три роки, Україна перехопила ініціативу у війні, пише видання The Economist. За словами аналітиків, російський наступ не дав результатів, а минулого місяця на окремих ділянках фронту окупанти навіть втратили свої позиції. За останній місяць росіяни втратили контроль над 113 квадратними кілометрами. Своєю чергою Україна завдає дедалі більшої шкоди ворожим силам, завдяки, зокрема, ударам і контратакам. Експерти називають ситуацію можливим переломним моментом на фронті.
1: Центр протидії дезінформації спростував заяву Олександра Лукашенка про підготовку до так званої наземної операції. За словами експертів, це чергова маніпуляція невизнаного білоруського диктатора. Адже він не давав жодних вказівок щодо наступу, а лише коментував сучасні війни та озброєння армії. У Центрі протидії дезінформації переконані, що Білорусь не має ресурсів для таких дій, а всі гучні заяви Мінська – це спроба створити інформаційний галас. Водночас Україна продовжує стежити за ситуацією на північному кордоні та готова до будь-якого розвитку подій.
2: Тарас Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, виходить до нас на прямий зв'язок. Доброї ночі.
1: Вітаємо.
9: Вітаю. Доброї ночі.
2: Слухайте, а варто звертати увагу на подібні заяви Олександра Лукашенка, тому що він їх робить з певною періодичністю, але тут ситуація трохи відрізняється бодайже тим, що зараз там певний період прикордонна служба українська спостерігає певну нетипову активність в українсько-білоруському прикордонні. І звідси, власне, це моє питання про те, що, слухайте, він говорить, в принципі, те саме, що і завжди, але тут є ось цей момент з нетиповою активністю.
9: Абсолютно так. Тут, як і завжди, важливо мати на увазі контекст. Так? І цей більш загальний контекст, він показує нам, що насправді те, що відбувається в і довкола Білорусі з російського боку, та воно так чи інакше є продовженням, по-перше, тих навчань Запад-2025, які відбулися в вересні минулого року ще, та, і які, як ми пам'ятаємо, 4 роки тому Російська Федерація використала для того, щоб згодом через фактично там майже півроку, та після завершення цих навчань, вторгнутися в Україну і почати повномасштабну війну проти нас. Та? І зрозуміло, що минулорічні навчання Запад-2025 Російська Федерація теж не могла просто так якби залишити. Та? І якщо не повернути їх, спробувати не повернути їх проти України, та, то принаймні спробувати повернути їх проти східного флангу НАТО і використати Білорусь і власне ці навчання для того, щоб з одного боку ще більше закріпитися у воєнно-політичному плані, та, на території Білорусі, і імовірно збільшити там свою військову присутність, а з іншого боку спробувати використати Білорусь як плацдарм для того, щоб починати активну підготовку і власне розгортання до таких більш агресивних гібридних операцій на східному фланзі НАТО, на Балтійському напрямку, на напрямку Калінінграду і так далі. Та? І якщо з втягненням Білорусі в війну проти України Лукашенко практично всі ці 4 роки він балансував, та намагався маневрувати між капельками, та й розказувати Путіну про те, що білоруська армія не може воювати разом з росіянами в Україні, тому що є ж загроза НАТО, а російська пропаганда постійно говорить про те, так само, як і російський диктатор, та що в Україні Кремль воює з НАТО, і от Лукашенко фактично ловив за язик російську пропаганду і того самого російського диктатора, та і говорив про те, що саме білоруська армія повинна залишатися в резерві, та і бути готовою у випадку чого захистити так зване союзне государство, та і Білорусь, ну і відповідно Російську Федерацію від агресії НАТО, та і тепер, коли ну ми розуміємо, що Кремль може активізувати свої плани по розгортанню гібридної агресії на східному фланзі альянсу, тут уже у Лукашенка немає виходу, і тут уже Путін буде ловити Лукашенка за язика, та і казати, що ну ти ж казав, що білоруську армію треба притримати в резерві, бо саме вона має захистити Росію і союзне государство від НАТО. Ну, от настав твій день і твій час, будеш воювати з НАТО, та? І тут ти вже якби нікуди не подінешся, та? З цього корабля. І зрештою, насправді, те, що Росія намагається втягнути Білорусь от в орбіту своєї агресивної політики і через розгортання на території Білорусі, ймовірне, та? Так званого цього орішника, та? І загалом через облаштування позицій і об'єктів, так, для розташування російської армії на території Білорусі. Хоч все це і робиться поблизу кордону з Україною, але ми чудово розуміємо, що ну, насправді це з одного боку продовження політичного втягування Білорусі в орбіту Кремля і путінського режиму, і зростання військової присутності Російської Федерації на території Білорусі. З іншого боку, ми розуміємо, що навіть якщо Білорусь і буде повернута Кремлем в першу чергу, так, якщо ми говоримо про сухопутні операції проти східного флангу НАТО, то це не означає, що з території Білорусі немає загроз потенційних для нас, тому що насправді росіяни можуть, ну, скажімо так, запропонувати компроміс Лукашенку, та, і сказати, що запропонувати йому, що, мовляв, Білорусь і далі не буде брати участі, та, в сухопутних операціях російської армії проти України, але територія Білорусі може бути використана для того, щоб російські війська могли, наприклад, запускати свою балістику по території України, і ми чудово розуміємо, що зараз вони це роблять поки що виключно своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів. Але для Кремля тут є проблема, тому що балістикою вони не можуть дістати до всіх регіонів України. Та? І ну, якби ця балістика була розгорнута на території Білорусі насправді, то тоді загроза би балістичного озброєння з боку Росії, та, вона насправді була б актуальною і для західних регіонів, куди поки що росіяни можуть поцілити тільки ударними безпілотниками або крилатими ракетами. Ну і зрештою це може бути одна із потенційних загроз, це може бути одна із причин, чому там облаштовуються позиції, та, з білоруського боку, з українського кордону. Ну і, власне, саме з цим теж може бути пов'язана ця заява Олександра Лукашенка, та, розуміючи, що на території Білорусі буде збільшена кількість російських військовослужбовців кадрових, та Лукашенко розуміє, що йому, ну, принаймні, в кількісному параметрі йому треба тримати баланс і мати в бойовій готовності зі свого боку плюс-мінус таку саму кількість, та, військовослужбовців, щоб не допустити ситуації, коли чисельність російської армії на території Білорусі буде перевищувати білоруську армію. Та? Тобто, ну, для Лукашенка це з одного боку продовження оцього балансування, але з іншого боку Лукашенко розуміє, що ну, якби так чи інакше, але якщо Кремль все-таки буде іти шляхом реалізації ось цих своїх агресивних планів по розгортанню гібридних операцій на східному фланзі НАТО, то тут уже білоруська армія буде змушена брати в цьому участь, ну тому що політичні аргументи Лукашенка впродовж 4 років повномасштабної війни Росії проти України, вони якраз і полягали в тому, що армія Лукашенка має воювати проти НАТО. І оскільки Путін планує в тому числі та, активізацію гібридних операцій і провокацій на східному фланзі Альянсу, то, власне, Лукашенко може таким чином, такими заявами демонструвати, знову ж таки, та, імітацію готовності до того, щоб включитися от саме в такі процеси та, і підсобити тут Кремлю. Ну, але, знову ж таки, одна справа – це заяви, але зовсім інша справа, коли все йде до практики. І тоді, ну, насправді, буде видно по конкретних практичних кроках Лукашенка, от як справедливо зараз відзначає ЦПД, от, поки що цих кроків немає. Та, що він буде робити на підтримку тих заяв, які він робить зараз, і, як ви правильно відзначили, робить періодично, робив періодично впродовж цих 4 років.
1: Але ці дії і Путіна по відношенню до Лукашенка, до Білорусі, можна розцінювати також кількома моментами. З одного боку, це може бути реакція на те, що сьогодні кажуть в Європі, що пише The Economist, до прикладу, що Україна перехоплює ініціативу, що Росія втрачає надто багато вже на такому році повномасштабного вторгнення. Це перше. Ну, а друге, це те, що Путін сам каже про те, що хоче перемовин, що варто говорити, варто вирішувати, варто обирати якусь країну, де можуть проходити ці перемовини. Як ви думаєте, загалом, як сьогодні ставлення і позиція Путіна змінилася через ці всі зовнішні фактори? Тому що ми тут можемо брати фактор і війни на Близькому Сході, те, що також повпливало на союзників для Путіна. Яка загалом от може бути позиція, від чого залежить сьогодні його рішення?
9: Ну, насправді, попри всі оці моменти, та, тої динаміки в геополітичній ситуації, про яку ви теж згадували, нам треба розуміти, що політично в голові у російського диктатора і в його оточенні, насправді, стосовно України нічого не змінилося. Тобто, ну, вони ж паралельно, якби, та, зараз з цими заявами про нібито готовність до переговорів, те, що там Путін вже Шрёдера запропонував, та, який там за пивом йому бігав колись в паню, от, цим головним посередником, та, між Російською Федерацією і Європою, Європейським Союзом. Але попри це, ми чуємо заяви Ушакова, та, який говорить, повторює, продовжує повторювати та російські ультиматуми. От, ну і зрештою ми чули заяви Путіна трошки в іншій тональності, та, де він говорив про те, що ну, власне, Російська Федерація має перемогти, та, і має отримати те, що досягнути тих цілей, які вони перед собою ставили, і отримати, ну, як мінімум, там, та, під свій контроль всю Донецьку область українську. От. Ми чудово розуміємо, що за оцими заявами, та, Путіна про готовність до переговорів, тут і зараз, в цей момент, стоїть дві ключові точки. Та. Перша точка – це, власне, спроба зробити, як кажуть, хороший вираз обличчя при поганій грі, та на фоні от цього стратегічного такого комунікаційно-пропагандистського провалу історії з парадом, з 9 травня загалом в цьому році, та і з тим, що Марко Рубіо кілька днів тому, перебуваючи в Італії, натякнув, що Сполучені Штати Америки можуть взагалі вийти з цього політичного процесу, та, в спроби врегулювання російсько-української війни, бо, на думку Трампа, воно от, якби, нікуди не рухається. Та, а головна задача Путіна тут, і це другий момент, та, який стоїть в цій всій історії для нього, і він насправді є одним з пріоритетних, це спроба послабити санкції проти російської економіки. Тому що ну, для Росії, щонайменше впродовж останніх півроку, головним пріоритетом є якраз вирішення, спроба вирішити економічні проблеми. І про це йшлося насправді Кремлю в листопаді минулого року, коли вони озвучували ці 28 пунктів так званого мирного плану, та, які вони заштовхнули, ми всі це пам'ятаємо, та, в адміністрацію Трампа. І у Трампа навіть це підхопили. І цей план, який, ці пункти, які були написані фактично в Кремлі, вони на початку, принаймні, видавалися як щось авторства Дональда Трампа там, і його компанії-миротворців. Та. Але ну, якби, головним пріоритетом, який за цим всім стояв для Російської Федерації, була спроба послабити санкції, ну, скажімо так, до вирішення політичного та питання з російсько-українською війною. Але американська адміністрація тоді на це не пішла. Ну і зрештою ситуація в російській економіці, вона стає, ну, м'яко кажучи, не кращою, а з кожним днем гіршою. І, власне, я вбачаю в тому, що зараз Путін знову почав демонструвати оцю конструктивність, договороздатність та, і готовність до переговорів. По-перше, для того, щоб Трамп не зіскочив ну, загалом, та, от, якби, з цієї історії з переговорами. І, по-друге, спробувати вибити пом'якшення санкцій, бо
2: ну, фактично черговий маневр, та те, що ми зараз спостерігаємо. Дякуємо вам, Тарас Жовтенко. Нагадаю, експерти з міжнародної безпеки фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва з нами щойно наживо.
1: Ми дякуємо вам за увагу. Команда каналу «Ми Україна» працювала для вас. Бережіть себе і далі ефір національного марафону «Єдині новини» триває.
10: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
11: Я єдина, якій довіряють відповідальність на роки. Лікар.
12: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
13: Це про енергетиків.
14: Забезпечує енергію 15% населення країни.
15: Сонячний енергетик.
16: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
15: Давайте попробуємо.
12: То це все про кого? Про мене?
15: Несподівано.
12: Дякую.
17: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
18: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе.
19: Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
10: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
20: Я русський воєнний корабель. Предлагаю вложити оружие і здатися. Русський воєнний корабель.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
5: Наші вітання і ось які теми ми обрали для випуску цього вечора.
4: Євросоюз готує власний переговорний трек з Росією без ставки на Вашингтон. Путін, що раніше називав Європу ворожою, вже погодився.
6: Путін перебуває у слабшому становищі, ніж будь-коли раніше.
4: Що змусило Кремль змінити позицію? Ослаблення ролі Сполучених Штатів, санкції чи наші удари по російських тилах?
7: Вони не бояться ребів і б'ють по наших військових об'єктах.
8: Така ясна і сонячна погода, як зараз, вона найгірша для бійців, тому що найкраща для польотів FPV.
7: А наші воїни не бояться їх, як бійці Хартії полюють на ворожі FPV. Покажемо.
4: Вашингтон і Пекін знов на межі великого конфлікту. Штати карають китайські компанії за співпрацю з Іраном і одночасно готуються до візиту.
7: Бійці Хартії полюють на ворожі FPV. Покажемо.
4: Вашингтон і Пекін знов на межі великого конфлікту. Штати карають китайські компанії за співпрацю з Іраном і одночасно готуються до візиту Трампа у Китай.
9: Він згадуватиме Тайвань. Я думаю, більше, ніж я. Але я думаю, що дискусія буде.
4: Чи домовляться, чи почнеться новий етап великого протистояння?
7: Тримання під вартою і 180 мільйонів гривень застави просить прокуратура для Андрія Єрмака.
10: Були зібрані достатні докази для повідомлення Єрмаку Андрію Борисовичу про підозру вчинення кримінального правопорушення.
7: Підозру екс-голові Офісу Президента оголосило НАБУ. Що відомо на зараз? Розкажемо.
4: Одразу після завершення путінського так званого перемир'я, під час якого обстріли не припинялися, російські дрони і каби полетіли на Україну вже масовано. На Київщині шахет поцілив дитячий садок, а у Києві уламки підпалили 16-поверхівку на оболоні. Пожежу загасили. Під ударом вночі були і Чернігівщина, і Харківщина, і Дніпропетровщина, і Запоріжжя, і Хмельниччина. Є пошкодження житлових будинків і критичної інфраструктури. У Херсоні сьогодні вже троє поранених. Росіяни масовано атакували його дронами і гатили по житлових кварталах із артилерії. Ось так зараз виглядає середмістя, яке потерпало від атак, починаючи від опівночі. Тут вирували пожежі. Кілька годин поспіль рятувальники боролися із вогнем під звуки повторних вибухів. Знаємо про контузію і вибухову травму пенсіонерки.
5: Ну і щойно стало відомо про влучання дрона у житловий будинок у Кривому Розі. Попередньо там є загиблі та поранені. У місті розпочали аварійно-рятувальну операцію. Ну а зранку російські безпілотні літальні апарати атакували на Дніпропетровщині залізницю. Пошкоджені локомотиви і рухомий склад. Поранений машиніст, його травмували уламками саме коли чоловік прямував до укриття. Решта працівників встигла сховатися. Окрім залізничника на Дніпропетровщині, від ранку ще п'ятеро постраждалих. Найбільше троє у Нікопольському районі. Там пошкоджені приватне підприємство, ліцей, магазин, житлові будинки, ну і понад десяток автівок. У Кам'янському районі через ворожу атаку загорівся бензовоз і спалахнула автозаправна станція. Є потерпілий. Ну і ще один поранений у Слов'янській громаді. Загалом ворог атакував регіон понад півсотні разів. І троє людей дістали поранення на Сумщині. У день ворог атакував дронами цивільну інфраструктуру у Глухівській громаді. Масштаб руйнувань уточнюють. Ну і від ранку під ударом Запорізький район щасливо росіяни атакували керованою авіабомбою. У селі зруйновані і пошкоджені будинки. Одна жінка поранена.

0: У Кушугумі дрон влучив у подвір'я приватного будинку, там господар ошпиталений.
1: Усім, звичайно, потерпілим, як і жінці, як і чоловіку, який поранено, надано усю необхідну допомогу. Ну, а руйнування, звичайно, що є. Це житловий сектор, це кілька приватних будинків у самому селищі Щасливе, ну і в Кушугумі також. ЕПІВ-шка залетіла просто на подвір'я.
0: Посеред дня російський FPV-дрон атакував об'єкт критичної інфраструктури у Краматорському районі Донеччини. Там зайнявся трансформатор і розлите мастило. Роботу рятувальників ускладнювали постійні загрози повторних ворожих ударів. Попри небезпеку, вогнеборці оперативно ліквідували займання.
2: Дзеркальною відповіддю на російські удари стала атака українських дронів на вороже військове підприємство «Стріла» у російському Оренбурзі. Там виробляють крилаті ракети і складові для ворожих літаків «Міг» і «Су». Удари за 1500 кілометрів підтвердив президент Зеленський. За його словами, Україна вдарила і по об'єктах російської газової промисловості у районі Оренбурга. Вибухи лунали вдень, а місцеве населення активно фільмувало прольоти дронів. Ворожа РЕБ традиційно приземляла наші дрони по своїх житлових багатоповерхівках. У місцевому аеропорту вводили план «Кавьор». Літаки не сідали і не злітали. Повідомляють про атаку у місті Орськ на нафтопереробний завод. Лунали вибухи і у Пірмі.
3: Звісно, сьогодні були наші далекобійні санкції. Санкції проти Росії за удари по Україні, зокрема регіон Оренбургу, більш ніж 1500 кілометрів від України, об'єкт російської газової промисловості. Україна говорила про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь Росії. Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо.
0: Уразили наші сили безпілотних систем і техніку та об'єкти ворога на Донеччині. Окупантам прилетіло по радіолокаційному висотоміру. Ним на наші дрони ворог наводив свою ППО. Під ударом українців була і радіолокаційна станція, і пункти дислокації противника, і місця зберігання російських боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Ну, а на Гуляйпільському напрямку ворога від знищення не рятує весняна зеленка. Бійці підрозділу «Фенікс» добре бачать піхотинців противника та мотоциклістів, які намагаються дістатися наших позицій. Не вдається сховати росіянам і техніку. Як не маскують свої гармати та позиції окупанти, українські дрони прилітають точнісінько у ціль.
2: На фронті від початку доби найгарячіше на Костянтинівському напрямку. Там ЗСУ відбили 19 атак, але росіяни продовжують сунути і зараз. Тривають штурми на Покровському напрямку, де окупанти намагалися покращити своє становище уже 18 разів. На Гуляйпільському було 8 ворожих атак. На Куп'янський і Лиманський напрямки ворог свою техніку майже не пускає, а от обстріли кабами не припиняє ані на день. Пролізти у сам Куп'янськ росіяни не можуть, як не намагаються це зробити.
4: Вони зберігають присутність у самій Голубівці і мінімальну присутність, там кілька десят осіб у самому Куп'янську. Але це все, і це не, скажімо так, не дозволяє сказати про те, що весняний наступ мав якийсь успіх. Це не те, явно не те, що вони прагнули, явно не те, що дає якусь хоча б переможну надію на контроль над містом в цілому.
0: Російські війська застосовують на передовій дедалі більше різноманітних безпілотних летальних апаратів. Зокрема, це FPV-дрони на оптоволокні. Для сучасного піхотинця чисте небо – це небезпека, адже для ворожих FPV-дронів вона, сонячна погода, є ідеальним прикриттям.
2: Традиційні засоби РЕБ їх фактично не бачать, але коли б це зупинило українців? Як тренуються збивати вороже залізо, що летить просто на них штурмовики із бригади «Хартія»? Як доводять рухи до автоматизму, щоб не схибити в бою? Бачила Ірина Антонюк.
5: Хвоя з лівого плеча.
6: Інструктор інструктор завжди поруч, контролює кожен крок. Мета занять – довести рухи хартійців до автоматизму.
7: Коліно поміняй. Коліно поміняй. Заховай коліно. Коліно заховай за укриття. Заверни.
5: Поверни. Поверни кот.
6: Ясна і сонячна погода, як зараз, вона найгірша для бійців, тому що найкраща для польотів FPV. Тому військові відпрацьовують на полігоні, як найефективніше збивати російські FPV. Ось стрілець перебігає між двома укриттями і паралельно відстрілюється від противників і ворожого безпілотника.
8: Максимально наближена, але чіткого сценарію бойових немає, але ми всі сценарії стараємося відпрацювати.
6: В умовах сучасної війни FPV може налетіти на бійця у будь-який момент. Допомогти хартійцям нищити ворожих операторів БПЛА можна за QR-кодом, що ви зараз бачите на екрані.
5: Давай, давай.
6: Стрілець збиває FPV, але надто близько від себе.
9: Від стрільця FPV-шка впала в порядку 7 метрів, розльот осколків, якщо тут нормальна граната висить. Не граната, а снаряд. Розльот осколків, якщо це осколочний, в порядку 20-30 метрів. Ну, мінімум 300. Бажано далі старатися збивати FPV.
6: Ви саме для цього зараз і навчаєтеся?
9: Да. Саме для цього і навчаємося. Щоб стрільці не боялися стріляти по підерсі.
6: Досвідчений інструктор із псевдо-ІБІС пояснює, збивати рушницею FPV значно легше, ніж гвинтівкою. Але...
10: Дуже часто при виборі між рушницею і гвинтівкою обирають гвинтівку, тому що нести на собі обидві одиниці зброї 15-20 кілометрів дуже важко. Тому... Так, це можна робити, на жаль, не можна гарантувати результат жодним чином, але якщо хоч трошки тренуватися, мати певну підготовку і, як мінімум, не боятися цього, то результати є.
6: Піхотинець Лео ділиться, що найкращий варіант дорогою на позиції взагалі від FPV сховатися.
11: Тому що з нею дуже важко. Якщо вона тебе замітила, то це потенційний 300. Тобто, проще заховатись, тому що якщо попадеш в один борт, вони замітять, що борт в цьому місці, вони прийшли інший.
6: Але фронт зараз буквально кишить російськими безпілотниками, і тому між кожним бойовим виходом піхотинці тренуються їх знищувати.
8: Як кажуть, легко в бою, тяжело в ученні.
6: Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Від актора до муфтія. У другому окремому медичному батальйоні служать військові різних конфесій, професій і національностей. Але мета у них спільна.
0: Правда, мета – це порятунок життів наших військових. На одному із таких стабілізаційних центрів побувала наша Ельвіна Сейдбулаєва. Наш ексклюзив звідти.
12: Харківщина тут щодня лунають вибухи, ворог намагається просуватися біля Вовчанська і Куп'янська. Сам Харків росіяни обстрілюють дронами та балістикою. Ми з військовим Асаном Санаджиєвим прямуємо до хірургічного відділення 2-го окремого медичного батальйону. Задля захисту логістики та евакуації дороги тут закриті антидроновими сітками.
13: Там, де ми зараз їдемо, це шлях, по якому евакуюють поранених. І, по суті, на дорозі всі авто, вони являються як мішень.
12: Тут звук дронового двигуна – це сигнал для миттєвої дії. Аби не стати мішені російського БПЛА, Асан щосили тисне на газ. У хірургічному відділенні першим евакуаційні машини зустрічає 26-річний Михайло. Він на війні з 2019-го. Його контракт мав завершитися навесні 22-го, але повномасштабне вторгнення змінило плани.
14: У нас є група, спочатку пишуть, наприклад, там є поранений, пишуть стан важкості, я можу викликати там вже лікарів, щоб були готові. Або якщо вже без попередження, тому що іноді таке буває, то я вже оцінюю стан важкості і визиваю лікарів.
12: Далі за пацієнтів вже бореться Яна. Вона медсестра-анестезістка, у війську вже 7 місяців. Каже, пішла на передову слідом за батьком та братом.
15: Дуже по їхніх стопах, але не маючи можливості захищати, то я маю можливість рятувати. Я зустрічаю пацієнта на етапі доставки його іваком до нас, і ми беремо його на операційний стіл. Ми ставимо венозний доступ, визначаємо гемодинаміку пацієнта. Я працюю з важкими, дуже важкими пацієнтами, ампутації і так далі. Мінні травми.
12: В операційній спекотна пахне антисептиками та ліками. Попри теплу погоду, приміщення додатково обігрівають. Медики пояснюють це необхідністю підтримувати стабільну температуру тіла пораненого.
16: Переважна більшість уражень – це ураження кінцівок, ураження нижніх, верхніх кінцівок. На жаль, дуже великий відсоток поранень, що потребують в подальшому оперативне втручання, як проведення ампутації. 9 травня у нас був вкрай важкий пацієнт, незважаючи на так називаємо путінське об'явлене перемір'я, отримав

0: плеч в одному батальйоні.
1: У мене четверо синів, двоє старші військові. З одним з них я тут. Ну, так, якщо чесно, легше. Легше, коли бачу хоч одного, коли на очах, коли не переживаю.
0: У коридорі зустрічає свого земляка з Криму на позивний артист. Обличчя військового приховуємо, бо рідні в окупації. У цивільному житті він був актором, грав у театрі, знімався у серіалах, звідси і позивний.
2: Я вирішив вступати саме в медичний батальйон, тому що дуже багато поранених, на жаль, які потребують саме нашої допомоги, які боронять нашу державу, які витісняють ворога з нашої країни.
0: Увесь цей час нас супроводжує Саний Санаджиєв, відомий парамедик, який пройшов через пекло Азовсталі та російський полон. Після реабілітації він повернувся у військо.
3: Поки в Україні є війна, люди мають бути або в силах оборони, або для сил оборони. Тож я відновився. І поняв, що від мене буде найбільш корисний, найбільше профіт, коли я буду саме в рядах Сил оборони України.
0: Крім медичного супроводу, батальйоні дбають і про моральний дух. Колишній муфтій Саїд Ісмагілов тепер служить тут капеланом. Він створив унікальний простір, де під одним дахом знаходять спокій віряни різних конфесій.
4: У нас є священні писання трьох релігій, тобто у нас є Біблія українською, Коран українською, Тара у нас є, тому що у нас є представники всіх трьох згаданих релігій у складі батальйона. Ну, а для мусульман ми маємо такі певне приміщення, де ми здійснюємо намаз.
0: Тут кожен муфтій, актор, син і мати, частина медичного батальйону, що робить неможливо можливим, рятують життя наших захисників. Ельвіна Сідбулаєва, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
5: Німеччина профінансує для України сотні ракет до систем «Петріот», обіцяє німецький очільник Міноборони Борис Пісторіус. Він був у Києві напередодні. У новий пакет допомоги від Берліна увійдуть техпідтримка систем «Айріс-Ті», дрони-перехоплювачі і програми «Діп Страйк» і «Мідл Страйк». Йдеться про фінансування далекобійних і середньої дальності ударних систем для ураження російської військової інфраструктури. Дрони дальністю до 1500 кілометрів Україна і Німеччина вироблятимуть спільно. І Берлін долучиться до української платформи Brave One, яка підтримує розробку військових технологій. Розробники зможуть отримувати фінансування, а це пришвидшить впровадження новацій на фронті.
6: Ми підписали, анонсували нещодавно великий контракт, і Німеччина почала його фінансувати. З наступного року ми почнемо отримувати ці ракети, і це для нас безпрецедентний пакет допомоги.
7: Ми збираємося підтримувати проєкти та їхній розвиток між німецькими і українськими підприємствами. Розвиток далекобійних дронів є дуже важливим для ударів по російській військовій інфраструктурі. Якщо такі дрони використовувати масово, вони можуть успішно перевантажувати російську систему ППО. Це окремий напрямок, над яким ми дуже інтенсивно працюємо в НАТО.
5: Ну і Європа нарешті готує власний переговорний трек з Росією без ставки лише на Вашингтон, бо розчарована діями Трампа, каже голова Євроради Антоніо Кошта. Путін із реакцією не забарився. Мовляв, він погодиться на перемовини, але тільки якщо йому догодять із складом переговорної групи.
8: Щоб визначити спільну для ймовірних перемовин позицію, очільники МЗС країн Євросоюзу зберуться наприкінці травня, каже голова європейської дипломатії Кая Калас. Ну, якщо позицію Європи ще зрозуміти можна, то виникає питання, чому ж змінив свою традиційну риторику Кремль?
5: Слово «Європа» у глибинного народу вже давно стало лайкою, а офіційна Москва звично називала ЄС ворожою стороною і вимахувала перед європейцями то своїм орєшником, то ядеркою. То що ж так вплинуло на московське марнослів'я? Ослаблення ролі Сполучених Штатів, міжнародні санкції чи все ж таки наші далекобійні удари по російських тилах? Анна Грішина про це.
9: Коли перемовини між Україною та Росією за посередництва США зайшли у глухий кут, а РФ фактично відмовилася від діалогу, роль головного переговорника вирішив взяти на себе Брюссель.
10: Наша головна мета з першого дня – досягти справедливого та міцного миру в Україні. Ось чому ми підтримуємо Україну.

0: Ось чому ми запроваджуємо санкції проти Росії. І це та сама причина, чому ми можемо брати участь у всіх мирних переговорах для досягнення справедливого та міцного миру в Україні.
1: У Кремлі одразу заявили, готові бачити переговорником від ЄС будь-якого лідера, який, цитую, не наговорив гидоти на адресу РФ. Найкращою ж кандидатурою Путін назвав колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, відомого близькими стосунками із російським диктатором.
2: Я думаю, що Герхард Шредер був лобістом, високопоставленим лобістом російських державних компаній. Тому ясно, чому Путін хоче, щоб саме він був тією людиною, яка б, по суті, сиділа по обидва боки столу переговорів.
1: Саме через репутацію Шредера у Брюсселі і відкинули його кандидатуру, адже екс-канцлер відіграв ключову роль у просуванні енергетичної співпраці між Німеччиною і Росією. Результатом стала побудова двох північних потоків. Займав крісло голови правління Ради директорів Роснефті і входив до складу Ради директорів «Газпрому». Кандидатуру Шредера не підтримує і Україна.
3: У нас тривають основні мирні переговори під керівництвом Сполучених Штатів Америки. І нам потрібен цей шлях. Нам потрібне лідерство Сполучених Штатів. Але Європа також могла б зіграти свою нову роль. Я обговорю цей шлях зі своїми колегами. І ми говоримо не про альтернативні мирні переговори, мирний чи дипломатичний шлях, а про взаємодоповнюючі. Тому ми робимо все можливе, щоб наблизити мир. Це наша стратегічна мета.
1: І для неї не годиться Шредер ще й тому, що досі притримується проросійської позиції. На початку цього року критикував так звану демонізацію Росії, санкції проти неї запроваджені ЄС та Україною, і наполягає на відновленні поставок російських енергоносіїв до Європи. Та й у Німеччині вважають, що Москва зі Шредером хоче лише імітувати переговори. Водночас у Росії не залишається простору для маневрів. З одного боку санкції ЄС, які душать економіку Федерації, та військова підтримка України Європою. А з іншого – масовані атаки українськими дронами військової та енергетичної інфраструктури на території Росії змушують Кремль сісти за стіл переговорів.
2: Путін перебуває у слабшому становищі, ніж будь-коли раніше. Ми бачимо, що на полі бою вони втрачають багато життів. У суспільстві зростає невдоволення. Саме тому глибокі удари, завдані Україною, справді справили значний вплив. Підтримка війни Путіна падає.
1: У Брюсселі ймовірною кандидатурою на роль посередника в переговорах із РФ бачать саме Каю Калас, досвідчену юристку та дипломатку. Відповідаючи на питання журналістів, зазначила, вона б могла розгледіти пастки, які розставляє Кремль. Спочатку у ЄС хочуть узгодити спільні вимоги до Федерації для початку мирних переговорів, оскільки наразі Москва готовності до конструктивного діалогу не демонструє, а тільки висуває вимоги до України. Розробити стратегію країни ЄС планують наприкінці травня на неформальному саміті на Кіпрі. І тільки потім визначатимуться із кандидатурою перемовника. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Путін погрожує Вірменії українським сценарієм, якщо та не буде враховувати позицію Кремля і не узгодить свій курс на євроінтеграцію з Москвою. Мовляв, треба провести референдум. Десятиліттями Єрван вважався одним із найближчих стратегічних союзників Москви. Але після війни за Нагірний Карабах, коли Росія відмежувалася від збройного конфлікту, усе змінилося.
5: Ну і відтоді Єрван шукає зближення з ЄС, а торік ухвалив закон про початок процесу вступу до Євросоюзу. Ну а дзвінким ляпасом для Путіна став масштабний саміт Європейського співтовариства у Єревані, куди завітали численні європейські лідери, серед яких був і президент України. Про погрози кремлівського диктатора та нові відносини Єревана із Москвою Євгенія Терещенко розкаже.
6: Білоруський диктатор, очільник Казахстану, президент комуністичного Лаосу та верховний правитель Малайзії. З-поміж лідерів, які зібралися на 9 травня у РФ, немає вірменського прем'єра. Нічого особливого, каже Путін.
7: Ви знаєте, ведь ми на ці мероприятия нікого не приглашали. Ну, це не юбілейне мероприятие.
6: Але тема Вірменії не відпускає. Російський диктатор згадує про рух Єревану в бік ЄС. Непрозоро натякає, інтелігентне розлучення з Росією можливе тільки через референдум. І погрожує українським сценарієм.
7: А з чого почалося? С вступления или попытки вступления Украины в ЕС.
6: Росія – це партнер-аб'юзер. Тиснутиме з усіх боків, щоб залишити Вірменію під своїм впливом. Шантажувати є чим. Це і низькі мита, і економічне партнерство, і енергетична залежність.
8: Ніякого цивілізаційного розлучення і що Росія відпустить Вірменію, цього не буде. Для Вірменії Російська Федерація – це є такий основний торгівельний партнер. І особливий важель впливу – це енергетика. До прикладу, навіть Російська Федерація сама останній час дуже артикулює ці цифри, що вона продає Вірменії газ по 177 доларів, а для Європи, до прикладу, європейських гарантій по 600 доларів.
6: Ще один вагомий аргумент – російські військові бази у Вірменії.
9: Ми є свідками погроз з боку Кремля. І я думаю, що це таким чином Путін дає зрозуміти вірменському уряду, що та військова база у місті Гюмрії, яка вже багато років там знаходиться, може активізуватися.
6: Занервували у Кремлі ще після домовленості про мир між Вірменією і Азербайджаном. А зараз колись ворожі країни налагоджують співпрацю.
10: We are working closely with Azerbaijan.
11: Ми тісно співпрацюємо з Азербайджаном, щоб зміцнити та унормувати мир між нашими двома країнами.
12: We started to supply.
11: Ми вперше почали постачати наші нафтопродукти, бензин та дизельне паливо до Вірменії.
6: Формально Єреван залишається членом ОДКБ та Митного Союзу, а водночас розвиває відносини з країнами Європи. До того ж, усе більше розмов про Зангзезурський коридор, що відкриє шлях товарам із Центральної Азії та Китаю в обхід РФ та Ірану.
8: Цей шлях Трампа, він йде зі сторони особливо Вірменії, зі сторони Азербайджану, зі сторони Туреччини.
6: Та справжньої істерику у Москві викликав 8-й саміт європейської політичної спільноти. У Єреван з'їхалися понад 40 лідерів європейських держав, керівництво ЄС і НАТО, а також Володимир Зеленський.
13: Сигнал Путіну, що ти втрачаєш вплив навіть на тих, кого ти взагалі не вважав за людей. Виявляється, що Вірменія має власну ідентичність, свій характер і в суб'єктності, яку демонструє на міжнародній арені, дуже дратує Росію. Їх дуже дратує, що до Вірменії приїхало стільки європейських лідерів, дуже дратує, що Вірменія декларує бажання вступити в Євросоюз. Їх, звичайно, дуже дратує, що Володимир Зеленський вільно прибув на території держави, де розташовані російські військові бази.
6: Олії підливі саміт Вірменія-ЄС, угоди про партнерство з Францією та Британією. Російські пропагандисти зійшли піною, назвали зустрічі в Єревані шабашем русофобів. Бо головний страх Кремля – втрата впливу.
13: Хоча б на країни колишнього радянського простору. Його ніхто не хоче з ним мати справи з Путіним, адже він приносить в ті держави, які починають з ним дружити, горе. Він приносить ці держави проблеми з стосунками з іншими союзниками, з європейськими країнами. Він приносить ці держави фактично втрату ідентичності, незалежності і суб'єктності на міжнародній арені.
6: 7 червня у Вірменії відбудуться парламентські вибори. Країна, яку Росія вважала підконтрольною, може вирватися із задушливих обіймів Кремля. Бо партія Пашиняна тримає курс на ЄС.
14: Якщо нас приймуть до ЄС як державу-члена, ми будемо раді та щасливі.
6: Альтернатива – друг Путіна Роберт Кочарян. Росія його активно просуває, водночас веде у Вірменії пропаганду проти Європи, Туреччини та Азербайджану.
8: Вона буде максимально намагатися говорити про те, що там, скоріш за все, і газові угоди будуть переглянуті, і от ці митні тарифи. Вона буде вести інформаційну, от цю таку гібридну кампанію, щоб мати вплив на ту частину, яка не визначилася.
6: З 22-го року Москва втрачає вплив у геополітиці. З орбіти Кремля зіскочили Сирія, частково африканські країни, Венесуела та Азербайджан. Усе складно з Кубою та Іраном. Тому для Кремля Вірменія важлива.
9: Росія, вона намагається використати усі свої важелі, всі свої можливості, ресурси, щоб зберегти присутність в регіоні Південного Кавказу, тому що це дуже важливий регіон виходу Росії до Близького Сходу і в цілому до Азії. Поразка Путіна у Вірменії запустить новий ланцюжок, скажімо так, ослаблення путінської вертикалі в самій Росії.
6: З одного боку, Єреван має козир. У співпраці з ним зацікавлені Туреччина та США. Та чи вистачить цього, щоб

0: укласти мирну угоду. Але про що ще говоритиме Трамп із Сі Цзіньпіном? Чи продовжиться перемир'я у торговій війні, яке забезпечує експорт до Сполучених Штатів китайських рідкісноземів? І які перспективи у цих перемовин, враховуючи невдоволення Китаю тим, що Штати підтримують Тайвань і не збираються це змінювати?
1: Отже, чи стане ця поїздка спробою домовитися, чи новим етапом великого протистояння? Олена Гончаренко аналізувала.
2: Перший офіційний візит президента США до Китаю майже за десятиліття. Саміт лідерів двох наддержав мав відбутися ще в березні, але війна з Іраном змінила все. Заблокована Ормузька протока, світовий нафтовий хаос. Вашингтон і Пекін сідають за стіл переговорів із абсолютно різними козирями. Що везе із собою Трамп і чого хоче Сі Цзіньпін?
3: Війна в Ірані. На порядку денному переговори у глухому куті. І Вашингтон закликатиме Китай використати свій вплив на Тегеран.
2: Очевидно, Трамп хотів би сісти за стіл переговорів усі в ролі переможця іранського режиму. Але в Ірані Трамп застряг і до епічної перемоги там, очевидь, далеко. Що його позиції ослабли, добре розуміють і в Китаї. Більд пише, у конфлікті з Іраном Трамп може віддати Китаю роль головного посередника. Президент США спробує чинити тиск на Сі Цзіньпіна, аби Пекін перестав підтримувати Тегеран. Не купував його нафту, що тримає економіку на плаву, і не постачав Ірану та Росії – товари подвійного призначення.
4: Іран – найбільший державний спонсор тероризму, а Китай купує 90% їхньої енергії і таким чином фінансує найбільшого державного спонсора тероризму. Скотт Бесент, міністр фінансів США.
2: Напередодні візиту до Піднебесної в адміністрації Трампа вирішили зайти з козирів і запровадили санкції проти китайських компаній через купівлю іранської нафти та допомогу з компонентами для виробництва дронів і балістичних ракет. Втім, Китай заявляє, американські односторонні санкції для нього порожній звук.
3: Китай рішуче виступає проти незаконних односторонніх санкцій, які не мають підґрунтя в міжнародному праві та не санкціоновані Радою безпеки ООН. І ми будемо рішуче захищати законні права та інтереси китайських компаній. Ми виступаємо проти безпідставних звинувачень, які не мають фактичного підґрунтя.
2: Китай тим часом турбує інша чутлива тема відносин із Вашингтоном – підтримка Тайваню, який Пекін вважає своїм островом. Хоча перед переговорами Тайвань урізав пакет закупівель озброєння в США, і в Держдепі розцінили це як поступку Китаю. Тож козирем Сі аналітики вважають саме це питання, і він наполягатиме, щоб Трамп знизив підтримку острова.
3: Президент Сі хотів би, щоб ми цього не робили. Це одна з багатьох речей, про які я говоритиму. Він згадуватиме Тайвань. Я думаю, більше, ніж я. Але я думаю, що дискусія буде.
5: У відносинах між Сполученими Штатами та Китаєм Тайвань завжди було складним і делікатним питанням. США давнім часом підтримували можливості самооборони Тайваню, а Китай це ненавидить. Це постійна точка напруженості у відносинах.
2: Але Трамп був би не він, аби не втягнув у політичні переговори бізнес-інтереси. Разом з ним до Пекіна летять топ-менеджери Боїнг та великі агромагнати. І це може стати дипломатичним продуманим кроком, вважають аналітики. Відмова від дешевої іранської нафти в обмін на велику угоду і американські товари. Обговорять і умови продовження торгівельного перемир'я між країнами.
3: Торговельна напруженість зберігається. Технології є ще одним каменем спотикання, оскільки США обмежують експорт передових мікросхем до Китаю.
2: Востаннє Трамп і Сі бачились торік у жовтні в Південній Кореї, де домовилися про торговельне перемир'я та призупинили ескалацію, під час якої Сполучені Штати запровадили мита на китайські товари, а Пекін пригрозив обмежити світові поставки рідкоземельних елементів. Саме цього тижня може визначити, чи збережеться крихке взаєморозуміння, що виникло після тієї зустрічі, а також яким буде наступний етап суперництва між двома найбільшими світовими державами. Олена Гончаренко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
0: Ну і це ще не все, що ми плануємо розказати просто зараз.
1: Далі буде ось про що.
6: Тримання під вартою і 180 мільйонів гривень застави. Суд обирає запобіжний захід Андрію Єрмаку.
7: Мій клієнт не визнає себе винним в будь-якому злочині. І ми, як сторона захисту, будемо доводити це в суді.
6: Що відомо на зараз, розкажемо.
0: Дефібрилятор має не просто бути на кожній станції метро. Він має рятувати життя. Чому приладом не дозволили скористатися, коли

0: у кількох метрах людина помирала.
1: Від місця події до станції метрополітену ми дійшли за 2 хвилини та 1 секунду.
0: Після трагічної смерті київський метрополітен проводить службове розслідування, а ми зібрали всю останню інформацію.
2: У лікарні на неї чекають маленькі пацієнти, а на фронті – поранені бійці.
3: Мені потім по ночам не дзвонити, поняла?
2: Ага. У Міжнародний день медсестри – особлива історія.
4: Із білоруських спортсменів зняли усі санкції у сучасному п'ятиборстві. Це фехтування, плавання, конний спорт, біг та стрільба із лазерного пістолета. Тож тепер представники країни поплічності агресорки зможуть брати участь у змаганнях під своїм прапором. Скасували обмеження також і для білорусів-боксерів, а також тих, хто виступає у водних видах спорту.
0: Ну і ще 3 країни – Чорногорія, Румунія і Сан-Марино – приєдналися до створення спецтрибуналу із розслідування злочину агресії Росії проти України. Загалом угоду підтримали уже 32 держави. Цього тижня Рада Європи має зробити до його запуску наступний крок – укласти угоду про керівний комітет. Далі трибунал має перейти до повноцінної роботи розслідувань і висунення обвинувачень. Базується він на моделі Нюрнберзького, що суди нацистських злочинців після Другої світової.
4: Іспанія підтримує кандидатуру України до вступу у ЄС, бо країна відповідає усім необхідним умовам. Таке заявила сьогодні у Верховній Раді очільниця Нижньої палати парламенту Іспанії Франсина Армен-Голь. Вона закликає Євросоюз якнайшвидше відкривати переговорні кластери. Європа та Україна хочуть миру, наголошує політикиня, і запевняє у подальшій підтримці Києва її країною.
5: Ми прекрасно розуміємо, що потрібна як військова, так і економічна допомога, а також гуманітарна, особливо в сенсі повернення українських дітей, які були викрадені росіянами. Іспанія була поряд, Іспанія буде поряд аж до того часу, як ми зможемо здійснити нашу мрію, а наша мрія є справедливий мир і також для того, щоб Україна могла приєднатися після цього до Європейського Союзу.
6: Ми поговорили про питання підтримки з боку Іспанії Україною, України в напрямку нашої європейської, євроатлантичної інтеграції. Крім цього, окремо ми обговорили всі питання щодо подальшої співпраці в частині відбудови України. Окремо я хочу подякувати от пані президентці за чітку позицію її особисто, іспанського парламенту, іспанського народу в частині подальшого тиску санкційного на Російську Федерацію.
0: Вищий антикорупційний суд сьогодні почав обирати запобіжний захід колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційна прокуратура наполягає на триманні його під вартою і з можливістю вийти під заставу у 180 мільйонів гривень. Єрмака підозрюють у причетності до схеми відмивання і легалізації 460 мільйонів на елітному будівництві під Києвом у селі Козин. Підозру Андрію Єрмаку оголосили напередодні. Сьогодні ж слідчі повідомили, у досудовому розслідуванні президент не фігурує, а секретар РНБО Рустем Умєров має статус свідка.
7: Повідомлено ряду осіб вчора про підозри в легалізації коштів за частиною 3 статті 209. Це особливо тяжкий злочин. І ми продовжуємо збирати докази і в цьому напрямку, і врешті. Тому для нас ключове зараз зберегти нейтральність цього розслідування, чистоту процесу і будь-яким чином запобігти політизації цих розслідувань.
0: Сьогодні суд заслухав частину матеріалів справи від обвинувачення і пішов на перерву. Захист виступатиме завтра. Адвокат Єрмака каже, справа налічує 16 томів по 250 сторінок кожен. Відтак захист не встиг прочитати матеріали повністю. Частина слухання буде у закритому режимі, бо матеріали справи містять секретну і персональну інформацію.
8: Частина доказів у цьому кримінальному наразі ми не готові виділити ці докази, бо вони існують до міністерського розслідування і нам перевіряється, можливо, якісь інші осіб до інкримінованого підозрюваного кримінального порушення. Тому я прошу під час цього засідання, щоб досліджували безпосередньо докази. Я не буду посилатися під час запитання, але потім частково прошу досліджувати.
4: Раніше адвокат Андрія Єрмака Ігор Фомін у коментарі нашому телеканалу заявив, що підозру екс-керівнику Офісу Президента вважає безпідставною, ну і заперечив його причетність до легалізації майже півмільярда гривень на елітному будівництві під Києвом. Каже, вручення підозри стало для сторони захисту неочікуваним.
9: Відповідно закону за статтею 209, це нібито відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом. Сьогодні десь о 11:30 ми отримали клопотання щодо обрання запобіжного заходу. Можу тільки чітко сказати, що мій клієнт не визнає себе винним в будь-якому злочині, і ми як сторона захисту будемо доводити це в суді.
4: Ну, а після того, як суд оголосив перерву у засіданні, Андрій Єрмак прокоментував звинувачення проти себе, заявив, що все заперечує, і знову наголосив, має у власності лише єдину квартиру та автомобіль, і більше нічим не володіє та не орендує. А у планах відстоювати свої права та репутацію і продовжувати адвокатську діяльність.
10: Заперечую всі звинувачення проти мене. І також хотів би зазначити, що починаючи з 5 ранку, 24 лютого 2022 року, я практично постійно знаходився і жив в офісі. Порахуйте, який цей час, саме про той час, про який сьогодні говорили представники обвинувачення.
4: Ну і на вручення підозри екс-керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку відреагували у Єврокомісії. Її речник Гійом Мерсьє зауважив, розслідування справи свідчить про те, що антикорупційні органи в Україні працюють, а боротьба з корупцією є ключовою умовою для вступу України до ЄС. Єврокомісія уважно стежитиме за розвитком ситуації, додав речник.
0: Ну, а в столичному метро готують термінові зміни алгоритмів першої домедичної допомоги і проводять службове розслідування. Бо щоб на кожній станції метро дефібрилятор просто був у наявності, того замало. Треба, щоб за нагоди він рятував людям життя, а не залишався підзвітним обладнанням, яке не можна виносити за певно визначену територію, як це сталося кілька днів тому.
4: Тоді біля станції метро «Політехнічний інститут» людина знепритомніла, але працівники метрополітену не дозволили скористатися дефібрилятором, аж поки не стало запізно. Інструкторку із домедичної допомоги, яка самотужки робила непритомному масаж серця аж до прибуття швидкої, розшукала наша Анастасія Терещук. Звернулася вона і до метрополітену. Дивіться.
11: Ну, от, власне, ми з вами знаходимося на цьому місці, це от якраз біля цього магазину, от прямо тут цей постраждалий знаходився, і от прямо тут ми надавали йому допомогу.
12: Пані Наталія – інструкторка із першої медичної допомоги. Що робити у таких ситуаціях, знає та вміє. Тож першою кинулась на допомогу, коли побачила чоловіка без свідомості. Каже, діяла за протоколом, оцінила стан та перевірила дихання.
11: Тут дихання було відсутнє. Відповідно, це показ до того, що почати відразу реанімаційні заходи. Відразу почала робити компресії на грудну клітку, тобто ним прямий масаж серця.
12: Щоб запустити серце, каже Наталія, потрібен був дефібрилятор. За ним побігла небайдужа дівчина, яка опинилася поруч. Звернулася до працівників метрополітену.
11: І повернулись вони буквально за декілька хвилин. І сказали, що їм відмовили в тому, щоб цей дефібрилятор надати.
12: Згодом була ще одна спроба, але теж невдала. На станції відповіли, що виносити апарат за межі будівлі заборонено.
11: Поліцейський черговий на станції категорично відмовився надавати АЗД, так само, як і працівники метро.
12: Якщо використати автоматичний зовнішній дефібрилятор у перші 3-5 хвилин після зупинки кровообігу, шанси на порятунок зростають до 70%, каже Наталія. Але тут довелося чекати на приїзд швидкої. Це зайняло близько 20 хвилин.
11: Проводили реанімаційні заходи десь приблизно ще 20 хвилин, може 20 хвилин плюс. Відповідно, після цього в медиків є свої протоколи, да, для того, щоб зрозуміти, коли вони можуть вже поставити умовну крапку в цій реанімації, коли вже дійсно немає шансів.
12: У таких випадках кожна секунда на вагу золота. І метрополітен, де був потрібний апарат, мав стати місцем порятунку, а не перепоною.
1: Від місця події до станції метрополітену ми дійшли за 2 хвилини та 1 секунду. Звичайним
12: спокійним кроком. Під час надзвичайної ситуації такий час скоротився би щонайменше вдвічі. Це найближче місце, де потрібний апарат є, і він може допомогти врятувати життя. Ми звернулися до метрополітену із запитаннями, чому працівники станції відмовились надати дефібрилятор для порятунку людини. Хто нестиме за це відповідальність? Коментувати на камеру ситуацію там відмовились. Надіслали у відповідь листа. Повідомили, що нині випадок опрацьовують та проводять службову перевірку.
13: На сьогодні основне завдання – це детально проаналізувати ситуацію, встановити всі обставини випадку та напрацювати окремий алгоритм реагування для максимально оперативного надання допомоги у подібних екстрених випадках поза межами станції метрополітену, але із обов'язковим дотриманням безпечних пасажирських перевезень, із офіційної відповіді Київського метрополітену.
12: Та чи будуть ці зміни ефективними і головне, коли вони запрацюють? А також, чи понесе хтось відповідальність за відмову людині у порятунку? У метрополітені не зазначили. Анастасія Терещук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
14: Далі інша історія. Майже 3 роки він пробув у російських катівнях від ангарів тимчасово окупованої Донеччини і до російських бараків. Далі історія оборонця Маріуполя Олександра Гуділіна.
0: Як після звільнення із полону адаптується, допомагаючи боротися із ПТСР побратимам, їхнім родинам і численним переселенцям, Вікторія Гетьман розкаже.
15: Ти можеш іти, от як я зараз, руки в карманах, ані за спиною.
0: Колишній бранець Олександр Гуділін прогулюється Вінницею, каже, на волі заново вчиться простим речам. Після повернення додому багато чого переосмислив.
15: Ви, мабуть, не уявляєте, скільки виборів в своєму звичайному дні ви робите.
0: Цінувати такі, здавалося, буденні моменти навчився у полоні Олександр, колишній журналіст та боєць тероборони з Маріуполя. Повномасштабну війну він зустрів у рідному місті.
15: Бої вже були на території заводу, ну, тобто вже не було ні провізії, ПК обмежений максимально, без їжі, ну, просто і там з медикаментами були вже, ну, проблеми. І тому саме це було таке, ну, рішення, що виходити у полон для збереження життя.
0: А далі неволя і кожен день боротьба за виживання.
15: І допити, і приниження, це і побиття електрострумом. У деяких хлопців було таке, що на них натравлювали собак.
0: Застав Олександр і теракт в Оленівці. На той момент він був у дисциплінарному ізоляторі і чув усе до деталей.
15: Цей вибух, спалахи, це все, ну, ми почули, побачили, така була паніка навіть серед сотрудників адміністрації, вони там стали бігати, казати там в рацію, ситуація нестабільна, нам там стали там погрожувати, якщо там буде якась там попытка побіга, там будемо типа стріляти, там, якщо там ми умрем, то і ви умрете. Це саме запланований теракт по знищенню тих, кого не змогли знищити саме на полі бою.
0: У полоні військовослужбовець провів майже 3 роки і напередодні нового 2025-го повернувся додому.
16: Раді вас вітати вдома, в себе, в Україні. Слава Україні!
15: Всі просто в такому стані емоційної оніміння, такої скованості вийшли з автобуса. Всі звикли просто починатися командам, да, тому все було так, ну, максимально беземоційно і холодно.
0: На те, щоб адаптуватися психологічно, знадобився час. Зараз Олександр вже освоївся у Вінниці. А ще, каже, місто чимось нагадує його рідний Маріуполь.
15: Це і вежа, це і старе місто, обілля води. Якщо, ну, Маріуполь – це море, то тут це пух.
0: Зараз у Вінниці Олександр працює в соціальній сфері як дипломований психолог, допомагає звільненим з полону військовослужбовцям та переселенцям долати посттравматичний стресовий розлад. І, звісно ж, продовжує чекати на своїх.
15: життя насправді може швидко прям закінчитися, прям максимально швидко я це бачив. Да? І тому треба реалізовувати себе. Я слідкую за кожним обміном, на який наша там держава на своєму рівні бореться, так і звичайні люди також там своїми цивільними якимись діями, своїми акціями, просто навіть своєю якоюсь позицією, інформацією. Вони також показують, що вони чекають і, звичайно, дочекаються всіх.
17: Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми – Україна. Марафон. Єдині новини.
14: Вже відомо, що у Кривому Розі внаслідок влучання дрона в житловий будинок постраждала 9-місячна дівчинка. Їй відірвало ногу. Маленьку вже шпиталізували і надають необхідну меддопомогу. Також через цю атаку загинуло 2 людини. Тривають аварійно-рятувальні роботи.
0: Ну і у Міжнародний день медичної сестри ми хочемо розказати про одну із них. 25-річну волинянку Марію Капітулу, яка вже 4 роки поспіль роботу у дитячій онкогематології поєднує із фронтом.
14: Із 2023 року вона регулярно виїздить на передову як парамедикиня добровольчого батальйону «Госпітальєри». Як стає сил суміщати? Про це вона розказала нашому Володимиру Миколайчуку.
18: Добре.
19: На цих кадрах 25-річна Марія Капітула зупиняє кровотечу в бліндажі і водночас заспокоює військового.
18: Тільки мені потім по ночам не дзвонити, поняв, Максим?
19: Ага. А тут з усіх сил намагається підбадьорити пораненого під час евакуації з лінії бойового зіткнення. Скільки за 12 ротацій врятувала захисників, не рахувала, але назавжди запам'ятала, як під час однієї евакуації їхня машина госпітальєрів вгрузла у багнюку на Сумщині, а на борту поранений із терміновою ампутацією 3 кінцівок.
18: Це машина застрягла, не можна нічим, рації не працює, туди забрати не можна. І воно так, просто мотивація цього хлопця, яка загартовувала і нас, медиків, він дуже швидко став на протези, нам показували відео реабілітації цього хлопця. І він такий заряджений оптимізмом, коли він писав в чаті, він казав, я обов'язково відновлюсь, я до вас приїду. Ходи, посажу тебе на ліжечко. Опа! Що, ти будеш мені розповідати про свої динозаврики вчорашні чи ні?
19: А це Марія вже в глибокому тилу, піклується про онкохворих діток. Дівчина 4 роки працює медсестрою у відділенні дитячої онкогематології, опікується найважчими пацієнтами. Розповідає, саме це її загартувало перед роботою на передовій, куди пішла доброволицею.
18: Спокійно дивитися на діагнози дітей, а найбільше це дивитися на батьків, які переживають оце все. Це дуже важко. І коли ти вже їдеш туди, звісно, також там є свій спектр, який є також дуже тяжкий. Але коли ти тут напрацюєшся, надивишся, ти їдеш туди і тобі вже набагато спокійніше.
19: Маленькі пацієнти дуже прив'язуються до Марії. До кожного медсестра шукає підхід.
20: З дітками дуже гарно спілкується. Так, по їхньому, по молодіжному, по дитячому. Діти всі дуже чекають. І Оляна, то можна я щось замовлю, там якийсь подаруночок десь там на тему Марійці? Можна. То вже чекає, ну коли вже буде Марійка? Коли вже буде Марійка?
21: Ну, бо вона така завжди добра, поговорить там, щось розкаже там,
20: компліменти якісь любить сказати.
21: Да.
19: Торік Марія стала однією з 12 найкращих медсестер України. Перемогла у номінації «Медсестра милосердя». І попри те, що графік Марії у лікарні вкрай напружений, адже пацієнтів чимало, керівництво медзакладу ніколи не відмовляє медикині у поїздках на передову.
22: І це майбутнє нашої країни. Це людина, яка віддається роботі, людина, яка віддається служінню. І допомагає на всіх фронтах, як медичному, так і на справжньому бойовому фронті. Ми пишаємось нашою Марією.
19: Медсестра рятувала військових на всіх напрямках від Херсона до Лимана, однак дала собі обіцянку, що повертатиметься до онкохворих діток і виконує її, та й без фронту не може.
18: Це кожен раз згадувати тих хлопців або їх десь зустрічати і не знати, що сказати, типу від того, в якому вони зараз стані, або бачити дітей. Ну, це вже дає про себе знати. Тому, поки я зможу, я буду це робити достатньо.
19: Із Луцька Володимир Миколайчук, «Ми Україна. Марафон. Єдині новини».
14: Виявляється, маленьким собакам щастить більше, бо їх кидають зрідка, а от великих залишають. Таку сумну статистику розказали нам в одному із транзитних центрів у Запоріжжі.
0: Туди із прифронтових місць дістаються вимушені переселенці, часто транзитом, і залишають своїх вівчарок і алабаїв там. Як їм шукають нові родини? Дивіться.
2: Майже всі собаки в стресі. Майже всі. Тобто, а якщо господарі їх ще й залишають, то вони в подвійному стресі.
0: Анна Ліхоніна, працівниця Запорізького транзитного центру, грає із покинутим псом Джеком.
2: Неси. Неси мені. Ну.
0: Його тут, у центрі, залишили переселенці з Зарічного, прифронтового селища на Запоріжжя. Вивезти з зони бойових дій вивезли, але далі їхати з ним не стали. Бо в гуртожиток для ВПО із собакою їх просто не взяли.
2: Великий хлопчик, тому таких собак дуже важко прилаштувати до гуртожитку.
0: Нині пес живе у вольєрі. Тут у нього своя буда та купа іграшок. А ще дворазове харчування. Джек тут вже третя покинута собака переселенець.
3: Вимушена така міра, тому що разом з евакуйованими людьми привозять і тварин. І тварини собаки. Здебільшого це собаки.
0: І хоч транзитний центр задумували для людей, тварин теж стали приймати. Адже кинути собак на призволяще, випустити просто посеред чужого міста не могли. Тож облаштували тимчасове житло і для них.
2: Розгребла тут все, поставила будки, які стояли, пофарбували тут все і зробила з цього вольєр.
0: Кормом забезпечують волонтери, за доглядальників – соцпрацівники. Вони ж потім і прилаштовують покинутих тварин. Цього пса теж звуть Джек, і він теж із Зарічного. Та тепер вже має нове житло та господарів.
5: Джек вийшов перший раз на прогулку. Настроєння хороше, все інтересно.
0: Прихистили Джека батьки координатора транзитного центру Дениса Книша. Вони побачили вівчарку у центрі і не змогли не забрати із собою. Денис показує цілу кімнату, яку відвели для кормів, переносок та іншого приладдя для тварин.
23: І є ось такі переноски. Їх, як ви бачите, доволі багато. Ну і ще там в коробках є декілька червоних хрест, наприклад, там подає для більш менших тварин.
0: Все це безкоштовно віддають переселенцям, аби тільки вони не кидали своїх тварин.
24: Так, я ж собак не випустив.
0: Пошуки житла для переселенців з тваринами задача непроста, але завжди допомагають. А до того дозволяють надовше затриматись у транзитному центрі, як от пану Миколі з Різдвянки. Залишати своїх Діну та Тасю без господаря чоловік навідріз відмовився.
25: Та ні, ви що, ні, не можна. Ну, собака, вона, ну як сказати, ну це не людина, це щось вище.
0: Та й вони за нього горою. Навіть обирають, кого пускати у кімнату до хазяїна. Швидко освоїлися на новому місці. А от Джек, каже Анна, і досі сильно сумує. Як би про нього тут не дбали, йому не вистачає власної домівки і господарів. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, Марафон, єдині новини. Людяність – це те, що робить нас сильними.

0: за країну рівних можливостей.
1: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Третій морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
3: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Кокошники, матрешки та лапті. Ні, це не черговий бал сатани на Червоній площі. Всі ці свої аналоговнєтні псевдокультурні надбання Болотяна Федерація з року в рік тягнула на сцену міжнародного конкурсу «Євробачення».
5: Росія почала брати участь у Євробаченні лише у 90-х, і спочатку ніхто не розумів, що це взагалі таке і навіщо це потрібно. Але за якісь 10 років пропаганда створила конкурсу імідж неймовірно важливого міжнародного змагання, а значить, його обов'язково потрібно вигравати, оскільки ж не може Росія бути гіршою за інших. З того часу будь-яку поразку на Євробаченні в Росії почали списувати на ворогів, нібито західні країни бояться наших перемог і навмисно будують нам підступи.
4: Утім, так тривало лишень до 2022-го. Початок путінської спецоперації став кінцем для участі Росії у міжнародних конкурсах. І Євробачення не стало виключенням. Ерефію відсторонили від пісенних змагань. Мовляв, допоки у цій країні не зміниться політичний режим.
6: Папам, парарарарарам.
4: Тиба, як кремлівський соловей щебече. Мабуть, окрім брязкальця від Ліліпутіна, типу за заслуги перед отечеством, хоче ще й кришталевий мікрофон отримати. Ну, жарти жартами, але цією нагородою, попри всі заперечення, донині марять усі співаки-путіністи. Але ж як її здобути, якщо у жодній цивілізованій країні на московитів не чекають?
7: Все, 100% все імпортозамістити.
4: Так, за роки ізоляції чи не усі зусилля росіянців спрямовані на так зване імпортозаміщення. Приміром, на заміну Макдональдсу з'явилася вкусної точка. Запчастини та техніку з так званого недружнього заходу замінюють на деталі Made in China, а замість міжнародних майданчиків створюють власні недолугі пародії.

0: ліс. Ось це Олімпійські ігри у 80-му році. Тоді змагання проходили в СРСР. За півроку до цього Брежнєв розпочав військове вторгнення до Афганістану. У відповідь США та ще 65 країн світу оголосили бойкот радянським іграм. І на той момент він став найбільшим в історії олімпійського руху. Совєти образилися на так званий недружній Захід, надули щоки і через 4 роки не поїхали на Олімпіаду до Лос-Анджелесу. Натомість провели у себе на довгий аналог міжнародних змагань під назвою «Ігри дружби». 24 лютого 2022-го Путін розпочав повномасштабну війну проти України. На знак протесту Росії, а заразом і Білорусі, заборонили брати участь в Олімпіаді 2024. До Парижу допустили лише кільканадцять спортсменів з нейтральним статусом. Вони могли змагатися в індивідуальних видах спорту без символіки своїх недодержав та обов'язковим підтвердженням того, що вони не підтримують дії кремлівського диктатора.
1: Завдяки деяким керівникам сучасного міжнародного олімпійського комітету ми дізналися, що запрошення на ігри – це не безумовне право найкращих спортсменів, а якийсь привілей, і заслужити його можна не спортивними результатами, а якимись політичними жестами, які до спорту взагалі не мають жодного відношення. І що самі ігри можуть використовуватися як інструмент політичного тиску щодо людей, які до політики відношення ніякої не мають. І як груба за фактом російська етнічна дискримінація.
0: У відповідь на це Плюгавий змавпував своїх совкових попередників і пафосно анонсував Всесвітні ігри дружби. Але згодом їх довелось відкласти, як то кажуть, до кращих часів. Ну, ймовірно, окрім Еритреї та Північної Кореї, дружити тоді ніхто не зголосився. Натомість торік у Казані провели так звані ігри БРІКС.
2: Калинка, калинка, калинка моя, саду ягода малинка, малинка моя.
0: Оцією кокошниківщиною матрьошки відкривали свою путініаду. У цих забігах з балалайками мали взяти участь аж 90 країн. Ну, принаймні так заявляли організатори. Але сталося не так, як брехалося. Бріксівські ігри майже всі запрошені спортсмени проігнорували. Тож у більшості дисциплін брали участь, ну, по одному два спортсмени з Росії та Білорусі. Ось, до прикладу, у номінації «Синхронне плавання» росіянин Олександр Мальцев змагався з самим собою. Ну і врешті здобув аж цілих 2 позолочених брязкальця. У фіналі медальний залік виглядав як результат московицьких виборів без вибору. З дуже очікуваним тріумфатором.
3: То наші спортсмени...
1: Наші спортсмени вибороли 262 золоті, 141 срібну та 99 бронзових медалей, посівши з величезним відривом перше місце в медальному заліку. На другому місці опинилася Білорусь, а замкнув трійку лідерів Китай.
0: Тиба. Замість повноправного членства у БРІКС Лілі Путін насипав бульбофюреру медалей. Ну, щоб не дуже скиглив. Ну, а Сі Цзіньпіну дав бронзу, аби хоч у недолугій естафеті обігнати Китай.
1: БРІКС – об'єднання суверенних країн, які динамічно розвиваються, зберігаючи свою самобутність. Разом вирішують масштабні завдання, показують приклад справді партнерських та рівноправних відносин, заснованих на довірі, міцній дружбі та повазі до інтересів один одного.
4: І уваженні інтересів друг друга.
0: Насправді ж БРІКС – це така собі пародія на МВФ та ЄС. Цей альянс росіяни створили ще 2006 року. Ідею назви лаптіногі позаімствували у ненависних англосаксів. Саму ж абревіатуру БРІК, що розшифровується як Бразилія, Росія, Індія, Китай, вигадав британський економіст Джим О'Ніл, який працював в американському банку Goldman Sachs. У 2011-му до організації долучилася Південно-Африканська Республіка, тому до абревіатури додали літеру «С». Утім, верещати з кожної праски про БРІКС кремлівські рупори почали з 2014-го, коли у відповідь на анексію Криму Русляндію витурили з групи восьми.
5: Якщо наші західні партнери вважають, що цей формат вичерпав себе, значить так тому й бути. Принаймні, ми не чіпляємось за цей формат і не бачимо великого лиха, якщо він не збереться.
6: Не бачимо великої біди, якщо він не збереться.
0: Ну, брехні брехати не кайлом кайлувати. Лілі Путіну досі ніяк відчепитись від Великої Сімки не може. Все міряється з нею ВВП. Ну, щоб довести, що ото його альянс кращий.
3: Совокупний ВВП.
1: Сукупні ВВП об'єднання становлять понад 60 трильйонів доларів. А загальна частка у світовому валовому продукті впевнено перевищує відповідний показник так званої групи семи та продовжує зростати.
0: От тільки оте все – це явно не заслуга матрьошок. За цим показником їхня Болотяна Федерація аж на четвертій сходинці серед усіх держав-членів. Ось, до прикладу, ВВП Китаю перевищує росіянський аж у 9 разів. Намагалися кремлівці у рамках БРІКСу створити і власну валюту, але вся та пафосна політика дедоларизації провалилася. Тому плюгавому диктатору довелося дати задню.
1: Ми не проводимо політику дедоларизації, адже ми не відмовлялися від розрахунків у доларах.
6: Відказувалися від розрахунків в доларах.
0: Не може відмовитися БРІКС від СВІФТу – міжнародної платіжної системи.
1: Що стосується СВІФТ і якихось альтернатив, ми не створюємо нікому жодних альтернатив. Проте це питання дуже важливе на сьогодні.
0: Ну, звісно, важливий. Бо ж у 2022-му низку московицьких банків від СВІФТу відключили, тому торгувати Русляндії навіть у межах БРІКС складно. Згадаймо ще одне знакове вигнання росіянців – зради Європи. Ну, хоча, може, для чого їм не дружні країни Європи? Вони ж придумали собі ОДКБ. У 2002-му, коли започатковували цю організацію, вона мала на меті стати таким собі скрепним аналогом НАТО. Нині ж, так би мовити, імпорту замістила цілу низку міжнародних альянсів.
7: ОДКБ, нагадаю, має солідно розгалужену договірно-правову базу. Вона регламентує її діяльність за всіма основними напрямками. Це політичне співробітництво, взаємодія у військовій сфері, протидія новим викликам та загрозам. Розвиваються продуктивні контакти із профільними структурами ООН, департаментом операції з підтримки миру, контртерористичним комітетом, управлінням ООН із наркотиків та злочинності.
0: Як то кажуть, брехня любить брехунів. Бо насправді ОДКБ своїх прямих функцій не виконує ані безпеки, ані військової підтримки від неї зась. Так звана путінська спецоперація, за версією кремлівських рупорів, була типу ж превентивним ударом. Дуже вже плюгавий переймався безпекою своїх боліт. Але жоден член організації війну не підтримав. Тож довелось Лілі Путіну виправдовуватися. Чому це оспіваний пропагандистами типу сверхдержавний альянс демонструє суцільну імпотентність?
3: Що касається положення.
1: Щодо положення, згідно з яким будь-яка країна-учасниця ОДКБ повинна надавати допомогу іншій державі, яка зазнала агресії, ні в кого не викликає жодних сумнівів. По суті, кожна країна готова діяти в рамках взятих на себе зобов'язань. Але давайте будемо реалістично дивитися на події, що відбуваються. Від того, що американською зброєю, тими самими атакамсами завдаються удари по російській території. Що можуть зробити інші країни цієї організації для надання допомоги Росії? Ну це ж нереалістично.
0: Ой, Володька, просто визнай, що тебе свої ж союзники...
1: Кинули просто. Грубо кинули.
0: Коротше, ОДКБшка, наче підробка з Аліекспресу. Зовнішньо схожа на оригінал, але чомусь не працює. Та для матрешок головне, аби обгортка була аналоговнєтна. За таким самим принципом Євробачення будуть імпортозаміщати. Ну, до слова, така спроба вже ж була у 2023-му. Тоді некий Стас Барецький, який називає себе президентом Союзу ритуальних агентів, раптово перекваліфікувався у продюсери та оголосив про створення Русовіді.
8: По поводу...
5: Щодо конкурсу «Рособачення», який ми вирішили організувати у Росії. Це, як я вже казав, буде конкурс, подібний до «Євробачення». Ми цього не соромимося. Тобто, я цього не соромлюся, братимемо краще те, що було в «Євробаченні», але, відповідно, з російським ухилом.
0: Ото й увесь бал сатани цей недоорганізатор планував провести у маєтку Пугачової та Галкіна. Але далі гучних заяв справа не пішла. На заміну «Русовіденію» прийшла його кремлівська версія – «Інтервідіння». Хоча це не якась там новинка. Змагання з такою ж назвою проводилося ще за радянських часів – з 60-х до 80-х років. Загалом нічого нового. Крадуть крадене і повертаються у совок. Цікаво, що 2025-го на проведення оцього збіговиська мордорських співаків ротом виділяють всього 750 мільйонів рублів. Ну, це майже 9 мільйонів доларів. І це втричі менше, ніж коштувало РФІ проведення Євробачення у 2009-му. Тоді Кремль витратив аж 30 мільйонів доларів. Тим не менш, матрьошкам анонсують яскраве видовище.
9: Вместе со странными партнерами...
5: Разом із країнами-партнерами буде визначено правила творчого змагання. Ми створимо постійно діючий організаційний комітет, виберемо відповідно представників національного журі. Упевнений, що пісенний конкурс стане яскравим та неординарним музичним святом для всіх наших громадян.
0: Отак, шаман, який представлятиме на тому недоконкурсі Болотяну Федерацію, це ще той неординар.
10: Культуру Росії заблокувати неможливо. Без цієї культурної спадщини фундамент. Світ би не був таким, яким ми його зараз знаємо.
11: Зараз ми його знаємо.
12: Я русський, я йду до кінця.
0: Ідуть-ідуть узкі, та ніяк не дійдуть до того кінця. Хоча, з огляду на якість їхнього отого так званого імпортозаміщення, зі здоровим глуздом на Росії вже давно закінчили. Грандіозна відбудова в окупованому Маріуполі – це коли місцеві гауляйтери міняють на квартирах замки, документи та власників. Усе на конвеєрі і у кращих традиціях мародерства. Он як гордо рапортує про це так званий мер Маріуполя. Бреше, що окупанти не грабують, а типу реконструюють.
13: Робота починається з того, що ми запитуємо інформацію в єдиному державному реєстрі нерухомості за об'єктами, які не мають права власності. Ми реєструємо даний об'єкт як безгосподарний.
14: Роскадастрі в качестві безхозяйного.
0: А визнали типу безхозяйним, значить офіційно відібрали.
13: Мародерство на державному рівні триває. Не дивно, як вони тут працюють. Сам гауляйтер визнає, що початок процедури визнання нерухомості і пошуку власників починається з того, що вони роблять запит в російський реєстр нерухомості. Звідки дані українців мають бути в російському реєстрі нерухомості?
0: І яке дивне співпадіння. Типу нічийними в окупованому Маріуполі виявляються виключно квартири, придатні для життя без пошкоджень. Таких нарахували вже понад 6 тисяч. На буцімто безхазяйні перетворюються цілі багатоповерхівки у самісінькому середмісті.
13: Це просто підкреслює, що дійсно вся нерухомість, яка належить на правах власності громадянам України, які не потрапили в окупацію, по суті і не змогли її переоформити за російським законодавством. Вона вся буде визнана і визнається безхазяйною. І буде передаватися в першу чергу росіянам.
0: При цьому українці, які вимушено залишилися в окупованому місті, тепер вимушені виборювати право на власне житло. Навіть якщо твоя квартира вціліла, це все ще не гарантія, що тебе не викинуть на вулицю.
15: Більше 20 років живу. Купила тут квартиру. А тепер моя квартира потрапила до реєстру, що я не є власницею цієї квартири.
16: Я не хазяйка цієї квартири.
0: Тож вижити після російських бомбардувань, залишитися в окупації та отримати папірець з куркою-мутантом замість герба – усе це для окупантів не аргумент.
5: Мою квартиру знову пустили в безхазяйний стан. Я здав документи в районну адміністрацію, в міську адміністрацію. У мене є рішення суду. Я вже отримав документи, ключі. Знову безхазяйний стан пустили.
0: Такий він. Атракціон небаченої щедрості від Узкого міра. Ще гірші поневіряння чекають на тих, чиї оселі вигоріли або вщент знищені обстрілами.
17: Вся вигоріла.
15: Квартира вигоріла. Я навіть фотографій не взяла. 3 роки я блукаю зі своїми онуками. Хто б нас прихистив?
0: Ось на що перетворилася багатоповерхівка цієї пенсіонерки після того, як російські терористи звільнили наш Маріуполь від мирного життя. Сумнозвісний 47-й будинок на проспекті Металургів окупанти знесли ще у 23-му році. Ані компенсації, ані квартири жінка не отримала.
15: Сьогодні мене виганяють із квартири, де я трохи проживала. Куди мені йти? Скажіть, куди мені йти? Біля смітника розташуватися? Або куди йти?
17: Мені йти до мусорки.
0: Нині на місці будинку пенсіонерки котлован, а паркан, яким його обнесли, рекламує іпотечне житло. Ну, щоправда, оті рекламні написи доповнила вимога місцевих повернути їм їхнє законне житло. У цей самий час для інших квартир на тому самому проспекті Металургів у середмісті вже шукають покупців. Тепер це ЖК Ленінградський.
18: Уютна квартира.
13: Нова квартира з ремонтом у новому ЖК. Ідеальний старт для вашого майбутнього. Сучасна однокімнатна квартира площею 39,4 квадратних метрів у новому житловому комплексі міста Маріуполь. Головний бонус – унікальна можливість оформити іпотеку всього під 2% річних. Вартість даного об'єкта – 76 тисяч доларів.
0: Тільки розрахована така реклама, ну, хіба на яких грошовитих росіянців, адже маріупольцям таке житло точно не по кишені.
19: Ленінградський квартал.
13: Ленінградський квартал у місті-курорті Маріуполі. Все вже здали в експлуатацію і вже купити тут нічого не можна, все продано. А ось тут можна.
19: А ось тут можна.
0: Але знову ж таки, парадокс. Будинки заселені, а маріупольці, які жили тут до настання «Узкого міра», тепер без хатьки.
20: Жителі! Мешканці цих будинків є власниками земельних ділянок під цими будинками. На місці наших будинків по проспекту Металургів зведені нові будинки. Але, на жаль, не для нас. Квартири в цих будинках призначені не для колишніх мешканців, а під іпотечне кредитування.
0: Ну, зате Маріуполь повернули у так зване лоно ерефії.
21: Обращаємося президенту Росії.
20: Звертаємося до Володимира Володимировича Путіна із проханням розібратися у цій проблемі. Урядом РФ було гарантовано повернення втраченого житла.
0: Ну, просто якийсь стокгольмський синдром, їй-богу. Ну, бо хто, як не Путін, головний архітектор усіх бід маріупольців, обіцяв звільнення. Будь ласка, звільнив маріупольців від власних домівок.
20: Жителі міста Маріуполя, мікрорайону Кіровський. На місці наших знесених будинків зростає іпотечне житло. При тому, що мешканці 21-го багатоквартирного будинку все ще без житла. Повне беззаконня роботи місцевих держструктур завело жителів міста у глухий кут. Просимо про допомогу.
0: Ще один будинок, який окупанти спочатку перетворили на попелище, а потім на ласий іпотечний шматок – це будинок з годинником. У 23-му залишки історичної будівлі окупанти також знесли.
20: Жителі надіялись. Жителі сподівалися, що історичний центр Маріуполя відновлять, і вони повернуться до своїх домівок. Але виявилося, що вже видано дозвіл на будівництво нового будинку у комерційних цілях на місці знесеного.
0: Зате нині місцеве кишенькове зомбобачення звітує про коліновстанні темпи продажів квартир у тому самому будинку з годинником.
13: Квартири в першому корпусі будинку вже повністю розкуплені. У другому громадяни тільки почали оформлення іпотек.
22: Згідно
13: з нашою аналітикою, 50 на 50 розподіляються покупки між місцевими жителями. Або взагалі жителями самопроголошеної ДНР. І жителями інших регіонів нашої неосяжної країни.
0: Поки гастролери з Московії радіють будівельному бізнесу на руїнах, компенсаційних квартир потребують більш як 20 тисяч жителів Маріуполя. Такі підрахунки Центру вивчення окупації. За 3,5 роки в чергу на житло окупанти спромоглися поставити лише 5 тисяч місцевих.
20: Щоденна черга стати в чергу в окупаційну адміністрацію зранку від 50 людей. За день приймають не більше 20. З такою швидкістю роботи просто, аби поставити на облік, окупантам знадобиться майже 3 роки і 3,5 місяці.
0: Будувати такі халупи окупанти, звісно, також не квапляться. А тому замість компенсаційних новобудов множаться тільки чолобитні скарги місцевих.
20: Ми впевнені, що буде черговий обман з боку влади самопроголошеної ДНР, оскільки компенсаційних будинків побудовано 71, а знесено понад 360. Це тільки багатоквартирні будинки, без урахування приватних секторів.
23: Ми,
20: жителі мікрорайону Курчатова, хочемо довести до вашого відома, що в нашому мікрорайоні нічого не будується і не планується, оскільки, за словами чиновників адміністрації Маріуполя, наш район є неперспективним. У нас припинили будівництво компенсаційного житла. Вже 3 роки, як ми стали громадянами безпевного місця проживання.
2: Уважаемый Владимир Владимирович.
4: Шановний Володимире Володимировичу, величезне спасибі вам за те, що ви звернули увагу на проблеми жителів самопроголошеної ДНР.
0: Та якби не путінська так звана увага, то не було би отих жахливих проблем. А так суцільна руїна та занепад. Ну, до прикладу, за 3 роки панування узкого міра у Маріуполі так і не відновили жодної дитячої лікарні.
18: Центр города.
15: Центр міста. Ось лікарні міста, які не хочуть відновлювати. Зате у нас роблять парки, сквери, а людям ніде перебувати. Ось це ось був пологовий будинок. Будівля у нормальному стані. Так, вона потребує ремонту. Але вона не настільки зруйнована, щоб сказати, що вона пошкоджена і її треба зносити. Чомусь цим ніхто не займається.
0: Бо місцевим гауляйтерам краще не з розрухою боротися, а воювати з українськими пам'ятниками та муралами. Їх вже давно замінили на нудотні графіті у кращих традиціях болотяної пропаганди. А це аквафрешні написи про так звану дружбу народів. А ще пики Петра І і Катьки ІІ. До речі, пам'ятник на тлі руїн приткнули і у парку Петровського. Так звана стелла міста військової слави з написом «Новєкі з Росією» височіє на тлі зруйнованого та розграбованого окупантами заводу «Азовмаш».
23: Азовмаш.
24: Азовмаш. Ось такий він зараз має сумний вигляд від слова «смуток». Весь цех забитий згорілими машинами. Це все залишки.
0: Залишки. Це ще й про руїни металургійного комбінату «Азовсталь», який весною 22-го перетворився на останній оборонний рубіж для наших захисників. Спочатку загарбники божилися зробити з заводу туристичну декорацію. Збиралися, типу, насовхозити такий собі індустріальний парк за десятки мільярдів рублів, а потім передумали і вирішили закатати все у бетон.
15: Ніяких технопарків, парків розваг та металургійного виробництва. Через зруйновану «Азовсталь» окупанти прокладуть трасу для скорочення шляху в Крим автотранспорту. Вже готова технічна документація. Самі роботи заплановано на 2026 рік.
0: А на місці знесеного кварталу, який був за 5 кілометрів від заводу, облаштують транзитну інфраструктуру і стоянки. І чхати окупантам, що у цьому мікрорайоні проживали 16 тисяч маріупольців, а нині вони без даху над головою.
25: Строїться іпотека.
15: Будується іпотека. Квартири вносяться в незрозумілий, безгосподарний стан. Нас відправляють до нотаріусів, у суди, щоб ми доводили своє право на власне і єдине житло. Володимире Володимировичу, ми просимо вас почути нас, бездомних жителів міста Маріуполь і громадян Росії, якими ми і є.
0: Та не громадяни Ерефії, а безправні безхатьки. Ось справжні перспективи, які відкрив перед маріупольцями отой узкий мір. Тим часом єдине, чим переймається Путін і його шобла, це як позбутися слідів своїх воєнних злочинів.
26: Драмтеатр Маріуполя. Драматичний театр Маріуполя починає нове життя. Більшу його частину відновили з нуля.
27: Зараз на сцені.
24: Ми знаходимося зараз на сцені нашого театру. Вона буде рухома. В результаті руху відбуватиметься зміна декорацій.
0: Саме ці нові декорації мають остаточно поховати докази усіх звірств російських окупантів.
28: Ми вже розуміємо, що більшість ознак, за якими можна провести якісь розслідування, вони вже знищені. І до завершення цієї реконструкції окупантів ці ознаки будуть знищені майже повністю.
0: Через російський авіаудар стіни зруйнованого маріупольського драмтеатру поховали під собою сотні мирних жителів. Тут навіть розпропаганда розгубилась. Ну, бо зазвичай у них все просто. Винні укронацисти, рептилоїди, Захід, Баба Яга, а тут тиша. Адже очевидно, що у трагедії, яка сталася у драмтеатрі, винна лише російська авіація.
28: Там дійсно величезна кількість людей опинилася під завалами і був трупний запах, певні специфічні ознаки, які вказували на те, що дійсно росіяни проводять вивіз в нічний період, вивіз трупів, тобто це скоріш за все масові захоронення, це вивезення, як вони робили під час демонтажу багатоквартирної забудови в Маріуполі. Тобто вивозили рештки людей разом з будівельними відходами.
0: Окупанти пробували щось там мимрити про типу вибух зсередини, але навіть їхня хвора фантазія дала збій. Бо кому, якщо не росіянам, розуміти очевидність свого воєнного злочину? Саме тому замість пам'ятного меморіалу у драмтеатрі нині товстий шар бетону і повна перебудова. А щоб завершити цю вакханалію цинізму, планують святковий концерт. Так, на місці масового вбивства.
1: Напевно, це буде найкращий майданчик на півдні Росії.
3: Перший концерт відбудеться 26 грудня цього року.
1: Ми зараз з вами знаходимося на благоустрої, де приблизно буде у нас ялинка. Зверху композиція скульптур майже завершена.
0: Якщо всередині окупанти все змінили, то ззовні театр мавпує довоєнну версію. Навіть ось ці скульптури, які росіянці самі ж знищили, тепер ліплять наново. Так вже кортить загарбникам штучно відтворити оту саму атмосферу, яка панувала тут напередодні святкування останнього мирного нового року у 2021-му. Мішурою і пропагандистськими обіцянками-цяцянками милять очі і промивають мізки маріупольцям, аби ті забули про страшну трагедію, терор та геноцид, який принесла армія РФ на нашу землю. Але не назавжди. Як окупанти пишуть на своїх дешевих плакатиках, все зміниться. Сподіваємося скоро, бо Маріуполь – це Україна. Кинути в казан вибіркові факти, додати три щедрі жмені брехні і приправити галюцинаціями з Кремля. Далі – довести до температури істерії і залити матрьошкам прямо у вуха. Отакий він – класичний рецепт російської недожурналістики.
6: Слава Богу, Росія.
1: Слава Богу, російська журналістика вільна. У неї, напевно, найбільший діапазон свободи у світі. Є тільки одне обмеження. Не треба фейків про російську армію.
0: Ну, насмішив, пропагандисти. Вільна хіба від здорового глузду та правди. Жодна хвилина етерного часу на Геббельс-ТБ не обходиться без фейків. Особливо про їхнє недовійсько. Бо увесь кремлівський рупорний цех 24/7 ліпить уявну непереможність другої армії третього світу.
7: Армія нового типу.
1: Армія нового типу. Армія переможців. Найкраща армія у світі. Те, як зараз воюють наші солдати, офіцери. Це ще вивчатимуть у всіх академіях світу.
8: Київ як таковий.
3: Київ як такий. Ми перемогли у перший тиждень. Ми його, нагадаю, ну, якби у Гостомелі вже були. Скрізь уже були. Взяли фактично.
0: Ти ба, росіянці, виявляється, взяли Київ за три дні. Ну, принаймні, у звітах, боброїдки. А те, що так тікали, що й накрадені унітази та мікрохвильовки покидали, так то ж був жест доброї волі. Та росіянам байдуже. По зомбоящику сказали, знач правда. Навіть якщо сама Симоньяни не приховує, що вона не журналіст, а звичайне знаряддя кремлівської брехні.
8: Я ж не чоловік.
3: Я ж не людина. Пропаганда. Я кремлівська пропаганда.
0: Сумнівний привід для гордості, Маргарит. Хоча в країні Задзеркалля бути ланцюговим

0: напевно, прийнято називати епохою постправди, коли є правда чи, можливо, правди немає.
1: Ну, звісно, немає. У Болотяній Федерації правду замінили на офіційно схвалену Путіним версію реальності.
2: Правду утопили.
3: Правду втопили в океані міфів, ілюзій і фейків. Використовуючи агресивну пропаганду. Брешуть відчайдушно, як Геббельс. Чим неймовірніша брехня, тим швидше в неї повірять. Ось так і діють за цим принципом.
1: Ватна публіка цього, звісно ж, не бачить. Їй байдуже. Де правда, а де надулі. Головне, щоб гучно, героїчно і за родину. Проте зі сторони це парадне божевілля виглядає максимально комічно. Чого тільки варті зведення від язика мінубивств, великого фантазера отого товариша Канашенкова, який вже втомився креативити, тож ставить одну і ту саму платівку на повтор.
4: 2 марта Конашенко.
0: Ось 2 березня Конашенко повідомив про успіхи в Луганській області. Захоплене місто Креміна.
5: Встановлено контроль над населеними пунктами Красний Лиман, Торське, Креміна.
0: 7 березня війська продовжують наступати, захоплені. Стривайте, знову Креміна.
5: Угруповання військ самопроголошеної ЛНР, продовжуючи наступальні дії, взяло під контроль населені пункти Смолянинове, Воєводівка, Креміна, Кудрячівка. Взяла під контроль населені пункти Борсоніно, Креміна.
1: Коротше, брали вони оту Креміну аж 7 разів. Ну а що? Чим більше перемог, тим ж краще. Путінський електорат вже давно забув, що таке критичне мислення. Відповідно, перевіряти факти навіть не намагатимуться. Саме через оцю колективну ватну наївність пропагандисти вже й не заморочуються. Знімають псевдоновини, як на майданчику Мосфільму.
5: Вогонь! Розрахунок окрест зараз веде вогонь по позиціях ЗСУ. Вони знаходяться якраз на тій стороні вулиці. І якщо подивитися, ось тут дуже добре видно. Піднімається густий дим. У тій частині міста зав'язався запеклий бій.
1: Не змогли знайти ворога, не страшно. Можна ж обстріляти житловий будинок. Головне, щоб на словах виглядало, типу, доблясно. За цим же принципом працюють і головні тікток-вояки усі, або літ-кадирівці. Це гляні стіни, кущі, димові шашки. Ото й весь набір їхнього віртуального фронту. А нині креатив пішов далі. Рамзанкові посіпаки розширюють акторський склад. Он, суджу, заїхали. Ті головні тікток-вояки усі, або літ-кадирівці. Це гляні стіни, кущі, димові шашки. Ото й весь набір їхнього віртуального фронту. А нині креатив пішов далі. Рамзанкові посіпаки розширюють акторський склад. Он, суджу, заїхали. І замість бою одразу взялися за зйомки нового контенту, а у роль масовки тамтешні люди з інвалідністю.
6: От і що.
7: Готові?
8: Ось іще. Готові? Стріляти будемо? Будемо!
1: Здається, ті актори так і не второпали, в якому серіалі вони опинились. Але ж головне – це вражаючі спецефекти. Кілька півпафів у кадрі, і зет-глядач уже з роззявленим ротом вірить у героїзм портянок. І байдуже, що ці постріли лунають виключно після команди «Мотор».
7: Поїхали!
3: Поїхали! Всім привіт! Всім привіт! Це проект «Варгонзо». І ви знаєте, що справді у повітрі йде досить жорстка боротьба з безпілотниками. Це операція! Прямо зараз зенітно-артилерійський Су-23 працює.
1: Ну, звісно, отой аналоговнітний металобрухт працює. Сам же дав команду йому стріляти. І навіть не потурбувався про те, щоб обрізати оті режисерські вказівки. Бо ж навіщо? Ура, патріотичні матрьошки з ватою замість сірої речовини навіть не помітять, що це не справжній репортаж з гарячої точки, а креатив від працівників Геббельс-ТБ. Тим паче оцей псевдовоєнкор Семен Пегов вже ж не вперше кліпає такі фейки для аудиторії Z-помийки Варгонза.
3: Зараз тут у нас що за машина? Розкажи, проведи нам екскурсію.
5: Це старенька модифікація Т-64БВ. Тобто було БВ, потім уже Булат та Оплот. Це ще старенька модифікація.
3: Ну це українська, правильно?
5: Так, український танк.
1: Усе б нічого, тільки є один малесенький такий нюанс. На тому типу українському танку красується жирна зетка. Пропагандисти сам потім помітив цю дрібничку і почав брехати. Мовляв, то вони власноруч так позначили трофейну техніку. І байдуже, що ота свіжо намальована літера давно вигоріла та полущилась. Але ж недолугі матрьошки хіба то розгледіли? Воєнкори-початківці – це далеко не єдині, хто фонтанує купою подібних ляпів. Іноді феєричні проколи видають і цілі кремлівські матеріали.

0: Діамонстри з багаторічним досвідом фальсифікацій. Як то РІА Новості, які ще у 2022 році виклали матеріал про саперів, які, мовляв, розміновують новоокуповані населені пункти Сумщини. І все б нічого, якби не один кадр. Ну, такий собі відеооператор-розміновувач. Йде собі задки по мінному полю з камерою, а вже за ним поважно чвалають сапери. Врешті, живий камермен після зйомки – це найкращий доказ того, що в кадрі більше постановки, аніж небезпеки. Загалом, для створення псевдоновинних сюжетів про окуповані українські території руссо-пропагандісти вмикають на повну увесь свій божевільний креатив. Бо ж матрьошки мають беззаперечно увірувати у злісних бандерівців та звірства ЗСУ. Тому ще з 2014 року мордорські вісті заполонили фейкові історії на кшталт шедевру про розіп'яття хлопчика у Слов'янську.
1: Трьох мальчик.
2: 3 роки, хлопчика на дошці оголошень розіп'яли, ножем порізали, а маму змусили дивитися. Це я власними очима бачила. Це я бачила, поки дитина вмирала, а потім маму до танка і площею возили. І сказали, ми розправилися з терористами.
0: Згодом виявилось, що цю дичину вигадала Галина Пишняк. Це дружина бойовика з так званої Диниру, яка й сама активно світилася у ВКонтакті з проросійськими гаслами, а також символікою. От тільки драматургиня оця трохи схибила з деталями. У Слов'янську, де за її словами все й відбулося, немає жодної центральної площі Леніна. Натомість є площа Жовтневої революції. Ба більше, журналісти, які поїхали туди та поспілкували з місцевими, не знайшли жодного підтвердження цієї історії.
3: Ні,
2: це неправда. Ні. А коли це було?
4: Ну от ніби 5 липня входила армія. От начебто того дня зібрали.
2: Ні, ми не чули такого. І навряд чи таке було б. Якби на площі було, то ми б знали. Адже ми тут живемо. Тут ми всі округи знали. Це все маячня.
0: Попри всю абсурдність, казочка про розіп'ятого хлопчика стала одним з головних фейків війни на Донбасі. А після старту так званої СВО фабрики вигадки лише набрала обертів. Пропагандисти взялися не просто вигадувати абсурдні історії, а й самі створювали прецеденти просто на камеру. Ось, наприклад, ще один з плодів про кремлівського фарсу, який підірвав Рунет. Мало того, що ЗСУ ліквідували на фронті колаборантку Ольгу Качуру з позивним Корса, так ще й начебто влаштували обстріл драмтеатру у Донецьку під час її похорону. Ідеальний сценарій для мордорського зомбобачення. Звісно ж, в ударі звинуватили, так би мовити, київський режим. І вже за хвилину на камеру тицяли уламки натівського 155-мм калібру. От тільки біда. Ті ж самі камери зафіксували виліт, а вже потім приліт.
5: Тому що це там загалом.
4: Це, походу, прилетіло. Побігли, давай у будинок, сюди.
0: Згодом вже згадана помийка РІА Новості назвала цей удар першим за 8 років. Однак одним дописом псевдоновинарі нівелювали головну кремлівську байку про те, що українці 8 літ данбілі бамбас. Навіть самі росіянці запідозрили, що все це добре спланований путінськими посіпаками теракт. Адже за день до похорону на прощання з терористкою активно запрошували московицьких командирів.
6: Таке мнення складається, що
5: таке враження складається, що приїжджай, давай, усіх скликали. Ну якби я розумію, так Корса далеко недалека людина нам усім. Але приїжджай, давай, завтра поговоримо. Вам теж приїжджай, давай. Таке відчуття, що нас усіх звали на вірну смерть.
0: Та здається, очікуваного ефекту масової загибелі цивільних ці мосфільмівські спецефекти не зробили. Довелося залучати масовку. У мережі з'явилося відео, де пропагандисти власноруч розкладали так званих жертв, акторів, які мали зображати невинних загиблих від удару. Ба більше, хтось з тамтешніх зняв, як одна з актрис погорілого театру прямо в кадрі зручно вляглася на асфальт і обирала комфортну позу. Ну, щоб трагедія виглядала натурально. Але щось не вийшло. Загалом актор масових сцен – це доволі популярний підробіток на болотах. Більш здібних театралів відправляють на відповідальні зйомки псевдоновин з самим Бункерним. І навіть дають кілька задушевних реплік.
2: Дякую вам за перемогу. Вам триматися і дай Боже здоров'я. Щастя вам. Ми за вас молимося. Ми дочекалися. Дуже раді.
4: Слава Богу.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Подобається?
2: Дуже. Дуже. Це маленький шматочок раю. Це маленький шматочок раю.
4: Розширюватимемо.
0: Ну, щоправда, час від часу правда таки назовні пробивається. Втім, недолугі пропагандисти цього не помічають та публікують все це все одно на своїх помийках без монтажу.
1: Перший етаж, їх перший етаж.
2: Це все неправда, це все на показ.
0: Ну, от менш високооплачувану та відповідно менш здібну масовку зганяють на всілякі там кремлівські шабаші на кшталт щорічних концертів-мітингів у Лужниках. А як пишуть журналісти «Медузи», от тих псевдопатріотів, які так активно кілька годин поспіль вимахували аквафрешним ганчір'ям, заганяли на трибуни винагородою в 500 дерев'яних.
7: Ми сьогодні здесь.
2: Чому ви сьогодні тут?
8: Зараз хвилиночку.
2: Чи могли б ви розповісти, чому ви сьогодні прийшли на концерт?
9: Радіти прийшли.
2: Чому ви сьогодні тут? Ну, навіщо ж прийшли? Що бажаєте побачити?
0: Тим часом малі матрьошки в цьому цирку теж на контакті. Ну, хоча й добровільності в цій участі нуль.
10: Станемо і заспіваємо всі. Слова знаємо. Співаємо. Можна дістати свої телефони, увімкнути ліхтарики, щоби теж побачили щирі історії.
11: Давайте тоді так.
2: Давайте тоді так. Зараз ми з вами трішечки таку постановку зробимо. Ну, розумієте, так?
9: Звісно.
2: Ну так, телебачення, воно таке. Давайте зараз запитаю. Хлопці, як ваш настрій? А ви всі такі разом супер вогонь.
12: Раз, два.
2: Раз, два, три. Хлопці, як ваш настрій?
13: Супер вогонь.
2: Клас.
0: Врешті, народитися на Болотяній Федерації – це автоматично отримати роль у нескінченному серіалі кремлівської маячні. Тут кожна матрьошка – це і актор, і масовка, і споживач, і поширювач фейків. Без права на вихід з кадру. Таке собі нескінченне шоу абсурду. Занепад болотяної економіки під контролем та йде за планом. Такий висновок можна зробити з нещодавнього стендапу Бункерного, бо той знову не брехав про якусь там суцільну стабільність ЕРФІ.
14: Важливим
4: досягненням є зниження інфляції. А за підсумками липня це було вже 8,8%. За оцінками Банку Росії, динаміка споживчих цін може виявитися на рівні 6-7%, тобто нижче попередньо прогнозів. Так, Ельвіра Сахібзадовна?
2: Так.
0: Та яке ж нижче від попередніх вангувань? Якщо насправді Болотяний банк на чолі з Елочкою Небіуліною марив про 4,5% інфляції на цей рік, а не про 7. Спроби Кремля видавати бажане за дійсно описав один з ватажків Болотяного Сбербанку.
15: Такого роду індикатори, ми називаємо їх кавуновими. Вони зовні зелені, а всередині червоні.
0: А ось вам ще кілька цифр, які також перевищили всі можливі очікування та навіть цьогорічний план. Це я про дефіцит болотяного бюджету. За 7 місяців цього року у скарбниці ЕРФІ з'явилася діра в майже 5 трильйонів рублів. Це більше як 60 мільярдів доларів, якщо що. І це, до речі, на чверть більше, ніж Кремль закладав на весь 2025 рік загалом.
16: Економіка у нас в такому стані.
17: Економіка у нас в такому стані, небезпечному стані. Можна зняти з вух локшину, що у нас там таке зростання. Якщо подивитись по галузях, картина дуже гнітюча.
0: Так, через неспровокований напад на Україну та під тиском санкцій економіка ЕРФІ гальмує цілими галузями. Бо інвестиції та попит падають, продовжують падати. Випуск продукції скорочується, збитки продовжують рости. Ще й кредити, які допомогли хотіли виправити ситуацію, кусаються. Ну, через високу ключову ставку Болотяного Центробанку.
7: В окремих отраслях
15: російської... російської економіки спрацював принцип доміно. На сьогодні спостерігається щонайменше дві галузеві кризи – сільгоспмашинобудування та видобутку вугілля.
7: І добичу угля.
0: До прикладу, через втрату європейського ринку та падіння світових цін у глибоку кризу занурилася Болотяна вугільна галузь. За даними нашої зовнішньої розвідки, понад півсотні шахт Ерефії під загрозою закриття. Скарбниця недодержави вже втратила більше як 1,5 мільярда доларів, а до кінця року збитки можуть сягнути 4 мільярдів. І це не у рублях.
11: В цілому,
10: загалом, я вважаю, що у нас ситуація стабільна, надійна. Розраховуємо, що так і залишиться.
0: Та не надійна, а безнадійна та ситуація. Наступна галузь, яка демонструє шалений від'ємний успіх, це металургія російська. Нещодавно бункерний припхався світити писком на металургійний комбінат у Магнітогорськ. Отут плюгавий диктатор нахвалював типу модернізацію заводу, ну і покращення екології.
15: В рази зменшується кількість шкідливих викидів. Повторюю, результат зрозуміло, звідки виходить і з чого складається.
0: І ми розуміємо, секрет покращення екології не стільки в модернізації, скільки у занепаді. Бо вже наступного дня після візиту Путіна мережу облетіла ось така новина про той самий завод. Виявляється, магнітогорські металурги допрацювалися до обвалу випуску сталі, а дохід підприємства просів на третину.
2: Магнітогорський металургійний комбінат – один з найбільших в Європі і другий за обсягами в Росії – відзвітував про різке падіння виробництва. На тлі санкцій проблем з експортом і уповільнення російської економіки в другому кварталі 2025 року ММК скоротив випуск сталевої продукції. Продажі ММК обвалилися за всіма видами продукції.
0: Від карколомного падіння прибутків скиглять і інші болотяні сталеливарні компанії. Вдвічі просів прибуток болотяної металургійної компанії «Сіверсталі», яка об'єднує цілих 8 заводів. Он як тривожиться ватажок цієї багаділні і бідкається через курс валют.
15: На сьогодні, за нашими оцінками, за оцінками більшості аналітиків, курс переоцінений, якщо можна використовувати таке поняття. Це призводить до того, що галузь, наприклад, металургійна, яка традиційно орієнтована на експорт, сьогодні практично не може експортувати металопродукцію, тому що економічно це невигідно.
0: Тим паче, що ту металопродукцію мало хто хоче купувати. Бо через санкції болотяна металургія втратила європейські ринки. Допомогти тут могли б внутрішні споживачі. Та де там? Бо для цього тим споживачам треба влазити у кредити. А вони через високу ключову ставку у російського Центробанку – це ярмо на шию.
15: На мій погляд, не виключена зупинка навіть деяких металургійних виробництв у Російській Федерації з метою збалансування пропозиції.
0: Еталонно деградує і болотяна будівельна галузь. Кожна п'ята компанія у цій сфері на межі банкрутства. І це не мої мрії, а вангування їхнього віце-прем'єра товариша Хуснулліна. А ще отой пророкує, що вже через 2 роки на болотах не будуть здавати новобудови.
15: Якщо ставка буде продовжуватися і джерел фінансування не буде, житловий ринок може почати руйнуватися вже з незворотніми наслідками.
0: Масові банкрутства пророкують і болотяному машинобудівництву, адже на заводах та й роблять, що фіксують нові антирекорди. Про це верещить уже очільник Черповецького ливарно-механічного заводу.
12: З початку року ми бачимо, що темп складання тракторів на нашій гордості вітчизняного тракторобудування Кіровському заводі упав удвічі і навіть більше. До того минулого року катастрофи. Якщо це посадка м'яка, і яка тоді жорстка?
0: Бо знову ж таки, кабальна кредитна політика і перелаштування росіянської економіки на військові рейки. Це все дорівнює масовим звільненням і зупиненню цілих машинобудівних підприємств.
15: Зараз ці банкрутства не оголошуються тільки тому, що люди навіть під ризиком кримінального переслідування розуміють, що якщо вони це оголосять, то все, що вони робили 15-20 років, створюючи заводи в Ростові, Санкт-Петербурзі, Ярославлі, Тутаєві, піде коту під хвіст.
0: У бік того самого котячого хвоста, впевнено, чимчикують і болотяні автогіганти. 4 з них вже повідомили про перехід на 4-денний робочий тиждень. До прикладу, у найбільшого виробника вантажівок, я про завод «КамАЗ», Обсяги продажів за перші півроку просіли на 60%. На такий самий крок через падіння держзамовлень та зниження попиту пішли автобусний завод «ЛіАЗ», а також автовиробники «ГАЗ» та «АвтоВАЗ».
11: Економіка починає колапсувати. Не просто рецесія, починається обвал у більшості галузей.
0: У малого болотяного бізнесу справи також рухаються за курсом російського крейсера «Москва». За даними їхнього Центробанку, кожна десята компанія «Рапсії» підготувалася до звільнення співробітників.
14: Сбірбанк
11: повідомляє, що 53 тисячі підприємств малого та середнього бізнесу практично готові розглядати переговорний процес зі Сбербанком щодо реструктуризації. Фактично вони на межі банкрутства.
0: Разом із скороченням робочого тижня ще один прекрасний наслідок промислової кризи на болотах – неоплачувані відпустки.
18: Відправляють
11: цілі колективи у відпустки. Але це добре, що відправляють. Але через місяць-другий перед ними постане дилема. Що робити? Або масове скорочення, або ж скорочення фахівців. Де вони потім знайдуть цих фахівців?
0: Економічна криза на болотах вже відправила у простій майже 200 тисяч матрьошок. Але російському диктатору чхати на таке приховане безробіття. Він живе у своєму Маревокраї, де все стабільне і все зростає.
11: Промисловість зростає ще більшими темпами, ніж ВВП країни. Все це відбувається при низькому рівні безробіття, яке у нас знаходиться на історичному мінімумі – 2,3%.
0: Так, у цій альтернативній реальності Путіна немає кадрової кризи, натомість є типу стійкий федеральний бюджет і міцний дерев'яний рубль. І щоб у такій самій реальності жили і матрьошки, Росстат вдався до старої перевіреної практики. Приховав дані. Ну, як це вже було з показниками по демографії та рівню злочинності. На цей раз під сукно відправилися такі ключові макропоказники, як динаміка роздрібної та гуртової торгівлі.
11: Загалом, я вважаю, що у нас ситуація стабільна, надійна. Розраховуємо, що так і залишиться.
0: Особливо, так би мовити, тішить так звана стабільність у нафтогазовій галузі РФ.
11: У структурі зростання ВВП понад 43% – це нафтова галузь.
19: Нефтегазова отрасль.
0: І тут, якщо по правді, то найбільший тріумф провалу. Ну, до прикладу, за 7 місяців цього року надходження від нафтогазового сектору до болотяного бюджету скоротилося на 19%. Ну, це в порівнянні з 2024-м. У цифрах це звучить ще краще. Менше на цілих 17 мільярдів доларів.
11: Це негативний ріст. Це, по суті, ціна, яку країна платить за війну.
0: За даними нашої зовнішньої розвідки, цьогоріч нафтогазова галузь не докладе у болотяну скарбницю майже 33 мільярди доларів. Болотяний бюджет отримає на чверть менше, ніж мріяв Мінфін РФ. А дякувати за все це варто дешевій нафті, міцному дерев'яному та різкому зменшенню експорту газу до ЄС.
20: Ужас.
11: Жах. Але не жах. Це вимірюється економікою.
0: А економіка вимірює лише збитки. Ще мінімум 10 мільярдів доларів Кремль втратить до кінця року завдяки 18-му пакету санкцій ЄС. Такі прогнози роблять в Офісі президента України. Бо завдяки черговим обмеженням максимальна ціна на російську нафту складе не $60 за барель, а всього лише $47.60. А ще санкції накрили 105 суден російського тіньового флоту та найбільший нафтопереробний завод Роснефті в Індії. Тим часом болотяний недоуряд вже заявив, що грошей на підтримку усіх проблемних галузей болотяної економіки в скарбниці РФ немає.
11: Життя річ складна. Грошей, як відомо, немає. Я це знаю.
0: А ще кремлівські держиморди прекрасно знають причину усієї цієї економічної халепи. Бо війна проти України б'є по економіці вже так голосно, що навіть російські чиновники та банкіри перестали вдавати, що все це за планом. Он як почав рубати правду матку ватажок болотяного ВТБ-банку.
21: Ми
11: завжди дуже боязкі, коли говоримо про причини виникнення тих проблем в економіці, які у нас є.
14: Причиною інфляції у нас є великі військові витрати. Вони ще й не виробляють продукцію, яка потім потрапляє на ринок. Ця продукція кудись зникає. І тому пропозиція на ринку не збільшується, а витрати зростають.
18: Витрати ростуть, бо бункерний диктатор задовольняє свої імперські апетити. А росіянська економіка тим часом тримає курс прямісінько у прірву. Промисловість валиться, металургія сиплеться, будівництво завмирає, машинобудування задихається, а нафтові доходи випаровуються. Проте не біда, бо у Путіна ж все за планом. Просто план такий, щоб залишитись без грошей, експорту та майбутнього.

0: То запитання стосовно інформаційної безпеки і українського нинішнього стану у світових взаємовідносинах. Василь Богдан, генерал-лейтенант, експерт з питань національної безпеки. Пане Василю, мої вітання.
1: Слава Україні, вітаю вас.
0: Героям слава. Пане Василю, хоча ця подія була кілька днів тому, але все одно хотів би з неї з вами розмову розпочати. Указ президента Зеленського, який дозволив росіянам провести парад на Червоній площі, це, як на мене, така гарна інформаційна бомба, вибухівка, яка спричинила чудовий ефект на болотах. Вони, я маю на увазі, росіяни, говорили більше про те, чи можемо ми собі дозволити таке робити, ніж взагалі про підготовку і проведення параду. Можливо, цим ми, власне, і вразили їх у саме серце. Але до цієї події, в тому числі, було і прив'язане наш обмін, обмін полоненими, військовополоненими, тисяча на тисячу. Поки що цей обмін в процесі організації. Як ви бачите, наскільки ці дві речі поєднані між собою, і чи дійсно ми можемо сподіватися, що все ж таки ця історія не вплине на швидкість обміну військовополоненими?
1: Ну, ми з вами спостерігали, як розвивалися події з цим парадом, так званим, під побєдобєсієм. В Москві різні були версії, пропозиції і все таке інше, в тому числі і атаки, і тому подібне. Але я скажу так, що українська сторона діяла на випередження досить ефективно, конструктивно, політично і мілітарно грамотно. І те, що і оголосили режим тиші першими, і те, що на це не повелась Росія, і те, що домінував здоровий глузд в плані того, що недоречно бомбити цей парад, тим паче, що є складнощі, а по-друге, тут є і політичний, і гуманістичний аспект, і це безумовно відіграло дуже важливу роль в піднесенні авторитету України і її військово-політичного керівництва у світі з точки зору того, що в Україні реалістично, конструктивно і виважено діють в умовах цієї широкомасштабної збройної агресії і не дивлячись ні на які жорстокі дії путінського терористичного геноцидного режиму в контексті навіть забезпечення безпеки громадян Російської Федерації і врахування їхніх побажань з приводу цієї події – дає дуже великий плюс, і багато хто на Заході та і в самій Росії оцінили належним чином цей факт, і ті розмови, те гавкання, вибачаюсь, із Кремля різними блогерами і цим Пісковим, спроба якось жартувати з цього приводу, воно не мало ніякого сенсу, ніякого впливу, і Україна в даній ситуації продемонструвала, по-перше, не тільки як європейський цивілізований підхід, але і те, що у нас доросла влада, яка має досвід, яка вміє аналізувати, оцінювати і діяти на випередження. Це по-перше. Те, що напередодні і президент Сполучених Штатів Америки там ставив різні дедлайни і висував прохання і побажання, і ми бачимо, що вони фактично були проігноровані Російською Федерацією, тому що режим тиші, запропонований Україною, Росія не дотрималась, навпаки, бомбардувала нас. А на ті три дні, ну, єдине, що вони зменшили кількість дронових ракетних атак, а на фронті продовжувалось боєзіткнення до 150 за добу і все таке інше. Тому, безумовно, що таке нинішнє керівництво Росії, і нинішня Росія, Україна вже знає, і її керівництво це знають, і навчились діяти і асиметрично, і дзеркально, і на випередження з тим, щоб мати і рейтинг відповідний, і авторитет, і мудрість, і впливати на суспільну свідомість в російському суспільстві. Тому що це теж відіграла дуже значну роль.

0: А в контексті оцих оголошених по тисячі обмінів, про яку говорив і Трамп, а потім вся ця какафонія з боку Кремля, що до нас українська сторона не зверталась, ми вперше про це чуємо. Ну, це відомі маніпуляції, хитрощі терористів, злочинців, це зрозуміло. І те, що все-таки врешті-решт після цих трьох діб починається розмова, що все-таки треба цей обмін зробити, і російська сторона начебто схильна до цього, хоча знову починаються там такі ж самі маніпуляції. Включіть цю тисячу дітей, які були депортовані з України. Тобто вони намагаються поставити такі умови, на які Україна за визначенням не може піти. Але під тиском все-таки і світової громадськості, і власного суспільства, яке вже не те, що було на початку широкомасштабної збройної агресії, і тих еліт, які страждають від всього цього, також все-таки керівництво Кремля, я думаю, піде на цей обмін, хоча це займе певний час і таку, можливо, дещо нервозну обстановку при обговоренні остаточних варіантів цього обміну.
1: Пане генерале, ви згадали про режим тиші, який був кілька днів, з 9 по 11 включно. Україна пропонувала Росії цей проміжок поширити, да, збільшити, і, власне, і це перший крок до очевидної подальших кроків для встановлення режиму тиші і дипломатичного розв'язання того, що ми не можемо на полі бою здійснити. Але ворог сказав ні, ворог продовжив зараз активно обстрілювати і бойові дії на фронті, активно обстрілювати мирні українські міста. Деякі пабліки вже пишуть, що протягом найближчих кількох днів варто очікувати на черговий масований обстріл з боку Росії. В Україні в понеділок був міністр оборони Німеччини і це, з одного боку, зайвий раз підкреслює рівень співпраці між Україною і Німеччиною, і ті документи, які були підписані між нашими оборонними відомостями, між нашими промисловими потенціалами. Але паралельно ми так само знаємо, що і закривати небо нам все складніше, принаймні від балістичної загрози. Як ви оцінюєте готовність України зараз закривати небо всім, що є, окрім балістики, і що нам робити з балістичною загрозою, куди рухати наш оборонно-промисловий комплекс?
0: Проблема загальновідома, і ми знаємо, що над нею працює українська сторона, в тому числі спільно із нашими партнерами. Безумовно, була інформація про те, що у нас патріотів вже мінімальна кількість для того, щоб працювати по цій балістиці. В той же час була заява міністра оборони, що Україна вже має ракету, яка по своїм параметрам навіть дещо перевищує параметри Тауроси німецького. І, мовляв, але в той же час дуже слушно мені заявив про те, що це не означає, що ми не потребуємо підтримки в партнерів стосовно посилення нашої протиповітряної і протиракетної оборони шляхом надання Україні по відповідним там схемам відповідних ракет, перехоплювачів, які можуть боротися перш за все проти балістики російської. Заяви і міністра закордонних справ, і міністра оборони, і президента говорять про те, що стабілізація на фронті – це заслуга українського війська, провал весняно-літньої наступальної операції Росії, і те, що вже на 90% закривається небо від цих дронів різного типу, і те, що це дозволяє в значній мірі формувати і морально-психологічний клімат Україні і засвідчувати нашим партнерам, на що ми здатні, і те, що Україна тут пішла набагато далеко, ніж ті ж самі європейські країни, дають підстави говорити, що так, є у нас успіхи, але в той же час Ми і закликаємо наших партнерів підтримати нас у складовій стосовно протиракетної оборони.
1: Пане Василю, дозвольте уточню.
0: Є патріоти у європейських країн, щось вони нам не дають. Проблеми виникають однозначно із конфліктом на Близькому Сході, де витрачена значна кількість тих же патріотів і все таке інше. Але, як мені здається, Європа ще не до кінця усвідомила, що таке Україна, що вона робить зараз в контексті забезпечення не лише власної безпеки і звільнення всіх територій, а що вона є тим фундаментом і європейської безпеки. І ті розмови про те, що буде інтегрована Україна в архітектуру європейської безпеки, поки що розмови.
1: Пане Василю, того, коли наш міністр оборони, коли наш міністр закордонних справ говорить, що Україна закриває небо, чи не розхоложує це наших європейських партнерів? Як ви вважаєте?
0: Ні, ну там чітко було сказано, що закриваємо десь на 90%, але мається на увазі лише дрони різних типів. А що стосується балістики, тут у нас є проблеми і було звернення відповідне підтримати нас в цьому відношенні. Я продовжу свою думку, що безпека Європи – це перемога України у цій війні. І якщо цього не відбудеться, то досить серйозна перспектива негативна очікує європейський континент і європейські країни.
1: Ну і знову ж таки, той рівень підтримки, про який ми чуємо і не лише від Німеччини, від скандинавських країн, від країн Балтії, та практично від усієї Європи, там за деякими винятками, це говорить про те, що Європа починає усвідомлювати, що сила Європи – це в перемозі України, так, в нашій витривалості, в нашій стійкості. Але чи готова Європа дійсно інтегрувати український оборонно-промисловий комплекс у власні структури? Тому що потенціал в них величезний, але і наші навички, наш військовий досвід дозволив би Європі дуже швидко переорієнтуватися і дуже швидко опанувати ті нові технології, які українці зараз випробовують щодня на фронті і показують, куди треба розвивати. Бо коли Росія оголошує або планує оголосити та найближчим часом чергову відкриту мобілізацію, ми розуміємо, чим вони збираються йти на фронті і якими засобами вони хочуть добиватися успіхів. Вибачте, м'ясом та людськими тілами. Україна так само закликає Європу йти на передові свої здобутки і цим боронити європейські кордони. Як ви думаєте, в такому двобої за ким все ж таки буде перша скрипка?
0: Ну, по-перше, я думаю, ви зі мною погодитеся, що інтеграція українського оборонного промислового комплексу в цю систему оборонно-промислову європейських країн уже відбувається. Є спільні проекти, є підписані угоди, є перспектива, є фінансування, і це дає нам підстави більш-менш оптимістично дивитися в майбутнє. Це по-перше. По-друге, ми спостерігаємо, як сколихнулася окремі європейські країни, особливо Німецька Республіка, Німецька Федерація. Чому? Вони побачили реальну загрозу для себе. І це по-перше. А по-друге, зараз слушний для Німеччини час, на мій погляд, для того, щоб стати провідною мілітарною державою не лише на європейському континенті, але і в світі. Тому що поразка у Другій світовій війні Німеччини, ми знаємо, тривалий час обмежувала їхні оборонні спроможності, нарощування відповідних засобів враження, все таке інше. Зараз ситуація змінилася, і те, що і канцлер, і переважно більшість парламенту і партії коаліції висловлюється за нарощування і мілітарної спроможності, і більш агресивної діяльності спецслужб і розвідувальних органів Німецької Республіки. Це говорить про те, що вони не лише усвідомлюють, але вони будуть мати і той потенціал, який дозволить при їхньому бажанні, А я думаю, це бажання є, тому що останній візит міністра оборони Німеччини засвідчив, що, ну, по-перше, ми знаємо, що Німеччина зараз вийшла на перше місце у мілітарній підтримці і фінансовій України. Не лише в Європі, а й в світі, після того, як тихенько відійшли люди Трампа від цієї проблеми в Україні. Тому я думаю, що непростий цей шлях, складний, пов'язаний з багатьма аспектами і внутрішньої ситуації, і зовнішньої, і головне ситуації на фронті, і тих процесів, які відбуваються в Російській Федерації. Але та конструкція, хребет якої вже є у сенсі спільного виробництва того озброєння, військової техніки і боєприпасів, особливо що стосується дронів, особливо що стосується далекобійної зброї, вона вже є, вона вже працює, і при належній організації роботи обох сторін, а таке теж спостерігається, Україна може забезпечити тим себе, чим потрібно, і суттєво покращити ситуацію на фронті, що дасть можливість і контраткувати, і головне, примушувати ворога і до припинення вогню, і до переговорів, але вже таких переговорів, які були б справедливі і забезпечували не тільки суверенітет і безпеку України, але і територіальну цілісність країни. Тому що останнім часом говорять про суверенітет, про безпеку, а про територіальну цілісність чомусь не говорять. Тому я б радив нашим різного рівня керівникам все-таки це питання піднімати. Так, перемир'я, так, припинення вогню, але ідея звільнення всіх тимчасово окупованих територій, вона конституційно важлива і не повинна відходити десь на задки цих переговорів і якихось умовностей, чого, безумовно, бажає Росія і до чого підштовхує Україну, на жаль, Сполучені Штати Америки і деякі окремі європейські партнери.
1: Ну, принаймні, ключові наші партнери говорять про те, що вони з Україною, вони підтримують українську цілісність і, принаймні, допомагатимуть нам, аби ми досягли того, чого, власне, і прагнемо, так, мати свою територію в міжнародно визнаних кордонах, і ми лише цього хочемо. Нам чужого не потрібно, але свого ми не збираємося віддавати. Але в контексті співпраці з Німеччиною дуже показовим є те, що з одного боку, да, Rheinmetall, наприклад, ми пам'ятаємо, так, кілька тижнів тому розповідали про, закидали нам в бік наших дронів, але паралельно вони працюють над власними програмами захисту енергетичної структури від інформаційних нападів, від безпеки, небезпеки з неба, розробляючи власні структури. Паралельно ми можемо констатувати, що Україна досягла неабияких результатів і успіхів на міжнародному рівні, укладаючи двосторонні угоди з різними країнами. Якщо цитувати Володимира Зеленського, зараз близько з 20 країнами ми ведемо переговори стосовно наших оборонних домовленостей, нашої співпраці. І це дійсно зайвий раз показує, що саме в такій співпраці, саме в такому співробітництві і полягає успіх і гарантія української безпеки, і гарантія української міці, саме коли ми утворюємо ці двосторонні домовленості, завдяки яким можемо стати і якісніше, і підтримуючи свій оборонно-промисловий комплекс, ну і, власне, розуміючи, що спина, тили, так, і боки в нас прикриті. Але Росія, знову ж таки, дозвольте повернутися до цієї частини нашої розмови. Росія звикла йти нахрапом і так, як вони це робили десятиліттями і століттями. Вони збираються набрати чергових там 100, 200, 300 тисяч людей своїх для того, щоб відправити на український фронт. Як ви вважаєте, відкрита мобілізація, тому що інакше в них немає сенсу і немає способу набрати людей на військо. Вони вже і кривих, і хромих, і косих, всіх, кого могли, вони вже взяли, і грошей вже не настільки в них багато, і настільки вони можуть дати, і регіональні програми так само ж не дозволяють залучити ту кількість людей, які були до війська, до російського залучені ще певний час тому. Яким чином вони зможуть це зробити? Чи спроможеться Путін піти, вдатися до відкритої мобілізації? І чи це не буде отим фінальним етапом його існування як керівника Російської імперії? Тому що, насправді, там дуже чітко відчувається, так, намагання з боку російського, більшості російських людей відсторонитися від війни в Україні.
0: Ну, я вам так скажу, що реалістичні мислячі люди в оточенні того ж Путіна, а вони там є, прекрасно розуміють фатальність оголошення повномасштабної мобілізації. Війна в Росії стає вже непопулярною. Це засвідчила певна і соціологія, і статистика, коли втрати колосальні, коли втрати на фронті від дій українських збройних сил не поповнюються чисельно тим, що поступає на цей фронт з боку Російської Федерації. Втрати 1-5 на користь України. І зараз дилема, чи залишити ситуацію такою, чи все-таки оголосити цю мобілізацію, щоб десь залучити хоча б 800 тисяч нового контингенту направити в Україну. А та ж статистика показує, що за ці всі роки широкомасштабної збройної агресії на тому ж Донбасі Росія змогла просунутися лише на 60 кілометрів, не досягла ніяких стратегічних і тактичних переваг. Та тусня, яка відбувається на окремих ділянках фронту, вона не приносить ні оптимізму військовим російським, ні політикам, ні іншим категоріям, особливо що стосується бізнесу, який страждає, і національним окраїнам, які фактично обезкровлені цією війною, тому що перш за все звідти мобілізовувалось населення на війну. Там страждає і економіка, і промисловість, нікому працювати, зарплат не дають і все таке інше. Це дуже складне питання, і в Кремлі це розуміють. Тому вже і почались розмови, що, можливо, десь там треба зустрітися, що, можливо, якимось чином, можливо, почнемо ми переговори. Це на офіційному високому рівні, а такі там, як Ушаков, починають знову трендіть про те, що тільки звільнення всього Донбасу, вихід і все таке інше. Тобто, іде така метушня, маніпуляції з тим, щоб і ввести в оману і показати себе як такими, що бажають миру, а от на ті умови, які ми виставляємо, Україна не хоче йти. Ну, звичайно, Україна не може на ці умови піти, тому що це означає втрату території, це означає відкритий фронт для агресора, і це означає подальшу агресію і ескалацію на території України, яка може загрожувати взагалі серйозними речами. Але тут інші вже появляються аспекти в координації з цієї ситуації. Тут, ви знаєте, недавно пані Мендель дала інтерв'ю таке, я не знаю, це, мабуть, людина ніколи не жила в Україні і не є громадянином України і не переживає країну. Вона фактично повторила кремлівські наративи, закликаючи до миру на умовах на яких? На таких, що Росія – це величезна країна, в Україні немає перспектив, все таке інше. Я вважаю, що це комплексні дії, і те, що робить Кремль, і те, що інколи говорить пан Дональд Трамп. І в дана ситуація, коли там цього Такера Карлсона вона так себе ганебно вела, непатріотично і однозначно залежно від якоїсь сили, а я думаю, що в цьому контексті там з нею попрацювали люди з адміністрації президента Дональда Трампа. І тому це в комплексі формування такого інформаційного поля проти України в інтересах Росії, воно безумовно певну роль відіграє. Але я думаю, що у нашій керівництво і наша сторона усвідомлює це, працює активно, і дипломатія теж. Тому, безумовно, що це розуміють і в Кремлі. І подальша ескалація в Україні, і особливо за рахунок цієї масштабної мобілізації, вона може підірвати російське суспільство, тому що у двох столицях, центральних містах Російської Федерації, ви знаєте, вже відбуваються певні процеси проти цього. Ну і в середовищі особливо бізнесової еліти, та і політичної, які думають про своє майбутнє, вже задумуються над тим, як цю війну припинити. І вони вже бачать, що поки на чолі цієї держави терорист номер один Путін, цю війну припинити реалістично неможливо. І йдуть розмови, ви знаєте, які. Палацовий переворот, усунення Путіна, різні там варіації, хто прийде на його місце. Але якщо ці розмови пішли, якщо вони вже стали публічними, і ми спостерігаємо вже за мімікою і поведінкою диктатора Путіна, а вона стає все такою не те, що панічною, а дуже стурбованою, то можна з усією очевидністю говорити, що будуть дуже сильно думати над тим, чи оголошувати цю мобілізацію.
1: Пане Василю, дякую вам. Спасибі. Зрозуміла ваша думка. Дякую вам щиро за вашу точку зору. Спасибі за цікаву розмову. Василь Богдан, генерал-лейтенант, експерт з питань національної безпеки, був гостем нашого ефіру. Ну а ефір телемарафону триває.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.

0: людина, якій довіряють відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетиків.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
4: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Чорна діра на мапі Європи – Придністров'я. Офіційно – самопроголошена держава, а неофіційно – тимчасово окупована Росією територія Молдови на кордоні з Україною. Тут є російські військові бази, російські спецслужби, російські розвідувальні центри. Це рай для злочинців та контрабанди. Саме через Придністров'я у 24-му з України утік нардеп Артем Дмитрук, якого підозрюють у нападі на правоохоронця. Туди ж у 2009-му чкурнує соратник Януковича нардеп Ігор Марков, коли його чекали на допит. Як взагалі на мапі Європи з'явилось Придністров'я? Чому історично багатонаціональний регіон, у якому проживало чимало українців, став колискою «руского міра»? Мене звати Юлія Галушка, це історія у параграфах. Придністров'я – перша російська бомба під боком України. Додивіться цей випуск до кінця, підпишіться на наші канали та напишіть у коментарях, чому, на вашу думку, жителі Придністров'я і надалі погоджуються жити під впливом Росії. Країни, яка перетворила колись індустріальний район Молдови на псевдодержаву. Такий собі музей Радянського Союзу. 2 березня 92-го року у місті Дубосари сепаратисти обстріляли машину з міліціонерами. Правоохоронці загинули, зокрема, і начальник райуправління. Керівництво Республіки Молдова миттєво розпочало спецоперацію. За лічені дні вона переросте у повномасштабну війну з використанням артилерії, танків і літаків. Найкривавіші бої відбудуться у червні у найстарішому місті Молдови – Бендерах. Уникнути зіткнення було неможливо. Виною тому була відсутність політичної культури і бажання йти на компроміс. Коли почалися бої у Бендерах, уже не стояло питання, наскільки це виправдано. Події набули лавиноподібного незворотного характеру, розповідав депутат молдовського парламенту першого скликання Андрій Сафонов. За оцінками Міжнародного правозахисного товариства «Меморіал», лише за перші два дні при перехресному вогні у Бендерах загинуло 37 мирних жителів і були поранені 184. Близько 80 тисяч людей були змушені втікати з міста. Найімовірніше, Молдова могла би придушити сепаратизм у Придністров'ї. Але тут втручається Росія. Відряджає декілька сот добровольців захищати придністровських братів від румунської навали. Серед них був і 22-річний Ігор Гіркін, який у 2013-му очолив диверсійний загін в Криму, а у 2014-му розпочав російські військові дії на Донбасі. До речі, як почалося АТО? Подивіться в цьому параграфі, посилання залишимо в описі під відео. Цей сценарій був відпрацьований якраз у Придністров'ї. Місцевим сепаратистам роздали зброю та важку техніку. На той момент в регіоні розташовувалась 14-та радянська армія. Після розпаду Союзу вона зголосилась перейти до складу Збройних сил Росії і фактично стала збройним анклавом між Україною та Молдовою. Про вирішальну роль у придністровському конфлікті саме регулярної армії Росія, також її нового командира, якого Москва таємно перекинула у Тирасполь, розповім трохи згодом. Дочекайтесь. Ну, спершу розкажу, звідки у Молдові взявся сепаратизм. Для цього нам треба повернутись на кілька років назад. Кінець 80-х, початок 90-х. Після проголошення суверенітету у молодій державі розпочинається національне відродження, з'являються нові політичні сили, зокрема Народний фронт, який виступає за повну незалежність від Москви. У середмісті Кишинева багатотисячні антирадянські демонстрації вимагають запровадити єдину державну мову – молдовську. Ну а ще повернути латиницю, якою користувались до радянської окупації. У 89-му парламент ухвалює закони про мови, які гарантує використання усіх мов, зокрема і української, для національно-культурних потреб. Російська отримує особливий статус – як мова міжнаціонального спілкування. Єдиною ж державною стає молдовська. Ну, здавалось би, врахували інтереси всіх, але ні. Хвиля протесту прокочується сходом країни, регіоном на лівому березі Дністра і невеликому анклаві на правому. депутатам обидва закони назвуть дискримінаційними. А депутати від Придністров'я вимагатимуть визнати державною російську мову. І, звісно, жодної латиниці, тільки кирилиця, як і заповідала Москва. Ну і тут свою роль зіграв етнічний склад, адже на відміну від решти території Молдови, у Придністров'ї молдавани складали лише третину населення. Ще по третині були українці та росіяни. Так склалося історично. До кінця 18 століття Подільське, тобто північне Придністров'я, населяли переважно українці. А сама територія була у складі і Великого князівства Литовського, і Речі Посполитої, і Козацької Гетьманщини, і Російської імперії. Південна ж частина входила до Золотої Орди, Кримського ханства та Османської імперії. Тут пролягали важливі торговельні і військові шляхи, а за контроль над цими землями боротьба точилася століттями. Це у Бендери після поразки в Полтавській битві втекли шведський король Карл XII та гетьман Іван Мазепа. Про цю битву ми говорили ось у цьому параграфі. Ну, от в Бендерах Мазепа і помер. Після російсько-турецької війни усе Придністров'я увійшло до складу Російської імперії і стало частиною Херсонської губернії. За Катерини II імперський уряд заохочував переселення сюди московитів. Ну і, до речі, ще вам про наші зв'язки. Батько сучасної української літератури Іван Котляревський у званні штабс-капітана царської армії брав участь у взятті фортеці Бендери і навіть отримав за це нагороди. На початку 20-го століття на регіон претендувала УНР під час другого зимового походу. Отаман Андрій Гулій Гуленко довів свій загін аж до околиць Тирасполя. Ну, захопити місто, як ви розумієте, не вдалося. До речі, яку роль українці відіграли у Придністровському конфлікті, розповім за кілька хвилин. Дочекайтеся. У 1924-му теперішню Молдову розділили між двома країнами. Бесарабія відійшла Румунії, а Придністров'я – Радянському Союзу. А згодом СРСР відтяв у Румунії і Бесарабію, розповідає професор Львівського національного університету імені Франка Мар'ян Лопата.
8: Молдовська Придністровська республіка, вона ще створювалася у 20-х роках як проект Радянського Союзу, щоб в майбутньому поширити свій вплив на всю Молдову. І вона була створена ще у 1924 році в складі Української Радянської Соціалістичної Республіки. Відповідно, це був суто політичний проект для поширення комунізму ще в 20-х роках на територію Молдови, яку вони мали в майбутньому загарбати, що вони зрештою зробили. І для поширення ще свого власного впливу на захід.
7: Після Другої світової росіяни почали їхати до Придністров'я на роботу. Працювали на заводах. Що й зіграло вирішальну роль у 90-х роках, коли люди бачили себе частиною не незалежної Молдови, а Радянського Союзу, розповідає директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.
9: Це був конфлікт не скільки етнонаціональний, скільки конфлікт адміністрації. Оскільки частина пострадянської еліти, яка зберігалася на території Придністров'я, це були вмонтовані не скільки в молдавсько-республіканську еліту і не були пов'язані значною мірою з колишньою Молдавською комуністичною партією і місцевою господарською номенклатурою, а були напряму пов'язані з Москвою, оскільки на території Придністров'я зберігалися значною мірою заводи підприємства союзного значення. Відповідно, номінальна належність до правлячих кіл Молдови, але прямий начальник знаходиться в Москві. Відповідно, присутність інфільтрація Придністров'я в часи перебудови агентами КДБ, ГУР, ГРУ і різноманітні інших таких спецслужб було надпотужним у той час.
7: У відповідь на мовні закони у серці Придністров'я Тирасполі формують об'єднану раду трудових колективів. І забігаючи наперед, саме її представники обіймуть багато адміністративних посад у самопроголошеній республіці. Лідером обирають Ігоря Смірнова. Організовують трудові страйки, а наприкінці 89-го навіть ініціюють референдуми про створення Придністровської автономії. 25 серпня 91-го року Придністров'я оголошує про незалежність за два дні до проголошення незалежності Молдовою. У вересні затвердять конституцію, прапор, герб і гімн. Почнуть створення власних збройних сил та правоохоронних органів. А наприкінці року офіційно змінять назву квазідержави. Назвуть себе Придністровська Молдовська Республіка ПМР і проведуть референдум, де 97% громадян проголосують за незалежність. Усе це тривало з 89-го року, але Молдова довго не розглядала Придністров'я як загрозу і вірила, що цю проблему можна розв'язати шляхом дипломатії. Тим часом Москва розуміє, ПМР – її шанс створити свою зону впливу у цій частині Європи.
8: Вона мала бути проектом, подібним до тих інших проектів заморожених конфліктів, які конструювала Росія, коли Радянський Союз розпадався. Тобто це такі ж подібні конфлікти ми можемо побачити на території Грузії, це, зокрема, Південна Осетія і Абхазія, які штучно були відділені фактично від території Грузії для того, щоб унеможливити ефективний контроль Грузії над цим регіоном. Те саме відбулося і в самій Молдові, оскільки сама Придністровська Молдавська Республіка, вона ще в часи Радянського Союзу мала певний ступінь автономії в складі самої ж Молдови, тобто Молдовської Соціалістичної Республіки. І вона завжди мала певні привілеї в часи Радянського Союзу.
7: Ну, ще один фактор – промисловість та виробництво. Значну частину ВВП Молдови складали саме придністровські підприємства.
9: Металургійний завод в Рибниці був побудований і модернізований під час перебудови. Це 80-ті роки. Це один із найбільш сучасних металургійних заводів на території, мабуть, всього Радянського Союзу. Він працює на металобрухті, він працює з надтонкими металами. Крім того, там знаходиться Молдавська ГЕС, яка здійснює експорт електроенергії на територію Молдови і в Румунію далі. І там знаходиться Квінт, це коньячний завод, який під час перебудови тієї ж самої антиалкогольної компанії Горбачова, тоді директор заводу Квінт Баєв, скуповує всі коньячні спирти старші 10 років по всій Україні, Молдові і іншим республікам, в тому числі Кавказу. Він викуповує бочки, яким там по 30-50 років, і він зберігає ці коньячні спирти. Тобто, чи не єдиний завод на території всього пострадянського Союзу, який виготовляє якісні коньяки, які дійсно можуть створити конкуренцію, наприклад, Курвазія.
7: Штучно підігріває мовне питання і залякує, що Молдова от-от приєднається до Румунії. І тоді Бухарест танками піде на Придністров'я наводити порядки.
9: Витягувалися страшилки радянського часу з підручників про те, як румунські окупанти за часів Другої війни карали за неправильний акцент румунської мови, як влаштовували там концтабір в Тирасполі, тощо. І ці жахи, вони піддівалися.
7: Відчуваєте, тхне, як від лякалок про потяги з бандерівцями і правим сектором. Та сепаратистам нічого би не вдалося без збройної підтримки Росії. Уже згадана мною 14-та російська армія спочатку нібито трималася осторонь, хоча й забезпечувала ополчення зброєю та технікою. Але одного дня все змінилося, коли до Тирасполя Москва таємно відрядила генерал-майора Олександра Лєбідя.
10: Хотів би віднести заведомо зразу можливе обвинення в тому, що я генерал, я воєнний. Вмешиваюсь в политику. Я категорически отвергаю такие обвинения и заявляю вам, что я буду говорить как русский офицер, у которого есть совесть. Говорить буду один я. Вы будете слушать, если вам это интересно. На вопросы я сегодня отвечать не буду.
7: До війни у Придністров'ї Лєбідь був заступником командувача повітряно-десантних військ. Воював в Афганістані і славився жорстким підходом. Був поранений, рани не гоїлись, тож Лєбідя відправили додому, і він потім хвалився, що на ноги його поставила мати народними методами, а не хвалена радянська медицина. Брав участь у придушенні антирадянських настроїв у Тбілісі та Баку. Ну, а потім поніс русський мір у Тирасполь боротися з фашистами та іноземними найманцями. Нічого не нагадує?
10: Інструктори румунські, екіпажі БМП і БМД формуються за счет офіцерів рядового составу румунські. Резко увеличився приток снайперів із Литви і Латвії. Снайпери їдуть преимущественно жінки. На эту благодатную землю легла тень фашизма. Я считаю, что бывшая страна огромная должна об этом знать. И должна вспомнить, чего ей стоило 47 лет назад сломать фашизму хребет.
7: Це Лєбідю приписують слова «Ми, якщо буде потрібно, зробимо так, що будемо снідати у Тирасполі, обідати у Кишиневі, а вечеряти у Бухаресті». У ніч проти 8 липня армія Лєбідя накрила артилерійським вогнем молдовських і румунських військових, що нібито збиралися йти у наступ. Це рішення генерал ухвалив усупереч команді міністра оборони Павла Грачова.
9: тоді вже російська армія вже не крилася, не ховалася, а прямо прийшла в активну фазу, вскрилися. І, відповідно, і була задіяна тяжка техніка, РСЗО і бойові частини.
7: Але не можна оминути і той факт, що на боці сепаратистів воювали не тільки росіяни. У Придністров'я вирушили і близько 150 добровольців з України, нібито захищати інтереси етнічних українців. А ось що про мотиви участі унсовців у битві у Придністров'ї уже зараз розповідатиме один із очільників цього руху Дмитро Корчинський. Давайте не забувати, що історія придністровського сепаратизму почалася з того, що самопроголошена Верховна Рада самопроголошеної Придністровської республіки ухвалила звернення до Верховної Ради України про входження до складу України. І це звернення тодішній ватажок сепаратистів Смирнов привіз до Києва. На жаль, його тут ніхто не розглядав, але вони дуже хотіли увійти до складу України. І нам здалося, що це цікава і здорова ідея, що Україна має потрошку приростати чимось.
8: Участь у Наунсо в Придністровському конфлікті, вона була суто мінімальною. Тому що абсолютна більшість українців, вона розуміла, що це все-таки не є наша війна.
7: Але український парламент підтримував територіальну цілісність Молдови. В'ячеслав Чорновіл навіть вирушив у Кишинів і закликав в ефірі Держтелебачення протистояти повстанцям. Вся Україна підтримує молдаван, а придністровці – це сепаратисти та негідники. Парламент Молдови звертався до ООН через участь Росії у бойових діях, але там, як завжди, були просто стурбовані. Придністровський конфлікт часто називають війною під черешнями. І це не поетична метафора. Назва має конкретне історичне, символічне і емоційне підґрунтя. Справа в тому, що активна фаза бойових дій тривала від травня до липня. І у містах та селах, де йшли бої, у садах спочатку квітли, а потім достигали черешні. І це створювало таку абсурдну картину війни на тлі мирного літа, коли звичне життя, фрукти, базари, городи співіснувало з мінометами і вогнем. Очевидці тих подій згадують, як молдавська армія била по будівлях виконкому, поліцейських дільницях, бої точились поблизу мостів через Дністер. Росіяни з реактивної артилерії стріляли у відповідь через річку, де закріпилися урядові війська. Як росіяни прикриваються цивільними, як живим щитом, ми, на жаль, добре знаємо тепер і самі.
8: Якби не 14-та армія, звичайно, молдовські сили безпеки могли б навести порядок в Придністрові, і причому не забравши в них повністю автономії Придністровської, все одно Придністров'я могла б вже розвиватися в конституційних рамках Молдови. Але тим не менше, Молдова не мала військових можливостей для повернення повного контролю Придністров'я.
7: За різними даними, у ході боїв з обох боків загинули близько 1200 людей. Тож 21 липня президенти Молдови та Росії Мірча Снігур та Борис Єльцин за участі очільника Придністров'я Ігоря Смірнова підписують мирну угоду. Бойові дії мають припинитись, а порядок на території Придністров'я підтримуватимуть миротворці. Ну, звичайно ж, російські. Заморозка відбулася до 1 серпня. Дотепер, згідно з молдовським законодавством, регіон має статус автономного територіального утворення, яке є частиною Республіки Молдова, але не підконтрольне офіційному Кишиневу, ну, радше Москві. Протягом перших 20 років заморозки було кілька спроб врегулювати ситуацію в різному форматі. Прямі перемовини між Молдовою і Придністров'ям вперше відбулися у 97-му. Посередниками були Україна, Росія та ОБСЄ. І хоч про політичний статус Придністров'я не домовились, Молдова пропонувала самопроголошеній республіці автономію, ПМР хотіла виключно незалежності, вирішили усе ж не застосовувати силу і дотримуватись режиму припинення вогню. Вже за 2 роки Росія пообіцяє вивезти свої війська та арсенали з території Молдови, зокрема з Придністров'я, ну, очікувано, не зробила цього. Про те, як Росія систематично порушує угоди, ми детально розповідали ось у цьому параграфі. Згодом була спроба домовитись уже у розширеному форматі, де спостерігачами запросили США та Європейський Союз.
8: Формат 5+2, де включена була і Україна, і Організація безпеки і співробітництва в Європі, і всі ці зацікавлені сторони. Але тим не менше, жодна з тих комісій ефективно не працювала, тому що Росія ніколи не була зацікавлена у вирішенні даного конфлікту. І навпаки, вона ще й змушувала своїх маріонеток в Придністров'ї для того, щоб вони робили, коли їм потрібно, якісь політичні випади.
7: Забіжу наперед і скажу, що дотепер Російська Федерація навіть не визнала офіційно Придністров'я як незалежну країну. Ця квазі-держава має дипломатичні відносини лише з такими ж проросійськими утвореннями – Абхазією та Південною Осетією. Хоча ці Росія таки визнала. Ну, абсурд. Як надалі нам взаємодіяти з Придністров'ям після заморозки конфлікту, так і не вирішив жоден з українських президентів. Хоча намагались, як от Ющенко.
8: У 2005 році він навіть запропонував цілу низку рішень для врегулювання Придністровського питання. Зокрема, про можливості повного суверенітету Молдови над Придністров'ям, але з тим, що Придністров'я буде мати досить широкий спектр власних можливостей, а також і економічного розвитку, і для розвитку громадянського суспільства, а також навіть можливостей встановити, наприклад, власну освітню систему в Придністрові. І так чи інакше, ці ініціативи не мали жодного ефекту через те, що придністровська влада, вона повністю була залежною від Москви.
9: За часи президента Януковича було згорнуто всі програми, пов'язані з втягуванням не лише в політичну орбіту, в економічну, але й інформаційну і в культурну. Тоді почали транслюватися на території Придністров'я українські канали, а це відповідно культура, музика, посилюється втягування також. Ми тоді вибиваємо квоти для студентів вихідів з Придністров'я в українських вишах, але з часів Януковича це все просто згортається. Росія перебуває інформаційний вплив, виключає нас із тарілок спутникового зв'язку в Придністров'ї. Достатньо швидко вони вирішили питання з інформаційною присутністю.
7: Придністров'я швидко перетворюється на джерело незаконного доходу та монетизації російського газу, який регіон не оплачує. Так, вам не почулося, щороку Тирасполь-Трансгаз отримував з Росії палива на 7,5 мільярдів доларів, поки Україна не припинила транзит. Ну, а платила за газ Молдова. Тим часом ПМР за рахунок цього палива переплавляла метали, виробляла металопрокат і продавала цей метал Заходу. Більш того, спалювали газ для виробництва електроенергії, яку потім продавали у Молдову. Ну, багатоходівка. А ще Придністров'я уже огрестили міжнародним хабом контрабанди. Лише за останні два роки СБУ викрила десятки каналів незаконного постачання зброї, сигарет, алкоголю і тіньових грошових переказів. Сприт, зокрема, за словами лідера молдовської партії змін Штефана Глігора, з Придністров'я в Україну перекачували просто по дну Дністра.
9: В якийсь момент українські митники з'ясували, що Придністров'я продає більше курятини, чим не просто здатно з'їсти, а вона здатна накормити дві України. Тобто це був реекспорт, і це було на папері. Тобто це такий корупційний, така велика чорна діра на кордоні, яка функціонувала, непогано там заробляла.
7: І ніхто не наважується вирішити це питання кардинально, бо контрабанда – це завжди гроші. Величезні. Придністров'я стало місцем переховування злочинців. Крім уже згаданих мною Дмитрука і Маркова, от вам свіжий приклад. Засуджений у Молдові на 12 років за сприяння Росії депутат Олександр Нестеровський, який напередодні оголошення вироку 18 вересня приїхав до посольства Росії у Кишиневі, наступного дня автівкою на дипломатичних номерах був переправлений до Придністров'я. До ПМР у 2014-му втік і Дмитро Фучиджи, колишній начальник міліції Одещини, підозрюваний в організації масових заворушень 2 травня. Також Фучиджи причетний до незаконного звільнення майже 70 людей, які штурмували міське управління внутрішніх справ. Уже 6 травня 14-го він перетнув кордон із Придністров'ям, дізнавшись, що Генпрокуратура готує йому підозру. І за пару тижнів уже бідкався про свою важку долю російським пропагандистам.
11: Я понял, что меня ведут, тобто спецподразделение, и я думаю, что попытаются с меня сделать крайнего.
7: Та найгірше для нас те, що з Придністров'я в Україну теж прибувають злочинці різного штибу.
8: У 2014 році багато бойовиків, які брали участь в так званих сепаратистських рухах, навіть в Одесі, особливо в травні 2014 року, вони якраз пробували з території Придністров'я. І там були якраз такі центри, де якраз вирубувалися от такі сепаратисти-бойовики, які мали брати участь не тільки, скажімо, в дестабілізації в Молдові, але й в дестабілізаційних рухах на території України.
9: В Придністров'я ведеться набір росіянами, ведеться набір на так називаємо СВО, так? Деякі представники еліти силового блоку, наприклад, Антюфєєв, колишній голова МГБ Придністров'я, опинився на Донбасі і навіть був заступником міністра безпеки в Донецькій Народній Республіці. А потім десь там в комісійній адміністрації брав участь. Але після того, як там корупція спила його дружини в Придністров'ї, то і він розчинився.
7: Або ж колишній віце-президент Придністров'я Олександр Караман. Настільки цінний кадр в квазіутвореннях, що його потім призначили міністром закордонних справ так званої ДНР. Де він зараз невідомо, може, і знову у Придністров'ї. Ну, а ще точно у санкційних списках ЄС, Канади та США. До речі, я обіцяла розповісти вам про долю одіозного російського генерала Лєбідя, який розкачував справжню війну на території Придністров'я. Після завершення бойових дій він став депутатом так званої ПМР, але звинуватив владу в корупції і шахрайстві, повернувся до Росії, обрався до Держдуми. Його призначили секретарем Радбезу і спецпредставником президента Росії у Чечні. Саме Лєбідь підписував мирну угоду після Першої Чеченської війни. Більш детально про ці загарбницькі війни Росії ми розповідали ось в цих параграфах. Подивіться посилання, як завжди, в описі під відео. Лєбідь був впевнений, що це російський уряд винний у Рязанському цукрі. Зрештою, з ним сталося те, що стається з усіма, хто наважується кинути виклик Путіну. У 2002-му він загинув у вертолітній аварії, майже як Пригожин. Ось так в Росії усувають конкурентів. Власне, про це у нас є окремий параграф. Подивіться. Чи є загроза для України від Придністров'я? Питання спірне. Враховуючи, що квазі-республіку контролює Москва, Київ таки тримає частину своїх військ на південному кордоні на випадок провокації. Радянську 14-ту армію розформували, тепер у Придністров'ї перебуває оперативна група російських військ.
9: За великим рахунком, Придністров'я не складає для нас насправді військової загрози. На території Придністров'я знаходиться близько 400 рушників, ФСБшників і представників інших спецслужб Російської Федерації. Цих умовно можна назвати бойовою групою росіян. Ще 1600 – це так звані російські миротворці. Навіть при мобілізації більше 12 тисяч Придністров'я виставити не може навчити, не може забезпечити надійну боєздатність цих збройних сил. Воювати там не хочуть. Бо це територія Придністров'я, це 15 хвилин на машині при 100 кілометрів за годину.
7: Усього за 2 кілометри від кордону з Україною у селі Ковбасне розташований один із найбільших у Східній Європі арсеналів. За оцінками, до 20 тисяч тонн зброї. Хоча й не ясно, скільки точно лишилося і в якому вона стані. Востаннє міжнародних спостерігачів туди пускали 18 років тому.
9: Я входив в делегацію, яка здійснювала інспекцію, тоді ще можна було провести інспекцію складів в Ковбасні. Я там бачив рушниці часів Кримської війни з кремнієвими затворами 53-го року. Тобто там зброя різних часів і народів. Зберігання її також викликає великі запитання. Є склади підземні, які законсервовані, тому що там є настільки випарування порохових газів, які унеможливлюють просто їх вскриття, бо це призведе до вибуху. Тобто спосіб зберігання більше схожий на якусь техногенну катастрофічну предкатастрофічний стан, чим на ефективне зберігання. Але там є близько 200 катюш РСЗО, там є боєприпаси до них, там є міни до мінометів, там є старі міномети, там є піони, до речі, в розібненому вигляді. Тобто звідти можна поповнити арсенал старою радянською з мінімальною модернізацією.
7: Попри вимоги ОБСЄ утилізувати боєприпаси, Росія не поспішає. Але й змоги вивезти зброю, щоб використати у війні проти України, або ж провести ротацію своїх армійців, теж вони не мають. А що ви думаєте, чи є ризик для України зі сторони Придністров'я? І чи можливий взагалі розвал чергового проросійського маріонеткового режиму? Напишіть нам про це у коментарях. Дякую, що додивились цей випуск до кінця. Всі посилання на параграфи, які я згадую, ми залишимо в описі під відео. Дякуємо за ваші вподобайки. Не забудьте підписатись на наші YouTube-канали. Ну і до зустрічі у новому параграфі.
6: За країну, яка розвиває бізнес.
12: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
13: Ми за нього. зенітно-ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика. На плечі кожного з нас не просто шеврон.
14: Срібний кресало з мечем – це символ історії і сили, мужності і рішучості, готовності битися до кінця. Наше гасло – кров'ю та відвагою.
15: Ми спадкоємці вільних людей, мотивовані, незламні, непереможні.
16: Ми тримаємо небо України!
17: 201-ша зенітно-ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика.
18: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
19: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
20: Бо війна не знає, де ти
19: є. З цікавою розмовою.
20: Вони залишаються.
19: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому. Чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
21: Плюс виїжджаю.
19: І знову їдеш.

0: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Чудово. Викидає за ньюс у мене. Не підвантажується ньюс. Ну, добре, хай буде так. Та ні, нічого, не треба. Просто ні, в ньюзі не хоче. Буде так. Добре, дякую.